Gazos ruožė tapo. Nurodoma, kad tai turėtų įvykti greitai, nors konkreti data neskelbiama. Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl mirusios pirmosios nepriklausomybės.

0: Vykdant ekonominę blokadą prieš Lietuvą. Prunskienės vadovaujamas ministrų kabinetas atsistatydino dėl išaugusių kainų po 8 mėnesių darbo. Pirmojoje vyriausybėje užsienio reikalų ministrų dirbęs Algirdas Saudargas pasakoja, kad politikė reikšmingai prisidėjo pristatant ką tik nepriklausomybę atkūrusią Lietuvą pasauliui.
1: Neįlinės energijos, tokios stipraus charakterio asmenybė, jos ryšto būtinai reikėjo štai tuo metu einant į priekį ir pasitinkant tuos iššūkius, kur beje ne tik ekonomikoje ir ūkė, kur jinai tvarkė, bet jinai nemažai pasidarbavo ir užsienio politikoje, todėl kad reikėjo irgi nepaprastai didelės energijos tada, norint pristatyti Lietuvą tam pasaulyje, kuris tiesą sakant, kartais žodžiais ir gražiai pasitikdavo ir formuluodavo, draugiškai būdavo, bet to vieningumo buvo nepaprastai daug ir tą visą kiautą būtinai reikėjo pramušti ir Kazimierą tą padarė.
0: Kazimieros Prunskienės vyriausybėje užsienio reikalų ministrų dirbęs Algirdas Saudargas. Vyriausioji rinkimų komisija atideda sprendimą dėl galimų Nemuno aušros bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio šiurkščių įstatymo pažeidimų per 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampaniją. Šį klausimą komisija turėjo svarstyti Liepos pradžioje, tačiau atsižvelgusi į Nemuno aušros bei kelių bendrovių prašymus nusprendė jį atidėti. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
2: Dviejų įmonių, tai yra Lajota ir Tvari statyba, atstovai kreipėmės visi į vyriausią rinkimų komisiją vakar ir užvakar, pateikė prašymus, pateikė atsiliepimus apie pažymą, nors tam turėjo visą mėnesį laiko ir jie prašo kreiptis papildomai į valstybinę mokesčių inspekciją ir posėdžio metu advokatas ir sakė, kad jie turi dokumentus, kuriuos galėtų pateikti, kurie įrodytų, kad galbūt vyriausiosios rinkimų komisijos pažyma nėra tiksli, kadangi šio sprendimo priėmimas jau buvo atidėtas 4 savaitėms, vėlgi suinteresuotų asmenų prašymų, kad jie spėtų susipažinti su informacija. Na, bet dėl to teisinio tikrumo. Ir dėl to, kad mes visi puikiai suprantame, kad šis sprendimas keliautų į teismą, vyriausioji rinkimų komisija priėmė sprendimą atidėti sprendimo priėmimą 2 savaitėms ir leisti įmonei per 2 savaites pateikti dokumentus, kokius jinai mano, esant naudinga šio tyrimo apimtyje pateikti, kad vyriausioji rinkimų komisija įvertintų.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Europos ugniagesiai toliau kovoja su dideliais miškų gaisrais. Skelbiama, kad šiuo metu gaisrų palankios oro sąlygos yra vienos ekstremaliausių per pastaruosius 20 dešimtmečius. Didžiausi gaisrai siautėjo Prancūzijoje ir Ispanijoje. Pastarosiomis dienomis šiose šalyse evakuota per 360 tūkstančių žmonių. Nors Ispanijos premjeras atšaukė nepaprastąją padėtį, dalyje vietovių pavojingi gaisrai tęsiasi. Iš Graikijos Kretos salos evakuota beveik 8 tūkstančiai žmonių, kai siaučiantis gaisrai ėmė kelti grėsmę vienam kurortui. Šiuo metu temperatūra Utenoje 14, Vilniuje ir Kaune 16, Panevėžyje 17, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 22 šilumos, naktį be kritulių, vėjas pietryčių silpnas, penktadienį dieną vietomis trumpi lietus per kūniją, galima kruša, vėjas pietryčių pietų, vakarų Lietuvoje perinantis į vakarų šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo bus 28-33, šalies vakarinėje dalyje iki 27 laipsnių šilumos. 3:05.

0: popietė. Vasaros popietė tęsia savo kelionę ir mes jums žadėjome, kad eteryje bus tikrai ne viena premjera ir tikrai dabar laikas dar vienai premjerai. Šiandien kartu su mumis atlikėjas Linas Adomaitis. Labas, Linai.
1: Sveiki, sveiki, aš ir filmuoju tuo pačiu.
0: Taip, ir sveikinasi su mumis,
2: multi-instrumentalistas.
0: Taip, mes taip pat girdėsime ir na bent jau telefonu su mumis turėtų būti atlikėjas Mantas Jankavičius. Labas, Mantai.
3: Esu, labas, Linai, labas,
1: Mantelė.
0: Taip, gera, kad esi kartu su mumis ir, na, turėtumėm kažkaip pasiaiškinti, kodėl mūsų čia tiek daug, Linai, paaiškim, kodėl toks gausus susirinkimas.
1: Šiandieną gausus susirinkimas, nes mes turime ypatingą progą. Įsivaizduokit, mes su Mantu draugai 25 metus, o pirmą dainą savo įrašom tik dabar. Ir šiandieną ta istorinė diena, kai mes radio eteryje pristatome mūsų bendrą dainą Žodžiai dangumi.
0: Mantai, ir tu irgi taip jautiesi?
3: Panašiai, Linas moka nešti šitą energiją, šitą šviesą, tai man kažkaip jis labai, labai visą laiką pozityviai užkuria šitam premjerom. Tai labai džiaugiuosi tapęs jo dalimi.
0: O kur dabar esi pats, jeigu nebūtų sunku pasakyti?
3: Esu labai paprastai ilsiuosi po labai sunkaus etapo, tiesiog turėjau labai sunkių darbų kūrybinių. Ir tiesiog fiziškai negalėjau būti su jumis dėja.
0: Bet mes džiaugiamės, kad yra telefonas ir kad jaučiame, kad esi kartu su mumis. Prieš po pakalbėjimą apie jūsų kūrinį bendrą, man norisi apie jūsų tą ilgametę draugystę. Štai 25 metai tikrai yra nemenkas kelias. Ar atsimenat, kaip susipažinot?
1: Aš atsimenu, kaip susipažinom ir aš dar truputėlį norėčiau įsiterpti tokią replikytę į tai, kad Mantas dabar yra ne čia, o aš čia. Mes dainoje apie tai ir dainuojam, kad tikriem draugam ir apskritai tikrai draugystei nereikalingas būti tas lytėjimas. Kartais būna žmonės ir skirtingose pasaulio kraštuose, bet jie jaučia vienas kitą. Nežinau, ar pas jūs va gyvenime yra to, bet mano gyvenime tai yra toks jausmas, kad jeigu yra tikras draugas, tai tu su juo gali ir nesimatyti daug metų, bet susitinki ir pradedi kalbą nuo to, ką pastarąjį kartą pabaigiai ir taip toliau. Tai pas mus su Manteliu tas ryšys yra. Mums nebūtina fiziškai tai būt kartu. Aišku, kai studijoje įrašinėjom dainą, tai buvo būtina būt kartu, jausti vienas kitą, matyti tą energetiką. Tai va, mano tokia, kaip sakiau, trumpa replika, kad Manteli tau linkėjimai tenai, tu tikrai atgauk jėgas, viskas yra tvarkoji.
0: Bet grįžkim į tą pažintį, kaip jūs susipažinat,
1: sakysime. Tai man tai senai čia buvo, tu jaunesnis truputį už mane keliais metais, gal tu prisimeni labiau, aš tai FIS superstar atsimenu.
0: Manteli, ką tu prisimintum apie pažintį su Lineliu?
3: Aš turbūt irgi prisiminčiau tą tokį pirmą turbūt realybės šou muzikinį, kurio Lietuvoje... Ten gudžiais 2000-aisiais, kada mes dalyvavom tokiam tarptautiniam Latvijos, Estijos, Lietuvos projekte FIS Superstar ir man atrodo tenai kažkas vat atsitiko ir daug mūsų iš tikrųjų tokių žmonių, kurie ir vėliau labai puikią karjerą padarė, bet iš tikrųjų vat, po to laiko visada mes kažkaip... kad ir nesiskambinam, nebūnam, bet mes visą laiką sekam vienas kito karjeras, mes matom, kaip gyvenam, mes palaikom vienas kitą, kažkokios konkurencijos nėra, kažkokio visą laiką su labai labai fainu tokiu jausmu tęsiasi šitą draugystę 25 metų.
0: Konkurencijos nėra, ar ne? Ta girdžiu, tas labai skamba kažkaip gražiai ir gerai, Linai, tikrai
1: ne,
0: taip
1: yra. Nėra konkurencijos, yra tokia tikrai abipusė pagarba, aš tą jaučiu iš Manto ir kai mes susitinkam bendruose renginiuose ar kažkur, aš visą laiką taip patviriausiu, prisipažinsiu, visą laiką taip pabendravę su Mantu, galvoju, okei, yra daug savybių, kur norėčiau ir pats tokias savybės turėti, ką turi Mantas. Jisai moka mėgautis gyvenimu iš tiesų ir aš atsimenu tą momentą, kai išėjom iš įrašų studijos, aš jį palydėjau, truputį tokia dargana šiek tiek buvo, Mantas stovi prie savo mašinos su gitaros dėklu, taip įkvėpė, pažiūri viršų užsimerkęs, dar pastovi kurį laiką ir sako... Gerai, Linukai, man metas. Ir aš tada iš pat tokio momento suprantu, kad žmogus neskuba. Jisai sugeba tas tokias geras gyvenimo akimirkas surinkti, jas turėti ir tiesiog gyventi gyvenimą. Tai vat, sau to linkiu, kiekvienam žmogui to linkiu. Ir aišku, linkiu, kaip ir mūsų dainoje, draugystės, kad ta tikra draugystė, ne Facebooko draugystė, kur ten, va, turiu 15 tūkstančių draugų. 15 tūkstančių draugų nebūna iš tikrųjų.
2: Facebook'e limitas yra 5.
1: Nu, sekėjo ar ko. Tai taip, tai yra šiais laikais svarbu, socialiniai tinklai, bet pati tikra draugystė, tai jų nėra labai daug gyvenime draugų, tai vis tiek gali suskaičiuoti turbūt ant vienos ar ant dviejų rankų pirštų maksimum.
0: Taip, Linai, ką tik čia išsakė. Komplimentus Mantui ir man tai turbūt supranti, kas tavęs laukia dabar, lyg ir turėtum atsilyginti ir pagirti Liną.
3: Ne, tai tiesiog galvoju, kad čia, žinai kaip, kalbos yra kalbom. Man atrodo, ką mes gebame, mes kūrybiškai susitikome šį kartą labai taip prasmingai ir man atrodo, daina yra tas žanras, kuris ir įrodo tą vat, bendrą draugystę. Tai reiškia, mes per dainą visą tai dar ir norime pasakyti ir kitiems, kurie klausosi, kurie myli muziką, tiesiog, žinai kaip, deklaruoti mes vienas kitam galime, kad mes esame draugai ir visą kitą, tenai, žinai kaip, susiskambinam ten kars nuo karto ir pasikalbam, bet per dainą mes tiltą darome į žmonės ir linkime jiems pažiūrėti, kas juos supa aplinkui, kokie žmonės juos lydi visą gyvenimą, įvertinti, kad turi bent vieną draugą, žinai, kaip, yra žmonių, kurie iš jūs neturi nieko su ko pabūti. Tai čia yra kitas dalykas, bet iš tikrųjų sustoti, pabūti, pamatyti ir mes tai darome per dainą.
1: Taip.
0: Ar jūs patys nujautėt? Nes aš, kai išgirdau šį kūrinį, iš tiesų neslėpsiu, buvo maloniai nustebinta, kaip gražiai dera jūsų balsai. Na, tikrai nebūčiau tikėjusis, nors tikrai negalvočiau, kad turėtų nederėti, bet tas jūsų sąskambis kartu, na, tikrai labai stebuklingas. Ar jūs jau tai žinojate prieš susijungdami duetą, ar ir patys išgirdę nustebot bent šiek tiek?
1: Ačiū už šiltą žodį. Na, manau, kad per daug nenumanėme. Mes nėrėme į nuotykį. Mes susitikome studijoje, turėdami tik tai harmoniją, taip lengvus melodijos tokius užmetimus ir viskas. Ir tas procesas per vieną dieną įvyko muzikos sukūrimo. Paskui jau žodžiai gimė. Bet tai buvo, sakyčiau, nuotykis. Tai nebuvo labai daug iš ankstinio tokio pasiruošimo. Tik, vat...
3: Pažiūrėti, ar dera kažkaip balsai, nedera. Tiesiog ėjome

0: ėjome kaip vedę, vat, tiesiog, nu, vat,
1: tas polėkis.
0: Kaip vedę akordai, kaip, tiesiog, paprastai jo.
1: Tai va, tai toks, ir aišku, mes labai džiaugiamės mūsų ne tik daina, bet ir vaizdo klipu, kuriame užfiksuotos tikros, nesuvaidintos emocijos. Tai yra koncertinio pasirodymo mūsų pirmosios premjeros vaizdo įrašas. Tai reiškia, kad, nu, kai būna klipuose žmonės vaidina, ten tam tikras situacijas, ten bando į kažkokį tai
2: personažą. Net vaidina, kad dainuoja, ar ne tik žiopčiai.
1: Jo, ar vaidina, kad dainuoja, čia mes iš tikrųjų dainuojame ir visa tai, va, ta va, tikra emocija mūsų vaizdo klipe ir matosi tiek repeticijų metu, tiek užkulisiuose, tiek koncertinio pasirodymo metu. Ir ačiū visiems žmonėms, kurie buvo Palangos koncertų salėje, sudegė daugybę švieselių ir uždegė savo šypsenas, tai irgi praturtino mūsų vaizdo klipą. Visus kviečiame pasižiūrėti YouTube kanale. Va, tai žodžiai dangumi keliauja, nesvarbu, kur jūs bebūtumėt, bičiuliai, visur jums keliauja mūsų žodžiai dangumi.
3: O tie žodžiai, tai suprantu, ta daina yra apie draugystę. Ką dar galime pasakyti apie jos turinį? Kas parašė tos žodžius? Aš tik atsimenu klipą pamačiusi, kad ten vienas su batais nešvariais atseito, kitas su džinsais skleišusiais.
1: Nu, tai čia kelionės simbolis, kad mes visi esam keliautojai, mes mėgstame keliauti. Nu, žinau, ir man tas sėda ir ant motociklo ir apskritai mėgsta į gamtą pasinert, kaip ir aš. Su žmona mėgstam tolimos kelionės, su vaikais ir basom po pievą pabėgiot sodyboj. Tai, nu, mes iš tikrųjų šiek tiek turim panašumo su Mantu, esam tokie truputėlį gamtos vaikai. Tai
3: tokia apie ryšį daina, gal net taip tikslu sakyt?
1: Jo, apie draugystę. Toks himnas draugystė, tai galbūt galėtų būti. Toksai, va, tiesiog, tai vat, užsikrėskite tuo draugystės virusu ir neškite vieni kitiems.
0: Jo, siunčiame visiems tą, jo.
2: Taip, mes visai netrukus padovanosime premjerą. Ačiū Mantai, kad prisijungi prie mūsų. Mes suprantame,
0: ačiū,
2: kad tau metas šiek tiek pailsėti, atsikvėpti. Mes tikrai šią vasarą mums dovanoji ne vieną premjerą. Mes už tai tau dėkojame ir visai šią premjerą neužilgo išgirsime. Bet Linai, kadangi čia esi, papasako, kokia tavo vasara.
1: Mano vasara tikrai aktyvi, tiek kūrybiškai, nes šiuo metu įrašinėju savo albumą. Visai nedaug liko, vos porą kūrinių ir albumas bus baigtas. Labai džiaugiuosi to albumo kūriniais, kurie gimsta. Dabar nenoriu visko išduoti, bet tikrai pamatysit, bus labai labai
2: riebių
1: naujienų. Aš norėčiau, kad lapkritį albumas pasirodytų. Taip pat dar derinu laiką su šeima, nes vasara trumpa, norisi ir sodybo, ir prie jūros pabūti, ir aišku, koncertų gausa šiemet kaip niekad didžiulė, daugybė miesto švenčių, ir dabar labai noriu irgi pasinaudoti eteriu pakviesti visus į vasaros terasą. Tai jau kitą savaitę, rugpjūčio 6 dieną, ketvirtadienį, bus mano koncertas vasaros terasoje, ten bus pristatytos net 3 naujienos. Viena iš jų daina, kurią sukūriau lėktuvę, mano bendas vadinasi, tai jau esam išbandę vienam koncerte ir pamatėm, kad jinai turi draivo, tai labai labai visus kviečiu, bus linksma, visi maujos rankovėm, tuo net neabejoju, po atvirų dangumi.
2: Taip, ši vieta tikrai yra ypatinga, bent jau Vilniuje. Kuo tau ypatingas koncertas yra būtent šioje terasoje? Ką tik ir Pijus opera pas mus, ar ne, svečiavos, jis irgi ruošiasi koncertui ir visi lyg sako, ir Saša Šong pas mus buvo vakar.
3: Ir šventinis Bankukinas buvo neseniai, ir irgi vasaros terasoje, ir visi labai išgyvena, kad nelytų, ir dažniausiai taip ir būna, kad ima ir nelyja per koncertus, ir jie būna gražus, gausus, dideli.
1: Kad ten ypatinga vieta ir aš atsimenu, buvo toks laiko tarpas, čia aš taip po pauzės grįžtų, porą metų ten nekoncertavau ir dabar vėl grįžtų, o buvo toks laikas, kai 8 koncertai buvo iš eilės, kiekvieną vasarą ir jau ten, kai reikėdavo video kvietimą nufilmuoti, tai nu tiesiog jau sakydavai, tradiciškai kviečiu visus į vasaros terasą, tai tiesiog man ta vieta brangi, nes ten labai daug patirta gerų emocijų, ten visą laik susirenka šviesų žmonės, būna labai gera, labai linksma, daug šeimų ateina, tai nu, faina atmosfera. Visą laiką norisi grįžti į vasaros terasą.
2: Taip, bet grįžkime į šią akimirką. Tik ją kol kas ir turime ir visai netrukus ir įteiksime šį kūrinį. Tai dar tavo tie, nežinau, paskutiniai neišsakyti žodžiai apie šią premjerą, apie jūsų draugystę ir tada jau kūrinys skambės visiems LRT radio klausytojams.
1: Taip, labai vertinu mūsų draugystę, mūsų bičiulystę su Mantu. Visą laiką vienas į kitą žiūrime tuo pagarbiu, draugišku, muzikantišku žvilgsniu. Bet jeigu atmestume dabar Liną ir Mantą į šoną, tai tikrai mes norime atiduoti šią dainą žmonėms į rankas, kad vis dėlto tas esminė dainos žinutė, draugystė, tai yra pats svarbiausias dalykas mūsų visų gyvenime. Be draugo mes esame vieniši, mes esame galbūt net ir patys savęs neatradę iki galo, o per kitą žmogų mes galime ir patys save atrasti. Tai norisi palinkėti tos geros, šiltos draugystės, gero apskritai santykio vienas su kitu ir, aišku, mėgautis gerą muziką.
2: Pasiklausom.

0: Vasaros popietė.
1: Štai taip, vasaros popietė sugrįžta pas jūs ir mes tęsiame kelionę, neriame į tą šilko magiją.
2: Mes neriame šilko magiją, mes keliaujame į Marijampolę, nes mes labai dažnai girdim ir jūsų poreikį išsakoma, kad ne tik iš Vilniaus mes transliuotumėm įvairius renginius, pasakotumėm, kas vyksta ir kitoje Lietuvos dalyje, ir čia ir kai apie muziką kalbam, ir apie kultūros renginius, tai Marijampolė yra ta vieta, į kurią dabar keliausim, ir jos kultūros centre šiandien pristatoma ir bus atidaryta paroda, Šilko magija jį vadinasi, ir jos autorė mokytoja technologijų Estela Žukauskienė yra dabar su mumis ir taip pat vaizdu, tai mes su jie ir pasisveikinam vasaros popietėje. Labą dieną, Estela.
3: Labą dieną. Sveiki visi.
1: Dėkojame, kad skyrėte mums savo laiką, nes mes suprantame, koks šis laikas šią akimirką yra svarbus, nes būtent šiandien parodos atidarymas ir jis yra lygiai už valandos. Kaip jūs jaučiatės? Ar jaudinatės?
3: Nu, žinokit, visą laiką truputį jaudinosi, kai pristatinėjau savo darbus, bet tai ne pirma paroda, tai iš tikrųjų gal mažiau to jaudulio.
2: Šilko magija jį vadinasi. Kas yra ta šilko tapyba, jeigu jūs pasakytumėt nežinantiems? Nes jums tikiu, kad lengvas yra tas klausimas, o gal kaip tik sudėtingas, nes sakysit, tapau ir tiek?
3: Ne, žinokit, netapau. Man tapyba ant šilko apskritai yra toks procesas atsipalaidavimo, ar ne? Kai dirbi mokykloje, iš tikrųjų labai visą laiką susikaupusiasi, labai daug streso galbūt, o kai pareini namo,

0: užsidedi šilką, šilkas tokį kaip užburia tave, ar ne, nes tu dažą, kai padedi, jis įliejasi, maišosi ir, nu, tokia magija gaunasi, kai tave, nu, užburia, tu tiesiog jį pasineri.
1: Tai šilko, kai sakot, pasidedu šilką, tai iš esmės tai yra šilko drobė, ant kurios tu tapai kuo?
0: Ne, tai yra ne šilko drobė. Tai yra natūralus šilkas, kurį tu ištempi ant tokio rėmo, ar ne, ir tada su specialiais šilko dažais tapai.
2: Taip, mes su Živile plečiame savo žinias, tikiu taip pat ir klausytojai tikrai susidomėjo, klausosi mūsų. Jūs minėjote, ar ne, kad tai yra ne pirmoji jūsų paroda ir jeigu galėtumėte tai palyginti, kaip kinta jūsų kūryba, kuo ypatinga būtent ši paroda.
0: Nu, galbūt jinai kinta nelabai, nes aš tiesą pasakius pradėjau tapyti senai, ar ne, ir tie paveikslai po truputį kaupėsi, kai jie susikaupė, man užėjo noras juos parodyti, ar ne, nu, negali jie stovėti tik tai pas mane namie. Nu, ir aš pradėjau ieškoti, ar ne, kur aš galėčiau juos parodyti, taip jie ir keliauja. Aišku, prisideda karts nuo karto vis naujas kažkoks tai, bet ta šilko magija keliauja vis į kitas vietas. Ir vat toks, šiaip naujų galbūt nėra daug, nes dabar truputį kitokia veikla dar yra, mes užsiimam ar ne, ir edukacijom. Tai, bet tikiuosi, va dabar yra uždėtas naujas ir turėtų tuoj gimti ir naujas paveikslas.
1: Gerai, bet šilko tapyba, aš vis tiek dar noriu klausti, kaip Gabrielė sako, mes žinias savo plečiam. Aš pavyzdžiui prisiminiau savo tokį apsilankymą Raguvoje, kur paklausiau vietinių moterų, kokia buvo technika panaudota, tai jos į mane atsisuka, lyg kaip aš galėčiau nežinoti ir sako, audims ant trikampę rėmą. Tai pavyzdžiui dabar, kai jūs papasakojot, mes vis tiek norim dar ir apčiuopti, kiek tai yra paplitę, kiek populiaru, kiek tai yra nišinis momentas tiems, kurie taip labai profaniškai žvelgia į tą tapybą ir nelabai žino šitos technikos.
0: Tai iš tikrųjų jinai buvo kažkur tai gal prieš kokius 10 metų tokia ant bangos, ar ne, kai mes atrandam naujas technikas ir pradedam, tada jos buvo labai daug. Dabar jinai truputį taip galbūt apmažėjo, bet yra kas organizuoja edukacijas, yra kas netgi per mergvakarius organizuoja skareles tapo, ar ne, galbūt daugiau skareles tapo negu paveikslus, bet šiaip aš taip galvoju, kad jie gali užsiimti visi, kas nori, aišku, reikia rėmo, reikia specialių dažų, galbūt tai stabdo kai kuriuos žmonės, ar ne, kad bandyti. Ir visi galvoja, kad tai yra labai labai sunku.
1: Taip, ir mums taip atrodo,
2: Taip,
1: bent
2: mums
1: jau
2: tikrai
1: man.
2: taip atrodo. Tai jūs bandote kaip ir paneigti, sugriauti šį mitą, kad visgi gali užsiimti tuo kiekvienas ir ar tai yra tam tikra, na, net meditacinė forma, ar ne, kai jokių
0: Taip, tai
2: kitų minčių
0: yra.
2: nelieka galvoje.
0: Žinokit, tai yra iš tikrųjų ta meditacinė forma todėl, kad aš esu dirbus, ar ne, ir su vaikais, kurie turi tam tikrų sutrikimų, ar ne, hiperaktyvumas, pavyzdžiui, ar dar kažkas. Tai tiesą pasakius, tie vaikai, kai pradeda piešti, ar ne, tai net kartais nustembi, kad jie ant tiek susikaupia ir net nenori niekur kitur eiti, nes tas labai įtraukia. Nes žinot, kaip yra, kai tu spalvini, tai tau reikia brūžinti, ar ne, pieštuką, dažus reikia irgi tepti, o čia taškelį padėjai, kontūras yra uždėtas ir jisai liejasi. Nes aš dabar organizuoju tokias edukacijas, kur aš uždedu kontūrą, ar ne, reikia tik tai nuspalvinti. Tai vat šitas procesas spalvinimo
1: Šiek tiek
0: yra,
1: kaip
0: nu,
1: mandalos, ar ne?
0: tai mandalas aš ir piešiu, teisingai, vitražai. Piešiu tokius vitražėlius, va dabar kaip tik tai po parodos atidarymo pas mus ir bus edukacija. Būtent aš nupiešiu iš savo paveikslų mandalas tokias ant vitražų, ar ne, o tie žmonės jas nusispalvina taip, kaip nori.
2: Estela, mes suprantame, kad tos minutės tirpsta, parodos atidarymas jau visai greitai, bet žinome, kad paroda bus ne tik šiandien. Tai ar galite pasakyti, kiek laiko žmonės galės ją aplankyti ir žinoma, dar kartą patikslinti, kokioje vietoje šiuo metu esate?
0: Tai paroda bus visą mėnesį, visą rugpjūčio mėnesį, ir jinai vyks Marijampolės kultūros centre.
1: Tai mes linkim gero atidarimo tiems, kurie ateis, jums irgi gerų emocijų ir geros edukacijos, kuri, kaip sakėt, bus. Po to tikimės, kad susidomėjusių šilko magiją ir šilko tapybą ėmė ir atsirado dabar beklausant. Tai labai ačiū jums, Estela, kad prisijungėte prie mūsų ir kad pasidalinot savo kūrybos tokiais keliais posmais su LRT radio klausytojais. Sakom, iki kitų kartų ir geros jums popietės Marijampolėje.
2: Taip, mes tęsiame kelionę, netrukus nuskambės kūrinys Space Man, o mes po jo sugrįžusios jau turėsime mūsų viktoriną.

0: man. And I wanna go home.
1: Vasaros popietė. Gera sugrįžti su jumis ir tesėti pažadą metas, LRT radio ir vasaros popietės, gal taip reikėtų sakyti, viktorinai, pagauk žodį.
2: Metas viktorinai, per kurią mes bandysim atspėti žodį, jis sudarytas iš 6 raidžių, daiktavardis, tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Apie kągi bus ta žodis, tai mums padės išsiaiškinti 5 klausimai, kurie visi artimiau ar tolimiau su šiuo žodžiu susiję. Jeigu žodis būtų mikrofonas, tai klausimai gali būti
1: apie radio studiją,
2: apie stovelį mikrofono, apie kompiuterį, kuris yra studijoje, gal apie kėdę, nežinau. Žodžiu susiję labai tiesiogiai su žodžiu, kurį spėliosim. Kiekvienas teisingas atsakymas vieno arba kito žaidėjo, su kuriais sveikinsimės visai netrukus, leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti raidę. Iš viso klausimų bus 5. Pirmos raidės neversim, taigi turim galimybę atversti visas kitas raidės, tai yra 5, o 6, tai yra pačios pirmosios, žinau, kad dabar painiai pasakiau, bet viskas toj bus aišku, mes neverčiam, tai būtų, manom, kad labai lengva. Svarbiausia, ką jums reikia prisiminti, net jeigu po pirmo klausimo galvosite, kad žinote, koks yra žodis, dar nesakykit jo į eterį, žodį galėsit spėti tik po visų klausimų. Čia jau apie tą galutinį žodį, kurį

0: bandysim atspėti ir pagauti pabaigoje.
1: Taip, bet mes lydėsime jūs visame šios viktorinos procese, tai tikrai viskas taps aišku. Bet dabar svarbiausia mums yra susipažinti su šios dienos ir šios viktorinos žaidėjais. Tai sakome, laba diena, ponė Regina.
2: Laba diena.
1: Kaip jūs laikotės?
2: Ačiū, gerai.
1: Su kokia nuotaika ir nusiteikimu atkeliavote į šios dienos viktoriną?
2: Na, tiesiog noriu pabandyti, pasiseka kartais, tai noriu išbandyti.
1: Mes šią viktoriną dažniausiai, net nedažniausiai, visada pristatome kaip edukacinę. Ar jums taip pat pavyksta sužinoti vieną kitą įdomų faktą ir praplėsti tą žinias?
2: Tikrai labai įdomių būna ir faktų. Kaip žinių gaunu labai.
1: Džiaugiamės. Jau užduotis mūsų įgyvendinta pirmoji.
0: Taip, Regina, panašu, tikrai susikaupus ir rimtai nusiteikus, tai labai džiaugiamės, kad esat su mumis. Su mumis taip pat iš Kauno yra ir Povilas. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Povilai, kaip jūs gyvenat, ar klausote LRT radijo? Šiandien pristatėm daugybę dainų, premjerų, Pijus operą, Linas Adomaitis čia buvo, ar jau matėt kurį nors vaizdo klipą, kurios nors dainos gal klausėte?
1: Kiek klausimų.
3: Matyt, nemačiau, bet šiandien va kaip tik vairavau ir visas girdėjau.
0: Tai kuri labiausiai?
3: Kaip tik norėjau labai išgirti jas, nežinau, gal abi dvi nustebino,
0: Labai gerai. Labai labai gerai, kad klausote LRT radijo, kad darot tą kelyje, tai yra labai geras būdas klausytis, įsijungia LRT radiją ir nereikia sukt galvos, ko čia dar pasiklausyti, viską sužinai, išgirsti naujausias dainas, tai žodžiu, Povilai, labai ačiū, kad esat su mumis šiandien ir kad keliaujam kartu.
1: Taip, brangiai, mes turime ir tokį apšilimo raundą, kai kviesime jūs ištarti po vieną lietuvių abėcėlės raidę, mes pasakysime jums, ar jį žodyje yra. O gal tiesiog jos niekaip neišvelgsim, sakysim, žinokit, kad viskas žodyje jos nėra. Regina, pradėkime nuo jūsų. Na, kokiagi ta raidė, kurią mes pasitikrinam?
2: Raidė I, inkilas.
1: Raidė I, inkilas, tokia maža, trumpa ir žinokit, visaip žiūrėjau, niekur jos neradau.
2: Nėra.
1: Nėra. Tai, Povilai.
3: Nu, aš gal sakysiu, kaip Povilas.
1: P kaip Povilas, taip, toks kūrybiškas sprendimas, P kaip Povilas, na, tikrai galiu ištarti užtikrintai, kad ši raidė mūsų žodėje šiandien yra.
0: Negalim sakyti, kur tiksliai,
1: taip,
0: bet
1: mes nepasakysim, yra. Kurioje pozicijoje ši raidė yra iš tų šešių galimų, bet žinokime, ir dabar jūs abu žinokite, kad ši raidė tikrai yra, o raidės I nėra ir apie tuos žodžius tiesiog negalvokim.
0: O galvokim apie tai, kaip atsakyti į penkis klausimus, kurių netrukus išgirsim pirmąjį ir sulaukia, kol visas bus klausimas paskaitytas, kuris nori, kuris žino, kuris pirmiau sugalvojo, tas ir sakykit, mes atskirsim jūsų balsus
1: tai.
0: Ir tada jau duosim galimybę ateityje atversti raidę antrą.
1: Taip, na kągi, pirmasis klausimas skamba štai taip. 1955-aisiais garsi Holivudo aktorė Grace Kelly atvyko į Kanų kino festivalį pristatyti savo naujausio filmo ir sutiko dalyvauti žurnalo Paris Match organizuojamoje fotosesijoje Monako rūmuose. Susitikimas su rūmų šeimininku buvo suplanuotas kaip trumpas, toks formalus vizitas. Mes klausime jūsų, bet kaipgi baigėsi ši atrodytų eilinė festivalio proga surengta fotosesija?
3: Jinai apsiženijo su Monako princu.
1: Mes užregistruojame jūsų variantą Povilai Regina. Ką jūs galvojate?
2: Manau, kad Povilas pataikė.
1: Taip. Nebandysite jokio kito varianto pateikti?
2: Nu, manau, kad pritariu.
1: Gerai, galima tikrai rinktis ir pritariamą į balsą. Pasižiūrėkime, kaip yra iš tiesų. Na taip, fotosesijos metu Grace Kelly susipažino su Monako kunigaikščiu. Kano kino festivalio proga surengta nuotrauka virto įvykiu pakeitusi jos likimą visam laikui. Po susitikimo prasidėjo susirašinėjimas, po susirašinėjimo susižadėjimas, nu, o po metų jie susituokė. Povilai, tai buvo iš tiesų ir vikrus, ir labai greitas, o dar svarbiausia ir teisus. Atsakėte teisingai pirmąjį klausimą, tai jums
3: atėjo. Noriu viskai patikti, šiemet buvau Monake, birželio mėnesį buvom kaip tik muziejų ir kaip tik paskui buvo tos greis kelinė suknelė pavaizduoti, kuri dėvėjo prieš vestuves tą dieną.
0: Tai apsimokėjo kelionė.
1: Taip, ir šiandien gerai, kad paskambinote, nes mes ne kasdien kalbame apie greis kelį, tai galim tikėti tikrai, kad ne veltui būtent šiandien esate kartu su mumis. Teisingai atsakėte į pirmąjį klausimą ir į klausimą, kurį netrukus užduos Živilė, turėsite pirmenybę sakyti, tai iškart kreipsimės į jūs.
0: Ir dar patvirtinam, kad labai verta yra keliauti.
1: Taip.
0: Tai rodo Povilo pavyzdys, tai dabar klausimas, kuris galės atversti trečiąją raidę. Ilgą laiką buvo manoma, kad gebėjimas judėti pagal muzikos ritmą būdingas tik žmogui, tačiau vėliau paaiškėjo, kad tai sugeba ir kai kurios papūgos. Tyrinėdami šį reiškinį, mokslininkai pastebėjo, kad atsakymo reikia ieškoti ne kojose, ne klausoje ir žinoma, nemeilėje muzikai ir apskritai atsakymo nereikia ieškoti toli. Koks gebėjimas leidžia kai kurioms papūgoms judėti pagal muzikos ritmą? Povilai.
3: Lingavimas gal?
0: Lingavimas, sako Povilas. Lingavimas. O kaip sako jo konkurentė?
2: Manau, kad ritmo pajutimas kažkoks.
0: Lingavimas ir ritmo pajutimas. Mes tokius fiksuojam atsakymus, pažiūrėsim, kuris bus artimesnis tiesai. Tai nėra gera klausa, jie turi daugybę gyvūnų, nėra ir aukštas intelektas, nes net labai protingi gyvūnai dažnai ritmo nejaučia. Ryšys pastebėtas su gebėjimu išmokti ir tiksliai atkartoti naujus garsus. Kitaip tariant, su tuo, dėl ko šie paukščiai ir garsėja visame pasaulyje. Tai yra garsų ir žmogaus kalbos mėgdžiojimas.
1: Taip, ne veltui ir sakom, ar ne, kodėl čia kartoji, kaip papūga. Tai vadinasi, jie tiesiog išmoksta atkartoti tam tikrus žodžius, tam tikrus judesius. Tai būtų kaip mėgdžiojimas. Na, tokio atsakymo varianto, na, dėja, neišgirdome, bet kaip jau visi žinome, ši Viktorina plečia mūsų žinias. Dabar tai tikrai sužinojome, na, taip pat ir nusinulino pirmenybės teisę, tad netrukus užduosiu trečiąjį klausimą. Jeigu jau žinosite atsakymo variantą, jausit, kad žinot, iškart ir sakykit. Taip pat mėgstu priminti, kad, na, tikrai akilai klausytumėtės mūsų klausimų ir atsakymų, nes bent vieną kartą mes taip pat ištarsime ir tą žodį, kurį bandome pagauti. Bet grįžkime prie trečiojo klausimo. Antrojo pasaulinio karo metu lauko ligoninėse, ypač Ramiojo vandenyno salose, medikai kartais susidurdavo su kritinė situacija. Baigdavosi sterilus skysčiai injekcijoms. Karo lauko sąlygomis jiems reikėjo greito, sterilaus pakaitalo, kurio galėjo rasti tiesiai virš galvos. Ką karo medikai naudojo vietoje fiziologinio tirpalo, kaip pritrūkdavo medicininių atsargų?
2: Lietaus vandenį. Aš pirma.
1: Taip, Regina, mes tikrai išgirdome jūs, Povilai. Na, jau dabar siūlytumėm jūs, jums kitą kokį variantą pasakyti. Na, kągi jie naudodavo, ką galėjo rasti tiesiai virš galvos. Lietaus vandenį užfiksavom, o įdomu modeliai, tiesiog siūlom kokią kitą kryptį pasirinkti.
3: Gal rasos lašus?
1: Rasos lašai, lietaus vanduo, taip, sutiksim, šiek tiek skiriasi, pasižiūrėkim, koks yra tas teisingas atsakymas. Neatidėliotinais atvejais medikai švirkšdavo tiesiai į veną skystį, paimta iš neprinokusio ant palmės augančio vaisiaus. Šis skystis natūraliai išlieka sterilus, kol kevalas nepažeistas, o savo elektrolitų sudėtimi jis primena kraujo plazmą. Nors metodas buvo taikomas, na, tikrai tik pačiais kraštutiniausiais atvejais, jis realiai gelbėjo sužeistųjų gyvybės. Taip, kokosų vanduo buvo teisingas atsakymas, neveltui sakėme, ar negalėjo rasti, tiesiai virš galvos, vadinasi ant tų palmių kabantys kokosai, gelbėjo tikrai sužeistųjų gyvybę. Štai toks iš tiesų įdomus faktas ir naujas kokosų vandens panaudojimo būdas, bet kaip sakom, nepraktikuokite to namuose.
0: Ir būkite dar tikslesni tam, kad taškas atkeliautų jums, nors labai protingai, teisingai ir į tą pusę mastot, bet toks jau mūsų noras, kad dar tiksliau būtų pasakyta, tada mums tą raidę bus galima tikrai atverst. Tai žodžiu, čia ir bandau ne tai, kad paguos, bet sakyt, kad labai esat protingi atsakinėtojai, labai novokus, bet dėja taško ir šiuo atveju netenkam. Tai keliaujam toliau ir judam prie klausimo, kuris penktą raidę.

0: galėtų atversti dėmesio. Daugybė žmonių mano, kad 1989 metais pasaulį iš proto išvedęs vasaros hitas garsioji Lambada yra braziliška daina. Tačiau netrukus po to, kai ji tapo pasauliniu hitu, kilo garsus teisinis ginčas dėl autorystės. Originalios melodijos kūrėjai kreipėsi į teismą ir laimėjo bylą, įrodė, kad jų kūrinys buvo panaudotas be leidimo. Kurioje kitoje Pietų Amerikos šalyje buvo sukurta originali daina, tapusi Lambados pagrindu. Klausom jūsų, Povilai.
1: Argentina.
0: Regina.
2: Aha, kurioje kitoje, ar ne? Nu, galvoju, kur čia galėtų būti. Na, tarkim, visiškai į šoną, tarkim, Kuba.
0: Originalus kūrinys buvo sukurtas dar 1981 metais. Jo autorystė priklauso folkloro grupei Los Kjarkas. Kai Lambada tapo pasauliniu hitu, grupė padavė jos producerius į teismą dėl neteisėto melodijos panaudojimo. Byla baigėsi Los Kjarkas pergalę. YouTube grupės originalas perklausytas 50 milijonų kartų, o grupė yra iš Bolivijos, mėlieji. Tai ne taip toli, bet visgi tai Bolivija, panašiai skamba kaip Brazilija, bent jau raidė ta pati, bet tarp teisingų atsakymų galimų visgi neskambėjo, tai tenka vėl man apgailestauti ir draugė sakyt, kad viskas gerai, visi čia mes gerai ir įdomiai žaidžiam ir paskutinė galimybė atverst kurią nors raidę, o tai yra šeštoji.
1: Taip, įvairių variantų mūsų viktorinoje nutinka, kartais net nei vieno teisingo atsakymo neišgirdus, puikiai galima įvardinti ir pagauti dienos žodį. Dar kartą tik priminsiu, vis kažkur savo mintyse turėkite idėją, ar ne, kad mes visus klausimus ir atsakymus esame susiję su tuo pagrindiniu žodžiu. Tad viskas veda link to vieno vienintelio žodžio. Na, o penktasis klausimas yra štai toks. Šie laisvo kirpimo marškiniai marginami ryškiais augalų, gėlių ar kitais gamtos motyvais daugeliu asocijuojasi su egzotika ir šiltu klimatu. Tačiau jų istorija prasidėjo ne vien nuo vietinių tradicijų. Didžiulė įtaka 20 amžiaus pradžioje padarė imigrantai iš Japonijos, atsivežę spalvingus kimono audinius, iš kurių vietiniai siuvėjai pradėjo kurti naujo stiliaus drabužius. Kaip vadinasi šie marškiniai, kurių pavadinimas sutampa su vieta, iš kurios jie kildinami. Tokia tyla kol kas mūsų eteryje. Kaip vadinasi marškiniai, kurių pavadinime net yra užfiksuota ir vieta, iš kurios jie kildinami. Mes esame kažkur, kur šviečia saulė, kur yra tikrai labai šilta, o marškiniai išraižyti, išmarginti augalų, gėlių, kitais gamtos motyvais, na tikrai vieninteliai tokie, gal net savo...
2: Vietnamo.
1: Taip, išgirdome du variantus. Užfiksavome juos abu, Vietnamas nuskambėjo ir Havajų. Pasižiūrėkim, kokiegi tie marškiniai. Ilgainiui šis drabužis tapo ne tik turistų atributu, bet ir vietos gyventojų kasdienės aprangos dalimi. Čia net susiformavo tradicija oficialioms progoms rinktis santūresnių spalvų ir raštų modelius, na, o jau laisvalaikiui pomėgiams ryškių spalvingų. Šie marškiniai laikomi vienu atpažįstamiausių ramio vandenyno salynų kultūros simbolių, nors jų atsiradimui didelę įtaką, kaip ir minėjome, padarė japonų tekstilės tradicijos, tai havajietiški marškiniai, žinoma, iš Havajų. Taip, ir Lietuvoje aš esu mačiusi ne vieną tokį marškinį.
0: Ne vienerius tokius marškinėlius iš ties teko matyti ir turbūt, kad aš bandžiau sugalvot, kokių dar būna šalių susietų su marškinėliais tiesiogiai ir taip nelabai sugalvojau.
1: Taip, kaip ir sakiau, tokie gal vieninteliai bent jau kol kas mūsų atmintis taip sako ir Povilai buvot teisus, gal ir pats kokius havajietiškus marškinėlius turite?
3: Dabar permašiau, ar turi lyg, tai ne.
0: O Havajose buvęs?
1: Tai bet norėtume, tai man atrodo po šio žaidimo
3: irgi norėčiau.
0: Irgi norėtų Povilas nuvykti į Havajus.
1: Aš irgi norėčiau, nesu buvus.
0: Tiesą pasakius, ir aš ne, gal jūs, Regina, buvot?
2: Ne.

0: Nebuvom ne vienas iš mūsų
1: kas
0: keturių.
1: Kas pirmas nuvyks, turi pasižadėti, kad tikrai ką pirmiausia padarys, tai įsigys havajietiškus marškinėlius. Susitarėm visi.
0: Susitarėm, aišku, juos galima įsigyti ir kitose šalyse, bet nieko tokio. Dabar mes visi, kurie nesam buvę Havajuose, susikaupsim
1: taip.
0: Ir pabandysim pagauti žodį. Ir net jeigu Povilas turi galimybę atversti dvi raides ir jis turi galimybę pirmas spėti tą bendrąjį paskutinį žodį, tai vis tiek nereiškia, kad būtinai Povilas ir atspės ir kad prizas būtinai jam atiteks. Dažnai šio žaidimo istorijoje, dviejų mėnesių ilgumo istorijoje, kurią aš patyriau, o Gabrielė gal 7 vasaras jau.
1: Taip, na šiek tiek mažiau, bet tikrai yra visko. Ir prisiminkim, kas buvo vakar, taip pat buvo tokia situacija, ar ne, kad būtent antroje pozicijoje buvusi žaidėja, tiesiog pačiupo prizą.
0: Tai va, pačiupti galima bus, vos tik tai Povilas pasakys savo variantą ir tada jis bus buvęs arba teisingas, arba neteisingas, bet svarbu yra prisiminti, kad visi tie žodžiai, kuriuos mes dabar pasakėm, susiję su tuo bendruoju žodžiu, kurį gaudysim. Ir tam, kad mums būtų lengviau, mes prisiminkim, apie kągi mes šiandien kalbėjom.
1: Taip, mes šiandien prisiminėm, pasisukiojom Kanų kino festivalyje ir atsiminėm tikrai ypatingą Grace Kelly ir Monako kunigaikščio istoriją nuo fotosesijos iki vedybų.
0: Mes tuomet kalbėjom apie garsų ir žmogaus kalbos medžiojimą, tai iš esmės kalbėjom apie papūgas, kokoso vandenį, Boliviją
1: ir havajietiškus marškinėlius.
0: Tai daug maž toks pojūtis tarsi galėtų būt, kur mes esam, kas ten yra bendro, dabar ir bandysim įsiaiškinti ir tą padarysim, bandydami atversti raides. Povilas turi galimybę atversti antrą ir šeštą raidę, primenam, kad P raidė žodį yra,
1: taip.
0: Kaip Povilas, o I raidės, kaip regi, na, nėra. Kaip regina, I, bet per vidurį. Tai žodžiu, I nėra, P yra. Antroji raidė, Gabrielė, pasakyk, kokia.
1: Taip, antroji raidė žodyje yra A, kaip arbūzas.
0: Tada kokia yra penkta?
1: Šešta.
0: Trečia ir ketvirta mes nežinom, o pati paskutinė raidė yra S, kaip saulė. Tai dabar žinom tiek, primenam, kad tai turi būti daiktavardis tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita, ir turi būti pasakytas tiksliai taip, kaip ir mes jį turim užrašytą savo ekranėliuose. Tai Povilai, mes priartėjom prie akimirkos, kai turėsim jūsų klaust, ar jūs kokią nors, nežinau, tikiuosi, nevairuojat jau ir kokią nors chemelę nusipiešęs, nebent vizualę turit labai gerą tokią atmintį ir vaizduotę.
1: Taip, tai dar kartelį prieš jūsų jau tą spėjimą. Antroji raidė yra A, paskutinė žodžio raidė yra S, kažkur gyvena raidė P. Ir ta žodis buvo ištartas ir susijęs su visais klausimais.
0: Ir skambėjo jau vieną kartą.
1: Povilai, koks jūsų variantas? Atsidusot?
2: Aš turėjau žodį papulgą, galvojau, bet...
1: Sumaišim kortas.
0: Bet būtų irgi buvę logiška. Kaip nors turim dabar visi atsiriboti nuo šito varianto. Nes nebelogiškas jis tampa pagal raidės. Pamirškim jį ir kaip nors persiorientuokim kur nors
1: taip.
0: Kitur.
1: Povilai, siūlom ištarti savo spėjimą ir tada jau Regina turė šansą spėti. Ar turite dar kitą variantą?
0: Primenam, kad gali būti ir pavadinimas, ir bendrinis žodis, ir daugiskaita, ir vienaskaita. Nelabai, sako Povilas.
1: Nelabai.
2: Spėjo žodį paltas, bet nebus.
1: Paltas. Na, lyg tai viskas yra atitinka, bet pats juk truputį jaučiat, kad ne apie paltus mes šiandien kalbėjom. Regina, Regina, keliaujam pas jūs.
3: Aš irgi turėjau žodį, bet matau raidės. Raidės ne taip rodo.
0: Kokį turėjot?
3: Turėjau spalvą.
1: Taip, spalvinga mūsų kelionė, taip, kadangi išgirdome po vieną jūsų variantą, jis nebuvo teisingas, Žvilio, mes esam tikrai labai geros, mes dar kokią raidę atversim.
0: Aš galvoju, kad mes tikrai padėsim, tik galvoju, kaip mes dabar nuspręsim kurią.
1: Gal penktąją?
0: Atverskime penktąją raidę. Gabrielė, kokia bus ta penkta raidė?
1: Taip, penktoji žodžio raidė yra E kaip ėriukas. E su taškeliu, ėriukas, tai vadinasi penktoji raidė yra E kaip ėriukas, šeštoji raidė yra S kaip saulė, žodis baigiasi ės.
0: Kas gali reikšti, kad jis yra daugis kaip.
1: Antroji raidė yra A, kažkur yra raidė P.
2: Palmės.
1: Palmės, taip, su šiandien pagalba.
0: Neveltui Monaką važiavot, neveltui norit į Havajus dabar, mes tikrai džiaugiamės ir labai jūs sveikinam, džiaugiamės labai, kad paskambinot, mes jums įteiksim prizą.
1: Taip, mes įteiksime jums šios dienos prizą, kuris yra LRT šimtmečio puodelis, gal net ir į Havajus su juo keliausite, nes mes nebejojom, kad visos svajonės ir tikslai gali išsipildyti. Dėkojame abiems mūsų žaidėjams. O kur tos palmės buvo pasakytos? Živilė.
0: Palmės buvo pasakytos atsakyme, kai kalbėjom apie kokosus, medikus, kurie švirkšdavo tiesiai į vieną skystį paimtą iš neprinokusio ant palmės augančio vaisiaus. Tai čia buvo paminėta palmė, bet kaip gali būti susijęs, pavyzdžiui, Kanų festivalis, tai susijęs su tuo, kad ten yra auksinė palmė šakelė, o lambada irgi kaip be palmių. Tai žodžiu,
1: taip,
0: viskas tikrai buvo
1: be palmių. Viskas yra susiję, viskas šiandien sukosi aplink palmės. Aš irgi norėčiau prie palmės pasidėti šią akimirką. Dėkoju, kad buvote kartu su mumis. Mes sakom iki pasimatymo.
4: LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 4 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad grupuotė Hamas sutiko visiškai nusiginkluoti. Jo teigimu, tai labai svarbus žingsnis siekiant ilgalaikės taikos ir saugumo Gazos ruože. Kaip savo socialinėme tinkle teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus Izraelis atitrauks savo pajėgas ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgos kartu su palestiniečių policija. Hamas patvirtino informaciją apie nusiginklavimą. Egiptas pranešė, kad Kaire bus surengtas susitikimas dėl antro paliaubų Gazos ruože etapo. Nurodoma, kad tai turėtų įvykti greitai, nors konkreti data nenurodoma. NATO oficialiai patvirtino, kad Lenkijoje nukrito ir sprogo Rusijos raketa. Po incidento Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą. Tai pirmas toks incidentas NATO šalies teritorijoje. Raketa nukrito negyvenamoje vietoje, tačiau paliko maždaug 10 metrų skersmens kraterį. Lenkijos premjeras sako, kad nėra pagrindo manyti, jog Lenkija buvo Rusijos išpuolio taikinys, tačiau incidentą jis vadina labai rimtu. LRT radio bendradarbis Lenkijos.

0: Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad esama svarstymų, jog tai galėjo būti provokacija.
1: Dėl to, ar tai buvo visiškai atsitiktinis dalykas, tai Lenkijos karybos ekspertai.

0: policija pati lyg ir ignoruoja šį faktą.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad raketa, kuri per Rusijos smūgius pražudė mažiausiai 6 tos pačios šeimos narius, galėjo būti iš Šiaurės Korėjos. Viena iš balistinių raketų, kurias Rusija paleido naktį į ketvirtadienį, sunaikino privatų namą rytinėje Ukrainoje. Jauniausiai aukai buvo 1,5 metų. Zelenskis kartoja, kad šį terorą padėti gali sustabdyti didesnę pagalbą Ukrainai.
2: Negalvomyšė vis iš tokiai.
3: Svarbiausia ne vien užuojautą ir pasmerkimas, o prieš lėktuvinės raketos ir spaudimas Rusijai galinti sustabdyti šį beprasmišką Rusijos karą, smūgius ir terorą. Šis karas galėjo būti užbaigtas jau seniai, bet Putinas to nenori. Vieną akimirką jis ieško ginklus Šiaurės Korėjoje, kitą Irane. O tada randa kažką kitą. Visa tai tam, kad karas tęstųsi ir žudynės nesiliautų. Tai blogis, kurį galima sustabdyti tik pakankama jėga. Mūsų tautos valstybės istorijoje tai yra tikė ne vieną kartą. Kas dabar skiriasi, tai tik vienybė. Vienybė, kurią mes sukūrėme, mūsų maksimali vienybė su pasauliu.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rekordiniai karščiai gegužė ir birželį Jungtinėje karalystėje galėjo lemti beveik 3000 papildomų mirčių, tokius preliminarius duomenis paskelbė sveikatos saugumo agentūra. Pasak agentūros, šie skaičiai rodo didelį karščio poveikį visuomenės sveikatai. Didžiausias mirtingumo augimas fiksuotas birželį, kai šalyje buvo paskelbtas retas aukščiausio lygio perspėjimas dėl karščių. Ekspertai spėja, kad su karščiu susijusių mirčių šiemet gali būti dar daugiau nesivertinimą, kol kas neįtraukti Liepos duomenys. Vilniaus Žalgirio futbolininkai žengė į trečiąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Tai Andriaus Kerlos auklėtiniai padarė iškovoję neįtikėtiną pergalę Vilniuje 7-2 įveikdami Tbilisio Dinamo klubą. Pirmosiose serijos rungtynėse vilniečiai pralaimėjo 0-3, todėl šį vakarą buvo būtina pergalė bent 3 įvarčių skirtumų. 72 minutę Sakartvelo klubui sušvelninus rezultatą žalgiriečiai pirmavo 3-2. Tačiau tada per likusį laiką Vilniaus klubas pelnė 4 įvarčius bei nepaliko vilčių Dinamo futbolininkams. Šiuo metu Utenoje 13, Vilniuje 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos. Penktadienį dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 28-33, vakariniame pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. 4:05.
4: LRT radio laida apie švietimą. 10 balų.
5: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Ar Lietuvos mokyklos yra pasirengusios užtikrinti kokybišką įtraukųjį ugdymą? Tai aiškinsimės su studijoje viešinčia valstybės kontrolierė Irena Segalovičiane. Labadiena.
6: Labadiena.
5: Valstybės kontrolės vyriausioje valstybinė auditorė, audito grupės vadovė Kristina Česaitinė. Labadiena.
7: Labadiena.
5: Taip pat mūsų studijoje švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Labadiena.
8: Labadiena.
5: Praėjusios kadencijos politikams pradėjus diegti įtraukųjį ugdymą Lietuvos mokyklose, kai kurie drąsesni mokyklų vadovai, taip pat švietimo žurnalistai atvirai sakė, kad politikai skubina procesą, kuriam nepasirinkta, nes neužtenka vien suteikti galimybės vaikui turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių mokytis bendrojoje klasėje, jeigu nėra specialistų, jeigu nėra priemonių ir taip toliau. Politikai tuo metu labai nervinosi dėl tokios kritikos ir štai jau praėjo keletas metų. Valstybės kontrolė ką tik atliko valstybinį auditą, ką pamatėte, ką konstatavote?
6: Na, iš tiesų, jūs priminėte tą istoriją ir tikrai turbūt reikia labai svarbų faktą prisiminti, kad sprendimas buvo priimtas 20-aisiais metais dėl visuotinio įtraukaus ugdymo ir visi suprantam, kad įtraukusis ugdymas, na, jisai neatsirado kaip visiška naujovė. Ir turėjome tikrai nemažą laiko tarpą, 3 su trupučiu metų pasiruošti, nes įsigaliojimas buvo 24 metų ir mūsų auditas apima būtent 24-5 mokslo metų tą laikotarpį, bet mes remiamės ir senesniais ir naujesniais duomenimis, o generalinė išvada

0: tokia, kad na, šiai dienai pati įtraukaus ugdymo sistema na, kol kas sukonstruota nepakankamai kokybiškai. Taip, mes esame padarę tą būtiną minimumą, tai yra atvėrę mokyklų duris vaikams. 94% specialių ugdymo poreikių vaikų mokosi bendrose klasėse. Tačiau daugiau negu pusė jų iš esmės na, negauna visos jiems reikalingos pagalbos ir tai yra du esminiai skaičiai, kurie parodo sistemos na, spragas būtent kokybinių lygių. Nes įtraukusis ugdymas nėra tai, kad mes įsileidžiam vaiką į klasę, tai yra be jokios abejonės pirmiausia ugdymo turinys, o tam kokybiško ugdymo turiniu reikalinga švietimo pagalba.
1: Ar galima sakyti, kad Lietuvoje įtraukusis ugdymas kol kas egzistuoja tik tai statistikoje, dokumentuose?
0: Turbūt ne, taip negalėtume sakyti. Nes mes turim pasižiūrėti į pačią švietimo bendruomenę, jos pastangas. Iš esmės dabar na, mokyklos patiria įtraukųjį ugdymą labai labai stipriai. Šiuo atveju nuo mokytojų iki specialiųjų pedagogų labai stipriai visi orientuoti, nes dideli krūviai, didelė dalis vaikų tikrai yra klasėse, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių. Sistema nuolat kasdien sprendžia su tuo susijusius iššūkius, tai todėl įtraukusis ugdymas nėra statistinis, jis yra absoliučiai čia ir ant stalo, tačiau švietimo bendruomenėje trūksta įrankių. Ir tiek iš savivaldybių lygmens, tiek ir iš centrinės valdžios lygmens.
1: Taigi valstybės kontrolės auditas parodė, kad 94% tai specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų mokosi bendrose mokyklose, klasėse, tačiau 56% jų negauna visos reikalingos pagalbos. Vis dėlto, kokia yra pagrindinė priežastis, kad daugiau nei pusė vaikų nesuteikiama visiems jiems rekomenduota pagalba?
2: Tai pirmiausia, tikriausiai reikėtų įvardinti specialistų trūkumą. Švietimos pagalbos specialistų trūksta visur. Ir mokyklose yra toks bendras šalies rodiklis, kuris yra siektinas, kad vienam specialistui tektų 111 mokinių. Tai trečdalyje savivaldybių tenka daug daugiau mokinių vienam specialistui. O jeigu žiūrėtume į mokyklų lygmenį, tai matytume, kad mokyklose nuo 16 ir daugiau, netgi 300 ir daugiau mokinių tenka vienam specialistui. Tai aišku, kad esant tokiam krūviam, specialistas, na, tikriausiai niekaip ir fiziškai nebegali jau kiekvienam mokiniui suteikti to, kas jam reikalinga, skirti individualų dėmesį ir tiek ne tik mokiniui, bet ir mokytojui netgi, nes ir mokytojams tas specialistų dėmesys yra reikalingas, kadangi klasiai dirba su mokiniais įvairiais ir turi irgi pamokos metu žinoti, kaip su kuriuo elgtis. Antras dalykas yra dar ir poreikių nustatymas. Poreikių nustatymas arba vėluoja, arba yra tiesiog stabdomos tokių dalykų, kaip kad ir tėvų dar tas pasipriešimas. Mes vis dar turim tėvų, kurie nenori vaikui vertinti specialių ugdymosi poreikių, vis tik tai dar yra čia stabdis ir mokyklos su tuo dirba, bet į Valstybės vaiko teisės apsaugos ir veikimo tarnybą vangiai kreipiasi. Iš tikrųjų, dar bando dirbti su tėvais ir tas dalykas irgi užtrunka. Taip pat matom, kad pedagoginės psichologinės tarnybos, kurios turėtų atlikti vaiko vertinimą, tai vėlgi ypatingai kai kuriuose savivaldybėse yra iki pusės metų reikia laukti to eilėse to vertimo atlikti. Tai va tie visi veiksmiai ir susideda, kad yra specialistų trūkumas, taip pat va, vėluoja tų poreikių nustatymas, o be poreikių nustatymo tai to ir specialistų pagalba yra na, tiesiog ir neskiriama ir neteikiama.
0: Aš dar norėčiau papildyti dviem tokiais labai svarbiais aspektais, turbūt gal ir gerbiamas viceministras sureaguos. Tikrai yra teisinis neaiškumas mūsų teisės aktuose. Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijos, nors jos taip ir vadinasi, jos yra privalomos. Tačiau interpretacija, bendrai teisės aktų visa struktūra palieka labai stipriai daug interpretacijos ir tos rekomendacijos faktiškai yra traktuojamos kaip neprivalomos, o tik kaip rekomendacinio pobūdžio ir iš esmės mokyklos vadovas nusprendžia, kokią apimtį tos pagalbos skirti ir kitaip tariant, teisės aktuose nėra viena reikšmė, ypatingai švietimo įstatyme, pasakyta, kad mes garantuojame švietimo pagalbą tokią apimtimi, kaip nustatė būtent specialistai. Tai šitą vietą reikia būtinai peržiūrėti ir mes tą rekomendavom ministerijai padaryti. Ir kita dalis priežasčių tai yra finansinis netolygumas. Ministerija tikrai skiria lėšų, jos nuo 24 metų auga 14-15 procentų per metus, tačiau labai svarbus vaidmuo yra savivaldybių. Dabartinis finansinis modelis valstybėje leidžia savivaldybėms prisidėti ne vienodai. Kitaip tariant, mes negarantuojame vienodo finansinio dydžio skaičiaus vaikui. Ir tai yra tikrai labai prasta situacija, nes yra savivaldybių, kur skiria 1 eurą, yra savivaldybių, kurios skiria daugiau negu ministerija skiria. Ir tas finansinis regioninis netolygumas, jis turi reikšmingos įtakos tiek specialistų pritraukimui, ką sakė audito vadovė, tiek ir kitiems veiksniams.
1: Taip, viceministrė, prašau.
3: Tikrai labai vertiname valstybės kontrolės išvadas. Kalbant apie specialistus, juos daugiau ruošti ir pritraukti buvo susigriebta per vėlai. Nors nuo 20 metų pradėjome ruoštis, bet papildomos finansavimas specialistų rengimui pagalbos prasidėjo tik 22 metais prioritetinių studijų krypčiai nustatoma, padidinęs finansavimas, galimybė gauti didesnės stipendijas, tai tik dabar šitie specialistai pradėjo ateidinėti. Jeigu būtų nuo 20 metų pradėta būtent skatinimo finansavimas, tai dabar tas vėluoja. Tai specialistų trūkumas. Iš tikrųjų, dabar jau daroma tai, kad įjungėme labai stiprų perkvalifikavimo mechanizmą, kadangi mokyklos atsilaisvina rusų kalbos mokytojų ir kitų profesijų, kurios nebereikalingos, tai perkvalifikuojam. Bet tai daroma tik po 200 žmonių per metus. Kalbėti apie mokytojus, kad jiems trūksta pasirengimo, irgi pagal projektą mes kas metai apie 1000 mokytojų. Praeitais metais 960 mokytojų, kurie įgyjo papildomų žinių, kaip dirbti specialiai poreikio vaikais. Dėl specialistų pritraukimo, manau, kad padės dabar, kad tik yra priimta mokytojų pritraukimo ir išlaikymo planas. Tikimės, kad šitas planas suveiks ir daugiau tai padės ir specialistams ateiti į mokyklas. Kitas apie finansavimą netolygumas. Taip, mes šitai matome ir nors su savivaldybės bendraujimą apie tai, ypatingai mažos, kurių biudžetai nedideli. Kai mes su ministerija prasakyti, prisidėkite atitinkamą dalimi specialiai pagalbą, tai yra mokytojų padėjams, kurie irgi labai svarbu. Tai iš karto jie teikia siūlymus, kad tai būtų tapti valstybės jau deleguota funkcija, bet šitam kas metai nuo dabar metų, kur jau virš 200 milijonų skiria valstybė, reikėtų dar apie 100 milijonų papildomų lėšų kas metai. Tai kol kas dėl dabartinio biudžeto sandaros tai negali valstybė skirti, bet mes tikrai labai dirbsime su savivaldybėmis, kad jos tolygiau. Yra savivaldybių, kur daugiau neatskiria. Tai jie normatyvus nusistatė, nors tokia neprivalom, kiek mokyti padėjėjai turi būti vaikui. Tai mes labai tą vertinam ir sakome visoms savivaldybėms kaip pavyzdį. Dėl PPT tarnybų, taip, matome tą veiklą, bet tai vėl susiję su specialistų trūkumas. Pedagoginės psichologinės tarnybos taip pat nesuranda reikiamų specialistų, neužtenka jų. Ir kitas vienas iš toks akcentų, matome, mes ir žinome, kad dėl vertinimo procedūrų pakankamai yra sudėtingi vertinimo lentelės, vertinimo šablonai. Tai dabar su Lietuvos įtraukti švietime centru, kartu tarėmės ir su įtraukio ugdymo patariamąją grupę prie ministerijos, kaip supaprastinti šitas vertinimo procedūras, kaip sumažinti biurokratinių būtent procedūrų skaičių, kad būtų greičiau tos procedūras pasiektų. Mokyklas dabar dar vienas dalykas, kas yra padarytas, kad greičiau pasiekti, tai pedagoginės, psichologinės tarnybos vertinimo rezultatus iš karto kelia į mokinių registrą. Ir mokyklos tai iš karto mato, nereikia sulaukti iš tėvų, tai yra padaryta, bet šitą procesą reikia tobulinti, kad mokyklos galėtų toliau pasirengti. Ir dar, kas šiaip nepaminėjote, audite dar buvo iškeltas klausimas, kad mokyklos iš anksto pasirengti labai svarbu. Tai mes dabar įdiegėme centralizuotą priėmimo informacinę sistemą, kur mokyklos centralizuotai priiminės, tai jau nuo žiemos, kai prasidės priėmimas į mokyklas, jau mokyklos žinos, kokių poreikių vaikai pas juos ateina ir ką reikia jau pasiruošti, kokių gal specialistų ieškoti per vasarą. Tai turėtų padėti. Aišku, dar tos sistemos įdiegimas dar truks dar 2 metus, tai užtruks, bet mes tą procesą reikia mums ankstinti. Ir dėl teisinės bazės, taip. Pirminis sumanimas ir dėl švietimo įstatymo neprivalomumo ir kitų teisės aktų, kad rekomendacinė pobūdžio, buvo pakankamai bijoma tokio pasipriešinimo, kaip priims žmonės tą, taip netikėtai sakome, kad visi vaikai gali ateiti ir buvo pasipriešinimas didelis stigma tie iš mokytojų pusės, kad čia mokiniai, kurie buvo specialiuose mokyklose, dabar bus klasėse, tai todėl ir nebuvo priimti tokie sprendimai, kad jau būtinai griežtai nurodinti priimti vaikus. Bet dabar matome, kad laikas atėjo jau priprato, 94 procentai vaikų mokyklose jau ir tas reikalavimus irgi pagal rekomendacijas mes ruošiamės peržiūrėti ir teisės aktus reikimus pakeisti. Tikrai ir vienas kaip pagrindas to aktų keitimų, tai bus jūsų rekomendacijos, kur mes tikrai įdėksime.
1: Tai viceministrė, prieš šiuos mokslo metus mokyklos dar nesužinos, kiek ateis į jas, į jų klases specialiųjų ugdymosių poreikių vaikų.
3: Dabar

0: Mes įdėgėme iš 60 savivaldybių 28 savivaldybėse. Tai šios savivaldybės jau žino. Dabar
1: šiandien.
0: Taip, šiai dienai žino, nes jau mokiniai prašymus padavė dar sausio mėnesį ir ko mes jau visi vaikai, kokius specialių poreikių ateis į mokyklas, jau jie žino.
1: Bet 32 savivaldybėse nieko jie dar nežinos tai, rugsėjo pirmos.
0: Nuo kitų metų sausio mėnesio dėksime. Jūs žinote, tos savivaldybės, kurias dabar dar nedėkime, jos yra didesnės. Ir truputį dar tas yra savivaldybės daugelį skatina, kad bendradarbiautų iki mokyklinės ugdymo įstaigos su mokyklomis. Tai dažnai to bendradarbiavimo pagrindu jau duomenis perdodam iš darželio į mokyklas ir gali pasiruošti. O šitie jau tiksliai jau bus žinoma.
2: LRT radijo laida 10 balų.
1: Valstybės kontrolės atliktas auditas atskleidė, kad nors 94% specialiųjų ugdymosių poreikių turinčių mokinių mokosi bendrose mokyklose, bendrose klasėse, daugiau nei pusė jų negauna visos rekomenduotos švietimo pagalbos. Specialistų trūksta daugiau nei pusiai bendrojo ugdymo mokyklų, todėl dalis šeimų pagalbos vaikams ieško privačiai. Auditas taip pat parodė didžiulius skirtumus tarp savivaldybių. Švietimo pagalbai skiriamas finansavimas vienam vaikui skiriasi kartais. Problemos prasideda dar iki mokslo metų pradžios, nes mokyklos ne visada laiku sužino apie naujai atvykstančių mokinių poreikius, o specialistų vertinimų tenka laukti ilgiau nei numatyta. Valstybės kontrolė įspėja, kad vien fizinės galimybės mokytis bendroje klasėje neužtikrina visą vertės įtraukties. Auditas atskleidė ir kitą problemą, nors dauguma specialiųjų ugdymosių poreikių turinčių jaunuolių sėkmingai įgyja profesinę kvalifikaciją, net 70% jų vėliau neįsidarbina. Kokių pokyčių po audito imsis švietimo mokslo ir sporto ministerija ar mokyklos naujus mokslo metus pasitiks geriau pasirengusios ir kada vaikai galės tikėtis realios, o ne deklaruojamos pagalbos. LRT radijo švietimo laidoje diskutuoja švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius, valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė ir valstybės kontrolės vyriausioji valstybinė auditorė, audito grupės vadovė Kristina Česaitinė. Pone Česaitinė, kiek yra mokyklų, kuriuose apskritai nėra ne vieno pagalbos specialisto? Tai yra psichologo, socialinio pedagogo, logopedo ir taip toliau.
3: Pagal Nacionalinės švietimo agentūros duomenys, jeigu dabar neklystu, 6% mokyklų nėra visiškai jokių tokių specialistų pagalbos. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, net jeigu specialistų yra, bet jų trūksta, kaip vat, ir mes atklydė auditas, kad antroji mokyklui trūksta specialistų ir pusė beveik jų turi tų neužimtų pareigybių, tai kai yra per mažai jų, tai yra tikriausiai labai artima, kai ir nėra, nes, pavyzdžiui, jeigu didesnė mokykla ir vienas specialistas, o vaikų apie 900, tai tada apie kokią pagalbą mes galime kalbėti konkrečiam vaikui tiek, kiek jos reikia.
1: O kiek gali ir kiek realiai mokosi vienoje klasėje specialiųjų ugdymosių poreikių mokinių?
3: Tai čia vėlgi priklauso, kaip sukrenta kortos kartais, nes kadangi informacijos šiam momentui mokyklos neturi, jos skaido klasė suskirsto iki rugsėjo pirmosios ir tada kartais nutinka, kad mokosi klasėje 3-4, o kartais ir 6 mokiniai turintys specialiųjų ugdymo poreikių, o kartais ir labai didelių arba didelių specialiųjų ugdymo poreikių, nors turėtų mokytis ne daugiau negu 3 didelių poreikių turintys vaikai klasėje.
4: Norėčiau dar papildyti, tikrai ir mokslininkai švietimo srities gali rasti labai rimtas didelės apimties apklausas specialistų, mokytojų, tėvų. Labai aiškus yra atsakymas per didelį krūvį. Šiuo atveju klasėse tikrai vaikų skaičius su specialiaisiais ugdymosi poreikiais yra labai didelis ir vienam specialistui, specialiam pedagogui ar kitam švietimo pagalbos specialistui tas krūvis yra didelis. Tai yra labai rimta problema ir ką mes rekomendavom ir kalbame su ministerija, tai yra būtent plėtoti atvirų klasių modelį. Tas turėtų tikrai labai stipriai spręsti klausimą, tai yra, kada klasėje dirba antras mokytojas, ne mokinio, bet būtent mokytojo padėjėjas arba švietimo pagalbos specialistas. Tų klasių dabar yra mažai ir reikia didinti tempą, didinant tų klasių skaičių.
1: Kontrolierė, o kas nutinka, kai vaikai negauna reikiamos pagalbos laiku, kai ta pagalba vėluoja?
4: Be abejo, svarbiausias dalykas vaiko raida ir vaiko pasiekimai. Iš tikrųjų labai iliustratyvus pavyzdys toks praktinis yra, kada nam stringa vaiko progresas būtent per pasiekimų vertinimą. Ir mes matome iš tikrųjų mokytojų indikacijas, kad jie turi laviruoti, kaip jie išsireiškė, tam, kad parašytų ketvertą, pasitaiko atveju, kada kaip tik daugiau nerašo negu ketvirtą. Tai ką mes rekomendavom ir stebim, ir mokytojai indikuoja, kad nėra parengtų būtent vaikų pasiekimų vertinimo metodikų ir taip toliau. Ir na, baisiausia dalis, mes nepasiekėm pagrindinio įtraukties tikslo, tai yra ugdymas, ugdymo kokybė, būtent specialių ugdymosių poreikių turintiems vaikams. O tai yra pagrindinis vaiko garantas teisė į švietimą.
1: O kas turėjo tas metodikas parengti?
4: Be abejo, kad ministerijos iniciatyva plus šiuo atveju ministerijos pavaldžios įstaigos. Ir mes džiaugiamės, kad šita rekomendacija bus įgyvendinta ir mokytojams to reikia, ir mokyklom to reikia, ir specialistam to reikia. Gal dar Kristina kažką pridės.
3: Tiesiog skaičiukai rodo, kad 70 ir daugiau procentų tiek mokyklų, tiek mokytojų norėtų aiškumo dėl to, kaip vertinti mokinius, dabar taiko tokį ir žinių, ir pastangų vertimą. Kartais rašo gerą pažymį, kartais rašo prastesnį, kad tas vidurkis, kaip kontrolierė sakė, būtų apie 4 ar ten kažkiek panašiai.
1: Viceministrė, turėtumėt ką pridurti? Ar atsiras šitos rekomendacijos iki rugsėjo pirmosios?
0: Iki rugsėjo pirmąją dar ko gero neatsiras, dabar, nes dabar laikotarpis vasaros atostogų. Jau minėta ta Lietuvos įtraukties švietime patariamoji grupė ir Lietuvos įtraukties švietime centras tikrai dirba tą linkmę ir tas mes rekomendacijas susiderinsime rudenį, jos pasieks mokyklas. Lietuvos įtraukties švietime centras aktyviai konsultuoja mokykai, kaip reikėtų tos mokykus vertinti. Kitas dalykas, kalbame, tiems mokiniams reikia ne tik tai kažkokių vertinimo normų, bet labai svarbu, kad mokytojas tinkamai pagal jo gabumus parengtų užduotis ir įvertintų, ką jisai gali padaryti, kokie yra jiems pagalba klasėje skiriama ir tokie pastatų turėtų būti ir per patikrinimus. Tai ir šitie netolygumai pasireiškia to, kad sakote, jeigu kai klasėje trūksta mokytojo jiems pagalbos, specialistų pagalbos, tai koks specialistas ateis su jai patikrinimą, nes jisai nebuvo su jo kartu. Šitą problemą matome ir stengiamės tik per egzaminą spręsti. Ir kai kalbame apie tai didelį trūkumą, dėl vertimo, dėl visako, tai mes kalbame daugiausiai apie mažas regionų mokyklas, kuriuose ir sunku pritraukti specialistus. Galima viską suvesti į specialistų trūkumą. Kai nėra specialistų pedagoginės tarnybose, psichologinės tarnybose, tada jos nepatikė laiko rekomendacijų, mokyklose nėra kam jos dirbti, bet kur nėra, iš tikrųjų dabar mes pakeitėme reglamentavimą švietimo pagalbos lėšų skirimo ir nuo 25 metų sausio mėnesio finansavimas švietimo pagalba eina tiesiai į mokyklą. Tai daugiau reikia švietimo įstaigų vadovų iniciatyvos. Jeigu nesuranda specialistų, galima pirkti ir kitus tiekėjus. Tai yra kita psichologinė tarnyba ar privačiai įmonė samdyti, kurie teiktų pagalbą vaikams. Privačius psichologus jie gali ateiti ir teikti pagalbą. Tai reikia daugiau iniciatyvos. Kaip tai daryti? Mes ruošiamės jau šiais metais rudenį būtent įtraukiojo ugdymo principų, kompetencijų ugdymo mokyklų vadovams, mokymo mokyklų vadovams, kaip šitą įtraukiojo ugdymą įgyvendinti ir ieškoti kitų kelių, kaip pritraukti specialistų arba imti kitus tiekėjus. Tai dirbame tą linkmę.
1: Dar vienas aspektas, į ką atkreipė dėmesį valstybės auditas, tai daugiau nei 90% specialiųjų ugdymosių poreikių mokinių įgyja profesinę kvalifikaciją, tačiau net 70% jų neįsidarbina. Kontrolierė, kodėl taip yra ir ką galima realiai pakeisti? Ir galbūt galima kažką pakeisti jau naujais mokslo metais?
4: Pagrindinė priežastis tai yra būtent pačios programos, jų netitiktis darbo rinkos poreikiams. Mūsų auditas tai rodo ir be jokios abejonės ta pati problema, tai yra pagalbos apriepties, yra ir profesinėse mokyklose. Ir ten vaikai tik tai nedidelė jų dalis gauna visą reikiamą pagalbą ir specialistų trūkumą, švietimo pagalbos specialistų ten yra ir panašiai. Bet iš esmės yra ir tokių teisinių dalykų dėl kvalifikacijų. Kristina gal mane papildys, kur irgi rekomendavome sutvarkyti tam, kad ta darbo rinkos atitiktis ir programų klausimas, ypatingai, kad mes kalbam apie intelektą ir ar psichosocialinę negalę, tikrai reikia peržiūrėti.
3: Tai dėl vaikų, kurie turi intelekto sutrikimų, tai jie gali tęsti toliau mokymąsi profesinio mokymo įstaigose, yra tam skirtos programos, kuriams nereglamentuojamas išsilavinimas, nereikalaujamas. Jų yra, ir iš tikrųjų matom, kad mokyklų profesinio mokymo daugėja tokias programas turinčių, ir programų šiuo metu turime 15, mane pataisys, jeigu neteisėsiu, ir dvigubėja skaičiai vaikų, kurie mokosi šiuose programuose. Bet tai programos yra, kurios greičiausiai darbo rinkui taip, kad žmogui neužtikrėjo

0: tikrina to užimtumo, tarkim, siuvėjos, operatorius, pinėjos iš vitelių ir panašios programos. Tai tikrai va, lankėmės ir profesinio mokymo įstaigose, kurios pasakojo, kad tie vaikai tikrai labai nori, dalyvauja užsiimimuose, labai nori atvyksta ir net pasibaigus tom programom atvyksta, sako, duokit, gal jūs turit kur nors mums darbo duoti. Deja, darbdaviai iš kartas ir požiūris galbūt darbdavių yra kitoks į tokius žmonės ir tos programos greičiausiai neužtikrina, jiem negali užtikrinti tolesnio įsitvirtimo darbo rinkoje. Tai dėl to ir teikiame rekomendaciją peržiūrėti tas kvalifikacijas, kad pasižiūrėti, kokie iš tikrųjų darbo rinkos poreikiai, kad tos kvalifikacijas patvirtinti tas, kurių reikia ir pagal tai parengti tinkamas programas, kad tie vaikai galėtų įsidarbinti, galėtų kažką veikti baigus profesinio mokymo įstaigas.
1: Profesinių mokyklų steigėjai yra švietimo mokslo ir sporto ministerija, viceministrė, ar šiais naujais mokslo metais atsiras naujų mokymo programų, na, kurios iš tikrųjų garantuotų tiem vaikam, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių po profesinės mokyklos baigimo įsidarbinimą?
2: Iš tikrųjų, ministerija kryptingai dirba tą linkmę. Per paskutinius 2 metus, kai pradėjome jau įtraukų į ūkdymą dėkti plačiai ir profesinė mokyklose, padaugėjo profesinė mokyklo, kuriuose yra programos su specialiu ūkdymo poreikio vaikams. Buvo 24, dabar turime 33 iš 44, tai yra 75% jau profesinė mokyklo teikia. Programų jau yra šiais metais padaugėjo iki 20. Profesinės mokyklos jau jas teikia nuo šių metų pradžios. Turime 1066 vietas šiais metais, kai galėtume priimti. Ar jis bus visos užpildytos, vienas dalykas. Kitas dalykas dar darbdavių požiūris, nes tas programas vis dėlto yra labai siauros apimties, jos labai žemos kvalifikacijos darbuotojus renkia, kurių paprastai darbdaviams labai sunkiai jos priima. Galbūt daugiau mes vystome pameistrystės programą per pameistrystės programas, kai profesinės mokyklos mokiniai jau su darbdaviais bendradarbiauja, gal taip padės. Taip, dirbame tą linkmę, stengiamės, tos išvados tikrai bus naudingos.
1: Bet čia reikėtų ko gero įtraukti ir socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, bet dar vienas aspektas, kurį norėtumėm paliesti, tai specialiųjų poreikių vaikams taip pat priskiriami ir gabiausi bei talentingiausi šalies mokiniai ir auditas atkreipia dėmesį, kad gabių ir talentingų vaikų poreikiai dažnai lieka net pažinti. Kontrolierė, kodėl ši problema iki šiol nėra įspręsta? Juk tiek buvo finansuota įvairiausių programų, tiek biudžeto, tiek Europos Sąjungos lėšomis nuo pat 2000 metų ir tas programas vykdė bent keletą šalies universitetų. Tokių vaikų buvo ieškoma, atpažįstama, o po to mes pametėm tuos vaikus.
3: Audito metu mes kalbinome ekspertus ir tikrai tikiu kalbintais ekspertais, kurie pasakė, kad na, turbūt viena iš tokių priežasčių yra, kad visų nauja politinė vadovybė ateina, na, ta iniciatyva viena arba kita, bet jie iki galo na, nėra tiesiama kaip testinė nuosekli valstybės programa, kuri nusikaskaduoja labai aiškiom metodikom į savivaldybės ir panašiai, nors yra savivaldybių, kurios savarankiškai vykdo gabių vaikų programas arba turi kitas iniciatyvas. Tai šiuo atveju aš labai aiškiai įvardinčiau tai, kad na, bendrai suvokimas, kad politinėme lygmenyje, sprendimų prieimėjų lygmenyje, kad išskirtinių gabumų arba didelį ugdymo potencialą, mokymosi potencialą turintis vaikai turi būti matomi kaip atskira tikslinė grupė ir jų gali būti tikrai nemažai. Ekspertų skaičiavimų gali būti net apie 15-20%, tai yra pakankamai didelis skaičius. Dabar mes atpažįstame tik labai nedidelę dalį ir labai fragmentiškai. Tai vat būtent tas švietimo strategų suvokimas, kad įprastinė sistema jinai neužtikrina arba tik mokytojo gera valia arba pavienėmis iniciatyvomis. Tai šitoj vietoj mūsų auditas turėtų padėti. Rekomendacija mūsų labai viena reikšmė šitoj vietoj ir matome, kad bent jau ministerijos lygmenį jų dokumentuose, teisės aktuose turėtų atsirasti na, tas aiškus pamatymas ir jau nuleidimas į pačią sistemą ir tikėkime, kad jis įveiklins.
1: Tai valstybės kontrolės rekomendacijas mes matome, galime visi pasiskaityti, viceministrė. Kokius 3 konkrečius dalykus, 3 žingsnius padarysite šiais mokslo metais iki rugsėjo 1-osios tiksliau, na, kad vaikų, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių padėtis, pagalba jiems pagerėtų?
2: Svarbės klausimas yra kadro klausimas. Specialistai, finansavimo užtikrinimas, tame tarpe yra 4 klasių kelojimas ir teisės akto kaita, kurios įgalintų mokyklas teikti didesnę pagalbą.
1: Aš dėkoju švietimo viceministrui Jonui Petkevičiui, valstybės kontrolieriai Irenai Segalovičienei ir vyriausiai valstybiniai auditoriai Kristinai Česaitiniai. Pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Viso geriausio, likite su LRT radiju.

Dėkite radijas. 5:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad grupuotė Hamas sutiko visiškai nusiginkluoti. Ta patvirtino ir pačios grupuotės atstovai. Pasak Trumpo, tai labai svarbus žingsnis siekiant ilgalaikės taikos ir saugumo Gazos ruože. Kaip savo socialinėme tinkle teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus Izraelis atitrauks savo pajėgas ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgos kartu su palestiniečių policija. Egiptas pranešė, kad Kaire bus surengtas susitikimas dėl antro paliaubų Gazos ruože etapo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad per ketvirtadienio nakties smūgius Rusija galėjo panaudoti Šiaurės Korėjos raketas. Jo teigimu, preliminariais duomenimis viena jų pražudė mažiausiai 6 tos pačios šeimos narius. Zelenskis kartoja, kad Maskvos terorą gali padėti sustabdyti didesnę pagalbą Ukrainai. Svarbiausia ne vien užuojauta ir pasmerkimas, o prieš lėktuvinės raketos ir spaudimas Rusijai galinti sustabdyti šį beprasmišką Rusijos karą, smūgius ir terorą. Šis karas galėjo būti užbaigtas jau seniai, bet Putinas to nenori. Vieną akimirką jis ieško ginklus Šiaurės Korėjoje, kitą Irane. O tada randa kažką kitą. Visa tai tam, kad karas tęstųsi ir žudynės nesiliautų. Tai blogis, kurį galima sustabdyti tik pakankama jėga. Mūsų tautos valstybės istorijoje tai yra nutikę ne vieną kartą. Kas dabar skiriasi, tai tik vienybė. Vienybė, kurią mes sukūrėme, mūsų maksimali vienybė su pasauliu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako nesantis tikras, kad leis Ukrainai gaminti Patriot raketas. Komentuodamas leidiniui Financial Times, jis sakė, kad tai yra išskirtinis ginklas, todėl Amerika turi būti labai atsargi, suteikdama licenciją.

0: Rusijos Volgogrado srityje po dronų atakos energetikos objekte kilo gaisras. Apie tai pranešė srities gubernatorius, konkretaus objekto neįvardino, tačiau čia veikia bendrovės Lukoil naftos perdirbimo gamykla. Apie gaisrus skelbiama ir viename iš sandėlių Rusijoje. Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien turėtų rinktis į neįlinį posėdį, kuris sušauktas opozicijos iniciatyva sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei. Tačiau Vilniaus miesto tarybos narys Aleksandras Nemunaitis sako, kad neįlinis posėdis gali ir neįvykti, nes prieš tarybos posėdės netikėtai suorganizuotas aplinkos ir miesto paslaugų komiteto posėdis.
1: Tai, kad iš vis nebuvo sukesta taryba, nebuvo pristatytas planas, tai yra skandalas. Tas posėdis gali neįvykti, maža to, kad pirmas dalykas tai yra netinkamas laikas parinktas. Antras dalykas tai, kad sugalvojo aplinkos apsaugos komitetas rytoj rinktis 10 valandą. Tai gali būti pagrindą valdantiesiams pasakyti, kad viskas jau išdiskutuota ir nėra poreikio rinktis į tarybos posėdį.
0: Vilniaus miesto tarybos narys Aleksandras Nemunaitis. Tuo metu Vilniaus meras Valdas Benkunskas patvirtina, kad visi atsakymai bus pateikti anksčiau vyksiančiame aplinkos ir miesto paslaugų komiteto posėdyje.
2: Posėdis 10 valandą, aplinkos komiteto posėdis, kur kviečiama žiniasklaida ir visi atsakymai bus pateikti. Tiesą sakant, ir energesmanas yra pakviestas, tai čia bus tas tikrasis posėdis. Tai, ką daro opozicija, na, aš siūlau pamatyti sprendimo projektą, kurį užregistravo posėdžiui opozicija, tai ten tiesiog kvepia ir nekompetencija, ir neraštingumu.
0: Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas. Ispanijai Šiaurės Afrikoje esantis Seutos enklavas siunčia papildomas kariuomenės ir pasienio pareigūnų pajėgas. Tai daroma po to, kai šimtai migrantų per kelias valandas iš kaimyninio Maroko jūra pateko į šią teritoriją. Mažiausiai 9 žmonės žuvo. Šiuo metu Utenoje 13, Vilniuje 15, Panevėžyje ir Kaune 16, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 21 šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija, galima kruša, vės besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, temperatūra 28-33, vakariniame pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. 5 valandos 5 minutės.

0: Žinios trumpai.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad grupuotė Hamas sutiko visiškai nusiginkluoti. Ta patvirtino ir pačios grupuotės atstovai. Pasak Trumpo, tai labai svarbus žingsnis siekiant ilgalaikės taikos ir saugumo Gazos ruože. Kaip savo socialiniame tinkle teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus Izraelis atitrauks savo pajėgas. Trumpas taip pat teikia nesantis tikras, kad leis Ukrainai gaminti Patriot raketas. Komentuodamas leidiniui Financial Times, jis sakė, kad tai yra išskirtinis ginklas, todėl Amerika turi būti atsargi suteikdama licenciją šių raketų gamybai. Anksčiau šią savaitę Vašingtone lankėsi su Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Trumpas žadėjo, jog Ukraina gaus leidimą gaminti šį ginklą. Ispanijai Šiaurės Afrikoje esantis Eutos anklavas siunčia papildomas kariuomenės ir pasienio pareigūnų pajėgas. Tai daroma po to, kai šimtai migrantų per kelias valandas iš kaimyninio Maroko jūra pateko į šią teritoriją. Mažiausiai 9 žmonės žuvo. Lietuva mini 35-asias Medininkų žudynių metinės, kai 91-ųjų Liepos 31 dieną Medininkų pasienio poste nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Jų atminimas šiandien pagerbiamas visoje Lietuvoje. Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien turėtų rinktis į neįlinį posėdį, kuris sušauktas opozicijos iniciatyva sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad šiandien yra paskutinė diena, kai galima įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį. Pasak tarnybos atstovų, pastaruoju metu sulaukiama daugiau nei 100 naujų užklausų per dieną. Šiuo metu Utenoje 12, Vilniuje 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 21 laipsnį šilumos. Dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša, vėjas, pietryčių, pietų, vidutinio stiprumo temperatūra 28-33, vakariniame pakraštyje iki 27 laipsnių šilumos. 5 valandos 32 minutės.
2: Субтитры сделал DimaTorzok.

Sveiki, gyvi malonūs klausytojai. Jums kalba Katalikų radijo mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Girdėsite kasdienius Dievo žodžio skaitymus.

Paskutinę Liepos dieną katalikų liturgija pagerbė šventąjį Ignacą Loyolą, jėzuito ordino įkūrėją ir vieną ryškiausių 16 amžiaus bažnyčios asmenybių. Bebaimis Kristaus karys, aistringas bažnyčios gynėjas, išmintingas ir išvalgus dvasininkijos reformatorius, gilus maldos žmogus. Ir visada linkęs eiti prieš vėją, kaip pavaizduota vienoje skulptūroje. Toks buvo šis baskų tautybės kunigas, davęs pradžią jėzuitų ordinui. Ignacas Loyola buvo mistikas, sako vienas dvasininkas, tačiau jo misticizmas padarė jį vienu praktiškiausių kada nors gyvenusių žmonių. Šis žmogus ir jo atminimas ypač brangus vienuoliams jėzuitams arba Jėzaus draugijai, kurią 1540 metais Romoje subūrė šventasis Ignacas. Tarp jo mokinių ir popiežius Pranciškus, pirmasis jėzuitas Šventojo Petro soste. Daugeliu tikinčių Ignacas tapo dvasios mokytoju, pirmiausia kaip tas, kuris mokė darbuotis didesnį Dievo garbį ir atrasti Dievą visame kame. Liturgijose skaitiniuose šiandien evangelisto mato pasakojimas, kaip Jėzus lankosi savo tėviškėje ir buvo atmestas artimiausių žmonių. Šį evangelijos epizodą galima pritaikyti ir Šventojo Ignaco gyvenimui.

Jėzus parėjo į savo tėviškę ir ėmė mokyti žmonės sinagogoje, taip kad jie stebėjosi ir klausinėjo. Iš kur šitam tokia išmintis ir stebuklinga galybė? Argi jis nedailidės sūnus? Argi jo motina nesivadina Marija, o Jokūbas, Juozapas, Simonas ir Judas argi ne jo broliai? Ir jo seserys, argi jos ne visos gyvena pas mus? Iš kur jam visa tai? Ir jie ėmė piktintis juo. O Jėzus jiems atsakė, niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje ir savo namuose. Dėl jų netikėjimo jis ten nedarė tiek daug stebuklų.

0: Jie piktinosi juo, rašo evangelistas. Kur to pasipiktinimo priežastis? Kodėl Jėzaus tėviškėje jos skelbiamas mokymas buvo priimtas visai kitaip nei Kafarnaume, Genezareto ežero apylinkėse ar kitose vietovėse, kur paskui Jėzus sekė minios žmonių, įdėmiai klausė kiekvieną jo žodį bei stebėjosi tuo mokymu su gale. Šiame nepriėmimo kontekste gali atrodyti kažkiek keista Evangelijos eilutė, kurioje sakoma, kad jis ten negalėjo padaryti jokio stebuklo. Ko gero, reikėtų suprasti, kad stebuklas tai kažkas daugiau nei vien tik žmogiškai nepaaiškinamas ir nesuprantamas įvykis. Stebuklas tai ne tik koks nors antgamtinis, galbūt net prieštaraujantis fizikiniams dėsniams įvykis. Stebuklui reikalingas tikėjimas. Tikėjimas kaip antgamtinis reiškinys tarsi papildo ir užbaigia tą nepaaiškinamą veiksmą. Be tikėjimogi nėra visumos ir be tikėjimo nėra prasmės visų tų žmogiškai nepaaiškinamų išgydymų. Todėl labai svarbi detalė, kad evangelijose Jėzaus įvykdomi išgydymai ar kiti stebėtini darbai vadinami ženklais. Jėzus išgydo ir tai yra ženklas pačiam išgydytajam, taip pat to įvykio liudininkams, bei tiems, kam apie išgydymus pasakojama. Ženklas nurodo į kitą, daug gilesnę tikrovę, kurią priimti reikia tikėjimo ir atsiverimo iš žmogaus pusės, reikia bendradarbiavimo. Jėzus stebėsi netikėjimu. Žmonių dvasinis aklumas ir kurtumas kelia jam pirmiausia nuostabą. Ne irzlumą, piktumą ar nusivylimą, bet nuostabą. Kaip galima likti abejingiems tokiems ženklams? Kaip nematyti ir nesuprasti to, kas yra akivaizdu? Kaip galima atmesti tai, kas tau atneša gėrį? Vis tik Jėzų šitoks netikėjimas, nors ir stebino, tačiau jo ryšto bei vidinio užsidegimo skelbti gerąją naujieną neatšaldė ir nesumažino. Jėzus ėjo toliau per apylinkės kaimus ir mokė. Toks pavyzdys turėtų paskatinti ir mus nenusivilti nepasisekimais, nepriėmimu, atmetimu ir bet kokiomis kitokiomis kliūtimis ar sunkumais. Jėzaus mokinys yra kviečiamas ir raginamas nuolat eiti pirmin, nenuleisti rankų, vis iš naujo bandyti ir brandinti savyje ryštą bei drąsą, žvelgti į ateitį su viltimi. Nes galutinėje perspektyvoje juk nugali gėris, nes viešpats išganimo darbą jau įvykdė ir savo mirtimi bei prisikėlimu žmogų išvadavo. Te reikia sutikti būti šios pergalės dalyviu.
1: Kunigas Andžej Šuškevičius aptarė Mato Evangelijos eilutes. Jūs klausotės mažosios studijos. Kadangi šiandien Liepos 31 ir ši mūsų laida yra paskutinė prieš rugpjūčio atostogas, toliau ir bus kalbama apie atostogavimą. O pavyzdys pas popiežius Leonas 14. Išgirsime, kaip jis leidžia savo atostogas ir ko galėtume pasimokyti iš jo vasaros poilsio. Pasakoja kunigas Antonijus Podaras, žinomas Vatikano žurnalistas ir knygų autorius. Jo tekstą perskaitys Violeta Osteikienė.
2: Pirmąjį Liepos sekmadienį praėjus vos kelioms valandoms po grįžimo iš Lampedūzos,

Leonas XIV pasirodė Castel Gandolfo apaštališkųjų rūmų balkone ir Laisvės aikštėje susirinkusiems tikintiesiems pasakė, jog artimiausias savaitės jis praleis truputį ilsėdamasis, truputį melsdamasis, truputį skaitydamas ir tikimės truputį sportuodamas. Tas keturgubas truputis vertas dėmesio. Čia nekalbama nei apie herojišką atsitraukimą nuo visko, nei apie produktyvumą apsimetantį pertrauką. Tai saiko gramatika. Poilsis yra kūno, proto ir dvasios dalių derinys, kuriame ne viena iš dalių nėra suabsoliutinta. Popiežius Pranciškus visada ilsėjosi savaip, klausydavosi muzikos, susitikdavo su žmonėmis ir skaitydavo. Tai atitiko jo ritmą. Ir būtent tas poilsis padėjo subrandinti jo tarnystės idėjas, įžvalgas bei įkvėpimus. Geriau suprasti poilsio esmę padeda lotynų kalbos žodis vakare, iš kurio kilęs žodis vacation, atostogos. Vakare reiškia būti tuščiam, laisvam ir pasiruošusiam. Vienuoliai kalbėdavo apie vakare deo, būti laisvam dievui. Taigi tikrosios atostogos tai ne laikas pripildytas išsiblaškimo, bet laikas ištuštintas tam, kad jame galėtų apsigyventi kažkas arba kažkas didžiaja raide. Pradžios knygoje 7 diena nėra priedas prie pasaulio sukūrimo, tai jo išpildymas. Dievas ilsisi ir tame poilsyje jis suteikia pasauliui galutinį pavidalą. Šabą švenčia ne išsekimą, o kontempliaciją. Pasaulis yra geras, galima nustoti jį kurti. Pats Jėzus savo mokiniams grįžusiems po išsiuntimo sakė, eikite savo vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite. Čia irgi tas pats truputis. Ir čia taip pat poilsis nėra pabėgimas, tai sugrįžimas prie ištakų, buvimas su juo, tapatybės susigražinimas prieš veiklą. Žinome, kai baigėsi šis epizodas, minė susirenka anksčiau už juos ir sumanimą tenka paukoti dėl atjautos žmonėms. Krikščioniškas poilsis niekada nėra tvirtovė, tačiau jis išlieka reikalavimu, beveik įsakymu, kas negali sustoti, tas galiausiai įtiki, kad visas pasaulis priklauso nuo jo. Poilsis yra teologinio nuolankumo aktas. Patirtis yra tam tikra kvėpavimo forma. Įkvėpiame mūsų supantį pasaulį ir gražiname jį atgal, paversta idėjomis ir supratimu. Poetas Paulis Celano yra kalbėjęs apie vadinamąjį atemvendę, kvėpavimo posūkį, akimirką, kurioje gimsta eilėraštis. Štai ir atsakymas. Atostogos yra iškvėpimas gyvenimo, kuris mėnesių mėnesis nieko kito nedarė, tik kvėpė į save. Kas niekada neiškvėpia, tas uždūsta. O dvasingumas neegzistuoja laike atskirtame nuo kasdienio gyvenimo. Jis glūdi ritme, kaitoje ir pauzėje, kuris suteikia pavidalą garsui, kaip ir muzikoje. Štai kodėl poilsis nėra dvasingo gyvenimo priešingybė. Tai viena iš jo esminio sudedamųjų dalių. Tačiau mūsų amžius turi specifinių bėdų dėl poilsio. Mes gyvename skaitmeninėje aplinkoje. Mes nenaudojame įrankių. Mes gyvename ekosistemoje, kuri kolonizavo net pauzę. Atostogos tampa turiniu, kurį galima paskelbti. Laisvas laikas matuojamas, stebimas ir optimizuojamas. Algoritmų išabas neegzistuoja. Leono 14 enciklika Magnifica Humanitas apie dirbtinį intelektą mums primena, kad žmogus pranoksta bet kokius skaičiavimus. Poilsis galbūt yra labiausiai skaičiavimui nepaklūstanti patirtis, kuri mums liko. Jis nieko nesukuria, nieko neduoda ir nieko nematuoja. Būtent dėl tos priežasties jis yra brangus ir turi būti ginamas. Atsijungti tai nepalikti pasaulį, tai nesileisti, kad pasaulis paverstų mus funkcija. Atostogos be vienokio ar kitokio atsijungimo rizikuoja tapti tiesiog mažo intensyvumo darbu. Ir dar yra kūnas. Leonas XIV kalbėjo apie sportą, o mes žinome apie jo aistrą plaukimui ir tenisui. Tai nėra tik šiaip kokia vietinio kolorito detalė. Krikščioniškas tikėjimas yra tikėjimas įsikūnymu. Kūnas nėra sielos talpykla, bet vieta, kurioje dvasia išreiškia save. Plaukimas, ėjimas, žaidimas – tai grynieji dovanojimo pavidalai. Visi jie darome veltui ir būtent dėl to byloja apie karalystę, kuri yra dovana, o ne atlygis. Atostogos sugražina kūnui jo tikrąją prasmę. Kūnas nėra našumo mašina, bet stebuklos lenkstis. Galiausiai yra skaitimas, trečiasis popiežiaus programos elementas. Skaityti atostogų metu tai nelaiko gaišimas, o jo išplėtimas. Romanas ar eilėraštis atveria mumis erdves, kurias kalendorius buvo užrakinęs. Kultūra nėra poilsio puošmenų.

mena. Tai poilsis, kuris duoda vaisių, aukščiausia otium prasmė. Tai lotyniškas žodis, reiškiantis laiką, kurį romėnai sąmoningai skirdavo ne verslo ir viešo gyvenimo reikalams. Iš šio žodžio kilęs versle vartojamas žodis negocio, derybos. Pirmiausia yra otium ir tik tada darbas, kuris jį paneigia, o ne atvirkščiai. Mes tai pamiršome. Castel Gandolfas su savo vulkaninės kilmės ežeru ir sodais 3 savaites bus matomas viso to ženklas. Popiežius, kuris sportuoja, skaito ir meldžiasi, sako pasauliui, kad žmogų apibūdina ne tai, ką jis pagamina. Karų ir technologijų spartėjimo laikais šis truputis poilsio nėra tik tarpinė pertrauka, bet ir savotiška pranašystė – truputį ištuštinti laiką, kad jame vėl galėtų apsigyventi gyvenimas.

Taip apie atostogaujantį popiežių Leoną rašo kunigas Antonijus Podaras, beje, jėzuitų ordino narys. Mūsų rytinės laidos nuo rytojus bus truputį kitokios, o rugsėjo 1-ąją sugrįšime į senas vėžes. Ačiū visiems klausytojams už dėmesį ir palankumą. Malonaus jums vasarojimo. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rusijos Volgogrado srityje po dronų atakos energetikos objekte kilo gaisras. Apie tai pranešė srities gubernatorius, konkretaus objekto neįvardino, tačiau čia veikia bendrovės Lukoil naftos perdirbimo gamykla, viena didžiausių šalyje. Čia gaminamas benzinas, dyzelinas, aviacinis kuras ir kiti naftos produktai naudojami Rusijos kariuomenės. Apie gaisrus skelbiama ir viename iš internetinės mažmeninės prekybos įmonės Wildberries sandėlių. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako nesantis tikras, kad leis Ukrainai gaminti Patriot raketas. Komentuodamas leidiniui Financial Times, jis sakė, kad tai yra išskirtinis ginklas, todėl Amerika turi būti atsargi suteikdama licenciją šių raketų gamybai. Anksčiau šią savaitę Vašingtone lankėsis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad Trumpas žadėjo, jog Ukraina gaus leidimą gaminti šias raketas. Interviu

0: šalyje ir priemonės padėsiančias stiprinti vaikų teisų apsaugos sistemą, plėtoti prevenciją bei tobulinti teisinį reguliavimą. Pastaruoju metu viešojoje erdvėje nuskambėjo ne vienas atvejis iškėlęs nepilnamečių saugumo ir smurto prevencijos problemas. Šią savaitę daug dėmesio sulaukė istorija, kai dėl galimos nepriežiūros iš šeimos nuspręsta paimti mirusį kūdikį ir kitus 6 joje augančius vaikus. Valstybinė vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nurodo, kad šiuo atveju įvyko klaida. Tarnyba žinia apie kūdikio mirtį pasiekė tik po kelių dienų. Anksčiau dėmesio sulaukė tarp nepilnamečių kilęs smurtas Marijampolėje. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metinės, kai 91-ųjų Liepos 31 dieną medininkų pasienio poste nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Jų atminimas šiandien pagerbiamas visoje Lietuvoje. Išsamiau Paulius Selezniovas.
1: Ankstų 1991 Liepos 31 rytą iš Rygos atvykę sovietų milicijos ypatingosios paskirties būrio OMON smogikai užpuolė medininkų pasienio kontrolės postą. Per išpuolį buvo nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Sunkiai sužeistas muitininkas Tomas Šernas išgyveno. Žuvusiųjų atminimas šiandien bus pagerbtas mišiomis Vilniaus arkikatedroje. Vėliau vyks iškilmingas minėjimas prie medininkų memorialo, o vidurdienį pagerbimo ceremonija Antakalnio kapinėse, kur palaidoti žuvę pareigūnai. Minint sukaktį, Seime taip pat eksponuojama Tomui Šernui skirta paroda. Praėjus 35 metams medininkų tragedija išlieka skaudžių priminimu apie laisvės kainą ir žmonės, kurie ją gynė iki paskutinės savo gyvenimo akimirkos.
0: Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad šiandien yra paskutinė diena, kai galima įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį. Pasak Lietuvos geologijos tarnybos duomenų valdymo skyriaus patarėjos Redos Reipšleger, pastaruoju metu tarnyba gauna daugiau nei 100 naujų užklausų per dieną.
2: Iki Liepos 31 pagal įstatymą būtina pateikti prašymą ir visus dokumentus. Tai yra paraiška savivaldybei, savivaldybės pritarimą, žemės sklypo planas su pažymėta gręžinio vieta ir sanitarinė apsaugos zona, vienkartinės gręžinio įteisinimo įmokos kvitas. Jeigu teikia elektroniniu paštu arba atneša, papildomai reikia pateikti neįteisinto, neregistruoto gręžinio duomenų deklaraciją. Labai didelis intensyvumas siunčia po kelis šimtus į dieną.
0: Lietuvos geologijos tarnybos duomenų valdymo skyriaus patarėja Reda Reipšleger. Vilniaus Žalgirio futbolininkai žengė į trečiąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Tai Andriaus Kerlos auklėtiniai padarė iškovoję neįtikėtiną pergalę Vilniuje 7-2 įveikdami Tbilisio Dinamo klubą. Pirmosiose serijos rungtynėse vilniečiai pralaimėjo 0-3. 72 minutę Sakartvelo klubui sušvelninus rezultatą žalgiriečiai pirmavo 3-2, tačiau tada per likusį laiką Vilniaus klubas pelnė 4 įvarčius. Temperatūra Utenoje 12, Vilniuje 15, Panevėžyje ir Kaune 16, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 21 šilumos, dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Diena bus 28-33, vakariniame pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. 6:07.
3: Gimtoji žemė.
4: Kaip ir kiekvieną ankstyvą darbo dienos rytą, eteryje laida Gimtoji žemė. Ja vedu aš, Rūta Simanavičienė. Šiandien paskutinė Liepos diena. Vieni ko gero džiaugiasi atostogomis, kiti liūdi, kad lieka vis mažiau vasaros dienų. Na, o ūkininkams darbymetis. Apie tai bus ir šio ryto penktadienio laidoje. Nu, dabar visas temas pristatau trumpai. Artėjant naujam grūdų supirkimo sezonui, ūkininkai vėliai kelia klausimą dėl per didelių grūdų džiovinimo įkainių. Žemės ūkio ministerija, siekdama išsiaiškinti situaciją, kreipėsi į konkurencijos tarybą.
5: Ministerija ir kreipėsi, reaguodama į tuos ūkininkų išsakytus argumentus, stebėtinai panašios kainos įkainių, kalbant apie džiovinimą ir valymą Lietuvoje, o kalbant apie užsienio valstybės, jie skiriasi gana ženkliai.
4: Ieškoma būdų, kaip vartotojus sukurti kuo palankesnės

0: sąlygas vienoje platformoje įsigyti lietuviškos ūkininkų gamintojų produkcijos.
1: Šiuo metu Ūkis Go yra prisijungę virš 85 ūkininkų ir gamintojų.
0: Prienų rajono ūkininkas Valdas Bisikirskas turi savitą gyvenimo ir ūkininkavimo filosofiją. Net ir turėdamas didelę šeimą, 5 vaikus, augalininkystės ūkio šeimininkas nesiskundžia ir sako, kad visko užtenka, jeigu nesi godus.
2: Man reikia brangių mašinų, prabangių drabužių, dar ten kažko. Sakau, mano didžiausias turtas tai šeima, vaikai, žmona. Ir to džiaugiuosi, kad mes turim ką pavalgyti. Ačiū Dievui už tai.
0: Tokios temos jūsų laukia šio ryto laidoje.
3: Gimtoji žemė.
0: Vasara ūkininkams yra nuolatinių sprendimų priėmimo metas. Kada geriausia kulti, kaip paruošti produkciją, kam parduoti ir kita. Tiesa, jau kelintus metus iš eilės kyla ūkininkų pasipiktinimas dėl per aukštų grūdų džiovinimo įkainių. Argumentus dėsto Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas. Dėl šio klausimo žemdirbiai kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją, o pastaroji situacija perdavė Konkurencijos tarybai. Žemės ūkio ministerijos viceministras Kęstas Spūdys tikisi greitų Konkurencijos tarybos išvadų. Žemės ūkio kooperatyvo Šiaurės Aruodai direktorius Saldas Gedvila tikina, kad grūdų džiovinimo įkainiai visgi skiriasi ir ūkininkas gali išsirinkti jam tinkamiausią paslaugos teikėją. Pokalbį pradėjau su Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininku Audriumi Vanagu.
4: 3 metus būtent nuo pat energetinės krizės, kai prasidėjo karas Ukrainoje ir kaip buvo pakelti supirkėjų džiovinimo įkainiai, taip jie ir išliko tokiame pačiame lygyje ir be išimties pas visus. Ministrui naujajam šita tema nėra nauja ir kėlė šitą klausimą, būtent kodėl Lietuvoje džiovinimo įkainiai yra 2 didesni negu kaimyninėse šalyse. Norisi to teisingumo šitoje grandinėje, bet kiek matėme, tai ministras kelia ir daugiau klausimų, tai būtent dėl ir kainų vienodumo, dar kalbama ir apie mėginių plombavimo įkainius, tai na, sveiku protu nesuprantama, kodėl supirkėjai šitai elgiasi, perkeldami ir šiaip savikainoje įskaičiuotus kaštus atskirų mokesčių. Tikriausiai nori ūkininkus vienu su kitais sukiršinti ir taip pat atsisakyti mėginių plombavimo tvarkos, kurie yra iš esmės labai svarbus dalykas sektoriuje, kuris generuoja 50% bendrosios žemės ūkio produkcijos Lietuvoje, tai apie 1,5 milijardo eurų produkcijos ir parduoti produkciją būtent neimant plombuoto mėginio ar neužtikrinant pardavėjui parduodamas produkcijos arbitražinio mėginio ištyrimo kokybės tvarkos, tai čia būtų labai neatsakinga, nes turime puikius pavyzdžius, tai su ekologinė grūdų produkcija, jie yra saugomi netgi 1,5 metų plombuoti mėginiai. Na, o supirkėjai kažkodėl kažkokiu būdu bando diskredituoti būtent tą patį principą plombavimo mėginio. Kaip matėme ir pernai, tas tvarka įsigaliojusi sausio mėnesio pradžioje, na, sumažino tas įtampas būtent tarp ūkininko ir supirkėjų. Pardavėjai pradėjo labiau pasitikėti pačio mėginio ėmimo tvarka. Aišku, ištyrimo pati tvarka dar kelia labai daug klausimų, tačiau bet pati paėmimo mėginio tvarka, na, jau nebekelia klausimų.
0: Dar noriu sugrįžti prie to pirmo klausimo, nes irgi kalbėjausi su vienu iš žemės ūkio kooperatyvų direktoriumi ir naminėjau tai, kad ūkininkai sako, jog tos kainos užsienyje jos yra vos negal ir 2 pigesnės, ar ne, to džiovinimo, kad pas mus tai yra ypatingai brangu, bet su kokiomis šalimis mes lyginam ir galbūt jūs galėtumėt pateikti konkretų pavyzdį.
4: Na, ypatingai čia galėtumėm akcentuoti Latvijoje veikiančią Dobelės malūno kompanija, tai jinai turi ir savo samdo Lietuvos vadybininkus, ateina į tą rinką ir jos malūne ir elevatoriuje taikomi įkainiai yra 3,85 € už tonprocentį džiovinimo. Tai yra beveik 2 mažesnis skaičius.
0: Vidurkis yra kiek Lietuvoje ūkininkai moka už tą džiovinimo paslaugą?
4: Grūdų džiovinimo, tai kviečių nuo 7 € yra, matome, ir 6,90 €. Taip pat yra ir virš 7,20, 7,40, taip įvardyti, labai mažos rėžėtos. Tačiau vis tiek kelia nuostaba tai, kad na, savikaina tokia artima yra latviško modelio, o pas mus supirkėjai taiko 2 didesnį. Na, jie motyvuoja, kad išaugo darbo užmokestis, energetiniai kaštai ir panašiai, tačiau taip pagal jų pasakymą gaunasi taip, kad visus kaštus patiriamus elevatoriuje perkelia ant tų ūkininkų, kurie parduoda drėgnus grūdus į elevatorių.
0: Paslaugos teikėjai sako, na, kad ūkininkai turi galimybę rinktis, nes ir sako, jeigu nenori, nevežk, rinkis ten, kur tau apsimoka. Tai ką tai pasako, tarkim, ūkininkui toksai deklaravimas?
4: Na, čia, žinokit, tas galios demonstravimas, jis jau nuolat yra girdimas ir sklinda iš tų lūpų, tokių bendrų lūpų, iš vienos tos asociacijos, tai kalba visų vardu iš principo, tai girdisi tai. Mes iš tikrųjų esam už sveiką konkurenciją, norėtųsi iš tikrųjų tokios irgi patvarkos kaip ir Latvijoje, kai Lietuvos kompanijos būtent veikia ir Rygos uoste, ir kituose uostuose, tai norėtųsi, kad ir mūsų, ir Klaipėdos uostas priimtų, ir tų pačių gal net ir Latvijos supirkėjų, gal atsirastų platesnis galimybės, platesnis pasirinkimas, gal ir išsispręstų šitokios konfliktinės situacijos. Čia paliečia patį jautriausią segmentą, tai šeimos ūkį, mažiausius ūkius, tie, kurie neturi džiovyklų, neturi elevatorių, kur laikyti grūdus, tuos pačius jaunus ūkininkus, kurie dabar dar tik pradeda ūkininkauti. Netgi ir dabar paskelbus socialiniai erdvėjai tuos įrašus, na, sako, aš pritariu viską, ką jūs sakot, ir aš matau taip, kaip yra, bet aš atsiprašau, negaliu laiko paspausti ant to posto tavo, dėl to, kad bijau, kad gali man nesusiklosti verslo santykiai su supirkėjais. Visi bijo, iš tikrųjų, ūkininkai kovoti su tais dalykais.
0: Ūkininkų problemas aptarė Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas. Kokių sprendimų ėmėsi Žemės ūkio ministerija, komentuoja viceministras Kęstas Spūdys.
5: Ministerija ir kreipėsi reaguodama į tuos ūkininkų išsakytus argumentus. Mato tuos pagrindinius aspektus, tai viens iš jų, kad stebėtinai panašios kainos įkainių, kalbant apie džiavinimą ir valymą Lietuvoje, o kalbant apie užsienio valstybės, jie skiriasi gana ženkliai.
0: Tiek ir paslaugas teikiančios įmonės Žemės ūkio kooperatyvai tikina, kad na ir jiems didėja sąnaudos ir kad jie tų įkainių negali nuleisti, nes, na, žodžiu, ir jų darbas turi būti apmokėtas atitinkamai. Tai kaip čia tą balansą surasti?
5: Svarbiausias momentas yra tas, kad elevatoriai, nu, tai kalbant apie supirkėjus įvairius, tai turi skirtingus energetinius pasirinktus sprendinius. Vieni džiovina pasinaudodami ten dyzeliniu kuru, kiti suskystintom dujom, dar kažkokius sprendimus turi. Skiriasi gamybos mastas, bet žiūrint į įkainius, jie labai panašus. Tai čia tada klausimas, kaip užsienį su tais pačiais lyginant mūsų įkainiais, jie sugeba dirbti pelningai.
0: Na ir yra kreiptas į konkurencijos tarybą, tai kada ūkininkai to atsakymo gali sulaukti?
5: Tikiuosi, kad konkurencijos taryba labai greitai sureaguos.
0: Ūkininkai kreipėsi, kad būtų netaikomas tas mėginių plombavimo mokestis. Kaip čia būtų galima atrasti kažkokį kompromisą?
5: Pats mėginių plombavimas reikėtų suprasti, kad iki šiol buvo jau proceso dalis. Yra išsakyti argumentai. Matom, kad pats plombavimo įkainis, kuris dabar pasiūlytas, ko neslėpia ir patys supirkėjai, yra ekonomiškai nepagrįstas. Manom, kad labai teisingas sprendimas būtų jiems tiesiog jau netaikyti. To mėginio paėmimas ir saugomas procedūriškai, tai yra toks pat veiksmas nepriklausomai nuo atvežto kiekio. Tai tarkim, jeigu bus atvežtas vienas tonas, ar bus atvežtas 24 tonai, tai pati procedūra, pačios sąnaudos jos nesiskirs. O pasirinktas apmokestinimas pagal tonas, na ir nulėmė tą skirtumą kartais. Kas keista, kad ir patys supirkėjai neslėpia, kad tai ekonomiškai nepagrįstas mokestis.
0: Taip kalbėjo Žemės ūkio ministerijos viceministras Kęstas Spūdys. Savo nuomonę dėl ūkininkų kritikos išsakė ir grūdų džiovinimo paslaugą teikiančio Žemės ūkio kooperatyvo Šiaurės Aruodai direktorius Aldas Gedvila.
6: Čia yra visų pirma komerciniai santykiai. Žmonės teikia paslaugą, ima, atskaičiuoja savikainas ir nusistato įkainį. Tai arba ūkiui tinka, arba netinka. Čia prievartos vežti niekas neuždėjo. Tie įkainiai nusistovėjo 3 metai, jie nesikeitė po šiai dienai, nors dujos, aišku, dabar perkam gerokai brangesnis 300 eurų, sakykim, toną. Žiūrint, kokie tie įkainiai, jeigu tenais, tai kas kam brangu, kas kam normalu yra, nežinau. Ūkis pats gali ieškoti galimybių išsidžiavinti pas kaimyną, pas draugę, dar kažkur tai. Nežinau, žinokit, čia toj ta spekuliacija vyksta senai, senai jie dėjuoja, bet tai įsivaizduokite ir elevatorio, ne, tai vis tiek reikia išlaikyti ir darbuotis visus metus. Komercinė įstaiga turi užsidirbti kažkiek, ne. Tai nežinau, tą teisumą čia sunku labai pasverti turbūt ir kokia objektyvi ta kaina čia turbūt tam užsienį irgi dalėsim, nu, kiek tam užsienį kainuoja, vat įdomu, kas tai yra brangu ir kiek, kur ten pigu, žinoma.
0: Nes ūkininkų teigimu net kelis kartus skiriasi tie įkainiai.
6: Nu, nemanau, kad kelis kartus mes ten tas užsienis, koks tas užsienis, ar Vokietija, ar Latvija, nežinau, ką jie lygina, bet mes vis tiek skaičiuojame, sakykim, į tą.

0: įeina ir dujų kaina, ir darbuotojų dirbančių prie to darbo užmokesčiai. Lietuvoje atlyginimai kyla, darbuotojai atlyginimus kelti prašo, keliam. Visa tai atsiliepia.
1: Sako, kad labai panašus tie įkainiai ir kad jie nesiskiria. Nors, kaip ir sakot, viena įmonė gal turi vienokius resursus, kaip tos grūdus džiovinti, na, skiriasi galimybės. Tai ar gali tada tie įkainiai tokie panašus būti?
0: Kas liečia mūsų, sakykime, aplinkui, matau įkainius nuo džiovinimo įkainius, kviečiu, pavyzdžiui, tonos nuo 6,80 € iki 8 €. Nu tai ar jie panašus? Nu, nėra jie vienodai. Čia užuomina apie kokį susitarimą, tai čia neįmanoma praktiškai, tikrai niekas to nedaro.
1: O pavyzdžiui, kaip vertintumėt irgi dėl ko ūkininkai kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją, tai yra toks raginimas, kvietimas verslui netaikyti mėginių plombavimo to mokesčio.
0: Mes konkrečiai netaikom, tas tik valymas, džiovinimas yra, netgi saugojimo mokesčio nėra. Nu, bet vėlgi, žinot, jeigu privertė dvi paras tas mėginius laikyti, tai tu turi juos užplombuoti, tu turi plombas pirkti, vėlgi kaštų skaičiuojam, kaštų padaugėjo. Verslo niuansai, nu versle taip yra, nu nepatinka, neveš. Tai nenuveši, negausi produkcijos, tada galvosi nuimtą mokestį, turbūt. Įsivaizduokite ir tokį dalyką. Yra nustatyti vat, Lietuvoje grūdų kokybės parametrai, klasės tos vadinamos, kas yra labai į ūkininkų naudą. Nes pasaulyje to nėra, yra tiesiog maistiniai pašariniai. Ir vat, ypatingai praeiti metai, kai ūkininkas vadaliaisim atveža tavo mašiną kviečių, tu ten 70, toks parametras pernai labai blogas buvo, kaip saiko svoris, atveža tau 73 gramų saiko svorio, ir tu jau kiti parametrai geri, mes skaitom, nu, pagal standartą žiūrim, kad tai yra pirma klasė, o tokia mašina tą pačią nieko nedarius, nuveškime juos, tai jie bus pašariniai, ką versui daryti, nu, tiesiog, žinot, irgi niuansų yra. Tai va šitoj vietai jie nesako, kad reikėtų pasidalinti ir mes jau užauginam prastesnius, tai mums mažiau mokėkit. Ne, čia gerai, vadinasi, jau yra.
1: Savo nuomonę išsakė Žemės ūkio kooperatyvo Šiaurės Aruodai direktorius Aldas Gedvila. Kokios bus konkurencijos tarybos išvados dėl grūdų džiovinimo įkainių, domėsimės ir kitose Gimtosios Žemės laidose.
2: Gimtoji Žemė.
1: Pastebėjęs tai, kad pirkėjams sudėtinga įsigyti lietuviškos produkcijos iš ūkininkų, vienoje vietoje Žilvinas Gibėža nutarė įkurti platformą Ūkis Go. Dabar ši įmonė vienyje daugiau nei 80 šalies ūkininkų ir gamintojų. Plačiau apie tai pasikalbėjau su Žilvinu Gibėža.
3: Kadangi pats esu iš ūkininko giminės ir užaugęs ūkyje, tai visiškai artima man. Prieš tai kūriau kitą verslą, ir gimė kito verslo kūrimo procese ir įkūriau Ūkis Go platformą, kur ir apjungiam ūkininkus. Šiuo metu Ūkis Go yra prisijungę virš 85 ūkininkų ir gamintojų. Prekyba vyksta ne tik Lietuvoje.
4: Vis tiek buvo susiję su ūkininkavimu, matėte tuos procesus. Šitas verslas, jisai gimė iš to, kad pamatėt kažkokią tai problemą. Kodėl svarbu kurti tokį verslą?
3: Palengvinama yra užsakyti sveiką iš pirmų rankų pagamintą produktą. Ne, tai mūsų idėja yra tokia, galima rasti ir ekologiškų, ir neekologiškų produktų. Tai problema yra tame, kad žmonėms išsprendžiam tą ieškojimo, ar ne, jiems nebereikia eiti per kelias skirtingų ūkininkų parduotuvės, jie vienoje vietoje gali sudėti vieną krepšelį ir užsakyti iš skirtingų kelių ūkių, tarkim, bulves, medų ir sūrius.
4: Įdomu, kokie ūkininkai jungiasi, nes, na, galėtumėm sakyti, galbūt daugiau jaunimas.
3: Labai įvairaus, nuo jaunųjų ūkininkų iki vyresnių, turbūt ir iki 70 metų ūkių yra prisijungusių, labai įvairaus amžiaus grupės, vyresni, tokie imlesni ir dažniausiai nustebina, ar ne, mažai klausimų, viską pasidaro tvarkingai, kadangi produktus įsideda patys, kainas taip pat nusistato patys, tai labai džiugu, kad ir vyresni pardavėjai mūsų ūkininkai labai lengvai naudojasi mūsų sistema ir tai tik parodo, kad nėra taip sudėtinga, kaip gali atrodyti iš šono, ar ne.
4: Kur visgi matot, na, kad tikrai yra trūkumas tos produkcijos?
3: Labai laukiam prisijungiančių galvijų mėsos, ar ne, augintojų, kurie pardavinėja ūkiai patį savo užaugintą mėsą, nes iš tikrųjų matom paklausą. Yra keletą prisijungę, kadangi prisijungę smulkus ūkiai nėra pastovaus tiekimo, kažkada užsibaigė jų tas produktas, ar ne, ir vėliau vėl atsiranda, tai matom, kad kai tik atsiranda, dažniausiai klientai nusiperka, nes žino, kad vėl gali nebūti. Aišku, norėtųsi daugiau daržovių, ūkių prisijungusių, ar ne, ūkininkų ir priemami visus. Dabar vasarą labiau perkami daržovės arba kažkokios arbatos ar ne. Tarp kitko į Latviją labai perka

0: labiausiai turbūt ir perka arbatas, žoleles.
1: Kokių tų ūkių jūsų rate yra daugiausiai?
0: Turbūt bitininkai ir dominuotų, ar ne, iš tikrųjų labai platų tą asortimentą turim.
2: Ūkininkų produkcijos paklausą aptarė internetinės platformos Ūkis Go įkūrėjas Žilvinas Gibėža.
3: Gimtoji žemė.
2: Prienų rajono ūkininkas Valdas Bisikirskas turi savitą gyvenimo ir ūkininkavimo filosofiją. Net ir turėdamas didelę šeimą, 5 vaikus, augalininkystės ūkio šeimininkas nesiskundžia ir sako, kad visko užtenka, jeigu nesigodus. Valdą sutikau vienos iš lauko dienų metu. Fone skambėjo muzika, bet ji netrukdė įdomiai pasikalbėti apie gyvenimą ir ūkį.
4: Baigiau kūno kultūros akademiją, fizinį laimį mokyti, po to įstojau į magistratūrą, baigiau biochemijos mokslus, po to teko pakeliauti po pasaulį, ieškojau, kaip visi save žinot.
1: Galima sakyti, kad ūkyje radot save?
4: Dar neradau. Iš pradžių tai ūkio pradžia tokia buvo, kaip ir netikėta, suliūdna tokia gaidelė, tai mirė tėvas, buvo senelių žemė, ten 10 hektarų, kažką reikėjo daryti, pradėjau po biškį, bet šiaip kaime, tai aš esu ir gimęs ir augęs, tai vat, tas toks netiesioginis ūkininkavimas, tai net ir buvo mano visą vaikystę realiai paėmas, tai gyvulių turėjo tėvai, tokie laikai buvo, žinot, mačiau tą ir kolūkį, teko matyti, nors buvau mažas, bet dar prisiminau tų dalykų, tikrai buvo nelengva, tai vat dėl to galbūt viena iš priežasčių buvo, dėl ko norėjau bėgti iš kaimo, tai kad mačiau tą vargą, tą tikrai vargą, kurio dabar daug kas net ir nemato, net ir nėra, tokio, taip sunku dabar taip nėra, kaip tada mačiau, kad buvo.
1: Dėl to... Net ir šiandien esam lauko dienoje ir matom, tam tikros technikos įmonės pristato savo technikas, technologijas ir ko gero būtų buvo sunku patikėti anksčiau, kad žemės ūkyje nereikės važiuoti garsiai veikiančiame traktoriuje.
4: Pradžia tokia ir buvo, žinokit, kad kitkas su rusišku traktorium, dar buvo tėvo palikimas, tai be langų, be durų šienavom, darėm. Sėjom, o po to daugėjo tos žemės, nors tos žemės tada dar buvo daug ir buvo daug nedirbamos, nes į tos ūkininkus žiūrėjo kaip į kaimo varguolius realiai paėmus, tai būkime atviri, bet vienas kitas, kuris ten galėjo sėkmingai dirbti, dirbo to, ką pasiėmė iš kolūkio, kas pasiėmė daugiau, tam labiau sekėsi, kas mažiau, tam buvo sunkiau. Tokia buvo ta tiesa, pardavėjo tų technikos mažai, kad mažai buvo, bet vat kaip vargau, tada na, susitokiau, gimė dukra, pradėjau rimčiau tą ūkį žiūrėti, mačiau, kad galima išdirbti, plius tos dar išmokos buvo vadinamos Europos paramos. Nes įstojom į Europos Sąjungą. Tai į paramas iš pradžių nelabai pretendavau ten. To žemės gal netiek daug buvo ten, kažkiek 14 hektarų, tai ten nepatekau, nes buvo tokių niuansų, kurie piktino, galbūt, kad gaut galėjo tie, kurie daugiau turi. Na, aš nuo 2010 realiai va, tą veiklą vykdau, tai jau 16 metų. Tai ir pradžia tokia buvo, kad nuėjai į banką, tai tave žiūri kaip kažkokį nepatikimą žmogų, kuris atėjo vos ne tavęs apiplėšti, žinai, turi kažką keisti, nors nieko neturi. Plius galiu pasakyti, kad va, ta Europos Sąjunga, pavyzdžiui, ten visos tos programos, kurios čia yra, va, ten tos etapinės programos, jos mus moka ūkininkauti, to naudą pamatė. Jau mes ankštinės kultūros irgi anksčiau auginom tas pačias pupas. Pamatėm naudą tų dalykų, kur po to jau Europoje mums realiai ir liepia net tai auginti. Ne tik, kad liepia, bet duoda papildomą išmoką, duoda ten skatina. Tai vat tie dalykai va, tokie atrodo paprasti, bet jie tikrai daug duoda ir daug mažiau chemijos reikėtų. Ir ta beariminė dabar žemdirbystė irgi. Jinai...
1: Jūs irgi esat beariminė žemdirbystės gretose?
4: Jau neriu kurį laiką, nes ir matau naudą to dalyko. Ir darbai darosi kitaip, laukai lygesni. Ir... Kiekvieni metai ūkininką moko kažko tai naujo. Nėra taip, kaip buvo pernai, užpernai dar kada, vis tiek tu kažko išmoksti naujo. Ūkis ta vieta, kur tu gali visiškai nieko negauti arba gauti tokį ilgą minusą. Aš manau, kad žmonės per daug planuojasi, per daug prognozuojasi, kas, sakau, mano bendradarbis yra Dievas ir aš jau pasitikiu, ateinam į bažnyčią pastoj. Ne šiaip to, kad pasirodyt, bet, nu, iš tikrųjų, meldžiamės kiekvieną dieną su šeima. Nu, ta ramybė atsiranda, kad tu supranti žmogus, kad tu esi tik žmogus, o ne kažkoks susidėvinęs.
1: Ir paminėkit, kiek to žemės dirbat, koks tas intensyvumas yra.
4: Didžiąją dalį darbų pasidarau vienas, bet jie vapjūties metu šiek tiek padeda. Pusbrolis ten, darbininkų neturi. Tai va taip įsidėliojasi jau mane, tada ir nebūna taip, kad jeigu, tarkim, pasistiečiau visą žemę kviečiais, arba ten, kaip būdavo anksčiau, labai madinga kviečiai rapsas, tai tada tu niekur nespėjai. Plius kaip dabar, nu, nereikia arti, mes viskas greičiau dirbasi. Pasidarom.
1: Ar jums lengva bendrauti su savo kolegomis, apskritai kitais žmonėmis, nes, na, kartais jūsų nuomonė, gal sakyčiau, gali kitus piktinti, sakyti, kaip čia užtenka?
4: Tiesiog neužtenka tam, pas kurį apetitas arba ego labai daug valgyti nori, mane reikia brangių mašinų, prabangių drabužių, dar ten kažko. Sakau, mano didžiausias turtas tai šeima, vaikai, žmona. Ir to džiaugiuosi, kad mes turim ką pavalgyti, tai ačiū Dievui už tai.
2: Apie ūkį ir gyvenimo filosofiją kalbėjo Prienų rajono ūkininkas Valdas Bisikirskas. Tokia buvo Liepos 31 dienos penktadienio laida Gimtoji žemė. Ačiū, kad visą šią savaitę klausėtės mano rengiamų laidų. Atsisveikinu su jumis jau iki kitų kartų. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba atsidūrė dėmesio centre, kai nusprendė iš Ukmergiškių šeimos paimti prieš 2 dienas mirusį kūdikį ir kitus 6 vaikus. Tarnyba pripažįsta įvykusią klaidą ir aiškina, kad Kauno klinikos laiku nepranešė apie naujagimės mirtį.
5: Visgi tarnyba tikina, kad aplinka aukti vaikams šioje šeimoje nesaugi. Vaikų teisės į sveikatą neužtikrintos, o tėvai pagalbos nepriima. Pats kūdikio tėvas pripažino, kad vaikai šeimoje gimsta ir auga be medikų priežiūros. Ar vaiko teisių apsauga Lietuvoje veikia? Diskusija LRT radio ringė šiandien po 9 valandos žinių.
6: Laidoje žmogus iš arčiau pokalbį su Rita Juškite apie tai, kaip sunkios trauminės patirtis gali užauginti šviesius kitų žmonių gyvenimus keičiančius dalykus. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
7: Per šimtmetį Lietuva į kosmosą paleido palydovus, atkirpo genus ir išvystė lazerius, bet ar tik šiais mokslo pasiekimais galime didžiuotis?
8: Taip pat, kaip ekonomika tapo mokslu ir profesija. Ir kodėl Deividas Bekhemas yra vienas iš pasaulio futbolo čempionato laimėtojų. Visos temos laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
9: Vakar LRT radijo žodis buvo palmės. Viktorina pagal žodį kiekvieną darbo

0: Žinios trumpai.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad grupuotė Hamas sutiko visiškai nusiginkluoti. Ta patvirtino ir pačios grupuotės atstovai. Pasak Trumpo, tai labai svarbus žingsnis siekiant ilgalaikės taikos ir saugumo Gazos ruože. Kaip savo socialiniame tinkle teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus Izraelis atitrauks savo pajėgas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, nesantis tikras, kad leis Ukrainai gaminti Patriot raketas. Komentuodamas leidiniui Financial Times, jis sakė, kad tai yra išskirtinis ginklas, todėl Amerika turi būti atsargi suteikdama licenciją šių raketų gamybai. Anksčiau šią savaitę Vašingtone lankasis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Trumpas žadėjo, jog Ukraina gaus leidimą gaminti šį ginklą. Rusijos Volgogrado srityje po dronų atakos energetikos objekte kilo gaisras. Apie tai pranešęs srities gubernatorius konkretaus objekto neįvardino, tačiau čia veikia bendrovės Lukoil naftos perdirbimo gamykla, viena didžiausių pasaulyje šalyje. Čia gaminamas benzinas, dyzelinas, aviacinis kuras ir kiti naftos produktai naudojami Rusijos kariuomenės. Ispanija iš Šiaurės Afrikoje esantis Seutos anklavas siunčia papildomos kariuomenės ir pasienio pareigūnų pajėgas. Tai daroma po to, kai šimtai migrantų per kelias valandas iš kaimyninio Maroko jūrą pateko į šią teritoriją. Mažiausiai 9 žmonės žuvo. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metines, kai 1991 Liepos 31-ąją medininkų pasienio poste nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Jų atminimas šiandien pagerbiamas visoje Lietuvoje. Ir trumpo sinoptikų informacija, šią valandą visoje šalyje yra giedra, Vilniuje yra 14, Kaune ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. 6:32.
2: Ryto garsai.
3: Sveiki gyvi, mėly klausytojai, paskutinė Liepos diena, Liepos 31-oji, penktadienis prie ryto garsų mikrofono, aš Rūta Kupetytė. Ryto garsai iki 9 valandos ir juose girdėsite kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose. Šiemet gavo beveik 22 tūkstančiai stojančiųjų, beveik 4% daugiau nei pernai ir kokias specialybės rinkosi būsimieji pirmakursai maždaug 7:15. Rekonstruojamas Molėtų plentas jau ne vieną mėnesį kelia vis daugiau klausimų vairuotojams. Vieni piktinas ilgais 50 km per valandą greičio ribojimais ten, kur kelias atrodo beveik baigtas ir darbai tuo metu nevyksta. Kiti sako, kad tokia tvarka skatina ignoruoti kelio ženklus, o tie, kurie jų laikosi, tampa kitų vairuotojų.

0: vairuotojų nepasitenkinimo taikiniu. Apie tai po pusės aštuonių. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metines, kai 1991 Liepos 31-ąją medininkų pasienio poste nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai, tarp jų buvo ir muitininkas Stanislovas Orlavičius. Tą dieną jo sūnui Justinui te buvo 1,5 metų. Su juo kalbėsimės po 8 valandos žinių. O dabar apie orus kalbame su sinoptike Simona Dalinkevičiūtė. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Vilniuje labai gražus rytas ir saulėtas, ar diena tokia bus visoje Lietuvoje saulėta, vasariška, karšta?
1: Na, iš tiesų reiktų paminėti, kad visoje Lietuvoje iš tiesų mus pasitinka saulėtas, sausas ir gražus rytas, šiltas rytas. Šiuo metu temperatūra pasiskirščiusi tarp 12-17, vietomis 18-20 laipsnių šilumos. Na, diena irgi, galima sakyti, išliks saulėta, ypač pirmoji dienos pusė. Po pietų ims formuotis kamuoliniai lietaus debesis, kurie būtent po pietų vietomis ir atneš trumpalaikės liūtis. Su perkūnija, su aktyvesniais debesimis gali iškristi ir smulki kruša kai kur. Vėjas bus vidutinio stiprumo, pietryčių pietų krypties daugelėje vietovių, tik vakaruose. Jis bus pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų. Na, tiesa, reiktų paminėti, kad per perkūniją yra numatomi vėjo sustiprėjimai iki 15-20 metrų per sekundę, irgi tik kai kur. Bet diena bus vasariškai karšta, įdienojus oras įkais iki 28-33 laipsnių karščio, tik prie jūros bus šiek tiek vėsiau, gaiviau, tai ten temperatūros jūros tarp 24-27 laipsnių šilumos.
0: Ką toliau matote, ar bus pokyčių?
1: Na, šeštadienį per Lietuvą keliaus banguotas šaltasis atmosferos frontas, tai nakties metu vietomis, daugiausiai vakarinėje šalies pusėje trumpai palis, kai kur irgi griaudės perkūnija, iki ryto yra tikimybė, kad kai kur galime ir sulaukti smarkaus lietaus, vėjas laikysis nestiprus, besikeičiančios krypties, bet vėlgi per perkūniją vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę yra numatomi. Ir paryčiais temperatūra atvės iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną to trumpalaikio lietaus sulauksime vėl didesnėje šalies dalyje, kai kur lis smarkiai, vėlgi vietomis tą lietų palydės ir perkūnijos. Vėjas ir toliau neturės pastovios krypties, taip pat išsilaikys nestiprus ir vėlgi perkūnijos metu pavojingi vėjo sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę yra galimi. Na ir temperatūra šeštadienio dieną kils iki 24-29, prie jūros 21-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį panašu, kad lietaus debesis po truputį apleis mūsų šalį, tai sekmadienio naktį dar daugelėje vietovių, ypač rytinėje šalies pusėje trumpo lietaus sulauksime, nu, o sekmadienio dieną jau tik kur ne kur iš tiesų tas trumpas ir daugiausiai negausus lietus pasirodys. Tiesa, sekmadienio nakties metu taip pat dar gali kai kur sugriaudėti ir viena kita perkūnija. Vėjas laikosi nestiprus, bet jau įgauna šiaurės vakarų kryptį ir temperatūra naktį vėlgi pažemėja iki 13-18 laipsnių šilumos, bet diena jau bus vėsiau, gaiviau ir dienos metu jau temperatūra kils tik iki 21-26 laipsnių šilumos.
0: Dėkoju, tai buvo sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, netrukus girdėsite sporto naujienas.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Vilniaus Žalgirio futbolininkai vakar įspūdingų kelių žengė į trečiąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Andriaus Kerlos auklėtiniai net 7-2 įveikė Tbilisio Dinamo ekipą ir nepaisant to, kad pirmosiose serijos rungtynėse pralaimėjo 3-0, bendru rezultatu 7-5 triumfavo serijoje. Į kitą etapą papuolusio Žalgirio treneris neslėpė šypsenos ir šią pergalę vadino vieną įspūdingiausių karjeroje.
2: Futbole nėra nieko neįmanomo. Tai Vilniaus Žalgiris įrodė vakar ne tik sugebėjęs panaikinti 3 įvarčių deficitą parsivežtą iš Tbilisio, bet taip pat sukurdamas vieną įsimintiniausių vakarų klubo istorijoje. Po to, kai Žalgiriui pirmaujant 3-1 ir besivaikant būtinojo ketvirtojo įvarčio, 72 minutę Tbilisio Dinamo puolėjo Matės Vatsadzės atrodytų silpnas smūgis virtuoziškai užsisuko į Vincento Šarkausko ginamus vartus, atrodė, kad pamatysime dar vieną trumpos Vilniaus Žalgirio kelionės Europoje pabaigą. Vietoje to Liepkalnyje pamatėme 2014 Vokietijos rinktinę. Praėjus vos minutei po praleisto įvarčio Nikola Petkovičius pirmame kelinyje pramušęs 11 metrų baudinį grąžino Žalgiriui 2 įvarčių.

0: persvarą ir viltį išgyventi serijoje. Praėjus 10 minučių po to, kai Dinamo pelnė antrąjį savo įvartį, Žalgirio ukrainietis Stanislavas Bilenkis pelno antrąjį savo ir penktąjį Žalgirio įvartį serijoje lygų. Tačiau užuot laukęs pratesimo, Andriaus Karlos treniruojamas klubas spaudė toliau. Spaudimas atvėrė kelią dar dviem nuostabiems įvarčiams. Nemanija Mihailovičius 88 minutę pelnė įvartį Žalgirį pirmą sykį šioje serijoje išvedusi į priekį, o 90 minutę Bilinkis nusprendė netemti laiką bei su kamoliu keliauti prie galinės linijos, o dar sykį smūgiuoti. Įspūdingą trečiąjį įvartį prieš buvusį savo klubą pelnęs ukrainietis užtikrino Žalgirio pergalę 7-2 šiose rungtynėse bei 7-5 serijoje. Žalgiris trečiajame UEFA konferencijų lygos atrankos etape.
1: Aš manau, tai vienas iš įspūdingiausių vakarų, bent jau mano karjerai. Ta, ką aš jiem mačiau ir ką aš jiem patyriau, tai aš kaip treneris turbūt nieko panašaus nesu pergyvenęs. Aš neturiu žodžių. Aš labai laimingas šiandien.
0: Po pergalės kalbėjo Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Karla. Treneris tikina, kad gali pasiekti pergalę, tikėjo matydamas tiek savo treniruojamos komandos, tiek varžovų žaidimą.
1: Nežinau, bent jau man tai pasirodė, kad varžovų komandai šita aikštė buvo sudėtinga. Jie sunkiai prisitaikė, bent jau aš tą mačiau. Jie daug praradinėjo tų kamuolių. Arba jie buvo jau pagalvoję, kad jie išėjo kažkur tai toliau į trečią etapą.
0: Sezono eigoje Žalgirio treneriu tapęs Karla pirmąjį keitimą atliko tik 84 minutę, kai pagrindinis tikslas – išlyginti serijos rezultatą – jau buvo pasiektas.
1: Keitimus šiaip aš mėgstu daryti. Ir taip viskas, sakyčiau, grojo gerai, kad aš bijojau kažką tai išimti, kad kažkas nesugriūtų.
0: Tris įvardžius pelnęs Stanislavas Bilenkis asmeninio pasirodymo nesureikšmino. Svarbiausia – komandos pergalė. Pirmiausia, aš džiaugiuosi už komandą. Jau esu sakęs, kad man nesvarbu, ar aš įmušiu įvartį ar ne. Daug svarbiau, kad komanda žaistų gerai ir pasiektų teigiamą rezultatą. Tai svarbiausia, kai įmušu, dar geriau. Ypač šiandien. Pelniau įvarčius prieš buvusią komandą. Atleiskite, bet turėjau tai padaryti. Vilniaus Žalgirio futbolininkas Stanislavas Bilenkis. Dabar Žalgirio laukia akistata su Kroatijos vicečempione Splito Hajduk ekipa. UEFA Europos lygos atrankoje patyrusią nemažiau skaudų pralaimėjimą nei vakar žalgiriečiai pateikė Tbilisio Dinamo klubui. 2-0 pirmąsias rungtynes namuose prieš Pafos ekipą iš Kipro laimėjo kroatai, 91 atsakomųjų rungtynių minutę Kipre praleido antrąjį įvartį. Rungtynėms persikėlus į pratesimą galiausiai nusileido 0-4.
1: Jo, toks įdomus jausmas. Prieš kažkiek tai metų buvau nuvažiavęs į stažuotę pas Valdą Dumbrauską į tą klubą. Tai įdomu bus sugrįžti.
0: Savaitgalį Splito ekipa žais pirmąsią sezono rungtynės Kroatijos lygoje, o žalgiriečiai, nukeltų rungtynių su Kauno Žalgiriu dėka, turės laiko susikoncentruoti tik ties konferencijų lygos atrankos rungtynėmis.
1: Iš tikrųjų gerai, kad tai viskas sutapo ir Kauno Žalgiris išėjo į grupės ir mes praėjom toliau ir gavosi taip, kad nukėlė tas rungtynės su Kauno Žalgiriu sekmadienio rungtynės plius Riterių nebėra, tai sakau, ta pauzė turėjo būti iki 16 dienos, tai dabar neturėsim tos pauzės, bet užtat turėsim labai gerą laiką pasiruošti.
0: Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Karla. Pirmosios serijos rungtynės kitą savaitę, trečiadienį, vyks Vilniuje. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
2: Ryto garsai.
3: Šiandien viešosios erdvės neįsivaizduojamos be ekonomistų nuomonės, kuri papildo mūsų žinias apie tai, kaip veikia valstybė ir leidžiami mūsų pinigai. Bet šis visuomenės ir ekonomistų santykis trunka apie šimtmetį. Kaip viskas prasidėjo, laidoje PIN kodas pasakoja Mindaugas Aušra.

0: Jeigu kas sakytų, kad ekonomika atsirado taip pat anksti, kaip atsirado iždo sąvoka, neklystų, nes ekonomika nagrinėja, kaip žmonės, verslas ir valstybė naudoja ribotus išteklius neribotiems norams. Bet kaip mokslas, ekonomika kildinama iš 18 amžiaus vieno žymiausių ekonomistų škoto Adamo Smito tyrinėjimų. Kalbant paprastai, buvo paplitusi idėja, kad komercija galėjo klestėti griežtai be politinio ir religinio kišimosi. Kartu veikimas savo naudai buvo ir smerkiamas, na, kaip godumas, tačiau suvokta, kad sėkmei reikia bent kažkokio planavimo ir pastovumo. Adamas Smitas žengė dar toliau ir jo pagrindinė idėja buvo, kad kasdien sunkiai dirbančių žmonių gyvenimo lygį gali pakelti prekyba ir produktyvi veikla. Ją aukštų lygmenių reikia reguliuoti ir taip susikuria visuotinis gėris, kuris galiausiai pasiekia ir skurdžiausius. Mokslas mokslui, bet kaip atsitiko, kad šiandien viešojoje erdvėje diskusijoje apie valstybę, jos pinigus ir mūsų gyvenimą neįsivaizduojame be ekonomistų, kaip šie tapo populiariosios nuomonės dalimi. Dažnu atveju net nugalint politikų požiūrį. Pirmoji priežastis – didžioji depresija ir ekonomistas Keynesas. Prieš 100 metų, kai ekonomikos žlugimas parodė, kad klasikinės teorijos negali lengvai išspręsti masinio nedarbo, ekonomikos mąstytojas Keynesas su savo pasiūlymais tapo makroekonomikos ir vyriausybės intervencijos į verslą pradininku. Kitaip tariant, buvo sukurta mąstymo linija, kad ekonomikos krizė gali išgelbėti vyriausybės piniginės injekcijos. Tai pavertė ekonomiką esminiu įrankiu kasdieniam vyriausybės gyvenimui ir naujienoms. Po keliasdešimties metų, ypač atsigaunant po antrojo pasaulinio karo, ekonomistai ir vėl atėjo į pagalbą atstatant visuomenės ir valstybės. Biurokratija išaugo ir vyriausybėms reikėjo ekspertų, kurie valdytų infliaciją, prekybą ir pinigų politiką. Paplitęs radijas ir televizija paskatino viešuosius debatus tarp ekonomistų ir padidino žmonių susidomėjimą apie tai, kaip jie patys leidžia savo pinigus ir kaip valdžia leidžia jūsų neštus pinigus. Ekonomistams išpopuliarėti padėjo ir sukurti iki tol negirdėti rodikliai, kaip bendras vidaus produktas BVP. Galiausiai lyderio ekonominių sprendimų aptarimas tapo tokiu populiariu, kad iš esmės formavosi naujosios kartos politikos suvokimas per viešųjų pinigų, nedarbo, pramonės problemų sprendimų prizmę. O išpopuliarėjusi su paprastinta ekonomika, nagrinėjanti žmonių elgesį su pinigais, sausą mokslą pavertė ir pramogą.
1: PIN kodo klausykitės kiekvieną penktadienį 16.30, o laidos kartojimo šeštadieniais po 17 valandos žinių.
2: Ryto garsai.
1: Socialiniuose tinkluose verda diskusijos apie naktimis triukšmą keliančius modifikuotų automobilių ar motociklų vairuotojus. Įvairių miestų gyventojai skundžiasi, kad tokie vasarą girdimi garsai neleidžia įsimiegoti ir tinkamai pailsėti ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems. Tuo metu sostinės policijos atstovas sako, kad triukšmadarius pagauna retai, o pasak automobilio entuziastų atsiradus tinkamai infrastruktūrai gyventojai galėtų miegoti ramiau. Plačiau Domo Raišučio reportaže.
3: Vilnietė Leftina Gujienė sako, kad didelį garsą skleidžiančios transporto priemonės neleidžia užmigti visą naktį.
4: Kažką pradedi daryti, balkonas atidarytas, tik tai kažką ir taip užgazuoja. Tada vėl lyg apsiraminė liknožio ir vėl tas pat. Tada kokia 12 valandą jau žadi liktai atmiegoti, atsiguli ir vėl liktai atvažiuoji. Ir vėl atvažiuoja. Ir va tas atgarsis iš tikrųjų nutrikdo. Nes vado tamp visas nervuotas, iš ryto atsikeli nedarbingas, realiai be rytinės mankštos ir neprasibūdini. Parašiau aš grupėje ir žmonės aktyviai komentavo ir Pilaitė, ir Žirmūnai, tuos nebajorose, tai supratau, kad problema yra didelė.
3: Vilnietė Leftina Gujienė. Su ta pačia problema susidurintis Žirmūnų gyventojas Paulius Arbačiauskas sako, kad institucijos nereaguoja į pavienius žmonių skundus dėl triukšmo.
5: Situacija šiuo metu yra labai bloga ir kiekvienais metais mano subjektyvė nuomonė ji tik tai blogėja. Skundą gavusios institucijos arba bando paaiškinti, kad tai nėra jų kompetencija, arba pajungia savo teisės skyrius, kad šie rastų, dėl ko skundą būtų galima atmesti. Tik tai kritinė pranešimų masė gali priversti institucijas pradėti realiai kažką daryti. Vieno individo teisė pramogauti baigėsi ten, kur prasideda kito individo teisė ir ramybė ir poilsį.
3: Vilnietis Paulius Arbačiauskas. Pasak Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovo Andžejaus Dinikio, piktybiškai triukšmaujančius vairuotojus turėtų suvaldyti policijos pareigūnai.
6: Esam įsigiję triukšmo matuoklį, kuris yra perduotas Vilniaus miesto policijai naudoti. Mes gaunam tos nusiskundimus, jie visada padažnėja šiltuoju metų laiku. Žmogus piktybiškai perdaro savo išmetimo sistemą ir piktybiškai tai daro. Jau dažnesnės kontrolės dar kažko, tai nu, čia visada yra klausimai, ar tam užtenka tai pačiai policijai resursų, kad dieną naktį turėtų. Matyt, kad ne.
3: Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovas Andžejus Dinikis. Tuo metu Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotoja sako, kad pareigūnai tikrina transporto priemonių skleidžiamą garsą, tačiau daug pažeidėjų nenustato. Pasak Povilo Revucko, daugiau garso matuoklių sostinės pareigūnų

0: Pareigūnams nereikia.
1: Šiltuoju metu laikotarpiu tradiciškai yra sulaukiama daugiau gyventojų pranešimų ir skundų dėl triukšmingų transporto priemonių. Turime garso matuoklį transporto priemonių, tos priemonės yra vykdomos. Su tuo turimu matuokliu patikrinama, iš tikrųjų mes pakankamai daug transporto priemonių, bet labai retai yra nustatomi pažeidimai, kad viršytų tas triukšmas, reiškia, nustatytas normas. Tai šiai dienai mes tokių poreikių nematome.
0: Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Povilas Revuckas. Didelį garsą skleidžiantis automobilį važinėja ne tik Vilniaus gatvėmis. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Andromeda Grauslienė sako, kad uostamiestyje šiais metais nubausta beveik 30 tokių vairuotojų.
2: Nuo šių metų sausio 1 iki Liepos 28 dienos pareigūnai uostamiestyje užfiksavo net 24 tokio pobūdžio pažeidimus. Pernai per tą patį laikotarpį, ne tik mieste, bet visoje apskrityje, kelių policijos pareigūnai užfiksavo 64 leistino transporto priemonių skleidžiamo triukšmo viršimo atvejus.
0: Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Andromeda Grauslienė. Klaipėdoje gyvenantis Julius Reinikis sako, kad geriausiai pailsėti pavyksta tada, kai lauke lyja.
3: Atvažiuoja truputėlį pasirodyti motociklus, sustoja, žinot, ir... Garsas eina vidurnaktį, antrą valandą nakties ir panašiai. Tai aišku, atsibundam ir vaikas mažas, didžiausias triukšmas, kada yra geras oras. Na tai ta prasme, kai lietus ir lyja, tai tada, aišku, greitos nevažinėja.
0: Sako klaipėdietis. Automobilių organizacijos Night Riders vadovas patvirtina, kad pomėgis važinėti galingais ir garsiais automobiliais populiarėja visoje Lietuvoje. Pasak Gabrielio Lakio, jei atsirastų speciali automobilių entuziastams skirta infrastruktūra, naktinis triukšmas miestuose sumažėtų.
4: Tokia yra politinė problema, kad mes neturime kaip automobilių entuziastai pakankamai vietų Lietuvoje, įskaitant ir mūsų sostinę Vilnių, kur būtų galima tų automobilių pasidžiaugti. Jeigu tokie, sakykime, kažkokia infrastruktūra būtų sukurta, kur, sakykime, būtų sukuriama terpė automobilistams aptaryti, ten, nežinau, papiešti saulių, arba ten šiaip pasidraguoti, pavažinėti, tai būtų saugu ir legalu, aš galiu būti garantuotas, kad tokių žmonių būtų vis mažiau mažiau keliuose.
0: Automobilių organizacijos Night Riders vadovas Gabrielis Lakis. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjos Irenos Taraškevičienės, tokie garsai daliai žmonių gali sukelti spaudimą ar sutrikdyti kraujotakos sistemos veiklą.
5: Pirmiausiai, žinoma, mes kalbam apie tai, kad žmogus gali atsibusti, nukenčia miego kokybė. Kai nukenčia miego kokybė, nukenčia ir darbingumas, atsiranda ir irzlumas, tokie, nu, kaip mes vadinam, psichoemociniai poveikiai. Bet yra ir kita medalio pusė, ūmus garsai tyloje gali pakelti žmogui ir spaudimą sutrikdyti kraujotakos sistemos veiklą. Tai jau veikia kaip stresorius su visom tom pasiekmėm. Trikdomas yra žmogaus miegas. Na ir tada jau seka visos tos su tuo susijusios pasiekmės.
0: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė. Už tokio pobūdžio pažeidimą gresia bauda nuo 100 iki 600 eurų, nusižengus pakartotinai nuo 500 iki 1000 eurų. Taip pat yra panaikinama transporto priemonės techninė apžiūra. Domas Raišutis, LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 7 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad grupuotė Hamas sutiko visiškai nusiginkluoti. Ta patvirtino ir pačios grupuotės atstovai. Pasak Trumpo, tai labai svarbus žingsnis siekiant ilgalaikės taikos ir saugumo Gazos ruože. Kaip savo socialiniame tinkle teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus, Izraelis atitrauks savo pajėgas ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgos kartu su palestiniečių policija. Egiptas pranešė, kad Kaire bus surengtas susitikimas dėl antro paliaubų Gazos ruože etapo, nurodama, kad tai turėtų įvykti greitai, nors konkreti data neskelbiama. Rusijos Volgogrado srityje po dronų atakos energetikos objekte kilo gaisras. Apie tai pranešė srities gubernatorius konkretaus objekto neįvardijo, tačiau čia veikia bendrovės Lukoil naftos perdirbimo gamykla, viena didžiausių šalyje. Čia gaminamas benzinas, dyzelinas, aviacinis kuras ir kiti naftos produktai, naudojami Rusijos kariuomenės. Apie gaisrus skelbiama ir viename iš internetinės mažmeninės prekybos įmonės Wildberries sandėlių. Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien turėtų rinktis į neįlinį posėdį, kuris sušauktas opozicijos iniciatyva, sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei. Tačiau Vilniaus miesto tarybos narys Aleksandras Nemunaitis sako, kad neįlinis posėdis gali ir neįvykti, nes prieš tarybos posėdį esą netikėtai suorganizuotas aplinkos ir miesto paslaugų komiteto posėdis.
2: Tai, kad iš vis nebuvo sukesta taryba, nebuvo pristatytas planas, tai yra skandalas. Tas posėdis gali neįvykti, maža to, kad pirmas dalykas tai yra netinkamas laikas parinktas. Antras dalykas tai, kad sugalvojo aplinkos apsaugos komitetas rytoj rinktis 10 valandą. Tai gali būti pagrindą valdantiesiams pasakyti, kad viskas jau išdiskutuota ir nėra poreikio rinktis į tarybos posėdį.
1: Vilniaus miesto tarybos narys Aleksandras Nemunaitis. Tuo metu Vilniaus meras Valdas Benkunskas patvirtina, kad visi atsakymai bus pateikti anksčiau vyksančiame aplinkos ir miesto paslaugų komiteto posėdyje.
3: Posėdis 10 valandą, aplinkos komiteto posėdis, kur kviečiama žiniasklaida ir visi atsakymai bus pateikti. Tiesą sakant, ir energesmanas yra pakviestas, tai čia bus tas tikrasis posėdis. Tai, ką daro opozicija, aš siūlau pamatyti sprendimo projektą, kurį užregistravo posėdžiui opozicija, tai ten tiesiog kvepia ir nekompetencija, ir neraštingumą.
1: Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metines, kai 1990-ųjų Liepos 31-ąją medininkų pasienio poste nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Jų atminimas šiandien pagerbiamas visoje Lietuvoje. Išsamiau Paulius Selezniovas.
4: Ankstų 1991 Liepos 31-osios rytą iš Rygos atvykę sovietų milicijos ypatingosios paskirties būrio OMON smogikai užpuolė medininkų pasienio kontrolės postą. Per išpuolį buvo nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Sunkiai sužeistas muitininkas Tomas Šernas išgyveno. Žuvusiųjų atminimas šiandien bus pagerbtas mišiomis Vilniaus arkikatedroje.

0: Šukalnių įvykus sniego lavinai pranešama apie 10 dingusių alpinistų. Tarp jų ir garsus alpinistas Nirmalas Purdžia. Jis pagarsėjo tuo, kad 2019-aisiais per šiek tiek daugiau nei pusmetį įkopė į 14 pasaulio viršukalnių aukštesnių nei 8 kilometrai. Purdžia yra dingusios ekspedicijos vadovas. Komanda dingo bandydama įkopti į Broad Piko viršukalnę, esančią ties Pakistano ir Kinijos sieną. Ryšys su komanda nutrūko ketvirtadienį po vidurdienį. Paieškos operacija tikimasi pradėti šiandien vos tik leis oro sąlygos. Šią valandą šalyje yra giedra. Šiuo metu Vilniuje yra 14, Kaune ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, taip pat galima ir kruša. Pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Per perkūniją gūsiai sieks iki 15-20 metrų per sekundę. Sušils iki 28-33, vakariniame šalies pakraštyje bus 24-27 laipsnių šilumos. 7:05.
1: Ryto garsai.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
3: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė abejojantis, ar leis Ukrainai pačiai gaminti Patriot raketas, nors dar neseniai žadėjo tai leisti. Tuo metu Ukraina tęsė atakas prieš Rusijos naftos pramonės ir logistikos taikinius. Išsamiau tai aptarsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Pirmiausiai, Vytautai, kas skelbiama apie Patriot raketas Ukrainai, kurių poreikį rodo vakarykštės atakos, tą sako ir apžvalgininkai, ir tarsi buvo žadėtos tos raketos. Bet dabar nuomonė vėl panašu keičiasi.
4: Panašu, kad taip. Donaldas Trumpas sako, nesantis tikras, kad leis Ukrainai gaminti Patriot raketas. Jis taip plačiau pakomentavo leidinį Financial Times ir pabrėžė, kad tai yra išskirtinis ginklas ir Amerika turi būti labai atsargi suteikdama licenziją šių raketų gamybai. Anksčiau šią savaitę, kai Vašingtone lankėsi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, tiek Zelenskis sakė, kad gavo leidimą, tiek ir pats Trumpas viešai sakė, kad ketina ir rimtai svarsto suteikti šį leidimą. Patriot gamintojos Raytheon kompanijos atstovai jau lankėsi Ukrainoje aptarti tiesiog gamybos vietoje, kaip ji turėtų būti koordinuojama. Kompanijos Lockheed Martin atstovai, kuri gamina perėmėjus būtent šiai sistemai, taip pat ketina apsilankyti artimiausiu metu. Vakar apie tai pranešė Ukrainos pasiuntinė Vašingtone Olga Stefanishina. O interviu Financial Times Trumpas taip pat sakė, kad artimiausiu metu į Ukrainą turėtų atvykti ir jo specialieji pasiuntiniai. Steve'as Witkoff'as ir Jared'as Kushner'is. Tai būtų jų pirma kelionė į Ukrainą. Rusijoje jie lankėsi mažiausiai 7 kartus. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad per vakarą vykdytus smūgius Rusija galėjo panaudoti ir Šiaurės Korėjos raketas. Manoma, kad viena tokia Šiaurės Korėjos raketa galėjo būti panaudota prieš privatų namą Kryvyj Riho apylinkėse, kur žuvo mažiausiai 6 tos pačios šeimos nariai ir Zelenskis kartojo, kad Maskvos terorą gali padėti sustabdyti tik didesnę pagalbą Ukrainai.
5: Svarbiausia ne vien užuojautai pasmerkimas, o prieš lėktuvinės raketos ir spaudimas Rusijai galintį sustabdyti šį beprasmišką Rusijos karą, smūgius ir terorą. Šis karas galėjo būti užbaigtas jau seniai, bet Putinas to nenori. Vieną akimirką jis ieško ginklus Šiaurės Korėjoje, kitą Irane. O tada randa kažką kitą, visą tai tam, kad karas tęstųsi ir žudynės nesiliautų. Tai blogis, kurį galima sustabdyti tik pakankama jėga. Mūsų tautos valstybės istorijoje tai yra nutikę ne vieną kartą. Kas dabar skiriasi, tai tik vienybė. Vienybė, kurią mes sukūrėme, mūsų maksimali vienybė su pasauliu.
4: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas vakar apsilankė smūgio vietoje, kur nukrito ir sudužo Rusijos sparnuotoji raketa. Tuskas sakė, kad pačios Lenkijos saugumas tiesiogiai priklauso nuo to, kiek stipri ir pajėgi yra Ukraina ir todėl žada svarstyti papildomų Patriot raketų perdavimą Ukrainai.
6: Nie jest może bardzo popularne.
4: Galbūt nėra labai populiaru gerai kalbėti apie Ukrainą, bet aš žinau, ir tai daug svarbiau, kad Lenkijos saugumas tiesiogiai ir visiškai priklauso nuo veiksmingų Ukrainos ginkluotojų pajėgų.

0: taip pat ir ore. Jei ukrainiečiai turėtų daugiau to, ko visą laiką prašė, galbūt ta balistinė raketa nebūtų įskridusi į Lenkiją. Ir aš neturiu absoliučiai jokios priežasties veikti kaip Ukrainos advokatas Patriot raketų klausimu. Vienintelis dalykas, kuris man rūpi, yra tai, kaip geriausiai apsaugoti Lenkiją. Ukraina bando jas numušti. Ukraina naikina Rusijos taikinius, nes kariauja su Rusija. Ir mums naudinga ją remti šiais klausimais, kartu atsižvelgiant į tai, ko mums patiems, žinoma, reikia, kad būtų stiprinamas mūsų saugumas. Taigi, paradoksalu, bet po šio incidento, kartu su premjero pavaduotoju, svarstysiu, kaip kuo greičiau suteikti Ukrainai tolesnę pagalbą, įskaitant papildomas Patriot sistemas, jei reikės. Nes mūsų tikslas yra užtikrinti, kad Ukraina nepralaimėtų šio karo. Po pokalbio su Zelenskiu situacija tapo gana aiški. Ateinančios 100 dienų gali nulemti šio karo baigtį ir tikimybė yra 50-50. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas.
1: Vytautai, o kokie taikiniai atakuoti šią nakt?
0: Ukraina šią nakt surengė gana gausią ataką prieš taikinius Rusijoje. Žinoma, kad dronai pataikė į vieną Wildberries bendrovės logistikos centrą Volgograde. Vaizdo įrašuose jau matosi gana didelis dūmų stulpas iš šios vietos. Tai yra maždaug 44 tūkstančių kvadratinių metrų ploto patalpos, kurios šiuo metu liepsnoja. Ir taip pat apšaudytos 2 naftos perdirbimo gamyklos. Viena iš jų yra Lukoil gamykla, taip pat Volgograde. Pagal pajėgumus tai yra viena didžiausių gamyklų Rusijoje, perdirba maždaug 15 milijonų tonų žaliavos per metus. Apskritai maždaug 5% visų Rusijos perdirbimo pajėgumų ir paskutinį kartą buvo atakuota pernai pabaigoje. Kita apšaudyta gamykla šią naktį yra Tuapsės uostamiestyje prie Juodosios jūros, pranešama apie kilusį gaisrą. Financial Times skaičiuoja, kad Ukraina iš rikiuotės išvedė iki 45% visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Situacija Rusijai šiek tiek palengvina tai, kad atnaujino darbą gamykla Omske, kuri yra pati didžiausia šalyje ir dabar jau per dieną tiekia daugiau nei 400 milijonų barelių. Tačiau, pavyzdžiui, antra didžiausia gamykla Kirši vis dar lieka visiškai išjungta, o trečia, ketvirta ir penkta pagal dydį gamyklos veikia pusę pajėgumo.
1: Dėkoju Vytautui Jokubauskui.

0: su jumis ryto garsai.
1: Eidama 84-uosius mirė pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė Kazimira Prunskienė, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. Ryto garsuose Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Pone Olekai, jums teko dirbti Kazimiros Prunskienės vadovaujamoje vyriausybėje sveikatos apsaugos ministru. Kaip jūs prisimenat tą darbą tuo metu prieš kelis dešimtmečius su jie?
2: Na, aš prisimenu, kaip tikrai tokį didelį, iškilų žmogų, lyderį, kuris telkė kitus ir rodė pavyzdį, skatino iniciatyvą, kad atlikti tuos darbus, kuriuos reikėjo atlikti, kuriant valstybę, pertvarkant sistemas iš sovietinės į nepriklausomos valstybės. Ir kaip labai tokį uždegantį, skatinantį, lyderystę rodantį žmogų, kuris tikrai, man atrodo, įnešė didelį indėlį į demokratinės Lietuvos kūrimą.
1: Kiek sudėtingas darbas buvo tuo metu, nes jūs sakėte, kad Kazimira Prunskienė buvo viena iš tų asmenybių, kurioms lemtingų Lietuvos istorijos laikotarpiu reikėjo priimti valstybei itin reikšmingus sprendimus. Ką šiandien labiausiai skirtumėte?
2: Na, taip dambė, reikia prisiminti tą ekonominį kilimą ir atsilaikymą, ekonominę blokadą, kuri buvo įvedę Sovietų Sąjungą, tik pradėjus paskelbus nepriklausomybę ir tuos ekonominius sunkumus, kurie iškilo, bet kurios ir tieš, prisimenu, kai buvo nesiunčiami vaistai, kai buvo nesiunčiami energijos ištekliai ir tą visą reikėjo sutvarkyti, užtikrinti žmonėm galimybės gyvenimo kasdienybei. Kitas dalykas, tarptautinį pripažinimą. Mūsų ilgą laiką, tam tikrą prasme, ilgą laiką, bent pradžioje, tai sveikino, bet nepripažino kitos valstybės. Ir jos toks energija, tas ryštas, tas argumentacija, kurią jinai parodė, jiegi priėmė didėjai pasaulio lyderiai ir Jungtinės Amerikos valstijose, Prancūzijoje, Vokietijoje. Ir tai buvo, na, tam tikras proveržis mūsų nepriklausomybės pripažinime, kuris atėjo šiek tiek vėliau, bet pirmieji jos vizitai, susitikimai, tai buvo lygiai pradžia, uždegimas, sutelbėjimas su mūsų išeivijos žmonėmis. Man atrodo, kad čia yra tas gerbiamos Kazimiros Prunskienės indėlis, kad šiandien mes esame laisvi ir gyvename demokratinė valstybė.
1: O ką jums pačiam kaip politikui davė Kazimira Prunskienė?
2: Nu, jinai man davė tą tokio, įtraukumo, lyderystės pavyzdį, skatinimą, delegavimą, laisvę, dirbti, darbuotis. Mes visi buvom jos ministrų kabinete, jos vadinami, kad esam premjerai savo srityje, kad jūs turi daryti, kad ne kas nors už jūs padarys, ar ne, kad jinai turi kaip premjerė daryti, bet mes turime ministrai rodyti iniciatyvą ir sekti tuos jos pavyzdžių, pritraukiant žmonės ir telkiant žmonės. Mes buvom dar tokių jaunų, skirtingų partijų, gal išskyrus TSKP narius, LKP narius, kurie buvo, bet nebuvo jokio skirtumo pirmoji vyriausybė. Mes iki šios dienos dar sutinkam, ne taip seniai pačią

0: Kazimierą ir lankėm, nuvažiavom pas ją, tai rodo tą žmogaus telkimą, ne skaidimą, bet būtent telkimą vardan Lietuvos. Tai man tikrai tas jos pavyzdys turbūt išliks visą gyvenimą ir aš dažnai darbuodamas prisimenu tą mūsų pirmąją vyriausybę ir Kazimieros Prunskienės pavyzdį, kada kalbuosiu su savo bendradarbiais, kaip mes turėtume šiandien tarnauti Lietuvai ir Lietuvos žmonėms.
1: Dėkoju Jums už pokalbį, Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Eidama 84-uosius mirė pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė Kazimiera Prunskienė.
2: Rugpjūčio pirmąją šeštadienį į Ariogalą kviečia tradicinis Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Po šventųjų mišių dainuos jungtinis tremtinių choras, koncertuos Edmundas Kučinskas, ansamblis Šlamutis, vyks knygų pristatymai, filmų peržiūros. Susitikime prie Dubysos, Ešelonų sesės ir broliai.
3: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
4: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba atsidūrė dėmesio centre, kai nusprendė iš ukmergiškių šeimos paimti prieš 2 dienas mirusį kūdikį ir kitus 6 vaikus. Tarnyba pripažįsta įvykusią klaidą ir aiškina, kad Kauno klinikos laiku nepranešė apie naujagimės mirtį.
5: Visgi tarnyba tikina, kad aplinka augti vaikams šioje šeimoje nesaugi. Vaikų teisės į sveikatą neužtikrintos, o tėvai pagalbos nepriima. Pats kūdikio tėvas pripažino, kad vaikai šeimoje gimsta ir auga be medikų priežiūros. Ar vaiko teisių apsauga Lietuvoje veikia? Diskusija LRT radio ringe šiandien po 9 valandos žinių.
1: Kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo beveik 22 tūkstančiai stojančiųjų, beveik 4% daugiau nei pernai. Kokias specialybės rinkosi būsimieji pirmakursiai, kalbame su Kristina Bespalova, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti direktorė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Pernai populiariausių universitetinių studijų programų viršūnėje buvo medicina, teisė, ekonomika, finansai. Programų sistemos su tarp ryškiausių pokyčių į populiariausių penketuką pakilusi specialioji pedagogika ir logopedija. Ar šiemet matot panašų vaizdą, ar stojančiųjų pasirinkimai pasikeitė?
6: Taip, iš tiesų stojančiųjų pasirinkimai nelabai ir pasikeitė. Pačios populiariausios programos liko tos pačios sąraše, kaip jūs minėjote, tai medicina, ekonomika ir finansai, teisė. Šios programos nepraranda savo populiarumo ir iki šiol lyderiauja pasirenkamų programų sąrašuose pirmose vietose.
1: Ar yra vis tik, kas jūs pačią nustebino?
6: Galbūt ne tai, kad nustebino, o nudžiugino, žiūrint į valstybės finansuojamas vietas pasirinkusių asmenų mokymosi programų dešimtuką, jau sakysiu apie dešimtuką, tai galime matyti gynybos studijas, kurios pernai nebuvo surinkusios tiek daug stojančiųjų, dabar matome, kad stojančiųjų susidomėjimas augantis yra ir šiais metais gynybos studijas pakviesta 110 stojančiųjų. Tai iš tiesų tai nauja mokymosi programa, kurios anksčiau mūsų dešimtukuose nebuvo įtraukta.
1: Ir jau ne pirmus metus metama daug pastangų, kad daugiau žmonių studijuotų pedagogiką. Kokia situacija su pedagogikos specialybėmis?
6: Su pedagogikos specialybėmis gaila, bet didelio pokyčio nematome. Jeigu lyginame su praeitais metais, matome, kad padidėjimas yra tik tai apie 3%. Ir kad

0: Kadangi didelis dėmesys yra skiriamas dalyko pedagogikai, tai čia žiūrint į fiziką, matematiką, chemijos, kur norima, kad būtų pritraukta kuo daugiau stojančiųjų, tai čia to pokyčio teigiamo tikrai šiais metais nematome.
1: Ir jeigu taip žiūrėtumėm į bendresnį vaizdą, kurie universitetai ir kolegijos populiariausi Lietuvoje, įsivaizduoju, kad vaizdas taip pat bus panašus kaip jau pastarąjį kokį dešimtmetį ar bent jau penkmetį.
0: Taip, jūs visiškai teisi, vaizdas nesikeičia, universitetuose lyderiauja Vilniaus universitetas, o jeigu žiūrėsime į kolegijų sektorių, tai išlieka dvi didžiosios kolegijos lyderės, tai Vilniaus kolegija ir Kauno kolegija, kurios surenka daugiausiai stojančiųjų. Tai šioje vietoje irgi pokyčio kažkokio tai didelio negalime apstebėti.
1: Stoti gali ne tik tie, kurie studijas baigė šiais metais. Kiek tų stojančiųjų yra, kurie baigė mokyklas anksčiau, nes prieš šių metų priėmimą buvo nemažai nerimo, kad skirtingai nei pernai nebus pridėta 10 balų prie egzaminų rezultatų, dėl to jiems bus sunkiau įstoti. Tai kokį jūs tą vaizdą matot, kaip jiems sekėsi, ar šis pokytis iš tiesų apsunkino stojimą?
0: Pačių stojančiųjų, kurie pateikė prašymų sistemoje, buvo daugiau kaip 28 tūkstančiai. Iš jų atitinkantys reikalavimus ir dalyvaujantys konkurse buvo daugiau kaip 25 tūkstančiai. Tai tame skaičiuje yra ir asmenys, kurie baigia pernai ar ankstesniais metais vidurinės mokyklas, tai tokių matome pateikusių prašymų ir dalyvaujančių konkursuose daugiau kaip 8 tūkstančius. Nebuvo apsunkinta, todėl kad ir pernai pridedant visiems 10 balų buvo išlaikytos vienodos konkurencinės sąlygos. Šiais metais siekiant išlaikyti vienodas sąlygas studijuoti ir pretenduoti į konkursą tam tikras finansuojamas vietas ar nefinansuojamas, pernai metų stojantiesiems buvo minusuota 10 balų. Tai tos sąlygos konkuruoti buvo išlaikytos visiems vienodos ir šių metų priėmime taip pat dalyvavo ir šių metų, ir praeitų metų stojantieji.
1: Tai nematot tokio vaizdo, kad kažkaip jiems prasčiau sekėsi įstoti?
0: Ne, tikrai nematome, todėl kad visi konkursinio balo skaičiavimo mechanizmai užtikrino visiems vienodas sąlygas be jokių papildomų pridėjimų, įvertinant tą tikrą įgautą rezultatą baigiant vidurinį ugdymo programą.
1: Dar bus bent keli pakartotiniai stojimo etapai, tad galutinių rezultatų šiandien nėra, kaip ten atrodo tų studijuojančiųjų skaičiai, bet ar yra programų, kurios bent jau po pirmojo etapo studentų nesurinko ir matosi, kad negalės vykti?
0: Kaip ir kiekvienais metais yra programų, kurių nesurinko minimalaus stojančiųjų skaičiaus ir jos buvo pripažintos nerentabiliomis. Tačiau stebint tų programų sąrašą, mes nematom ne vienos unikalios programos, kurios būtų gaila, kad nesurinko ir stojantieji nesudarė galimybių tai programai startuoti šiais metais. Tai tų programų labai nemažai yra panašiais pavadinimais, tai jeigu vienos kažkurios nesurinko, kitos surinko, tai tokio kažkokios žalos Lietuvai, kad kažkuri unikali programa nebūtų surinkta, tikrai, tikrai nematome.
1: O kokios tai maždaug yra sritis, kad būtų galima įsivaizduoti?
0: Tų programų pasiskirstimas yra įvairus ir tą sąrašą, nu, iš visų sričių viena ar kita papuola programa, kartais net matome, kad regionuose, jeigu daugiau programų siūloma panašiais pavadinimais, tai viena kita nukonkuruoja tos mokymosi programos, tai čia gal reikėtų ir aukštosio mokyklom pagalvoti apie programų pasiūlą, kad nebūtų įsibarstymo ir dėl to nenukentėtų viena ar kita programa. Bet kaip minėjau, tokių unikalių, kur būtų, na, jau atkreiptinas dėmesys, kad prarandame tam tikros srities specialistus, tų programų sąraše nematome.
1: Ir vakar paskelbti kvietimai dar nėra galutinis etapas, būsimieji studentai dar turi pasirašyti sutartis. Kiek pasitaiko tokiu atveju, kad atsisako tos siūlomos vietos studentai ir nepasirašo sutarties, nors yra kviečiami studijuoti?
0: Taip, tai stebime mes tą statistiką jau ne vienus metus, tai galime prognozuoti, kad į universitetinės studijas paprastai pasirašo apie 90% pakviestųjų, kolegijose skaičiai truputėlį kiti valstybės nefinansuojamose studijose, tai valstybės finansuojamose studijose irgi panašus procentas, 90% kviečiamųjų pasirašo. O valstybės nefinansuojamuose pasirašo tik tai 70-80%, tai sekančiame etape, bet kokiu atveju atsiras laisvų vietų, į kurias galės pretenduoti stojantieji, kurie nepatenkinti kvietimu ar negavo kvietimo pirmojo etapo metu.
1: Kiek tų etapų dar laukia, kokios galimybės įstoti jiems dar išlieka?
0: Tai laukia šiais metais dar du priėmimo etapai. Pirmasis papildomas priėmimo etapas startuos rugpjūčio 4 dieną ir tęsis iki rugpjūčio 7 dienos 12 valandos, tai stojantieji galės pretenduoti į likusias laisvas valstybės finansuojamas vietas ir valstybės nefinansuojamas vietas, tai irgi atsiranda kiekvienais metais tų, kurie ir gavo kvietimą, bet keičia savo pasirinkimą matydami tam tikrose kryptyse likusias laisvas vietas. Na ir kvietimų studijuoti planuojame išsiųsti rugpjūčio 11 dieną 10 iki 10 valandos. Jau mes jau stengiamės, kai tik tai turime rezultatus, pakviesti ir anksčiau nelaukiant tos valandos. Na ir sutarčių pasirašymas vyks rugpjūčio 11 dieną ir rugpjūčio 13 dieną jau pabaigsime. Sekantis etapas bus rugpjūčio 14 dieną ir tęsis iki rugpjūčio 17 dienos. Tai turės galimybę dar dviem etapais užimti likusias laisvas studijų vietas.
1: Dėkoju už pokalbį. Kalbėjome su Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti direktorė Kristina Bespalova. Rekonstruojamas Molėtų plentas jau ne vieną mėnesį kelia vis daugiau klausimų vairuotojams, kurie piktinasi ilgais 50 km per valandą greičio ribojimais, ten, kur kelias atrodo beveik baigtas ir darbai tuo metu nevyksta. Apie tai po kelių minučių.
2: Žinios trumpai.
3: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad grupuotė Hamas sutiko visiškai nusiginkluoti. Ta patvirtino ir pačios grupuotės atstovai. Pasak Trumpo, tai labai svarbus žingsnis siekiant ilgalaikės taikos ir saugumo Gazos ruože. Rusijos Volgogrado srityje po dronų atakos energetikos objekte kilo gaisras. Apie tai pranešęs srities gubernatorius konkretaus objekto neįvardijo, tačiau čia veikia bendrovės Lukoil naftos perdirbimo gamykla, viena didžiausių šalyje. Apie gaisrus skelbiama ir viename iš internetinės mažmeninės prekybos įmonės Wildberries sandėlių. Ispanija iš Šiaurės Afrikoje esanti Seutos anklava siunčia papildomas kariuomenės ir pasienio pareigūnų pajėgas. Tai daroma po to, kai šimtai migrantų per kelias valandas iš kaimyninio Maroko jūrą pateko į šią teritoriją. Mažiausiai 9 žmonės žuvo. Naujienų agentūra AFP skelbia, kad anklavo link juda dar šimtai migrantų iš Maroko. Vienoje Pakistano viršukalnių įvykus sniego lavinai pranešama apie 10 dingusių alpinistų. Tarp jų ir garsus alpinistas Nirmalas Purdžia. Jis pagarsėjo tuo, kad 2019-aisiais per šiek tiek daugiau nei pusmetį įkopė į 14 pasaulio viršukalnių, aukštesnių nei 8 km. Purdžia yra dingusios ekspedicijos vadovas. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Vilniuje yra 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, galima ir kruša. Pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas, per perkūniją gūsiai sieks iki 15-20 metrų per sekundę. Sušils iki 28-33, vakariniame šalies pakraštyje bus 24-27 laipsniai šilumos. 7:33.
2: Ryto garsai.
1: Rekonstruojamas Molėtų plentas jau ne vieną mėnesį kelia vis daugiau klausimų vairuotojams. Vieni piktinas ilgais 50 km per valandą greičio ribojimais, ten, kur kelias atrodo beveik baigtas ir darbai tuo metu nevyksta. Kiti sako, kad tokia tvarka skatina ignoruoti kelio ženklus, o tie, kurie jų laikosi, tampa kitų vairuotojų nepasitenkinimo taikiniu. Ir plačiau kalbame su Martynu Gedaminsku, via Lietuvos generaliniu direktoriumi. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Taip pat Egidijus Skrodenis, Mobility Consultants partneris.

0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ir Simonas Klinavičius, ūkininkas, ūkininkaujantis netoli Molėtų plento. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Tai, ponia Klinavičiu, jūs šiuo keliu važiuojat kone kasdien. Kokia ta situacija matot dabar kelyje?
2: Dabar kelyje matau nuo pavasario beveik labai nedaug darbų, daug ženklų sustatytų, mažai kas tebevyksta. Rangovų, kiek kalbėjau, šalia esančių aikštelių, vis klausdavau kas mėnesį, kada čia ką planuojat baigti, tai atkarpa Bijutiškis Vilnius, sako, oi birželį, oi liepą, ir vis dar niekas nesibaigia, vis dar yra nepabaigtų darbų, ypatingai ekskavatoriaus vieta man labai įdomi, kur paskendus prie Molėtų betono gabalas likęs, niekas nevyksta. Sprendimų niekas nepriema, kaip suprantu. Važiuot galima, visi pravažiuoja, bet daug visokių dar likusių remonto nuobaigų, bet niekas nevyksta. Terminai, kiek žinau, susipažinęs esu iki metų galo daugiau mažiau, bet kai kurios atkarpos tikrai turi būti ir greičiau būti pabaigtos, bet nu, dar tokia stadija tarytum, kad kažkas vyksta, bet nevyksta.
0: Ir daug kur galioja ten dabar 50 km per valandą ribojimas. Ar vairuotojai laikosi šio ribojimo, ar jau susiformavo tokios savotiškos nerašytos taisyklės, kad visi važiuoja greičiau?
2: Kadangi aš tuo keliu per dieną važiuoju iki Vilniaus vaikus į mokyklą vežu, tai aš vien tik tai 200 km pravažiuoju vaikų vežti į mokyklą, tai aš labai daug jo važiuoju, sakyčiau, tai aš labai sudalyvauju daug toj vietoje, tai kelio ženklai čia niekam neberūpi, nei lenkimas, nei greitis, duok dieve 5% kažkas tai to laikosi.
0: Taip, ponia Gediminskai, girdim, kad vairuotojai sako nebesuprantantis ir čia šią savaitę daug šitų pastebėjimų, kodėl ten, kur kelias atrodo baigtas arba kodėl jis ne iki galo dar baigtas, darbai nevyksta, nėra nei darbininkų, nei technikos, vis dar galioja 50 km per valandą greičio ribojimas, tai kodėl jis ten yra paliktas?
3: Vėjimas iš tikrųjų rekonstruojama nuo Vilniaus iki Molėtų yra daugiau kaip 40 km bendras ruožas. Šis ruožas yra suskirstytas į 5 etapus, tai reiškia, kad skirtingais arba skirtingų laikų yra pasirašytos 5 rangos darbų atlikimo stadijos ir kiekvienas etapas yra skirtingoj baigiamojoj stadijoje. Ir kur pašnekovo buvo labai gerai pastebėta ir atkreiptas dėmesys, kad pirmasis etapas, kuris yra nuo Vilniaus, ten jau yra visiškai baigiamieji darbai, yra atliekamos ir po stipresnio lietaus galbūt kažkokių išplavų, kelkraščiuose remontavimas, žolės atsėjimas ir kiti dalykai. Tai atitinkamai statybėtė būtent yra, taip vadinkim, linijinis objektas. Per 40 km mes turim 5 sutartis, tai reiškia, vidutinis ruožas yra 8 km. Pirmas ruožas yra faktiškai 15 km, taigi greičio ribojimai yra vis dar liekantis, kadangi objekte pavienėse vietose yra atliekami darbai. Ten, kur jau yra galimybė, greitis artimiausių metų bus padidintas iki 70 km per valandą, kur lieka tik tai tokie jau, tai vadinkim, visiškai lokalūs atliekamieji darbai, kur bus galima įsirengti laikinus greičio ribojimus, laikinus atitvėrimus, kadangi kol vyksta statybėte, kol vyksta statybos darbai, kad ir mažesnė jau likę, ženklų tvarkymas, atitvarų tvarkymas, tvorų, tas pasirengimas, tai objektuose labai dažnai pasitaiko statybinė technika, kurios tiek judėjimas, tiek greitis įprastai būna mažesnis negu kad kitų eismo dalyvių. Tai puikiai suprantam, patys esame tokie pat eismo dalyviai, patys naudojamės tais pačiais keliais, taip pat jais važiuojame, stebime, žiūrime ir tikrai turime intereso, kad kuo greičiau sutvarkyti objektai būtų atiduoti vairuotojams naudotis.
0: Pone Gediminskai, bet kaip jūs vertinat, kad vairuotojai iš principo ten niekas nebesilaiko tų 50 km per valandą, o jeigu ir nori laikytis, tai jaučia kitų vairuotojų spaudimą, nes žmonės važiuoja, sako, niekas nedirba, kelias kaip ir sutvarkytas, tai kaip čia dabar suderinti viską? Jūs dar sakot, kad vis tiek neužbaigta ten viskas iki galo.
3: Darbai nėra baigti, tai galim patvirtinti, kad iki metų pabaigos planuojame pilnai visą ruožą jau atidaryti.

0: ir turėti pilnai sutvarkytą. Bet kas yra susijęs su greičio viršymas, nu, aš taip pat žmogiškai puikiai suprantu, kad yra puikus lygus asfaltas, kuriuo tikrai norisi paspausti ir palikti, bet kelių eismo taisyklių laikymasis dėja yra kiekvieno iš mūsų vairuotojų atsakomybės klausimas ir kartais skubėdami, suprantu, gyvenimas yra tikrai pakankamai aktyvus, intensyvus ir mes dažniausiai visą laiką esam bėgime ir skubėjime, tačiau turbūt siekis sutaupyti keletą minučių, matom ypatingai pastarosiam savaitėm apie pakankamai skaudžius įvykius, apie žuvusius, netgi jaunus žmonės, siekis sutaupyti kelias minutės dažniausiai baigiasi sugadintų turtų arba netgi prarastomis gyvybėmis. Tai apeliuoju kiekvieno vairuotojo sąžinė, kiekvieno vairuotojo atsakomybė. Eisme esame ne vieni, visi turime skirtingą patirtį ir vis tik tai rekomendacija yra laikytis kelio ženklų, o mūsų pareiga yra tai, kad tie kelio ženklai maksimaliai atitiktų realias ir galimas saugias vairavimo sąlygas. Taip,
1: ponia Klinavičiau, ar įmanoma ten norint, labai norint laikytis šito ribojimo jį vykdyti?
2: Na, 50 tai labai sudėtingai, aš iki mokyklos važiuočiau labai labai ilgai, o ten tikrai daug kur galima nevažiuoti 50, yra atkarpų, kur nieks nevyksta ilgą laiką, savaitėmis nevyksta ir tikrai galima nuimti, pakeisti 70 bent jau uždėti. 70 dar būtų šiokia tokia riba, bet 50 ir neleisti lenkti ženklų pristatytą ten, kur net logika nesuveda. Nu, visokie keisti dalykai tokie, o kad darbas nevyksta, tai tikrai labai nevyksta, nes manau, kad visi sėdi kituose objektuose, o čia terminas leidžia ilgai laukti iki metų galo. Nors, kiek žinau, pirmą atkarpą nuo Nemenčinės iki pirmo žieduko turėjo būti kitų metų gruodį pabaigta, bet šį pavasarį buvo dar labai daug užsilikusių visokių darbų, darbelių, šviesoforų stovėjo. Sutinku, kad ten vanduo kažkur kažką tai nuplovė ir reikia ekskavatoriui sutvarkyti, viskas dėl to suprantama, bet buvo likusių tikrai tokių darbų, kurie turėjo jau pernai būti pabaigti, o atėjo žiema, viską uždarė, viską pamirčio, leido važiuoti visą žiemą ir viskas. Nesuprantu tokių dalykų, kaip prie Molėtų tas betono gabalas paliktas, nieks nevyksta ir kada tai vyks, kada kažkoks sprendimas bus priimtas.
1: Taip, ponia Skrodenė, girdit tą situaciją, kaip jūs ją matot? Susikerta čia vairuotojų interesai ir kelininkų?
3: Tai aš irgi kaip vairuotojas, kai važiavau to keliu, vat į Selo koncertą, Ignalinoj, tikrai 50 važiuot, sudėtinga ten iš galo sunkvežimiai. Pipsina, kiti pipsina, bando aplenkti, bet to pačiu suprantu, kad ir iš tos profesionalios pusės tai, kad nėra darbininko ant kelio, tai nereiškia ir atrodo vizualiai, kad gali greičiau važiuoti, tai dar nereiškia, kad ten yra susiaurėjimo juosto ar kažkokios technikos nebus ir kartais nu, toks klaidingas įspūdis susidaro. Dar vienas toks kampas, nes tikrai labai svarbus yra tie 50 ribojimai, atrodo, kad jie nurodo, kad ten yra sudėtingesnės sąlygos, gali būti kažkokie susiaurėjimai ar kažkokie darbai atliekami arba darbininkai, bet jeigu net ir saugiausios sąlygos yra tokie ribojimai, tai po to vairuotojams sunku atsirinkti, kur dabar yra tos pavojingos sąlygos, o kur tos yra nepavojingos sąlygos. Todėl man atrodo, kad nu, kai statybos darbai vyksta, ten vyksta projekto derinimas, statybos derinimas ir darbo vietų aptvėrimų derinimas. Tai Lietuvoje, man atrodo, yra tokios nu, jau senokos taisyklės, ne, 13 metų. Nu, ir ten yra apibriežta, kaip vyks eismo organizavimas statybos metu. Ir ten dažnai yra derinamas tik vienas režimas, ne, kad visos statybos metu bus tas, pavyzdžiui, 50 ženklai ir rangovas negali pats sugalvojęs pakeistis ir turi parengti naują planą, susiderinti. Galbūt būtų aktualu Lietuvoje pereiti, pavyzdžiui, prie kelių režimų, ne, derinimo. Ten, pavyzdžiui, iš karto rangovas, rengdamas darbų vietų aptverimo tas schemas galėtų susiderinti, kad statybos metu ten arba kažkokio intensyvių darbų metu būtų arba paliekama 50, o paskui ten savaitgalis ar kažkada, kai tam tikras darbų kiekis padarytas, kad į savaime įsigaliotų kita schema 70 ar ten 90, ne, aš mačiau, vat, kelių direkcija, nu, Vėja Lietuva visai gerai šiais metais.

0: Ir vienas keliai paskelbė, kad ten, kur bus įmanoma, nu, ieškos galimybių leisti ir greičiau važiuoti, taip kaip vakarų Europoje yra. Tai man atrodo, judami prieki, šitas pavyzdys Utenos kelias yra geras ir turbūt, vat, kaip ir direktorius minėjo, bus toks pokyčio projektas, ane, kur parodys, kad gali ir sumažinti tų ženklų ir galbūt naujas tais taisyklės pasitvirtinti. O dar tolimesnį ateitį, turbūt jeigu atsirastų dar statybos metu tos keli režimai, galbūt reikėtų galvoti ir apie kintamos informacijos, ane, ženklus, kur lengviau galima būtų juos neperjungti tiesiog, kai nevyksta darbai. Nes dabar yra dar ir papildomas darbas, ane, ten, jeigu ilgas ruožas, tai stovi tie ženklai, ten lenk draudžiama 50, tada kažkas turi juos nuvažiuoti, juos pakeisti, kartais daro tokius pasukomus, bet jeigu pasukit, tada įsigalioja 90, ane, režimas, tada juos turi pakeisti 70 ir taip toliau ten būdavo, kad magnetus klijuoja, bet tos magnetus pavogė. Na, man atrodo, yra tiek ir iš vairuotojų, tiek ir iš kartais į kitos pusės, ane, visokių situacijų, kur reikėtų juos, vat, gal net ir šito projekto, ne, pimti įsivertinti ir pasikeisti tas taisyklės, ane, ir pradėti naujus principus taikyti, kad rast tą balansą. Ir kartais tas 50 yra šitas ženklas, ane, kur vieną reguliuoja, bet žmonės, jeigu mato, kad nelogiškos taisyklės, jie tiesiog pradeda jų nebepaisyti. Ir tada labai sunku suprasti, tik kur vis tik, jeigu reikėtų paisyti, kur yra pavojus, o kur yra jie pertekliniai. Tai
1: taip, pone Gediminskai, aš suprantu, kad čia yra ir biurokratinių įvairiausių niuansų, kurie gal neleidžia pakeisti to greičio ribojimo. Ar matot kažkokias galimybes dabar skubiai pagerinti vairuotojams tas sąlygas vairavimo?
2: Iš tikrųjų, ir šios diskusijos parodo, iš tikrųjų, kad yra galimybių visada daryti geriau. Tikrai mokomės, tikrai vertinam ir kitų šalių patirtį, ją taikom ir Lietuvoje, kaip ir buvo minėta ir A1 kelyje, mes šiais metais leidom padidinti greitį ten, kur yra tikrai saugu, tai taip pat vertinam ir kitose statybvietėse, kitose objektuose situaciją ir tikrai siekiame didinti greitį ir sudaryti aiškias ir patogias vairavimo sąlygas vairuotojams, svarbiausia tai aiškias, kad jos būtų kuo aiškesnės ir mažiau trikdančios, nes tai yra tiesioginė.
1: Bet konkrečiai vis tiek kalbėkime apie Molėtų plentą. Ar dabar artimiausių metų planuojama ten kažką pakeisti?
2: Tikrai taip, yra planuojama ir šiuo metu vyksta darbas ten, kur tikrai yra galima ir padidinti greitį bent iki 70 km per valandą, kol bus baigti pilnai visi darbai. Nu ir suprantame, kad tenai, kur bus reikalinga technika ir žmonėm atlikti tam tikrus darbus, bus laikinė apribojimai, bus laikinė atitvėrimai, bus greičio mažinimas iki 50 km per valandą. Tai todėl prašome vairuotojų dar truputį kantrybės. Suprantu, kad beveik 2 metai laukimo statybvietėje liko keletas mėnesių ir tikiu, kad sėkmingai pabaigsime darbus ir visi galėsime saugiai ir patogiai naudotis visiškai kitos kokybės kelių, lygio asfaltų, patogio asfaltų ir mūsų kelionės visų taps dar saugesnės.
1: Ir dar paprašysiu sureaguoti į tai, ką sakė irgi pašnekovas, kad nemato ten jau ilgai dirbančių žmonių. Ar nėra taip, kad jūs iš tikrųjų turit laiko dabar iki sausio ir tiesiog ten niekas nedirba, nes galit temti?
2: Ne, tikrai taip nėra, nei vienas rangovas, supraskim, taip pat neturi intereso tempti statybvietės arba tempti darbų objektą, kadangi kiekvieną mėnesį rangovui kainuoja ir sutarties vykdymo užtikrinimai, ir bankinės įvairios garantijos, draudimai ir kiti dalykai. Tai kaip ir kalbama, jeigu mes turime tiltą, jeigu turime pralaidą, turime veduką, kur darbai vyksta lokalioje vietoje, tai tada yra, nu, kur kas paprasčiau matyti dirbančius darbuotojus. Bet jeigu ypatingai yra baigiamieji darbai, kurie yra įsitęsę 15 km, tai jeigu atvažiuoja ir 2-3 brigados, tai būnė, kad ir 20-30 žmonių, bet jeigu jie įsidėlioja per visą objektą, tai kartais vairuotojams atrodo, kad tikrai tų darbuotojų yra dirbančių per mažai. Arba jeigu darbuotojas dirba ir kelio juostoje prie tvorų įrengimo arba kitokių dalykų, tai vis tik tai nėra taip, kad tie darbai nevyktų, bet suprantame tą lūkestį, visi norime, kad viskas pasidarytų kur kas greičiau, tikrai dedame visas pastangas, kad objektą kuo greičiau atiduotumėm tvarkingą vairuotojams naudotis ir galėtumėm džiaugtis atnaujintų kelių.
1: Dėkoju už pokalbį. Martynas Gediminskas, Via Lietuva, generalinis direktorius Egidijus Skrodenis, bendrovės Mobility Consultants partneris, ir Simonas Klinavičius, ūkininkas, kuris gyvena ir kasdien beveik važinėja būtent šiuo keliu. 7:49, netrukus jūsų laukia įdomus faktai.
3: Kristupo festivalyje netikėtai galingas derinys. Donatas Montvydas ir Vilnius Voices. Mylimi hitai su pakilia energija, sudria harmonija, choro jėga. Rūpjūčio 4 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas. Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT. Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio taškas LT.
4: UHB Group 3x3 Challenge krepšinio turnyrai rūpjūčio 2 dieną Trakose ir rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Daugiau informacijos UHB Group 3x3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
1: Įdomus faktai. Įdomus faktai ir studijoje Justas Buivydas. Justai, vėl be prizo atkeliavai.
6: Labas rytas, labai atsiprašau iš karto.
1: Bet prizas
6: yra LRT šimtmečio krepšelis. Ir šiandien būtų labai įdomu, jeigu mums į studiją prisiskambintų žmogus, kuris šį vakarą ruošiasi keliauti į didelį koncertą Kaune ir galbūt ruošia kažkokią tai ypatingą aprangą tam koncertui, nes su ta apranga yra ir susijęs rekord. Vardas Gynės, apie kurį šiandien papasakosiu, tai žinoma, aš kalbu apie Pitbullį. Studijos telefonas, rašykitės, diktuoju lietai, jeigu galbūt dar nesat kažkas skambinę, iš klausytojų 05236311. Ir klausimas yra būtent už kokią stiliaus detalę Pitbullis šiemet netgi pateko ir į Gyneso rekordų knygą. Tikiu, kad daug žmonių tą stiliaus detalė šiandien ir Kaune bus pasipuošusi, nes na tai apskritai pastaruoju metu tapo tokia smagia gana, sakyčiau, tradicija rengtis žiūrovams einantiems į koncertus kažkuo tai, kuo galbūt ir tie patys atlikėjai rengiasi ar panašiai. Na, pavyzdžiui, Beyoncé išleidus country albumą, daugybė žmonių koncertuose dėvėjo kaubojų kepurės ir rūbus. Harry Styles'o koncertuose gerbėjai dėvi kaklaraiščius, BTS turuose dauguma rengiasi violetinę spalvą ir taip toliau. Ir matau, kad turim pirmoją klausytoją. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
7: Labas rytas, Agnė.
6: Agnė, iš kur skambinat?
7: Iš Kėdainių.
6: Iš Kėdainių. Tai ne taip toli iki Kauno, gal ir važiuosi šiandien vakare?
7: Neplanuojam.
6: Neplanuojat. Supratau, bet gal žinot, apie ką kalba eina, apie kokią čia stiliaus detalę, už kurią Pitbullis pateko net į Gineso rekordų knygą. Ką dėvi žmonės šiuose koncertuose?
7: Galbūt saulės akinius. Ir kepuraitės.
6: Į tą pusę kepuraitės. Kokias kepuraitės, papasakokit?
7: Plikės imituojančias kepuraitės.
6: Būtent šito atsakymo ir ieškojau. Taip, toj papasakosiu apie tą rekordą. Agne, sveikinu jūs, laimėjot LRT krepšelį. Na ir iš tiesų, šiandien Kaune, jeigu kažkas iš mūsų klausytojų bus, tai neišsigaskit, tūkstančius žmonių gali būti, kad matysite pasipuošusius. Na, nežinau, kaip čia pasakyti, tarsi galbūt ir laidotuvės, juodi kostiumai, balti marškiniai, juodi kaklaraiščiai, bet ir plikės, tokios silikoninės, ir tai yra, na, tokios lateksinės plikės, tai tapo visišką pitbulio gerbėjų tradiciją. Vietoj marškinėlių, pavyzdžiui, su atlikėjo atvaizdu, jie patys tiesiog persirengė pitbulių, ir ši tradicija pasiekė ir rekordą per koncertą Londono Hyde Parke. Buvo oficialiai suskaičiuota net 22,141 žmogus vienu metu dėvėjęs dirbtines plikės, ir tai buvo pagerintas Gineso pasaulio rekordas, didžiausias žmonių susibūrimas su plikėmis vienoje vietoje. Na, būna ir tokių rekordų, ir pats pitbulis, kurio tikrasis vardas Armando Christian Perezas, sakė, kad net negalėjęs įsivaizduoti, kad kada nors jis pateks į Gineso rekordų knygą, dėl to, kad tūkstančiai žmonių apsimeta juo pačiu. Jis, beje, savo gerbėjus, na, mes žinome, kad gerbėjų tos armijos kartais turi ir savo pavadinimus, tai jis juos ir vadina plikiukais, arba anglų kalba the boldies, ir sako, kad jie yra svarbiausia jo karjeros dalis. Įdomu tai, kad šis rekordas atsirado visiškai netikėtai, idėją pasiūlė britų turinio, kurie socialiniuose tinkluose, ją išpopuliarino BBC radio laidų vedėjas Gregas Jamesas, ir galiausiai prie sumanimo prisijungė ir pats pitbulis, ir tai pokštas virto oficialiu Gineso rekordu. Tai, na, tik tai dar kartelį galiu priminti, kad koncerte, kad Kaune šiandien, ne tik kad koncerte, matysit tikrai nemažai tokių kostiumuotų ir vaikinų, ir merginų juodais drabužiais, tai neišsigaskite, ir turbūt, kad ateivių invazija neprasidėjo čia.
1: O pats važiuosi į koncertą, gal?
6: Aš nespėjau nusipirkti bileto į šį koncertą, bet pitbulis dar sugrįš ir lapkritį į Lietuvą. Vat į tą koncertą tai jau aš važiuosiu. Tai šiandien pasirepetuosim, paskui iš kažko pasiskolinsiu galbūt ir tą plikę, kad, na, nereiktų naujos užsakinėti, vis tiek tausokime gamtą, ir tikiu, kad ir pats paskui sudalyvausiu. Tai dabar išgirsim dainą, kuri net nebijoju skambės ir šį vakarą Kauno Dariaus ir Girėno stadione, pitbulis ir Fireball.

0: radijas.
1: 8 ryto su žiniomis Justė Urbonaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako nesantis tikras, kad leis Ukrainai gaminti Patriot raketas. Komentuodamas leidiniui Financial Times jis sakė, kad tai yra išskirtinis ginklas, todėl Amerika turi būti atsargi suteikdama licenziją šių raketų gamybai. Anksčiau šią savaitę Vašingtone lankėsis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Trumpas žadėjo, jog Ukraina gaus leidimą gaminti šį ginklą. Interviu Financial Times Trumpas taip pat sakė, kad artimiausių metų Ukrainoje turėtų apsilankyti jo specialieji pasiuntiniai Stevas Vitkofas ir Jaredas Kushneris. Tai būtų pirma jų kelionė į Ukrainą. Rusijoje jie lankėsi kelis kartus. Savo ruoštų Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako svarstysiantis dėl papildomos paramos ir pajėgumų perdavimo Ukrainai, įskaitant raketas Patriot. Kalbėdamas apie vakarykštį incidentą, kai į Lenkijos teritoriją įskridusi Rusijos raketa laukuose išmušė kraterį, Tuskas sako, kad to nebūtų įvykę, jei ukrainiečiai turėtų reikiamos amunicijos.
2: Galbūt nėra labai populiaru gerai kalbėti apie Ukrainą, bet aš žinau, ir tai daug svarbiau, kad Lenkijos saugumas tiesiogiai ir visiškai priklauso nuo veiksmingų Ukrainos ginkluotojų pajėgų, taip pat ir ore. Jei ukrainiečiai turėtų daugiau to, ko visą laiką prašė, galbūt ta balistinė raketa nebūtų įskridusi į Lenkiją. Taigi, paradoksalu, bet po šio incidento svarstysiu, kaip kuo greičiau suteikti Ukrainai tolesnę pagalbą. Po pokalbio su Zelenskiu situacija tapo gana aiški. Ateinančios 100 dienų gali nulemti šio karo baigtį ir tikimybė yra 50-50.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad grupuotė Hamas sutiko visiškai nusiginkluoti. Ta patvirtino ir pačios grupuotės atstovai. Pasak Trumpo, tai labai svarbus žingsnis siekiant ilgalaikės taikos ir saugumo Gazos ruože. Kaip savo socialiniame tinkle teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus Izraelis atitrauks savo pajėgas ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgos kartu su palestiniečių policija. Egiptas pranešė, kad Kaire bus surengtas susitikimas dėl antro paliaubų Gazos ruože etapo. Nurodoma, kad tai turėtų įvykti greitai, nors konkreti data neskelbiama. Seimo pirmininkas Juozas Olekas su vaiko teisų apsaugos kontrolierė Alina Jakavonienė aptars vaikų saugumo situaciją šalyje ir priemonės, padėsiančias stiprinti vaikų teisų apsaugos sistemą, plėtoti prevenciją bei tobulinti teisinį reguliavimą. Pastaruoju metu viešojoje erdvėje nuskambėjo ne vienas atvejis iškėlęs nepilnamečių saugumo ir smurto prevencijos problemas. Šią savaitę daug dėmesio sulaukė istorija, kai dėl galimos nepriežiūros iš šeimos nuspręsta paimti mirusį kūdikį ir kitus 6 joje augančius vaikus. Valstybinė vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nurodo, kad šiuo atveju įvyko klaida. Tarnyba žinia apie kūdikio mirtį pasiekė tik po kelių dienų. Anksčiau dėmesio sulaukė tarp nepilnamečių kilęs smurtas Marijampolėje. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metines, kai 1990-ųjų Liepos 31-ąją medininkų pasienio poste nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Jų atminimas šiandien pagerbiamas visoje šalyje. Išsamiau Paulius Selezniovas.
3: Ankstų 1991 Liepos 31-osios rytą iš Rygos atvykę sovietų milicijos ypatingosios paskirties būrio OMON smogikai užpuolė.

0: Taip pat eksponuojama Tomui Šernui skirta paroda. Praėjus 35 metams Medininkų tragedija išlieka skaudžių priminimų apie laisvės kainą ir žmonės, kurie ją gynė iki paskutinės savo gyvenimo akimirkos.
1: Šią valandą Vilniuje yra 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Galima ir kruša. Pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Per perkūniją gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Sušils iki 28-33, vakariniame šalies pakraštyje bus 24-27 laipsniai šilumos. 8:05.
2: Ryto garsai.
3: Aktualus pokalbis.
4: Lietuva mini 35-asias Medininkų žudynių metines, kai 1991 Liepos 31-ąją Medininkų pasienio poste nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Tarp jų buvo ir muitininkas Stanislovas Orlavičius. Tą dieną jo sūnui Justinui te buvo 1,5 metų ir šiandien Justinas Orlavičius Lietuvos Respublikos ambasados Jungtinėje karalystėje muitinės ir transporto atašė ir jis sako, beveik kasdien savęs paklausiantis, ar savo darbą atlieka taip, kad tėčiui dėl jo nebūtų gėda ir Justinas Orlavičius mūsų studijoje. Labą rytą.
5: Labas rytas.
4: Ar specialiai grįžot būtent 35-osiams metinėms į Lietuvą?
5: Tikrai taip ir stengiamės dalyvauti kiekvienais metais, nes šitie minėjimai, jie turi ypatingą prasmę, ypatingą vertę mūsų gyvenime, jau vien dėl to, kad mes turime atsiminti tiek savo praeitį, tiek tuos žmonės, kurie už valstybės nepriklausomybę atidavė didžiausią kainą.
4: Ir jums buvo, minėjau, vos 1,5 metų, kai netekot tėčio, brolis dar jaunesnis. Koks jo paveikslas per tuos metus susiformavo, nežinau, iš mamos pasakojimų, artimųjų prisiminimų?
5: Tai tikrai visą tą paveikslą turbūt formavo ir dėliojo jau aplinkiniai žmonės, tai visų pirma mama, močiutė daug labai pasakojo, tėtės, dėdės, tėtos ir netgi kolegos, kurie dirbo su tėčiu, taip kaip dėlionėje, gabaliukas po gabaliuko, tiesiog ir papasakojo, koks jis buvo žmogus, kad buvo geras, norėjo visiems padėti, visada ieškodavo pozityvių problemos sprendimo variantų ar pusių ir tiesiog buvo malonus, fainas, darbštus žmogus, kuris mylėjo savo šalį.
4: Ir žinau, kad būdamas 10 išgirdo tėčio balsą.
5: Iš tiesų taip, nes tėtis buvo vedėjas vienoje šeimos šventėje ir ta šventė buvo filmuojama. Tai kažkada tai radome to šventės vaizdo įrašą ir kadangi tėtis buvo vedėjas, tai jisai ganėtinai daug kalbėjo. Tai tuo metu buvo tam tikras kaip ir šokas, nes tuo metu pirmą kartą išgirdom su broliu tėčio balsą, kaip jisai kalba, koks jo balso tonas ir taip toliau, tai buvo tiesiog neįtikėtina.
4: Kartais tėvai bando apsaugoti savo vaikus nuo tokių skaudžių įvykių. Čia nežinau, ar įmanoma apsaugoti, nes minėjimai kas met. Kada jūs kaip vaikas sužinojot, kas nutiko jūsų tėčiui?
5: Turbūt nebuvo tos vienos akimirkos, kad tu supranti, kad tu neturi tėčio. Nes vėlgi, aš kiek atsimenu savo vaikystę, tai mes su broliu dalyvaudavom kiekvienam minėjimai kitose valstybės renginiuose ir tu supranti, kad vieno šeimos nario visada trūksta ir jo jau nebebus. Ir taip metai po metų, diena po dienos, tu supranti tiesiog, kad gyvenimas iš tavęs atimė labai svarbią tavo kaip asmenybės dalį. Ir kitas aspektas, kad ir po 35 metų dabar mes su broliu turime irgi sūnus. Ir po truputį mes jau pradedam jiem aiškinti, kodėl Vincentas ir Gabrielius neturi senelio. Tai tiesiog ta netektis tęsiasi karta iš kartos.
4: Ir per tuos daugiau negu 30-mečius, 35 metai Lietuva labai pasikeitė. Kaip manot, ar šiandien jauni žmonės pakankamai supranta, kokia kaina buvo, iš

0: kovota mūsų laisvė tada?
1: Na, turbūt čia yra tokie du pjūviai, į kuriuos turbūt vertėtų atkreipti dėmesį, kad mes visada turime mokytis iš savo istorijos. Ir tą istoriją mums geriausiai gali perteikti turbūt artimiausia aplinka, tėvai, seneliai, kurie tą istoriją būtent ir išgyveno. Tai mūsų su broliu atveju mes buvome apsupti tokios aplinkos, kurie žmonių, kurie tikrai dalinosi, norėjo dalintis, pasakojo apie tuo metu vykusius įvykius. Dabartiniam jaunimui, sakykime, medijos yra labiau prieinamos ir galbūt patogesnės yra negu kažkokie tai, sakykime, dėdžio ar tėtų pasakojimai, nes turėčiau padėkoti tiek ir Lietuvos radijui ir televizijai, kad tos medijos yra prieinamos jūsų portalose ir tai yra puiki mokymo priemonė apie tai, kas vyko 90-aisiais, 91-ais metais, apie tai ir apie tai, kas dabar vyksta Ukrainoje, nes, na, neslėpkim, kad agresorius išliko tas pats, jo metodai išliko tokie patys ir dėl to mes turėtumėm iš savo istorijos pasimokę, na, ruoštis ir užtikrinti, kad tokie dalykai mūsų šaliai niekada daugiau nepasikartotų.
0: Kiek beje Medininkų aukų artimieji bendraudavo ar bendrauja tarpusavyje?
1: Tai tikrai bendravom ir bendraujam, nes dabar jau užaugo tokia anūkų karta. Bet galiu tik tai irgi pasveikinti Justiną Musteikį, neseniai tapus tėčiu, tai prisijungė prie tų tėčių klubo ir, na, džiaugiamės to, kad palaikome ryšį ir, na, tas, sakykime, tarpusavio palaikymas ir bendravimas turbūt šiek tiek ir padėjo labiau ir lengviau išgyventi tas netektis, nes visų mūsų likimus ir sujungė ta bendra tragedija, bendra nelaimė ir kad ir kaip bebūtų, turbūt palaikyti vieni kitus, tai yra mažiausia, ką mes galim padaryti.
0: Ir mes kaip tik galim išgirsti, kaip Liepos 31-ąją prisimena tuometinis Medininkų muitinės posto trečios pamainos viršininkas Rimantas Kazokevičius. Jis tuo metu buvo atostogose ir jį kalbina Agnė Skamarkaitė.
2: Kaip jūs pasitinkat tas 35-ąsias metinės, su kokiais jausmais, mintimis?
3: Kaip ir kiekvienais metais, prisiminimai liūdni, labai skaudus, kadangi mintise susitinku prie Medininkų memorialo, Medininkų poste mūsų, kur sena vieta buvo posto, va, ir grįžta tie prisiminimai, visi tie tokie, kaip dirbom, kaip kovojom, kaip stovėjom, kaip mus gazdino, grasino. Visaip tokie
2: prisiminimai. Metams bėgant neslopsta tie prisiminimai.
3: Ne, kadangi kažkaip tai grįžta tie prisiminimai ir kiekvienais metais, nes kiekvienais metais, nu ne tai, kad ne savo gimtadienį mini, bet likau gyvas. Mes gyvi likome keturiese, Tomas sunkiai sužeistas, aš, Kestas ir Arvidas tuo metu buvom atostogose ir nebuvom darbe, gyvi likom. O Irutė moteris Kliudrytė, kuri dirba vienintelė Medininkų poste mano pamainoje, mes vakarais išleisdavom, kadangi kelių policija keisdavosi pamainos, ir su policija išleisdavom grįžti į namus į Vilnių, į miestą, nes kadangi kiekvieną naktį atvažiuodavo OMONas ir mus terrorizuodavo, o moterį visuomet išrengdavo, išdraskydavo pusnogiai. Tai kad to nebūtų, reikėsi, suderinau su viršininku muitinės ir ją vakarai išleisdavom namotuoti. Ir Irutėje suteikėm galimybę irgi gyventi. Va, Tomas Šernas sunkiai sužeistas po sunkių operacijų, vienas žodžiu žmogus, vis tiek sąmoningas, tarnauja Dievui, jisai dabar.
2: Atostogavo tuo metu, tai kada ir kaip sužinojot, kaip ta informacija jūs pasiekė apie to ankstyvo ryto įvykius?
3: Sužinojau Kaune. Kai tik atostogos, buvau nuvažiavęs pas sesę į Kauną ir mes su seseras šeima ruošėmės visi važiuoti į Dzūkiją prie Veisėjo ežerą ir ten papoilsiauti su palapinėmis. Va, bet kadangi buvo reikėsi penktadienis ankstus rytas, turėjo būti Tomo Šerno vestuvės. Ir aš skambinu į darbą, pas mus buvo laidinis telefonas, skambinu į darbą, kad susitart su vyrais, su Antanu, su Stanislavu. Va, kelintą valandą mes prie Zakso, prie to santokos rūmus,

0: susitinkame, kad galėtume pasveikinti Tomą. Va. Ir mes jam buvom tokią specialią dovaną padarę, tokią gerą, gražią vazą. Va. Bronzinė su išgraviruotais mūsų visais vardais aplinko, tai ten buvo tokias gėlytis gražas labai. Va. Ir aš ryte iš Kauno, iš sesers telefono skambinu. Tai buvo apie 5:30 ryte anksti. Galvoju, dar tokių darbų nėra, visi jau turi būti prabūdę. Žinau, pagal mūsų pamainos darbo jau grafiką tokį. Va, Tomas Šernas irgi turėjo, kadangi jisai vadavo mane, jisai jau pamainos viršininko pareigas Tomas. Va, ir jisai jau 4:00 ryte turėjo būti prabūdęs, nes pamainos viršininkui leisdavo pamiegoti tik 2:00, nuo 2:00 iki 4:00 ryto. Va, prigulti, pas mes turėjom tokią galimybę palėsėti, pasnausti tą magonėlį. Va, ir galvoju, pasiskambysiu, pakalbėsiu su Antanu Musteikiu, kada ir kur mes renkamės sveikinti. Skambinu, nekelia. Nugi turiu pakelti, nes tas telefonas toksai buvo, jis taip garsiai birbdavo, kad ten, nežinau, skambėdavo visas miškas. Galvoju, nu tikrai girdi, kad ir nieko nėra vagonėlėje prie to mano darbastalio, bet išėjo į aikštelę, nugi negali būti.
1: Blogos nuotos nebuvo?
0: Ne, iš karto, ką jie gali veikti ryte? Tas telefonas girdisi visur, galvoju. Aš žinau, kad Stanislavas mūsų Orlavičius buvo tvardarys. Jisai iš karto užlotas, kiemant sušluoja tvarką vagonėlį, viską toks labai labai buvo pedantiškas žmogus. O tas, galvoju, dirba, bet kiti kur? Atai kur pamano salė viršininkas Tomas, kodėl jis turi sudėti prie stalo, pildyti žurnalus, ten buvo tokios biški biurokratijos, užpildai, kas, kada pridavė, kada ką, kokie, kiek protokolų surašė, ten prekių sulaikymą, ar kažką, tai aš kasos paimu orderius, ten viskas sustvarkai, viską. Yra ką veikti, tokia kontorinio darbo, nėra, nu. Bet aš vis tiek skambinu. Po to atsiliepė ir rusų kalba sako, slušajam. Aš, olele, galvoju čia dabar, jau tada iš karto labai negerą pagalvojau, kad kažkas tai yra, sakau, kas jūs toks, a kas tu toks man jisai rusiškai, kalbėjimės rusų kalba. Sakau, aš tuos pamanos viršininkas, tik tai atostogauju, sakau, pakvies man Tomą Šerną. Jisai rusų kalba atsako, tut nikavo nėtų živych, visi rastrėlini. Aš sakau, tai bro, sakau, što takoja? Ir padeda ragelį.
1: Išverskim dar tiem, kurie nemoka, kad jis pasakė, kad nėra
0: likusių gyvų. Jis pasakė, kad čia nėra nieko likusių gyvų, visi sušaudyti, visi negyvi. Ir trenkia ragelį vėl. Aš vėl skambinu, bet jisai nekelia. Po to sesuo atlėkė man į tą kambarį, verkdama, sako, per radiją pranešė, kad Medininkuose įvyko tragedija.
2: Taip sako tuometinis Medininkų muitinės posto 3 pamainos viršininkas Rimantas Kazokevičius ir visas pokalbis su juo šiandien laidoje 10:12 po 11 valandos žinių jį kalbina Agnės Kamarakaitė, o čia kalbamės su Justinu Orlavičiumi, žuvusio muitininko Stanislovo Orlavičiaus sūnumi. Nuskambėjo mintis, kad Stanislovas Orlavičius buvo labai pedantiškas žmogus, jūsų tėtis paveldėjot tai?
3: Norėčiau tai paveldėti, bet dėja, turbūt paveldėjau humoro jausmą iš tėčio, bet žiūrint, vat, vėlgi, kai kolegos pasakojo apie tėčio darbą, būdą, tai vėlgi tas paveikslas dar kartą pasipildo turbūt įvairesnėmis detalėmis ir, na, tikiuosi vieną dieną pasieksiu tą, nežinau, tą lygį, kad galėsiu irgi pasidžiaugti, kad esu irgi tvarkingesnis, pedantiškesnis, lygiai toks pat kaip tėtis.
2: Beje, muitininko kelią pasirinkot dėl tėčio?
3: Tai turbūt nulėmė labai, tą pasirinkimą nulėmė labai daug veiksnių, nes vėlgi prisiminus mūsų istoriją, dalyvauji valstybės renginiuose, dalyvauji minėjimuose, matai dėdės ir tėtas, kurie su uniformomis ateina, atiduoda pagarbą. Valstybės vadovai ateina, atiduoda pagarbą. Ir visa tai tave turbūt formuoja kaip žmogų ir kaip asmenybę. Tai man atrodo, kažkur pasąmonėje jau buvo užprogramuota, kad kartu su broliu dirbsime tėvynės labui ir pasirinksime turbūt tas profesijas, kurios mums yra arčiausiai širdies. Tai man arčiausiai širdies ir buvo muitinė.
2: O brolis?
3: Brolis šiuo metu irgi dirba valstybės tarnyboje, darbo inspekcijoje.
2: Ir jeigu dabar galėtumėt pasakyti savo tėčiui, nežinau, vieną, kelis sakinius, ką norėtumėt jam pasakyti?
3: Mes tave mylim.
2: Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjome su Justinu Orlavičiumi, kuris žuvusio muitininko Stanislovo Orlavičiaus sūnus. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metines, kai 1991 Liepos 31-ąją medininkų pasienio poste nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai.

0: Jubiliejinis Kretingos senosios muzikos festivalis jau 10 metus dovanoja jums nemokamus pasaulinio garso atlikėjų koncertus. Lauksime jūsų Kretingos Pranciškonų bažnyčioje nuo Liepos 30 dienos. Visa programa kretingafestival.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Art Mentor, Kretingos rajono savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
1: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
2: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris – GO3. Partneriai – Vilnius. LRT – Epika. Daugiau – kinaspožvaigždėmis.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Čia

0: LRT radijas. Sportas.
1: Vilniaus Žalgirio futbolininkai vakar įspūdingų kelių žengė į trečiąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Andriaus Skerlos auklėtiniai net 7-2 įveikė Tbilisio Dinamo ekipą ir nepaisant to, kad pirmosiose serijos rungtynėse pralaimėjo 3-0, bendru rezultatu 7-5 triumfavo serijoje. Į kitą etapą papuolusio Žalgirio treneris neslėpė šypsenos ir šią pergalę vadino vieną įspūdingiausių karjeroje.
2: Futbole nėra nieko neįmanomo. Tai Vilniaus Žalgiris įrodė vakar ne tik sugebėjęs panaikinti 3 įvarčių deficitą parsivežtą iš Tbilisio, bet taip pat sukurdamas vieną įsimintiniausių vakarų klubo istorijoje. Po to, kai Žalgiriui pirmaujant 3-1 ir besivaikant būtinojo ketvirtojo įvarčio, 72 minutę Tbilisio Dinamo puolėjo Matės Vatsadzės atrodytų silpnas smūgis virtuoziškai užsisuko į Vincento Šarkausko ginamus vartus, atrodė, kad pamatysime dar vieną trumpos Vilniaus Žalgirio kelionės Europoje pabaigą. Vietoje to Liepkalnyje pamatėme 2014 Vokietijos rinktinę. Praėjus vos minutei po praleisto įvarčio Nikola Petkovičius pirmame kelinyje pramušęs 11 metrų baudinį grąžino Žalgiriui 2 įvarčių persvarą ir viltį išgyventi serijoje. Praėjus 10 minučių po to, kai Dinamo pelnė antrąjį savo įvartį, Žalgirio ukrainietis Stanislavas Bilenkis pelno antrąjį savo ir 5-ąjį Žalgirio įvartį serijoje lygų. Tačiau užuot laukęs pratesimo Andriaus Skerlos treniruojamas klubas spaudė toliau. Spaudimas atvėrė kelią dar 2 nuostabiems įvarčiams. Nemanija Mihailovičius 88 minutę pelnė įvartį Žalgirį pirmą sykį šioje serijoje išvedusi į priekį, o 90 minutę Bilinkis nusprendė netemti laiką bei su kamoliu keliauti prie galinės linijos, o dar sykį smūgiuoti. Įspūdingą 3-ąjį įvartį prieš buvusį savo klubą pelnęs ukrainietis užtikrino Žalgirio pergalę 7-2 šiose rungtynėse bei 7-5 serijoje. Žalgiris 3-ajame UEFA konferencijų lygos atrankos etape.
3: Aš manau, tai vienas iš įspūdingiausių vakarų, bent jau mano karjerai, tą, ką aš jiems mačiau ir ką aš jiems patyriau, tai aš kaip treneris turbūt nieko panašaus nesu pergyvenęs. Aš neturiu žodžių. Aš labai laimingas šiandien.
2: Po pergalės kalbėjo Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Skerla. Treneris tikina, kad gali pasiekti pergalę, tikėjo matydamas tiek savo treniruojamos komandos, tiek varžovų žaidimą.
3: Nežinau, bent jau man tai pasirodė, kad varžovų komandai šita aikštė buvo sudėtinga. Jie sunkiai prisitaikė, bent jau aš tą mačiau. Jie daug praradinėjo tų kamuolių. Arba jie buvo jau pagalvoję, kad jie išėjo kažkur tai toliau į 3-ąjį etapą.
2: Sezono eigoje Žalgirio treneriu tapęs Skerla pirmąjį keitimą atliko tik 84 minutę, kai pagrindinis tikslas – išlyginti serijos rezultatą – jau buvo pasiektas.
3: Keitimus šiaip aš mėgstu daryti. Ir taip viskas, sakyčiau, grojo gerai, kad aš bijojau kažką tai išimti, kad kažkas nesugriūtų.
2: 3 įvarčius pelnė Stanislavas Bilenkis asmeninio pasirodymo nesureikšmino. Svarbiausia – komandos pergalė. Pirmiausia, aš džiaugiuosi už komandą. Jau esu sakęs, kad man nesvarbu, ar aš įmušiu įvartį ar ne. Daug svarbiau, kad komanda žaistų gerai ir pasiektų teigiamą rezultatą. Tai svarbiausia, kai įmušu, dar geriau. Ypač šiandien. Pelniau įvarčius prieš buvusią komandą. Atleiskite, bet turėjau tai padaryti. Vilniaus Žalgirio futbolininkas Stanislavas Bilenkis. Dabar Žalgirio laukia akistata su Kroatijos vicečempione Splito Hajduk ekipa. UEFA Europos lygos atrankoje patyrusią nemažiau skaudų pralaimėjimą nei vakar žalgiriečiai pateikė Tbilisio Dinamo klubui. 2-0 pirmąsias rungtynes namuose prieš Pafos ekipą iš Kipro laimėjo kroatai, 91 atsakomųjų rungtynių minutę Kipre praleido antrąjį įvartį. Rungtynėms persikėlus į pratesimą galiausiai nusileido 0-4.
3: Jo, toks įdomus jausmas. Prieš kažkiek tai metų buvau nuvažiavęs į stažuotę pas Valdą Dumbrauską į tą klubą. Tai įdomu bus sugrįžti.
2: Savaitgalį Splito ekipa žais pirmąsią sezono rungtynės Kroatijos lygoje, o žalgiriečiai, nukeltų rungtynių su Kauno Žalgiriu dėka, turės laiko susikoncentruoti tik ties konferencijų lygos atrankos rungtynėmis.
3: Iš tikrųjų gerai, kad tai viskas sutapo ir Kauno Žalgiris išėjo į grupės ir mes praėjom toliau ir gavosi taip, kad nukėlė tas rungtynės su Kauno Žalgiriu sekmadienį.

0: rungtynės plius Riterių nebėra, tai sakau, ta pauzė turėjo būti iki 16 dienos, tai dabar neturėsim tos pauzės, bet užtat turėsim labai gerą laiką pasiruošti.
1: Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Kerla. Pirmosios serijos rungtynės kitą savaitę, trečiadienį, vyks Vilniuje. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
2: Žinios trumpai.
3: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako nesantis tikras, kad leis Ukrainai gaminti Patriot raketas. Komentuodamas leidiniui Financial Times, jis sakė, kad tai yra išskirtinis ginklas, todėl Amerika turi būti atsargi suteikdama licenciją šių raketų gamybai. Anksčiau šią savaitę Vašingtone lankėsi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Trumpas žadėjo, jog Ukraina gaus leidimą gaminti šį ginklą. Rusijos Volgogrado srityje po dronų atakos energetikos objekte kilo gaisras. Apie tai pranešęs srities gubernatorius konkretaus objekto neįvardino, tačiau čia veikia bendrovės Lukoil naftos perdirbimo gamykla, viena didžiausių šalyje. Apie gaisrus skelbiama ir viename iš internetinės mažmeninės prekybos įmonės Wildberries sandėlių. Ispanija iš Šiaurės Afrikoje esantis Seutos anklavas siunčia papildomas kariuomenės ir pasienio pareigūnų pajėgas. Tai daroma po to, kai nežinomas kiekis migrantų per kelias valandas iš kaimyninio Maroko jūra pateko į šią teritoriją. Ispanijos nacionalinis transliuotojas pranešė, kad į Seutą pateko nuo 2 iki 3 tūkstančių žmonių, o kai kurie į teritoriją pateko lipdami per aukštą pasienio tvorą. Mažiausiai 9 žmonės žuvo. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metines, kai 1991 Liepos 31-ąją medininkų pasienio poste nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Jų atminimas šiandien pagerbiamas visoje Lietuvoje. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Vilniuje yra 18, Panevėžyje 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, galima ir kruša. Pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Per perkūniją gūsiai sieks iki 15-20 metrų per sekundę. Sušils iki 28-33, vakariniame šalies pakraštyje bus 24-27 laipsniai šilumos. 8:32.
2: Su jumis ryto garsai.
4: Socialiniuose tinkluose verda diskusijos apie naktimis triukšmą keliančius modifikuotų automobilių ar motociklų vairuotojus. Įvairių miestų gyventojai skundžiasi, kad tokie vasarą girdimi garsai neleidžia įsimiegoti ir tinkamai pailsėti ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems. Tuo metu sostinės policijos atstovas sako, kad triukšmadarius pagauna retai, o pasak automobilių entuziastų atsiradus tinkamai infrastruktūrai, gyventojai galėtų miegoti ramiau. Tačiau Domo Raišučio reportaže.
5: Vilnietė Leftina Gujienė sako, kad didelį garsą skleidžiančios transporto priemonės neleidžia užmigti visą naktį.
6: Kažką pradedi daryti, balkonas atidarytas, tik tai kažką ir taip užgazuoja. Tada vėl reikia apsiraminį liktuodžio ir vėl tas pat. Tada kokia 12 valandą jau žadi liktai atmiegoti, atsigulė ir vėl liktai atvažiuoja. Ir vėl atvažiuoja. Ir va tas atgarsis jis iš tikrųjų nutrikdo. Nes vado temp visas nervuotas, iš ryto atsikeli nedarbingas, realiai be rytinės mankštos ir neprasibūdini. Parašiau aš grupėje ir žmonės aktyviai komentavo ir Pilaitė, ir Žirmūnai, tuos nebajorose, tai supratau, kad problema yra didelė.
5: Vilnietė Leftina Gujienė. Su ta pačia problema susiduriantis Žirmūnų gyventojas Paulius Arbačiauskas sako, kad institucijos nereaguoja į pavienius žmonių skundus dėl triukšmo.
7: Situacija šiuo metu yra labai bloga ir kiekvienais metais mano subjektyvė nuomonė ji tik tai blogėja. Skundą gavusios institucijos arba bando paaiškinti, kad tai nėra jų kompetencija, arba pajungia savo teisės skyrius, kad šie rastų dėl ko skundą būtų galima atmesti. Tik tai kritinė pranešimų masė gali priversti institucijas pradėti realiai kažką daryti. Vieno individo teisė pramogauti baigėsi ten, kur prasideda kito individo teisė ir ramybė ir poilsį.
5: Vilnietis Paulius Arbačiauskas, pasak Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovo Andžejaus Dinikio, piktybiškai triukšmaujančius vairuotojus turėtų suvaldyti policijos pareigūnai.

0: Esam įsigiję triukšmo matuoklį, kuris yra perduotas Vilniaus miesto policijai naudoti. Mes gaunam tos nusiskundimus, jie visada padažnėja šiltojų metų laikų. Žmogus piktybiškai perdaro savo išmetimo sistemą ir piktybiškai tai daro. Jau dažnesnės kontrolės dar kažko, tai nu, čia visada yra klausimai, ar tam užtenka tai pačiai policijai resursų, kad dieną naktį turėtų matyti, kad ne.
1: Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovas Andžejus Dinikis. Tuo metu Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas sako, kad pareigūnai tikrina transporto priemonių skleidžiamą garsą, tačiau daug pažeidėjų nenustato. Pasak Povilo Revucko, daugiau garso matuoklių sostinės pareigūnams nereikia.
2: Šiltuoju metu laikotarpiu tradiciškai yra sulaukiama daugiau gyventojų pranešimų ir skundų dėl triukšmingų transporto priemonių. Turime garso matuoklį transporto priemonių, tos priemonės yra vykdomos. Su tuo turimu matuokliu patikrinama, iš tikrųjų mes pakankamai daug transporto priemonių, bet labai retai yra nustatomi pažeidimai, kad viršytų tas triukšmas, reiškia, nustatytas normas. Tai šiai dienai mes tokių poreikių nematome.
1: Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Povilas Revuckas. Didelį garsą skleidžiantis automobilį važinėja ne tik Vilniaus gatvėmis. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Andromeda Grauslienė sako, kad uostamiestyje šiais metais nubausta beveik 30 tokių vairuotojų.
3: Jie nuo šių metų sausio 1 iki Liepos 28 dienos pareigūnai uostamiestyje užfiksavo net 24 tokio pobūdžio pažeidimus. Pernai per tą patį laikotarpį, ne tik mieste, bet visoje apskrityje, kelių policijos pareigūnų užfiksavo 64 leistino transporto priemonių skleidžiamo triukšmo viršimo atvejus.
1: Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Andromeda Grauslienė. Klaipėdoje gyvenantis Julius Reinikis sako, kad geriausiai pailsėti pavyksta tada, kai lauke lyja.
4: Atvažiuoja truputėlį pasirodyti motociklus, sustoja, žinot, ir... garsas eina vidurnaktį, antrą valandą nakties ir panašiai. Tai aišku, atsibundam ir vaikas mažas, didžiausias triukšmas, kada yra geras oras. Na tai ta prasme, kai lietus ir lyja, tai tada, aišku, britvos nevažinėja.
1: Sako klaipėdietis. Automobilių organizacijos Night Riders vadovas patvirtina, kad pomėgis važinėti galingais ir garsiais automobiliais populiarėja visoje Lietuvoje. Pasak Gabrielio Lakio, jei atsirastų speciali automobilių entuziastams skirta infrastruktūra, naktinis triukšmas miestuose sumažėtų.
5: Tokia yra politinė problema, kad mes neturime kaip automobilių entuziastai pakankamai vietų Lietuvoje, įskaitant ir mūsų sostinę Vilnių, kur būtų galima tų automobilių pasidžiaugti. Jeigu tokie, sakykime, kažkokia infrastruktūra būtų sukurta, kur, sakykime, būtų sukuriama terpė automobilistam aptaryti, ten, nežinau, papiešti saulių, arba ten šiaip pasidraguoti, pavažinėti, tai būtų saugu ir legalu, aš galiu būti garantuotas, kad tokių žmonių būtų vis mažiau mažiau keliuose.
1: Automobilių organizacijos Night Riders vadovas Gabrielis Lakis. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjos Irenos Taraškevičienės, tokie garsai daliai žmonių gali sukelti spaudimą ar sutrikdyti kraujotakos sistemos veiklą.
6: Pirmiausiai, žinoma, mes kalbam apie tai, kad žmogus gali atsibusti, nukenčia miego kokybė. Kai nukenčia miego kokybė, nukenčia ir darbingumas, atsiranda ir žlumas, tokie, nu, kaip mes vadinam, psichoemociniai poveikiai. Bet yra ir kita medalio pusė, ūmus garsai tyloje gali pakelti žmogui ir spaudimą, sutrikdyti kraujotakos sistemos veiklą. Tai jau veikia kaip stresorius su visom tom pasiekmėm. Trikdomas yra žmogaus miegas. Na ir tada jau seka visos tos su tuo susijusios pasiekmės.
1: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė. Už tokio pobūdžio pažeidimą gresia bauda nuo 100 iki 600 eurų, nusižengus pakartotinai nuo 500 iki 1000 eurų. Taip pat yra panaikinama transporto priemonės techninė apžiūra. Domas Raišutis, LRT radijas.

0: visat laukiamas vasaros kultūros renginys. Festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių ir žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Informuoja LRT. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: UHB grupą atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
2: Rugpjūčio 15 dieną per žolinę kviečiame į Kuršėnus, kur vyks simpoziumas 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimai. Jūsų laukia varžytuvės, teatralizuota puodžių karaliaus karūnavimo ceremonija, edukacijos, parodos, įvairių atlikėjų pasirodymai. Kviečiame visus keramikus dalyvauti 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimuose, o visus kultūros mylėtojus atvykti į Kuršėnus ir tapti šios gyvosios tradicijos dalimi.
3: LRT radijas.
4: LRT radijo eteryje dabar komentaras, kurį parengė apžvalgininkė Ramunė Sotvarė Šemetinė.
5: Beveik 500 000 tonų komunalinių atliekų. Tiek per metus išmeta maždaug 1 000 000 Vilniaus ir jo regiono gyventojų. Daugiau nei pusė šio niekada nepavargstančio, nesustojančio, milžiniško šiukšlių srauto sudaro mišrios atliekos – blogoji, nuodingoji, jo dalis. Maždaug 700 tonų per parą, kasdien. Nereikia daug, nereikia ko nors ypatinga, pakanka vieno rimtesnio sutrikimo šiukšlių konvejeryje ir sostinės regionas turi puikias galimybes pavirsti dvokiančią, nuodingą, nesutvarkytų atliekų vietą. Kuo didesnis gyventojų tankumas, tuo puikesnės galimybės uždusti mėšle. Tai, kas vyksta Vilniuje šiandien, dar nėra tikra šiukšlių krizė. Tai tik preliudija arba užuomina, kas atsitinka, kai žmonės nustoja normaliai kalbėtis, paskelbia ultimatumus ar administracinius karus. Šiukšlės neturi ausų ir joms vienodai rodo, kas ką padavė į teismą, kas šią minutę truputį labiau teisus. Jos tiesiog gyvuoja pagal savo dėsnius, dauginasi, nesirinkdamos vietos, be sentimentų ekologijai, nuodija joms įprastu tempu. Suprasti, kasgi čia vyksta, galima tik atsakius, kodėl tai prasidėjo dabar. Bendrovė Energisman 10 metų valdo Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklą Gariūnuose. 10 metų ji buvo gera. Patikima ji buvo net ir pernai pavasarį kilus gaisrui. Ir tada, kai nerūšiuotas atliekas deginanti Vilniaus kogeneracinė jėgainė, sumažindavo apsukas. Šį pavasarį, vos prieš kelis mėnesius, Vilniaus savivaldybė meras, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras matė perspektyvą dirbti su tuo pačiu operatoriumi. Susitarė, kaip bus atkuriama sudegusi gamykla. Dabar bendrovė paprastuoju būdu šalinama iš verslo, bus užversta ieškiniais dėl žalos, po kurių tikriausiai išnyks lyg nė nebūtų egzistavusi. Veiklą perimus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, įmonė planuoja teikti ieškinį dėl daugiau nei 20 000 000 eurų žalos. O sostinės meras Valdas Bankunskas sako, savivaldybės ieškinys įmonėje bus dar didesnis. Tai kasgi tokio atsitiko, ko nebuvo gegužė ar birželė? Lyg ir nieko. Aplinkybės ir problemos tokios pačios, žinomos, nenukritusios iš dangaus. Teigiama, kad privatus sostinės nerušiuotų atliekų operatorius toną perdirbdavo už 500 eurų. Tokių mažų kainų daugiau niekur nėra. Atrodytų logiškai išlaikyti savivaldybei ir vilniečiams komerciškai naudingą bendrovę. Dar daugiau, normali logika sakytų, tokiai bendrovei reikia padėti išspręsti problemas, užuot nutraukus mokėjimus ir už trigubą kainą samdžius kitas. Dabar atliekos laidojamos Karijotiškių sąvartyne, nors yra draudžiama ten gabenti nerušiuotas, daug užkrato pateks į orą, žemę ir vandenis. Kaip atsakomybė dėl to dalysis šio šiukšlių karo vėliavnešiai ir dalyviai? Kodėl Vilnius rušiuoja tiek mažai, o degina tiek daug, apie 150 000 tonų neapdorotų atliekų? Bent jau dėl to verslas tikrai nekaltas, tik šiukšlina politika. Čia Ramunė Sotvarė Šemetienė, žurnalistė.
6: Ryto garsai.
4: Rekonstruojamas Molėtų plentas jau ne vieną mėnesį kelia vis daugiau klausimų vairuotojams. Vieni piktinasi ilgais 50 km per valandą greičio ribojimais ten, kur kelias atrodo beveik baigtas ir darbai tuo metu nevyksta. Kiti sako, kad tokia tvarka skatina ignoruoti kelio ženklus, o tie, kurie jų laikosi, tampa kitų vairuotojų nepasitenkinimo taikiniu. Plačiau kalbuosi su Via Lietuvos generaliniu direktoriumi Martynu Gedaminsku, Egidijumi Skrodeniu, bendrovės Mobility Consultants partneriu ir Simonu Klinavičiumi, ūkininku gyvenančiu šalia Molėtų plento. Pone Klinavičiu, jūs su šiuo keliu važiuojat kone kasdien. Kokia ta situacija matot dabar kelyje?
7: Dabar kelyje matau nuo pavasario beveik labai nedaug darbų, daug ženklų sustatytų, mažai kas tebe vyksta. Rangovų, kiek kalbėjau šalia esančių aikštelių, vis klausdavau kas mėnesį, kada čia ką planuojat baigti, tai atkarpa Bijutiškis Vilnius, sako, oi birželį, oi liepą, ir vis dar nieks nesibaigia, vis dar yra nepabaigtų darbų, ypatingai ekskavatoriaus vieta man labai įdomi, kur paskendus prie Molėtų betono gabalas lykės, nieks nevyksta. Sprendimų nieks nepriema, kaip suprantu. Važiuot galima, visi pravažiuoja, bet daug visokių dar likusių remonto nuobaigų, bet nieks nevyksta. Terminai, kiek žinau, susipažinęs esu iki metų galo daugiau mažiau, bet kai kurios atkarpos tikrai turi būti ir greičiau būti pabaigtos. Nu, dar tokia stadija tarytum, kad kažkas vyksta, bet nevyksta.
4: Ir daug kur galioja ten dabar 50 km per valandą ribojimas. Ar vairuotojai laikosi šio ribojimo, ar jau susiformavo tokios savotiškos nerašytos taisyklės, kad visi važiuoja greičiau?
7: Kadangi aš tuo keliu per dieną važiuoju iki Vilniaus vaikus į mokyklą vežu, tai aš labai daug jo važiuoju, sakyčiau. Tai kelio ženklai čia

0: niekam neberūpi, nei lenkimas, nei greitis, duok dieve 5% kažkas tai to laikosi.
1: Taip, ponia Gediminskai, girdim, kad vairuotojai sako nebesuprantantis ir čia šią savaitę daug šitų pastebėjimų, kodėl ten, kur kelias atrodo baigtas arba kodėl jis ne iki galo dar baigtas, darbai nevyksta, nėra nei darbininkų, nei technikos, vis dar galioja 50 km per valandą greičio ribojimas, tai kodėl jis ten yra paliktas?
2: Vėjimas iš tikrųjų rekonstruojama nuo Vilniaus iki Molėtų yra daugiau kaip 40 km bendras ruožas. Šis ruožas yra suskirstytas į 5 etapus, tai reiškia, kad skirtingais arba skirtingų laiku yra pasirašytos 5 rangos darbų atlikimo stadijos ir kiekvienas etapas yra skirtingoj baigiamojoj stadijoje. Ir pirmasis etapas, kuris yra nuo Vilniaus, ten jau yra visiškai baigiamieji darbai, yra atliekamos ir po stipresnio lietaus galbūt kažkokių išplavų, kelkraščiuose remontavimas žolės, atsiejimas ir kiti dalykai. Tai atitinkamai statybėte būtent yra, taip vadinkim, lininis objektas. Per 40 km mes turim 5 sutartis, tai reiškia, vidutinis ruožas yra 8 km. Pirmas ruožas yra faktiškai 15 km, taigi greičio ribojimai yra vis dar liekantis, kadangi objekte pavienėse vietose yra atliekami darbai. Ten, kur jau yra galimybė, greitis artimiausių metų bus padidintas iki 70 km per valandą, kur lieka tik tai tokie, taip vadinkim, visiškai lokalūs atliekamieji darbai, kur bus galima įsirengti laikinus greičio ribojimus, laikinus atitvėrimus, kadangi kol vyksta statybos darbai, kad ir mažesnė jau likę, ženklų tvarkymas, atitvarų tvarkymas, tvorų, tas pasirengimas, tai objektuose labai dažnai pasitaiko statybinė technika, kurios tiek judėjimas, tiek greitis įprastai būna mažesnis negu kad kito eismo dalyvių.
1: Pone Gediminskai, bet kaip jūs vertinat, kad vairuotojai iš principo ten niekas nebesilaiko tų 50 km per valandą, o jeigu ir nori laikytis, tai jaučia kitų vairuotojų spaudimą, nes žmonės važiuoja, sako, niekas nedirba, kelias kaip ir sutvarkytas, tai kaip čia dabar suderinti viską? Jūs dar sakot, kad vis tiek neužbaigta ten viskas iki galo.
2: Galim patvirtinti, kad iki metų pabaigos planuojame pilnai visą ruožą jau atidaryti ir turėti pilnai sutvarkytą. Bet kas yra susijęs su greičio viršymas, aš taip pat žmogiškai puikiai suprantu, kad yra puikus lygus asfaltas, kuriuo tikrai norisi paspausti ir palikti, bet kelių eismo taisyklių laikymasis dėja yra kiekvieno iš mūsų vairuotojų atsakomybės klausimas ir kartais skubėdami siekia sutaupyti kelias minutės, dažniausiai baigiasi sugadintų turtų arba netgi prarastomis gyvybėmis. Tai kelioju kiekvieno vairuotojo sąžinė, kiekvieno vairuotojo atsakomybė. Eisme esame ne vieni, visi turime skirtingą patirtį ir vis tik tai rekomendacija yra laikytis kelio ženklų, o mūsų pareiga yra tai, kad tie kelio ženklai maksimaliai atitiktų realias ir galimas saugias vairavimo sąlygas.
1: Taip, ponia Klinavičiau, ar įmanoma ten norint, labai norint laikytis šito ribojimo įvykdyti?
0: 50, tai labai sudėtingai, aš iki mokyklos važiuočiau labai labai ilgai, o ten tikrai daug kur galima nevažiuoti 50, yra atkarpų, kur nieks nevyksta ilgą laiką, savaitėmis nevyksta ir tikrai galima nuimti, pakeisti 70, bent jau uždėti 70, dar būtų šiokia tokia riba, bet 50 ir neleisti lenkti ženklų pristatytą ten, kur net logika nesuveda. Visokie keisti dalykai tokie, o kad darbas nevyksta, tai tikrai labai nevyksta, nes manau, kad visi sėdi kituose objektuose, o čia terminas leidžia ilgai laukti iki metų galo. Nors, kiek žinau, pirma atkarpa nuo Nemenčinės iki pirmo žieduko turėjo būti kitų metų gruodį pabaigta, bet šį pavasarį buvo dar labai daug užsilikusių visokių darbų, darbelių, šviesoforų stovėjo. Sutinku, kad ten vanduo kažkur plovė ir reikia ekskavatoriui sutvarkyti, viskas dėl to suprantama, bet buvo likusių tikrai tokių darbų, kurie turėjo jau pernai būti pabaigti, o atėjo žiema, viską uždarė, viską pamirčio, leido važiuoti visą žiemą ir viskas. Nesuprantu tokių dalykų, kaip prie Molėtų tas betono gabalas paliktas, nieks nevyksta ir kada tai vyks, kada kažkoks sprendimas bus priimtas.
1: Taip, ponia Skrodenė, girdit tą situaciją, kaip jūs ją matot? Susikerta čia vairuotojų interesai ir kelininkų?
3: tikrai 50 važiuot sudėtinga, ten iš galo sunkvežimiai pypsina, kiti pypsina, bando aplenkti. Bet to pačiu ir iš tos profesionalios pusės, tai kad nėra darbininko ant kelio, tai nereiškia ir atrodo vizualiai, kad gali greičiau važiuoti, tai dar nereiškia, kad ten nėra susiaurėjimo juosto ar kažkokios technikos nebus. Dar vienas toks kampas tikrai labai svarbus yra tie 50 ribojimai, atrodo, kad jie nurodo, kad ten yra sudėtingesnės sąlygos, gali būti kažkokie susiaurėjimai ar kažkokie darbai atliekami arba darbininkai, bet jeigu

0: net ir saugiausios sąlygos yra tokie ribojimai, tai po to vairuotojams sunku atsirinkti, kur dabar yra tos pavojingos sąlygos, o kur tos yra nepavojingos sąlygos. Todėl man atrodo, kad kai statybos darbai vyksta, ten vyksta projekto derinimas, statybos derinimas ir darbo vietų aptvėrimų derinimas. Tai Lietuvoje, man atrodo, yra tokios senokos taisyklės 13 metų. Ten yra apibrėžta, kaip vyks eismo organizavimas statybos metu. Ir ten dažnai yra derinamas tik vienas režimas, kad visos statybos metu bus tas, pavyzdžiui, 50 ženklai ir rangovas negali pats sugalvojęs pakeisti, jis turi parengti naują planą, susiderinti. Galbūt būtų aktualu Lietuvoje pereiti, pavyzdžiui, prie kelių režimų, ne, derinimo. Ten, pavyzdžiui, iš karto rangovas, rengdamas darbų vietų aptvėrimo schemas, galėtų susiderinti, kad statybos metu ten arba kažkokiu intensyviu darbų metu būtų arba paliekama 50, o paskui ten savaitgalis ar kažkada, kai tam tikras darbų kiekis padarytas, kad savaime įsigaliotų kita schema 70 ar ten 90. Mačiau, Vėja Lietuva A1 kelį paskelbė, kad ten, kur bus įmanoma, ieškos galimybių leisti ir greičiau važiuoti, taip kaip vakarų Europoje yra. Tai man atrodo, judami prieki, šitas pavyzdys Utenos kelias yra geras ir turbūt bus toks pokyčio projektas, ane, kur parodys, kad gali ir sumažinti tų ženklų ir galbūt naujas tais taisyklės pasitvirtinti, o dar tolimesnį ateitį, turbūt jeigu atsirastų dar statybos metu tos keli režimai, galbūt reikėtų galvoti ir apie kintamos informacijos ženklus, kur lengviau galima būtų juos perjungti tiesiog, kai nevyksta darbai.
1: Sako Egidijus Skrodenis, bendrovės Mobility Consultants partneris Martynas Gedaminskas, Vėja Lietuva generalinis direktorius ir Simonas Klinavičius, ūkininkas gyvenantis netoli Molėtų plento. Netrukus LRT radio eteryje žinios, o po jų LRT radio ringas, ar vaiko teisų apsauga Lietuvoje veikia. Kviečiu likti su mumis ir toliau, o ryto garsuose šiandien dirbau aš Rūta Kupetytė, laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Rusai dronais, artilerija ir aviacinėmis bombomis daugiau nei 20 kartų atakavo 4 Dniepropetrovsko srities rajonus. Per atakas žuvo 2 žmonės, o dar 3 buvo sužeisti. Skelbiama, kad skirtingose rajono srityse pataikyta į privačius namus, kelių gamyklų pastatus, vidurinę mokyklą, kaimo tarybos pastatą ir parduotuves, taip pat transporto priemonės. Kryvyj Rihe šiandien paskelbta gedulo diena žuvusiems per vakarykštį Rusijos raketų smūgį Radušnės kaime pagerbti. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas sako, kad vienos tonos sutvarkymo Vilniaus rūšiavimo gamykloje kaina bus maždaug trečdalių mažesnė nei viešai skelbė buvęs atliekų rūšiavimo gamyklos operatorius Energesman. Pasak vadovo, deginimo Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje paslaugos kainuos ne 70 eurų, o 35 eurus už toną. Todėl bendra tonos atliekų tvarkymo kaina galėtų siekti apie 100-110 eurų, neskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Energijas man skaičiavo, jog ši suma galėtų siekti apie 135 eurus. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jo veiklos, taip pat Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Šiuo klausimu sostinės savivaldybės aplinkos ir miesto paslaugų komitetas rengia posėdį. Į neįlinį posėdį ketina rinktis ir Vilniaus miesto taryba. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad šiandien yra paskutinė diena, kai galima įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį. Pasak Lietuvos geologijos tarnybos duomenų valdymo skyriaus patarėjos Redos Reipšleger, pastaruoju metu tarnyba gauna daugiau nei 100 naujų užklausų per dieną.
2: Iki Liepos 31 pagal įstatymą būtina pateikti prašymą ir visus dokumentus. Tai yra paraiška savivaldybei. Savivaldybės pritarimą, žemės sklypo planas su pažymėta gręžinio vieta ir sanitarinė apsaugos zona, vienkartinės gręžinio įteisinimo įmokos kvitas. Jeigu teikia elektroniniu paštu arba atneša, papildomai reikia pateikti neįteisinto, neregistruoto gręžinio duomenų deklaraciją. Labai didelis intensyvumas siunčia po kelis šimtus į dieną.
1: Lietuvos geologijos tarnybos duomenų valdymo skyriaus patarėja Reda Reipšleger. Nuo 2022 metų gegužės šalyje įteisinti beveik 6 tūkstančiai gręžinių. Eilėje šiuo metu laukia daugiau nei 12 tūkstančių gręžinių savininkų. Vilniaus Žalgirio futbolininkai žengė į trečiąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Tai Andriaus Kerlos auklėtiniai padarė iškovoję neįtikėtiną pergalę Vilniuje 7-2 įveikdami Tbilisio Dinamo klubą. Išsamiau Mykolas Jankaitis.
3: 72 minutę antrą Tbilisio Dinamo įvartį praleidęs Vilniaus Žalgiris rungtynėse vis dar pirmavo 3-2, tačiau serijoje atsiliko 3-5. Vis tik po minutės Nikolai Petkovičiui pelnius įvartį deficitas tirpo iki minimumo. Dar po 9 minučių ukrainietis Stanislavas Bilenkis išlygino serijos rezultatą. Tik tada Andrius Kerla atliko pirmąjį savo keitimą, vietoje Pauliaus Golubicko išleisdamas Nemanja Mihailovičių. 2 minutes aikštėje praleidęs serbas pelnė 6-ąjį Žalgirio įvartį, o 90 minutę nuostabių įvarčių Žalgirio pergalę įtvirtino 3-ąjį savo įvartį rungtynėse prieš buvusį klubą pelnęs Bilenkis. Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Kerla.
4: Aš manau, tai vienas iš įspūdingiausių vakarų, bent jau mano karjerai. Ta, ką aš jiems mačiau ir ką aš jiems patyriau, tai aš kaip treneris turbūt nieko panašaus nesu pergyvenęs. Aš neturiu žodžių, aš labai laimingas.
3: Po pergalės prieš Tbilisio Dinamo kalbėjo Andrius Kerla. Kitame UEFA konferencijų lygos atrankos etape Žalgiris susitiks su Splito Hajduk ekipa.
1: Šią valandą Vilniuje yra 18, Panevėžyje 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Galima ir kruša. Bus besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Per

0: Saugos ir įvaikinimo tarnyba atsidūrė dėmesio centre, kai nusprendė iš ukmergiškių šeimos paimti dar prieš 2 dienas mirusį kūdikį ir kitus 6 vaikus. Tarnyba pripažįsta įvykusią klaidą ir aiškina, kad Kauno klinikos laiku nepranešė apie naujagimės mirtį.
1: Ar vaiko teisų apsauga Lietuvoje veikia apskritai? Tokia jautri šiandien tema LRT radio ringė ir su mumis Smiltėja Žlabienė, mama. Taip pat studijoje vaikų teisų įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Pirmiausia, užuojauta jums, ponia Žlabienė, ir taip pat sveiki, ačiū, kad atėjote pas mus. Mes suprantame jūsų skausmą ir tikimės, na, tiesiog leisti visuomeniai suprasti, kaip jūs jaučiatės, kaip atsidūrė šita, kaip susikūrė šita situacija, kaip jūs gyvenate, kaip jūs jaučiatės. Tai tiesiog su visu jautrumu bandome jūs išgirsti. Ačiū jums, kad esate čia. Ir ką galvojate jūs, kurie klausote šios laidos, mums taip pat įdomu, ar vaiko teisų apsauga Lietuvoje veikia? Toks klausimas šiandien LRT portale po LRT radio transliacijos langų. 3 paprasti pasirinkimai, taip ne ir sunku pasakyti. Jūsų klausimų ir nuomonių taip pat laukiame ir elektroniniu paštu studija eta.lrt.lt ir telefonu 0523-631-111 galite mums paskambinti. Tik labai prašome gerbti vaikų teises, jų privatumą, kiek tai įmanoma šioje skaudžioje situacijoje, iš tikrųjų pabandyti išgirsti abi pusės, o nedaryti skubotas išvadas.
1: Ponia Žlabienė, kaip dabar jaučiatės?
3: Aš jaučiuosi nejaukiai. Ir man labai liūdna ir skaudu. Ir šitam pokalbį aš noriu būti su Dalia, kuri atstovauja mūsų šeimą.
0: Kodėl jūs jaustumėtės tvirčiau su advokato padėjėja, kuri padeda jūsų šeimai?
3: Todėl, kad mūsų šeima patiria labai stiprią ataką. Mes nuvykome į Kauno klinikas prašydami pagalbos, o gavom mirusį vaiką ir ataką. Ir dar gavom ant viršaus vaikų teisės. Ir dar policija. Policija. Ačiū jiems, jie viską ištyrė, teko eiti, vietoj to, kad būtų su vaikų reanimacijoje, teko eiti į apklausas policijos, teko kalbėtis su vaikų teisėm, atiduoti ten energiją ir dėmesį. Ir policijos gautas sprendimas, kad mes nesam dėl nieko kalti ir jokie įtarimai yra nepagrįsti. Ir dabar staiga mes turim rankose karstelį baltą ir taip pat turim vaikų teisės sprendimą iš mūsų paimti visus vaikus, taip pat ir tą karstelį. Esme, ir šitame pokalbėje nėra Dalios. Ir man tai netinka.
1: Jinai bus antroje dalyje jūsų advokato padėjėja, kuri daug jums padeda, daug rašo, daug informuoja visuomenę, kaip iš tiesų vyksta, bet vis dėlto jūs kokias pagrindinės klaidas matote iš vaiko teisų apsaugos? Tai kaip kas turėtų keistis valstybėje, kad tokios situacijos nepasikartotų? Taip mes matome, kad vaikų teisų institucija pripažino tą klaidą, bet šiek tiek daugiau, kad ateityje būtų tokios klaidos išvengtos jau su kitais žmonėmis, kas yra labai svarbu, jūsų laidą klauso tie žmonės, kurie turi įvairių arba kitojų santykių su vaiko teisų apsaugos tarnybomis.
3: Mes su Lina kalbėjom ir aš ją jaučiuosi geranoriška. Aš negaliu pasakyti apie visą sistemą ar visą valstybę. Aš galiu pasakyti apie konkrečius dalykus ir konkrečius žmonės. Tai pirmiausiai Kauno klinikoms reikėtų peržiūrėti savo tvarkas. Visi tėvai, kurie sėdi už reanimacijos durų ir pergyvena dėl savo vaikų gyvybių, nes reanimacija vaikai pakliūna, kai jiem reikia didelės pagalbos. Taip, mūsų vaikui irgi reikėjo didelės pagalbos ir padėti negalėjo realiai niekas. Visi tėvai gauna Kauno klinikų skundą vaikų teisėms, policijai ir visi tėvai, nors jų skirtingos situacijos, skirtingos patirtis, gauna ataką apart to, kad Kauno klinikos bando padėti, sakau bando, nes mes gavom tokį rezultatą to bandymo. Tai manau, kad jie turėtų peržiūrėti savo tvarkas ir nesikišti į šeimų gyvenimus, kur visiškai nėra

0: nu, priežasties, pas mus nėra nei alkoholio, nei smurto, nei dar kažko, tas mes esam normali, darni šeima, sukūrusi savo vaikams rojaus aplinką, jie gyvena natūralioj gamtoj ir apie tai, daugumas tėvų tik svajoja, mes tai esam sukūrę. Dėl vaikų teisių, tai aš manau, kad tos moterys, su kuriamis aš nekėjau, nu, aš nejaučiau nei rūpesčio tais vaikais, nei geranoriškumo, aš jaučiau tik tai ataką.
1: Mhm. Ponia Baranauskienė, kaip iš tikrųjų yra elgiamasi tokiais atvejais? Tai išgirdom keletą dalykų, kad klinikose, na, prie reanimacijos durų viso šeimo susiduria iš karto ir su vaiko teisėmis yra kreipiamas į vaiko teisės. Automatu tai vyksta, ar iš tikrųjų ne? Ir kitas dalykas, ar tikrai, na, tas laikas įsikišti vaiko teisėms, kai šeima turi sėdėti, na, prie ir galvoti, jų vaikas gyvens, negyvens, bet kokiu atveju, kai tai yra reanimacija.
2: Tai ypatingai jautri situacija ir dar kartą gerbiamas smiltėjams užuojautą jūsų šeimai, vaikeliam, artimiesiems. Labai jautri situacija ir neįlinė ir tikrai nekasdienė ir vėlgi teisiniai valstybėje, teisinis reglamentavimas, jisai turi algoritmus ir kaip čia pasakyti, imperatyvų įpareigojimą institucijoms ir gydymo įstaigai tame tarpe, reiškia, kai gauna informacijos, kur gali įtarti apie galimai pažeidžiamas vaiko teisės. Tai vat ir šiuo atveju negaliu pasakyti, kaip kitų tėvelių už tų durų laukiančių, na, tokioj įtampoj ir tokioj sudėtingoj situacijoj. Bet kada gydytojai gauna, reiškia, vaikelį, kuriam labai reikia pagalbos ir jie negali tuo pat iš karto įvertinti, ar čia kokia galima nepriežiūra, ar kažkaip tėvam nepavyko, ar vis tik tai ligos nulemta būklė, jie turi pareigą pranešti. Ir čia galbūt prasilenkia su jautrumu, tikrai sutinku tokią sunkią akimirką, bet institucija turi pareigą pranešti, įstatymo įpareigą.
0: Aš norėčiau šiek tiek papildyti šitą, ką jūs sakot, ar ne? Sakykim, Kauno klinikos jos nežino, dėl ko tai buvo, ne? Jos prašosi jūsų pagalbos. Bet kaip jūs sakot, nu, aš sakyčiau, jum pritarčiau, kad nelaikas tuo metu, nes ką aš klausiau vadovo, ne, Kauno klinikų Vaidoto Gurskio, ko jūs norit dabar? Dabar ko jūs norit iš mūsų? Dabar mūsų energijos reikia vaikui, bet dabar jūs tą energiją paimat nuo mūsų ir siunčiat eiti kažką aiškintis, važiuoti namo, dar kažką daryti. Tai manau, kad laike, jeigu klausiat, ką daryti, nu, generaliai, tai laike, tai tikrai ne laikas yra tuo metu atimti tėvų dėmesį. Sakykim, kai vaikas pasveiksta, jisai jau pagyja kažką pasiklausti, pasiteirauti, o kaip čia vyksta toliau, ar viskas gerai? Ar jum nereikia, nu, nieko, gerai, šito... tai po to, taip. Bet ne tuo metu. Vaikas reanimacijoje ir iš karto mum ataka. Tuosme, tai nesuvokiam.
1: Bet dėl šito, na, įsivaizduokim kitokią situaciją. Gal vaikas primuštas, neprižiūrėtas, taip toliau, toj šeimoje auga kiti vaikai. Ar tikrai tas laikas toks svarbus? Nes gal ir kiti vaikai vaiko teisų apsaugos tarnybai rūpi?
0: Nu, tuo metu aišku, kur yra tėvai ir ką jie veikia. Jie sėdi už reanimacijos durų. Tiek, kiek leidžia būti, jie sėdi ten. Jie, nu, tas, net jeigu tai būtų, ne, tai yra šeima, kur ten yra tikrai didelės gilios problemos. Nėra ryšio tarp tėvų, nėra ryšio tarp vaikų, nėra sąmoningumo. Net jeigu taip, tėvai va, sėdi už reanimacijos durų. Tas, koks dar pavojus gali būti tą akimirką? Jokio. Tas, kai vaikas pasveiksta, aš suprantu, gerai, gali būti kažkokia užklausa, bet tuo metu ta energija reikalinga vaikui. Tai šitas mano požiūris.
3: Taip, ponia Baranauskinė, tai iš tiesų jautrumo pritrūko pačiai sistemai ir buvo štai iš advokatės padėjus daug kalbama, kad sprendimas buvo paremtas nuomonėmis, čia cituoju, negaliu spręsti tai tiesa ar ne, bet nuomonėmis. Kaip jūs tai galėtumėte paaiškinti?
2: Iš tiesų sprendimas priimamas ne nuomonėmis.
3: Bet nebuvo tyrimo atskiro kažkokio tai?
2: Tyrimas, vaikų situacijos vertinimas visais atvejais atliekamas. Nu, kaip jį pavadinsi, jeigu kalbant teisiniais terminais, tai yra vaiko situacijos įvertinimas, iki teisminio tyrimo įstaigos vykdo tyrimą, šiuo atveju turbūt aplinkybių patikslinimą ar ne, vyksta tas tyrimas ir renkama informacija.
3: Tai pirmiausia, vaikai paimami, po to tyriama, ar tie vaikai auginami

0: tinkamai.
1: Ne, netiesa, nevyksta taip. Visais atvejais siekiama susitikti su vaikais, jeigu tai yra įmanoma, bendrauti su jų tėvais, rinkti informaciją ir šiuo ar kitais panašiais atvejais iš ugdymo įstaigų, iš gydymo įstaigų, iš socialinės aplinkos, tai gali būti artimieji, giminaičiai, mokytojai.
0: Bet šiuo atveju informacijos užteko jums priimti sprendimą, ar turim jį apstai visai tarnybai?
1: Tuo metu užteko, tai yra aplinkybių visumos įvertinimas. Noriu patikinti, tai nėra subjektyvi nuomonė.
2: Ponė Smiltėja, pakalbėkim šiek tiek apie tą, na, jūs sakot, sukurtą jūsų vaikams rojų. Kaip jūs jį įsivaizduojat, nes daug kas visuomeniai va šią savaitę išgirdo jūsų vyro pasakymą apie tai, kad jūs gimdote dviese namuose, kad jūsų vaikai, na, kad jie nevežami pas medikus ir jiems leidžiama jausti taip, kaip jie jaučiasi. Ir tame išgirdo, kad jūs nepriimate medicinos apskritai kaip mokslo. Kokia jūsų pasaulėžiūra? Leiskit mums suprasti, vat, kaip jūs gyvenat, kas jūsų tas įsivaizduojamas vaikams sukurtas rojus ir kaip jis dera tada su valstybe.
3: Taip. Šitoj situacijai, kurioje mes esam, ne, mes esam gedėjime dabar, bet negalim nekalbėti, nes reikia spręsti tai, kas yra. Mes esam gana dideliai įtampoj. Ir galbūt yra žodžių, kuriuos pasakom, kurie yra iš streso. Nes kaip vyras jaučiasi, ane, atidavę savo vaiką medikams ir gavęs lavoną. Nu, jis va taip jaučiasi. Tai jisai tą ir pasakė. Suprantat? Bet iš esmės mes turim nuostabų privačioj klinikoje šeimos gydytoje. Mūsų vaikai daugiausiai yra gydomi privačiose klinikose ir mes skiriam tam pinigų ir laiko ir tas pats ir su vandenynu, kiek pereita dabar privačių klinikų ir kiek investuota yra į tai.
2: Bet tiesa, kad pirmus metus jūs nesikreipėt ir atsisakėt pagalbos, nes yra ir tokių pareiškimų, kad pirmus metus tam pačiam jūsų sūnui, kuris turi problemų su kojytėmis, nebuvo suteikta tinkama pagalba. Ar ne dėl to ir atsidurta buvo apskritai vaikų teisių akiratyje 18 metais?
3: Jūs kalbate apie vandenyną.
2: Taip.
3: Vandenynas turi šleivapėdystę. Šleivapėdystė yra daug būdų, kaip ją tvarkyti. Ir mes ieškojom tų būdų, mes juos radom, mes ėjom iš eilės, bandėm ponsėti gipsavimą. Jisai netiko, vaikas tiesiog nustojo miegoti ir tapo nervingas ir, jam buvo labai blogai, paskui mes rinkomės patį geriausią specialistą Lietuvoje, tai yra PES Planus Igori, kuris gamino jam įtvarus asmeniškai, padaręs tyrimus, taip kaip jisai daro, tai yra irgi taip pat privati klinika ir brangi. Ir tie įtvarai juos tik tai gavus, po savaitės laiko vaikas pradėjo vaikščioti.
2: Kitaip tariant, jūs mediciną priimat.
3: Žinoma,
2: kaip mokslą. O ugdymas, kaip vyksta ugdymas jūsų vaikų, nes yra šeimų, kurios gal įsivaizduoja, kad gamta yra svarbiausia ir tada atmeta švietimo sistemą, kas valstybei irgi atrodo ne visai gerai, nes tie vaikai turės aukti paskui gyventi savo gyvenimą, būti savarankiški ir gyventi 21 amžiui, o ne 19, ar ne? Tai va, kaip, papasakyt, kuo jūs tikit, kaip jūs matot,
3: mes esam normali šeima. Mes esam tiesiog pilnatvėje, gražiam ryšį su vyru, kas reta. Dažniausiai žmonės nežino, ką daryti su vyro ir žmonos santykiais, kaip tame būti harmoningai. Mes esam gražiam ryšį su vaikais ir mes juos jaučiam ir domimės ir daug skiriam jiem laiko. Ugdymas, mes tai suprantam ne tik tai, kaip būtinai sėdėti prie stalo ir būtinai skaityti vadovėlį. Tai nėra būtinai, kad vaikas ugdytųsi. Mes ugdom šeimoje labai, tai yra sąmoningas mūsų pasirinkimas, mes turim sutartį oficialią su mokykla ir ten mes gaunam konsultacijas, ten mes gaunam edukacijas, ten mes gaunam specialias edukacijų dienas, tai yra mes gaunam labai labai didelį koordinavimą, priežiūrą ir pagalbą ugdant.
2: Bet vaikai laikys paskui brandos egzaminus,
3: žinoma,
2: visą kitą?
3: Žinoma. Mums tai yra, mes jaučiamės, kad mes gyvenam tiesiog normalų gyvenimą, tiesiog mes renkamės dalykus, kurie mums svarbus pagal mūsų vertybės. Man yra labai svarbu, kad gimdyčiau natūraliai. Ir aš susikūriu savo tas sąlygas, aš esu perėjus mokymus metų laiko apie natūralią gimtį, aš žinau visą raidą, žinau visą procesą, žinau visą seką, mano gimtis visos yra lengvos ir greitos, ir bet kokie kiti žmonės, jie tik trikdytų mano gimtį. Aš žinau, kas man yra saugu. Man yra saugų ramybė, namų aplinka.
2: Pakalbėsim dar apie tai. Gerai, ponia Baranauskienė, kaip čia atrasti tą santykį tarp valstybės, kuri įpareigoja rūpintis vaiko interesais, ir kur tada atsiranda tėvų įsitikinimai? Jie sako, mes kuriame rojų. Ar vaiko teisių apsaugos tarnybai tas rojus priimtinas? Koks tas rojus tada vaiko teisių apsaugai?
1: Tai iš tiesų tėvai rojų ir turi, ir gali, ir kuria. Ir tai yra visiškai jų pasirinkimas, ir valstybė, ir vaiko teisų tarnyba tame tarpe tikrai gerbia ir priima pasirinkimą. Labiausiai, kur toksai dėmesys ir fokusas į sveikatos priežiūrą tinkamą, savalaikę, kad sveikata turi būti pasirūpinta, tinkamas gydimas, na, turi būti užtikrintas, kada to reikia. Tai čia yra prioritetas ir turbūt kažkokių tai išlygų ir nuolaidų negalėtų būti. Bet apie gyvenimo būdo pasirinkimus, ugdymą, religiją.
0: Bet ponia Žlabinė sakė, kad štai privačioje klinikoje vaikai buvo gydomi. Tai čia ta informacija, ta informacija vieni sako, kiti kitaip. Kokia jūsų pozicija šio klausimu? Turite apie tai informacijos?
1: Informacijos mes turim, jinai buvo vertinta, tiesiog tai yra tikrai medicininiai duomenys ypatingai jautrus, tai aš iš savo pusės tikrai negalėčiau kažkaip tai komentuoti, na vat tų aplinkybių nenorėčiau, bet informacijos buvo gauta, jinai buvo vertinta.
0: Taip, ponia Žlabinė, dėl to sprendimo, tai jis negalutinis, sako, jeigu institucijos vakar pasakė, kad jeigu bendradarbiausite, kaip jūs tai įsivaizduojate bendradarbiavimą? Ir vakar turbūt klausėte spaudos konferencijų, arba bent jau tai, kas apie jas buvo rašoma, tiek iš klinikų, tiek iš vaiko teisų apsaugos tarnybų. Kokį jums paliko tai įspūdį ir kaip jūs dabar ketinate bendradarbiauti? Nes tokia buvo žinutė iš valstybinių institucijų.
3: Taip, visa informacija visuomeniai, kuri yra, stebi mūsų teisininkai. Aš to dabar nedarau, man tai yra per daug dabar viską stebėti. Aš dabar esu kaip skambučių centras, nežinau, kiek aš turiu skambučių per dieną, kiek aš turiu filmavimų, kiek aš turiu interviu. Tai aš esu susitelkus dabar į tai, ką teisininkai sako, kad dabar reikia daryti, mes tai ir darom. Ir viso šito, ką aš darau dėka, mes turim susitarimą su Lina tolesnį ir mes, sakau, aš nustebau šiandieną susitikti su ją, nes mes sutarusios, kada mes susitinkam. Bendradarbiavimas tai yra žodis, kuriuo yra labai manipuliuojama stipriai tiek Kauno klinikų, tiek kitų organizacijų. Bendradarbiauti tai reiškia, kad kaip aš tame, ir kaip tu tame, tai nėra spaudimo jokioj pusėj.
2: Kitaip tariant, jūs nenorite, kad jums nurodytų, ką jūs turi daryti.
3: Mes turim ieškoti dermės. Reiškia, mes abi pusės, ir aš ir Lina, mes einam ieškoti, kaip mums susiderinti, kad abiem pusėm tiktų win-win. Taip? Nes dažnu atveju, net ir vaikų ugdyme krūvą knygų apie tai prirašyta, aš esu skaičius jų labai daug, kad kaip vaikus dresiruoti, kaip pasakyti, kad vaikas vis tiek sutiktų, o eiti į derybą su vaiku, tai ir yra, kur ir vaikas yra, ir aš esu, aš noriu, kad jis, nežinau, prisisektų kėdutę. O kaip jisai jaučiasi, kai jis nori prisisekti arba nenori, ir ką su tuo darom, ir duoti tam laiko.
2: Taip, ponia Baranauskienė, girdim ir iš jūsų, tarkim, šią savaitę, na, ne vieną kartą. Jeigu šeima bendradarbiaus, tas sprendimas gali būti atšauktas, atidėtas neribotam laikui. Iki šiol vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nesikreipė į teismą, nors kaip ir turėjo tą padaryti turbūt. Per 3 dienas, ko gero, jūsų tokie yra... Kodėl darote išlygas? Tai dėl to, kad visuomenė spaudimą pradėjo daryti, na, pamačiusi šitą situaciją ir ją reaguodama. Ar kas nulėmė tai, kad nesilaikoma tų taisyklių ir nesikreipta dar iki šiol į teismą, o einama į bendradarbiavimą?
1: Tikrai tiesa, tenka pripažinti, kad taisyklių, tą ką įvardinat, mes nesilaikom. Todėl, kad vaiko interesas yra aukščiau visų taisyklių. Ir tikrai ne dėl visuomenės spaudimo, todėl kad pagal pranešimo turinį toksai, koks jisai buvo gautas, vat ką kalbat, ponė Smiltėje.
3: Taip.
1: Jeigu kalbant apie terminus, tai sprendimas turėjo būti priimtas per 3 darbo dienas.

0: dabar turime mes ilgą laiką ir labai kvietėm ir kviečiam bendradarbiauti, bet ką kalbat, kaip interpretuojam tą žodį, ir esu be galo dėkinga už išreikštą pasitikėjimą, sutikimą ir tie sprendimai vaikų labui. Ne įstatymo nuostatom, bet vaikų interesam. Tai atsakymas, todėl mes esam lankstus, todėl mes nesilaikom tų taisyklių, jeigu mes jas galim taip vadinti, nes tikrai nuoširdžiai rūpi vaikai, ne todėl, kad kažkaip įtikti, patikti ar pateisinti.
1: Ir aš galėčiau pasakyti, kad pamiršau, ką norėjau pasakyti.
2: Dėl klinikų, jūs daug labai kritikos vakaro kliniko atstovas kalbėjo konferencijoj, sakė, kad su gydymu lyg tai buvo viskas sutarta su jumis, klinikų atstovai. Kaip jūs vertinate tą bendradarbiavimą dabar su klinikų specialistais?
3: Aš apskritai gal dar šiek tiek patikslinsiu. Kodėl jūs, na gerai, jūs sakote, gimdote namuose, ar ne, jums taip geriausia, bet...
1: Aš atsiminiau, ką norėjau pasakyti.
3: Gerai, pabaikit.
1: Kad jūs neturėjot pilnos informacijos, tasme klinikos su vaikų teisėmis, su konkrečiai Lina, su jumis nebendradarbiauja ir jie nepateikė jums visos informacijos, ar jūs jų neužklausėt, aš nežinau, kad vaikelis mirė, kad yra Pataus sindromas, kuris reiškia, kad kūdikis dažniausiai miršta iš jos ir gimsta negyvas. Šitas sindromas tai reiškia. Ir kai jisai gimė, reiškia, jisai bet kada galėjo numirti ir viskas, kas jam buvo daryti, buvo bandymai, bet medikai pasakė, tai neveikia. Mhm.
3: Taip, čia klaida pripažinta, vat grįžkim prie šito būtent epizodo, aš suprantu, kad jis labai skaudus, bet man norisi irgi suprasti, štai jūs gimdote namuose, gimsta vaikas taip, kaip jis gimsta. Jūs nesupratot, kad jam reikia medicininės priežos, kodėl jūs mėnesį delsite? Šitas klausimas turbūt daugam iš mūsų klausytojų kyla. Gal jūs tiesiog, vat, suprasdama, kad tai yra toks sindromas, pati nustatė tą diagnozę, ar kas tai padėjo padaryti, bet gal galvojot, kad tiesiog yra kaip yra ir viskas dievo valioje, ar kurėjo galioje, kaip jūs pavadintumėt?
1: Taip. Nu, čia būtų filosofinis požiūris toksai. Kai vaikelis gimė, tai, ką mes matėm, tai buvo, kad jos yra nesuaugusi lūpytė viršutinė ir kad yra atviras gomurys. Mes kalbėjom su dulomis, kurios daug yra mačiusios vaikų ir jos mums pasakė, kad, nu, aišku, buvo pirminė apžiūra, ne, kai ginekologas apžiūri gimus vaikui, kad gimė vaikas.
3: Buvot jūs.
1: Tai žinoma, šitą mes darom visada.
3: Metu.
1: Ir neštumo metu mes turim privačią ginekologijos kliniką, kur viskas vyksta. Mes negyvenam kažkur atskirai. Ir tai yra ilga metė, mūsų klinika, tasme yra nuoseklus ryšys.
3: Ir nenustatė, kad galimas toksai...
1: Tai ginekologas nėra žmogus, kuris yra šitos ryties specialistas. Tasme, buvo apžiūra, tada mes kalbėjome su dulomis, kurios mačiusios daug vaikų ir jos mačiusios tokių situacijų. Su lūpytėm ir su
3: gomuriu. Ir jos nepatarė kreiptis į medikus?
1: Jos patarė taip, kad tai, ką mes matome fiziologiškai, tai yra tvarkoma, kai vaikui metai arba du. Tasme, čia nėra kažkas, ką dabar darysim, nu, tą operaciją ar kažką. Tasme, ne kūdikiui tvarkoma yra tas gomurys ir lūpytės.
3: Bet jūs dulų pasiremėt nuomonę, o ne medikų. Nesikreipėt į medikus, kad jie ieškotų kas dar, nes tai yra tik vienas iš simptomų.
1: 17 dieną, jeigu aš teisingai atsimenu, birželio, mes turėjom skambutį neonatologijai. Ir UNDA organizacijai, tai buvo konsultacijos su dviem specialistais apie esamą situaciją. Ir mes tuomet planavom tolesnes konsultacijas, kurios vyko. Tai nebuvo, kad mes nieko nedarom, bet pirmiausiai mes gavom informaciją, kad tai, ką mes matom, to dabar nebus tvarkoma. Tiesiog reikia žindyti ne tik krūtimi, nes su vaikui sunku suspausti. Reikia duoti ir nutraukti pieną, pirmą kartą gyvenime tai dariau, nes visi vaikai žindyti natūraliai. Tada mes per buteliuką, reiškia, maitinti ir pipetę.
3: Bet po mėnesio vaikas išsekęs, praradęs svorio, kilogramą, ir tik tada jūs kreipėtės į mediką.
1: Tokie vaikai jie gimsta, nu, kūdi, liekni, bet visi mūsų vaikai gimė kūdi, liekni. Nei vienas mūsų vaikas nebuvo toks
3: priaugęs. Nekėlė jum įtarim.
1: Taip, nes jinai liekna, kūda, nu, bet panašiai kaip ir kiti vaikai. Mes sužinojom apie jos tai, ką mes matome. Ir tai buvo, kad tai tvarkysim tik tai, kai bus metai ar du, tai neskubus klausimas. Mm-hmm. Bet paskui mes pastebėjome, kodėl mes skambino mane tom specialistėm. Dėl to, kad mes pastebėjom, kad vaikas auga į ūgį ir neauga į apimtį. Ir jis neauga daugiau negu kiti vaikai, nes mes mm-hmm. šešis vaikus užaugino, mes turim patirtį, ne? Ir mes skambinom ir konsultavomės ir buvo planuotos toliau ir kitos konsultacijos. Ir galiausiai Liepos 1 jau vyko viena konsultacija, kurioje neonatologija patarė, kad neišeina užmaitinti. Tai, ką mes matom fiziologiškai dabar, gali būti yra problemų daugiau ir dėl to vaikas neauga. Ir paaiškėjo, kad yra Patau sindromas. Taip. Ir iš vis tai yra vaikas, kuris tiesiog neauga, neįsisavina, nevirškina, blogai kvepuoja.
2: Taip, pačiam pabaigai, iš tikrųjų, tai kokias išvadas galima padaryti?
3: Gimsta kūdikis, štai, kada jis turi pamatyti medikus, kas turi iš karto kreiptis, štai girdėjom į dulas, į dar ką nors, bet ar nereiktų čia tiesiog, na, vat, gydytojo priežiūros. Tada kiekvienam kūdikiui anksčiau ateidavo seselė į namus, apžiūrėdavo, kaip viskas atrodo ir bent jau taip turėdavom, na, kažkokį... Valstybė atkreipdavo dėmesį į tą naujai gimusi kūdikėlį. Ar taip neturėtų būti?
0: Na, iš tiesų, tokiu šiuo ir panašiais atvejais tikrai valstybė nedraudžia gimdyti namuose, ar ne? Taip. Tiesiog yra pareiga tėvų pasirūpinti tą sveikatą, be abejo, savalaikiai kreiptis gydymo, jeigu, na, vaikelio sveikata kelia įtarimų, ta būklė kažkaip tai blogė, tai tėvai tokią pareigą turi. Tačiau gimdyti namuose patiems yra nedraudžiama.
3: Ar tos pareigos čia buvo laikomasi?
0: Negaliu tiesiog atskleisti, tai yra aplinkybių visuma, sveikatos duomenys vėlgi kartu labai jautrus ir ypatingi, tai tiesiog tos informacijos negaliu pasidalinti.
2: Kągi, dėkoju mamai Smiltėjai Žlabienei už tą jautrų pasakojimą ir vaiko teisių vaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėjai Linai Baranauskinei. Turbūt jūs dar susitiksite ne kartą ir na, tiesiog mes galim tik palinkėti tuo bendradarbiavimo, taip Liepa.
3: Dėkui jums tikrai, kad buvote čia. Mes taip pat klausėme ir savo klausytojų, ar vaiko teisių apsauga veikia. Po pirmojo raundo beveik 200 žmonių spėjo pareikšti savo nuomonę. 65% mano, kad neveikia. Taip sako 19%, sunku pasakyti 16% iki šiol apklausoje dalyvavusių žmonių. Mes taip pat laukiame jūsų nuomonių ir toliau. Gal norėsite ir paskambinti, ir parašyti mums laišką. Dar pusvalandį LRT radio ringo raundas tęsis LRT radio eterį. Ir tik tai dabar jau pasikeis pašnekovai.
4: LRT radio ringas.
2: Taip, o antroje dalyje su mumis šeimos interesus šioje istorijoje byloje ginanti advokato padėjėja Dalia Jasevičienė. Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Ir vaiko teisų apsaugos kontrolierė Alina Jekavoninė.
5: Labą dieną.
2: Gerai pavardį ištariau.
5: Taip,
2: nes įvairiai čia kalbininkai sako. Labą dieną. Ir klausimas mūsų šiandien ant vaiko teisų apsauga veikia LRT LT portale po transliacijos langų. Matote, trys atsakymai, taip nesunku pasakyti. Arba 05-2363-111, galbūt tų skambučių mes ir negalėjom priimti pirmoje dalyje. Labai atsiprašom, nes... Įvertinkite jautrumą šitos istorijos.
3: Taip, ir jeigu skambinsite, rašysite, atkreipkite dėmesį tai, kad pirmiausia, turbūt čia svarbus vaikai, jiems reikės gyventi toliau ir padarykim taip, kad jų tas gyvenimas būtų kuo lengvesnis, neskubėkim daryti kažkokių skubotų išvadų ar griežtų vertinimų, tiesiog pabandykim suprasti, kaip ši situacija susiklostė, kaip veikia Lietuvoje vaiko teisių apsauga, ar ji iš tikrųjų stovi vaiko pusėje.
2: Ponia Jasevičienė, tai pradėkime nuo jūsų iš tiesų. Na, daug rašote ir daug turėsite pati patirties, nes dirbote tose struktūrose ir pati asmeninis gyvenimas jūsų irgi buvo susijęs su tuo. Kaip trumpai galima šitą situaciją iš jūsų pozicijos paaiškinti, kas čia įvyko? Sistemos kolapsas, klaida,
3: kuri pripažinta.
2: Ar vis dėlto valstybės nepripažinimas, kad yra ir kitokių šeimų ir jų teisės taip pat turi būti ginamos? Jų interesai ir jų pasaulėžiūra turi būti ginama?
5: Aš manyčiau, kad šitoj situacijai didžiausią vaidmenį vaidina ne ypatinga kažkuo gyvensena šeimos, o tiesiog tai, kad šeimoje iki šiol augo 6 vaikai. Vien tai, kad mama yra daugia vaikė, mama patiria begalinį, nuolatinį, būtent šitos institucijos.

0: šios puolimą. Ir tai yra visose šeimose, kuriuose auga daugiau negu 4 vaikai.
1: Kodėl taip yra? Dėl to, kad rizika kažkokia didesnė, kad tie vaikai bus neprižiūrėti mūsų valstybėje?
0: Pati institucija remiasi, žodžiu, nuomonė. Nėra jokių taisyklių, nėra jokių įstatymų, kas pasakytų, kas yra teisinga, kas yra neteisinga. Daugelis institucijoje dirbančių darbuotojų, tiek kiek man teko susiturti, patys iš viso neturi vaikų. Ir jų sprendimai, jų vertinimai yra pagal savo kurpalį. Tai reiškia, jeigu aš neturiu vaikų arba aš auginu vieną, kaip ji išdrįso turėti 4, ji jau kalta.
2: Ponia Jakavonienė, yra tokio požiūrio, kad kuo daugiau vaikų, tuo daugiau vaiko teisų apsaugos tarnybų dėmesio, gal tai ir turi būti, na, nes pagalbos gal tiem žmonėm, tom šeimom reikia daugiau, bet jos jaučiasi atakuojamos ir jaučiasi išskiriamos vien dėl to, kad turi daugiau vaikų, taip gali būti?
3: Labadiena. Būtų labai sunku įvertinti tą subjektyvų vertinimo kiekvienos šeimos, kaip jį jaučiasi tada, kai pasibeldžia vaiko teisų apsaugos specialistai į jų namus. Be abejo, tai nėra tikriausiai maloni patirtis kiekvienai šeimai. Bet vaiko teisų apsauga neveikia taip, kad gali savarankiškai, be jokios informacijos ar be jokio signalo lankyti šeimoje. Vaiko teisų apsaugos specialistai reaguoja į gaunamus pranešimus.
2: Tik patys neteina ir štai 5 vaikas gimė šeimoje iš eilės ir gal tai šeimai reikia kažkokios pagalbos, štai tarnyba ateina ir sako, laba diena, gal galim jums ko nors padėti, gal taip reikėtų daryti.
3: Tokios praktikos nėra ir teisės aktai to neleidžia. Intervencija į šeimos privatų gyvenimą iš esmės leidžiama tik 2 atvejais. Tada, kai reikia suteikti pagalbą šeimai ir tada, kai reikia apsaugoti vaiką. Ir vaiko teisų apsaugos specialistai gauna signalus. Signalus gauna informaciją, pranešimus, tai yra laikome pranešimais apie galimus vaiko teisų pažeidimus. Ir gavę tokį pranešimą, jis gali būti pateiktas bet kokia forma, privalo reaguoti ir anoniminius pranešimus. Ir čia teisės aktai labai aiškiai ir labai detaliai kaip tik reglamentuoja, kokiu veiksmu turi imtis vaiko teisų apsaugos specialistai, reaguodami į galimą vaiko teisų pažeidimą.
1: Net jeigu tie skundai yra melagingi, gali būti šmeižikiški, nenustatysi iš karto.
3: Būtent tam, kad įvertinti pranešimo aplinkybės, būtina atlikti bent jau pirminį vertinimą. Ir vėlgi, teisės aktai numato atsakomybę už žinomai melagingų pranešimų pateikimą.
1: Taip, čia gali būti anoniminiai, žinoma. Raimonda mums paskambino, prašau, užtiekite mūsų svečius.
2: Viešnius.
1: Viešnius, atsiprašau, taip, ausinės. Labadiena, Raimonda, ačiū, kad palaukėte, matėm, kad jūs skambinote pirmoje dalyje, tai klausome dabar jūsų.
4: Sveiki. Stebėdama visą šitą situaciją kaip nevyriausybinės organizacijos atstovė ir šiaip vaikų teisų tarnybos darbą, sakyčiau, kad pirmiausia šita situacija turėtų pradedama spręsti nuo vadovės Skodienės nušalinimo. Ką mano nuomonė turėjo padaryti jau anksčiau, po Klaipėdos atvejo, kai kūdikis buvo paimtas iš ką tik pagimdžiusios motinos. Ir beje, mano duomenimis tada vaikų teisų tarnybos pareigūnai buvo nubausti už neteisėtus veiksmus. Taigi dabar grįžtant prie šitos situacijos, kas yra stebima viešoje erdvėje, ir aš pripažįstu, kad vertinti negalima nei vienos, nei kitos pusės konkrečiai, reikia visumą vertinti. Taigi, ir aš skaitau šiandien ryte Ukmergės rajono mero pasisakymą, kaip ir dažnų politikų, apie tai, kad šita šeima gyveno ne kaip visi. Tai reiškia, ugdymas šeimoje tai yra teisėtas dalykas, nuomonė ir teisė neskiepyti vaikų, tai irgi tėvų yra sprendimas. Bet dar baisiau, kai kalbama yra apie sveikatą ir vaiko gerovę. Ir Indrė Ruginienė taip pat vakar apie tai parašė.
2: Taip.
4: Tai ašgi galiu sakyti, kad turėdama artimą žmogų, neįgalią mergaitę, kuri gydytojų vertinimu buvo įvertinta, kad augs daržovė, šiuo metu jinai vaikšto ir kalba, tai reiškia, kad sveikata vaikų mūsų santvarkoje yra tragiškoje situacijoje, nes ta pati reabilitacija ir taip toliau yra ašaros pagal tai, ko vaikam reikia. Taigi, kai politikai kalba ir vaikų teisės kalba apie vaiko gerovę, sveikatą, ugdymą, tai yra, na, tiesiog netiesa, nes mūsų santvarkoje to tiesiog labai trūksta.
1: Dėkui, dėkui, Raimonda. Taip, ponia Sevičiene, labai daug mažai laiko tikrai turime tai, ką sakė Raimonda, ir dėl tų na, skundų. Štai ponia Kavonė sakė, kad na, be skundų neteina vaikų teisės apsaugos. Jūs pati dirbote vaikų teisės apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje. Tie skundai, kurie turbūt dėl šios šeimos kažkokie, tai gal iš kaimynų tie skundai atėjo, kurie galbūt jiems neįprastas tas gyvenimo būdas. Tokiu atveju valstybė tinkama jų reakcija būna, tirdama tos skundus?
0: Tai vat aš tą ir norėčiau pasakyti gerbiamai kontrolieriai, kad visų pirma, jūs visiškai teisi. Patį algoritmą, kaip vertinti, kaip tirti skundus, tikrai puikiai ir be galo smulkiai yra surašyta teisės akte. Tačiau ką laikyti skundų apie galimą būtent vaiko teisių pažeidimą, to nėra. Jūsų tarnyba gavus skundą apie tai, kad kieme laksto šuo palaidas ir didelis ir praeinančius žmonės aploja, jeigu ta šeima turi vaiką, vertina kaip galima vaiko teisių pažeidimą. Todėl nėra tiesiog įstatymo, kur būtų pasakyta, va štai jeigu mes kalbam, kad vaikui neduodamas ugdymas, vaikui dar kažko trūksta. Taip sutinku. Bet ir šitos šeimos atveju taip pat buvo pasakyta. Mums atrodo, kad galbūt jinai tiki ne tuos dievus kaip mes.
1: Nuomonė tai buvo.
0: Ir tai buvo vertinta kaip galimas vaiko teisių pažeidimas. Mhm. Ir net to vertinimo anketoje yra aiškiai parašyta, tai kad 17 metų mergaitė mamai esant išvykusiai paprasčiausiai polikliniką prižiūri 4-5 metų vaikus, jau yra tos mergaitės vaiko teisių pažeidimas.
2: Pone Jakovonė, kaip čia iš tikrųjų yra ir kaip čia atskirti, nes štai ir klausytojai ir paštu rašo, kad na neįtikina jų vaiko mamos pareiškimai, jie mato, visgi išvelgia plačiau, apžiūrėjo visus jo socialinius tinklus, sako, matantis neįgimą medicinos, ji kalba apie tai, kad kreipiasi privačius gydytojus, kaip patikrinti valstybei, kaip sužiūrėti, kad visgi vaikų būtų pasirūpinta, nepaisant to, kuo tiki jų tėvai.
5: Ačiū labai, bet prieš atsakant į jūsų klausimą, aš norėčiau šiek tiek patikslinti. Jūs paminėjote, kad kontrolieriaus įstaigoje yra vertinami galimi vaiko teisių pažeidimai. Tai norėčiau patikslinti, kad kontrolieriaus įstaiga būtent vertina institucijų veiksmų, teisėtumą, pagristumą ir jų sprendimo atitikimą vaiko geriausiams interesams. Tai jeigu vaiko teisių apsaugos institucijos vertina, kaip tėvai įgyvendina savo tėvų valdžią ir reaguoja į galimus vaiko teisių apsaugos pažeidimus, tačiau kontrolieriaus įstaiga būtent vertina institucijų veiksmų, jų teisėtumą ir ar tikrai institucijos ėmėsi visų įmanomų priemonių tam, kad apsaugotų vaiką.
1: Ar kažkas apskundė šiuo atveju institucijas jums?
5: Taip, šiuo metu įstaigoje buvo pradėtos tyrimas, tiek mano iniciatyva, tiek gavus vieną skundą ir būtent mano pareiga yra įvertinti visą pusiškai, visą informaciją, tiek vertinant konkretaus vaiko atvejį, dėja, bet kūdikio mirties atvejai ir informacijos, kaip informacija buvo teikiama viena ir kita institucija, tame tarpe įvertinti visus sprendimus. Bet vėlgi norėčiau atkreipti dėmesį, kad kontrolierės kompetencija irgi turi ribas, jeigu būtų kreipiamasi į teismą dėl teismo leidimo išdavimo, tai jau šį klausimą dėl vaikų pagristumo, dėl paėmimo ir dėl šio sprendimo jau vertina išimtinai teismas.
2: O galėtume tada jūs vertinti toliau, tarkim, visų valstybės tarnybų dėmesį šitai šeimai nuo anksčiau. Tai yra visa sistema, kad pamatytumėt, kur kas dirba, kur kas nesudirba ir kokį algoritmą, kur reikia keisti.
5: Taip, būtent šis tyrimas ir bus visapusiškas įvertinimas situacijos, kokius pranešimus vaiko teisų apsaugos ir vaikinimo tarnyba yra gavusi, kokias paslaugos ir pagalba buvo siūloma šeimai, kokia buvo teikiama, ar tie sprendimai, visi sprendimai atitiko vaikų interesus. Ir turime labai suprasti, svarbų aspektą, kad kiekvienas sprendimas dėl kiekvieno vaiko turi būti individualizuotas ir proporcingas. Tai nėra viena rizikos kategorija. Yra likę, kaip jūs paminėjote, 6 vaikai ir jų sprendimai taip pat turi būti labai individualizuoti ir įvertintas.
2: Taip, turi būti 6 sprendimai dabar.

0: Dėl kiekvieno vaiko.
1: Įvertinant labai konkrečiai, kiekvienam vaikui kylančias rizikas, ar yra kažkokie apsaugos veiksniai, kurie eliminuoja, minimalizuoja tas rizikas ir kodėl tas sprendimas yra toks, taip, apie kokį šiandien kalbame.
2: Pone Sevičinė, tai vėlgi grįžtant prie šios situacijos, jeigu vaiko teisių apsaugos tarnybos, na bent jau tokia informacija buvo, negalėjo patekti pas šeimą, buvo tokie faktai pateikti, jų neįsileido netgi, tai buvo kalbama. Ar čia nekrenta atsakomybė ir patiems tėvams? Ar tokie faktai yra tikslus?
3: Gal šitoj vietoje aš vis tik norėčiau paklausti, tarkim, retoriškai, kiek kartų per mėnesį šeima privalo, turint naujagimį namuose, į namus įsileisti vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistus? Birželio 17 vaiko situacijos vertinime yra aiškiai parašyta, kad apžiūrėti namai ir namuose viskas yra tvarkoj. Jau kūdikis gimęs, jau namuose.
2: Tai ko gero anksčiau įvykiai vyko, nes nuo 18 metų tarnybose yra, na, kaip sakyti, žino tarnybos apie šią šeimą.
3: Taip, tačiau pažeidimai nebuvo nustatyti.
2: Bet buvo įsileistos tarnybos?
0: Buvo teikta pagalba, na kaip nebuvo jokių pažeidimų, jeigu buvo teikta pagalba.
3: Buvo inicijuota pagalba. Tačiau vertino dar kartą lygiai taip pat, todėl kad iš tikrųjų šeima ugdo vaikus namuose ir dėl to visada ir visiems kyla klausimų, ar tinkamai vykdomas tas ugdymas. Ir paprastai šitos vaiko situacijos vertinimai atliekami šiek tiek ilgiau. Ir skubotai būna pasiūlyta pagalba, tačiau vėliau būna priimtas sprendimas, kad pagalba.
2: Manote, bus kažkas institucijų nubausti, kažkokie rasti trūkumai po šių visų tyrimų?
3: Jeigu galima, tai va šitą klausimą aš noriu suformuluoti gerbiamai kontrolieriai. Sakykit, gerbiama kontrolierė, suprantu, kad jūsų patirtis nėra didelė, galbūt mano skundai su jūsų tarnyba yra senesni negu 4 metai. Jūsų tarnybos galios yra kokios? Vat jūs nustatysit, kad yra, nebūtinai šiuo atveju, aplamai, jūs nustatot, kad tarnyba veikia netinkamai.
0: Kas tada? Gerai, kas supratau. Taip.
1: Be abejo, galėčiau paaiškinti. Vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus įstaiga yra nepriklausoma įstaiga, kuri nėra pavaldi jokiai valdžios institucijai ir taip pat tai nėra įstaiga, kuri yra prie vyriausybės. Tai kiekvieno asmens atsakomybė vertina visų pirma tiesioginis jų vadovas, taip pat asmenys, kurie mano, kad dėl valstybės valdžios institucijų veiksmų buvo padaryta jiems žala, gali kreiptis ir teisminė tvarka. Tai vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus tyrimas, atliktas tyrimas jo pagrindu, jeigu būtų nustatyta vaiko teisų pažeidimų, institucijų veiklos trūkumų, neteisėta veikla, kad institucijos elgiasi nepakankamai atidžiai, rūpestingai, neproporcingai, tai gali būti galbūt vienas iš įrodymų arba pagrindas pateikiant nepriklausomos institucijos vertinimą. Tačiau taip pat kontrolieriaus įstaiga gali įspėti konkrečius asmenius dėl jų veiklos netinkamumą, gali siūlyti institucijoms imtis priemonių ir institucijos privalo informuoti vaiko teisų apsaugos kontrolierių, kokių priemonių ėmėsi tam, kad konkretus veiksmai, pažeidimai būtų pašalinti ir ateityje nebūtų jų pakartotinumo. Taip pat gali prašyti steigėjo arba tiesioginio vadovo spręsti dėl tarnybinės ar kitokios atsakomybės klausimų.
2: Apie šiuo atveju klinikos, tu ko gero, jų informacija, kaip sakyti, nesuvaikščiojo šiuo atveju dėl kūdikio mirties.
0: Bet ir žiūrint apskritai, ponė Jokavonė, štai ir pradėjom laidą nuo to, gal prie to ir sugrįžkim, na, šeima būdi prie reanimacijos vaikui blogai ir tada vaiko teisė, na, kreipiasi klinikos į vaiko teisų apsaugos tarnybą, vaiko teisų apsaugos tarnyba pradeda tyrimus, pradeda į tą šeimą eiti, žiūrėti, kas ten yra. Ar tai tinkamas laikas? Štai kalbėjom apie tai, ar tai tinkamas laikas, ar gali savaitę gal palaukti, duoti, pagėdėti, duoti, pasirūpinti tuo vaiku, nes ir taip šeimai labai sunku. Kada čia žinoti, kada tą raudoną signalą uždegti, ne? Nu, tiesiog paprastai.
1: Ir čia tikriausiai turėtume pasikreipti pas įstatymų leidėją, nes teisės aktai labai aiškiai ir kategoriškai nustato terminus. Šioje situacijoje jau dabar įžvelgiu, kad terminai yra praleisti ir tikėtina dėl itin jautrios situacijos šeimoje. Tokie atvejai turi būti išnagrinėti ir įvertinti pagal įstatymų leidėjo numatytą pareigą per 3 darbo dienas. Įsivaizduokite, nuo pirminio pranešimo kuomet buvo pranešimas apie galimą vaiko teisių pažeidimą, vaikų situacija pagal teisinį reglamentavimą turi būti įvertinta per 3 darbo dienas. Objektyviai kartais tai neįmanoma, dėl to, kad šeima turi galbūt įvairių nusistatymų, galbūt gedi, tikrai galbūt yra situacija, galbūt būdi šalia sergančio vaiko, gali būti ir vaikų užimtumai, nes dalis vaikų, pavyzdžiui, nes mes kalbame tikrai apie didelę šeimą, dalis vaikų gali būti laikinai nepasiekiami vasaros laikotarpį, ar tai yra būrelė, ar kitos priežastys. Tai tikrai tas kartais reagavimas pagal tas aplinkybės ir pagal tuos įpareigojimus, kuriuos nustato įstatymų leidėjas, gali būti apsunkintas. Tai šiuo atveju pagal tokį sprendimą turėjo būti, pagal šį atvejį konkretų, sprendimai turėjo būti priimti per 3 darbo dienas.
0: Kitaip tariant, tai jau būtų pažeidimas jūsų įstaigos vertinimu. Nes laikyta teisės akto galėtume.
1: Bet kiekvieną atvejį reikia vertinti ne tik formaliai, bet reikia žiūrėti ir vaiko interesų požiūriu.
2: Įstatymai nėra tokie jautrus kaip gyvenimas.
1: Čia galbūt tai, kad tai, kas formaliai yra teisinga, ne visada atitinka vaiko geriausią interesą. O vaiko geriausias interesas yra prioritetinis šiuo atveju.
2: Pone Sevičiene, pačios vaikų teisių gynėjai sako, kad tik tai kraštutiniu atveju vaikai yra atimami nuo šeimų. Šiuo atveju jūsų ginamos šeimos atveju, ar gali būti čia išimtis? Neatsitiks taip, kad mes sužinosime, kad įvyko taip, kaip įvyko? Turiu minį, kad dabar mes girdime, kad tyrimas vykdomas ir panašiai, bet kas gali, kokie požymiai rodo, kaip šitą istoriją evoliucionuos?
3: Mano žiniom, tai yra susitarta, bet jūsų ankstesnės pašnekovės susitarė, kad rytoj jo susitinka šeimos namuose, apžiūrės namus dėl sąlygų, įsivertins ar tas ploto trūkumas yra tikrai pakankamas pagrindas imti vaikus iš šeimos. Ir aš tikiu, kad bus priimti kiti sprendimai. Iš mano pusės aš pareikalavau, kad vis tik vaiko teisių tarnyba atnaujintų duomenis ir į savo vaiko situacijos vertinimą įrašytų diagnozę patau. Nes šiai minutei visas situacijos vertimas atliktas be šitos diagnozės, kuris negali būti.
0: Bet ponia Jasevičiene, ta diagnozė gauta tada, kai buvo kreiptas į klinikas, jas nebuvo kreiptas į medikus, nebuvo normalius, ta prasme, buvo kreipiamas į dulas mėnesį. Mes ką tik apie tai čia prieš pusvalandį girdėjom. Ar tai nėra nepriežiūra?
3: Tai mano žiniomis buvo kreiptas į tą, ką ir turi vaiko teisių saugos tarnybą. Birželio berods 6 buvo kreiptasi į kliniką, kur buvo nustatytas vaikelio svoris ir buvo išduotas dokumentas.
0: Ir buvo išduotas dokumentas, kad vaikas yra visiškai sveikas.
3: Mhm.
0: Kaip?
3: Vaikas gimė, rankas kojas turi. Tai ką jie ten toliau vertina, yra gydytojų klausimas. O diagnozė patau tikrai nėra ta, kuri nustatoma vizualiai, čia ne Dauno sindromas, čia visai kas kita.
0: Taip, bet vizualiai irgi buvo matyti požymį.
3: Tai jie, manau, kad ir siuntė į...
2: Taip, paėkmonė, ta riba tarp įsitikinimų pasaulėžiūros ir vaiko teisių, ypač medicinos, ar ne, apžiūroje, kur čia ta riba gali būti, jeigu, tarkim, tėvai, nes nenori skiepyti, nenori lankytis reguliariai pas medikus, turi minį, valstybės savivaldybės medikus. Šiuo atveju, kur ta riba čia gali būti, raudona linija, kur tėvams bus uždegta raudona lemputė. Lietuvoje, čia apskritai kalbant dabar.
1: Tai visų pirma, vaikas turi teisę į sveikatą. Ir valstybė turi suteikti vaikui visas įmanomas geriausias sveikatos priežiūros priemonės, kokios yra toje valstybėje ir šalyje. Ir tada, kai kyla pagristų abejonių, kad vaiko sveikata nėra užtikrinama, įstaigos privalo, institucijos atsakingos už vaiko teisių apsaugą reaguoti. Įsivaizduokime, kad mažas vaikas, kūdikis, jis negali pats nuspręsti, kokios paslaugos, kokios sveikatos priemonės ar kokių tyrimų jam reikia. Ir čia ir yra ta riba, kuomet institucijos gauna informaciją, kreipiasi į medikus ir medikai pateikia savo kaip kompetitingos institucijos vertinimą, ar to vaiko sveikatai kyla reali grėsmė, nebūtinai gyvybei, bet gali būti ir sveikatai. Ir tada jau ta riba tėvų visiško ir absoliutaus sprendimo priėmimo, na, jie nėra savarankiškai visiškai. Nes valstybė, jeigu tėvai turi užtikrinti vaiko teisių apsaugą ir visų pirma tikrai neabejotinai, šeima yra ta pagrindinė vieta, kurioje yra užtikrinamas vaiko saugumas, kurioje yra rūpinamasi vaiku, bet valstybė privalo garantuoti. Tada, kai iškyla ta vaiko teisų apsauga, tada, kai iškyla rizikos ir tada, kai yra pagristų duomenų, kad vaiko sveikatai, gyvybei, jo poreikių tenkinimui kyla grėsmė. Ir tai kyla iš vaiko pažeidžiamumo, iš vaiko amžiaus, brandos ir kiekvieną atvejį reikia vertinti labai individualiai.
0: Ponia Jasevičiu, nes šita istorija iš ties, na, Lietuvą turbūt sukrėtė, vieni vienos nuomonės laikosi, kiti kitos. Ar mes apskritai atkreipsim po šito labiau dėmesį į vaikus ir jų interesą, ne tėvų įsitikinimus, ne valstybės įsivaizdavimą, kokia ta šeima turi būti, bet vaiką?
3: Kas visų įdomiausia, aš manau, kad visoj ir šitoj, ir daugelyje kitų istorijų vaikų nuomonė lieka paskutinė. Nepaisant to, kad tarnybos šūkis yra išgirskime vaiko balsą, vaiko balsas kaip ir šuns, niekur neina. Jo niekas negirdi, jo niekas nepaiso ir tai yra nuolat šitos tarnybos specialistų nuolatinė problema. Aš, jeigu galima, turėčiau klausimą pašnekoviai, sakykit prašau, o kadagi prasidės kokie nors mokymai tarnybos specialistams atėjusiems dirbti, kad jie galėtų ką nors spręsti. Pagal konkursus priimama teisininkai, pedagogai, socialiniai darbuotojai. Mm-hmm. Tai yra visiškai skirtingų paruošimų, visiškai skirtingų šeimų, skirtingų patirčių.
0: Taip, išgirdom, ponia Jakavonė, labai trumpai, turi pakankamai kvalifikacijos vaiko teisių apsaugos darbuotojai, tie, kurie eina į šeimas.
1: Na, visų pirma, reikalavimus ir už kvalifikaciją yra atsakinga šios įstaigos vadovė ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Bet kiek atliekant tyrimus ir kiek matome iš praktikos, situacija be abejo yra labai įvairi ir šis darbas neabejotinai reikalauja ir aukštos kvalifikacijos, ir paruošimo, ir kompetencijų, ir empatijos, ir visų pirma, požiūrį į vaiką, į šeimą su pagarba.
2: Šiandien klausime, ar vaiko teisų apsauga veikia, Liepa, taip, nesunku pasakyti, kokie rezultatai jau mūsų laidos liko tik tai kelios sekundės.
0: Taip, nesmarkiai pasikeitė rezultatai nuo pirmojo raundo, dauguma sako, ne, vaiko teisų apsauga Lietuvoje neveikia, taip sako, 67%, 19% sako taip, 14% sunku pasakyti, dėl skirtingų priežasčių turbūt, tą neveikimą sistemos mato, padarykim kiekvienas, kiek galim daugiau dėl vaikų, nes jie Lietuvos ateitis. Dėkoju, kad klausėte šiandien LRT radio ringą. Įrašas netrukus LRT radio tekoje laidą vedė Liepa Želnė.
2: Tai Marius Čiukubatis, dėkoju Daliai Jasevičinei ir Alinai Jakavoninei. Iki.
4: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
5: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
6: Rugpjūčio 1-ąją šeštadienį į Ariogalą kviečia tradicinis Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Po šventųjų mišių dainuos jungtinės tremtinių choras, koncertuos Edmundas Kočinskas, ansamblis Šlamutis, vyks knygų pristatymai, filmų peržiūros. Susitikime prie Dubysos, Ešelonų sesės ir broliai.
7: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
8: Soda ne tik žydinčių, bet ir skambančių daro antys bėgikės. Jos Audronės Žeimantaitės Kėdienės sodyboje atlieka misiją – naikina invazinius šliužus bei sraiges. Savo antys Audronė ir nuomoja kitiems. Tiesa, dėl jų eilėje gali tekti palaukti. Plačiau apie tai laidoje žydintis sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.

0: Tiesioginė transliacija per LRT radiją.
1: Sveiki, aš Agnė Skamarakaitė ir netrukus kviesime klausytis tiesioginės transliacijos iš Medininkų žudynių 35-ųjų metinių minėjimo.

memoriale ir taip pat vyks ir tolesni renginiai, tai tą dalį būtent iš minėjimo ir girdėsite, o po to bus laida 10.12.

Skambėjo Lietuvos Šaulių sąjungos 10-osios rinktinės choro Parabellum atlikta Sauliaus Petreikio daina Brolis. Šiandien minime medininkų žudynių 35-asias metinės. Minėjime dalyvauja žuvusiųjų artimieji, gyvuojų medininkų tragedijos simboliu tapęs Tomas Šernas, Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda ir ponia Diana Nausėdienė, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Juozas Olekas, Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovas, atkuriamojo Seimo aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai, Lietuvos Respublikos vyriausybės nariai, ministrai, užsienio šalių diplomatinio korpuso vadovai, Lietuvos kariuomenės vadovybė, Lietuvoje viešintis Suomijos kariuomenės vadas, Seimo nariai, visi prisimenantys ir susirinkusieji čia. 1991 Liepos 31-ąją jau auštant vidurvasario rytą

0: Stanislovas Orlavičius, Richardas Rabavičius. Gerbiamieji, pagerbkime žuvusiojo atminimą tylos minutę.
1: Garbės sargyba, tyklų gerb!
0: Ačiū.
1: Garbės sargyba, tyklų žemį!
0: Nuaidės trys pagarbos ir atminimo salvės, kurias atliks Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos kariai. Pagerbiant žuvusiųjų už tėvynę atminimą, kviečiame padėti gėles prie memorialo.
1: Gerbės sargyba, tyklų gerb!
0: Gėles deda Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda ir ponia Diana Nausėdienė.
1: Gėles
2: dėk! Tai kamera ten buvo, einant prie...

Gėles deda Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Drauge pagarbą atiduoda vyriausybės nariai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, kultūros ministras Lukas Alsys, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė, susisiekimo ministras Juras Taminskas. 1, 2, 3.

0: Gėlės deda muitinės departamento, policijos departamento ir valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovai.
1: Gėlės deda!

Kviečiame padėti gėles Lietuvos laisvės gynėjus, bendražygius, policijos, pasienio, muitinės veteranus ir visus atvykusius pagerbti žiauriai nužudytų pareigūnų atminimą.

0: Görüyor sergiba, büyük başçı, nü! Görüyor sergiba, yüz pasta! И паста! Женьте! Марш!
1: Скамбис Lietuvos Šaulių Sąjungos 10-osios rinktinės choro Parabellum atliekama Roko Radzevičiaus daina Dievas davė.

0: Kalbės Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda.
1: Ekscelencijos, brangus Medininkų tragedijos liudininkė Tomai Šernai. Mėly žuvusių už Lietuvos laisvę artimieji. Gerbiami ceremonijos dalyviai. Šiandien minime 35-asias Medininkų šudynių metinės. Skaudų naujausių laikų Lietuvos istorijos įvykį. Jis mums primena sudėtingą, tačiau neįtikėtinai drąsų jaunos, dar tik atgimstančios valstybės kūrimo kelią. Brėkštančios aušros šešėliuose pasislėpusi priešo menkumą ir įkvepentį Lietuvos gynėjų laisvės troškimą. Ta ankstyva vasaros rytą jie buvo savo tarnyboje. Beginkliai, kukliame vagonėlėje iškelta trispalve saugojo tik ką nepriklausomybę atgavusią valstybę. Jos trapias sienas, jos žmonės. Net ir puikiai suprasdami gresinti pavojų ir aklą braškančios imperijos žiaurumą, šie drąsūs vyrai tą ryt, kaip ir visus kitus rytus, pasirinko nebijoti. Tvirtai iškėlė vėliavą, stovėjo ten, kur ir turėjo būti, savo poste. Čia, Medininkuose, kuomet kasmet pagerbdami šaltakraujiškai nužudytų didvyrių atminimą, vis dar keliame daugybę klausimų. Gedime taip anksti nutrūkusių ir sužalotų gyvenimų. Kiekvieno jo pavyzdys kritiniu Lietuvai momentu ir šiandien palaiko mūsų ryštą saugoti laisvę ir sutelkia vienybei. Leidžia mums dabarties akimirkose apmastyti istorinę šios tragiškos aukos prasme. Budėti tiek, kiek reikės. Tėvynės laisvės sargyboje. Sovietinė imperija, mūsų tautai palikusi daugybę skausmingų randų, ilgainiui sužlugo ir subirėjo. Tačiau priešo grėsmė niekur neišnyko. Brutalus tarptautinės teisės normas pažeidžiantis Rusijos karas Ukrainoje šiandien kelia grėsmę visos Europos saugumai. Todėl privalome padaryti viską, kas nuo mūsų priklauso, kad apsaugotume savo tėvynę, kad budrus, tvirti ir susitelkę kasdien bendromis pastangomis augintume jos stiprybę. Besąlygiškas apsisprendimas būti laisviems čia, didvyrystės vietoje, skamba kaip pažadas ir priminimas tęsti valstybės gynėjų pradėtą darbą. Atsistoti į savo pamainą ir nuolat budėti. Šiandien, pagerbdami šviesų Medininkų aukų atminimą, įsipareigokime to niekada nepamiršti. Ačiū.
0: Kalbės Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Juozas Olekas.

Ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidente, ekscelencijos ambasadoriai, gerbiami žuvusiųjų artimieji, mielas ir brangus Tomai Šernai, kolegos, mėly Lietuvos žmonės.

0: Prieš 35 metus čia buvo paženklinta riba, kurios neįmanoma ir negalima pamiršti. 1991 Liepos 31 rytą Medininkuose buvo išžudyti Lietuvos muitinės, policijos ir pasienio tarnybų pareigūnai, pasirinkę tarnauti ne okupaciniai valdžiai, o laisvę kūrenčiai Lietuvos valstybei. Jie budėjo ten, kur tuo metu driekėsi ne tik valstybės siena. Ten ėjo riba tarp baimės ir laisvės, tarp prievartos ir teisės, tarp praeities ir ateities. Už tą pasirinkimą tarnauti laisvai Lietuvai jie sumokėjo didžiausią kainą – savo gyvybę. Ta rytą poste stovėjęs žmogus negalvojo, kad po kelių minučių taps istorijos dalimi. Jis tiesiog atliko savo pareigą ir atliko ją iki galo. Lenkiame galvas prieš Mindaugą Balavaką, Algimantą Juozaką, Juozą Janonį, Algirdą Kazlauską, Antaną Musteikį, Stanislovą Orlavičių, Ričardą Rabavičių. Įsiminkime ir kartokime šiuos vardus ir pavardes. To niekad nebus per daug, nes jie paukojo savo gyvybės, kad mes gyventume. Su pagarba prisimename Tomą Šerną, vienintelį išgyvenusį šio nusikaltimo liudytoją. Jis mums visiems tapo nepaprastu stiprybės, tikėjimo ir žmogiško orumo pavyzdžiu. Kai šiandien žiūriu į susirinkusius žmonės, galvoju, kad kiekvienas iš mūsų Medininkus išgyvename savai. Vieniems tai asmeninis skausmas, kitiems šeimos tragedija. Jauniausiai kartai tai jau istorija, kurios jie patys neišgyveno. Saugokime šį atminimą ir perduokime jį tiems, kurie laisvę pažįsta kaip savaime suprantamą dalyką. Kartais atrodo, kad prie laisvės priprantame labai greitai. Tik tokiose vietose, kaip Medininkai, suvokiame, kokia didelė buvo ir yra laisvės kaina. Jos mums niekas nepadovanojo. Žmonės jį apgynė savo drąsą, pasiaukojimu ir pasiryžimu atlikti pareigą ne tada, kai grėsė didžiausias pavojus. Norėčiau apie karą kalbėti tik istoriniuose paminėjimuose. Deja, šiandien jis vyksta visai šalia mūsų. Todėl Medininkų tragedija nėra tolima praeitis. Ji nėra ir nebus tik dar vienu istorijos puslapiu. Tai yra moralinis įsipareigojimas kiekvienai kartai saugoti savo valstybę, stiprinti jos demokratiją ir niekada neleisti, kad būtų peržengta žmogiškumo riba. Tegul Medininkų žudynės visada primena mums, kad mūsų visų laisvė prasideda nuo kiekvieno apsisprendimo sąžiningai atlikti savo pareigą. Amžina šlovė didvyriams.
1: Kalbės Lietuvos Respublikos vyriausybės vadovas, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
2: Jūsų ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidente, gerbiamas Seimo pirmininkė, profesorių Vytautai Landsbergį, signatarai, Seimo nariai, kabineto vyriausybės nariai, užsienio atstovybių diplomatai, kariuomenės vadė, žuvusių artimieji, pareigūnai, laisvės gynėjai. Šiandien sukanka 35 metai nuo tragiškų įvykių, kai 1991 metais, Liepos 31-osios rytą, Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje per omonininkų išpolį buvo nušauti 7 muitinės, policijos ir pasienio pareigūnai. Medikams pavyko išgelbėti sunkiai sužeisto muitinės pareigūno Tomo Šerno gyvybę. Tai vienintelis šį šiurpų nusikaltimą išgyvenęs pareigūnas. Jo prisiminimai neįkainomas istorinis liudijimas, atskleidžiantis agresorių nusikaltimų žiaurumą ir jų siekį palaužti Lietuvos laisvę. Anuomet, pirmaisiais nepriklausomybės atkūrimo metais, žuvo drąsūs Lietuvos vyrai, pasiryžę beveik plikomis rankomis ginti valstybės sieną. Jų pagrindinis ginklas buvo pareiga ir meilė tėvyniai. Toks pasiaukojimas ryškus patriotiškumo pavyzdys, kurį privaloma perduoti ir ateities kartoms. Šių vyrų ryštas įpareigoja ne tik saugoti jų atminimą, bet ir būti pasirengusiems ginti tai, dėl ko buvo paukotos gyvybės. Likimas dėja lėmė mums gyventi šalia sienų, už kurių įsitvirtinę diktatoriai mindo laisvą žodį, demokratijos bei žmogiškumo principus, o atvirą agresiją naudoja kaip savo politikos įrankį. Besitęsiantis Rusijos karas prieš Ukrainą neginčiamas to įrodymas. Todėl nesekundei negalime prarasti budrumo. Privalome visada būti pasirengę ginti savo valstybės sienas ir saugoti jo žmonės. Šiandien galime didžiuotis ir džiaugtis, kad Lietuva Europos Sąjungos ir NATO narė. Turime galingus ir patikimus sąjungus ir profesionalias tarnybas. Tačiau esu šventai įsitikinęs, kad visų svarbiausia buvo ir lieka mūsų pačių atsakomybė bei supratimas, jog laisvė nėra dovana. Tad šis medininkų tragedijos minėjimas te būna mums skaudus, bet aiškus priminimas, kad privalome išlikti vieningi ir pasirengę duoti atkirtį visiems, kurie kėsintųsi į mūsų tėvynės laisvę. Visada būkime ištikimi mūsų partizanų šūkiui. Tas laisvės nevertas, kas negina jos. Ačiū.
1: Kalbės pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas Vytautas Landsbergis.

Gerbiamieji, artimieji, tokią dieną, tokioje vietoje, tokią valandą, kaip niekada suvokiame, kad visi esame artimieji. Artimi tarpusavyje, artimi gimtai žemei, Lietuvai ir į jos žemei, į kurią sugrįšime. Saugokit sienas. Saugokit sienas, ar atsimename, kieno tai žodžiai ir kada pasakyti. Tai Stasio Lozoraičio paskutiniai žodžiai šiame pasaulyje, atsisveikinant su jo dangum, saule. Galbūt ateitim, o jau tikrai viltim, kad mūsų darbai, kaip ir paukojusio savo gyvybę Stasio Lozoraičio, nebuvo veltui. Čia mes susirenkame

kasmet ir dažnai vis pagalvojame panašius dalykus, bet aplink mus vyksta dalykai net labai nebepanašus į vakar dieną. Matome, kaip pasaulis keičiasi į blogį, kaip blogio jėgos ima viršų ir tyčiojasi iš žmoniškumo. Taip kaip tada prieš 35 metus žudikai tyčiojasi iš Lietuvos gynėjų. Tai nėra praeitis. Karas tebėra nūdiena. Karas vyksta šiandien. Karas vyksta čia. Jis vyksta ne tik laukuose ir miškuose. Jis vyksta kiekvieno sąmonėje. Kad tik nebūtų taip, kad toje sąmonėje kai kada vyksta kapituliacija. Išdavystė, suniekšėjimas. Tai būtų mūsų pražūtis ir nusigrėžimas nuo idealo ir priesaikos, kurią savo gyvybėmis patvirtino medininkų didvyriai. Prisiminkime tai ne tik vieną kartą per metus. Prisiminkime tai kasdieną, jei norime, kad Lietuva būtų. O Lietuva turi būti toks mirusiųjų ir mūsų vis dar gyvųjų priesakas. Jis eina per šitą žalią žemę ir skambina atminties varpu. Saugokime šventą kovos atmintį ir pasiryžimą visada būti Lietuvos sargyboje. Kai aš sakiau, saugokime sienas, tuos paskutinius į amžinatvę išeinančios Stasio Lozoraičio žodžius, galvojau ir toliau, kasdien galvoju ir apie truputį kitus žodžius. Ne tik saugokime sienas, bet ir ginkime sienas. Negali būti taip, kad vieni abejingai dairosi, užsiima savo versliukais ir šaiposi iš tėvynės, o kiti tebėra sargyboje. Būti sargyboje, tai būti gynyboje. Štai ką mums reikia įsisavinti. Ir kasdieną atsiminti, kad esame ir gynėjai. Būkime gynėjais. Linkiu visiems ištvermės.

Dėkojame kalbėjusiems. Minėjimą Medininkų memoriale užbaigs Lietuvos Šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo Šaulių 10-osios rinktinės choro Parabellum atliekama Ievos Narkutės daina Laisvė.

0: Girdėjote transliaciją Medininkų žudynių 35-ųjų metinių minėjimo Medininkų memoriale. Ir visai netrukus jūsų laukia laida 10.12, kur toliau prisiminsime Medininkų žudynių aukas. Kalbinsiu tuometinį Medininkų muitinės posto trečiosios pamainos viršininką Rimantą Kazokevičių ir taip pat knygos Tomas Šernas vakar buvo rytoj autorė Aurelija Arlauskienė. Likite su mumis iki 12 valandos.
1: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Kauno klinikose Liepos pabaigoje mirusio kūdikio. Pasak prokuratūros pranešimo, tyrimas pradėtas įvertinus valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pateiktą informaciją dėl, kaip įtariama, piknaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Bus vertinama, ar įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui. Vakar skelbta, kad vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sulaukė kaltinimų, jog dėl galimos nepriežiūros iš šeimos nusprendė paimti mirusį kūdikį ir kitus 6 joje augančius vaikus. Mirusiai mergaitei buvo nustatytas Patau sindromas, kuris dažnai baigėsi ankstyva mirtimi. Mergaitė mirė sulaukusi 2 mėnesių Kauno klinikose. Mirus pirmajai atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerei Kazimirai Prunskieniai bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Kaip teigia premjero atstovai, politikė bus laidojama Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje. Tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas vėliau. Prunskienė mirė vakar eidama 84-uosius. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012-aisiais Prunskienė ištiko insultas ir į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės ji nebegrįžo. Į Ispaniją priklausantį Seutos anklavą Šiaurės Afrikoje iš Maroko patekus keliems tūkstančiams migrantų, Lietuvos vidaus reikalų ministras šį antplūdį vadina invazija. Pasak Martino Katelino, Ispanija neužtikrina Šengeno zonos saugumo.
2: Nepabijočiau to pavadinti atvirai, tai yra invazija. Ispanų pasieniečių vadas sako, kad siena absoliučiai sugriuvo. Tūkstančiai migrantų veržiasi į Europos teritoriją. Tai yra mūsų Šengeno erdvė. Ir tūkstančiai migrantų sugriauna sieną, neįmanoma jų sustabdyti. Galim kelti klausimą dėl Šengeno erdvės saugumo, nes mes turbūt nebegalim užtikrinti, kas per Šengeno zoną keliauja. Nesame gavę jokių oficialių kreipimųsi dėl kažkokios pagalbos, bet jeigu prireiks ir jie kreipsis, svarstysim visus variantus.
1: Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas. Naujausiais duomenimis, bandydami patekti į Seutą, žuvo mažiausiai 18 žmonių. Skelbiama, kad į anklavą pateko 3000 migrantų, dar 100 jų juda iš Maroko. Ispanija čia siunčia papildomas kariuomenės ir pasienio pareigūnų pajėgas. Migrantai kirsti sieną pasiryžo pasklidus gandams, kad jie atidaryta. Italijos premjerė ir užsienio reikalų ministras paragino pašalinti Ispaniją iš Šengeno zonos, nes jų teigimu neteisėta ir nekontroliuojama migracija kelia pavojų šalių nacionaliniam saugumui. Ispanija tokius Italijos vadovų pareiškimus pavadino demagogija. Įvairių miestų gyventojai skundžiasi naktimis triukšmą keliančių modifikuotų automobilių ar motociklų vairuotojais. Vilniuje ir Klaipėdoje LRT radio kalbinti gyventojai sako, kad garsai neleidžia tinkamai pailsėti.
3: Atvažiuoja truputėlį pasirodyti motociklus, sustoja, žinot, ir garsas eina vidurnaktį, 2 valandą nakties.
4: Ir va tas atgarsis iš tikrųjų nutrikdo, nes va tampi visas nervuotas, iš ryto atsikeli nedarbingas ir neprasibūdini.
5: Vieno individo teisė pramogauti baigėsi ten, kur prasideda kito individo teisė ir ramybė ir poilsį.
1: Sako, triukšmu nepatenkinti žmonės. Pasak Nacionalinio visuomenės centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjos Irenos Taraškevičianės, triukšmas gali kelti spaudimą ar sutrikdyti kraujotakos veiklą.
6: Kai nukenčia miego kokybė, nukenčia ir darbingumas. Atsiranda ir irzlumas, tokie, kaip mes vadinam, psichoemociniai poveikiai. Bet yra ir kita medalio pusė, ūmus garsai tyloje gali pakelti žmogui ir spaudimą sutrikdyti kraujotakos sistemos veiklą. Tai jau veikia kaip stresorius su visom tom pasiekmėm.
1: Irena Taraškevičianė iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro. Klaipėdos policija praneša, kad dėl keliamo triukšmo šiemet nubausta 30 vairuotojų. Vilniaus policija sako, kad daug pažeidėjų nenustato. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 24-26 šilumos. Šiandien antroje dienos pusėje vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija galima ir kruša. Temperatūra 28-33 vakariniame šalies pakraštyje iki 27 šilumos. Dabar 11 valandų 5 minutės.
0: 10:12.
1: Sveiki, čia laida 10:12 ir jos vedėja Agnė Skamarakaitė. 35 metai po Medininkų tragedijos, kai OMON smogikai nužudė 7 Lietuvos pareigūnus, gyvas liko tik Tomas Šernas. Ir mano pašnekovas šia tema, tuometinis Medininkų muitinės posto 3 pamainos viršininkas Rimantas Kazokevičius. Labadiena.
7: Labadiena.
1: Kaip jūs pasitinkat tas 35-asias metinės, su kokiais jausmais, mintimis?
7: Kaip ir kiekvienais metais, prisiminimai liūdni, labai skaudus, kadangi mintise susitinku prie Medininkų

0: kad ne savo gimtadienį mini, bet likau gyvas. Mes gyvi likome keturiese, Tomas sunkiai sužeistas, aš, Kestas ir Arvidas tuo metu buvom atostogose ir nebuvom darbe, gyvi likom. O Irutė moteris Kliudrytė, kuri dirba vienintelė medingo poste mano pamainoje, mes vakarais išleisdavom, kadangi kelių policija keisdavosi pamainos, ir su policija išleisdavom grįžti į namus į Vilnių, į miestą, nes kadangi kiekvieną naktį atvažiuodavo OMONas ir mus terrorizuodavo, o moterį visuomet išrengdavo, išdraskydavo pusnogiai. Tai kad to nebūtų, reikėsi, suderinau su viršininku muitinės ir ją vakarai išleisdavom namo. Ir Irutė. Ir Rūtėje suteikėm galimybę irgi gyventi. Va, Tomas Šernas sunkiai sužėstas po sunkių operacijų. Vienas žodžių žmogus, vis tiek sąmoninkas, tarnauja Dievui. Jisai dabar.
1: Atostogavo tuo metu. Tai kada ir kaip sužinojot, kaip ta informacija jūs pasiekė apie to ankstyvo ryto įvykius?
0: Sužinojau Kaune. Kai tik atostogos, buvau nuvažiavęs pas sesę į Kauną ir mes su sesers šeima ruošėmės visi važiuoti į Dzūkiją prie Veisėjo ežerą ir ten papoilsiauti su palapinėmis. Va, bet kadangi buvo, reikėsi penktadienis ankstus rytas, turėjo būti Tomo Šerno vestuvės. Ir aš skambinu į darbą, pas mus buvo laidinis telefonas, skambinu į darbą, kad susitart su vyrai, su Antanu, su Stanislavu. Va, kelintą valandą mes prie Zakso, prie to santokos rūmų susitinkame, kad galėtume pasveikinti Tomą. Va. Ir mes jam buvom tokią specialią dovaną padarę, tokią gerą, gražią vazą. Va, bronzinę su išgraviruotais mūsų visais vardais aplinko, tai ten buvo tokias gėlytis gražas labai. Va, ir aš ryte iš Kauno, iš sesers telefono skambinu. Tai buvo apie 6:30 ryte anksti. Galvoju, dar tokių darbų nėra, visi jau turi būti prabūdę. Žinau, pagal mūsų pamainos darbo jau grafiką tokį. Va, Tomas Šernas irgi turėjo, kadangi jisai vadavo mane, jisai jau pamainos viršininko pareigas, Tomas. Va, ir jisai jau 4:00 ryte turėjo būti prabūdęs, nes pamainos viršininkui leisdavo pamiegoti tik 2:00, nuo 2:00 iki 4:00 ryto. Va, prigulti, pas mes turėjom tokią galimybę palėsėti, pasnausti tą magonėlį. Va, ir galvoju, pasiskambysiu, pakalbėsiu su Antanu Musteikiu, kada ir kur mes renkamės sveikinti. Skambinu, nekelia. Nugi turiu pakelti, nes tas telefonas toksai buvo, jis taip garsiai birbdavo, kad ten, nežinau, skambėdavo visas miškas. Galvoju, nu tikrai girdi, kad ir nieko nėra vagonėlėje prie to mano darbastalio, išėjo į aikštelę, nu negali būti.
1: Blogos nuojotos nebuvo?
0: Ne, iš karto, ką jie gali veikti ryte? Tas telefonas girdisi visur, galvoju. Aš žinau, kad Stanislavas mūsų Orlavičius buvo tvardarys. Jisai iš karto užlotas, kiemant sušluoja tvarką vagonėlį, viską toks labai labai buvo pedantiškas žmogus. O tas galvoju dirba, bet kiti kur? Atai kur pamano salė viršininkas Tomas, kodėl jis turi sudėti prie stalo, pildyti žurnalus, ten buvo tokios biški biurokratijos, užpildai, kas, kada pridavė, kada ką, kiek protokolų surašė, ten prekių sulaikymą ar kažką, tai aš kasos paimu orderius, ten viskas sustvarkai, viską. Yra ką veikti, tokia kontorinio darbo. Nėra, nu. Bet aš vis tiek skambinu. Po to atsiliepė ir rusų kalba sako, slušajam. Aš, olele, galvoju, čia dabar. Jau tada iš karto labai negerą pagalvojau, kad kažkas tai yra, sakau, kas jūs toks? A kas tu toks, man jisai rusiškai? Kalbėjomės rusų kalba. Sakau, aš tuos pamanos viršininkas, tik tai atostogauju. Sakau, pakvies man Tomą Šerną. Jisai rusų kalba atsako, tut nikavo nėtų živych, visi rastrėlini. Aš sakau, tai bro, sakau, što takoja? Ir padeda ragelė.
1: Išverskim dar tiem, kurie nemoka, kad jis pasakė, kad nėra
0: likusių gyvų. Jis pasakė, kad čia nėra nieko likusių gyvų, visi sušaudyti, visi negyvi. Ir trenkia ragelį vėl. Aš vėl skambinu, bet jisai nekelia. Po to sesuo atlėkė man į tą kambarį, verkdama, sako, per radiją pranešė, kad medininkose įvyko tragedija. Tada aš supratau, kad turim liūdną žinę ir didelę tragediją. Nežinau, kas ten, ar liko gyvas, aš taip galvoju, kad nu, sužeisti bus sunkiai, sumušti, sudaužyti.
1: Nesitikėjot.
0: Taip, mus kiekvieną naktį ten daužydavo, visi buvome mėlyni ir sulaužtai šonkulis. Va, ir

0: Ir nesitikėjau tada, aš viską staigiai į savo žiguliuką ir atostogos baigėsi ir tiesiai į Vilnių iš Kauno, tiesiai į darbą. Dar mūsų tada muitinė buvo Gedimino prospektė, tokia kabinetukas ten prie centrinio gastronomo. Atlėkiu tenais, pas vadą Sigitas Gečas, buvo vadas tada mūsų muitinės ir jisai sako, viskas sako, taip, tau reikės važiuoti į Užupį, ten buvo tais laikais, kaip čia dabar, morgas, lavoninė, jeigu taip jau paprastai išversti, kur būdavo suvežti visi po nelaimingo atsitikimo kūnai. Man reikėjo atpažinti, aš važiavau į ten, atpažinau visus savo vyrus, va, ir tik po to aš nuvykau jau į postą, apžiūrėti patį postą, kas ten įvyko, jau su žmona mes nuvažiavome, žvakutės, gėlytės vienu žodžiu, ir apžiūrėjom postą, aš viską apėjau, apžiūrėjau, kas kur buvo, va, dar toksai buvo faktas, žiūriu, stovi kampe Antano Musteikio, sakvo, aš toksai rūdas, aš pažįstu, kadangi su juo jisai darbą važiuodavo, galvoju, kodėl čia kriminalistai paliko jį, dar nebuvo, jau nebuvo nieko, buvo tuščia, tik tai ten dar kažkas tai tik tai vaikšinėjo po kiemą, tai aš tą pasimiu, tą portfelį atidarau, žiūriu fotoaparatas, man dar įdomiau. Tada aš įsimiau tą fotoaparatą į Antano, dar pridariau nuotrauką prie fotografuoti, ten aplinkui postą, kas ką buvo, ten viena tokia mašina įdomi stovėja. O man įtarimą sukėlė vieną žodžią, viską, ta. Nu, paskui tą visą juostą aš atidavau prokurorui Astaškai. Jisai vedė tą bylą ir aš tada sakiau, kad va, toks atvejas buvo, aš radau, nuvažiau, pasitai, kad jiems buvo irgi įdomios tos nuotraukos, jie pažiūrėjo. Va, toks buvo faktas. Va, tai taip sužinojau, tai pamačiau savo vyrus, tik tai kūnus jau surištus.
1: Sakėt, kad ne kartą buvo puldinėjama anksčiau muitinė, jo labiau ir Žakūnio žutis jau buvo nutikusi, bet vis tiek buvo netikėta. Jūs tikėjotės, kad gali būti sumušimai, bet nenužudimai.
0: Nu, netikėjau, kad jie nužudys. Nes kadangi taip, dabar prasidėjo mano istorija muitiniai. Aš 91 metų sausio 15 dieną daviau priesaką Lietuvos Respublikai ir sausio 24 mano buvo pirma pamaina jau Medininkuose. Sausio 27 jau mane spardė antrą pamainą, kaip išėjau į darbą. Jau mus atvažiavo naktį mūsų Vilniaus Omonas, sušaudė vagonėlį visą, man kulkos tarp ausų laksė, tenais aš sėdėjau prie stalo, ten pildžiau dokumentus, va, ir po to mums liepė išėti visiems atsigulti, mes išėjom visi, buvo žiema, minus 15 laipsnių, paguldė ant žemės, suspardė mus, liepė gulėti, ten mūsų daiktus ten vartė tikrino, mes paguldėjom gerą pusvalandį ant žemės, ir po to jie su dviem uazekais tokiais kariniais išvažiavo. Daug buvo žmonių jų, tai čia buvo Vilniaus Omonas, jie mus tik tai terorizavo. Zavas suspardė. Va, ir paskui jie atvažiuodavo, nu, ne kiekvieną naktį, bet labai dažnai naktymą. Nes kadangi, nu, jų darbas toksai, jiems pramagauti. Jie atvažiuoja mūsų, atidaužo, nuvažiuoja į Baltarusijos pusę. Ten Baltarusijos pusė tada muitinės nebuvo, bet ten dirbo Baltarusų milicija. Irgi, nu, tikrino mašinas, ale. Jie nuvažiuoja pas juos, kadangi tos pačius antpečius nešiojo, va, jie ten su jais prisibaliavodavo, grįždavo, dar mus pakartodavo mums šventę, padarydavo, ir tada jau palikdavo ramybėje. Nu, va, taip mes ir dirbėme. Mes žinom, kad tai bus, dėl kova į Rūtės Liuderytės naktymį ir nebuvo poste, nes, nu, terorizuodavo tiesiog.
1: O moteris, sakė, išrengdavo, sakė.
0: Taip, jie tiesiog išdraskydavo. Tai buvo Lavoriškių poste, dirbo tokia Žana Ledochovič. Va, jinai kilmės iš Baltarusijos, bet labai, labai lietuvių patriotė buvo tokia labai faina moteriškaitė, tai va, tie buvo išrengę visiškai nuogą. Va, Lavoriškių postė ir mūsų įrūtė būdavo irgi ją tiesiog užkurtinės griebdavo, nu, taip pat toksai, va, nu, jiemgi pramoga tiem vandalam.
1: Tai kokie žmonės ėjo dirbti į muitinę, turint omeny, kiek tai buvo pavojingas darbas?
0: Nu, tie, kurie labai mylėjo Lietuvą, kurie labai norėjo laisvės, tokios jau tikros laisvės, va, ir nu, tas laisvės nevertas, kas už ją nekovoja. Tai va, ir mes va atėjom tokie visi, tai mus ten laikė, nu, ne visai pilna pročias, kadangi, nu, kur tu eini. Va, jau po pirmo to, kai mus atspardė sausio 27 dieną, kai išdaužė vagonėlį, sušaudė su

0: Tada jau kiti darbuotojai išėjo, buvo tokių, nedaug, bet išėjo. Jau kadangi, nu, tiesiog paprasčiausiai šeimos neleisdavo dirbti, nes suprato, kad gali būti ir liūdnų. Va, bet vis tiek ateidavo žmonės, bet jau tokie labai, labai, labai pasiryžę, labai užgrūdinti žmonės tvirti, nes jie žinojo, mes perspėdavom, kad, kad visko gali būti, kad sumuš garantuojam, va, bet gali būti ir tragiškų, reikia likimą perspektę savo šeimą, kad žinotų, kad suprastų, kad, kad kur jūs einate.
1: Jūs irgi priminėdamas į darbą, irgi perspėdavo dėl to?
0: Taip, taip, mus perspėjo ir, ir tiesiog... Žmona tą žinojo, mane peržegnuodavo, kaip ryte išvažiuodavo į darbą. Ir, ir kai pirmą kartą grįžau sausio 27 anksti ryte, aš jau, jau kažkur tai ketvirtą ryte buvau namuose. Atėjau, paskambinu į durį, žmona žiūri, taigi tu darbe turi būti, sakai, kaštuoniu. Aš tuščių gilizio tą saują išpilu ant stalo, sakau, va, a, tai jis suprato, kad, kad mus šaudė daužė, tada, tada apsiverkė. Nu, bet nieko jinai taip pat jau kategoriška tokia nebuvo, kad ne iki darbo, jinai žinojo, kad aš toks esu užsispyręs ir, ir, ir su tuo susitaikė.
1: Patys ginklų neturėjot, nors kaip suprantu, prašėt ginklų, kaip ten buvo?
0: Taip, mes ginklų neturėjom, mes buvom neginkluoti, tiesiog reikėsi ir, ir, ir tais laikais buvo jau svarstama, kad išduoti pamainų viršininkam reikėsi pistoletus savyginai. Tokius. Ir jau, jau buvo, kaip ir bus, bus, bus priimtas tas, mes jau, jau kai kurie ir aš tame tarpe praėjau met komisijas, viskas, jau, jau kad, kad ginklą gauti. Ir po to departamento direktorius Valerijonas Valiskas pranaša, kad ne, Seime tas nutarimas nebuvo patvirtintas, kad ginklų jum neišduos. Nes Seimas pabijojo, kad, kad jeigu mes būsim ginkluoti, atvažiuos Omonas ginkluotas, tikrai bus susišaudimas. Nu, galbūt jie ir teisus buvo, kad, kad išvengti didesnių tragedijų. Nes po to prasidėjo, vat, po sausio 27-os, po menininkų pirmo užpuolimo, kai mano pamina užpuolė, tada prasidėjo visi kiti postai aplinkui. Zarasai labai stipriai terrorizuodavo, visur, visur. Važinėjo ten tie omonininkai visur. Va, nu, o Liepos 31 atvažiavo Rygos, jau Omonas ten jau, jau tikri žmogžudžiai. Atvažiavo tam paruošti.
1: Aš tu iš tų ankstesnių liudijimų, skaitytų liudijimų supratau, kad būtent ir buvo galvojama, kad na, vietiniai omonininkai neturėtų imtis na, tokio masto nužudimų ir panašiai. Už tai ir buvo siūsti iš Rygos.
0: Taip, tuo metu tą naktį vietiniai omonininkai, taip kariniu terminu vadinasi, dengė kelius. Jie, jie stabdė visą transportą, nepraleido, kad, kad nieks nevažiuotų į postą. O jie taip buvo tokia apsauginė, o jau Rygos Omonas darė juodą darbą, žudė.
1: Čia Arlauskinės knygoje Šerno atsiminimai apie tai, kad Medininkų pamaina, kaip jis ten sakė, buvo įvardėma kaip geriausia pamaina. Tai kodėl ta pamaina geriausia ir papasakokit irgi truputėlį išsamiau apie tos žmonės, kurie dirbo.
0: Nu, aš jau minėjau, kad mano pamaina buvo tokia ale pavyzdinė, nes labai tvarka buvo griežta. Stanislavas Urlaužis buvo pedantas, tvarka idealiai turi būti paliekama po pamainos, jeigu mes randam vieną podelę ar ten stiklinę neišplautą, jisai toj ten pamainos viršininkui pretenzijas reiškia, va, ir dėl to mes palikdom idealią tvarką, nu ir tai buvo jau pavyzdys, kad postas išluotas, viskas tvarkoj, viskas sutvarkyta, indai sutvarkyti, nes mes tengi ir pietaudom, ir užkandžiaudom, vis tiek ir arbatą gerdom, va, tvarka buvo ideali. Nu, o dar to mano pamana buvo tokia kaip ir pavyzdinė, nu, net ne vien tik tai dėl tos griežtos tvarkos, mes daugiausia surašydavom prekių sulaikymo protokolų, yra tokie protokolai buvo, ir daugiausia surinkdavom, reikėsi, muitų. Va, mes galėjom, turėjom teisę postę, buvo nustatyti tarifai, reikėsi, bet muitai išvežimui iš Lietuvos prekių, ne įvežimui, išvežimui. Tais laikais mes tik kontroliavom, reikėsi, Lietuvos eksportą iš Lietuvos. Buvo eksporto deklaracijas ūkio subjektam, o fizinė asmenė galėdavo išvežti. Va, ir pagal sąrašą patvirtintą vyriausybės, mes žiūrėdavom, ką veži, tiek veži, ir imdavom muitus. Va. Tai būdavo mano pareiga, va, tiesiog paskaičiuoji, išrašai kasos pajamų orderį jam ir surinkė pinigus. Va, paskui po pamainos anetos ir tiek grįžti jau 9 valandą į muitinę, tai į kasą, kol priduodi pinigus, priduodi protokolus, priduodi daiktus, namo grįžti po pietų 3-4 valandą kažkur tai tik tai. Va, nes kadangi daug to tokio darbo, kurį turi atlikti. Va, nu, ir Rūtės Liuderytė mano materiškaitė buvo, aš taip jai patariau, sakau, tu ir Rūtė, sakau, kai eini darbą, užsidėk dviem numeris didesnį liemenuką. Jinai kam sako? Nes kai būdavo, jau mes gaudom signalą, kad Omonas atvažiuoja, o mes turėjom gerą draugą, Medininkų benzino kolonėlėje dirba toksai Sergejus, va, ten vietinis žmogus, ir jisai mums paskambino, kadangi Omonikai atvažiuodavo, jie visame ten pildavosi benziną nemokamai. Atvažiuoja su savo technika karinė, tą uazikai, susipilt benziną ir išvažiuoja arba į Šumską, arba į seną kelią Medininkų, arba pas mus. Va, o mums tas, jeigu dirbdavo tas Sergejus, paskambino, jisai tiesiog rusų kalba pasakydavo, kad vyrai pas mane buvo tiek mašinų Omonikų, pilisi kūrą, būkite atsargus. Nu, mes jau žinojom. Tada aš duodau komandą numeris vienas. Va, ir visi žinom, ką daryti tą. Va, ir Rūtė slepia savo už lemenuko pinigus ir kasos paimų orderius, nes jie buvo griežtos atskaitomybės, man reikėdavo juos priduoti, bet kad jie nedingtų, jinai užsikiša viską. Va, kas ką paima, žino, kad Antanas lekia į mišką, Stasiukas į kitą kraštą miško, visi kas dar ant kalniuką, va, o aš lieku vienas dirbti. Nu, mano buvo toks išmąstymas, kad geriau jau vienam kentėti, negu visiem, arba žūti vienam. Va, tai būdavo, gan dažnai. Tai po to vyrai mane pasikvečia, sako, vadė, mane vadindavo Viršaičiu. Nu, sako, Viršaitė, čia mane Stanislavas Varlaučius praminė. Viršaitė, sako, negerai. Sako, o kodėl tu vienas nori žūti? Sako, mes ir atėjom čia dirbti, mes ir sutikom, kad rizikuosim savo gyvybę, mes irgi atėjom ginti Lietuvos ekonominės sienas. Sako, darom taip. Sako, eilę padarom. Tu buvai, va, praeitą kartą, dabar va Antanas liks, mus teikės. Kitą kartą aš liksiu, va, kitą kartą Tomas liks, Šernas. Ir taip darydavom viską, priimtas susirinkimas tokia tvarka, kadangi pas mane buvo tvarka tvarkinga, ir tai buvo. Nu, ir mes taip va keisdavom, bėgdavom, bet nu, kiti bėgdavo slėptis, kai vertingus daiktus įsineždavom, kas ten būdavo postė, kad karičiau, o du žmonės turėdavo vis tiek stebėti, vienas nu vieną kalniuką, kitas iš miško, pasilėpęs miške palei krūmus ten, kur tokiam pelkinė krašte, kad stebėti, kas vyksta postė, fiksuoti. Tais laikais mes neturėjom jokių ten kamerų, jokių mobiliųjų telefonų nebuvo, kad galėtume į kažką tai užrašyti. Vizualiai viską taip darytume. Tai va, tokia tvarka būdavo. Nu ir mes tiesiog daug labai tų visų muitų surinkdavom, tų duodavom Lietuvai tiesiog į biudžetą tokią, nu ir taip visi ir praminė, kad pavyzdinė pamaina.
1: Tai žodžiu, jie ne tik atvažiavę muždavo, bet ir pasimdavo pinigus ar dokumentus, tai dėl to reikėjo slėpti.
0: Jie sudraskydavo viską, visus dokumentus sudraskydavo, suplėštavo, jie tiesiog patikirdavo mūsų rašomas stalas, tiesiog o ten, nu, visi, kadangi kasos paimo ordį, visų prekių sulaikymo protokolai, visi griežtos atskaitomybės numeruoti ir paskui tu turi priduoti visos. Nu, aišku, kai tau suplėštus reikia ten dėlioti, irgi nėra malonumą tokio. Tai vat stengdamas, kad būtų viskas tvarko, kad išsaugoti. Čia yra valstybinis turtas vis tiek. Va, ir man pas mane buvo tokia tvarka. Kituose pamanose būdavo kitaip, žinau. Ten aš irgi, nu, pas Arvydą reikia, tai ketvirta pamana buvo irgi labai stipriai nukentėjęs. Arvydas tada paskui pradėjo vagonėlis padeginėti mūsų. Nu, tai ūkio skyrius nespėdavo mums užsakinėti naujus vagonėlis Medininkuose. Kiek sudegino, kiek aš atsinu, 5 tikrai. Va, ir uždegdavo vagonėlį pamaną, visą išrengdavo, išrikiuodavo per metrą nuo degančių vagonėlio, tai nugarai puslės būdavo. Tai vat Arvydo pamaną taip kankino, reikėčiau. Nu, bet mes atsuvėjome. Mes žinome, kur ėjome ir kodėl ėjome.
1: Po to ar toliau dirbot muitinį po šitos tragedijos?
0: Taip, po 31-osios tragedijos, reikėsi, postas neveikė. Bet po to aš nuėjau pas muitinės departamento direktorių Valerijoną Valicką, sakau, direktoriau, reikia pradėti dirbti. Sako, negalima, čia tokia. Nu, sakau, reikia pradėti dirbti. Leiskite dirbti, nu, sakau, nors šviesos paros metu, tik dieną. Jis žiūri, mane žiūri, nu, bet sako, tu ir trenktas, sako. Nu, gerai, kas važiuos į dirbti? Nu, aš pasakiau, kas važiuos į dirbti, man davė porą naujoko. Šiaip tai visi, kurie atėdavo nauji žmonės, skirdavo į mano pamaną, kad aš juos paruoščiau, kad aš juos apmokėčiau. Nu, kadangi, nu, pas mus buvo gera tvarka, teisinga tvarka. Va, ir išėjom dirbti.
1: Koks buvo jausmas grįžti ten dirbti?
0: Akis didelės. Ir tiesiog, nu, viską stebėjom labai, visi žinojo, kas ką darom, kaip darom, va, ir viens kitą turėjo matyti, kad nes nežinom, kas gali būti, ir bet koks atvejis, iš karto mano komanda ir visi dingstam, va, jau žinom, kur dingt būdavo, nu, tiesiog taip, po tokia, va, ir būdavo, padirbam, viskas, sėdavom į mano žiguliuką, Ir

0: Išvažiuojame į Baltarusijos pusę. Į Baltarusijos netgi. Ale valstybė, tada buvo, kas ten, Respublika. Va, nes ten Umonas nieko neieško. Mes nuvažiuojam ten, į miškelį įlendam, nu, pavalgom, papietaujam, pabūnam porą valandų ir vėl grįžtam į postą, ir vėl dirbam. Ir taip epizodiškai buvo. Tai veikia postas, tai neveikia, tai veikia, tai neveikia. Ir naktį atleikdom, nu, nusižengdami valdžios nurodymams. Va, bet taip mes va tokį atvykdėm, nu, darbą.
1: O kaip viskas pasikeitė po Medininkų tragedijos, tai užpuldinėjimai, pobūdis jų ir panašiai?
0: Buvo ilgą laiką ramu. Va, tokių muštynių nebūdavo trankimo, bet jie vis tiek važinėjo Umonas, jie pravažiuodavo ir pagrasindavo, aišku, rusų kalba su visais keiksmažodžiais, va, su ginklu gazdinimus automatas, kad jūsų čia nebūtų, nes bus taip, kaip buvo. Perspėdavo, grasindavo, kad mes vis tiek grįšim ir jūs čia nužudysime. Nu, buvo tokių dalykų, bet jau ženkliai mažiau jau, nes paskui jau prasidėjo tas jau armijos išvedimas ir po to mane pervedė rugsėjo antrą dieną iš Medininkų į Lavoriškio postą prieš mano valią, nes mes tuo metu buvom sukarinti ir tu klausai tik tai vado nurodymą ir privalai vykdyti. Aš nenorėjau dirbti, aš norėjau likti Medininkuose, kur mano vyro dušės lygo. Nu va, bet Valickas nesako, tau negalim likti Medininkuose, sako, tu per daug žymus esi, vieno žodžio, ir mane paskyrė į Lavoriškio posto viršininkų jau visų. Va, tik man leido pasimti likusius darbuotojus, kas va, su manim tada buvo atoskose. Kestas Maskevičius, Ardas Trumpelis. Va, tai aš juos pasimėjau dirbti į Lavoriškio postą, jie pas mane dirbo, pamano viršininkais. Ir ten toliau aš tiesiog darbą iki 98 metų, sausio 27 dienos.
1: Ačiū Jums. Dėkui, kad atvykote šiandien į mūsų studiją. Tai buvo Medininkų muitinės posto trečios pamainos viršininkas Rimantas Kazokevičius, tuometinis Medininkų muitinės posto trečios pamainos viršininkas. Ir turėtume mes dar ir apie ką tęsti pokalbį, nes ir laisvės gynėjo statusą turinti žmogus ir taip pat šaulys. Tai galėtumėm ir apie dabartį kalbėtis, bet čia gal kitų pokalbių klausimas. Tai dėkui Jums, netrukus grįšime į laidą 10.12.
2: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
3: Visat laukiamas vasaros kultūros renginys. Festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių ir žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Informuoja LRT. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
4: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
5: Šiandien Lietuvos dienoje. Lietuva mini 35-asias Medininkų žudynių metines. Po šiukšlių krizės Vilnius regione svarstoma, kiek kainuos atliekų tvarkymas. Tūkstančiai migrantų iš Maroko šturmavo Ispanijos pasienį ir pateko į šalį. Italija ragina pašalinti Ispaniją iš Šengeno zonos. Vilniaus Žalgirio futbolininkai pergalingai žengė į trečiąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos.
6: Vakar LRT radijo žodis buvo palmės. Viktorina pagal žodį kiekvieną darbą.

0: žinios trumpai.
1: Ispanija tikslina, kad per pastarąją parą į šalį priklausantį Seutos anklavą Šiaurės Afrikoje pateko daugiau nei 49 tūkstančiai žmonių iš Maroko. Mažiausiai 18 migrantų žuvo. Situacija pasienyje toliau lieka įtempta, o Ispanijos vyriausybė siunčia kariuomenę bei papildomus sienos apsaugos pareigūnų padėčiai stabilizuoti.

0: balsuoti. Lietuvos vidaus reikalų ministras šį antplūdį vadina invazija. Pasak Martino Katelino, Ispanija neužtikrina Šengeno zonos saugumo. Lenkijoje vakar sudužus, kaip įtariama, Rusijos raketai. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad vykstant karui Ukrainoje tokie incidentai gali kartotis. Todėl, pasak šalies vadovo, reikia ir toliau stiprinti oro gynybą. Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Kauno klinikose Liepos pabaigoje mirusio kūdikio. Pasak prokuratūros pranešimo, tyrimas pradėtas įvertinus valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pateiktą informaciją dėl, kaip įtariama, piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Bus vertinama, ar įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 25-27 laipsnių. Šiandien antroje dienos pusėje vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, galima ir kruša. Temperatūra 28-33, vakariniame pakraštyje 24-27 šilumos. Dabar beveik 3 minutės po pusės 12.
1: Čia LRT radijas.

0: 10, 12.
1: Aš Agnė Skamarakaitė, klausotės laidos 10-12 ir šiandien yra 35 metai po Medininkų tragedijos, kai OMON smogikai nužudė 7 Lietuvos pareigūnus, gyvas liko tik Tomas Šernas ir praėjusį pusvalandį kalbinau pamainos Medininkų muitinės posto 3 pamainos viršininką Rimantą Kazokevičių. Dabar tęsiame pokalbius apie Medininkų žudynės ir mano pašnekovė yra knygos Tomas Šernas vakar. Buvo rytoj, autorė Aurelija Arlauskienė. Labą dieną, Aurelija.
2: Labas.
1: Mėly klausytojai, jeigu jūs norėtumėt prisijungti prie mūsų pokalbio ar kokį klausimą pašnekovai užduoti ar pasidalyti savo prisiminimais apie Medininkų tragediją, tai tikrai tą galit padaryti paskambinę telefonu 05-2363-111. Taip pat ir laišką galite parašyti studiją eta lrt.lt. Mes ką tik transliavome minėjimą būtent nuo Medininkų memorialo, girdėjo klausytojai, kurie klausėsi. Jūs, Aurelija, irgi tame minėjime dalyvavote, ar kiekvienais metais vykstat?
2: Taip, kiek leidžia iš ankstiniai įsipareigojimai, praktiškai aš atmetu visokius įsipareigojimus, bet kartais atsitinka taip, kad negaliu. Nežinau, gal vieną ar du kartus esu praleidus, tai esu dar kol kas kupina labai emocijų ir esu pačioj bene aukščiausio Lietuvos vietoj ieškodama ryšio, esu ant Juozapinės kalno, matau tą gražią mūsų Lietuvą, už kurią žuvo tie pareigūnai, iš tikrųjų emocijos liejasi per kraštus. Tai jeigu balsu šiek tiek dreba, tai galbūt iki pabaigos nusiraminsiu, atsiprašau.
1: Ir iš tiesų net metams bėgant tos emocijos nesikeičia, jos tiek pat stiprios yra?
2: Sakyčiau, kaip. Ta juoda spalva daugiau ima tikrai kitos spalvos, visos paletės. Tiesiog, kai žiūri į žuvusiųjų artimuosius, į žuvusiųjų vaikus, tai žinokite, tikrai širdį užlieja džiaugsmas, kad jau tie vaikai, kurie tada, pavyzdžiui, Šarūnas Orlavičius, jam buvo tik 5 mėnesiai, vis tikluose gulėjo, o dabar vyrukas stovi ir turi apkabinę savo vaiką, jau savo, paaugusią vaiką, tai žinokite, tai yra iš tikrųjų nuostabu ir man šitas visą laiką, gal aš ten kaip prieinu prie jų ir tada, ir va jau girdėjau, Kazokevičius kalbėjo apie Rūtę Maurušaitę, neprieini ir visiškai nepasikeitė žmonės, akis, šypsenos ir taip toliau laikas nevykia. Tai tikrai va šitas labai labai džiugina. Tai užtat tas spalvas įlieja tokių šviesių, kad gyvenimas tęsiasi, kad šitie 4 vyrai palikė 7 vaikus, tie 7 vyrai palikė 4 našlės ir 7 vaikus, iš tikrųjų jų auka nebeprasmė. Visą laiką mes juos prisiminam ir prisiminsim.
1: Savo knygoje jūs Tomą Šerną kalbinot ir kaip ir minėjot, 4 našles, kurios prisileido, įsileido į savo gyvenimą, su jomis kalbėjosi. Tai apie tai, ką jos pasako, dar pakalbėsim, bet kiek šiandien palaikot ryšius, palaikot santykius, ar sustinkat per tuos minėjimus, o gal ir daugiau bendraujat?
2: Ne, daugiau, tiesiog, aš kažkaip neturiu teisės lysti į jų asmeninius gyvenimus, jos turi savo vaikus, savo anūkus, tiesiog visą laiką susitinkam per minėjimus, apsikabinam, palinkim sveikatos ir taip toliau, šiek tiek pakalbam. Tikrai, ne, tokio kaip aš jų ratelį nesiveržiu, aš tiesiog esu dėkinga, kad jos mane priėmė ir papasakojo, kiek galėjo, kitos papasakojo labai daug, bet paskambinusios po to paprašė, kad viską ištrinčiau, tai na taip yra, ką darysi, tai buvo ir to.
1: Papasakokit, kaip apsisprendėt rašyti tokią knygą?
2: Labai, na kaip, apsisprendžiau pjaudama žolę. Paprastai mano visas knygos gimė nuo to, kaip jauni žolė. Tada mintis laksto ir galvoju, artėja Medininkų jubiliejus 15 metų, tai buvo jau likus 14 metų iki minėjimo ir parašiau Tomui Šernui laišką elektroninį. Aišku, jisai 3 mėnesius delsė, bet paskui atsakė labai gražiai, tiek, kada nors apie mane kas nors rašys, tai nors gyvas būdamas pamatysiu, kas išliks istorijai. Tai taip ir atsitiko. Teko knygą rašyti, labai, labai buvo suspaustas terminas, reikėjo surinkti rėmėjų lėšas, taip toliau. Tai tiesiog tokia buvo, laiko prasme buvo labai nedaug, aš dirbau tuo metu vienam dienraštį žurnalistinių tyrimų skyriuje, atėjau pas redaktorių, parašiau pareiškimą ir sakau, aš išeinu nuo spalio pirmos, sakė, kur eini, sakau, knygos rašyti, sakė, ar turi supratimą, kaip knygos rašoma, sakau, ne. Na, o po kito kitas žingsnis buvo į rašytojų sąjungą, pas tuometinį rašytojų sąjungos leidyklos vadovą Sventicką. Tai jisai sakė, atneši balandžio pirmą. Sakau, atnešiu, su nuotraukom atnešiu. Tai va toks tas rašymas buvo. Tai dabar pasižiūriu po 20 metų, na ir aš tikrųjų... Nu yra, galiu savo priekaištų, bet niekada nerašyčiau kitaip, nes ten yra sudėta tikrai iš širdies rūvanti visų mūsų emocija. Taip.
1: Kaip tik ir esu skaičius kažkur tai jūsų kitame interviu duotame, kad buvo pirma knyga ir nežinojot, kaip ją rašyti, tai irgi smalsu, kodėl vis dėlto, na, kilo tokia mintis, kodėl tie medininkai, na, kodėl tokia mintis, kaip pati neturėjot tokios, na, patirties knygų rašymų.
2: Neturėjau, bet vis tiek aš turėjau patirties, aš irgi 1990 metais dirbau jau Lietuvos Aido specialiąją korespondentę ir viską, na, tiesiog mačiau savo akimis, savo širdimi jaučiau, tai nebuvo man svetima, o knyga, tai galvojau, tai pasiėmiau tada, pasiskaičiavau, kiek reikia kiekvieną dieną parašyti, ten tūkstančių tų ženklų. Tiesiog rašiau, man buvo svarbiausia pakalbinti žmonės ir aš labai labai džiaugiuosi, kad toje knygoje liko ir Tomo Šerno mama. Daug žmonių, kurie jau išėjo amžinybę, pakalbinau Tomo Šerno mamą, abi Tomo Šerno tetas, Birutė Šernaitė ir Renata Šernaitė. Taip pat pakalbinau dar kitus, jau kurių dabar nėra šioje žemėje tarp mūsų. Tai tiesiog tokia emocija.
1: Kas yra knygoje, gal kas neskaitė knygos ar ne, bet nėra galbūt taip viešai žinomi faktai, kiek na, asmeniniams gyvenimams ir panašiems dalykams skirta joje?
2: Kas nėra žinoma, tiesiog viskas ir sudėta tą knygą, kiek aš galėjau, kiek man pasakojo, diktofonas mano buvo įjungtas visada. Į vienas žmonės kalbindavau jų namuose, pavyzdžiui, kaip šiandieną buvau sutikusi Ričardo Rabavičiaus mamą ir jinai namuose mane tiek privaišino cepelinais, kad tiesiog aš paprašiau namiškių, kad atvažiuotų, nes jau namo nebegrįšiu. Tai tiesiog, bet iš Ričardo Rabavičiaus mamos tikrai girdėjau daug, bet ten liko tik keli sakiniai. Pas kitus važiuodavau kažkur nors ant soliuko kalbindavau kavinėse ir taip toliau. Žinant, kaip Tomas Šernas yra nekalbus žmogus, tai irgi teko visokių galvoti subtilybių, kaip iš jo ištraukti kažkokius prisiminimus, kurie jo neskaudintų. Sunkiausias buvo dalykas, kai Tomas sutiko, kad rašyčiau knygą, jis pasakė, kad šitoje knygoje neturi būti, kažkaip tai panašiai pasakė, neturi būti juodulio ir neturi būti daug mirties. Aš galvoju, viešpatį, kaip galima apie medininkus parašyti, kad nebūtų juodulio ir mirties, juk tai yra mirtis. Ir tada aš pasikabinau jo tos žodžius prieš savo langą, kai rašiau. Ir toks irgi juokingas dalykas, kai išsispausdinau rankraštį, spausdinant rankraštį, kai jau prieš Tomui duoti paskaityti, pasibaigė juoda spalva, tai jisai tą rankraštį skaitė absoliučiai visokioms spalvom ir kai perskaitė, paskambino Tomo žmona Rasa ir sako, ir aš žinokit, taip nutylo, aš ir galvoju, viskas knygos nebus ir taip toliau, ką Rasa pasakys, taip jau ir bus. O jinai sako, žinai, Aurelija, mes su Tomu skaitėm tą rankraštį ir verkėm ir juokėmės. Tai ta knyga yra tokia, kad kažkur posmą nuverki ir posmą pasijuokė, nes jie buvo gyvi žmonės ir kaip jie ten buvo, kaip jie valgė tos širdinius vaplius Orlavičius atvežtus į Rūtės Maurušaitinis. Na ir taip toliau, tai buvo gyvenimas.
1: Ir tokio juodo humoro yra įdėta iš jų pokalbių, čia vat vienas iš tų pokalbių, taip. Tomo Šerno su Antanu Mušteikiu, tai irgi, na, nebijojot ir įdėti to, kaip jie realiai kalbėjo, kaip jie galų gale ir svarstė patys apie tas pavojingą darbą, kurį jie dirbo tuo metu.
2: Be abejo, taip, taip, kad jie sakė, nu vis tiek mus ten palaikė, jeigu jau tam, nežino, ar Musteikis, ar kažkaip gal ir Stanislavas Arlavičius sakė, kaip mus ten jau, jeigu nu, jau nušaus, tai pašarvos sporto rūmose, ar kur ten jie, nu kažkaip taip, tokia buvo kalba. Taip, nu tiesiog, nu jie jokavo, jie gyveno, niekas, ne, niekas negalvojo, jie stovėjo savo poste. Jeigu galvosi, kad tame poste tu toj už 5 minučių žūsi, tai tu nesiginėjas. Tu esi tik tai stebėtojas ir kaip statulas stovi. Bet jeigu tu negalvoji ir stovi poste be ginklis, tai, tai iš tikrųjų tai yra tikrai ta, ta auka ir tas tikras, tikras atėjimas į muitinę. Pavyzdžiui, Stanislavas Orlavičius į muitinę atėjo dirbti 91 vasario 4, kai gimė jam tas sūnus Šarūnas, kuris dabar dirba valstybiniai inspekcijai. Valstybiniai darbo inspekcijai. Tai va, tokie saugia, barzduoti, vyrukai stovi. Pavyzdžiui, labai gražu, kad Antano Musteikio Kristina, kuriai tuo metu buvo 7 metai, gyvenanti Amerikoje, atskrenta į medininkų minėjimą ir šiandien irgi buvo su sunumi. Šalia stovi sunu, jos brolis Justinas, kuriam tada buvo

0: vos keli metukai ir dabar jam 39. Tai va tiesiog man tas žavi, tas tų vaikų, toksai irgi jie tokie šilti visi, pasikalbam, mes va tiek, kiek susitinkam tose medininkose, iš jų spinduliuoja toks gėris, iš tikrųjų tokia meilė Lietuvai, jie baigė mokslus ir tos našlės visos išaugino tos vaikus, buvo sunku be abejo.
1: Aurelija, jūs sakėt, kad 90-aisiais dirbot Lietuvos Aide, tai ar atsimenat pačią dieną tų medininkų žudynių, kaip sužinojot, kaip reagavot ir taip toliau?
0: Žinokite, absoliučiai neatsimenu, kas buvo. Viskas išsitrynė, buvo tik tai, žinau, jausmą, kad buvo be galo baisu. Tiesiog, va taip, nu, viskas, negaliu atsimintos dienos, nei pradžios, nei galų, nieko, tik tai žinau, kad buvo labai baisu ir kažkokia proto aptemimas buvo. Ir tada jau mes tik tai gaudim, viską žinom, aš nevažiavau nei į vietą, nieko, bet tikrai, tai yra tikrai mano atminty, labai labai retai, kas yra išsitrynę, bet šita diena tikrai ne.
1: Čia apie teisingumą irgi vienas momentas dėl to, kad negavo visi tie, kurie vykdė tą žudinės pagal nuopelnus, pagal tai, ką jie padarė, ar ne, kiek tas teisingumo klausimas atrodo jums svarbus ir apskritai to prisiminimo į amžinimo šitos tragedijos ir taip toliau, kokios jūsų išvalgos?
0: Dėl teisingumo, supranta, tai teisingumo tai yra be abejo. Kaip čia pasakyti, aš visiškai žinoma, kad teisingumas turi būti įvykdytas ir ten, kur jie dabar slapstas ir taip toliau. Aš galvoju, kad iš tikrųjų, aš esu tikintis žmogus, kad Dievas atlygins visiems. Būtų gerai, kad gyviem esant tiem, kurie nusikaltėliai yra, kad jiems Dievas atlygintų ne tik atsiūsdamas ramę, sakykime, išėjimą jam, žinojo, poilsio vietą, bet iš tikrųjų, nu, čia nėra joks užkenkimas, nieko, užkeikimas. Taip, turi būti teisingumas vykdytas, bet aš sakau, kažkiek giliai leisiusi šitos apmąstymus, man irgi dabar yra tikrai, nu, šiek tiek sudėtinga.
1: O apie tą įamžinimą, prisiminimą, apie tai, kiek, na, tie jauni žmonės žino apie šitą tragediją, kaip jūs svarstytumėt, matytumėt?
0: Aš manyčiau kaip, kad iš tikrųjų, kiek aš matau ir kiek aš žinau, kadangi dabar truputėlį esu susijęs ir su turizmo sektoriu, žinau, kad važiuoja į medininkų vagonėlį ir taip toliau. Dabar žinau, kad anksčiau tai buvo dirbo tokia moteris muitinės departamente, kuriai paskambindavau ir visą laiką jinai atrakindavo, jeigu aš veždau. Dabar yra firma, kurią irgi galima paskambinti ir jie atrakina, ten supažindina, pasakoja. Tai yra. Aš nežinau, ar yra, kiek daug yra įtraukti istorijos vadovėlius apie medininkus, bet žinoma, tai turėtų, nu, neturėtų nueiti va taip į užmarštį, kad tik tai būtų paminima, vat šitą tokią Liepos 31 dieną įsiskirstam, padedam vainikus ir taip toliau pasakom gražias kalbas. Mes turim kiekvienas, kad muitinės darbas, aš po to rašiau apie muitinę knygą ir man tiesiog apie pačią muitinę ir man buvo leista vieną pamainą dirbti būtent medininkų pasienio poste. Tai žinokite, aš ištvėriau, ten man nebuvo, nereikėjo nieko tikrinti, taip toliau, aš tiesiog žiūrėjau, kaip dirba pareigūnai, aš ten ištvėriau tik kelias valandas. Žinokit, kaip ten įėjau, ant manęs užgulė, atrodo, visos valstybės atsakomybė. Tai nėra taip savo, kad tu ten tik tai prieini, sustabdai, patikrinė. Nu, tai buvo prieš 20 metų. Tai dabar aš įsivaizduoju, kaip technologijos paėjusios ir visa kita. Visi mūsų, kurie sieną saugoja, kurie muitiniai dirba ir taip toliau, jie visi neša tokį didelį atsakomybę. Tai mes kiekvieną savo namuose turime taip pat savo darbe nešti atsakomybę. Sunkia, vien nekalbomis, tikrai.
1: Ačiū Jums labai, kad sutikote su mumis pabendrauti. Tai knygos Tomas Šernas vakar buvo rytoj autorė Aurelija Arlauskienė, kuri, kaip sakė, ant Juozapinės kalno užlipusi, kad galėtų su mumis pasikalbėti, nes yra iš karto po medininkų žudynių minėjimo medininkų memoriale 35-osios šių žudynių metinės, kai OMON smogikai nužudė 7 Lietuvos pareigūnus, gyvas liko tik Tomas Šernas. Aš dėkinga už jūsų dėmesį šiandienos laidai 10.12. Atsisveikinu ir kviečiu.

0: Likti toliau su Lietuvos radiju, nes visai netrukus naujausios žinios, o po jų laida Lietuvos diena.
1: Visat laukiamas vasaros kultūros renginys. Festivalis Purpurinis vakaras, rugpyčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių ir žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Informuoja LRT. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
2: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklą. Vytauto gatvėje 72.
3: Rugpjūčio 1-ąją šeštadienį į Ariogalą kviečia tradicinis Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Po šventųjų mišių dainuos jungtinės tremtinių choras, koncertuos Edmundas Kočinskas, ansamblis Šlamutis, vyks knygų pristatymai, filmų peržiūros. Susitikime prie Dubysos, ešelonų sesės ir broliai.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu, pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra, čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
5: Šiandien Lietuvos dienoje. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metinės. Po šiukšlių krizės Vilnius regione svarstoma, kiek kainuos atliekų tvarkymas. Tūkstančiai migrantų iš Maroko šturmavo Ispanijos pasienį ir pateko į šalį. Italija ragina pašalinti Ispaniją iš Šengeno zonos. Vilnius Žalgirio futbolininkai pergalingai žengė į trečiąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos.
6: Laidoje žmogus iš arčiau pokalbį su Rita Juškite apie tai, kaip sunkios trauminės patirtis gali užauginti šviesius kitų žmonių gyvenimus keičiančius dalykus. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
7: Sodą ne tik žydinčių, bet ir skambančių daro antys bėgikės. Jos Audronės Žeimantaitės Kėdienės sodyboje atlieka misiją – naikina invazinius šliužus bei sraiges. Savo antis Audronė ir nuomoja kitiems. Tiesa, dėl jų eilėje gali tekti palaukti. Plačiau apie tai laidoje žydinti sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.

0: radijas.
1: Ispanijos Seutos anklavą pasiekus dešimtims tūkstančių migrantų, Lietuvos vadovai sako, kad tai kelia abejonių dėl Šengeno zonos efektyvumo. Minimos medininkų žudynių 35-osios metinės. Palestiniečių grupuotė Hamas sutiko visiškai nusiginkluoti. 12 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Ispanija tikslina, kad per pastarąją parą į šalį priklausantį Seutos anklavą Šiaurės Afrikoje pateko daugiau nei 49 tūkstančiai migrantų iš Maroko. Mažiausiai 19 migrantų žuvo. Situacija pasienyje toliau lieka įtempta, o Ispanijos vyriausybė siunčia kariuomenę bei papildomų sienos apsaugos pareigūnų padėčiai stabilizuoti. Pasieniečių atstovai teigia, kad migrantai masiškai plūsta iš jūros. Ispanijos žiniasklaida praneša apie pasyvę Maroko policijos reakcija. Prancūzijos vidaus reikalų ministras sako, kad reaguojant į situaciją ketinama stiprinti pasienio kontrolę Prancūzijos Ispanijos pasienyje. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad tokia situacija kelia abejonių dėl Šengeno erdvės saugumo.
2: Be jokios abejonės tai neprisideda prie vidinio mūsų Europos

0: Sąjungos stabilumo, kyla abejonių dėl Schengeno erdvės, atsiranda paskatos kurti kažkokius vidinius barjerus, vidinės sienas. Na tai ne apie Europos Sąjungą. Europos Sąjunga yra tai, kas mano įsivaizdavimu yra labai gerai apsaugota iš išorės ir kas yra be jokių barjerų ir be jokių vidinių sienų, kalbant jau apie Europos Sąjungos vidų.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, tuo metu vidaus reikalų ministras Mindaugas Katelynas, migrantų antplūdį Ispanijoje vadina invazija.
2: Nepabijočiau to pavadinti atvirai, tai yra invazija. Ispanų pasieniečių vadas sako, kad siena absoliučiai sugriuvo. Tūkstančiai migrantų veržiasi į Europos teritoriją. Tai yra mūsų Schengeno erdvė. Ir tūkstančiai migrantų sugriauna sieną, neįmanoma jų sustabdyti. Galim kelti klausimą dėl Schengeno erdvės saugumo, nes mes turbūt nebegalim užtikrinti, kas per Schengeno zoną keliauja. Nesame gavę jokių oficialių kreipimųsi dėl kažkokios pagalbos, bet jeigu prireiks ir jie kreipsis, svarstysim visus variantus.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Siautą pasiekę migrantai agentūrai AFP sako, kad kirsti sieną pasiryžo pasklidus gandams, kad jie atidaryta.
3: Nelabai suprantame, kas iš tikrųjų vyksta. To nesupranta visi čia esantys žmonės. Dauguma jau buvo darbe, kai staiga išgirdo, kad siena atidaryta, kad keliems jauniems žmonėms pavyko ją kirsti. Ir taip visi atsidūrėme čia.
4: Būtent džere, dirbau. Tarytą pabudau ir išgirdau kelis jaunus žmonės, vaikinus ir merginas, sakant, kad siauta bus atidaryta 22 valandą. Pasakiau aplinkiniams, kad turėtume eiti ten ieškoti darbo. Ir taip dirbame čia siaubingomis sąlygomis. Mūsų teisės nėra gerbiamos. Todėl nusprendėme pabandyti laimę ir atvykome čia.
1: Kalba migrantai prie Seutos pasienio. Italijos premjerė ir užsienio reikalų ministras paragino pašalinti Ispaniją iš Schengeno zonos, nes jų teigimu neteisėta ir nekontroliuojama migracija kelia pavojų šalių nacionaliniam saugumui. Ispanija tokius Italijos vadovų pareiškimus pavadino demagogija. Ispanijos vyriausybė šiais metais pranešė ketinantį suteikti pilietybę daugiau nei pusė milijono šalyje esančių migrantų. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metinės, kai 1991 Liepos 31-ąją medininkų pasienio poste nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Ankstų Liepos 31-osios rytą iš Rygos atvykę sovietų milicijos ypatingosios paskirties būrio OMON smogikai užpuolė medininkų pasienio kontrolės postą. Išgyveno vienintelis sunkiai sužeistas muitininkas Tomas Šernas. Šiuo metu minėjimas vyksta Antakalnio kapinėse. Nužudyti pareigūnai pagerbti ir medininkuose. Per minėjimą kalbėjęs Lietuvos aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis atkreipė dėmesį į šiomis dienomis tebevyraujančią grėsmę ir paragino visuomenę aktyviai ginti laisvę.
5: Matome, kaip pasaulis keičiasi į blogį, kaip blogio jėgos ima viršų ir tyčiojasi iš žmoniškumo. Taip kaip tada prieš 35 metus žudikai tyčiojasi iš Lietuvos gynėjų. Tai nėra praeitis. Karas tebėra nūdiena. Ne tik saugokime sienas, bet ir ginkime sienas. Negali būti taip, kad vieni abejingai dairosi, užsiima savo versliukais ir šaiposi iš tėvynės, o kiti tebėra sargyboje. Būti sargyboje, tai būti gynyboje. Štai ką mums reikia įsisavinti.
1: Lietuvos aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Savo ruoštų prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė medininkuose budėjusių pareigūnų drąsą.
0: Ta ankstyva vasaros rytą jie buvo savo tarnyboje. Beginkliai, kukliame vagonėlėje iškelta trispalve, saugojo tik ką nepriklausomybę atgavusią valstybę. Jos trapias sienas, jos žmonės, net ir puikiai suprasdami gresianti pavojų ir aklą braškančios imperijos žiaurumą. Šie drąsūs vyrai tą ryt, kaip ir visus kitus rytus, pasirinko nebijoti.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Kauno klinikose Liepos pabaigoje mirusio kūdikio. Pasak prokuratūros pranešimo, tyrimas pradėtas įvertinus valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pateiktą informaciją dėl, kaip įtariama, piknaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Bus vertinama, ar įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui.

0: Pirmajai atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerei Kazimierai Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Kaip teigia premjero atstovai, politikė bus laidojama Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje. Tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas vėliau. Prunskienė mirė vakar eidama 84-uosius. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012-aisiais Prunskienė ištiko insultas ir į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės ji nebegrįžo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, nesantis tikras, kad leis Ukrainai gaminti Patriot raketas. Komentuodamas leidiniui Financial Times, jis sakė, kad tai yra išskirtinis ginklas, todėl Amerika turi būti atsargi suteikdama licenziją šių raketų gamybai. Anksčiau šią savaitę Vašingtone lankęsis Ukrainos prezidentas teigė, kad Trumpas žadėjo, jog Ukraina gaus leidimą gaminti šį ginklą. Interviu Financial Times Trumpas taip pat sakė, kad artimiausiu metu Ukrainoje turėtų apsilankyti jo specialieji pasiuntiniai. Tai būtų pirma jų kelionė į Ukrainą. Rusijoje jie lankėsi kelis kartus. Savo ruošto Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako svarstysiantis dėl papildomos paramos ir pajėgumų perdavimo Ukrainai, įskaitant ir raketas Patriot. Kalbėdamas apie vakarykštį incidentą, kai į Lenkijos teritoriją įskridusi Rusijos raketa laukuose išmušė kraterį, Tuskas sako, kad to nebūtų įvykę, jei ukrainiečiai turėtų reikiamos amunicijos.
1: Galbūt nėra labai populiaru gerai kalbėti apie Ukrainą, bet aš žinau, ir tai daug svarbiau, kad Lenkijos saugumas tiesiogiai ir visiškai priklauso nuo veiksmingų Ukrainos ginkluotojų pajėgų, taip pat ir ore. Jei ukrainiečiai turėtų daugiau to, ko visą laiką prašė, galbūt ta balistinė raketa nebūtų įskridusi į Lenkiją. Taigi, paradoksalu, bet po šio incidento svarstysiu, kaip kuo greičiau suteikti Ukrainai tolesnę pagalbą. Po pokalbio su Zelenskiu situacija tapo gana aiški. Ateinančios 100 dienų gali nulemti šio karo baigtį ir tikimybė yra 50-50.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad grupuotė Hamas sutiko visiškai nusiginkluoti. Ta patvirtino ir pačios grupuotės atstovai. Pasak Trumpo, tai labai svarbus žingsnis siekiant ilgalaikės taikos ir saugumo Gazos ruože. Kaip savo socialinėme tinkle teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus, Izraelis atitrauks savo pajėgas ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgos kartu su palestiniečių policija. Egiptas pranešė, kad Kaire bus surengtas susitikimas dėl antro paliaubų Gazos ruožio etapo. Nurodoma, kad tai turėtų įvykti greitai, nors konkreti data neskelbiama. Šiandien į Lietuvą kartu su karšta oro mase iš pietvakarių atkeliavo Ispanijoje bei Prancūzijoje kilusių gaisrų dūmai ir nuo Saharos dykumos pakilusios dulkės. Tačiau, pasak meteorologo Gyčio Valaikos, teršalai didelės žalos sukelti neturėtų, nes dauguma jų išsilaikys aukštai danguje ir pasitrauks iki sekmadienio.
2: Karštis šiandien atslinko iš pietvakarių, tai kartu tas šiltas oro srautas su savim turėjo ir teršalų. Tų dulkių dūmų didesnė dalis būna kelių kilometrų aukštį, tai labai didelio pavojaus dažniausiai ir nebūna. Dangus toksai balkšvas labiau atrodo, neryškiai žydras. Sekmadienį arba šeštadienį vakare jau turėtų pasitraukti, bet yra tikimybė, kad gali ir vėl pasiekti. Tas šiltas oro srautas dažniausiai atkeliauja iš pietvakarių pietų, na tai jeigu ten yra tų teršalų, sulaukim teršalų ir mes.
0: Meteorologas Gytis Valaika. Į Baltijos jūrą paleisti 8 Lietuvos jūrų muziejaus gyvūnų reabilitacijos centre slaugyti ruonių jaunikliai. Į specialistų rankas jie pateko nusilpę ligoti ir sverdami tiek, kiek turėtų sverti ruonio naujagimis. Atgal į jūrą jie išleidžiami gerokai sustiprėję, ne tik priaugę svorio, bet ir išmokę patys susirasti maisto bei savarankiškai išgyventi. Lietuvos jūrų muziejaus jūrų žinduolių ir paukščių skyriaus vedėjo Arūno Grušo teigimu, šiemet Baltijos bangos į krantą išmetė mažiau nusilpusių ruoniukų nei ankstesniais metais.
3: Šiemet mažiau, nes buvo šalta žiema, buvo didelis storas ledas Rygos įlankoje ir visi ruonė savo vaikus gimdant ledo ir tiek mūsų kolegos visi džiaugiasi, kad šiemet gimdymas, vedimas vaikų ant ledo buvo labai sėkmingas ir beveik visos motinos savo vaikus užaugino.

0: nebuvo didelių incidentų, užtat ir pas mus ruoniukų šiemet irgi buvo mažiau.
1: Jūrų žinduolių ir paukščių skyriaus vedėjas Arūnas Grušas. Vilniaus Žalgirio futbolininkai žengia į trečiąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Tai Andriaus Skerlos auklėtiniai padarė iškovoję neįtikėtiną pergalę Vilniuje 7-2 įveikdami Tbilisio Dinamo klubą. Išsamiau Mykolas Jankaitis.
2: 72 minutę antrą Tbilisio Dinamo įvartį praleidęs Vilniaus Žalgiris rungtynėse vis dar pirmavo 3-2, tačiau serijoje atsiliko 3-5. Vis tik po minutės Nikolai Petkovičiui pelnius įvartį deficitas tirpo iki minimumo. Dar po 9 minučių ukrainietis Stanislavas Bilenkis išlygino serijos rezultatą. Tik tada Andrius Skerla atliko pirmąjį savo keitimą, vietoje Pauliaus Golubicko išleisdamas Nemanja Mihailovičių. 2 minutes aikštėje praleidęs serbas pelnė 6-ąjį Žalgirio įvartį, o 90 minutę nuostabių įvarčių Žalgirio pergalę įtvirtino 3-ąjį savo įvartį rungtynėse prieš buvusį klubą pelnęs Bilenkis. Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Skerla.
3: Aš manau, tai vienas iš įspūdingiausių vakarų, bent jau mano karjerai. Ta, ką aš jiem mačiau ir ką aš jiem patyriau, tai aš kaip treneris turbūt nieko panašaus nesu pergyvenęs. Aš neturiu žodžių, aš labai laimingas.
2: Po pergalės prieš Tbilisio Dinamo kalbėjo Andrius Skerla. Kitame UEFA konferencijų lygos atrankos etape Žalgiris susitiks su Splito Hajduk ekipa.
1: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 26-28 laipsnių. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad savaitgalis bus šiltas.
4: Po pietų ims formuotis kamuoliniai lietaus debesis, kurie vietomis ir atneš trumpalaikės liūtis su perkūnija. Su aktyvesniais debesimis gali iškristi ir smulki kruša, kai kur reiktų paminėti, kad per perkūniją yra numatomi vėjo sustiprėjimai iki 15-20 metrų per sekundę. Įdienojus oras įkais iki 28-33 laipsnių karščio, tik prie jūros bus šiek tiek vėsiau, gaiviau, tai ten temperatūros jūros tarp 24-27 laipsnių šilumos. Šeštadienį per Lietuvą keliaus banguotas šaltasis atmosferos frontas, tai nakties metu vietomis, daugiausiai vakarinėje šalies pusėje trumpai palis, kai kur irgi griaudės perkūnyje ir paryčiais temperatūra atvės iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną to trumpalai lietaus sulauksime vėl didesnėje šalies dalyje, kai kur lis smarkiai, vėlgi vietomis tą lietų palydės ir perkūnijos. Na ir temperatūra šeštadienio dieną kils iki 24-29, prie jūros 21-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį panašu, kad lietaus debesis po truputį apleis mūsų šalį. Tiesa, sekmadienio nakties metu taip pat dar gali kai kur sugriaudėti ir viena kita perkūnija. Ir temperatūra naktį vėlgi pažemėja iki 13-18 laipsnių šilumos, bet diena jau bus vėsiau, gaiviau ir dienos metu jau temperatūra kils tik iki 21-26 laipsnių šilumos.
1: Sako sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12:15.
5: Lietuvos diena.
6: Ispanijos institucijų teigimu pastarąją parą į šalį atvyko apie 50 tūkstančių migrantų iš Maroko. Italija ragina pašalinti Ispanijai Šengeno zonos. Po šiukšlių krizės Vilnius regione svarstuma, kiek kainuos atliekų tvarkymas. Į Baltijos jūrą paleista keletas jūros muziejaus centre slaugytų ruonių jauniklių. Vilniaus Žalgirio futbolininkai pergalingai žengė į trečiąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Minint 35-asias medininkų žudynių metinės, šiandien Vilniuje ir medininkuose vyksta aukoms pagerbti skirti renginiai. 1991 Liepos 31-ąją medininkų pasienio poste nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai išgyveno vienintelis sunkiai sužeistas muitininkas Tomas Šernas. Medininkuose minėjimas stebi kolega Daumantas Butkus. Labas, Daumantai.
7: Sveiki, gyvi.
6: Kaip pagerbiamos aukos, kaip prisimenamas tas laikas, kas dalyvauja renginyje medininkų tragedijos aukoms atminti?
7: Taip, minėjimas ką tik pasibaigė, o šiandien, kaip minėjai, Madona, sukanka 35 metai, kai 91-ųjų ankstų Liepos 31-osios rytą, 4:45 medininkų poste Rygos sovietinės ypatingosios paskirties rinktinės Omonos mokyklai užpuolė pasienio darbuotojus. Per išpuolį buvo nušauti 7 muitinės policijos ir pasienio pareigūnai, vienas sunkiai sužeistas, nužudyti Mindaugas Balavakas, Algimantas Juozakas, Juozas Janonis, Algirdas Kazlauskas, Antanas Musteikis, Stanislovas Orlavičius, Ričardas Rabavičius, išgelbėti pavyko vienintelio sunkiai sužeisto muitinės pareigūno Tomo Šerno gyvybę. Minint 35-ąsias žudynių metinės, šiandien Vilniuje ir Medininkuose vyksta aukoms pagerbti skirti renginiai. Ryte Vilniaus katedroje buvo aukojamo šventos mišios, vėliau tradiciškai surengta žuvusiųjų pagerbimas prie Medininkų memorialo ir šiuo metu Antakalnio kapinėse. O renginiuose dalyvavo pirmasis atkurtos Lietuvos Respublikos vadovas Vytautas Landsbergis, taip pat dabartinis prezidentas, Seimo pirmininkas, premjeras, kiti pareigūnai. Kalboje prie memorialo kalbėjęs pirmasis atkurtos Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis pažymėjo, kad turime pareigą valstybės sienas ne tik saugoti, bet ir gebėti apginti.
8: Saugokit sienas, ar atsimename, kieno tai žodžiai ir kada pasakyti. Tai Stasio Lozoraičio paskutiniai žodžiai šiame pasaulyje, ne tik saugokime sienas, bet ir ginkime sienas. Negali būti taip, kad vieni abejingai dairosi, užsiima savo versliukais ir šaiposi iš tėvynės, o kiti tebėra sargyboje. Būti sargyboje, tai būti gynyboje. Štai ką mums reikia įsisavinti. Linkiu visiems ištvermės.
7: Tai pirmasis atkurtos Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis kalbėjęs Medininkuose, o savo kalboje dabartinis šalies vadovas Gitanas Nausėda pažymėjo, kad nors Sovietų imperija žlugo, jos blogis išlieka ir toliau griauna, todėl turime išlikti budrus ir stiprus, Gitanas Nausėda.
9: Sovietinė imperija mūsų tautai palikusi daugybę skausmingų randų, ilgainiui sužlugo ir subirėjo. Tačiau priešo grėsmė niekur neišnyko. Brutalus tarptautinės teisės normas pažeidžiantis Rusijos karas Ukrainoje šiandien kelia grėsmę visos Europos saugumai. Todėl privalome padaryti viską, kas nuo mūsų priklauso, kad apsaugotume savo tėvynę, kad budrus, tvirti ir susitelkę kasdien bendromis pastangomis augintume jos stiprybę. Besąlygiškas apsisprendimas būti laisviems čia, didvyrystės vietoje, skamba kaip pažadas ir priminimas tęsti valstybės gynėjų pradėtą darbą, atsistoti į savo pamainą ir nuolat budėti. Šiandien, pagerbdami šviesų Medininkų aukų atminimą, įsipareigokime to niekada nepamiršti.
7: Prezidentas Gitanas Nausėda. O prieš 35 metus įvykusią tragediją gerai pamena žuvusiųjų kolega, tuometinis Medininkų muitinės posto trečiosios pamainos viršininkas Rimantas Kazokevičius. Pareigūną kalbino kolegė Agnė Skamarakaitė, galim paklausyti.
10: Sužinojau Kaune. Kai tik atostogos, buvau nuvažiavęs pas sesę į Kauną ir mes su sesers šeima ruošėmės visi važiuoti į Dzūkiją prie Veisėjo ežerą ir ten papoilsiauti su palapinėmis. Va, bet kadangi buvo penktadienis ankstus rytas, turėjo būti Tomo Šerno vestuvės. Ir aš skambinu į darbą, pas mus buvo laidinis telefonas, skambinu į darbą, kad susitarti su vyrais, su Antanu, su Stanislavu. Va, kelintą valandą mes prie Zakso, prie to santokos rūmų susitinkame, kad galėtume pasveikinti Tomą. Va. Ir mes jam buvom tokią specialią dovaną padarę, tokią gerą, gražią vazą, va, bronzinę su išgraviruotais mūsų visais vardais aplinko, tai ten buvo tokias gėlytis gražios labai. Va, ir aš ryte iš Kauno, iš sesers telefono skambinu, tai buvo apie 5:30 ryte anksti, galvoju, dar tokių darbų nėra, visi jau turi būti prabūdę, žinau, pagal mūsų pamainos darbo, jau grafiką tokį. Va, Tomas Šernas irgi

0: turėjo, kadangi jisai vadavo mane, jisai jau pamanos viršininko pareigas Tomas, va, ir jisai jau 4 valandą ir tie turėjo būti prabūdęs, nes pamanos viršininkui leisdavo pamėgoti tik tai 2 valandas, nuo 2 iki 4 ryto. Va, prigulti, pas mes turėjom tokią galimybę palėsėti, pasnausti tą magonėlį. Va, ir galvoju, pasiskambėsiu, pakalbėsiu su Antanu Musteikiu, kada ir kur mes renkamės sveikinti. Skambinu, nekelia. Nugi turiu pakelti, nes tas telefonas toksai buvo, jis taip garsiai birbdavo, kad ten, nežinau, skambėdavo visas miškas. Galvoju, nu tikrai girdi, kad ir nieko nėra vagonėlėje prie to mano darbastalio, bet išėjo į aikštelę, nugi negali būti.
1: Blogos nuotos nebuvo?
0: Ne, iš karto, ką jie gali veikti ryte? Tas telefonas girdisi visur, galvoju. Aš žinau, kad Stanislavas mūsų Orlavičius buvo tvardarys. Jisai iš karto užlotas, kiek man sušluoja tvarką vagonėlį, viską toks labai labai buvo pedantiškas žmogus. O tas galvoju dirba, bet kiti kur? Atai kur pamanos salė viršininkas Tomas, kodėl jis turi sudėti prie stalo, pildyti žurnalus, ten buvo tokios biški biurokratijos, užpildai, kas, kada pridavė, kada ką, kiek protokolų surašėjai, ten prekių sulaikymą, ar kažką tai, aš kasos paimu orderius, ten viskas sustvarkai, viską. Yra ką veikti, tokio kontorinio darbo, nėra, nu. Bet aš vis tiek skambinu, po to atsiliepė ir rusų kalba sako, slušajam. Aš, olele, galvoju, čia dabar, jau tada iš karto labai negera pagalvojau, kad kažkas tai yra, sakau, kas jūs toks, a kas tu toks man jisai rusiškai, kalbėjimės rusų kalba. Sakau, aš tuos pamanos viršininkas, tik tai atostogauju, sakau, pakvies man Tomą Šerną. Jisai rusų kalba atsako, tut nikavo nėtų živych, vse rastrėlini. Aš sakau, ty bro, sakau, što takoje? Ir padeda ragelį.
1: Išverskim dar tiem, kurie nemoka, kad jis pasakė, kad nėra
0: likusių gyvų. Jis pasakė, kad čia nėra nieko likusių gyvų, visi sušaudyti, visi negyvi. Ir trenkia ragelį vėl. Aš vėl skambinu, bet jisai nekelia. Po to sesuo atlėkė man į tą kambarį, verkdama, sako, per radiją pranešė, kad Medininkuose įvyko tragedija.
1: Daumantai, mes eteryje.
2: Taip, tuometinis Medininkų muitinės posto 3 pamainos viršininkas Rimantas Kazokevičius, o jį kalbino kolegė Agnė Skamarakaitė. Aš tik pridursiu, kad dėl Medininkų žudynių nuteistas ir iki gyvos galvos bausmę, įkalinimo bausmę atlieka buvęs omonininkas Konstantinas Michailovas. Dar 3 omonininkus, Andrėjų Laktijonovą, Česlavą Mlyniką ir Aleksandrą Ryžovą, Lietuvos teismai griežčiausią bausmę nuteisė už akių, nes Rusija atsisako juos išduoti. Madona.
1: Dėkoju tau, kolega Daumantas Butkus, tiesiog iš Medininkų.
3: Lietuvos diena.
1: Dėl atliekų tvarkymo Vilniaus regione vyko neįlinis savivaldybės tarybos ir aplinkos ir miesto paslaugų komiteto posėdis. Jis nebuvo planuotas ir tik vakar skubiai informuota apie jį. Tačiau opozicijos atstovas Aleksandras Nemonaitis sako, kad tai padaryta specialiai, kad neįvyktų neįlinis tarybos posėdis, kurio iniciatyva jis turėtų būti. Tema domėsi žurnalistė Edita Vitė. Edita, kodėl buvo surengtas neplanuotas savivaldybės tarybos neįlinis aplinkos komiteto posėdis?
4: Nelabai galiu atsakyti. Čia turbūt reikėtų laukti. Klausti savivaldybės vadovybės, matyti dėl to, kad na, būtent Aleksandras Nemunaitis surinko daugiau negu 1/3 tarybos narių parašų ir reikalavo būtent inicijuoti neįlinį sostinės tarybos posėdį, kuris bent jau pagal visą darbotvarkę 3 valandą turėtų įvykti, bet abejoja, ar jis įvyks. Tai paima ir buvo sušauktas būtent aplinkos miesto paslaugų komiteto posėdis, kuriame dalyvavo ne tik tarybos narė opozicija, bet ir pačio energesmano atstovai, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, atsakinėjama buvo į tuos pačius įvairius klausimus, dėl ko čia kilo krizė, kas čia ko nepasidalina, na, kodėl 10 metų atliekas tvarkiusis energesmanas taiga, na, nebeįtinka Vilniaus miestui, na, ir tos visos klausimai, jie turi jo būti, iš tikrųjų, kalbami būtent tarybos posėdyje. Kaip pats Aleksandras Nemunaitis sako, kad, na, galbūt meras nori išvengti tam tikrų klausimų ir tas aplinkos komiteto posėdis šiandien buvo sušauktas nuo 10 savivaldybėje, jis buvo transliuojamas, viešai prieinamas, net neuždaras. Apie tai Aleksandras Nemunaitis.
3: tai, kad iš vis nebuvo sukista taryba, nebuvo pristatytas planas, ką mes čia darom, kiek tas dalykas kainuos, tai yra skandalas. Vėlgi dabar

0: kai yra jau dabar vardinamas tikslas, kad perimti iš privatininko į savivaldybės rankas visą šitą valdymą arba atiduoti tam apsui, tai vat būtent tai yra politinis sprendimas, kurį privalo priimti taryba, o ne meras. Tai mes renkam tarybos posėdį tam, kad būtų labai aiškiai pristatytas planas, kad būtų įvardinta, kiek tas kainuos Vilniaus miesto savivaldybei. Aš girdžiu mero pasisakymus, kad kainos neaugs galutiniam vartotojui, bet sutinku, kad tai gali būti tiesiog kažkurį laiką, o vėliau garantuotai viskas tikrai brangs. Kaip ir mums signalizuoja, kad tas posėdis gali neįvykti, tai kas sugalvoja aplinkos apsaugos komitetas rytis, tai gali būti pagrindą valdantiesiems pasakyti, kad viskas jau išdiskutuota ir nėra poreikio rinktis į tarybos posėdį.
1: Taip kalbėjo savivaldybės tarybos narys, partijos Lietuva visų pirmininkas Aleksandras Nemunaitis. Na, šiandien neturėjęs ateiti į šitą komiteto posėdį, meras Valdas Benkunskas atėjo. Na, jis dar kartą patikino, kad kainos tikrai vartotojams neaugs. Na, o tarybos posėdis arba su taryba šitų dalykų aiškintis, na, tiesiog nebuvo reikalo.
2: Melas turi trumpas kojas, o tiesa turi labai aiškius argumentus ir faktus, kuriuos padėjus ant stalo, visa diskusija darosi daug paprastesnė. Savo ruoštų galiu pasakyti, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos šiuo atveju kažkokių sprendimų krizės suvaldymui nereikėjo ir nereikia šiam momentui. Iš esmės veikia ekstremali situacija, yra komisijos, yra priėmiami sprendimai administracijos lygmenį. Nei metodologiškai, nei teisiškai, nei politiškai. Šitie kaštai tikrai ant žmonių pečių neguls ir nereikės niekam apmokėti šitų nuostolių. Kaltoji pusė, kuri pridirbo ir sukūrė visą sistemą, turės visus nuostolius atlyginti. Tai savo laiku mes, aišku, turėsime ir sprendimus, teisinius veiksmus, apie juos bus pranešta, kada ateis laikas.
1: Taip kalbėjo meras Valdas Benkunskas. Na, o Dalius Krinickas, energetikos skyriaus vedėjas savivaldybės, na, jis tiesiog aiškino, kad, na, iš tikrųjų tai buvo didelė netvarka, šiukšlių atvežimai strigo, kalnai nesutvarkyti ir netgi, kur prieš metus vyko gaisras, jis galėjo pasikartoti, nes ir šiomis dienomis, na, buvo užfiksuota, kad taip pat savartynas galėjo sulaukti gaisro už tą visą nepriežiūrą.
3: Faktai buvo tokie, kad ne tik aplinkos sauginė prasme buvo nustatyti pažeidimai, bet dar taip pat turėjome ir naujo gaisro riziką, nes ID Vilnius drono pagalba, kur yra ir termovizoriai, mes nustatėme iš esmės, kad teritorijoje buvo pakankamai įkaitusios atlikos ir tą konstatavo ir kaip tikriausiai viešoje erdvėje girdėjote ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Tai kas dabar yra vykdoma, tai yra rengiamas ilgalaikis planas, kuris susidarys iš trijų pagrindinių dalių. Viena yra atlaisvinti teritoriją kiek įmanoma greičiau, antra dalis yra statybos rangos darbai, tai yra, kadangi statiniai yra sudegę, jų atstatymo procentas pagal techninę priežiūrą siekia 25% tik tai. Tai šita antra dalis, trečia dalis, aišku, bus naujas konkursas, kurį Vacas skelbs ir bus išmontuojama sena sudegus įranga, montuojama nauja.
1: Taip kalbėjo Darius Kriniskas šiandien komiteto posėdyje savivaldybėje.
4: Tai, Edita, ar jau aiškėja, įvyks ar ne savivaldybės tarybos neįlinės posėdis?
1: Kol kas, mano žiniomis, bent jau savivaldybės komunikacija sakė, kad jis turi įvykti, nėra atšauktas, tai dar lauksime. Na, o būtent dar tam komiteto posėdyje pasisakė ir Paulius Miliauskas, energijos man advokatas, atstovas, kad savivaldybė meluoja, na ir net apsibarė su meru Valdu Benkunsku. Paklausykim.
5: Ką šiandien išgirdau, nu, visiška neteisybė. Teismo sprendimo nėra. Meras yra absoliučiai neteisus. Nu, nesąmonės kalba, aš atsiprašau, kad tai pasakysiu. Teismo sprendimas yra tada priimamas, kai yra išnagrinėjama byla. Šiai dienai bylos nėra išnagrinėtos. Šiandien yra tik tai Vaco ieškinys. Energijos man net atsiliepimo ieškinį nėra pateikęs, nes yra procedūra tam tikra teisme. Taip? Kas yra šiandien, tai yra tik tai laikinosios apsaugos priemonės, tik tai teismo nutartis. Ir Vacas jos nevykdo, vykdo grubiai pažeisdamas visas įmanomas teisės normas.
2: Gerbiamas advokatė, aš labai prašau nepamiršk, kad jūs esate svečius pakviestas ir šiek tiek atidžiau su savokomis apie nesąmonės eltumintas, gerai? Dvi teismo nutartis, kur teismas atidžiai nagrinėjo faktinės aplinkybės dėl termino sustabdymo, dėl sutarties nutraukimo termino sustabdymo jūs pralaimėjot, o VATSO priešieškinys dėl laikinų apsaugos priemonių, įvertinus, kaip jūs tvarkotės teritorijoje, buvo patenkintas. Dėl to teritorija yra perimta. Tai jūs du procesus esat pralaimėję, dėl to mes pagaliau susigražinom turtą į savo rankas ir jam gavom tvarkom. Jeigu jūs...
6: Gerbiamas Paulius,
2: aš dar kad prašau, čia jums ne VATSO, ne MBA teritorija atliekom priveršta. Prašau laikytis tvarkos.
1: Toks čia dialogas netgi buvo iš tikrųjų su Energijos Man advokatu Pauliumi Miliausku. Na, aš noriu pasakyti, kad šiandieną prieš tarybos posėdį, kuris turėtų įvykti, Solidarumas profesinės sąjungos rengs piketą dėl žmonių, tie, kurie dirbo būtent Energijos Man įmonėje, kurie eis toliau, jie bus atleisti, neteks pajamų, tai būtent tuos klausimus šiandieną dar prie savivaldybės spręs.
4: Dėkuoju tau, žurnalistė Edita Vitė. Toliau Lietuvos dienoje. 100 tūkstančių migrantų iš Maroko pastarąją parą atvykus į Ispaniją, Italija ragina šią šalį pašalinti iš Šengeno zonos. Į Baltijos jūrą paleista keletas jūrų muziejaus centre slaugytų ruonių jauniklių. Vilniaus Žalgirio futbolininkai pergalingai žengė į trečiąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Šiaurės Afrikoje esančiame Ispanijos anklave Seutoje tęsiasi migracijos krizė. Ispanijos institucijos skelbia, kad čia per pastarąją parą atvyko beveik 50 tūkstančių migrantų. Daugiau apie situaciją Seutoje kalbamės su užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Taigi, Ieva, kokia padėtis anklave šiuo metu, kaip ir kodėl kilo ši krizė?
7: Na, tai naujausia informacija, būtent paminėti duomenys. Ispanijos vidaus reikalų ministerija skaičiuoja, kad per pastarąsias 24 valandas į Seutą plaukdami ar pešėmis atvyko daugiau kaip 49 tūkstančiai žmonių. Seutoje gyvena apie 85 tūkstančiai žmonių, tad anklavui ši nauja migracijos krizė išties yra didelis iššūkis. Ir pasak vietos pareigūnų iš Maroko į Meliliją, antrąjį Ispanijos autonominį miestą Šiaurės Afrikoje, taip pat atvyko apie 3-400 žmonių. Prieš 5 metus Seutoje taip pat buvo kilusi migracijos krizė, kai anklavo atvyko 10 tūkstančių žmonių, na, bet dabar situacija yra daug rimtesnė. Galima paminėti tai, kad Seuta, esanti Maroko šiaurinėje pakrantėje, nuo Ispanijos žemyninės dalies atskirta Gibraltaro sąsiauriu, jie jau seniai yra vienas tų pagrindinių taškų migrantams, bandantiems patekti į Europą. Ir manoma, kad naujausia migracijos banga gali būti susijusi su Ispanijos aukščiausiojo teismo sprendimu. Kai šį mėnesį buvo nuspręsta, jog migrantai sulaikyti jūroje, bandant pasiekti Seutą ar Meliliją, jie negali be teismo proceso būti grąžinami į Maroką. Taip pat kaltinami ir pasėti gandai, esą siena yra atidaryta. Na ir Ispanijos vidaus reikalų ministerija apkaltino prekybos žmonėmis tinklus, būtent tuo, kad jie naudojasi teismo sprendimus, skatindami žmonės kirsti sieną neteisėtai. Ir išties vaizdai iš Seutos liudija didelį chaosą anklą. Paplūdimiai nukloti guminių ratų, fiksuoti ir susiremimų su pareigūnais. Dalis migrantų švenčia savo atvykimą į Ispaniją, bet kai kuriems tai virto tragedija. Pranešama, kad mėgindami pasiekti Seutą mirė mažiausiai 19 žmonių. Galime išgirsti žurnalistų pakalbintų migrantų Seutoje liudijimus.
8: Nelabai suprantame, kas iš tikrųjų vyksta. To nesupranta visi čia esantys žmonės. Dauguma jų buvo darbe, kai staiga išgirdo, kad siena atidaryta, kad keliems jauniems žmonėms pavyko ją kirsti. Ir taip visi atsidūrėme čia.
9: Būtent džere, dirbau. Tarytą pabudau ir išgirdau kelis jaunus žmonės, vaikinus ir merginas, sakant, kad Seuta bus atidaryta 22 valandą. Pasakiau aplinkiniams, kad turėtume eiti ten ieškoti darbo. Ir taip dirbame čia siaubingomis sąlygomis. Mūsų teisės nėra gerbiamos. Todėl nusprendėme pabandyti laimę ir atvykome čia.
10: Šį rytį išgirdau naujienas ir atvykau čia. Mačiau pragarą. Nuėjome 14 km per kalnus, bet sakėme savo, kad nesvarbu. Svarbiausia, kad siena būtų atvira. Kai atvykome, mums pasakyta eiti keliu jūros link. Tada teko panerti į vandenį. Užspringau ir pamačiau, kaip du 22 metų vyrai miršta tiesiai prieš mano akis. Atsitraukęs prisiminiau, kad turiu du vaikus ir negaliu rizikuoti savo gyvybę.
7: Tai pasakoja žurnalistų kalbinti žmonės, na ir į anklavą netrukus atvyksta ir premjeras Pedro Sančesas. Jis sulaukė kaltinimų, kad daro nepakankamai kriziai suvaldyti. Anksčiau buvo pranešta, kad į Siautą siunčiami papildomi kariai, policijos pajėgos, na bet nuogastaujama, kad jų yra per mažai. Dėl to Sančesą kritikuoja ir Ispanijos opozicija. Na ir kai kurie šalies pareigūnai sako, kad sienos tiesiog nebėra Madon.
4: Į padėtį Siautoje reaguoja ir kitos ES šalis, pavyzdžiui, Italija sako svarstantis stabdyti Šengeno susitarimus, papasakok apie tai daugiau.
7: Taip, iš ties reakcijų yra. Visai neseniai Prancūzija pareiškė, kad stiprins kontrolę prie Prancūzijos ir Ispanijos sienos, na bet taip, Italija sureagavo aštriausiai. Premjerė Giorgia Meloni pagrasino imtis priemonių, kad Ispanija būtų laikinai pašalinta iš Šengeno erdvės, kol atkurs sienų kontrolę. Reikia pažymėti, kad Italija ir Ispanija neturi bendros sausumos sienos, todėl Italijai tektų įtraukti ir kitas Europos šalis, kad na, galėtų užtikrinti tokio sprendimo įvykdymą. Tokiu štai įrašu Italijos premjerė pasidalijo socialiniuose tinkluose.
6: Iš Siautos plūstantys vaizdai šokiruojantys ir dar kartą parodo, kad nekontroliuojama migracija kelia realią grėsmę Europos sienų saugumui. Italija neliks nuo šalyje. Šaukiame atitinkamas institucijas ir po šių susitikimų esame pasirengę imtis veiksmų, įskaitant ir nepaprastąsias priemones. Siekdami apginti savo sienas ir užtikrinti piliečių saugumą, svarstytume sustabdyti Šengeno susitarimo su Ispanija galiojimą.
7: Taip socialiniuose tinkluose rašė Giorgio Meloni, na Tokijos pozicijai palaikymą įsakė ir šalies užsienio reikalų ministras, kuris susijo migracijos krizę su neseniai priimtų sprendimu įteisinti Ispanijoje gyvenančius migrantus be dokumentų. Pranešama, kad likšiol daugiau kaip milijono paraiškų sulaukta. Na ir atsakydamas į tai Ispanijos užsienio reikalų ministras Jose Manuelis Alvarezas teigė, kad Italijos komentarai yra visiškai nepriimtini. Štai taip jis rašė socialiniuose tinkluose.
8: Šis pareiškimas netinkamas užsienio reikalų ministrui iš partnerės ir draugiškos šalies, iš kurios tikimės europinio solidarumo, o ne partinės demagogijos. Šiandieniniai įvykiai susiję su teismo sprendimu ir neturi nieko bendro su tuo, kas parašyta jo įraše.
7: Taip prašė Ispanijos užsienio reikalų ministras Jose Manuelis Alvarezas. Vėlesniame pareiškime ministerija nurodė, kad bendradarbiauja su Maroku, siekdama užtikrinti, kad visi į jos teritoriją važiavę asmenys būtų gražinti kuo greičiau. Ir Ispanijos žiniasklaida, pavyzdžiui, dabar praneša, kad šią akimirką daugiau žmonių grįžta į Maroką, nei atvyksta į Siautą.
4: Dėkui tau šią informaciją. Užsienio naujienų redaktorė Ieva Valsiūnaitė.
11: Lietuvos diena.
4: Šalyje prasidėjo javapjūtė, kuri šiemet vėluoja apie savaitę. Daugelyje ūkių derlius vidutinis, kokybė taip pat. Didelė dalis javų bus nukulti drėgniai, juos reikia žavinti, o tai dar labiau padidins ūkininkų išlaidas. Apie tai pasakoja Aina Mizgirdė.
12: Vos sušilus šalies ūkininkai su kombainais įskubėjo į laukus. Norima derlių nuimti kuo greičiau. Mažeikių rajone ūkininkaujantis Kestutis Ukanis kulia žieminius miežius ir sako tik pradėjęs javapjūtę.
13: Šiaip liepos vidury jau prasideda įprastais metais, bet šiemet jau ankstesniais metais būtumėm jau kviečius, kūlė pilnų tempų, bet gamta parodo savo.
12: Kelmės rajono ūkininkai tikina, javapjūtė vėluoja ir čia. Žieminiai rapsai ir miežiai kūliami, bet vasarinių kultūrų eilė ateis tik po savaitės ar dviejų. Jau nukultų grūdų kokybė ne pati geriausia. Pasak Kelmės rajono ūkininkų sąjungos pirmininko Beno Širekovo, derlius vidutinis.
14: Grūdų kokybę negalim pasidžiaugti, vis tiek kritulių kiekis Žemaitijoje padarė savo įtaką, nors yra atlikti kokybiniai tręšimai, bet ūkininkai nesitiki tikrai kokybiškų derlių.
12: Dėl drėgmės dalyje rajonų net šiomis dienomis nepavyksta įvažiuoti į laukus, bet vos tai bus galima padaryti, ūkininkai pradės kulti. Kelmės rajono ūkininkų sąjungos vadovas Benas Širekovas sako, nemaža dalis javų iš laukų keliaus tiesiai į džiovyklas.
14: Šie metai bus tokie džiovyklų metai. Bus daug drėgnų grūdų, orų prognozės nerodo pastovių saulėtų orų, tai turėtų būti taip, kad kai tik galėsime važiuoti laukus, važiuosim. Šiek tiek drėgnesnius grūdus kulsim, aišku, tai atsieis ir į pelną ir pasididinsim savo išlaidas.
12: Šalyje šiemet net 40 tūkstančių hektarų mažiau rapsų. Tai pelningiausia kultūra, bet rudenį dėl drėgmės dalis ūkininkų negalėjo jų pasėti. Mažeikių rajone ūkininkaujantis Kestutis Ukanis tikina, kad rapsus tampa vis sunkiau auginti ir dėl kenkėjų.
13: Iš tikrųjų, šitame laukėje turėjo būti rapsai, bet kadangi vėlavo jau sėja ir dar pastebėjau, kad čia šliužai gyvena.
12: Derlius šiemet prastesnis visoje Europoje, o kainos nedžiugina. Grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas sako, žieminių rapsų tona šiuo metu kainuoja apie 500 eurų, kviečių per 200.
11: Per Hormūzo sąsiaurį nepraplaukiant didelim kiekiam energijos tų išteklių, taip pat matome ir sausrą Europos Sąjungoje plačiaja prasme, mes gal tokio nepatyrėm tų karščių bangų, tačiau derliaus sumažėjimas bendrai matomas. Kainose dar labai pakankamai nesimato.
12: Pasak grūdų augintojų

0: Dujų asociacijos pirmininko Audriaus Vanago galutiniai kainai įtakos turės ir trečiosios šalys.
1: Krintant kainoms tose trečiosiose šalyse, kaip žinia, ir agresorė šalis tranzitu per mūsų Pabaltį praveža grūdus, tai kyla grėsmė, kad tos kainos gali neigiamą linkmę koreguotis, padaryti spaudimą būtent šioje vietoje.
0: Derliaus kokybė ir kiekis paaiškės tik, kai visi grūdai bus aruoduose. Ūkininkai laukia, kada supirkimo kainos kils, tačiau didelio pelno nesitiki. Aina Mizgirdė, LRT radijas.
2: Lietuvos diena.
3: Į Baltijos jūrą paleisti 8 Lietuvos jūrų muziejaus gyvūnų reabilitacijos centre slaugyti ruonių jaunikliai. Į specialistų rankas jie pateko nusilpę, ligoti ir sverdami tiek, kiek turėtų sverti ruonių naujagimis. Atgal į jūrą jie išleidžiami gerokai sustiprėję, ne tik priaugę svorio, bet ir išmokę patys susirasti maisto bei savarankiškai išgyventi. Ruonių išleidytuvėse dalyvavo kolega Paulius Selesniovas.
4: Lietuvos jūrų muziejaus Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centre ruonių jaunikliai traukia paskutines savo giesmes. Ankstų rytą jie iš baseinų perkeliami į specialias dėžes, kraunami į priekabą ir vežami į netoliese prisišvartavusį laivą. Sustiprėję ir savarankiškai gyventi išmokę ruonių jaunikliai šiandien grįžta į gimtuosius namus, Baltijos jūrą.
5: Šiemet 8 bus ruoniukai, ačiū Dievui, visi sveiki, visi gerai įmitę, praradimų kaip didelių neturėjom, tik vienas ruoniuks pas mus dėja neišgyveno, visi kiti viskas normaliai. Paruošti pilnam gyvenimui laisvėje.
4: Sako jūrų muziejaus jūrų žinduolių ir paukščių skyriaus vedėjas Arūnas Grušas. Tiesa, išvyksta ne visi muziejaus darbuotojai šiemet slaugyti ir gydyti ruonių jaunikliai.
5: Lieka vienas ruoniukas, unikalus labai ruoniukas, tai žieduotasis ruonis. Mano karjeroje tai pirmas atvejis, kada tikrai pakliuvo mažylį, kurį reikia gelbėti ir tikimės, kad jisai išgyvens. Tai yra šiaurinis ruoniukas ir kaip pas mus susidūrėm, patys labai stebėmės. Vat, ir tik tiek pat malonu, kad jisai jau po truputį taisosi. Šiemet jisai neiškeliaus, dar jam dar ilgai gydyti reikės.
4: Taigi Arūnas Grušas. Nusilpę ir ligų nualinti ruonių jaunikliai į jūrų muziejų plūsti pradėjo kovo pabaigoje. Tiesa, šiemet Baltijos bangos jų į krantą išmetė kiek mažiau, nei buvo įprasta ankstesniais metais.
5: Šiemet mažiau, nes buvo šalta žiema, buvo didelis storas ledas Rygos įlankoje ir visi ruonė savo vaikus gimdė ant ledo ir tiek mūsų kolegos visi džiaugiasi, kad šiemet gimdymas, vedimas vaikų ant ledo buvo labai sėkmingas ir beveik visas motinas savo vaikus užaugino. Nebuvo didelių incidentų, užtat ir pas mus mažiau ruoniukų šiemet irgi buvo mažiau.
4: Pasakoja jau keliasdešimt metų nusilpusius ruonių jauniklius prižiūrintis Arūnas Grušas. Jūrų muziejaus specialistų rankas ruonių jaunikliai pateko nusilpę, dauguma jų svėrė tiek, kiek turėtų sverti naujagimis – apie 15 kg. Į jūrą jie paleidžiami jau gerokai sustiprėję.
6: Tai tas trunka apie 4 mėnesius, plius minus, jeigu viskas gerai eina, tai jaunikliai papuola čia. Kaip minėjau, labai nusilpė, jie būna beveik naujagimio svorio, tai mes juos stengiamės, kai jie pasiekia apie 40 kg svorio. Tai yra, tas svoris, kokio juos palieka mama, kai išmaitina, tai vat mes duodam tą antrą šansą ir duodam antrą šansą išgyventi.
4: Sako jūrų muziejaus biologas Pavelas Kulikovas. Ruoniai Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centre ne tik sustiprėja ir išsilaižo žaizdas, bet yra paruošiami ir savarankiškam gyvenimui.
6: Jie turi puikius įgūdžius, jie išmokė ir patys medžioti ir maitintis, tai čia kaip ir konkuruoti, ta prasme, tarpusavėje, tai kaip ir yra pagrindinis dalykas, kas jiems leidžia po to išgyventi ir jūroje.
4: Pasakoja Pavelas Kulikovas. Laivas su ruoniukais plaukia maždaug 20 km į jūrą, kur jie ir paleidžiami.
6: Palestino kranto jie irgi nukeliautų į jūrą ir irgi nuplauktų, bet esmė tokia, kad mūsų pakrantėje būna, priekrantė zonoje būna daug tinklų, tai vienas iš tų faktorių, kad jie nepapultų ten, jie yra plaukdami. Kitas dalykas, vėlgi, paleisti į jūrą pirmas valandas, tai yra stresas, tai yra vėlgi nauja sena aplinka, prie ko reikia priprasti, prie tų bangų, prie srovių, ko jie šiaip gyvenime arba nelabai buvo patyrę, arba minimaliai. maksimaliai patyrė. Nemaža jų dalis patraukė ir į priekrantės, bet per tą kelionę, kol jie ten nuplaukė, jie jau spėjo susipažinti su jūra, jie spėjo priimti.
4: Teigia Pavelas Kulikovas. Visi 8 ruoniukai šįryt paleisti į Baltijos bangas pažymėti specialiais siųstuvais. Jie leis stebėti jų buvimo vietą, įpročius ir veiksmus artimiausius metus.
2: Jau per visą mūsų tyrimų laikotarpį esam sužymėję 31 ruonį. Pagrindinis mūsų tikslas buvo įvertinti jų išgyvenamumą ir adaptaciją. Tai iš to, ką mes žinome, tai kad didžioji dalis jų išgyvena, tai net 26 iš mūsų stebėtojų yra išgyvenę ir pilnai prisitaikę. Na, o Baltijoje jie iš tikrųjų pasklinda labai plačiai ir realiai, kas mums svarbiausia, jie susiranda tas vietas, kur gyvena laukiniai ruoniai. Jie, pavyzdžiui, nepasilieka Lietuvoje, nepasilieka Latvijoje, ten, kur mes žinome, kad ruonių apskritai nėra, tai mūsiškiai irgi ten neužsilieka. Jie susiranda būtent tas vietas, kur išlipinėja jų kiti rūšies atstovai, tai kiti pilkėjai laukiniai ruoniai.
4: Sako mokslininkė biologė Laura Lupeikaitė Kuncienė. Ruoniukai į jūrą išleisti ir pakrikštyti naujais vardais.
7: Šiemet mes rinkom labai tokios retos, net nežinau, kaip pasakyti, tarmės šnektos, tai yra mažosios Lietuvos lietuvninkų tarmių vardus. Vienas ruoniukas ir tapo, pavyzdžiui, Krizu, kitas Pričkumi, ta prasme, kad ruoniukai iškeliauja į Baltiją kaip Donelaičio metų herojai.
4: Pasakoja Jūrų muziejaus kultūros komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja Nina Puteikienė. Lietuvos jūrų muziejus Baltijos pilkųjų ruonių jauniklius reabilituoja jau 36 metus. Pastaraisiais metais kasmet globojama daugiau nei 20 nusilpusių jauniklių. Baltijos pilkieji ruoniai rūšis įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Šie ruoniai Baltijos jūroje gyvena jau 10 tūkstančių metų. LRT radijas Paulius Selezniovas.
8: Lietuvos diena.
3: Dabar laidoje komentaras, o jo autorė žurnalistė Ramunė Sotvari Šemetienė.
9: Beveik 500 000 tonų komunalinių atliekų. Tiek per metus išmeta maždaug 1 000 000 Vilniaus ir jo regiono gyventojų. Daugiau nei pusė šio niekada nepavargstančio, nesustojančio, milžiniško šiukšlių srauto sudaro mišrios atliekos – blogoji, nuodingoji, jo dalis. Maždaug 700 tonų per parą, kasdien. Nereikia daug, nereikia ko nors ypatinga, pakanka vieno rimtesnio sutrikimo šiukšlių konvejeryje ir sostinės regionas turi puikias galimybes pavirsti dvokiančią, nuodingą, nesutvarkytų atliekų vietą. Kuo didesnis gyventojų tankumas, tuo puikesnės galimybės uždusti mėšle. Tai, kas vyksta Vilniuje šiandien, dar nėra tikra šiukšlių krizė. Tai tik preliudija arba užuomina, kas atsitinka, kai žmonės nustoja normaliai kalbėtis, paskelbia ultimatumus ar administracinius karus. Šiukšlės neturi ausų ir joms vienodai rodo, kas ką padavė į teismą, kas šią minutę truputį labiau teisus. Jos tiesiog gyvuoja pagal savo dėsnius, dauginasi, nesirinkdamos vietos, be sentimentų ekologijai, nuodija joms įprastu tempu. Suprasti, kasgi čia vyksta, galima tik atsakius, kodėl tai prasidėjo dabar. Bendrovė Energisman 10 metų valdo Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklą Gariūnuose. 10 metų ji buvo gera. Patikima ji buvo net ir pernai pavasarį kilus gaisrui. Ir tada, kai nerūšiuotas atliekas deginanti Vilniaus kogeneracinė jėgainė, sumažindavo apsukas. Šį pavasarį, vos prieš kelis mėnesius, Vilniaus savivaldybė meras, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras matė perspektyvą dirbti su tuo pačiu operatoriumi. Susitarė, kaip bus atkuriama sudegusi gamykla. Dabar bendrovė paprastuoju būdu šalinama iš verslo, bus užversta ieškiniais dėl žalos, po kurių tikriausiai išnyks lyg nė nebūtų egzistavusi. Veiklą perimus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, įmonė planuoja teikti ieškinį dėl daugiau nei 20 000 000 eurų žalos, o sostinės meras Valdas Bankunskas sako, savivaldybės ieškinys įmonėje bus dar didesnis. Tai kasgi tokio atsitiko, ko nebuvo gegužę ar birželį, lyg ir nieko. Aplinkybės ir problemos tokios pačios, žinomos, nenukritusios iš dangaus. Teigiama, kad privatus sostinės nerušiuotų atliekų operatorius toną perdirbdavo už 500 eurų. Tokių mažų kainų daugiau niekur nėra. Atrodytų logiškai išlaikyti savivaldybei ir vilniečiams komerciškai naudingą bendrovę. Dar daugiau, normali logika sakytų, tokiai bendrovei Reikia padėti išspręsti problemas, užuot nutraukus mokėjimus ir už trigubą kainą samdžius kitas. Dabar atliekos laidojamos Kariotiškių savartinę, nors yra draudžiama ten gabenti nerūšiuotas, daug užkrato pateks į orą,

0: žemė ir vandenis. Kaip atsakomybė dėl to dalysis šio šiukšlių karo vėliavnešiai ir dalyviai? Kodėl Vilnius rušiuoja tiek mažai, o degina tiek daug, apie 150 000 tonų neapdorotų atliekų? Bent jau dėl to verslas tikrai nekaltas, tik šiukšlina politika. Čia Ramunė Sotvarė Šemetienė, žurnalistė.
1: Sportas. Vilniaus Žalgirio futbolininkai vakar pergalingai žengė į trečiąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Andriaus Skeralos auklėtiniai 7-2 įveikė Tbilisio Dinamo ekipą ir nepaisant to, kad pirmose serijos rungtynėse pralaimėjo 3-0, bendru rezultatu 7-5 triumfavo serijoje. Plačiau pasakoja Mykolas Jankaitis.
2: Futbole nėra nieko neįmanomo. Tai Vilniaus Žalgiris įrodė vakar ne tik sugebėjęs panaikinti 3 įvarčių deficitą parsivežtą iš Tbilisio, bet taip pat sukurdamas vieną įsimintiniausių vakarų klubo istorijoje. Po to, kai Žalgiriui pirmaujant 3-1 ir besivaikant būtinojo 4-ojo įvarčio, 72 minutę Tbilisio Dinamo puolėjo Matės Vatsadzės atrodytų silpnas smūgis virtuoziškai užsisuko į Vincento Šarkausko ginamus vartus, atrodė, kad pamatysime dar vieną trumpos Vilniaus Žalgirio kelionės Europoje pabaigą. Vietoje to Liepkalnyje pamatėme 2014 Vokietijos rinktinę. Praėjus vos minutei po praleisto įvarčio Nikola Petkovičius pirmame kelinyje pramušęs 11 metrų baudinį grąžino Žalgiriui 2 įvarčių persvarą ir viltį išgyventi serijoje. Praėjus 10 minučių po to, kai Dinamo pelnė 2-ąjį savo įvartį, Žalgirio ukrainietis Stanislavas Bilenkis pelno 2-ąjį savo ir 5-ąjį Žalgirio įvartį serijoje lygų. Tačiau užuot laukęs pratesimo, Andriaus Skerlos treniruojamas klubas spaudė toliau. Spaudimas atvėrė kelią dar 2 nuostabiems įvarčiams. Nemanija Mihailovičius 88 minutę pelnė įvartį Žalgirį pirmą sykį šioje serijoje išvedusi į priekį, o 90 minutę Bilinkis nusprendė netemti laiką bei su kamoliu keliauti prie galinės linijos, o dar sykį smūgiuoti. Įspūdingą 3-ąjį įvartį prieš buvusį savo klubą pelnęs ukrainietis užtikrino Žalgirio pergalę 7-2 šiose rungtynėse bei 7-5 serijoje. Žalgiris 3-ajame UEFA konferencijų lygos atrankos etape.
3: Aš manau, tai vienas iš įspūdingiausių vakarų, bent jau mano karjerai. Ta, ką aš jiem mačiau ir ką aš jiem patyriau, tai aš kaip treneris turbūt nieko panašaus nesu pergyvenęs. Aš neturiu žodžių. Aš labai laimingas šiandien.
2: Po pergalės kalbėjo Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Skerla. Treneris tikina, kad gali pasiekti pergalę, tikėjo matydamas tiek savo treniruojamos komandos, tiek varžovų žaidimą.
3: Nežinau, bent jau man tai pasirodė, kad varžovų komandai šita aikštė buvo sudėtinga. Jie sunkiai prisitaikė, bent jau aš tą mačiau, jie daug praradinėjo tų kamuolių. Arba jie buvo jau pagalvoję, kad jie išėjo kažkur tai toliau į 3-ąjį etapą.
2: Sezono eigoje Žalgirio treneriu tapęs Skerla pirmąjį keitimą atliko tik 84 minutę, kai pagrindinis tikslas – išlyginti serijos rezultatą – jau buvo pasiektas.
3: Keitimus šiaip aš mėgstu daryti. Ir taip viskas, sakyčiau, grojo gerai, kad aš bijojau kažką tai išimti, kad kažkas nesugriūtų.
2: 3 įvarčius pelnė Stanislavas Bilenkis asmeninio pasirodymo nesureikšmino. Svarbiausia – komandos pergalė. Pirmiausia, aš džiaugiuosi už komandą. Jau esu sakęs, kad man nesvarbu, ar aš įmušiu įvartį ar ne. Daug svarbiau, kad komanda žaistų gerai ir pasiektų teigiamą rezultatą. Tai svarbiausia, kai įmušu, dar geriau. Ypač šiandien. Pelniau įvarčius prieš buvusią komandą. Atleiskite, bet turėjau tai padaryti. Vilniaus Žalgirio futbolininkas Stanislavas Bilenkis. Dabar Žalgirio laukia akistata su Kroatijos vicečempione Splito Hajduk ekipa. UEFA Europos lygos atrankoje patyrusią nemažiau skaudų pralaimėjimą nei vakar žalgiriečiai pateikė Tbilisio Dinamo klubui. 2-0 pirmąsias rungtynes namuose prieš Pafos ekipą iš Kipro laimėjo kroatai, 91 atsakomųjų rungtynių minutę Kipre praleido 2-ąjį įvartį. Rungtynėms persikėlus į pratesimą galiausiai nusileido 0-4.
3: Jo, toks įdomus jausmas. Prieš kažkiek tai metų buvau nuvažiavęs į stažuotę pas Valdą Dumbrauską į tą klubą. Tai įdomu bus sugrįžti.
2: Savaitgalį Splito ekipa žais pirmąsią sezono rungtynes Kroatijos lygoje, o žalgiriečiai nukeltų rungtynių su Kauno Žalgiriu dėka turės

0: laiko susikoncentruoti tik ties konferencijų lygos atrankos rungtynėmis.
1: Iš tikrųjų gerai, kad tai viskas sutapo ir Kauno Žalgiris išėjo į grupės ir mes praėjom toliau ir gavosi taip, kad nukėlė tas rungtynės su Kauno Žalgiriu sekmadienio rungtynės plius Riterių nebėra, tai sakau, ta pauzė turėjo būti iki 16 dienos, tai dabar neturėsim tos pauzės, bet užtat turėsim labai gerą laiką pasiruošti.
0: Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Kerla. Pirmosios serijos rungtynės kitą savaitę, trečiadienį, vyks Vilniuje. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
2: Tiek tad naujienų Lietuvos dienoje, laidą vedžiau Madona Lučkaitė, redaktorius Artūras Matusas. Netrukus per LRT radiją žinios 13.5 laida Žmogus iš arčiau su Lavija Šurnaitė. Seksualinį smurtą vaikystėje patyrusi Rita sakys, kad prisipažinti, priimti ir pasveikti tiesiog įmanoma.
3: Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Įkvepiantis kultūros vakarai Liepos rugpjūčio mėnesiais Šiauliuose. Programa ausrosmuziejus.lt. Organizatorius Šiaulių aušros muziejus. Partneris LRT.
4: UHB Group 3 prieš 3 Challenge krepšinio turnyrai rugpjūčio 2 dieną Trakose ir rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Daugiau informacijos UHB Group 3 prieš 3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
5: Jubiliejinis Kretingos senosios muzikos festivalis jau 10 metus dovanoja jums nemokamus pasaulinio garso atlikėjų koncertus. Lauksime jūsų Kretingos Pranciškonų bažnyčioje nuo Liepos 30 dienos. Visa programa kretingafestival.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Art Mentor, Kretingos rajono savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
7: Per šimtmetį Lietuva į kosmosą paleido palydovus, atkirpo genus ir išvystė lazerius, bet ar tik šiais mokslo pasiekimais galime didžiuotis?
8: Taip pat, kaip ekonomika tapo mokslu ir profesija. Ir kodėl Deividas Bekhemas yra vienas iš pasaulio futbolo čempionato laimėtojų. Visos temos laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.

0: Lrt radijas.
1: 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lenkijoje vakar sudužus, kaip įtariama Rusijos raketai, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad vykstant karui Ukrainoje tokie incidentai gali kartotis. Todėl, pasak šalies vadovo, reikia ir toliau stiprinti oro gynybą.
2: Tikimybė, kad tokie incidentai gali kartotis, jie gali dažnėti priklausomai nuo operacijų intensyvumo, jie idėja yra. Štai kodėl turime toliau stiprinti oro gynybą. Turime pasiekti, kad vis dėlto visose aukščiuose mūsų oro gynyba ne tik tai būtų stipri detekcijos prasme, bet ir kovos su tais skraidančiais objektais prasme. Visi puikiai suprantame, kad Rusija yra suinteresuota, kad ta įtampa mūsų valstybėse išliktų. Todėl turime būti ramus, turime pasitikėti savimi ir tikrai nepasiduoti tom provokacijom, kurios vyksta. Čia jau turime daugiau galvoti ne apie tai, ką jie ten galvoja, bet kiek mes esame pasirengę atremti šitas provokacijas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda vakar į Lenkijos Liublino vaivadiją įskridusi Rusijos raketa laukose išmušė 10 metrų pločio kraterį. Kauno apylinkės teismas pripažino 33-jų Justiną Aleksandrovą kaltu už tai, kad jis vasarį du vakarus iš eilės pneumatiniu ginklu apšaudė Juozapavičiaus prospektu važiavusius troleibusus, taip pat peršautas pastato stiklas bei stovėjusio automobilio langas. 16 kartų anksčiau teistam ir recidivistu pripažintam vyrui skirta 2 metų ir 8 mėnesių laisvės atimimo bausmė. Kauno apylinkės teismo teisėjo Virginijaus Kalkausko teigimu Aleksandro pripažino savo kaltę, tačiau sako, kad šaudimų nepamena, nes buvo apsvaigęs nuo narkotikų.
3: Pilnai prisipažįsta. Teismas pripažino ir sunkinančią aplinkybę, kad jis nusikalstamas veikas padarė būtent apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų. Nes kaip jis ir pats teismo aiškino, jis neatsimena vien dėl narkotinių medžiagų, jis nežino, ką darė. Aiškina, kad jam tos kelios dienos, kaip sakiau, buvo ištrintos ir jisai nežino.
1: Kauno apylinkės teismo teisėjas Virginijus Kalkauskas. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, Lietuvos vyriausybė šiuo metu renkasi į neįlinį posėdį spręsti dėl pagalbos šiai šaliai. Paryžiui priėmus Lietuvos pasiūlytą pagalbą, 40 ugniagesių gelbėtojų rytoj išvyks padėti gesinti didelių miškų gaisrų pietų Prancūzijoje. Šalis šiuo metu kovoja su 30-40 miškų gaisrų. Nuo metų pradžios Prancūzijoje išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Vienoje Pakistano viršukalnių įvykus sniego lavinai pranešama apie 10 dingusių alpinistų, tarp jų ir garsusis alpinistas Nirmalas Purža. Jis pagarsėjo tuo, kad 2019-aisiais per šiek tiek daugiau nei pusmetį įkopė į 14 pasaulio viršukalnių, aukštesnių nei 8 kilometrai. Purža yra dingusios ekspedicijos vadovas. Komanda dingo bandydama įkopti į Brotpiko viršukalnę esančią ties Pakistano ir Kinijos sieną. Šį su komanda nutrūko ketvirtadienį po vidurdienio. Paieškos operaciją tikimasi pradėti šiandien vos tik leis oro sąlygos. Saudo Arabijos gynybos ministerija skelbia, kad 14 šalių palaiko idėją įkurti jūrų gynybos alijansą, kurio tikslas būtų apsaugoti tarptautinius laivybos kelius ir pasaulinę prekybą. Tarp jų Turkija, Egiptas, Kuveitas, Bahreinas, kitos Azijos bei Afrikos šalys. Saudo Arabija teigia, kad pasitarime dalyvavo 43 šalių atstovai, įskaitant ir Europos Sąjungos delegaciją. Buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Antanas Sireika teigia, kad skatinti rinktinės boikotą yra nusikaltimas. Pasak Europos čempiono, krepšininkai ir ekspertai gali nekęsti rinktinės trenerių, asociacijos vadovų, bet negali nekęsti Lietuvos. Šalies nacionaliniai komandai atsidūrus sudėtingoje padėtyje pasaulio čempionato atrankoje, dalis krepšinio bendruomenės, tarp jų tarptautinis skautas Benas Matkevičius, ragino krepšininkus nežaisti rinktinėje, kol nebus pokyčių asociacijos Lietuvos krepšinis vadovybėje. Sireika sako, kad dabar visiems reikia prisimti atsakomybės dalį ir kartu eiti į priekį. Plačiau apie tai portale lrt.lt. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje bei Šiauliuose 29, Kaune ir Alytuje 30, Utenoje 27, Klaipėdoje 25 šilumos. Artimiausią naktį vietomis trumpas lietus, perkūnija kai kur rūkas bus 14-19 laipsnių. Rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, su perkūnija galima kruša, temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose iki 22 šilumos. 13 valandų 5 minutės.
0: Žmogus iš arčiau.
4: Sveiki, čia laida Žmogus iš arčiau ir aš jos autorė ir vedėja Lavija Šurnaitė, o studijoje šiandien laba sakau Rita Juškytė. Sveiki, Rita.
5: Labą dieną.
4: Ačiū, Rita, kad atėjote ir kad kalbėsimės atviromis temomis, sudėtingomis temomis, bet pokalbis visuomet yra įdomus ir svarbus, kai jis į kažką išveda ir kai žmogus gali atvirai kalbėti apie pačius nepatogiausius dalykus ir dėl savęs turbūt, gal irgi kaip ir gyjimo procesas, vat linkčiojat, bet ir dėl kitų. Nu, mes, kaip sakant, esame žemės žmonių planeta, tai vieni dėl kitų irgi kartais padarome tam tikrų dalykų ir suprantame, kaip tai yra svarbu, kokią tai išliekamąją vertę turi ir kaip tai kažkaip sugrįžta vis tiek ir pas mus, ar ne, nesuprantamais mums būdais. Tai šiandien būtent apie tai, Rita, kaip sudėtingi sunkus patyrimai užaugino šviesius kitų žmonių gyvenimus, keičiančius arba bent jau švelninančius, pagerinančius dalykus. Labai daug apie jūs rytą kalbėsimės ir eidamos, va, ir prisipažinsiu ir mūsų klausytojams, kad keliavom čia į viršų, lipom į studiją ir jau žinojau tarsi apie ką kalbėsiu, ar ne? Ir tą sakote, bet aš turiu dar daugiau tų patirčių, apie kurias kitur nepasakau. Ir aš iš karto labai esu dėkinga. Ačiū rytą, kad pasitikit, kad už pasitikėjimą. Rita, tai ką aš žinau nuo savęs, ar ne, skaičiau interviu, kad jūs turėjote tą skaudžią šeimos istoriją apie jūsų mamą, kad mama gyva.
5: Taip.
4: Mama gyva, taip, mamai linkėjimai. Kad ji turi, nu, ligą psichosocialinę tokią negalę, šizofreniją.
5: Taip.
4: Šitą aš žinojau.

Bet eidamos mes dar įsikalbėjom, kad jūs turite dabar ir asmeninių daug tokių visai patirčių, kur jau pati su savimi, nes tai jūs irgi labai palietė. Ir tai yra ir seksualinis smurtas, ir vėliau

0: gyvenimo metus seksualinio smurto. Papasakokite, tad turbūt nuo čia pradėsime.
1: Taip, tai gal visada pradžia jau buvo, man atrodo, kai aš buvau pilvelį pas mamą ir labai anksti supratau, kad jinai turi negalę, kad mano mama kitokia, kad jinai negali manim pilna vertiškai ir kaip pasirūpinti. Tai aš jau tam labai labai labai ankstyvam amžiui ir kaip pati prasuku laiką, tai atrodo kokiam jau ar pradinėse klasėse, kai mama norėjo mane tiesiog globoti, aš jau tada supratau, kad ne, tu nu, negali man užtikrinti saugumą, nes tuo metu mane tėtis globojo ir aš pas tėtį gyvenau. Ir kai dabar pati turiu vaikų, ir taip pagalvoju, kad negi 7, 8 metų vaikas taip galėtų pasakyti, mama, tu vat negali manim rūpintis, ar kaip atrodo, nu jis visiškai vaikas.
0: Toks sąmoningumas tarsi iš kur.
1: Jo, vat tai nuo ten, o paskui tos būtent ta seksualinė prievarta, iš kaip aš visada ją nešiausi, savį žinojau, bet kadangi tai labai ankstyvam amžiui, tai labai tokiais nuotrupom ir aš dažnai galvodau, kad nu, gal ten susapnavau, gal taip nenutiko, nors tikrai žinau, kad nutiko. Ir kai pradėjau intensyviai dirbti psichoterapijoje ir būtent praėjom su psichoterapeute giliai, kai aš labai ir pajaučiau pati kūnų, kas įvyko, kai mes daug išsikalbėjom, tai aš tada pati suvokiau, kad tai vyko ir svarbu dėl to apie tai kalbėti, kad vykstų tas gyjimas.
0: Kiek jums dabar ryta, ar galit pasakyti?
1: Taip, galiu, 40.
0: 40. Ar čia tas suvokimas, supratimas, išsikalbėjimas, tų dalykų išsikapstimas tam, kad na, ta žaizdas reikėjo iš naujo atverti, kad jos sugytų pagaliau, čia dabar čia vat, paskutinieji jūsų metai yra, ar čia kažkada trupučiuką anksčiau?
1: Čia gal didžiausias darbas vyko prieš kokius 4-5 metus, nes dažniausiai, kai turi potrauminį streso sindromą ar sutrikimą, pats linkęs į priklausomybės, tai aš turėjau ko priklausomus santykius pirmus su buvusiu vyru. Tai vat tada, kai ėjau jau į skyrybas, link skyrybų, tai tada prasidėjo su psichoterapeute darbas. Mhm. Ir tada pradėjau knaisotis, nes nesuprasdavau, jau kai atėjo tas suvokimas, kad beveik 10 metų buvau ko priklausomuose santykiuose, tas supratimas, kad kažkas negerai ir kodėl aš iš jų neišeinu. Jau atrodo viską logiškai supranti. Jau nusėmė tuos akinius, nes prieš tai net to nematai.
0: Čia su vaikų tėtis.
1: Taip. Mhm. Ir tada, kai pradedi knaisotis, tada atrandi ir kad tą santykį su mama vedė ir kad ta būtent seksualinė prievarta, kad tas būtent sindromas, dėl ko tu esi jautrus ar dėl ko tai prieguoja ar kodėl tiek pakenti santykius, tai toks vat, prieš 5 metus darbas ir aš kaip, kadangi turiu tą potrauminį streso sindromą, tai aš turiu visą gyvenimą dirbti, kaip dantis valytis. Mhm. Ir man tas psichologas ar psichoterapeutas nėra pasikalbėjimui, kai kiti nu, kartai sako, kad tu gali būti priklausomas, aš kitą kartą galvoju, aš gal pas dantis ten nueisiu negu pas psichoterapeutą, bet aš dabar ne taip dažnai, bet žinau tiesiog, kad išlikčiau, kaip čia, kad galėčiau aktyviai gyventi ir būti gera mama, pakankamai gera mama, ar tiesiog dirbti, turi tiesiog nuolat dirbti.
0: Bet tai turbūt irgi va, tas toksai supratimas, toks labai sąmoningas, toks išmintingas prieimas prie savęs ir prie to, kad jums to reikės gal ir visą likusį gyvenimą, ar ne, turbūt irgi užtruko, nes gal atrodė pradžioj, kad, nu, tai bus kažkokia sesija, kažkiek ten laiko užtruks, mėnesių, gal metų. Nu, ir po to viskas, žodžiu, susitvarkau, susiremontuoju, ar ne, ir gyvenu savo toliau. Kada supratot, kad ne, tai gali būti testinis dalykas.
1: Labai sunku tai suvokti, nes anksčiau prisimenu, kai pirmą kartą apie psichologiją ėjau, tai net neau ne dėl savęs. Ėjau, kad išsaugoti santykius su buvusiu vyru ir jau, kad jis, jam reikia, kad jį atitemti pas psichologą ir kaip jį atitemti. Ir prisimenu, tas pirmas pokalbis vis tiek psichologija apie mane, nu ir ten reikia papasakoti ir aš taip išbėriu.
0: Bet viena buvot, ne poroje.
1: Ne, aš viena. Ir kai viską išbėriau, jinai, aš matau, kaip jinai ir pasimetu, sako, tu taip šaltai apie tokius jautrius dalykus, aš tiesiog disociuoju, tiesiog išeinu iš savęs, galiu papasakot ir tada sugrįžti. Ir jinai jau man tada sako, kad

0: tau reikia padirbėt, kad, nu, vat, tikrai yra ką paveikti, bet man taip atrodė, ką čia jinai maždaug nusišneka. Tai kažkokia man knyga dar.
1: Tvarky kažkokia problema, o ne, suprast, toks piktis buvo, kad problemą gėti jau sutvarkyti, o kodėl čia į mane dabar gilinatės, ar ne?
0: Taip, taigi aš viską suprantu, aš protinga, nu, ne, tada negalvoju, kad aš protinga, bet, nu, aš galiu susitvarkyti. Saugia
1: žmogus pagaliu, ar ne, nu, kiek taip. Buvo 35 kokie metai?
0: Ne, tada buvo, man atrodo, apie 30.
1: A, bet vis tiek, nu, taigi,
0: 28.
1: Vaikas,
0: jo, galvoju, nu, kažkokia nesąmonė, taigi aš suprantu, aš ten kažkokių dar knygų paskaičiau. Ir man tai buvo kažkaip keista, bet pasėjo iš tikrųjų sėklą. Tai vis tiek kažkaip pradedi, ne patarimus pasako, bet nu, kažkokias įžvalgas. Ir paskui taip kokia nors situacija ir tada supranti, aha, čia kažkaip aš vat ar pati negaliu išsispręst, ar kaip. Ir iš tikrųjų, kadangi paskui pradėjau iš vadybininkės darbo į šokius, pradėjau ir šokius su negale, tada atradau tą tokią saugią bendruomenę ir tada tas toksai didelis pokytis pradėjo vykti, kur tiek ir profesiniai, tiek asmeniniai erdvė ir taip po truputėlį atsirakinau ir jau tada, man atrodo, kai jau nusprendžiau tikrai tvirtai skirtis, tada supratau, kad reikia pagalbos ir tada jau pas psichoterapeutą.
1: Didelė tokia daugas sluoksnė istorija, aš taip klausau toks koncentratą. Rita, pateikė, tuoj mes po trupučiuką skiesim, ar ne, kažkokiais gramais, kad labiau galėtume tiesiog įsigilinti, suprasti, pajausti. Tai vat užsiminėte apie tą šviesų dalyką, kad tos sunkiausios trauminės patirtis jūs nuvedė į tą tokį tikrai jūsų tokios, sakyčiau, širdies sielo šauksmą, ką veikti, šokti per šokį, gydyti kitus žmones, na, gydyti galbūt netiesioginiai mediciniškai, bet turiu menį, kad, na, prisidėti emociškai, psichologiškai prie jo tokio gerbuvio ir sukūrite socialinį verslą, kuris vadinasi unikalus šokis, tai apie tai dar netrukus pakalbėsime. Kaip suprantu, kad tai yra jūsų ta happy place, ar ne?
0: Taip.
1: Kaip čia saugus uostas, lietuviškai turbūt tokį turime frazeologizmą. Rita, tai galim nusikelti tą vaikystę. Kaip suprantu, kad būdama jau suaugusi psichologo kabinete, jūs vis dėlto besikalbėdama supratote, kad tai buvo ne vizijos, ne sapnai, ne kažkokios nuotrupos iš kažkokių filmų gal, bet tai jūsų gyvenimas ir jūsų patirtis. Tai kiek jūs galite, tikrai nestumsi per jokias jūs ribas, bet bent jau trupučiuką suvokti kontekstą. 4-5 metų vaikas, kuris patiria seksualinį smurtą, kokios tai aplinkybės?
0: Tai tokie prisiminimai nuotrupom. Tai ir kaip suprantu, vienas įvykis gal labiausiai man įsiminęs yra ir galimai jų buvo daugiau, bet tai dar sunkiau prisiminti. Bet tai darė ir vyresni kiemo vaikai, galimai ir suaugę. Ir kodėl aš tai prisimenu, nes toks prisiminimas tarsi, kai aš jau žinau, kad mane vesis į rūsį, aš tą prisimenu, tai man atrodo, tada ir įvyko ta trauma, nes man atrodė, kad tarsi aš miriau. Toks jausmas labai labai labai keistas. Aš tai galiu dalintis, nes tiesiog labai daug su psichoterapeute praėjom. Bet, nu, toks, iš tikriausiai tai patiria, kai ar katastrofas pergyvenę žmonės, nes, nu, atrodo, nu, va, šitą akimirką aš viskas. Ir aš kaip suprantu, kiek pati domėjausi, tada ir vyksta ta disociacija, kai išeini tarsi iš savo kūno, nes tu negebi, nu, tiesiog
1: išbūti
0: tos situacijos. Ir dar vat labai labai taip, kaip čia vaizdiškai net prisimenu, kai jau įvyko tas būtent nemalonus įvykis, kur aš, nu, pati tiksliai neprisimenu, labai labai tokiam nuotrupom, kai aišku kažką tikrai negero man darė, bet jau kai išeinu, tai aš prisimenu, kad tarsi aš save matyčiau iš aukštai, toks visiška disociacija, labai labai tokia stipri ir paskui dar galimai irgi buvo tų įvykių, bet jie, nu, visiškai neatsikuria ir, kaip psichoterapeutė sakė, nu, tiesiog ir jeigu jie neteina taip, tai, nu, ten nelystama, tai dar tiesiog psichika dar nėra.
1: Gal smegenis taip ir saugo kažkaip,
0: jo,
1: nes
0: dar,
1: yra, kad nuo tokio kažkai visiško perdėgimo.
0: Taip.
1: Ar dėl tos disociacijos jums ir atrodė, kad tai galbūt jūs susapnavote, kad galbūt kažkokiam

0: filme baisiam kažkokį fragmentą pamatyti ir tai yra ne apie jus. Čia būtent tas efektas ir lydėjo jūs iki tokio jau sąmoningo brandaus amžiaus.
1: Gal ne, aš kaip viduj visada žinau, kad tai tikrai nesapnas, gal apie tai, nežinau, bijojau, nežinau, tai gal...
0: Kalbėt bijojot.
1: Jo, kalbėt, suprast, kad tai vyko, ką tai galėjo man duoti ir kaip su tuo tiesiog tvarkytis, bet aš prisimenu psichoterapeutę, kažkaip mes einam ir giliai į tą pasąmonę ir kaip, nu, pajaučiu pati kūnę kažkokius ten, kur šilta, kur ten šalta, ar kaip ir pasidalinau, ir tada psichoterapeutė vardino, kad nu, ten normalu, kad tu tą jauti, kad tai vyko, ir tada po to sesijos ir toks pyktis, prisimenu, vaiko tada dar į darželį mažas įsėjo, ir atrodo ten piktant visų vyrų, kur pamatai, ir nu, tas labai toks... sunkus gyjimas ir tada gali tiesiog apsiverkt mašinoje, kai pamatai mažą mergaitę, supranti, kad kai tu buvai maža, nu, įvyko tokie dalykai, kur, nu, neina net suvokti, atrodo, kad...
0: Nes tuo metu visos žaizdos yra taip atveriamos iki pačių gelbių, ar ne, kad jas išvalyt, taip. Metaforiškai kalbant, kad galėtų pagaliau užgyti. Ir, kaip sakote, vat išdava buvo tokių toksiškų santykių, ar ne? Kaip jūs pavadint su sutuoktiniu. Gyvenote ir tik tai vėliau supratote, kad tai nėra adekvatus ryšys, nepaisant to, kad jūs sukūrite šeimą, turite du vaikus, bet tai nėra adekvatus ryšys. Ar trupučiu, ko galite irgi pasakyti, vat, ar elgesys, ar kas vat, jau pradėjo jums indikuoti po tų pokalbių su psichoterapeute, kad va čia yra problema, kad ne, tai jūs ėjote, kad norėdama išsaugoti santykius. Taip, tada supratote, kad čia nelabai gal yra ką saugoti, gal čia reikės save išsaugoti, ne santykius.
1: Taip, čia labai iš tikrųjų buvo didelis darbas, apie 10 metų aš buvau tame santyki ir man, kad suprasti, kad jis toksiškas, kad kažkas negerai, nes tiesiog nesiplečiant turi priklausomybių, tai man buvo, wow, aš prisimenu, tiek iš aplinkos visi man sakydavo, net buvusio vyro draugai, kad nu negerai, kad negerai su tavimi elgiasi. Aš galvojau, ne, jie nieko nesupranta, taigi mane myli. Man taip keista ir paskui aš kartu gal paraleliai su psichoterapijom, kai prasidėjo ir kaip po truputėlį, labai daug skaičiau. Aš atrodo, tada nesvarbu, turiu laiko, neturiu, aš ten kiekvieną sekundę ir taip tiesiog valgų tas knygas. Tai ir kūnas mena viską, ir leidimas jausti man buvo toks emocijos, kas čia... Ir taip po truputėlį ta ir apie traumas, ir psichoterapeutė daug knygų rekomendavo, tai aš tiesiog valgiu ir labai daug tada supranti, kad ir man taip yra, ir tada pradedi kažkaip suvokti, kad kažkas negerai, kad tu esi tam rate, kur gerasis periodas, blogasis, ir tada kodėl aš iš jo negaliu išeiti. Ir tada supranti, kad reikia pagalbos, tada kaip sunku jos prašyti, kad pripažint, tai...
0: Labai. Daug, daug ratų reikėjo pereiti. Tas 4-5 metų jūsų amžius, ar ne, kai tą seksualinį smurtą patyrėte, į suaugusius kreiptis. Nesijautėt su niekuo saugiai, kad pasipasakoti. Trupučiuką apie tai ryt, ar ne? Tuo metu jau mama anksti turėjo tą negalę, ar ne?
1: Taip,
0: ta
1: šizofrenija. Jau jinai kai laukėsi turėjo.
0: Ir tada tas jūsų amžius, jūs gyvenat kaip su tėčiu, trupučiuką apie tai dar papasakokit.
1: Tai va tas ir amžius yra 4-5, kai įvyko skyrybos.
0: Tėvų.
1: Jo, tėvų. Taip. Ir aš tada buvau, būtent man atrodo, aš prisimenu su mama. Ir ten irgi, vat, kažkas įvykė, aš bandžiau klausinėti, net dabar nelabai noriu kalbėti, kodėl mane mama neapsaugo, tai ten irgi ta trauma, kad aš kaip, vat, būtent mama tarsi mane iš, nu, ne tai, kad neišvarė į tą kiemą, nes jai, kai dabar aš suprantu, jai tiesiog būna paūmėjimas ligos, jinai tada būna nu, tiesiog neadekvačiai gali elgtis, nu tiesiog, nes tai jau veikia ne jinai, tai galimai gali būti ta situacija, kai negalėjo pasirūpinti, nu tiesiog, nu labai labai aš anksti supratau, kad jinai tiesiog negali to saugumo mano užtikrinti. Ir,
0: tai jūs net mamą nesikreipėt?
1: Ir tada,
0: su įvykiu, pavyzdžiui,
1: aš tada neprisimenu, žinau, kad kažkaip buvo nubausti tie ar vaikai, ar paaugliai, ar kaip, bet kadangi tai buvo aš gimusi 85-ais, tai iš viso apie tuos dalykus nieks nekalba.
0: Sudėtingi laikai tikrai, iki kokių 2000-ųjų dar buvo labai sudėtingi laikai vėliau, kad po truputėlį jau tas atsirado sąmoningumas ir apskritai, kad tai yra ne tai, kad negeras dalykas, kad tai yra baudžiamasis kodeksas ar ne, realiai. Na gerai, tai tada tas amžius, tai kaip jūsų vaikystė dėliojosi, kokiais etapais, vat supratote, maža būdama, sakėte, pirmokėlė gal kokia, kad mama nepasirūpins, vat tokio mažumo vaikas turėjo taip suaugti, kad suprastų, kad mama artimiausias, mylimiausias, tarsi tas vat saugumo uostas, kuris turėtų būti, ne tai, ką, su kuo jūs kalbėjote, kaip keitėsi jūsų gyvenimas?
1: Tai tada iš tikrųjų tėtis mane užaugino ir jo mama, močiutė. Mm-hmm. Man buvo tas toks saugus uostas gyventi ir tai labai anksti supratau. Ir iš tikrųjų, kaip aš būtent išgyvenau, tai aš, kai disociavau, tai aš savo tiesiog neleidau jausti.
0: Mm-hmm.
1: Ir tas neleidau jausti, aš neverkdavau visiškai. Ten per jokį filmą be šansų. Aš net buvo mano prosenelės amžinatilis į laidotuvės ir aš ją labai mylėjau ir aš neleidau savo verkti. Ten raminau, ant tiek buvo toks didelis, nežinau, ir gan ilgai aš tokia tarsi stipri uola ir tai labai didelės pastangos buvo, nes aš tiesiog norėjau viskuo būti, bet ne savim.
0: Mhm.
1: Ir tokia net savo kartais sakydavau, dabar vat, noriu būti tokia, gerai, ir tarsi vat, būsiu, bet viduj kas vyksta, tai labai daug, ir kadangi buvo tas atsiskyrimas su mama, tai aš sirgau ir anoreksiją, 15, man atrodo, 14, nes nu, aš labai gerai mokinausi,
0: mhm.
1: aš užsibrėždavau tikslą ir tas irgi toks kaip čia, vat, paauglystės gal kažkoks maištas,
0: taip.
1: Kad aš negaliu tų kontroliuoti, nu, matyt, paauglystė jau tas visos eina emocijos ir aš nebesusitvarkau ir aš tada einu į kraštutinumą, kur galiu tiesiog kažką kontroliuoti ir kad nejausti tų jausmų.
0: Tai kas savidestrukcija buvo?
1: Taip, labai didelė.
0: O kaip pavyko, pavyzdžiui, iš tos anoreksijos jums savarankiškai kažkaip sustabdyti, sustoti, nes tai yra labai baisus dalykas, ar ne, jis gali ir labai tragiškai baigtis?
1: Taip, tai ir tam visam labai gal ta bendruomenė man padėjo. Tuo metu prisimenu, aš lankiau rankinį.
0: Mhm.
1: Ir
0: atsiprašau, Darita, kelinti jūsų gyvenimo metai?
1: Apie 14-15.
0: Tai paauglystė, taip.
1: Jo, tokia visiškai paauglystė. Ir prisimenu, mane paėmė į kelionę. Aš ten tada nežaidžiau, nes ir buvau, nu, tiesiog super kuda.
0: Taip.
1: Bet ten buvo daug gal vaikų ir ten, nu, 14-15, nu, visiškai ta paauglystė, kai tu nori bendravimo, kai tu nori būti priimta.
0: Žinom.
1: Ir prisimenu tas, kad į mane kreivai žiūrėdavo, aš labai tą pajaučiu, nu ten buvo daug vaikų, gal kokie 100, nubėjau sumeluot, ir jaučiau tą labai, kad visi žiūri, visi mane apkalba, kad aš vėmiu, nors aš nevėmiu, man tai buvo labai skaudu.
0: Ir jis reagavo į tą jūsų tokią išskirtinai jau tokią liesą išvaizdą.
1: Taip, visi tarsi šalino, aš jaučiausi, kad apkalba, nu, taip, nes aš tikrai, nu, tenki sveri 40, nes yra net viena nuotrauka, kur taip stovi ir toks vyras šalia, man atrodo, čekiai darbom, ir taip žiūri, ir tokiam paklaikusiam akim.
0: Užfiksuota.
1: Jo.
0: Vos nedokumentinė nuotrauka.
1: Jo, turiu tą, vat, ir prisimenu, mes buvom čekiai per tuos būtent tiltus visur, ten, kur prašyt kažko, tai man atrodo, aš pirmą gal kartą paprašiau, gal kad būčiau normali. Dabar bijau suprast, bet kažkas vat buvo, kad toj kelionėj vat gimė tas noras, nu, tiesiog būt su visais, ir aš prisimenu, tada gal pirmą kartą gal pati apsiverkiau, ir vat, kai jau grįžau iš kelionės, aš prisimenu, verkiau ir valgiau lašinius. Ir aš viskas ten, močiutė tarsi irgi tada suprato pagaliau. Toksai, ir tada, aišku, buvo apsivalgymai, kaip, bet...
0: Į kitą pusę, tai.
1: Jo, bet niekada, bulimija, nesirgau.
0: Tai. Nesirgot bulimija,
1: ne,
0: pavyko bet, išvengti.
1: Jo, bet tas buvo labai keistas jausmas, kai, ir dabar kartais paskaitau tas nesvietiškas noras valgyti, kai aš suvalgytau du kepalus duonos su tuo stiklainiu uogienės vienu kartu.
0: Čia po to periodo.
1: Jo, nes tu kai grįžti,

0: aš girdžiu tik, nu, ir skaitau, kad tai kaip ir normalu, nes tarsi organizmas nori...
1: Jis badavo, jis buvo visiškai panardintas į badą.
0: Tai buvo va, tas keista ir labai gerai, kad, nes man gal pats nuvėmimas yra labai nu, dar baisesnis, tai aš kažkaip tą iškentėjau, nes tada gavau replikų, kad jau per stora, tarsi, bet jau man buvo taip, kažkaip aš taip jau norėjau sugrįžt, kad nu, nebepaisiau.
1: O kaip, vat, sakot, vis, kad dėl mamos ar ne ligos, kad labai jums irgi tokia įtaka padarė, kiek galim pakalbėti apie tuos... epizodus, kai jai pasireikšdavo, ar priepoliai, ar kaip čia reikėtų ar ne suformuluoti, kai jūs sakote, kad jinai tiesiog, tai būdavo nebe jinai, tai buvo jau nebe tas žmogus, tai buvo tiesiog jau ligos valdomas ar ne žmogus. Kaip tai jūs veikia? Kas vykdavo? Jums būdavo nesaugu, tai būdavo ar kažkokie, nežinau, agresijos atvejai, kas?
0: Tai būdavo labai įvairiai iš tikrųjų. Dabar tai jau, kadangi aš ją prižiūriu, nu, neturiu tos globos, bet prižiūriu ir realiai man mama paskambina ir aš jau galiu iš jos balso tonos suprasti, jinai aktyvi ar kaip ir tada stengiuosi ją kuo greičiau ligoninę ar nuvežti, kad sureguliuotų vaistus ar kažkaip. O kai aš buvau maža, tai aišku, jinai kaip ir neturėjo tokio, kas jie rūpintųsi. Tai tie kraštutinumai, tai nu, tikrai būdavo kartais labai baisus. Vienas iš tokių, kad įsivaizduot, aišku, dažniausiai tokie žmonės neaplinkiniams, o sau gali pasidaryti kažką blogai. Bet prisimenu vieną iš tokių ryškesnių, tai kad buvo išmėčius tiesiog visus daiktus. Ir pas pusės yra, man atrodo, tada dar mes kažkaip glaudėmės, nes kažkiek dar gyvenau pas mamą.
1: Taip nusiaubė namus, ar ne, to taip?
0: Jo, tada vat gali ir tada, aišku, bando žudytis. Tas tų epizodų labai labai buvo daug ir kai buvau maža ir vėlgi tie vat metai, kai nieks su manim nekalbėjo. Tarsi turiu ramint mamą ir nei mokyklą niekas nu, nepaklausė toks ir tvarkykis.
1: Tiek visko tame mažame žmogelėje, kiek turėjo viską susikaupti ir kaip gera Rita, kad nukeliavote ar ne į psichoterapiją, kuri jums tokį didelį efektą davė ir taip gražino į gyvenimą ir taip sąmoningai galite kalbėti ir kitus kviesti ir savo va, tokia visiškai drąsa ir stoiškumu čia būti kartu sėdėti. Ačiū tikrai dar sykį už pasitikėjimą. Kai liečiame tema vienaip ar kitaip, kuri susijusi su savižudybe, jūs dabar apie mamos ketinimus kalbate, visuomet informuojame apie puslapį pagalbasau.lt, kur yra patalpinti visi psichologinės ir emocinės pagalbos telefono numeriai. Tai domėkitės, skambinkite, ieškokite, jeigu patiems minčių tokių kyla ir be jokios abejonės artimiesiams, kurie yra šalia ir irgi jiems reikia lygiai taip pat pagalbos. Rita, dar apie tą, jeigu blogai kažką sakau, tai iš karto įsikit, po trauminio streso sindromas arba sutrikimas. Taip. Kaip jį vat apčiuopti, pačiupinėkim trupučiuką, kaip suprasti, kaip jis buvo jums nustatytas ir ką reiškia žinoti, kaip tai yra svarbu suprasti, kas su jumis vyksta, kad jūs tokį dalyką vat turite.
0: Tai aš galbūt suvokiau po knygos Kūnas mena viską. Nes labai traukė tuo, kad labai išsamiai aprašė smegenis, nes atrodo, kad nu, jeigu kažkas nutiko praeitį blogo, tai su manim kažkas neblogo, kad yra kažkas negerai.
1: Atsiprašau trumpam stabtelti ir jeigu neklystu, autorius remiasi grįžusių iš karo zonų, taip, ar ne, buvusių karių, būtent vat tuo potrauminio streso sindromu, ir kad tai nebūtinai tik tai jiems gali būti būdingas taip dalykas.
0: Taip, ir ten labai daug tyrimų smegenų pateikiama, kaip pasikeičia tam tikros sritys. Ir aš tada skaitydama supratau, kad aš pati irgi turėjau trauminį įvykį ir kaip jis galėjo paveikti. Ir tada savo atsakiau klausimą, kodėl aš tarkim pasirinkau santykius, iš kurių negalėjau išeiti. Ir tada supratau, kad galimai galiu turėti potrauminį streso pati sindromą, bet kažkaip nežinau kažkur kreiptis. Nei ką, ir tada pamačiau tiesiog tyrimą, kad atlieka, dabar nepasakysiu, kuris universitetas, bet tiesiog vietė nemokamai pasitikrinti ir dar skyrė konsultaciją. Tai sudalyvavau, patvirtino, dar turėjau...
1: Pati susiradote tiesiog, ar ne?
0: Jo, nes kadangi internete dabar tikrai daug informacijos, tai

0: pačiai buvo įdomu, kad nu, tikrai patvirtintų, kad ne pati savo diagnozuočiau, tai nu, tas irgi kažkokio, nu, ne tai, kad saugumo, bet tada gali žinoti, kaip su tuo tvarkytis ir kad tai reikalinga, kaip ir dantis prižiūrėti ir savo būtent savijautą labai žiūrėti ir tada dar psichoterapeutė irgi.
1: Paraleliškai. Čia toks
0: pat. Ne, čia jau gal daug vėliau, kad kažkaip gal.
1: Ar jūs atėjote jau pas psichoterapeutę žinodama diagnozę, kažkaip taip gavosi?
0: Kaip ir taip, ir norėsi dar irgi tiesiog, kad jinai užtvirtintų, kad tikrai ir tada tiesiog gali suprasti, kad jeigu, va, pavyzdžiui, man buvo prasidėję pilvo skausmai, kad tai visiškai susiję, kad, pavyzdžiui, pradėjus nuolatos gerti magnį, tada daug viskas susitvarkė ir tada pati pradedi sekti, kad ar pradedi nerimauti, pradedi daugiau apie emocijas pati galvoti, kas ten galėjo įvykti, ar mamai negerai, ar šiaip kažkokios permainos. Tada, kai suvoki, ir jau kartais net nereikia jokių nei vaistų, kad nu, atleistų, o tiesiog...
1: Pažįstat save.
0: Jo, tada tas ta leidžia suprasti, ar kad aš itin jautri. Tai irgi būna, pavyzdžiui, ir darbę pasidalinu, kad sakau, aš ten labai jautri. Man reikia ten, aš tarkim, kažką sureagavau, ar man reikia įsikalbėti, ar man reikia pertraukos, ar kaip tai. Tada tiesiog galiu komunikuoti ir tada tave žmonės gali
1: taip, suprasti. Taip, labai Tai tas žinojimas yra svarbu. Žmogui labai. Apie save žinoti, pažinti save be galo svarbu. Nebėgti nuo, nes jūs tai tikrai galite iš savo patirties pasakyti, tiek metų bėgote nuo savęs, ar ne? O dabar va sakote, kad gal gaila, kad gal dabar tik tai sužinojau, galėjau ir anksčiau, bet ačiū Dievui, kad tai vyko, nes kai turbūt būna, kad žmonės neigia tai labai ilgai, o gal net ir iki gyvenimo galo. Dabar trupučiuk apie tą bėgimą, ir tas bėgimas jūsgi buvo nuvedęs į kitą pusę, nei dabar ką veikiate. Nuo vaikystės tą šokį mylėjote, norėjote to šokio, bet kadangi bėgote nuo savęs, tai turbūt visa, kas kildavo jūsų mintise, ar ne, ar širdies kažkoks vedimas atrodė kaip netikra. Ir nusprendėte, kad studijuosiu ir kursiu karjerą kokioje inžinierijos srityje.
0: Taip.
1: Kažkas čia pasiūlė, įkalbėjo, nes vis tiek, nu, tokia irgi kaip ir šiek tiek specifinis dalykas, ar ne, kad ne bet kas sugalvos.
0: Taip, kažkaip nieks man nepatarė, tiesiog kažkur perskaičiau, vėl aš labai kažkaip man knygos didelė įtaka daro, kad inžinerija perspektyvi, tai iš tikrųjų jinai labai perspektyvi. Nu gerai, galvoju, studijuos, nes man tiek tikslieji, tiek socialiniai mokslai sekėsi, man patiko ir kažkaip, ir dar kai rašiau įstojamuosius būtent kur stoti, tai pirmoji srity buvo sociologija. Antroji inžinerija, trečioji socialinis darbas, kas labiausiai susiję.
1: Taip.
0: Tai tiesiog ne taip parašiau. Ir tiesiog įstojau ir nieko iš tikrųjų šokis, tai nuo vaikystės irgi aš šokau. Bet ir labai svajojau ir net studijuodama visiems, kaip čia... Ne tai, kad surkiau, bet aš noriu būti trenerė, aš noriu būti šokių mokytoja, nieko nedariau. Bet labai gal vat, tam visam juodam periode vaikystės labai didelį įtaką aplinka padarė, nes be visų šitų blogų patirčių labai supo geri žmonės. Ir vat, viena draugė, kur nuo vaikystės, kur jinai vat, visada sakydavo svajok. Gerai, svajoju, kad ir kokiam jau ten atrodė dugne esu. Jinai mane paskatino ir pabandyti būti trenerė. Šiaip, vat, iš oro. Rado kažkokį skelbimą, atsiuntė. Tai labai svarbi, vat, jeigu irgi kažkas turite ar draugą, ar artimoje, kuris yra, bet kokiam atrodo dugne, kur neįsikapstys, nu, vat, vis tiek kažkaip juo tikėti ir tai, nu, labai... kažkaip duoda tos stiprybės, nu, nepadaryt tų tokių sprendimų, jeigu 10 metų esi santykiuose, vienas, du ir išeit, bet, nu, bent po tą mažą žingsnelį, nes būtent šokiai labai prisidėjo ir psichoterapija, bet ir tas atrastas toks pašaukimas, nu, gerai, pabandysiu, ir kai tas tavo yra širdy, tau tiesiog negali nesisekti.
1: Tai kada tas lūžis? Jūs dar mokėtės inžinerijoje, ar jau buvote baigusi, jau darbavotės toj srityje, kai vis dėlto pradėjo labiau stuksenti, kad tie šokiai čia yra neišaugamas dalykas, čia ne apie tai, ne vaikystės ten kažkokia svajonė, o čia yra tai, kas nu mano.
0: Tai čia aš jau pradėjau, jau baigiau mokslus, dirbau vadybininkę, kažkaip ne inžineriją, nežinau, kažkaip taip irgi susidėliojo. Ir jau žinau, kad turėjau sūnų, jam buvo gal tada apie 3-4 metai. Ir tada vat pabandžiau būti trenere, kas pavyko, ir moteris treniravau. Ir tada vat išgirdau, kad yra konkursas, kur kviečia tiesiog talentus, kas norėtų keisti vaikų gyvenimą. Ir kadangi turėjau iš širdį šokį ir su vaikais, kurie turi negalę, nes girdėjau tokią idėją, tai kažkaip ir matytas toksai vidinis buvo neišsakytas noras atsiverti ir kalbėti apie mamos negalę. Matyt, nes aš tas slėpiau ir matyt, ieškojau būdų, kaip kalbėti, nes taip buvo tiesiog gėda pasakyti, galvojau, kad nesupras. Ir matyt, vat, per tai atėjo, nes prisimenu, vat, dar ir santykiuose buvo labai irgi sunku, matyt, irgi toks prasidėjo, matyt, lūžio gal metai, supratau, kad labai sudėtinga, nes parašiau paraišką į konkursą, kur kvietė talentus. Ir pasiūliau tą šokių idėją su vaikais su negale. Ir tada, vat, man atrodo, pirmą kartą taip kaip ir pati, ne tai, kad pasidaviau, bet tarsi sakau, nu, man reikia pagalbos, nu, tarsi apsiverkiau ir tada ar ten ar klupėjau ir meldžiausiau, aš nebeprisimenu, bet tas toks atėjo lūžis, kad nu, man reikia pagalbos, kad taip negaliu. Ir vat kitą dieną sužinau, kad patekau į tą konkursą.
1: Tokia dovana.
0: Jo,
1: vėliau, tokia dovana. Pasirinkote kryptį socialinio verslo šokis vaikams su negale. Rita, ir dėl to, kad pati buvo sužeistas vaikas?
0: Tai man atrodo, kad tikrai, vat, ir dėl to, kad ir apie mamą norėjau kalbėti, ir gal kurt bendruomenę, nes tai yra labai, labai, labai svarbu. Nes kai aš pradėjau kurti socialinį verslą, kai atėjo pas mane vaikai šokti, tai toks ir vaikų tas priėmimas. Va, per pirmą šokių pamoką atsisėdo mergaitė, turinti Dauno sindromą, toks maždaug, taip, tu gali, tu eik ir kur beitum, ir tada ir kažkur pranešimus pakviečia ir tavim tiki, ir man toks būtent santykiuose, kur pasitikėjimą žemiau plintuso, kur nuolat girdi, kad tu nepakankamas ir kad tu dėl visko, dėl priklausomybių esi kaltas, toksai, nu, kitas irgi pasaulis, kur tavim tiki, kur šypsos, ir taip galvojau, nu, toks prasideda viduje ta kova, supranti, kad jeigu aš išeinu ir žmonės gražiai su manimi elgiasi, tai kodėl tada namuose taip nėra?
1: Tas kontrastas, ar ne, toks taip dar iškesnis. O dabar taip jums, ar tas va, toksai pasitikėjimas savimi, moteriškumo, ar ne, santykiais, kad jie gali būti kitokie, sugrįžęs yra?
0: Tai taip, nes dabar turiu antrą pusę, kur nu, visiškai netikėtai, jau visiškai išėjus iš santykių, aš persikėliau iš Vilniaus į Alytų. Prisimenu, ir tada gal porą mėnesių praėjo, kur aš visiškai nebuvau pasiruošus, ne, jokių pasimatymų bent metus.
1: Nes, sau buvot pasisakiusi?
0: Taip, sakiau tikrai ne ir ne.
1: Ir?
0: Ir tada tiesiog taip susiklosti.
1: Nutiko priešingai.
0: Jo, ir dėl to, kai ir tada grįžau į Vilnių, ir prisimenu tada jau, kai supratau, kad gali būti santykiai, nes nu vis tiek pradžioj taip nu neapibrėžta, kad tarsi nesupranti, tai tada verkiau, galvojau, čia per anksti. Labai nu bijojau, bet nu tiesiog kažkaip.
1: Tai kiek čia jau laiko praėjo?
0: Gal apie 3-4 metus.
1: Tai jau šis tas. Jo, tikrai su nauja patirtimis galite jau visai kitaip ir save matyti, ar ne, ir turbūt jaučiatės taip, kad čia buvo viena Rita, dabar kita Rita gyvena savo gyvenimą, ar atvirkščiai kažkaip į save tiesiog sugrįžote ir leidote savo būti?
0: Gal leidau ir leidžiu vis dar savo būti, taip kažkaip tikrai aš tikrai netikėjau, kad nu, galima sukurti santykius, kad galima pasitikėti vyru, kad nebijoti jo, kad nelaukti, kad jis negrįžtų namo. Nu, man buvo tas nesuvokiama, ar kadangi vis tiek yra tėtis ir nu, nesigilinant, matau, kaip yra, tai man toks net kitą kartą neturiu įsižnybti, kad aš galiu grįžti

0: saugius namus, kad, kad palikti, kad vaikams. Tai, nu, yra tikrai keista ir aš, man atrodo, kai rugsėjį įsikėliau į Alytų ir prisimenu, dalyvavau moterų stovykloje, tai vėl labai labai svarbu tas moterų gal palaikymas ir kad jos dalintųsi ir aš važiavau taip atsitiktinai su moterim, kuri jau buvo daug už, nu, kiek daug, gal 5 metais vyresnė, ir jinai būtent buvo irgi išsiskyrus ir pradėjus santykį, bet aš tada dar, ta buvau, kur nenoriu.
1: Įsivaizdavot, kad taip gali būti.
0: Ir aš dalinausi ir jinai sako, aš tave suprantu. Sako, aš taip pačiai, nes jinai irgi 2 vaikus turėjo ir man toks irgi kažkoks gal vilties buvo, nežinau, žiburys, kad nugalima, nes nors ko aš vis tiek netikiu.
1: Bet gyvas pavyzdys buvo toks kaip pažadas toks, ar ne, kad taip gali būti iš tikrųjų. Gėdos jausmas, kurį jūs irgi paminėjote mums bekalbant, kad negalėjote kalbėti nei apie mamą, ar ne, nei apie savo patirtis. Kada jis išnyko pagaliau?
0: Tai jis, man atrodo, tada, kai pirmą kartą aš savo pičą, būtent tam konkurse pasakiau, pristatydama idėją, ir aš taip...
1: Čia pristatymo kalba jūs.
0: Jo, tas 3 minučių ir aš pasimokinau, kad reikia per istoriją. Ir aš tada pirmą kartą nusprendžiau apie mamą pasakyti, nežinau, man taip intuityviai noras buvo dalintis. Ir tas buvo pirmas mano viešas pasidalinimas. Ir tada, kai supratau, kad visi priėmė, nieks nesmerkė, visi palaikė. Ir vat nuo tada pradėjau po truputėlį dalintis, pasakot, dar taip atsargiai, nu taip, dar vis tiek kažkoks tas gėdos buvo jausmas, bet tada vis tiek aš kuo daugiau į bendruomenės įvairias einu, kur ir kiti turi artimųjų ar patys žmonės su negale, tai tada įgyji tos drąsos tiesiog būti savimi.
1: Ir galite kalbėti, nes turite tokią patirtį didžiulę, ar ne, kad ne teorinė, ne iš vadovėlių, turbūt žmonės jumis irgi kitaip turbūt tiki ir tas artumas tada irgi atsiranda užmesgamas. Vaikai su negale, jūsų socialinis verslas, unikalus šokis, ir jūs sakote, kad tėvai dažnai susiduria būtent su tokiais sunkumais, tai kaipgi rasti veiklų, kad atžalas jaustųsi visų pirma saugiai, kad galėtų save realizuoti, kad būtų joms tiesiog gera, kad leistų tą laiką kokybiškai, ar ne, ir dar auktų. Gal tėvams, pavyzdžiui, beklausant mūsų kyla klausimas, ar mano vaikui tai tiktų? Ar jūs galite pavardinti, kokia įvairovė vaikų yra jūsų grupėse?
0: Tai pirmiausia, aišku, kadangi šokiai tai turi patikti. Šokiai tai dažnai kažkaip vaikam patinka.
1: Ir... Jie gali kažkaip turbūt ir išjausti per kūno judesį ir tokiu būdu netgi kažką ir pasakyti, ar ne?
0: Taip, ir vat neseniai buvo stovykla vaikų su negale. Tai būna yra įvairių užduočių, kur aš, kaip jie tampa šokio mokytoje, aš iš šono tada galiu pastebėti ir, kaip pavyzdžiui, pamatai ypač autistiškiems vaikams ar suaugusiems, svarbu suvokti savo kūną, nes negali kitą kartą suvokti. Ir tada matai, kaip jie šoka, kaip tas judesys išlaisvina, kokia šypsena atsiranda, kaip jie tą visą įtampą atleidžia ir tada supranti, kad ir man taip pačiai. Aš, nu, kitą kartą negaliu, tas potrauminis streso sutrikimas neleidžia suvokti save, savo kūno ir pajausti save, nes aš taip pačiai galiu ten daug užsidirbti ar kaip nepajausti. Tai va, tas šokis tarsi įžemina, leidžia išjausti ir net kai yra blogai. Nu, pavyzdžiui, va, prisimenu, va, mamos paskutinis gulėjimas ligoniniai per šventes žiemą, tai aš tiesiog mamą nuvežiau ir tai vidui galvoju, tiesiog noriu ateiti bendruomenę šokti ir to tokio jausmo, kad, nu, vat, kūnas išlieja tą gaut bendrystės tą jausmą ir tada toks visiškai palengvėjimas.
1: Nes, kaip sakote, kūnas mena viską, tai reikia jį kažkaip ar ne ištreniruoti, ištampyti, tegu jis viską, žodžiu, iš savęs išspjaudo, ką tik nori. Tai kaip suprantu, vat paminėjote, kad vaikai su Dauno sindromu ateina į jūsų būrelius šokių, taip pat ateina vaikai su autizmo spektru, iš spektro sutrikimų turintis, kokių dar vaikų galite paminėti?
0: Būna įvairūs raidos sutrikimai. Mm-hmm. Būna, pavyzdžiui, ne visi vaikai šoka. Mm-hmm. Nu, nes tiesiog jiems
1: visiškai reikia... gal negali, taip?
0: kažkaip vat, būtent su fiziniam negaliom aš esu dirbusi, bet vat, šiuo metu ne tiek ir daug, gal būna sunkiau vaikšto, bet mažiau, bet įvairūs raidos sutrikimai, tai tiesiog gali nekalbėti.
1: Neurologiniai, ar ne?
0: Taip, taip gali sunkiau ir išlaikyti dėmesį, bet labai dar smagu pastebėti, kaip, pavyzdžiui, vaikas atrodo neina į kontaktą, neteina į šokį, bet vis tiek jis taip iš šono pasižiūri, ateina į kažkokią veiklą, bando kažkaip kurti tas draugystės, nes mano šokiai būtent ne apie terapiją, kad vaikai mokintųsi ir tų socialinių įgūdžių draugystės, priimti vienas kitą, nes vėl ir kad tėvai, aišku, matytų kitas negalės, nes kiek susiduriu, matau, kad mano, tarkim, vaikas ar aš esu tokios negalios, bet jau kito tai nepriimu. Tai čia vat...
1: Ai, tokių būna ir kiek.
0: Taip, arba nesuprantu, arba dar kažkokių dalykų, tai labai džiaugiuosi, kad
1: įvairių... Tolerancijos, ar ne, mokotės visi?
0: Taip, tu. Ir tada, kad visi, nu, tiesiog mokintusi ir dar darau bendrus renginius, kai ir šeimos turinčios vaikus su negale ir be susijungi į tą tokią bendrystę ar, arba per savanorystę. Nes pas mane stovyklose savanoriai jaunuoliai būna, mokiniai. Tai matau, kaip jie kuria draugystės. Mano sūnus irgi savanoriauja, tai jį pamatau kitom akim.
1: Tai dabar kuriate tokį pokytį, kurio gal kada esi jums ir pačiai labai trūko, kai jautėtės kitokia, ar ne? Kad kitokia, kas jaučiasi kitokia, arba kas jaučia, kad kažkas apie juos galvoja, kad jie kitokie, reikia tos vietos, tos bendruomenės, to susibūrimo. Ir kaip sakote, kad unikalus šokis, tai ne tik vat būrelis, nu, kad ateini, judi, gera, smagu, bet labai svarbus tas socialinis aspektas, nes vaikai mezga draugystės, po to jas pratėsia stovyklos, ar ne, kažką dar veikia papildomai.
0: Tai būna, mes turim išvyką dar vasaros į Bražuolę stovyklavietę, kur irgi susijungia tos bendruomenės, dvi, nes aš dar sporto treniruotės vedu, ir tada kviečiu moteris su savo šeima, su vaikais irgi prisijungti. Ir dar tokia tradicija, man atrodo, 2 metus, ar jau dabar gal 3, kalėdinio žaisliuko dirbtuvės. Tai vat irgi kartu susijungiam ir tokio nereikia nei kažkokių daug dovanų, nei kažkokios programos. Tiesiog ateinam, ten iškepa moterys būna blynų, gaminam, kažkas pakoncertuoja, pagroja, savanoriai padainuoja ir nu vat tos toksai jaučiasi kalėdinė tada nuotaika ir aš ją tada ir sau ir kitiems stengiuosi sukurti.
1: Rita, tai labai ačiū už pokalbį ir ačiū, kad kuriate tą lygiavertiškumo jausmą, kurio mums turbūt trūksta, vis dar trūksta. Net sakote, kad štai šeimos ir turėdamos vaiką su negale į kitokią negalę turinčius žmonės gali žiūrėti stokodami tolerancijos. Ir labai ačiū už jūsų tokias sudėtingas asmeninės patirtis ir ačiū už tą kelionę, kuri tikrai labai, manau, įkvėps tie, kas girdi, nes na, visi mes tą savo vidinės kovas kovojom vienokias ar kitokias ir kartais gera žinoti ir suprasti, kad yra ta šviesi ateitis ar ne, tas ta viltis, ji yra įžiebiama net pačioj didžiausio juodumoj, kaip ir sakėte jūsų atveju. Ačiū labai, ačiū. Šiandien laidoje Žmogus iš arčiau kalbinau Ritą Juškytę, pati esu Lavija Šurnaitė, šios laidos įrašą patogiai rasite lrt.lt radiotekoje arba mediatekoje. Iki. Čia LRT.

0: Kristupo festivalyje rokenrolo stichija. Henry Herberto ir grupės koncerte atgis tikroji Elvio Preslio laikų dvasia. Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
1: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
2: Rugpjūčio 1-ąją šeštadienį į Ariogalą kviečia tradicinis Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Po šventųjų mišių dainuos jungtinės tremtinių choras, koncertuos Edmundas Kučinskas, ansamblis Šlamutis, vyks knygų pristatymai, filmų peržiūros. Susitikime prie Dubysos, Ešelonų sesės ir broliai.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Per šimtmetį Lietuva į kosmosą paleido palydovus, atkirpo genus ir išvystė lazerius, bet ar tik šiais mokslo pasiekimais galime didžiuotis?
5: Taip pat, kaip ekonomika tapo mokslu ir profesija. Ir kodėl Deividas Bekhemas yra vienas iš pasaulio futbolo čempionato laimėtojų. Visos temos laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
6: Soda ne tik žydinčių, bet ir skambančių daro antys bėgikės. Jos Audronės Žeimantaitės Kėdienės sodyboje atlieka misiją – naikina invazinius šliužus bei sraiges. Savo antys Audronė ir nuomoja kitiems. Tiesa, dėl jų eilėje gali tekti palaukti. Plačiau apie tai laidoje žydintis sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
7: Vakar LRT radijo žodis buvo palmės. Viktorina pagav žodį kiekvieną darbo

0: Lrt radijas.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. ISM vadybos ir ekonomikos universitetas tirs galima akademinės etikos pažeidimą susijusi su premjero Mindaugo Sinkevičiaus daktaro disertacija. Kaip skelbiama, universiteto etikos komisija nusprendė nagrinėti akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus perduotą skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų. Pasak rektoriaus Daliaus Misiūno, universitetas visiems studentams ir absolventams taiko vienodus akademinės etikos standartus, teisės ir pareigas, o visuomenė turi teisę tikėtis aiškių atsakymų. Sprendimą ketinama priimti iki rugsėjo pabaigos. Pastaruoju metu viešojoje erdvėje kilo diskusijų dėl 2015 metais ISM universitete apgintos Sinkevičiaus daktaro disertacijos. Ji nebuvo paskelbta sistemoje bei galėjo turėti akademinės etikos pažeidimų. Vilniuje Jogailos gatvėje į viešojo transporto stotelę įvažiavus lengvajam automobiliui sužeistos dvi moterys. Kaip LRT radija informavo sostinės policija, stotelėje buvusias moteris išsivežė medikai, vairuotojas yra šoko būsenos, kol kas neaišku, kodėl įvyko nelaimė. Į Ispanijai priklausantį Seutos anklavą Šiaurės Afrikoje patekus dešimtims tūkstančių migrantų iš Maroko, Prancūzija ketina stiprinti kontrolę pasienyje su Ispanija. Šįryt policija Maroke panaudojo vandens patrankas, kad išvaikytų minę, susirinkusi ant kalvos netoli Ispanijos sienos. Padegti ir apversti keli automobiliai. Per susirėmimus žuvo mažiausiai 19 migrantų. Situacija pasienyje toliau lieka įtempta, o Ispanijos vyriausybė siunčia kariuomenę ir papildomų sienos apsaugos pareigūnų padėčiai stabilizuoti. Prezidentas Gitanas Nausėdas sako, kad tokia padėtis kelia bejonių dėl Šengeno erdvės saugumo.
2: Be jokios abejonės, tai neprisideda prie vidinio mūsų Europos Sąjungos stabilumo, kyla abejonių dėl Šengeno erdvės, atsiranda paskatos kurti kažkokius vidinius barjerus, vidinės sienas, na tai ne apie Europos Sąjungą. Europos Sąjunga yra tai, kas mano įsivaizdavimu yra labai gerai apsaugota iš išorės ir kas yra be jokių barjerų ir be jokių vidinių sienų, kalbant jau apie Europos Sąjungos vidų.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, Suomija savo ruoštų pareiškė taip pat pritarianti Italijos raginimui pašalinti Ispaniją iš bevizės Šengeno erdvės.

0: vės. Italijos vadovai kiek anksčiau pabrėžė, kad neteisėta ar nekontroliuojama migracija kelia pavojų šalių nacionaliniam saugumui. Ispanija tokius pareiškimus vadina demagogija. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogusi dviem tanklaiviams, kurie bandė plaukti per strateginį Hormuzo sąsiaurį, lydimi Jungtinių valstijų kariuomenės aviacijos. Pasak Teherano, laivai nesilaikė reikalavimų, buvo apšaudyti ir sustabdyti, o kiti keturi naftos tanklaiviai greitai pakeitė kursą ir grįžo į ankstesnes pozicijas. Vašingtonas yra nustatęs alternatyvų maršrutą toliau nuo Irano krantų, tačiau pastarasis siekia, kad laivai plauktų arčiau, gautų leidimą ir sumokėtų tranzito mokesčius. Pasaulio klasikinės jėgos trikovės bendruomenė supurtė rasizmo skandalas įvykęs Lietuvoje. Belgijos sportininkė Sonitos Muluch bandymas pasiekti pasaulio rekordą neįskaitytas, nes jam sutrukdė lietuvis, vėliau pripažinęs, kad yra rasistas. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Pasaulio klasikinės jėgos trikovės čempionate Druskininkuose lietuvis asistentas Ernestas Kusinas sužlugdė Belgijos sportininkės Sonitos Mulu pasaulio rekordo bandymą, koja užblokavęs štangą. Instagramo komentaruose Kusinas prisipažino tai padaręs sąmoningai, pavadinęs save rasistu ir sportininkės atžvilgiu pavartojęs rasistinius įžeidimus. Lietuvos jėgos trikovės federacija Kusinui skyrė viso gyvenimo suspendavimą vietos ir pasaulio varžybose, bet kokiu statusu. Federacija taip pat kreipėsi į policiją dėl viešo neapykantos kurstimo. Tarptautinė jėgos trikovės federacija pasmerkė įvykį ir pareiškė ketinantį sugriežtinti savanorių tikrinimo ir akreditavimo tvarką varžybose. Pati Mulu čempionato metu pasiekė rekordą pritupime, tačiau dėl diskvalifikacijos traukos disciplinoje iškrito iš bendros įskaitos.
0: Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose 30, Kaune ir Alytuje 31, Utenoje 28, Klaipėdoje 26 šilumos. Artimiausią naktį vietomis trumpas lietus, perkūnija, kai kur rūkas, temperatūra 14-19 laipsnių. Rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, su perkūnija, galima kruša, temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose iki 22 šilumos. 14:05.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė, visi, kas gali, šiandien traukia prie upių, ežerų, vandens telkinių, prūdų, į savo sodybas, pjauti žolės, pabūti su draugais, paklausyti geros muzikos, žodžiu, viskas yra nuspręsta. Sveiki, gyvi mylėjai, aš esu Richardas Jonaitis, šalia mane Živilė Kropaitė, tai vasaros popietė.
2: Labas, Richardai, pradėjai vardinti įvairius vandenis, galvojau, dar daugiau pavardinsi, bet perėjai paskui prie žolės, dargi ir balos būna, ir upeliukščiai, visur žodžiu, kur yra vandens. Upelikštaičiai. Tai žodžiu, visur turbūt šiandien šilta. Ta tu sakai, nes mes esam aptarę, kad kartais, kai mes sakom,
1: visi,
2: kad šilta Lietuvoje, tai turim omenyje, kad šilta pas mus Konarskio gatvėje. O dabar jau yra galimybė, kad tikrai vasara, labai labai tokia gili, labai brandi vasara, tokia bus ir jos popietė.
1: Ir galimybės, aišku, pasidžiaugti tais geresniais orais, kurie šią vasarą nebūtinai yra garantuoti, bet nieko, kas yra garantuota, tai vasaros popietės 2 valandos, šį laidą nuo pirmadienio iki penktadienio ir visada mes turime įdomių svečių, įdomių aptariamų temų, turime, aišku, ir edukacinę viktoriną pagauk žodį ir į prizų turime
2: galite... Šiandien prizas žinai koks? LRT pirkinių krepšys.
1: Taip, tiesa. O registruotis galite telefonu 2363111. Sostinės kodas 05. Tai būkite geri, įsitieskite savo šezlongą ir jau paskambinkite mums, užsiregistruokite ir tikrai galėsite kuo komfortabiliausiai sudalyvauti šiame žaidime.
2: Taip, mes dar priminsim apie tokią galimybę, bet jeigu jūs tą darytumėte jau dabar, tai užsitikrintumėte savo vietą žaidime ir galimybę įsigyti, tiksliau gauti dovanų LRT krepšį.
1: Taip, gausite dovanų krepšį, bet dovanų į tą krepšį turėsite prisidėti patys. Na, o be visų kitų dalykų, LRT radio laidoje vasaros popietė, šiais metais mes turime ir 100 geriausių, populiariausių, mėgiamiausių dainų rinkimų ir kiekvieną dieną vasaros popietėje pasiūlome jums 3 dainas, o jūs galite balsuoti ir kas kartą po 2 į tą 100 nukeliauja. Vakar mano kolegė savo žavingais balsais pasiūlė jums 3 dainas, L+, ar tu ją matei, Mango pavasarinius žiedus ir Deivio daina Mergytei. 2 dainos iš 3 pateko, ar žinai, Živilė, kokios?
2: Aš žinau, bet aš galvoju, ar mes nepamiršom pasakyti, apie ką šiandien kalbėsim laidoje, bet pasakysim paskui, viskas gerai. Dabar mes pakalbėsim apie laidas, apie dainas. Aš spėčiau, kad galėjo iškristi Deivio kūrinys.
1: Mergytei, taip, į tolimesnį etapą keliauja Mango, pavasariniai žiedai ir ar tu ją matei. Nu, dabar pereiname prie šios dienos rinkimų, balsuoti tiesa galėsite visą savaitgalį LRT Facebook'o paskyroje. Na, o šiandien dainos yra tokios, tikrai kelios puikiai atpažįstamos dainos.
2: Taip, mes kviečiame jūs balsuoti LRT Facebook'e ir pirmoji daina pretendentė į LRT 100-mečio dainų 100-ką yra dainininkės Džijan Gretos Jančytės daina Ruduo, išleista 2019-aisiais, ją sukūrė pati atlikėja kartu su Roku Jansonu. Šioje dainoje atlikėja atveria pačias giliausias ir skaudžiausias sielos kerteles, tai viena jautriausių klausytojų labiausiai pamėgtų Džijan dainų, kviečianti pasinerti į rudenišką melancholiją. Pasiklausykime dainos fragmento.

0: Vitali, priminame, galite LRT Facebook'o paskyroje. Na ir dar viena pretendentė bus daina pavadinimu
1: Gegužis.
0: Gegužis, aišku, puikiai atpažįstama daina. Kitokios nuotaikos, tai 2024-aisiais išleistas bendras trijų ryškių Lietuvos popmuzikos žvaigždžių Roko Jan, Monikos Liu ir Vaido Bauminos didžiulio populiarumo sulaukęs hitas Gegužis. Pasiklausykite.
2: Tai buvo trumpas gegužis, ne už kalnų išleistuvės, namus palikęs sparnus išskleis.
1: Apie gegužį padainavom, rudenį apdainavom irgi ir pagaliau artėja Richardai daina, kuri atspindi šitą metų laiką, kuriame dabar ir gyvenam. Trečioji daina pretendentė į LRT šimtmečio dainų šimtuką yra grupės Skamp Summertime. Pirmasis ir bene ryškiausias grupės singlas pelnęs ne vieną apdovanojimą ir iki šiol keliaujantis ir keliantis pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Jūsų dėmesio į grupės Skamp ir jų nepamirštamos Džordžo Geršvino dainos Summertime hip-hopo versijos fragmentas.

0: Tai tokie trys kūriniai. Primenam, kad balsuoti ir rinkti šimtmečio dainą, nuspręsti, kurios dvi keliauja toliau, o kuri iškrenta iš LRT šimtmečio dainų šimtuko, galima LRT Facebook paskyroje. Tą darykite jums patogiu metu, iš jums patogaus įrenginio, o rezultatus paskelbsim pirmadienio vasaros popietėje.
1: Taip, na, jau labai greitai nuo šio savaitgalio bus pradedamas rodyti keturių dalių dokumentinių filmų ciklas Pop 100 LT Lietuvos pop muzikoj 100 ir pagrindinė šio filmo idėja yra papasakoti apie Lietuvos pop muzikos istoriją per visus 100 metų. Pop muzikos istorija prasideda dar 1926-aisiais, kuomet Danielius Dolskis pirmą kartą koncertavo viešai Kauno miesto sode. Tai kokia istorija bus pasakojama, kokius kūrinius galbūt girdėsime, kurie atlikėjai bus aptariami, režisierius Dominykas Kubilius apie tai pasakos mums jau po kelių minučių.
0: Taip pat prisiminsim dainininką laidoje aktorių Saulių Mykolaitį, apie artėjančius koncertus papasakos jų vedėjas, aktorius Andrius Bialobžeskis, ir kelsimės dar į Kėdainius, kur Janinos Munkutės Marks muziejuje galerijoje šiandien atidaroma lietuvių kilmės Kolumbijos menininkės Nijolės Šivickas Demockus kūrybos paroda. Šitas pokalbis antrąją laidos valandą. Kviesim, kaip sakėm, gaudyti žodį edukaciniai viktorinoj ir rekomenduosim naujausius LRT radiotekos perlus.
1: Taip, kaip ir minėjome, filmas Pop 100 LT, Lietuvos pop muzikai šimtukas, pradžia šį savaitgalį, na ir net nebijojame, kad jeigu aptarinėsime pop muzikos šimtmetį, į tą šimtmečio aptarimą tikrai turės patekti ir foje. Pasiklausom legendinio kūrinio Kitoks pasaulis ir sveikinsimės su režisieriumi Dominyku Kubiliumi.

0: 14 valandų 20 minučių Lietuvoje vasaros popietė su jumis įsivažiuojanti. Primenam, kad skambintumėt, jau dabar registruotumėtės žaidimui, kurį žaisime pačioje laidos pabaigoje, bet mes labai laukiam jūsų registracijų per visą laiką, kad tikrai būtumėt su mumis ir kad tikrai galėtumėm ir visko sužinot daug ir pasivaržyti tarpusavį. Tai 2363111 yra telefonas, kuriuo siūlau skambinti.
1: Foje, kitoks pasaulis, absoliučiai legendinis kūrinys, o mes jau įžangoje minėjome apie rugpjūtį LRT televizijos eteryje. Pradedame rodyti 4 dalių dokumentinių filmų ciklą Pop 100 LT.
0: Rugpjūtis jau ryt.
1: Ryt, taip. Tai režisierius Dominikas Kubilius puikiai leidžiantis laiką tikėtina, kad pajūrė yra su mumis. Dominikai, sveikas gyvas.
2: Labą dieną.
1: Rugpjūtis yra ryt. Kada ši dokumentika bus pradedama rodyti?
2: Ryt. Ryt 19.30, šeštadienį, pirmoji dalis startuoja LRT eteryje.
1: Viskas labai logiška. Keliausime, aišku, šio pokalbio metu per visą tą 100 metų, aišku, kiek gal greičiau negu dokumentika, bet jeigu foje buvo, tai mes apie foje truputėlį pasikalbėkim. Nu, nėra įmanoma, kad tokioje dokumentikoje foje nebūtų paminėta bent 10 kartų.
2: Taip, tu tikrai esi teisus. Foje bus skirtas beveik pusė filmo, grupiai foje. Bet pats Andrius Mamontovas pasako savo istoriją, muzikinę visą istoriją, beveik per visas 4 dalis. Nes jau taip nutiko, kad jis yra ir perdainavęs Danieliaus Dolskio dainą Palangos jūroj. Tai yra apie tai girdėsim istoriją, kodėl gimė ta mintis jam. Ir tada jau eisim per visus 100 metų iki tol, kol, aišku, grupė foje tampa super populiari. Paskui jau atsiranda ir Andriaus Mamonto solinė karjera ir jau iki šių dienų. Tai yra turbūt atlikėjas, kuris populiarumą išlaiko 10 mečiais.
0: Dominikai, tu paminėjai Dolskį ir kaip tik kalbant apie tą 100-metį, skaičiuojat jį nuo Dolskio pirmo pasirodymo Kauno miesto sode ir nuo tada prasideda pop muzikos istorija. Aš galvoju, ar tai buvo kažkaip jau jums iš karto akivaizdu, kad tai yra tas momentas, nuo kurio ji prasideda, ar teko paieškoti įvykio, nuo kurio reikėtų atsispirti tam 100-mečiui minėt?
2: Ne, vat būtent šita data kažkaip iš karto ir įsirėžė. Aišku, bandėm žiūrėti, ar neįvyko kažkas anksčiau, ne, ar gal vėliau. Bet jeigu mes kalbam apie populiariąją muziką, o tuo metu tarpukaryje tai buvo kabaretai, Tai turbūt Dolskis, net turbūt to taip ir yra, kad Dolskis ir buvo pats pirmasis, kuris pradėjo atlikinėti tą vat, populiariąją muziką, kuri tuo metu skambėjo Paryžiuje, Londone ir kitose vakarų didžiosiose miestuose. Kaunas buvo kaip vienas moderniausių rytų Europos miestų ir Dolskis šiaip jau atvyko į Kauną būtent ir dainuoti estradinės kabaretinės muzikos. Su tokiu tikslu jis atvyko. Žydų kilmės atlikėjas, kuris išmoko lietuvių kalbą gan gerai ir dainavo lietuviškai Kaune.
1: Dominikai, kokia seniausia archyvinė medžiaga jums buvo prieinama kūrimo procese?
2: Tai turbūt Danieliaus Dolskio video, jeigu mes kalbam apie video medžiagą, ne apie nuotraukas, Tai neturėjom nei vieno kadro, taip ir nepavyko atrasti, bet po Dolskio mirties sužimba kita žvaigždė, tai Šabaniauskas. Tai vat su Šabaniausku kiek kokias 5 minutės turim video medžiagos.
0: Tai Dolskio to soliuko Kaune neturim, taip suprantu.
2: Ne, turim nuotraukas, turim gyvų žmonių prisiminimus, istorikus turim, kurie pasakoja apie Dolskį, bet jau jeigu kalbėti apie video medžiagą, tai pradedam nuo Šabaniausko.
0: O audio įrašų, nes 26 metais, kaip ir žinom, ir 100 kartų jau esam paminėję ir 1000 gal net radijas pradėjo transliuoti, ar ne, Kaune?
2: Taip. Mes apie tai pasakojam, radijas, šiaip jau radijas visose 4 dalyse užima labai svarbų vaidmenį, todėl kad populiarioji muzika be radijo yra iš vis neįsivaizduojama ir net neįmanoma. Tai mes pasakojame apie LRT radijo įsikūrimą 28 berods metais. Tada mes kalbam apie komercinio radijo atsiradimą, jau čia jeigu kalbam apie vėlesnės dalis, apie trečią, ketvirtą dokumentinių filmų dalis.
0: Nes filmas yra ciklas iš keturių filmų, ar ne? To taip, gal dar taip ryškiai taip. Nepasakėm.
2: Taip, taip. Yra keturios dalis, kurios kiekvieną šeštadienį bus rodomos LRT eteryje. Tai technologijos, kurios lydėjo populiariąją muziką, tai čia mes kalbame apie radiją, apie kasetes, plokšteles, vėliau kompaktinius diskus Spotify, kuris dabar yra. Apie tai mes irgi lygiai taip pat pasakojame, ne tik apie garsiausių atlikėjų istorijas. Bet šiaip pagrindas filmų yra garsiausių 100 metų atlikėjų istorijos.
1: Gerai, mes truputėlį tų atlikėjų jau paminėjome. Paminėjome gal kas logiška visai, kas bus toje pirmoje dalyje, ar ne, kada ir pristatant filmą yra sakomas, kada Danielius Dolskis pirmą kartą koncertavo viešai Kauno miesto sudėjo. Aišku, žinome, kad Andrius Mamontovas ir foje tikrai, tikrai figuruos per tą 100 metį ir 4 dalių dokumentinių filmų ciklą. Jūs atvesite mus iki šių dienų. Ar bus hiperbolė? Aš net nebijoju, kad bus, bet apie tai mes jau pasikalbėsime antrojoje pokalbio dalyje, kuri iškart po šio hiperbolės kūrinio vėjo baladė, o mes aišku labai laukime jūsų ir besiregistruojančių žaidimui Pagauk žodį.

0: 14:32 skamba Hiperbolė, kūrinys Vėjo baladė. Mes kalbam apie 4 dokumentinių filmų ciklą, kurį nuo rytojaus pradeda transliuoti LRT televizija. Filmų ciklas pop100.lt kalba apie tai, kaip Lietuvos pop muzika per 100 metų keitėsi, kaip ji gyveno, kokie ryškiausi, kaip jau sakėm, su pašnekovu atlikėjai, per kuriuos ir jų istorijas ta pop muzikos istorija papasakojama. Režisierius Dominykas Kubilius yra su mumis ir Dominykai, kad jau paklausėm Hiperbolės, noris pasakyt, ar daugmaž tiek pat gauna jį dėmesio, kaip pavyzdžiui foje tam cikle?
1: Tikrai grupė Hiperbolė gauna daug dėmesio, tikrai nemažiau negu grupė foje, nes tai turbūt vienas ryškiausių šimtmečio reiškinių, netgi sakyčiau, tai ne grupė, o reiškinys. Kuris užgimė, šiaip tai įdomus faktas, kad pavyzdžiui, mesgi atsimenam iš sovietinių laikų, kad mes vadinom pop muziką estrada, ne, toks keistas žodis. Tai buvo estrada ir jinai daugiau vyravo Kaune, bet po Romo Kalantos susideginimo įvyko labai didelis lūžis muzikiniame pasaulyje, nes Kaune atlikėjų sumažėjo dėl tam tikrų priežasčių, todėl kad buvo žmonės jauni sekami, gaudomi gatvėse ir taip toliau. Ir tada visas muzikinis gyvenimas persikėlė į Vilnių. Ir būtent tuo metu sužimba grupė Hiperbolė. Šiaip kitas dar įdomus faktas su Hiperbolė apie jos išsiskyrimą. Tai daug legendų apie tai sklinda, ne, kaip grupė išsiskyrė. Bet ką jau Prapras grupės vienas iš įkūrėjų pasakė, kad viena iš priežasčių buvo ta, kad jie nebegalėjo taikyti su cenzūra, kuri tuo metu užgriuvo jų pečius, kai jie tapo labai populiarūs, jie tapo filharmonijos grupe. Tai reiškia, kai jau tampi filharmonijos grupe, reiškia, tu įsipareigoji atlikinėti tam tikrus kūrinius, buvo prašoma dainuoti rusų kalbą. Tai buvo vienas iš faktorių, kuris nulėmė grupės iširimą. Tai tokių vat visokių įdomių detalių man iki tol visiškai negirdėtų tikrai labai daug to filmuose.
0: Tai girdžiu, kad ši detalė nustebino, kalbant apie Hiperbolę. Kas dar buvo sunkiausia arba netikėčiausia, kuriant šitą filmą, tiek apie herojus kalbant, gal kurio nors nepavyko įkalbėt, arba kaip tik atsirado sakančių, dar ir mane pakalbinkit.
1: Ne, įkalbėtai daug labai nereikėjo, tikrai gal yra sudėtingiau su šių dienų populiariausiais, todėl kad ir laiko reikia tam skirti, dokumentai, kad tai nėra tas kur žanras, kur nufilmavai interviu per 20 minučių ir atsisveikinai, tai truputį tai užima ir laiko, tai dėl to ir sudėtingiau ir kalbėti šitoj vietoj, bet tikrai populiariausius pavyko mums nufilmuoti ir Giovanni, Prusaitį, daug labai.
0: Jessica Shy pasirodys?
1: Jessica Shy dar ant klaustuvo, dar gamybos procese.
0: Geras.
1: Ketvirtos dalies, nes ketvirtoji dalis jau bus skirta šių dienų ryškiausiams. O kalbant apie kitus herojus, tai daug, va, sakau, man, aš lyg ir žinau ir daug pažįstu jų ir kurie jau išėjo į Anapilį dėję. Bet tokių faktų, nu, tikrai, va, pavyzdžiui, kaip Vytautas Kernagis, kai būdavo koncertai Palangoje, Napilėje, ne, taigi nebuvo nei Facebook'o, nebuvo telefonų, kaip reklamuoti koncertą, kad bus jis Anapilį. Tai Vytautas Kernagis sėsdavo ant dviračio ir važinėdavo po Palangą, taip rodydamas poilsiautojams, kad jis yra Palangoje ir koncertas bus. Yeah. Jis jokių užrašų, ne, ten kažkokių plakatų nevežiojo su savim, bet jis rodydavo poilsiautojams, kad jis yra mieste, yra kurorte ir kad reiškia jau koncertas tai bus. Tai tokių vat, visokių smulkių, fainų reikalų yra labai daug filmuose tikrai.
2: Taip, ir Vytautas Kernagis, kai būdavo Palangoje, dar eidavo, kaip ir tu dabar, Dominykai, pušynuose grybų rinkti, tik nežinau, ar tu tos grybus rengi. Dominykai, bet 4 dalis dokumentinių filmų ciklas apie Lietuvos pop muzikos šimtmetį. Informacijos labai daug, grupių, visko labai daug. Ar buvo sunku ir atsirinkti, ką išmesti, nes tai irgi reikia padaryti?
1: Jo, tai ši čia tikrai labai mes daug laiko tam skyrėme, nes daug yra tikrai garsių ir tikrai nusipelniusių atlikėjų, bet tikrai visų parodyti yra tiesiog fiziškai neįmanoma ir to labiau, jeigu mes pasakojam jau istoriją ar to atlikėjo ar grupės, tai norisi jie normaliai ir papasakot, o ne ten dviem sakiniais prabėgti ir pamiršti. Tai mes daugiau žiūrėjome, kokios grupės ar atlikėjai aplamai darė įtaką visuomenės gyvenimui. Arba keitė žanrą iš principo. Ane? Kaip grupė Hiperbolė pakeitė, atsirado gitarų skambėsys ir visa kita. Ten Danielius Dolskis šiaip pradininkas, tada nepriklausomybės priešaušris, roko maršai, grupė Foje, grupė Bix ir visos kitos. Ir tada jau nepriklausomybė, kaip keitėsi pati pop muzika, ne? Kaip su naujų technologijų pagalbomis tapome jau vakarų skambėsio, o ne Sovietų sąjungos skambėsio. Tai vat visi šitie faktoriai lėmė ir grupių, ir atlikėjų pasirinkimą.
2: Dominikai, mes štai žinom apie Antaną Šabaniauską, žinom Danielių Dolskį, ir netarsi žinom tą tokį laikotarpį ir įsivaizduojam Laisvas Kaunas, Lietuva laisva, ar ne, iki okupacijos. Ir tada gal nuo kokių ten 70 kažkelintų jau vėl pradedame žinoti, ten kokie nors, nežinau, šviečia diena, šviečia naktį, Elektrėnų žiburiai, ar kažkokios tai panašios tokios pop muzikos dainos. Bet o įmanoma kažką pasakoti ir apie tą super, super niūrų laiką nuo 40-ųjų iki, tam pavyzdžiui, 70-ųjų?
1: Yra skaudžios istorijos tikrai, ypatingai, jeigu mes kalbam apie Antaną Šabaniauską, aš to irgi nežinojau, bet jo likimas yra itin skaudus, todėl...

0: todėl kad jisai buvo mega žvaigždė tarpukariu, kai vyksta okupacija. Jo dukra šiaip kalba filme, mes labai džiaugiamės, kad pavyko su ja ir sutarti, ir jinai daug skyrė mum laiko. Senyvo amžiaus moteris, bet puikiai viską atsimena. Tai jinai pasako, kaip jie vieną dieną jie grįžo namo ir jų namuose jau buvo apsigyvenę rusai. Ir jos tiesiog išvijo iš namų Kaune. Ir buvo perrašytas jų visas turtas sovietų valdžiai, o jie turto turėjo tikrai nemažai, nes jis buvo labai populiarus atlikėjas. Ir tada jie išsikėlė į Vilnių, gyveno Pilies gatvėje, bet jeigu mes įsivaizduojam dabar Pilies gatvėje, ne, kad tai yra viena prabangiausių Vilniaus gatvė, tai tuo metu tai buvo labiausiai apleista Vilniaus gatvė. Jie neturėjo šilto vandens, jie neturėjo tualeto namie. Jie gavo tokį butą, kur buvo pasmerkti visiškam skurdui. Tada su Antanu CK kalbėjo ir sakė jam, kad Antanai, stok į partiją ir viskas bus gerai. Ir Antanas atsakė, jo dukra dar dabar atsimena jo atsakymą, kad mano partija yra viena, dainavimas, ir aš į kitą partiją nestosiu. Ir jisai nedainavo rusų kalbą, jis atsisakė visų šitų dalykų, todėl jisai buvo pasmerktas skurdui. Ir jį gražino į sceną, šiaip jau LRT ilgametis darbuotojas Šaulys, muzikos redaktorius, Kazimieras Šaulys. Čia 70 kažkelinti metai, Šaulys jį gražina į Dainavos restoraną vienam koncertui. Paskui jisai dar kažkiek koncertų atliko ir vėliau jau prieš mirtį jisai gavo darbą sanitaro ligoninėje. Dar Andrius Mamontovas jį atsimena vaikščiantį Antakalnyje su maišeliu, tokį seną dėduką liūdno veido, ir jisai peršalo ir numirė. Tai ir dukra vienintelio, ko labiausiai gailisi, kad jos tėtis nepamatė nepriklausomybės 91 metais. Tai tikrai istorija Šabaniausko sukrečianti savo tragizmu.
1: Dominikai, kas tada buvo, nežinau, koks čia tinkamas žodis, įdomiau, ar tos istorijos, kurios sukrečia savo tragizmu ir apie kurias ne visas detales, tarkim, žinojai, ar jau tokios jaudinančios akimirkos, kai roko maršai prasidėjo, kai lūžo Sovietų sąjunga, griuvo ir kartais, ką bežiūrėtum iš to laikotarpio, ašaros kaupėsi jautresniem žmonėm. Tai kas pačiam buvo jautriau, gal jeigu taip lygint gali?
0: Aš tai kažkaip vis tiek visada, kaip dramaturgas čia turbūt pasakysiu, kažkaip man norisi to happy endo, ne, kažkokio. Tai aišku, kad tos ypatingai nepriklausomybės aušros akimirkos, nu jos tiesiog užgniaužia kvapą, kai yra tūkstančiai žmonių stadionuose, ne, kiekvienam mieste skirtingai, ir kiekvienas koncertas prasideda nuo Lietuvos Respublikos himno. Tai yra kažkas tokio. Ir žmonės su odinėm striukėm, skiauterėm, auskarais, tatuiruotėm, visi iškėlė trispalves ant scenos gėda himną, tai yra, nu, neįtikėtina tikrai. Tuo labiau dar mes atsiminkim, tai yra 88 metai, tai nepriklausomybės dar nėra paskelbtos. Tai tikrai, šitie muzika, aplamai, aš manau, Lietuvos visam nepriklausomybės kelyje suvaidino labai, labai, labai svarbų vaidmenį, bene svarbiausią vaidmenį.
2: Dominikai, odinių striukių ir skiauterių kartais ir pats nevengiau, ypač nevengtum, jei depešmaud vėl būtų Lietuvoje ar būdavo. Kaip tu pats galbūt atsimeni roko maršų laikotarpį, ar tu jau kažkur figuravai, kažkur klausėjai?
0: Aš atsimenu filmą tikrai, kurį filmavo Kalnų parke, kažkas atsitiko, legendinis filmas, kur pasirodė ir jau čia turbūt buvo žvaigždės sužibėjimo viršūnė grupės foje. Aišku, pagrindinį vaidmenį atliko grupė Antis tame visame ir filme, ir koncerte, tai tą aš puikiai atsimenu, kaip milicija apsupusi jaunus žmonės laikė, kad jie ten nesiverštų prie scenos ir elgtųsi kultūringai, o nesirdytų kaip vakaruose, o stovėtų ramiai. Tai šitą aš puikiai atsimenu. Tada aš atsimenu turbūt jau po sausio 13 koncertą prie spaudos rūmo už laisvą spaudą, kai, aišku, pagrindinį irgi vaidmenį atliko ir grupė Foje, grupė Bix. Na, tai šitos dalykus aš gerai atsimenu, man įsirėžė jį atmintį.
2: Žodžiu, per muziką tas Lietuvos šimtmetis dar kartelį bus papasakotas, na, pastarasis šimtmetis, ar ne?
0: Taip, tikrai. Ta prasme, muzika nuo mūsų istorijos, aš kažkaip visada atrodo, kad ai, gal čia reikės truputį pritempti, kažkaip čia pabandyti sugretinti, bet tai vyksta labai natūraliai, tai yra neatsiejama dalis. Plus muzika visada jaunus žmonės skatina iškelti galvą, skatina ir protestuoti, ne? Jeigu mes ir prisimintumėm pastaruosius protestus prie Seimo rūmų. Muzika buvo pagrindinis variklis, kuris atvedė jaunus žmonės į aikštę. Tai lygiai tas pats vyko 70-ais metais, lygiai tas pats vyko su Romos Kalantos susideginimu. Daug dalykų vyko būtent su muzika. Tai čia roko maršai, čia jau yra višnaitė ant torto. Galima būtų sakyti.
1: O jeigu mes dar žvilgtelėtumėm taip trumpai pasikalbėję apie dabartį, dar apibendrintumėm ir tą tokį ketvirtąją, kaip sakai, filmo dalį, dabartinę Lietuvos popmuzikos sceną. Nes paminėjai tokią frazę, kalbėdamas apie kitus laikotarpius, kad nesiardytų kaip vakaruose. Tai dabar to kaip vakaruose tarsi nebėra, nes mes esam, ar ne, mes esam popmuzikos atžvilgių visiški pop muzikos žaidėjai. Kaip tas matosi kaip režisieriui šito ciklo?
0: Tai aišku, kad yra visiškas, visai kitas laikas, visai kitas gyvenimas muzikoje. Muzikoje dabar pagrindinį vaidmenį vis tik užima net jau nebe televizija ir net nebe radijos, o socialiniai tinklai. Dabar atlikėjų užtenka parašyti socialiniuose tinkluose kelias žinutės ir tūkstančiai gerbėjų subėgs į jo koncertą. Tai plokštelės lyg ir, ne, dabar renesansas vinilų vyksta tam tikras. Sako, netgi žmonės dabar jau net ir kasetės bando atgaminti ir įrašinėti. Jau galima rasti įbėjui tam tikrų atlikėjų kasečių. Tai čia toks, aš galvoju, tik tai yra trumpas ratas, kuris sukasi, bet jis tikrai negražins mūsų atgal. Bet santykis atlikėjų su muzika, jis yra irgi visai kitoks. Ta prasme, kad muzika dabar vis tiek, čia aš nesakau blogąją prasme, tikrai nesupraskit klaidingai, kad tai yra verslas, tai yra didelė industrija, kurioje labai didelį vaidmenį vis tik atlieka pinigai. Tai ir yra turbūt esminis pasikeitimas nuo to, ką mes atsimenam iš ten prieš nepriklausomybę laiko.
2: Dominikai, bus beprotiškai įdomu, na jau tikrai maksimaliai įdomu anonsą šio 4 dalių dokumentinių filmų ciklo padarėjai, tikrai ir Antano Šabaniausko istorija ir visas tas kelias iki dabartinės muzikos. Dominikas Kubilius, šio dokumentinio ciklo režisierius, jau nuo rytojus, šeštadieniais 19:30, taip?
0: Taip.
2: Per LRT televiziją mes visiškai esame šiuose laikuose ir žiūrime, kokį ilgą kelelį ta Lietuvos muzika nuėjo vienas iš ryškiausių šių dienų muzikos žmonių, Free Finga, ant bangos.

0: UHB grupė atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
1: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radijo, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
3: Vasaros popietė.
4: Taip, vasaros popietė tikrai su jumis, keletas minučių iki trečio pačios naujausios žinios, o dabar dar kartelį norime priminti apie tai, kad galite registruotis į mūsų edukacinę Viktoriną Pagauk žodį, telefonas yra 2-3-6-3-1-1-1, nausosinės kodas yra 05, turime jums puikių LRT dovanų.
5: O dabar mes turime ne tik dovanų, bet ir rekomendacijų, kągi galėtumėt įsijungti, ko galėtumėte paklausyti, sėdėdami, kaip Richardas sakė, šezlonge, norėdami gero turinio. Tai Edvardas Kubilius, laidos už Vilniaus autorius, keliauja po Lietuvą ir šį kartą atsidūrė Akmenės rajone, kalbasi su Akmenės tautodailininkais.
6: Afganistanas, tai yra Vietnamas, ten yra rinka akmenų, yra Minmaras.
7: Ir jūs visur esat buvusi?
6: Taip. Nu, yra, žinokit, ten jų irgi įstatymų ten niuansai, ne viską galima parduoti, sprogdinti negalima ir leidimus išsiimti tam tikrus. Tai yra nemaža kaina.

0: iš tikrųjų.
1: O čia Darija Vaičiuvienė, menininkė, kurianti visokius papuošalus iš akmens ir odos. Darija gyvena Akmenėje ir yra viena iš maždaug 20 Akmenės rajone kuriančių tautodailininkų. Dar viena tautodailininkė – Simona Bijanskinė, irgi akmeniškė, užsiimanti karpiniais ir iš rugio šiaudų pinanti nuo paauglystės.
2: Apie papuošalus iš odos ir akmens, karpinius ir pinimą iš rugio šiaudo sužinosite pasiklausę laidos Už Vilniaus, kuri radiotekoje.
3: Taip, Živija, tu pas mus kažką iš rugio šiaudo darydavai, ar ne?
2: Tu gal su rugio veidą paėmėjai.
3: Dirbiniukus, dirbinėlius tarsi. Bet mes turime ir kitų epizodų. Naujausiame epizodo Lisabonos radijas dalyje naujausio leidžiamasi į kelionę aplankant mažiau pažintas Europos etninės grupes. Baskus, sorbus, samius, lazus, sardus ir kitus. Pasakojama apie šių tautų kalbas, tradicijas ir tapatybę, išlaikytas nepaisant istorinių iššūkių. Tad ar esate girdėję, kaip skamba viena seniausių vokalinių tradicijų Europoje, tai yra samiška muzika. Lisabonos radijas ištrauka.

0: Tai štai taip skamba viena seniausių vokalinių tradicijų Europoje, tai yra samiška muzika, o daugiau panašių nuotaikų, panašios muzikos ir kitų autentiškos mažų Europos tautų įdomybių rasite LRT klasikos laidoje Lisabonos radijas.
1: Neakademinės muzikos kritikos Lietuvoje mažokai. Kaip jaučiasi šioje nišoje veikianti muzikos kritikė Emilija Visockaitė, kurios tekstai pasižymi tiek drąsa, tiek gebėjimu skaityti kultūros reiškinius?
2: Tas man yra dvilypumas toksai, tai

0: tekstams. Norėčiau daugiau, norėčiau drąsiau rašyti, gal nežinau, gal su amžium, kaip ir mano mamai atėjo, kur jau, ai, tas pats, aš jau tiesiog, kaip aš noriu, taip aš rašysiu, bet aš dabar labai, labai galvoju, visą laiką save labai cenzūruoju, labai bijau, kad man tiesiog, man užteks vieno žodžio, kad man parašys kuris nors muzikantas, kažką tokio, nu tai čia netiksliai tu, ar tenai, nu nusišnekėjai. Savaitėj atima bet kokį, nu, tiesiog norą gyventi atima bet koks komentarėlis. Ir tas yra taip apmaudu, nes jau turėtų vis tiek tas skūra būt kažkokia užaugus per daug metų. Bet gal net blogėja, sakyčiau, gal nuo to, kad dar daugiau skaitytojų atsiranda, kažkoks tai mano minimalus žinomumas auga.
1: Daugiau muzikos kritikės Emilijos Visockaitės įžvalgų apie pop muzikos grožį ir istorijų iš koncertų LRT LT radiotekoje šios savaitės LRT Opus tinklalaidės Žaidžiam žmogų epizode.
2: Taip, likite drauge, kitą valandėlę, kitos temos, keliausime po įvairias vietas, prisiminsime legendinę aktorių ir dainininką Saulių Mykolaitį, sužinosime apie jam skirtą koncertą, na ir žinoma bus ir kitų temų, na, po 10 sekundžių naujausios žinios.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Lenkijos gynybos viceministras tvirtina, kad ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Raketa vakar ryte nukrito ir sprogo negyvenamoje vietovėje Liublino vaivadijoje. Smūgio vietoje yra atsivėręs 10 metrų skersmens krateris. Per incidentą niekas nenukentėjo. Ispanijos premjeras sako, kad 10 000 migrantų atvykimas į šalį priklausantį Seutos anklavą yra Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimas. Taip Pedras Sančesas pareiškė atvykęs į Seutą, kur per pastarąją parą plaukdami ar pėsčiomis iš Maroko atvyko daugiau kaip 49 000 migrantų. Pasak vietos valdžios institucijų iš viso per kelias dienas į anklavą atvyko apie 60 000 žmonių. 34 žuvo bandydami kirsti sieną. Ispanijos pareigūnai padėtį Seutoje apibūdina kaip beprecedentę. Premjeras Sančesas tai vadina kaip išpuolį prieš Ispaniją.
2: Definir lo que ha sucedido.
3: Ta, kas įvyko, apibrėžiama kaip ataka ir Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimą. Seuta yra Ispanijos miestas, o tai, kas įvyko, nusipelno griežčiausio pasmerkimo. Šią ataką ir teritorinio vientisumo pažeidimą atmetame, smerkiame ir laikome visiškai nepriimtinu.
2: De una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
1: Ispanijos premjeras Pedras Sančesas. Nauja migracijos krizė Seutoje smerkė ir skirtingos Europos Sąjungos šalys. Bendrijos pirmininkė Ursula von der Leyen padėtį pavadino nepriimtina. Italija ir kitos šalys ėmė svarstyti apie Ispanijos pašalinimą iš Šengeno erdvės. Prie Vilniaus savivaldybės vyksta protestas dėl atliekų krizės. Protestas stebi kolegė Edita Vitė. Edita, kiek žmonių susirinko ir ko jie reikalauja?
4: Piketas jau ką tik tai baigėsi, tai buvo apie 15 žmonių, jie buvo su plakatais ir tai žmonės yra iš energijos mano, nes jie negali eiti dirbti į savo darbą, į teritoriją jie neįleidžiami, tų žmonių yra 84, tai čia prie savivaldybės buvo jų atstovai kartu su profsąjungom ir jie nori išgirsti, kągi jiems daryti toliau, nes kaip jie patys sako, nei pakarti, nei paleisti, ar jie galės toliau tęsti darbą, bet jau sutartį sudarė su Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centru, su juo dabar, kaip tik jų vadovais, atėjo jie pasikalbėti į savivaldybę prie bendro stalo, kaipgi bus toliau, kokios bus sutartys ir kokie bus na, jų toliau darbiniai santykiai.
1: Ačiū tau, kolegė Edita Vitė. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, Lietuva siunčia į pagalbą 32 ugniagesių komandą. Ji išvyksta rytoj. Sprendimą dėl to priėmė šiandien posėdžiavęs ministrų kabinetas. Taip pat siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5

0: gaisriniai automobiliai. Prancūzija šiuo metu kovoja su 40 miškų gaisrų. Nuo metų pradžios šalyje išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Lietuvos krepšininkas Kasparas Jakučionis tvirtina nežaisantis artimiausiame šalies vyrų krepšinio rinktinės lange pasaulio čempionato atrankoje. Birželį 20-metis iš Majamio Heat klubo išmainytas į Milwaukee Bucks ekipą. Pasak krepšininko sprendimui, ar jis galės atstovauti Lietuvos rinktinėje rugpjūtį, įtakos turėjo nauja NBA komanda.
1: Šiam lange nebūsiu. Visada aš noriu dalyvauti, visada taip pat buvo atvažiavę ir Rimas Kurtinaitis su treneriu Tomu, tai mes pakalbėjome, aš jiems sakiau, kad aš noriu, visada norėjau ir norėsiu, bet yra ir kitų komandų, kurios sprendžia, tai Milwaukee turi būti ten. Rugpjūčio pačioj pradžiai, paskui turėsim ir mini kempą stovyklą, rugpjūčio gale, tai tikrai nėra šansų.
0: Krepšininkas Kasparas Jakučionis Lietuvos rinktinė rugpjūčio pabaigoje žais žūtbūtines rungtynes planetos pirmenybių atrankoje prieš turkus ir bosnius. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 30, Kaune ir Alytuje 31, Utenoje 29, Klaipėdoje 26 šilumos. Artimiausią naktį vietomis trumpas lietus, perkūnija, kai kur rūkas, temperatūra 14-19 laipsnių. Rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, su perkūnija galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, tačiau per perkūniją gūsingesnis. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. 15:05.

0: Kalbėsime apie labai įdomų renginį, kuris dar tik kitą savaitę, bet galime ruošti. Šis renginys antradienį ir tai bus vakaras, kada mes vėl prisiminsime aktorių bardą Saulių Mykolaitį. Sauliaus Mykolaičio dainų vakaras. Įvairūs atlikėjai jame pasirodys. Na, vakarą ves aktorius Andrius Belobžeskis, kuris ne tik vakarą ves, bet ir panašu, kad padainos vieną kitą Sauliaus dainą. Andriau, sveiki gyvi.
1: Labas, Vykardai.
0: Tai, malonu sveikintis ir Andriau įdomus dalykas. Kaip atsitiko, kad štai turėsime vėl koncertą Sauliui Mykolaičiui atminti, nes berods žiemą įvyko du koncertai, kai buvo minima 60 metų sukaktis.
1: Na, aš tiesą sakant, negaliu pasakyti, turbūt klausimas ne man, turbūt Bardams LT, kurie labai puikiai šitą Saulius atminimą saugoja ir organizuoja, ir manau, kad tai yra turbūt susidomėjimas tuo visų projektu, kuris įvyko tada, žiemą, ir tiesiog jį galima dabar, mūsų dabar bus mažiau, mes įsiskirstom kažkokiam grupėm, sakysim, ir kaip suprantu, ir purpuriniam vakare bus toks vakaras, kurį jau Alvydas ves, tai aš manau, kad tiesiog Sauliaus kūryba yra tokia, kad tų vakarų reikia daugiau negu buvo. Ir ne tik paminėjimą, aš galvoju, kad čia bus jau toks gražus susidūrimas su jo dainom. Čia net ne apie paminėjimą kalba.
2: Kai sakai, kad kūryba yra tokia, kad joms neužtenka vieno vakaro, kas iš tiesų pačiam atrodo, kad lemia, kad tas dainas noris ir noris perdainuoti? Kokius jos?
1: Aš manau, žmonių meilė toms dainoms ir tų dainų meilė tiems žmonėms. Nes aš manau, kad ten buvo įdėta labai daug, kaip čia pasakyti, žmogiško jausmo visų. Sielvarto, ilgesio, meilės ir taip toliau. Ir manau, kad tai žmonės labai vienyje. Ir po tiek laiko, kad tie žmonės klauso tas dainas ir kad jie žino tas dainas. Iš tikrųjų, tiek žmonių žinančių dainas, žodžius ir taip toliau. Ir man atrodo labai svarbu, manau, kad tai, ką, ta energija, kurią Saulius įkrovė tas dainas, jinai ir veža tiesiog per tą visą tą laiką, kurį mes čia turime. Ir nu, labai džiaugiuosi dėl to.
0: Andriau, o ką Sauliui Mykolaičiui reiškia dainos, dainų kūrimas, dainų atlikimas, ar ne, nes visiems galima sakyti, pagrindinė veikla, tai buvo tokia teatrinė veikla?
1: Tai turbūt taip teatrinė veikla, bet tas dalykas visada buvo. Saulium, nuo pat mūsų pirmos pažinties, nuo pat pirmo mūsų susitikimo, kai mes stojame į muzikos akademiją, Saulius iš karto įsitraukė gitarą ir faktiškai jo pirmoji daina ir tapo mūsų kurso himnu. Tiesiog taip gavosi, kad nu, jisai su jie buvo visada, kur mes būdavom, kiek ten mūsų bebūdavo, kiek mes ten balivodavom, ir ką, visada Saulius būdavo su gitara ir ta daina buvo kažkoks tai, aš net negaliu pasakyti, ką reiškia, aš tai galvoju, kad tai reiškia kažkokį tai dar atskirą savo vidinį pasaulį, kurio, nu, teatras yra teatras, bet yra dar kažkokie dalykai, kuriuos galima išreikšti kitaip ir taip toliau. Aš manau, kad daina, nu, tarkim, man sakykime, šiais laikais yra poezijos skaitimas, bet ir Sauliui, aš manau, kad tai buvo tas dainos kūrimas, tai buvo visiškai kita, visiškai alternatyvi jo teatriniai raiškai veikla, nes tai visiškai skiriasi nuo to Saulius, kuris buvo scenoje, o čia buvo Saulius su gitara ir visiškai nuoširdus, gilus ir absoliučiai tikras.
0: Andriau, sakote, įsitraukė gitarą, pirma ta atlikta daina tapo jūsų kurso himnu. Kokia tai buvo daina, ar vėliau jinai pasklido tarp žmonių?
1: Aš nežinau, ar jinai pasklido, bet žinau, kad jinai skamba, kad jinai irgi buvo įrašyta.
0: O pavadinimas? Neatsimenat pavadinimą? Galit paminiuot visada.
1: Atsimerk į dangų drąsiai, atmerk akis, kur vienam dangui sušvito spindulys. Ir mes jie tikrai labai smagiai dainuodavom visus 4 metus mūsų mokslo. Tai iš tikrųjų visada prisimindavau. Staigiai jinai tapo, niekas nei prašė, nei ką, nei ko, nei ten buvo, bet jinai kažkaip savaime pasidarė tada ta mūsų kurso grupės daina.
2: Pats irgi, kaip sakėm, su Richardu keletą kūrinių atliksi, ne tik vesi koncertą, ir dar skaitydama koncerto aprašą matau, kad visgi koncertas rengiamas ir žiūrovų.

0: Pavo prašymu. Ir ten į sceną žengs dalis ir Sauliaus Mykolaičio vardo premijos laureatų, Živilė Mackevičiūtė, Mindaugas Ancevičius, Emilija Statinaitė, Gytis Ambrazevičius, Baltos Varnos, Aurimas Liudvinavičius, gyvo garso grupė Pritars, Aurimas Liudvinavičius, bosinė gitara, Džiugas Karoblis, klavišiniai, Darius Miniotas, būgnai. Pats tada kokias dainas atliksi ir kaip pasirinkai, kurias atlikti?
1: Aš atliksiu puikią dainą, kadangi čia Justina Sauliaus duktė inicijavo tą atlikimą mūsų persidabrinės gervės, nuostabios dainos, mūsų atmerkio akės ir mes nuo to pagavom su Justina tokį tam tikrą draivą. Labai džiaugiuosi, kad mes su Justina esam kartu ir kad aš galiu prisidėti kažkaip tai prie Sauliaus atminimo, būdamas su jo mylima dukrelė. Tai va, atliksiu šitą dainą, atliksiu dar savo dainą, esu parašęs atskirą dainą būtent jo atminimą, jinai vadinasi Tu esi. Žodžius parašė Domantas Razauskas. Taip pat aš atliksiu šitą dainą. Dar žiūrėsime į koją, kaip ten bus, gal prisidėsiu dar. Man labai beje smagu, ką jūs čia įvardinot, kad ir aš žinojau programą, kad mes baigsime nuostabę tiesiog Sauliaus, kaip čia pasakyt, vaidmens ir charakterio atlikimą. Nuostabu buvo Saulius sukūręs vaidmenį plėšikas Horsenplosas ir ten iš tikrųjų yra nuostabiai, nes baigsim šitą dainą, nes tai yra buvo tiesiog tuo metu tai buvo toks spektaklis vaikų ir Saulius sukūrė visą muziką ir pasvaidino tą plėšiką Horsenplosą ir mes baigsime kitą dainą, kurią ir baigdome ir tos paminėjimo konceptus, bet labai džiaugiuosi, kad mes ją galim baigti. Labai faina daina.
2: Taip, tai vakaras rengiamas Sauliaus Mykolaičio atminimui, Sauliaus Mykolaičio dainų vakaras, daug įvairiausių atlikėjų, Sauliaus Mykolaičio vardo premijos laureatai, Gytis Ambrazevičius, Baltos Varnos ir kiti. Na, o mes kalbinome šio vakaro vedėją žmogų, Sauliaus kolegą, kuris taip pat ne tik ves vakarą, bet ir keletą dainų atliks, Andrius Bialobžeskis. Na ir Andriau, ačiū Jums, o mes ką jau darys, prisiminsim vieną iš tų tikrai jau ir labai populiarių Sauliaus Mykolaičio kūrinių, kurie tikrai gyvena, yra atsimenama, tai yra Matrica.
1: Matrica, tai žinom.
2: Gerai, ačiū Andriau, gerų atostogų ir iki malonus už tai. Sauliaus Mykolaitis, Matrica, mes taip pat pratęsime.

neklausyt naktimis, užsikimšus mintis, savo mintis, tai ką šaukia širdis, juoda karšti plaukų, su savim pasiimk, baltą nemigo naktį, tyla užgesink, laikas mėlis po kojom, tavo žodis mirtis,

akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žoliai, mano žiogas ore, stygos dangui, mūza delne.

kas daugiau pasakys. Šitai plaka širdis, šitai baigės naktis. Ta šalis už kalnų, jos seniai neturiu. 17

veržiasi tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žoliai, mano žiogas ore, mano stygos dangui, mūsų dėlė.

0: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lietai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklą. Vytauto gatvėje 72.
1: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
2: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris GO3. Partneriai Vilnius. LRT Epika. Daugiau kinas po žvaigždėmis.lt.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
5: Vasaros popietė.
6: 15 valandų 20, beveik 2 minutės šiuo metu Lietuvoje 2-3-6-3-1-1-1 yra esminis telefono numeris, kuriuo labai laukiam jūsų skambučių, besiregistruojančių. Pagauk žodį edukacinį Viktorinoje, kaip tik matau mirga marga ekranai, skambinat jūs, Vilniaus kodas 85, jeigu jo reikia. O dabar mes keliausim į Kėdainius, nes nuo šiandien Janinos Monkutės Marks muziejuje, galerijoje atidaroma ir pradeda veikti lietuvių kilmės Kolumbijos menininkės Nijolės Šivickas Demockus kūrybos paroda, atidarimas jau šį vakarą ir mes šiandien sveikinamės su muziejaus vadove Asta Fedorovičiūtė Jasiūnė. Sveiki.
7: Sveiki.
6: Galima jūs matyti ir vaizdu, tai turbūt, kad ir esat jau muziejuje, ruošiatės atidarymui, bet tiems, kas negirdėjo šios menininkės, galvoju, gal į pradžioje visai verta pasakyti, kad mes galim ją žinoti ir iš to, kad ji yra Bogotos mero Mockaus mama?
8: Antano Mockaus ir ne tik Bogotos mero, bet ir žmogaus, kuris vos nelaimėjo Kolumbijos prezidento rinkimą. Jis liko antras ir na, su savo vizionieriškais sprendimais per filosofinę pusę, per meninius sprendimus tikrai stengiasi suvaldyti visą tą blogą kriminalinę situaciją su savo tikrais tokiais netradiciniais sprendimais. Apie kitus netradicinius sprendimus, kaip universitete atkreipti auditorijos dėmesį, mes gal šią sekundę nekalbėkime, bet viskas, perleidžiam žodį jums.
7: Tai ačiū labai. Taip, Nijolė Šivickas yra gerai žinomo Antano Mockaus mama. Tačiau, kai Antanas ruošėsi tapti meru, tai Nijolė nepasirašydavo savo slapyvardžio.

0: čia pavardę Demockas, naudodavo savo mergautinę pavardę Šivickas, kad tiesiog nebūtų siejama su Antanu. Na, ir dabar mes daugiau apie tai kalbame, nes vis tiek grįžta Nijolės Šivickas Demockos kūryba į Lietuvą. Tik tai šiais metais, metų pradžioje, atkeliavo 209 meno kūriniai atplukdyti į mūsų uostą. Na ir jau pirmoji paroda, Visata iš spiralės, kaip tik Liepos pradžioje atidaryta Vytauto Kasiulio dailės muziejuje.
1: Tai iš viso 209 meno kūriniai, ir kai jūs sakot, kad pirmoji paroda, tai čia buvo su keliais pirmaisiais kūriniais iš tų 209, ar ne? Ar visi keliauja kartu kūriniai?
0: Kūriniai, jie visi kartu nekeliauja, pati didžiausia paroda, didžiausia ekspozicija ir yra Vilniuje, tai vilniečiams labai rekomenduoju aplankyti ir pajausti, na, kokius sudėtingus objektus, keramikos kūrinius sukūrė Nijolė, kuri tikrai maža, atrodo tarsi gležna moteris, tačiau turėjo labai stiprią valią ir jėgą ir drąsą. Tai,
1: ką mes dar galim pasakyti apie jos kūrybą daugiau tiems, kurie nematė, dar nebuvo Kasiulio muziejuje, tiems, kas nėra meno kritikai ir ekspertai, kurie gal netikėtai išgirsta apie tai ir galvoja, o gal ir užsuksiu Kėdainiuose.
0: Tai mes Kėdainiuose turime tik tais keletą keramikos darbų. Pas mus atkeliavo Nijolės piešiniai, pastelės, tapyba ir grafika. Tai čia didžiausia koncentracija tų darbų. Tai daugiau vizualieji kūriniai, kurie sukurti pačioje pradžioje jos kūrybos, kai autorė studijavo Vokietijoje, Štutgardo dailės akademijoje ir kokią įtaką turėjo pokario laikotarpis, Bauhauso tradicijos. Tačiau Nijolė, jinai ieškodavo savo kūrybinės išraiškos ir ji atrado. Tačiau didžiausias džiaugsmas ir tai, kada jinai jo galiausiai galėjo jaustis labai gerai savimi, tai buvo keramika.
1: Keramika. Kai man niekaip nepraslysta prausis, tiksliau niekaip negaliu pamiršti, kai paminėjot, kad ji, kai sūnus buvo politikoje, vis dėlto nenaudojo tos Mockaus pavardės, o naudojo tik mergautinę. Ar čia žinoma daugiau konteksto?
0: Yra ir vaizdinės medžiagos, ir aš iš ankstesnių pasakojimų apie Nijolę Šivickas taip, kad taip yra užsimenama būtent.
1: Bet kodėl?
0: Jinai ėjo savo keliu, jinai buvo labai drąsi, inovatoriška, net nepasakytume, kad lietuviams tai nebūdinga, tarsi, na, tai žinoma, ir Antanas irgi toks pats drąsus, na, kai mama menininkė, tai irgi tų drąsių meniškų idėjų taip pat pas jį buvo.
2: Taip, ir dar aišku galime atkreipti dar tokį didesnį dėmesį į šios menininkės asmenybę, nes ji tikrai turi būti labai stiprus žmogus, nes štai sakoma, ar ne, kad po tragiškos vyro žūties 1966 metų lėktuvo katastrofoje Nijolė viena rūpinosi dukra Ismena ir sūnumi Antanu, ir na, kad vis tiek vystė tą savo meninę pusę, įkūrė dirbtuves ir jos tapo tikrų menininkų centru. Na, tai daug kalba apie asmenybės stiprumą.
0: Taip, tikrai taip. Ir įkurta jos dirbtuvės akmuo, kur iš pradžių, na, jai reikėjo išlaikyti šeimą. Tai jį kūrė objektus, keramikos, metalo dirbinius, kurie taip pat baldai, šviestuvai, na, kas yra pritaikoma, ką galima parduoti, tačiau lygiai grečiai jį kūrė ir kūrybinius objektus, nes, na, ji jausdėsi tada laisva. Ir dalyvaudama parodose, jinai tikrai gavo pripažinimą, tai Kolumbijoje, tai Venezuelai, Ekvadorė, Australijoje ir kitose šalyse. Tačiau Lietuvoje tai mes apie ją sužinom gan vėlai.
1: Asta, dar pasakykim, jūs esat Janinos Monkutės Marks muziejaus galerijos vadovė, tai yra, kaip suprantu, Kėdainių muziejaus padalinys. Kaip apskritai vasarą sekasi jums? Kiek atklysta nustebusių, kad yra toks muziejus, kiek sulaukėt lankytojų besidominčių tokiom štai, kad ir mažom parodom?
0: Lankytojų sulaukėme vasarą tikrai daug pravažiuojančių ir užsukančių ir į mūsų organizuojamus renginius Kėdainiuose, nes kaip žinia, šiais metais Kėdainiai yra Lietuvos kultūros sostinė ir daugybė renginių netgi ir šiandien turime ne tik pas mus parodos atidarymą, tačiau ir muzikos renginį bibliotekoje, tai žmonės gali rinktis, kur jie praleis savo laisvalaikį.
1: Bet jūs labiausiai kviestumėt į Demotskus parodą, ar ne?
0: Konkrečiai šiandien, tai suderinama viskas, laikas nesikerta ir tikrai atvykę žmonės į parodos atidarymą, po atidarymo gali drąsiai suspėti ir į muzikos renginį.
1: Gerai, labai ačiū, kad prisijungėt prie mūsų vasaros popietėje. Asta Fedorovičiūtė Jasiūnė, Janinos Monkutės Marks muziejaus galerijos vadovė. Šiandien ten atidaroma paroda Nijolė Šivickas Demotskus kūrybos paroda. Tai yra lietuvių kilmės Kolumbijos menininkė, apie kurią sužinom vis daugiau ir kurios darbų dar galima pamatyti Vytauto Kasiulio dailės muziejuje. Tai ačiū labai jums, gero atidarymo, gerų renginių Kėdainiuose. 15:30 Lietuvoje 2-3-6-3-1-1-1 numeris, kuriuo paskambinkit ir jau po kelių minučių susigirdėsime Viktorinoje edukacinėje Pagauk žodį.

0: Per šimtmetį Lietuva į kosmosą paleido palydovus, atkirpo genus ir išvystė lazerius, bet ar tik šiais mokslo pasiekimais galime didžiuotis?
1: Taip pat, kaip ekonomika tapo mokslu ir profesija. Ir kodėl Davidas Beckhamas yra vienas iš pasaulio futbolo čempionato laimėtojų. Visos temos laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
2: Beveik 33 metus Gabija gyveno su jausmu, kad kažkas su jie ne taip. Ji buvo mama, kūrė šeimą, dirbo, tačiau viduje nuolat jautė įtampą ir nuovargį. Atsakymų paieškos kelias atvedė prie ADHD ir autizmo spektro diagnozių. Laidoje Draugystė veža Gabijos istoriją apie gyvenimą iki diagnozės, apie kaukes, kurios vieną dieną nukrenta, ir apie atradimą, kad problema nebuvai tu. Pokalbyje dalyvauja ADHD klubo ir asociacijos įkūrėja Elita Lika. Kaukė mirė. Labas, aš Gabija. LRT radijo eteryje rytoj 16.30.
3: Riksi griežlės, pliksi putpelės, dar tokia graži vasara.
4: Apie retųjų paukščių ir mūsų žmonių rūpešius.
3: Vilniaus universiteto botanikos sode žaliuoja čia peržiemoje kaktusai opuncijos.
4: Visa tai ir dar daugiau. Šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
5: Vasaros popietė.
1: 15:36 Lietuvoje vasaros popietėje atėjo tas įdomusis metas, kai mes sužinosim visokių aktualijėlių, visokių faktelių įdomiausių negirdėtų, paspėliosim, pajuokausim, padovanosim LRT pirkinių krepšį.
6: Edukacinė viktorina pagauk žodį, kurios didysis tikslas yra įvardinti dienos žodį. Natūralu, tai sufleruoja pavadinimas, jisai yra iš šešių raidžių, tikrinis arba bendrinis daiktavardis. Tie, kas dažniau žaidžia ir po panašių metų klauso LRT radio, jau daugiau mažiau žino taisyklės, o ar mūsų žaidėjai žinos, tuo ir išsiaiškinsime. Jurgita iš Kuršėno paskambino. Jurgita, sveiki gyve.
7: Sveiki.
6: Jurgita. Aš dažnai valgau kuršienų vyniotinį. Ar iš dalies aš esu kuršiniškis?
7: Manau, kad taip.
6: Ar jums...
7: Jeigu dažniau valgytume, dar geriau būtų.
1: Bet palaukit. Kuršienų vyniotinis yra tik tai, ką tu gali gauti kuršienose sertifikuotojų parduotuvėje. Tai, ką tu valgai prekybos centruose, nebūtinai iš tiesų yra kuršienų vyniotinis. Ar ne, Jurgita?
7: Taip, žinoma.
6: Štai labai stipriai ką tik buvau sukirstas ir žinosiu, kad ateityje tikro kuršienų vyniotinio reikia imti ir pasiskaičiuoti. Ar jūsų miesto konstitucijoje yra įrašyta, kad jūs privalote valgyti tik tai tikrą kuršienų vyniotinį ir turite tą daryti? Na, kaip
7: manau,
6: sakyt,
7: tai būtų labai
6: dieną.
7: Geras pasiūlymas.
6: Viskas aišku.
7: Nėra.
6: Jurgita, labai gerai. Ar pirmas kartas šiame žaidime?
7: Esu dalyvavus pernai.
6: Tvarkoje. Priminsime taisyklės, o turime jums ir varžovę.
1: Justina iš Kėdainių. Mums paskambino, mes kaip tik apie Kėdainius kalbėjom. Ar tai jūs ir paskatino, Justina, mums paskambinti?
7: Iš tiesų tik paskambinus. Išgirdau, kad prieš tai buvo pokalbis apie Kėdainius, apie mūsų muziejų. Ilgai galvojau paskambinti šią laidą, bet vis neužtaikydavau laiko.
1: Bet žaisdavot mintise, turbūt klausydamas į radio, taip nutuokiu?
7: Taip.
1: Kiek kartų yra pasisekę? Atspėjau tą žodį.
7: Na, kelis kartus tikrai esu atspėjus žodį.
6: Tai mes jums keletą prizų jau esame kažkuria prasme skoloje. Justina, pirmą kartą dalyvaujate, jūs, Jurgita, ne pirmą kartą, tai kaip ir sakome, didysis šio žaidimo tikslas yra įvardinti pagrindinį dienos žodį, jis yra tikrinis arba bendrinis daiktavardis iš šešių raidžių. Tačiau iki tol mes turėsime penkis klausimus ir tie penki klausimai vienaip ar kitaip iš toliau aš iš arčiau su tuo dienos žodžiu.

0: žodžiu bus susiję.
1: Pavyzdžiui, jeigu žodis būtų Richardas, tai klausimai būtų apie gerą humorą,
0: stiprumą,
1: sklandžią kalbą, gražius marškinėlius dabar studijoje, mikrofoną, laidas. O jeigu žodis būtų jūra, tai klausimai galėtų būti apie žuvis, druską ir laivą. Labai svarbu užfiksuoti, kad žodis, kurį spėliosim ir kurį gaudysim, vieną kartą mažiausiai bus pasakytas mums beskaitant klausimus. Tai galima turėti priemonių fiksavimo, pavyzdžiui, rašiklį ir kokį lapą, ir kokį nors žodį, kuris atrodo kaip tas, kuris jau čia su daugo susijęs, užsirašyti.
0: Mes su Jurgita iš Kuršėnų pakalbėjome apie Kuršėnų vyniotinį, o štai su Justina iš Kėdainių apie blynus dėje nepakalbėjome, bet gal dar bus... bet gal dar... taip, pietų metas, gal dar bus proga. O turime jums dar ir tokį palengvinimą žaidimo pradžioje. Jurgita ir Justina, jūs galėsite pasakyti bet kokią abėcėlės raidę, o mes tiesiog pasakysime, ar tame žodyje yra ar nėra. Jurgita, pasakykit bet kokią raidę.
2: G raidė.
0: G kaip gervė, gandras,
2: taip.
0: Gegutė ir taip toliau. Nėra G raidės šiame žodyje.
1: Justina, jūs rinkitės bet kurią kitą abėcėlės raidę.
2: E kaip eglė.
1: E kaip eglės raidės irgi nėra. Ir tai viena vertus yra palengvinimas, kita vertus pasunkinimas, nes mes liekam nežinantys jokių raidžių, o dvi žinom, kad neegzistuoja žodyje, kurį bandysim atspėti, kuris gali būti, primenu, ir bendrinis, ir tikrinis, ir daugiskaita, ir vienaskaita.
0: Taip, tuoj pat išgirsime pirmąjį klausimą, tik paprašysime klausimo išklausyti iki galo ir tik tada pateikti savo atsakymą. Tai dėmesio pirmasis klausimas.
1: Dėmesio pirmasis klausimas, į jį atsakyti pirmenybę turi bet kuri iš jūsų, svarbu išklausyti klausimo iki pabaigos. Kodėl prisvilęs maistas beveik visada atrodo juodas? Atrodytų, kad jis tiesiog stipriai apkepa. Tačiau iš tikrųjų vyksta kur kas sudėtingesni cheminiai procesai. Kylant temperatūrai, iš maisto pasišalina vanduo, skyla organinės medžiagos, o galiausiai lieka beveik gryna viena medžiaga. Kokia?
2: Anglis.
1: Pasakė Jurgita.
2: Jurgita.
1: Justina, ką jūs sakot?
2: Neturi varianto.
1: Ta pati medžiaga, mielosios, sudaro grafitą pieštukose, kita jos forma... Vienas kiečiausių mineralų pasaulyje. Kaitinant maistą be deguonės arba jo trūkstant,
2: grafitą.
1: Dauguma kitų cheminių junginių, jau dabar mes esam užfiksavę jūsų atsakymus ir skaitom teisingąjį atsakymą, tai dauguma kitų cheminių junginių suyra ar išgaruoja, dėl to prisvilusi plutelė tampa beveik juoda ir tai, kas lieka, yra anglis. Nebereikėjo jum tikslintis, Jurgita, pasakėt vieną kartą ir tada ramiai laukiam, kas bus, o bus tai, kad jūs turėsit galimybę atverti antrą raidę, tada, kai išauš metas.
0: Jurgita, veržytis į priekį, pateikėt mums jau vieną teisingą atsakymą, su kuo ir sveikiname.
1: Ir su pirmenybė atsakyti kitą klausimą.
0: Taip, dabar taip. Justina, jūs išgirskite šį faktą, Jurgita turės pirmenybę kitam atsakymui, jeigu nepavyks Jurgita, jūs Justina kviesime atsakinėti. Taip, antrasis klausimas. Praėjusio amžiaus pradžioje dauguma vinilinių plokštelių sukdavosi 78 apsisukimų per minutę greičiu. Todėl vienoje jų pusėje tilpdavo tik kelios minutės muzikos. Vėliau atsirado lėtesnis 33 ir 1/3 apsisukimų plokštelės. Kadangi jos sukdavosi lėčiau, jose tilpdavo gerokai ilgesni įrašai. Todėl jos ir buvo pavadintos ilgagrojimis. Tačiau įdomu tai, kad toks sukimosi greitis iš pradžių buvo sukurtas visai ne muzikos klausimui. O kam? Toksai sukimosi greitis galėjo būti sukurtas iš pradžių, pirmoji spėja Jurgita.
2: Kažkaip neturiu rimto varianto, gal kažkokiam mechaniniam prietaisui.
1: Mechaniniam prietaisui.
0: Užfiksuojame. Mechaniniam prietaisui. Justina, jūs ką sakytumėt?
2: Nežinau, gal kokiam lėktuvo propeleriui.
0: Užfiksavome. 20-ojo amžiaus 3-ajame dešimtmetyje inžinieriai iškojo būdo, kaip kuo ilgiau be pertraukų atkurti garsą. Tam buvo pasirinktas lėtesnis plokštelės sukimosi greitis, kuris vėliau pasirodė puikiai tinkantis ir ilgesniems muzikos įrašams. Tik po daugelio metų šis standartas leido įrašinėti ištisus muzikos grupių albumus, bet jo atsiradimą paskatino garsinio kino gimimas. Jo garsas sinchronizuotas su vaizdu buvo atkuriamas iš plokštelio. Tai štai ta pagrindinė motivacija pradžioje buvo garsinis kinas. Deja, teisingo atsakymo neišgirdome.
1: Kitas klausimas, kuris atverstų ketvirtą raidę, nes pirmos mes neverčiam, Jurgita atspėjo arba teisingai atsakė į klausimą, kuris antrą atverčia, tai trečios neverčiam, bet turim galimybę ketvirtą raidę atversti ir čia galimybės atsakyti, pirmenybės nebeturi ne viena, tiesiog kuri žino, ta mums ir išklausiusi visą klausimą, tegul sako savo variantą. Per lietuviškas užgavenės vyksta simbolinė kanapinio ir lašininio kova, deginama morė, triukšmų ir linksmybėmis iš kiemo varoma žiema. Tačiau ne visur pasaulyje tuo metu reikia varyti žiemą lauk. Kai kur žmonės net nėra to žiemos matę, tačiau tą pačią šventę irgi švenčia. Kas vyksta tose šiltose šalyse, kai mes valgom blinus ir deginam morę? Brangiosios, kas vyksta kitose šalyse, šiltose šalyse, kai mes Lietuvoje valgome blinus ir deginam morę?
3: Kažkokios linksmybės tai tikrai, bet konkrečiai tai...
0: Linksmybės ir tokios spalvotos, ko jau ko, bet spalvų...
3: Karnavalai.
1: Pasakė Jurgita.
3: Taip.
1: Ką sako Justina?
2: Tai gal kaip mes išvarom žiemą, taip ten atvirkščiai kviečia žiemą.
1: Klausykim, kaip yra iš tikrųjų, mes užfiksavom, ką sakėte jūs, nors tradicijos atrodo visiškai skirtingos, jų laikas ir kilmė ta pati, šventės vyksta prieš gavėnios pradžią, Lietuvoje per šią dieną atsisveikinama su žiema, o šiltesniuosiuose kraštuose daugiau dėmesio skiriama linksmybėms, muzikai ir spalvingoms eisenoms. Garsiausi tokie renginiai vyksta Rio de Žaneire, Naujajame Orleane ir Venecijoje ir taip tai yra spalvingi karnavalai. Tai mes turbūt, Richardai, šiuo atžvilgiu vėl Jurgitai duosim tašką ir iškart pasakysim, kad tai nebūtinai reiškia, kad daugiausiai klausimų atsakęs žaidėjas, galutinį žodį būtinai ir atspės. Tai Jurgita turi du taškus.
0: Du teisingus atsakymus, Jurgita, mes jums vėliau atversime už tuos atsakymus antrą ir ketvirtą žodžių raides. Tai. Žodžių jūsų galimybės labai stiprėja ir pirmenybė kitam klausimui jūs taip pat, Jurgita, turite dėmesio klausimas. Viduramžiais Lietuvos didžioji kunigaikštystė turėjo 5 etnografinius regionus. Tačiau vienas jų ilgą laiką gyveno kiek kitokį gyvenimą. Jis turėjo atskirą seniūniją, buvo minimas tarptautinėse sutartyse ir net po Lietuvos krikšto dar kelis dešimtmečius išliko paskutiniu pagonišku Europos kampeliu, apie kurį Lietuvos etnografinį regioną kalbame ir atsakymą mums pirmoji pateikė Jurgita.
2: Viską žinau, apie ką kalbat pavadinimo. Žinau, kad iš praeities
0: Lietuvos etnografinis regionas. Taip, jums, Jurgita, yra pirmenybė Lietuvos.
2: Sakysiu Aukštaitija, bet kažkaip...
0: Tai mes fiksuojame, jūs pasakėte Aukštaitija, mes tą užfiksuojame. Justina, ką jūs sakote, ne tiek ir daug liko tų etnografinių regionų?
2: Mažoji Lietuva.
0: Aukštaitija ir mažoji Lietuva. Aha, gerai, ten gyvūna kalbama apie štai, ten paskutinis pagoniškas kampelis, toks autentiškas. Šis kraštas nekartą tapo kryžiuočių žygių taikiniu, tačiau vietos gyventojai ilgai priešinosi. Dėl to krikščionybė čia galutinai įsitvirtino tik 15 amžiaus pradžioje. Gerokai vėliau nei daugumoje Lietuvos istorinėse šaltiniuose šis kraštas dažnai minimas kaip atskiras administracinis vienetas. Štai iš kur tas žemaitiškas užsispyrimas Žemaityje.
1: Kodėl neatsidusot, nes aš galvojau, kad šitas tai lengvas, jau tikrai atsakysit. Ir kai abi dvi pasakėt variantus, tai aš atsidusau, o dabar žiūriu visi tokie nustėrę savo būna ir net nenustemba.
0: Jurgita, Justina, paskutinysis penktasis klausimas, bet na mes užfiksavome Žemaityje, tai Žemaityje.
1: Daugelis valstybių kaupia strateginės naftos, grūdų ar dujų atsargas, tačiau viena pasaulio šalis turi ir labai neįprastą valstybinį rezervą, kuris padeda stabilizuoti kainas bei apsisaugoti nuo prasto derliaus. Tai yra Kanada. Jos strateginėme rezerve vienas maisto produktas. Koks?
2: Klevų sirupas.
1: Pasakė?
2: Jurgita.
1: Ką sako Justina?
2: Neturiu varianto.
1: Gerai, mes fiksuojam tokį atsakymą, kaip variantų nebuvimas. Jo gamyba labai priklauso nuo oro, jeigu pavasaris netinkamas, derlius gali smarkiai sumažėti. Tam, kad rinkoje nepritrūktų produkcijos ir kainos nešoktų į viršų, jau daugelį metų kaupiamos didžiulės klevų sirupo atsargos. Tai sveikinam Jurgitą šiuo atžvilgiu. Yay. Ir sakom, kad ji yra atvertusi, tuoj atversianti tris raides. Jokių būdų Justinos neraginam kaip nors atsipalaiduoti, nes ji labai labai klausydama atidžiai galės gal ir ims sudėlioti galutinius taškus ir atspėt tą žodį. Žodis neturi nei G, nei E raidžių, o tris raides mes atversim Jurgitai.
0: Taip, atversime, bet aišku, dar kažkur prisiminkime truputėlį, apie ką tie visi klausimai buvo, apie ką mes čia visi kalbėjome. Kalbėjome apie žiemos išvarymą iš Lietuvos, o tuo pat metu kokiam nors ir Rio de Janeire vyksta karnavalai. Kalbėjome apie Anglį, ar ne kas, kas lieka, kai ten kažką prisivilinė. Garsinis kinas buvo ir Žemaitija. Bei sirupas, ne bet koks, o klevų sirupas. Ir dabar jums, Jurgita, nežinau, pasižymėkite, jeigu turite lapelį, atverčiame antrąją, ketvirtąją ir šeštąją šio dienos žodžio taip. Raides. Tai antroji raidė yra L.
2: Taip.
1: Gerai, kad patvirtinot. Aš būčiau irgi mielai patvirtinus ketvirtoji raidė.
0: Man atrodo, mūsų kandidatė žino ir be variantų, bet gal norite tik išklausyti tas raidės iki galo?
2: Aš klausysiu, bet įtariu.
0: Aha, gerai.
1: Mhm, ir tada gal visai mums būtų prasminga pasakyti, kad ketvirtoji raidė patvirtinsite ar ne, Jurgita, yra N?
2: Taip.
0: To ir tikitės? O gerai, o tada jūsų nuomonė, kokia yra šeštoji?
2: Ir trumpoji.
0: Nu tai jau sakykit.
2: Blynai.
1: Nieko sau net ir jūs numatėt, kad bus būtent daugiskaita. Kas lėmė tokį jūsų novokumą?
2: Na, nežinau, kažkaip automatiškai pagalvojau.
0: Taip,
2: o
0: visi tie klausimai, ar nebuvo žemaitiškasis susispirimas, ir aišku, mes žemaičių blynai žinome, kas yra, per užgavinės kepame tų blynų, klevų sirupas pilame kartais ir to sirupo,
2: taip.
0: O anglis pirmoji, na, dažnai pasakoma, ar ne, kad pirmasis blynas būna prisvilęs.
1: O kalbėdami taip. Apie blinus ir kalbėdami tiesą pasakius tiksliau apie morę ir užgavinės, mes ir paminėjom, klausdami, ką mes veikiam. Degina morę ir valgom blinus, o ką veikia kitos šalis, karnavalai. Tai čia ir buvo tas momentas, kai blinus jau buvo galima išgirsti.
0: Justina, jums pirmasis blinas truputėlį prisvilo šiandien?
2: Nieko tokio, bus dar turbūt ir kitų kartų.
0: Mes būtinai jūsų lauksime, dar visas rūpjūtis.
2: Man pirmą kartą žaidžiant irgi prisvilo. Visas raidė tai žinojau, bet nuodinę taip pasakiau.
0: Taip, o kaip dažnai jūs šiaip gyvenime blynus prisvilinat? Jurgita, jums pasitaiko dar užsigalvot ar kažkokios įdomios laidos užsiklausyti ir štai žiūrėti?
2: Jau patirti savo daro, jau nebeprisvilinu. Anksčiau būdavo.
1: O jūs, Justina?
0: Kėdainietiškus blynus svilinat į kairę ir dešinę?
2: Svilinam. Labai gaila, bet būna.
1: Nelabai gaila, vis tiek reikia prisvilinti nors kartą, kad kitas būtų neprisvilęs. Tai mes labai sveikinam su šito prisvilinimu ir laukiam kitų su mažiau svilėsiais galo gal ir su tiek pat skambučių. Jūsų labai ačiū, kad skambinot, labai ačiū, kad buvot su mumis šiandien. Ačiū, kad klausėtės laidos vasaros popietė.
0: Taip ir dar norėtume jums priminti, kad šiandien vasaros popietėje tikrai turėjome bent keletą pašnekovų ir kalbėjomės apie labai įdomią dokumentinių filmų seriją, keturių dalių dokumentinių filmų ciklą. Jis pradedamas rodyti jau rytoj, rugpjūčio pirmąją dieną, 19.30 per LRT Pop 100 LT Lietuvos pop muzikai 100. Apie tai mums pasakojo režisierius Dominikas Kubilius ir apie tai, kad keturiose skirtingose dalyse bus keliaujama per skirtingus lietuviškos pop muzikos laikotarpius.
1: Tai galima bus tikrai žiūrėti jau rytoj, bet šiaip daug visokių renginių vyksta, geras oras savaitgalį, tai gražaus visiems savaitgalio, ačiū, kad esate su LRT radiju, kad klausotės vasaros popiečių kiekvieną darbo dieną nuo 14 iki 16 valandos, kad nepamirštat mūsų, kad paskambinat į eterį, kad sužaidžiam žaidimą, liekam, kaip sakau, visada ką nors prasmingo ir naudingo ir būtinai naujo sužinoja. Mes netrukus transliuosime 14 valandos LRT radijo žinias ir susitiksime turbūt kitą

0: Savaitę ar turi, Richardai, neatostogausi?
1: Mintyse ir savaitgaliui taip, o apie tą Dominiką Kubilių dar pasakiau ir todėl, kad ne tik filmą galim pasižiūrėti, bet ir pokalbį rasti LRT radiotekoje, kaip ir daugybė kitų įdomių pokalbių, ir jie jums pravers, jeigu atostogausite, ar tiesiog laisvų laikų norėsite kažko įdomaus paklausyti.
0: Richardas Jonaitis ir Živilė Kropaitė buvo su jumis. Iki.
1: Iki.

0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Seimas rugpjūtį rinksis į neįlinį posėdį svarstyti prezidento veto dėl kartelės dešimtokams. Planuojama, kad posėdis įvyks rugpjūčio 20 arba 25 dieną. Seimas prieš kelerius metus yra priėmęs švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais norintys tapti dešimtokai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvirtu. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo, tačiau šį mėnesį Seimas atšaukė tokį reikalavimą. Šį sprendimą vetavo prezidentas, pasiūlydamas atidėti kartelės įsigaliojimą iki 2029 metų. Dešimtoje klasėje tikrinami lietuvių kalbos ir matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pasiekimai. Šis patikrinimas privalomas visiems dešimtos klasės mokiniams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkėlimui į aukštesnę klasę. ISM universitetui pranešus, kad nagrinės skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų susijusių su premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacija, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina kol kas abejonių dėl premjero mokslinio darbo neturintis. Vis tik, pasak Oleko, toks tyrimas leis gauti galutinį atsakymą. ISM etikos komisija priėmė nagrinėti akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos perduotą skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų susijusių su Sinkevičiaus daktaro disertacija. Sprendimas turėtų būti priimtas iki rugsėjo pabaigos. Kaip skelbta pastaruoju metu, viešojoje erdvėje kilo diskusijų dėl 2015 metais ISM universitete apgintos Sinkevičiaus daktaro disertacijos bei galimo plagijato. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad šiandien yra paskutinė diena, kai galima įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį. Pasak Lietuvos geologijos tarnybos duomenų valdymo skyriaus patarėjos Redos Reipšleger, pastaruoju metu tarnyba gauna daugiau nei 100 naujų užklausų per dieną.
2: Iki Liepos 31 pagal įstatymą būtina pateikti prašymą ir visus dokumentus. Tai yra paraiška savivaldybei. Savivaldybės pritarimą, žemės sklypo planas su pažymėta gręžinio vieta ir sanitarinė apsaugos zona, vienkartinės gręžinio įteisinimo įmokos kvitas. Jeigu teikia elektroniniu paštu arba atneša, papildomai reikia pateikti neįteisinto, neregistruoto gręžinio duomenų deklaraciją. Labai didelis intensyvumas siunčia po kelis šimtus į dieną.
1: Lietuvos geologijos tarnybos duomenų valdymo skyriaus patarėja Reda Reipšleger. Nuo 2022 metų gegužės šalyje įteisinti beveik 6 tūkstančiai gręžinių, eilėje šiuo metu laukia daugiau nei 12 tūkstančių gręžinių savininkų. Į Baltijos jūrą paleisti 8 Lietuvos jūrų muziejaus gyvūnų reabilitacijos centre slaugyti ruonių jaunikliai. Į specialistų rankas jie pateko nusilpę, ligoti ir sverdami tiek, kiek turėtų sverti ruonio naujagimis. Atgal į jūrą jie išleidžiami gerokai sustiprėję, ne tik priaugę svorio, bet ir išmokę patį susirasti maisto bei savarankiškai išgyventi. Lietuvos jūrų muziejaus jūrų žinduolių ir paukščių skyriaus vedėjo Arūno Grušo teigimu, šiemet Baltijos bangos į krantą išmetė mažiau nusilpusių ruoniukų nei ankstesniais metais.
3: Šiemet mažiau, nes buvo šalta žiema, buvo didelis storas ledas Rygos įlankoje ir visi ruonė savo vaikus gimdant ledo ir tiek mūsų kolegos visi džiaugiasi, kad šiemet gimdymas, vedimas vaikų ant ledo buvo labai sėkmingas ir beveik visos motinos savo vaikus

0: ir tvarką. Anot ekspertų, pralaimėtojais kartu tampa ir panašų efektą, kaip miestai išgyvenę viešbučiai ir futbolo fanai, kurie turėjo mokėti kosminę sumas už bilietus ir rungtynes, viešąjį transportą ir atributiką.
1: Tiek šioje temoje, netrukus kalbėsime su Goda Raibyte Aleksa, mokslo populiarintoje, apie Lietuvos mokslo pasiekimus ir pokyčius per pastarąjį šimtmetį. Per 100 metų Lietuva tikrai pasikeitė ir mes jau kalbėjome, kaip pasikeitė mūsų santykis su pinigais, su namais, kokius skonį išlavinome, kaip miestus planuojame, tačiau ženklus progresas įvyko ir moksle. Kosmosas skrieja Lietuvos, palydovai, startuoliai kuria dronus, kalbos technologijas, nervų stimuliatorius, analizuoja mūsų smegenis ir kuria inovatyvią kosmetiką, pavyzdžiui. Mažoje šalyje turime pasiekę labai daug. Kaip tai pavyko? Studijoje mokslo populiarintoje Goda Raibyte Aleksa. Laba.
2: Labas.
1: Kaip tai pavyko?
2: Per didžiulį mūsų nuostabių žmonių užsispyrimą, kūrybiškumą, nepasidavimą, kiek man yra tekę pabūti skirtingos mokslo institucijos ne Lietuvoje, ten CERN, NASA ir panašiai. Aš žinau, kad kai ten nuvažiuoju, visi stengiasi kažką gero lietuviams ir Lietuvai pasakyti, bet aš visada girdžiu tą patį. Užsispyrimą, kūrybiškumą ir tai, kad žmonės nepasiduoda, nesvarbu kokiam sąlygom. Nes aš manau, kad didžiausias mūsų kaip tautos mokslo pasiekimas, sakykim, po nepriklausomybės atgavimo yra tai, kad mes labai prastom sąlygom sugebėjom suformuoti ištisas tam tikrų mokslų mokyklas ir kartas, pavyzdžiui, lazerių mokslas, biotechnologijos, nepaisant to, kad tikrai buvo sąlygos labai prastas.
0: Po 90-ųjų, ar ne? Tai vat sukūrėm mokyklas, bet tie žmonės, kurie kūrė tas mokyklas, tai jie atėjo iš sovietmečio to viso. Ar yra taip, ar galima sakyti taip, kad vat būtent mes turim tą tokį gamtamokslių, tiksliųjų mokslų ir taip toliau tokią stiprius žmonės, stiprią bazę tuo metu turėjom, nes tai buvo tiesiog mažiausiai politizuotas mokslas, nes visi socialiniai mokslai, na tai ką ten, ideologija.
2: Politizavimo vis tiek būdavo, nes, kaip žinia, sovietmečių vis tiek mokslininkai negalėjo tyrinėti, ką norėjo. Pavyzdžiui, šiais laikais gauna grantą, kažkokią stipendiją ir gali, ką nori tyrinėti praktiškai. Tuo metu buvo gana uždara sistema ir buvo, kaip tie vadinamieji, nukreipimai ar panašiai, kur mokslininkams tiesiog, o tu esi biologas, tai tu dabar dirbsi čia ir panašiai. Tai nebūdavo tos
0: bet tu bent jau, biologija yra biologija. Ar jinai yra kapitalistinėje visuomenėje, ar jinai yra socialistinėje?
2: Vis tiek kažkiek tarnaudavo režimui, pavyzdžiui, jeigu buvo kuriamos technologijos, tai buvo vis tiek kuriamos tai, kas buvo naudinga režimui. Ne tai, ką šiaip žmogus norėjo išbandyti ar išrasti, bet tai, kas buvo naudinga. Bet ta karta mokslininkų, kurie ir sukūrė biotechnologijas, sukūrė lazerius, pradėjo būtent nuo sovietmečių, sovietinės okupacijos metais. Tik tada, kai jau Lietuva atgavo nepriklausomybę, mokslininkams, kaip pasakodavo arba profesorius, pavyzdžiui, Juozas Vaitkus, ar ne, neseniai iškeliavęs, mus palikęs, sakydavo, bandai patekti kažkokią konferenciją ir didžiulį mokslo centrą ir tu tiesiog esi žmogus iš nežinomos valstybės, nes daugelį užsieniečių, tokios kaip Lietuvos ar ne, nebuvo. Jinai buvo patriotų širdyse ir tų žmonių, kurie kovojo už Lietuvos laisvę, bet užsieniečiams tai, tas pavadinimas nieko nereiškia. Tai tiems žmonėms reikėjo įrodyti, kad va, mes iš nežinomos valstybės, bet mes turim ką jums duoti. Mes gebam sukurti aukštąsias technologijas, mes gebam jas pritaikyti rinkai, tai yra mes galim sukurti produktą, iš kurio galim padaryti verslą, mes galim daryti fundamentinius tyrimus ir įvairiausiais išradingiausiais būdais, kai klausaisi, pavyzdžiui, lazeristai, ką pasakoja, ar ne, kaip iš kavos skardinių darydavo optinius stalus ir ten visokias fotosesijas ir taip toliau, tiesiog iš to nepritekliaus, ar ne, nes sumažėjo ir finansavimas ir taip toliau, reikėjo labai kūrybingai suktis. Tai dėl to aš ir paminėjau tą kūrybiškumą. Bet čia yra kitas dalykas, kad būtent dėl to, kad reikėjo to kūrybiškumo tose disciplinose, tose mokyklose, kurios Lietuvoje yra tokios stiprios, kažkaip atsirado balansas tarp mokslo, įskaitant ir fundamentinį, ir tarp verslo. Kad tas bendradarbiavimas visada buvo glaudus ir vienas kito kažkaip nepaleido. Aš kaip matau iš šalies, mane tai labai žavi, nes apie mokslo verslo bendradarbiavimą visada yra kalbama, bet būtent tose srityse kažkaip žmonės sugebėjo pasiskirstyti pagal tai, ką jie mokėjo geriausiai ir tai, kaip jie mokėjo geriausiai daryti.
1: Bet kalbant apie mokslo verslo bendradarbiavimą, aš nežinau, nu, sunku yra prisiminti, kalbėti apie tą laikotarpį, kai mes patys buvome jauni vaikučiai 90-ųjų, mes tai žiūrime nostalgiškai, bet jeigu taip dokumentiškai, istoriškai žvelgiant, gal tuo metu nelabai to buvo. Čia buvo tam tikras 2010-ųjų, na, arba kažkokia banga nauja atrasta, kad, o, wow, verslas atrado mokslą, atrado Vilniaus universitetą, atrado Kauno technologijų universitetą, kad versle pasirodo gali mokslo žinias panaudoti, kurti kažkokias tą pačią, pavyzdžiui, kosmetiką, taip ir taip toliau. Tai ar tai suteikia tam tikrą progresą dėl to, kur mes esame šiandien, kur šiaip gana tvirtai mes stojame, mes jau žinom savo mokslininkus.
2: Taip, žinom. Taip, sovietmečių tokio dalyko kaip privatus verslas, ar ne, mes žinom, kad kaip viskas buvo istoriškai, bet jau mezgėsi tos užuomazgos, žmonės jau galvojo, kaip daryti, galvojo, kaip važiuoti į tarptautinės įvairiausias konferencijas, kaip parodyti, ką moka, ir garsiosios įmonės, pavyzdžiui, Exma, Expla, ar ne, iš lazerių pusės, arba Fermentas iš biotechnologijų pusės, profesoriaus Butkaus ir Janulaičio, tai jos jau vystėsi iki to laiko, ar ne, jos jau sugebėjo pritaikyti savo produktus ir juos parduoti labai sunkiomis sąlygomis. Kaip profesorius Butkus sako, įsivaizduokit, mes neturėjom interneto, negalėjom parašyti kažkam, nebuvo tų tokių tarptautinių verslininkų, su kuriais galėtum pasikonsultuoti, kaip čia viskas veikia pasaulyje, ar ne, esi visiškai žalias, vos ne nuogas į dilgelės toks išsireiškimas, ar ne, įmestas ir dabar va daryk verslą ir įrodyk pasauliui, kad Lietuva gali būti to viso aukštųjų technologijų verslo dalis. Ir tie žmonės įrodė, nes tai, kad Fermentar nenupirko Thermo Fisheris, didžiausias sandoris buvo, tai buvo vienas iš geriausių tikriausiai įrodymų, kad sugebėjo lietuviai suformuoti ir padaryti tai.
0: O kalbant apie finansavimą, apie pinigus, jisai yra na, labai svarbus visose etapuose, bet kur yra tas, kur tas etapas, kuris yra svarbiausias vat, pradžioje, formuojantis dar tik tai, va štai mes atkūrėm nepriklausomybę, visi tokie pliki basi, nieko nėra, tai kur buvo svarbiausia, kad vat, tie pinigai ateitų?
2: Keletas dalykų yra su finansavimu. Man atrodo, visi supranta, kad finansuojant vieną kažkokį projektą, trumpalaikį, niekas, kaip čia pasakyti, niekas nieko gero nesigaus, ar ne, kad laimi tie, kurie investuoja į rizikingus tyrimus, laimi tie, kurie skiria pinigų fundamentiniams mokslams, nes jokia technologija, kurią mes naudojam, nebuvo sukurta be fundamentinio pagrindo. Viskas prasideda nuo to suvokimo, kaip veikia gamta, ar ne, kaip veikia kažkokie procesai, tik tada mes galim juos kažkaip pritaikyti ir jais manipuliuoti. Ir tų drąsių tokių sprendimų tikrai buvo priimta, kad ir biotechnologijose su fermentu galų gale profesorius Šikšnys, ar ne, jo pasiekimus su CRISPR-Cas9 genų redagavimo žirklėmis žino visas pasaulis ir sužinojo prieš 10-15 metų, bet jisai nepradėjo dirbti prieš 10-15 metų. Tai buvo didžiulis įdirbis ir finansavimas nenutrūkstamas iki tol. Kitas dalykas, ne tik finansavimas yra svarbu. Labai svarbu yra, žinoma, nes tam, kad galėtume gyveninti savo idėjas, yra svarbu gauti reikiamas lėšas ir gauti testinai strategiškai, kad to labai strateginio mąstymo trūksta ir iki šiol valstybėje atrodo daug dalykų yra daroma, bet ne visada strategiškai, ar ne, viskas yra skaičiuojama. Bet kitas dalykas, ką pabrėžia ir tas profesorius Janulaitis, vienas iš fermento įkūrėjų, ar ne, legendinis mokslininkas, ir daugelis sako, kad jeigu mes sakom biotechnologijos, reikėtų apibūdinti vienu žodžiu, tai būtų Janulaitis. Ir jis sako, pinigų dar galima užsidirbti, kažkaip gali prasisukti, bet svarbiau yra intelektinė aplinka. Tai yra aplinka, kurioje tavo idėjos gali sužydėti. Ir čia Lietuva dar iki šiol gali iš tikrųjų pasistengti, nes kai yra geriausi talentai, o mes jau kalbam, nėra tokio dalyko kaip nacionalinis mokslas, ar ne? Mhm. Tai vis tiek mokslas yra bendras viso pasaulio, visos žmonijos, bendros pastangos, kažką sukurti, kažką sužinoti ir taip toliau. Lietuva yra to dalis. Ir Lietuva varžosi su geriausiom laboratorijom pasaulyje, geriausiais universitetais talentus tam tikrus suvilioti, dirbti būtent čia Lietuvoje. Ne tik lietuvius besimokančius kitose pasaulio įstaigose, bet ir užsieniečius mokslininkus, kurie gali tą savo žinias atsinešti į Lietuvą. Ir čia dar tikrai yra kur pasistengti. Tame būtent talentų priviliojime ir sudarime sąlygas talentams grįžti.
1: Lazeris ne kartą paminėjai. Na ir mes žinom, nes na, savo karjeroje daugiausia dėmesio gamtos mokslams ir kosmosui konkrečiai skyriai. Tai mes tada ir esam šitų, tik šitų mokslų šalis, mes esam lazerių šalis.
2: Aš kažkada esu pasakiusi, kad Lietuva yra ne tik krepšinio, bet ir lazerių kraštas. Ir aš manau, kad vis dar taip tikrai yra, nes lazeriai, biotechnologijos, kosmosas, informacinės technologijos, personalizuota netgi medicina dabar, ar ne, labai stipriai yra, bet aš nemanau, kad mes esame tik tai, nes kitose mokslo srityse, nors aš su jomis mažiau dirbu, tai aš galbūt diletantiškai nuskambėsiu, tikrai turime kuo pasididžiuoti, galų gale pagalvokime apie Mariją Gimbutienę, ar ne, vis absoliuti legenda pasaulyje, arba Birutė Galdikas, jos ne iš biotechnologijų, ne iš personalizuotos medicinos, ne iš lazerių ir ne iš informacinių technologijų, jos tyrinio istoriją, archeologiją, gamtą, bandė suprasti, kaip viskas veikia. Tai keletas tik pavyzdžių, bet mes jų tikrai turime.
1: Kai mes kalbam apie Lietuvą, tikriausiai nėra tas kalbos mąstytojai pasiekimai tose sritise. Taip, socialiniuose moksluose nėra tai, apie ką mes pirmą pagalvojom, nes visi pasakai Lietuva mokslas ir visi į gamtą mokslų šoka, taip natūraliai.
2: Gal dėl to, kad šiaip čia yra toks keistas paradoksas, kad mes kažkaip mokslą apskritai siejame tik su tiksliaisiais mokslais, bet mokslas nėra tik tikslieji, ar ne, ir socialiniai mokslai, ir taip toliau, ir neseniai su MRU universiteto mokslininkais, tyrėjais kalbėjome tiek su sociologais, tiek su teisininkais, ir bandėm suprasti, kodėl čia yra ta sąsoja, tokia mums vos ne automatiška, ar ne, aš galvoju, kad jinai yra tik man, nes aš su tuo daugiausiai dirbu, tai aš šališka esu, bet iš tikrųjų galbūt dėl to, kad socialiniai mokslai liečia tokias gyvenimiškas temas, ar ne, apie vaikų auginimą, apie žmogaus teisės, kuriomis visi gali pasisakyti, visi turi nuomonę ir ją labai dažnai reiškia, tai galbūt tas mokslininkų balsas tame visame triukšme yra sunkiau atskiriamas tiesiog ir sunkiau yra pagauti tą iš tikrųjų duomenimis grįstą sprendimą.
1: Pagalvoji, dažniausiai socialinių ir humanitarinių mokslo atstovai, akademikai viešumoje yra labiau matomi, bet kaip kalbėtojai, mąstantis, bet ne mokslaujantis galbūt.
0: Ekspertai, bet ne mokslininkai.
2: Nebūtinai remiasi duomenimis, sakykime.
1: Taip, bet jie čia kalba, kažką kalba.
2: Taip.
1: Ir jo žmonės žino, bet gal nesuveda su akademiniu pasauliu.
2: Ir su jų nuomonė yra lengviau nesutapti, nes nepritarti tai nuomonei, nes jeigu kalbės ar ne konstitucinės teisės ekspertas apie žmogaus teisės, apie moters teisės, apie LGBT žmonių teisės ir taip toliau, žiūrėkit, kiek žmonių jiems nepritars. O jeigu ateis profesorius Šikšnys pasakoti apie tai, kaip veikia genų redagavimo žirklės ir kaip jisai kūrė kitus panašius įrankius ir pradės kalbėti tais terminais, ne kasdien naudojimais, labai mažai žmonių jiem galėtų paprieštarauti, ar ne, ir sakyti
0: savo nuomonę. Bet mes per pandemiją matėme tikrai ne vieną prieštaraujantį tiem, kurie aiškino, kaip vakcinos sukurtos ir visi kiti dalykai.
2: Dėja, to yra.
0: Grįžtant prie apskritai pačių mokslininkų, ar Lietuvoje jau mokslininkas, ir nesvarbu apie ką mes kalbam, ar tiksliųjų mokslo, ar humanitarinių, ar jis jau yra žvaigždė? Žinoma žmogus, elitas, na, ta plačiaja prasme, apie kuriuos mes rašom, kalbam, ne tik apie jų darbus, bet ir domimės gyvenimais. Ar tai jau yra tas žmogus, kuris mus domina?
2: Man tai taip. Man tai yra, vėlgi šališka, man tai yra didžiausi herojai, tai yra tie žmonės, kurie kuria dalykus, apie kuriuos mes negalime įsivaizduoti, ar ne, kurie mus kaip žmonija tempia į priekį. Viešoje erdvėje bendrai, aš manau, kad vis daugiau žmonių yra matoma, pažiūrėkite Urtę Neniškytę, ar ne, absoliuti žvaigždė, jau toks yra angliškai išsireiškimas household name, kur nuvažiuoji, nežinau, į trečiojo amžiaus universitetą, sutikti su seniorais, nuvažiuoji į mokyklą ir paklausti, kokius Lietuvos mokslininkus žino, visada įvardins Neniškytę. Laurinaitis, ar ne, garsusis terapeutas, vis tiek mokslininkas, tyrėjas, profesorius su savo specialybė, ne tik ekspertas, bet ir tyrėjas ir mokslininkas. Ir visur jie yra kalbinami, istorikai, ar ne, Černiauską mačiau išeinantį, čia kaip tik, kai atėjau į LRT šiandien. Tie žmonės yra atpažįstami gatvėse, galbūt ne

0: tiek, kiek pop atlikėjai, ar ne Eurovizijos nugalėtojai, ar nenugalėtojai, bet jie jau atsiranda ir ant žurnalo viršelių, pavyzdžiui, nežinau, Ieva Plikusienė ar ne mokslininkė, nežinau, tikriausiai ant visų jau žurnalo viršelių spėjo pabuvoti. Aivaras Vilutis, mokslininkas, absoliuti socialinių tinklų žvaigždė, kitos, sakykim, kartos, kurie galbūt neskaito žmonės žurnalo ar kažkokio kito žurnalo, bet jie seka jį socialiniuose tinkluose, tai turim tų žvaigždžių, tikrai žinoma žmonių.
1: Ir kuo akademikai yra ypatingi, jie gali daryti nuostabius dalykus. Bet apie jos gali žinoti tik jų kolegos ir mokslo bendruomenė. Ir tarp prasme, jų bendra piliečiai gali net nežinoti, kokie galbūt nuostabūs dalykai. Ir tai, pavyzdžiui, užsienyje jau seniai yra atrastas kaip atskiras, ne tai kad judėjimas, bet kryptis, ties kuria reikia dirbti. Yra labai žinomi mokslo populiarintojai, fizikai, kurie aiškina iki...
0: Pasaulinę žvaigždės.
1: Taip. Kiek pat mes Lietuvoje bandome rodyti savo tą žvaigždės, tiek patiems gyventojams, tiek užsieniui.
0: Vėlgi šališka, tai aš sakysiu, kad tikrai reikia daugiau daryti. Vėlgi mes neturim sisteminio strateginio požiūrio į mokslo komunikaciją, nėra, sakykim, bandymų valstybiškai, arba bent jau kokybiškai, mano nuomonė, bandymų valstybinė, nacionalinė prasme įvertinti mokslo tą komunikacijos kokybę ir pažiūrėti, kur stringam, ar ne, tiesiog duomenimis grįstų strateginių sprendimų, to tikrai nėra. Ir tą labai gerai parodė pandemija, kurią jūs šiek tiek jau paminėjot, didelė dalis žmonių nesiskiepijo ir niekas jų iki šiol nepaklausė, kodėl. Tarsi mes bandom visą visuomenę, kuri nėra monolitas, o yra sudaryta iš labai daug skirtingų grupių, su skirtingais interesais, skirtingom baimėm ir skirtingais įstikinimais uždėti ant vieno to kurpalio ir sakyti, o čia antivakseriai ir nesiskiepijot, va kokie jūs blogi, bet kodėl išsiaiškinti tą priežastį. Ir man tai yra labai geras atspindys, kokia yra ta mokslo komunikacijos ar ne kokybė, mokslo populiarinimo kokybė Lietuvoje, bet aš jau matau progresą. Didelė dalis to progreso atėjo su Europos Sąjungos fondais, nes didžiojoje daugumoje vykdomų projektų mokslo komunikacija yra neatskiriama projekto dalis. Aišku, ją dėja dažnai yra pažiūrima kaip biurokratiškai, kokį pranešimą spaudą parašysim, nesvarbu, ar ten jį kas nors įdės ar supras, bet parašysim ir kažką čia papasakosim ir būsim užsidėję varnelį ir važiuojam ar ne toliau. Universitetai, Vilniaus universitetas, pavyzdžiui, jau tikrai kiekvieno fakulteto stiprina tą komunikacijos ar ne komandą, jau bent ją turi ir mokslininkams pradėjo atsilyginti už mokslo komunikaciją. Nes turėkite mintyje, jeigu žmogus sėdi laboratorijoje, jo niekas niekada gyvenimą nėra apmokęs bendrauti su visuomenė, komunikacija yra įgūdžių rinkinys. Tai nėra kažkas, su kuo aš gimiau arba su kažkuo, kuo aš negimiau. Lygiai taip pat to yra mokomasi daryti. Tai jeigu žmogų iš laboratorijos sėdinti ir žiūrinti, kaip tos baltymų struktūros 3D atrodo, arba dirbančių su genų redagavimu, arba kuriančių puslaidininkus ir taip toliau, pastatys dabar atsius į Labą dieną Lietuvą ir sakys, na tu papasako, kas mums iš to, ką tu čia darai. Aišku, kad ta kokybė tuomet pokalbis, dialogas su visuomenė nebus toks kokybiškas. Mes situacija po truputį gerėja, bet sakau, man visada labai trūksta strateginio mąstymo. Kad mes žinotume, kur yra tos silpnosios pusės ir kad tai turėtų eiti ne iš atskirų institucijų, o turėtų vis tiek būti institucija valstybiniu, ar ne, lygiu, kuri gebėtų išmatuoti, pažiūrėti, kur mes galime sustiprėti. Nes, pavyzdžiui, mes kalbam ar ne apie pasaulinę žvaigždės, aš manau, kad Virginijus Šikšnys, Urtė Neniškytė yra tos pasaulinės žvaigždės, nes
1: taip.
0: Virginijus Šikšnys buvo ar ne pretendentas ir ne tik lietuviškoje spaudoje, tarptautinėje, garsiuose žurnaluose ir taip toliau buvo minimas tarp Nobelio premijos ar ne galimų pretendentų. Dabar žmonės, kaip jisai pats pasakoja, nuvažiuoja į kokią konferenciją ir prieina jam žmonės padėkoti, kad jo kurtas įrankis išgydė jų nepagydomą laikytą ligą. Tai jis yra žvaigždė. Tai, ką jisai sukūrė, jau yra atiduota pasauliui, jau yra gydomos, nepagydomos ligos žmonių, ar ne? Ir jis toliau dirba, toliau kuria, o jo galbūt iki to nelabai, vat, nors jis dirbo ne vienerius metus prie šito atradimo, bet gal nelabai mūsų visuomenė žinojo, bet dabar yra žvaigždė ir Lietuvoje, bet aš manau ir užsienį, kaip ir Urtė Neniškytė.
1: Ačiū, mokslo populiarintojai, Godai Raibytei, Aleksai, o laida tęsiasi.
2: Ar esate kada paskaičiavę per žinias, pavyzdžiui, po kiek žmonių pavardėmis titre būna parašyta ekonomistas? Aš nesu skaičiavus, bet tikrai žinau, kad labai labai dažnas pašnekovas būna ekonomistas. Tai Mindaugas jums dabar atsakys į klausimą, kaip ekonomika tapo profesija ir kaip ekonomistai tapo taip dažnai kalbinami žmonės.

0: Jeigu kas sakytų, kad ekonomika atsirado taip pat anksti, kaip atsirado iždo sąvoka, neklystų, nes ekonomika nagrinėja, kaip žmonės, verslas ir valstybė naudoja ribotus išteklius neribotiems norams. Bet kaip mokslas, ekonomika kildinama iš 18 amžiaus vieno žymiausių ekonomistų škoto Adamo Smito tyrinėjimų. Kalbant paprastai, buvo paplitusi idėja, kad komercija galėjo klestėti griežtai be politinio ir religinio kišimosi. Kartu veikimas savo naudai buvo ir smerkiamas, na, kaip godumas, tačiau suvokta, kad sėkmei reikia bent kažkokio planavimo ir pastovumo. Adamas Smitas žengė dar toliau ir jo pagrindinė idėja buvo, kad kasdien sunkiai dirbančių žmonių gyvenimo lygį gali pakelti prekyba ir produktyvi veikla. Ją aukštų lygmenių reikia reguliuoti ir taip susikuria visuotinis gėris, kuris galiausiai pasiekia ir skurdžiausius. Mokslas mokslui, bet kaip atsitiko, kad šiandien viešojoje erdvėje diskusijoje apie valstybę, jos pinigus ir mūsų gyvenimą neįsivaizduojame be ekonomistų, kaip šie tapo populiariosios nuomonės dalimi, dažnu atveju net nugalint politikų požiūrį. Pirmoji priežastis – didžioji depresija ir ekonomistas Keynesas. Prieš 100 metų, kai ekonomikos žlugimas parodė, kad klasikinės teorijos negali lengvai išspręsti masinio nedarbo, ekonomikos mąstytojas Keynesas su savo pasiūlymais tapo makroekonomikos ir vyriausybės intervencijos į verslą pradininku. Kitaip tariant, buvo sukurta mąstymo linija, kad ekonomikos krizė gali išgelbėti vyriausybės piniginės injekcijos. Tai pavertė ekonomiką esminiu įrankiu kasdieniam vyriausybės gyvenimui ir naujienoms. Po keliasdešimties metų, ypač atsigaunant po antrojo pasaulinio karo, ekonomistai ir vėl atėjo į pagalbą atstatant visuomenės ir valstybės. Biurokratija išaugo ir vyriausybėms reikėjo ekspertų, kurie valdytų infliaciją, prekybą ir pinigų politiką. Paplitęs radijas ir televizija paskatino viešuosius debatus tarp ekonomistų ir padidino žmonių susidomėjimą apie tai, kaip jie patys leidžia savo pinigus ir kaip valdžia leidžia jūsų neštus pinigus. Ekonomistams išpopuliarėti padėjo ir sukurti iki tol negirdėti rodiklį, kaip bendras vidaus produktas BVP. Galiausiai lyderio ekonominių sprendimų aptarimas tapo tokiu populiariu, kad iš esmės formavosi naujosios kartos politikos suvokimas per viešųjų pinigų, nedarbo, pramonės problemų sprendimų prizmę. O išpopuliarėjusi su paprastinta ekonomika, nagrinėjanti žmonių elgesį su pinigais, sausą mokslą pavertė ir pramogą.
1: Tai taip greitai ir prabėgo tas pusvalandis su laida PIN kodas. Prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga. Džiaugiamės, kad mūsų klausėtės.
0: O PIN kodą galite girdėti kiekvieną penktadienį 16.30, laidos kartojimo šeštadieniais po 17 valandos žinių. Ir žinoma, šios laidos įrašus galite atrasti lrt.lt radiotekoje. Gražų savaitgalio, per kurį likite su LRT radiju.
1: Iki.
2: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
3: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekovomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
5: LRT radijos klausytojų nuomonė – objektyviausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite kokybiškos žurnalistikos, kur girdimos visos pusės.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Baigus tarnybinį patikrinimą dėl policijos vadovybės veiklos rekomenduojama daugiau dėmesio skirti kontrabandos rizikai. Vidaus reikalų ministerija praneša, kad policijos generaliniam komisarui Arūnui Paulauskui perduota jo kaip departamento vadovo veiklos tarnybinio patikrinimo išvada. Ministerija patikrinimą inicijavo po to, kai buvo sulaikyta 13 pareigūnų, kurie įtariami bendradarbiavę su kontrabanda užsiimančiais asmenimis. Tarnybinio patikrinimo metu vertinta, kaip policijos departamente buvo organizuojama vidaus kontrolė, įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės ir užtikrinamas jų veiksmingumas. Gegužė Teisėsaugos institucijos pranešė apie atliktas operacijas, kurių metu tiriant galima cigarečių kontrabandą meteorologiniais oro balionais, sulaikyti iš viso 27 asmenys, tarp kurių 10 policininkų ir 3 pasieniečiai. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad per Rusijos įvykdytą apšaudymą Kramatorske žuvo moteris, 4 žmonės sužeisti. Pranešama, kad smogta tankiai apgyvendintam kvartalui fiksuoti smūgiai gyvenamiesiems namams, prekybos centrui ir švietimo įstaigai. Tuo metu per Rusijos pajėgų ataką Odesoje sužeisti mažiausiai 2 žmonės per apšaudymą apgadinti infrastruktūros objektai švietimo įstaigos stogas. Lenkija iškvietė Rusijos ambasadorių dėl vakarykščio raketos įskriejimo į šalies oro erdvę. Apie tai socialinėme tinkle X skelbė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Lenkijos pareigūnai vakar pranešė, kad rytinėme Liublino regione po sprogimo įvykusio Rusijai surengus naujas atakas prieš Ukrainą liko maždaug 10 metrų skersmens krateris. Raketa Lenkijoje nukrito už maždaug 80 km nuo Ukrainos sienos. Ispanijos vidaus reikalų ministerija skelbia, kad į Maroką įsiautos autonominio miesto grįžo maždaug 25 tūkstančiai žmonių. Anksčiau pranešta, kad į Ispanijai priklausančią teritoriją per pastarąją parą pateko apie 60 tūkstančių migrantų, 43 žmonės žuvo. Daugelis atvyko apiplaukę vandenyje esančią pasienio užtvarą. Ispanijos pareigūnų teigimu Rabatas ir Madridas derasi dėl priemonių neseniai atvykusiems asmenims gražinti. Tuo metu Danijos premjerė Mette Frederiksen pareiškė, kad dėl migrantų krizės Ispanijoje Europos Sąjunga turėtų svarstyti galimybę laikinai pašalinti šią šalį iš laisvo judėjimo Schengeno zonos. Kiek anksčiau Suomija taip pat pareiškė pritarianti tokiam raginimui, kurį vakar sakė Italijos premjerė. Giorgia Meloni sakė, kad neteisėta ir nekontroliuojama migracija kelia pavojų šalies nacionaliniam saugumui. Ispanija tokius pareiškimus vadina demagogija. Šiaurės Afrikoje esantiems autonominiams Ispanijos miestams Tai ir Melilai galioja papildomas reguliavimas dėl patekimo į Šengeno erdvę. Tuo metu Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad susidariusi padėtis kelia abejonių dėl Šengeno erdvės saugumo.
2: Be jokios abejonės tai neprisideda prie vidinio mūsų Europos Sąjungos stabilumo, kyla abejonių dėl Šengeno erdvės, atsiranda paskatos kurti kažkokius vidinius barjerus, vidinės sienas. Na tai ne apie Europos Sąjungą. Europos Sąjunga yra tai, kas mano įsivaizdavimu yra labai gerai apsaugota iš išorės ir kas yra be jokių barjerų ir be jokių vidinių sienų, kalbant jau apie Europos Sąjungos vidų.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Šiandien į Lietuvą kartu su karšta oro mase iš pietvakarių atkeliavo Ispanijoje bei Prancūzijoje kilusių gaisrų dūmai ir nuo Saharos dykumos pakilusios dulkės. Tačiau, pasak meteorologo Gyčio Valaikos, teršalai didelės žalos sukelti neturėtų, nes dauguma jų išsilaikys aukštai danguje ir pasitrauks iki sekmadienio.
3: Karštis šiandien atslinko iš pietvakarių, tai kartu tas šiltas oro srautas su savim turėjo ir teršalų. Tų dulkių dūmų didesnė dalis būna kelių kilometrų aukštį, tai labai didelio pavojaus dažniausiai ir nebūna. Dangus toksai balkšvas labiau atrodo, neryškiai žydras. Sekmadienį arba šeštadienį vakarį jau turėtų pasitraukti, bet yra tikimybė, kad gali ir vėl pasiekti. Tas šiltas oro srautas dažniausiai atkeliauja iš pietvakarių pietų, na tai jeigu ten yra tų teršalų, sulaukim teršalų ir mes.
1: Meteorologas Gytis Valaika. Šią valandą Klaipėdoje 24, Vilniuje 30, Šiauliuose ir Panevėžyje 31, Kaune 32 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, kai kur rūkas, temperatūra 14-19 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietų su perkūnija, galima kruša, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, bus 23-28, o vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
0: 60 minučių.
4: Labas vakaras, eteryje laida 60 minučių ir aš Andrius Kavaliauskas. Kartu su karščio banga į Lietuvą keliauja Sacharos dulkės bei gaisrų pietų Europoje dūmai. Aiškinsimės, ar tai gali kelti pavojų žmonių sveikatai. Precedento neturinčią migrantų bangą Seutoje Ispanijos premjeras vadina tikslinga ataka. Dėl jos kaltinami prekeiviai žmonėmis. Lietuvoje minimos 35-osios medininkų žudynių metinės. Šios ir kitos temos laidoje artimiausia valandą. Neteisėta ginkluota teroristinė organizacija. Taip sovietų okupacinės jėgos struktūros vadino atsikuriančią Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnybą. Šiandien sukako 35 metai, kai Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje sovietų OMONO smogikai iš Rygos surengė žudynes Medininkų poste. Per išpolį nušauti 7 Lietuvos muitinės, policijos ir pasienio pareigūnai. Išgyveno vienintelis sunkiai sužeistas muitininkas Tomas Šernas. Minėjimą Medininkuose stebėjo kolega Daumantas Butkus. Daumantai, gal pirma primink žudynių aplinkybės, kaip viskas vyko?
5: Lietuva buvo tik atkūrusi nepriklausomybę, pirmieji nepriklausomos valstybės metai, bet čia dar buvo svetima kariuomenė, veikė sovietinė milicija, saugumo struktūros ir sovietai stengiasi visais būdais sumenkinti, kompromituoti ir tyčiotis iš besikuriančių Lietuvos struktūrų, nuolat rengdavo išpolius, pavyzdžiui, degindavo pasienio postų pastatus, sumuždavo pareigūnus. O 91-ųjų Liepos 31-osios ankstų rytą, 4:45 Medininkų pasienio kontrolės poste dirbę Mindaugas Balavakas, Algimantas Juozakas, Juozas Janonis, Algirdas Kazlauskas, Antanas Musteikis, Stanislovas Orlavičius ir Ričardas Rabavičius buvo užpulti sovietinės milicijos, vadinamojo OMON būrio iš Rygos teroristų. Išgelbėti pavyko vienintelio sunkiai sužeisto muitinės pareigūno Tomo Šerno gyvybę. Prieš 35 metus įvykusią tragediją pamena žuvusiųjų kolega, tuometinis Medininkų muitinės posto trečiosios pamainos viršininkas Rimantas Kazokevičius. Jis tuo metu atostogavo, ruošėsi su seser šeima vykti prie ežerų, tačiau prieš tai planavo kartu su kolegomis pasveikinti Tomą Šerną prie santuokų rūmų.
6: Sužinojau Kaune. Kai tik atostogos, buvau nuvažiavęs pas sesę į Kauną. Buvo, reikėsi, penktadienis ankstus rytas, turėjo būti Tomo Šerno vestuvės. Ir aš skambinu į darbą, pas mus buvo laidinis telefonas, kad susitart su vyrais, su Antanu, su Stanislavu. Va, 9:00 mes prie Zakso, prie to santokos rūmų susitinkame, kad galėtume pasveikinti Tomą. Ir aš ryte iš Kauno, iš sesers telefono skambinu. Tai buvo apie 5:30 ryte anksti. Galvoju, dar tokių darbų nėra, visi jau turi būti prabūdę, žinau, pagal mūsų pamainos darbo, jau grafiką tokį. Va, ir galvoju, pasiskambysiu, pakalbėsiu su Antanu Musteikiu, kada ir kur mes renkamės sveikinti. Skambinu, nekelia. Nugi turi pakelti, nes tas telefonas toksai buvo, jis taip garsiai birbdavo, kad ten, nežinau, skambėdavo visas miškas. Galvoju, nu tikrai girdi, kad ir nieko nėra vagonėlėje prie to mano darbastalio. Ką jie gali veikti ryte? Tas telefonas girdisi visur, galvoju. Bet aš vis tiek skambinu. Po to atsiliepė ir rusų kalba sako, slušajam. Aš, olele, galvoju, čia dabar. Jau tada iš karto labai negera pagalvojau, kad kažkas tai yra, sakau, kas jūs toks, a kas tu toks man jisai rusiškai, kalbėjimės rusų kalba. Sakau, aš tuos pamanos viršininkas, tik tai atostogauju, sakau, pakvies man Tomą Šerną. Jisai rusų kalba atsako, tut nikavo nėtų živych, visi rastrėlina. Nėra nieko likusių gyvų, visi sušaudyti, visi negyvi ir trenkia ragelį vėl. Aš vėl skambinu, bet jisai nekelia. Po to sesuo atlėkė man į tą kambarį verkdama, saka, per radiją pranešė, kad Medininkuose įvyko tragedija.
5: Taip Medininkų įvykius prisimena tuometinis muitinės posto trečios pamainos viršininkas Rimantas Kazokevičius dėl žudynių.

0: 35 metus pasikeitė sienos apsauga.
1: Na, vagonėlis yra išlikęs, tačiau ten įrengta memorialinė ekspozicija. Pasikeitė ir pati siena, fiziškai dėl hibridinių grėsmių buvo įrengtas fizinis barjeras, bet pasikeitė ir pati ją sauganti pasieniečių tarnybą. Aš pakalbinau Gintaro Žagūnio pasienio užkardos vadą, pulkininką leitenantą Žydrūną Vaikasą, kuris... Po sovietinės armijos 91-ųjų balandį tapo pasieniečiu.
2: Pirma mano buvo tarnyba Medininkų poste. Tuo metu net ne visi formas turėjome. Aš iš vis gavau iš karto tik kepurę ir vis civiliais drabužiais. Apie ginkluotę tai nieko neturėjom, visiškai nieko. Pirmą ginkluotę mes pradėjom gauti būtent po Medininkų tragedijos. Rugpjūčio mėnesį jau pradėjo išdavinėti. Tai ant visų išduodavo ten ant 10 žmonių vienas šautuvas. Pistoletas ir granatas, kelios granatas. Šautuvas, ta vadinama triochlinėjka tokia, man atrodo, nuo pirmo pasaulinio karo, po 10 šovinukų ir 2 tokios pusiau savadarbės granatos, tai vat, pirma mūsų ginkluotė. Transportas, turėjome GAS 66 ir ZILA 131, jeigu gerai atsimenu. Tai tas zilas buvo užmaskuotas kaip avarinė tarnyba. Geltonai tokios būdos nudažytos.
1: O kodėl reikėdavo maskuoti?
2: Nu, todėl, kad tuo metu teritorija taigi buvo okupuota. Tai yra visos jėgos struktūros buvo okupacinės, sovietinės. Krašto apsaugos, mes tada buvom prie krašto apsaugos. Jie iš vis neskaitė oficialiai kaip institucijos ir kaip neteisėta ginkluota teroristinė organizacija. Panašiai taip skaitė. Tai yra sumuždavo, išsityčiodavo. Panašiai taip, kitą kartą atvažiuosim, nužudysim, panašiai taip. Nu, psichologinis toksai, bet šaudyt, kol nu, iki to laiko nešaudė.
1: O kaip jūs atsakydavot jie? Kokias galimybės turėjot?
2: Neturėjom mes jokių galimybės, neturėjom nei ginklų, mes turėjom guminės lazdas išduotas. Ir viskas. Čia net nelabai sulyginsi, kas liečia sieną, apsaugą. Tuo metu tai buvo simbolinė sieno apsauga, nes yra valstybė, ne? Mes pradėjom kurti valstybę savo. Nu, tai kas yra valstybė? Žmonės, teritorija ir sienos, kurios turim kontroliuoti. Pati siena nebuvo kontroliuojama, buvo tik tai pagrindiniai keliai ir tai ne visi keliai buvo kontroliuojami. Čia toks simbolinis buvo. Dabar mes kontroliuojam sieną de facto. Šita siena yra ne tik mūsų, bet ir Europos Sąjungos siena. Savo laiku čia, vat, kada buvo hibridinė ataka 22 metai, sakykime, tai pikas, neteisėti imigrantai, kur buvo naudojom, nu, manau, mes normaliai atstovėjom, parodėm, kad mūsų sistema veikia. Sakau, dabar jeigu nuo 90-tų, nu, tai pilnai ginkluoti, aprūpinti, siena stebima 100% vaizdo stebėjimo sistemom, fizinis barjeras, pasirengimas ginkluoti, nu, žinot, ne tai, kad patys save apsiginti, mes jau ir kitus galim apginti.
1: Nuo pat valstybės sienos apsaugos tarnybos įkūrimo joje tarnaujantis Žydrūnas Vaikasas, dabar pulkininkas leitenantas Gintaro Žagūnio pasienio užkardos vadas.
0: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Daumantas Butkus.
3: 60 minučių.
0: Šiaurės Afrikoje esantį Ispanijos Seutos esklavą užplūdo minios migrantų. Skaičiuojama, kad per parą į Europos Sąjungos teritoriją atvyko apie 60 tūkstančių žmonių. Ispanija tai vadina tikslinga ataka, už kurią atsakingi prekeiviai žmonėmis. Tuo metu Italija žeria griežtą kritiką ir kalba apie Ispanijos pašalinimą iš Šengeno zonos. Studijoje užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Ieva, kokia dabar padėtis Seutoje ir apskritai kaip kilo ši krizė?
4: Na tai įtampa išlieka. Dabar naujausiai Ispanijos pareigūnų pareiškimai susiję su tuo, kad dalis migrantų savanoriškai išvyksta iš Seutos atgal į Maroką. Pasak pareigūnų, tai jau padarė maždaug 25 tūkstančiai žmonių. Kaip žinia, anksčiau skelbta, kad per pastarąsias kelias dienas iš viso į Seutą iš Maroko atvyko apie 60 tūkstančių žmonių, o vien per pastarąją parą, plaukdami ar pėsčiomis, Seutą pasiekė daugiau kaip 49 tūkstančiai žmonių. Na ir tam, kad suprastume kontekstą ir kodėl padėtis tokia įtempta, galima paminėti tai, jog Seutoje gyvena apie 85 tūkstančiai žmonių, tad ši nauja migracijos krizė šiai teritorijai išties yra didelis iššūkis. Galima paminėti ir tai, kad Seuta yra Maroko šiaurinėje pakrantėje, nuo Ispanijos žemyninės dalies jie atskirta Gibraltaro sąsiauriu, na ir ši vieta jau seniai yra vienas pagrindinių taškų migrantams bandantiems patekti į Europą. Šiandien čia apsilankė ir Ispanijos premjeras Pedras Sančesas, kuris dėl susidariusios padėties apkaltino prekiautojus žmonėmis. Sako Sančesas,

0: kad jie sąmoningai klaidina migrantus dėl teisinės padėties po neseniai Ispanijos aukščiausiojo teismo priimto sprendimo, numatančio, jog migrantai sulaikyti jūroje negali be teismo būti grąžinti į Maroką. Ir Sančesas migracijos krizę siautoje apibūdina kaip ataka prieš Ispanijos teritorinį vientisumą.
1: Definir lo que ha sucedido.
2: Ta, kas įvyko, apibrėžiama kaip ataka ir Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimą. Ceuta yra Ispanijos miestas, o tai, kas įvyko, nusipelno griežčiausio pasmerkimo. Šią ataką ir teritorinio vientisumo pažeidimą atmetame, smerkiame ir laikome visiškai nepriimtinu.
0: Tai Ispanijos premjeras Pedras Sančesas, na, vaizdai iš Ceutos liudija chaosą, paplūdimiai užkloti guminių ratų, fiksuota susirėmimų su pareigūnais, dalis migrantų švenčia savo atvykimą į Ispaniją, na, bet kai kuriems tai virto tragedija, pranešama, kad mėgindami pasiekti Ceutą mirė mažiausiai 43 žmonės ir žurnalistų kalbinti migrantai Ceutoje taip pat pasakoja apie gandus dėl atviros sienos.
3: Nelabai suprantame, kas iš tikrųjų vyksta, to nesupranta visi čia esantys žmonės. Dauguma jau buvo darbe, kai staiga išgirdo, kad siena atidaryta, kad keliems jauniems žmonėms pavyko ją kirsti. Ir taip visi atsidūrėme čia.
4: Šį rytį išgirdau naujienas ir atvykau čia. Mačiau pragarą. Nuėjome 14 km per kalnus, bet sakėme savo, kad nesvarbu. Svarbiausia, kad siena būtų atvira. Kai atvykome, mums pasakyta eiti keliu jūros link. Tada teko panerti į vandenį. Užspringau ir pamačiau, kaip du 22 metų vyrai miršta tiesiai prieš mano akis. Atsitraukęs prisiminiau, kad turiu du vaikus ir negaliu rizikuoti savo gyvybę.
0: Tai pasakoja Ceutoje žurnalistų kalbinti migrantai, Andrew.
5: Kaip į padėtį reaguoja Europos Sąjunga?
0: Na, reakcijų yra įvairių. Bene aštriausia yra Italijos, kuri pati pirmoji pagrasino imtis priemonių, kad Ispanija būtų laikinai pašalinta iš Šengeno erdvės, kol atkurs sienų kontrolę. Štai tokiu įrašu Italijos premjerė Giorgia Meloni pasidalijo socialiniuose tinkluose.
6: Iš Ceutos plūstantys vaizdai šokiruojantys ir dar kartą parodo, kad nekontroliuojama migracija kelia realią grėsmę Europos sienų saugumui. Italija neliks nuošalyje. Šaukiame atitinkamas institucijas ir po šių susitikimų esame pasirengę imtis veiksmų, įskaitant ir nepaprastąsias priemones. Siekdami apginti savo sienas ir užtikrinti piliečių saugumą, svarstytume sustabdyti Šengeno susitarimo su Ispanija galiojimą.
0: Taip, socialiniuose tinkluose rašė Giorgia Meloni. Paramą tokį poziciją sakė ir dar porą šalių, pavyzdžiui, Danija ar Suomija. Na, bet Ispanija atmeta tokius siūlymus ir sako, kad dešinieji siekia užsidirbti politinių taškų išnaudodami šią situaciją savo tikslams ir naratyvams. Na, ir svarbus aspektas čia ir tai, kad į Ceutą ar kitą Ispanijos miestą Šiaurės Afrikoje Melilyje atvykę migrantai, jie negali laisvai keliauti kitas bendrijos šalis. Ispanija dėl šių teritorijų turi atskirą Šengeno režimą. Ir pagal Šengeno taisyklės atvykstantiems iš šių teritorijų taikomos pasienio patikros, tai patvirtina ir Europos komisija, kurios pareigūnas nesiniai pareiškė ir tai, kad na, žmonės atvykę iš Maroko vargu ar galėtų gauti pabėgėlio statusą, atsižvelgiant būtent į padėtį Maroke. Dar kalbant apie reakcijas, ne Europos Sąjunga, na, bet vis tiek įdomu, Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad po 3 metų, taip kaip atrodo Ceuta šiandien, esą atrodys ir Jungtinės valstybės, jei valdžioje bus demokratai. Ir viceprezidentas J.D. Vance pasisakė panašiai, išties migraciją apibūdindamas kaip invaziją į vakarus. Na, apibendrinant, Europos Sąjungos lyderiai sutarė, kad padėtis Ceutoje yra nepriimtina, ją reikia spręsti, jie nenori, kad pasikartotų prieš 10 metų kilusi migracijos krizė. Belgija buvo vienas natų garsiausių balsų, kuris sako, kad reikia ieškoti bendro sprendimo, padėti sąjungininkai šioje situacijoje. Pagalbą Ispanijai pasiūlė ir tokios šalys kaip, pavyzdžiui, Prancūzija ar Jungtinė karalystė. Galim išgirsti Jungtinės karalystės premjerą Andy Bernamą.
2: Pirmiausia, tai Ispanijos vyriausybės reikalas, tačiau migrantų atvykimas į Ceutą kelia susirūpinimą. Susisiekime su Ispanijos vyriausybe ir institucijomis. Bandome ne tik suteikti paramą, bet ir siekime suprasti šios situacijos pasekmes.
0: Taip sako Andis Bernamas, na, Ispanija bendradarbiavo ir su Europos Sąjungos institucijomis, Maroku, siekdama užtikrinti, kad visi jos teritoriją įvažiavę asmenys būtų gražinti, kaip sako Madridas, kuo greičiau. Na, ir kaip ir minėjau pradžioje, skelbiama, kad 25 tūkstančiai migrantų jau išvyko.
5: Taip, aš dėkoju senio naujienų redaktoriai Ievai Balsiūnaitei ir sveikinuosi su LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Labas vakaras.
7: Labas vakaras.
5: Italija.

0: Italija pirmoji ir labai griežtai sureagavo į įvykius Seutoje. Kodėl? Juk Italija neturi sienos su Ispanija.
1: Na, iš tiesų tokia greita, griežta reakcija matyt lėmė tai, kad Italija ir Ispanija laikosi visiškai priešingų pozicijų migrantų klausimų. Ir na, šių šalių vyriausybės ir lyderiai nekart kritikavo vieni kitus, bet aš norėčiau pabrėžti, kad galbūt buvo klaidingai interpretuojamas tas garsusis Giorgio Meloni įrašas, kad Italija neva nori išmesti Ispaniją iš Šengeno erdvės, tai tokios galimybės ir teisės Italija neturi. Premjerė Giorgio Meloni tik parašė, kad Italija svarstys imtis neįlinių priemonių tam, kad apgintų savo valstybės sienas. Ir na, tai reikštų, kad na, valstybės narės gali laikinai atkurti vidaus sienų kontrolę, jei mano, kad kyla rimta grėsmė viešai tvarkai ar nacionaliniam šalies saugumui. Tai tokios priemonės jau nekartą buvo taikytos įvairiose ES šalyse. Na ir būtent Italijos lyderiai tiek Giorgio Meloni, tiek užsienio reikalų ministras būtent tą ir pabrėžia, kad ta na, situacija Seutoje nekontroliuojama nelegali migracija kelia grėsmę Europos ir Italijos saugumui. Tai matyt, dėl to ir buvo na, toks griežtas pareiškimas iš Italijos pusės.
0: Įvykiai Seutoje turi atgarsį ir kitoje Atlantos pusėje. Jungtinių valstijų prezidentas ir viceprezidentas reaguoja. Ir čia iš tiesų kyla klausimas, ar ta krizė, migrantų krizė yra tokia rimta grėsmė, kad reikia taip reaguoti netgi su ultimatumais ir kalbomis apie galimą vienos iš šalių pašalinimą iš Šengeno zonos. Ar tai tiesiog dešiniųjų siekis susidirbti politinių taškų? Aš priminsiu, kad į Seutą atvykę migrantai iš tiesų nėra Šengeno zonoje ir jie negali laisvai keliauti po Europą. Pagal galiojančią tvarką, norėdami atvykti į žemyninę Ispaniją ar kitas Europos šalis, jie privalo pereiti pasų kontrolę. Tai dar kartą Neringa ir Italija mato realią grėsmę, kad jie dešimtis tūkstančių pabėgėlių atsidurs Šengeno zonoje.
1: Na taip, Italijos žiniasklaida tai ir pabrėžia, kad iš tikrųjų nėra visiškai aišku ir prie Italijos sienos su Prancūzija, ne su Ispanija, ar kažkur Italijos uostuose iš tiesų atsirastų tie didelis srautai migrantų, kurie norėtų patekti į Italiją, kad reikėtų imtis tokių neįlinių sienos apsaugos priemonių, kurių reikalauja vyriausybė. Ir, na, ir būtent apie tai ir kalbama, kad tai yra puiki proga Giorgio Meloni, Italijos vyriausybei, na, politinė galimybė pakritikuoti dar kartą Pedro Sančeso vyriausybę ir pristatyti kaip neigiamą migracijos politikos pavyzdį. Kaip ir minėjau, na, Italijos pozicija būtent dėl migrantų griežtai skiriasi ir vyriausybė Italijos nekartą kritikavo Ispanijos būtent vyriausybės poziciją. Na ir ši iniciatyva jau sukėlė tokią tikrai didelę diplomatinį įtampą. Ispanijos užsienio reikalų ministras išsikvietė Italijos ambasadorių pasiaiškinti ir pareiškė, kad būtent iš Italijos tikimasi solidarumo, supratimo, o ne politinės demagogijos, na, sakykime, kažkokiu galbūt siekio užsidirbti savo politinių taškų, tai tą pabrėžė ir netgi Italijos opozicinės partijos, kad būtent, ką ir tu minėjai, Andriu, kad tie, kurie yra patekę į Seutą, į tą miestą, jie negali laisvai keliauti po Šengeno erdvę, todėl visi tie tokie griežti pareiškimai, na, iš tikrųjų yra labiau, na, labiau propaganda ir demagogija.
0: Taip, ačiū tau, tai buvo LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė, aš tik priminsiu, kad naujausiais duomenimis tie, kurie atvyko į Seutą, skaičiuojama, kad jų yra per 60 tūkstančių, tai 25 tūkstančių. Čia iš jų jau grįžo į Maroką.
2: 60 minučių.
0: Lietuvoje šiandien viena karščiausių šios vasaros dienų, termometrų stulpeliai daug kur kilo aukščiau 30 laipsnių, tačiau kartu su karščiu Lietuva pasieks ir Saharos dykumos, iš Saharos dykumos pakilusios dulkės. Taip pat Ispanija ir Prancūzija alinančių gaisrų dūmai. Kokį pavojų tai kelia ir kaip suprasti, kad Saharos dulkės pasiekė Lietuvą, kalbėjau su meteorologu Gyčiu Valaika. Gyti, koks apskritai reiškinys yra Saharos dulkių debesis ir kaip jis pasiekia Lietuvą?
3: Na, tai yra natūralus reiškinys, kada su pietvakariniais, pietiniais stipriais oro srautais būna pasiekė mūsų regioną, Baltijos jūros regioną, ne tik šiltas oras, bet ir dulkės, nes virš Saharos jos reguliariai būna pakeltos į atmosferą, ir jau kai jas pakelia į keletą kilometrų aukštį, būna kita oro srovė savotiškai pagauna, įtraukia ir tada jos lenka link Europos, bet būna net ir į Pietų Ameriką.

0: slinka, link Amazonės nuslinka, tai va taip ir iki Lietuvos atslinka, oros rautais.
1: Kiek trunka dulkių iš Saharos kelias iki Lietuvos?
0: Labai priklauso nuo įvairių kitų, ten, sakykime, tas oro srautas kaip greitai juda, bet vidutiniškai tai taip maždaug 2-3 paros dažniausiai.
1: O kaip yra su gaisrų dūmais? Čia visą pastarąją savaitę kalbėjom apie gaisrus Ispanijoje ir Prancūzijoje, jie taip pat gali pasiekti Lietuvą?
0: Dūmai tai lygiai taip pat kaip ir dulkės, dūmai irgi yra kietosios dalelės, tai ir dulkės kietosios dalelės, tai lygiai taip pat kaip ir bet kokie teršalai, dalelės ore esančios irgi patenka į tą oro srautą, sakykime, kuris juda link Lietuvos ar į kitą pusę ir atkeliauja su ta pačia šiluma. Tai kartais net žmonės ir sako, kaip čia, kaip tik šiltas oras, taip ir kažkokios dulkės, teršalai atkeliauja. Nu, tai tiesiog toks vat, sutapimas, kad tie teršalai ir dulkės vat, būna tuose pietiniuose regionuose, nu, tai šiluma irgi iš pietų atkeliauja, tai dėl to kartais taip ir nutinka. Jeigu vat, iš tos šiaurės vakarinės Afrikos dalies lenka per Ispaniją, Prancūziją, na, tai būna vat, ir tų teršalų prisirenka tą šiltą oro masę.
1: Ar gyventojams tai kelia kokį nors pavojų?
0: Daugeliu atveju nekelia kažkokio pavojus vien dėl to, nes tie teršalai tos dalelės būna bent jau keleto kilometrų aukštyje. Tai jeigu ir pasiekė Lietuvą, jos dažniausiai taip ir praslenka aukštai virš mūsų galvų, bet kartais pasitaiko, kad tuo metu, kai būna virš Lietuvos ar mūsų regiono, tas oras pamažu rima leistis žemyn. Tai jeigu vat, tuo atveju, kada jis leidžiasi, tai tada ir daugiau tų dalelių pasiekė ir jau vienas iš rodiklių, kuris gerai matosi, sakykim, jeigu neturim jokios informacijos apie spateles taršos, tai būna tiesiog oras drumstesnis pasidaro į tolį matomumas suprastėję. Nu, ir aišku, dar kitas požymis, jeigu nebūtinai mieste žmogus yra, gal ir užmiesti, tai jaučiasi net ir kažkoks dūmų kvapas, toks, nu, sakykim, užsiuodžia kartais, jeigu ta koncentracija didesnė, tai irgi vat, tokie vat, bendri bruožai.
1: Tai paprastai tariant, mes čia Lietuvoj galim užuosti miškų gaisrų dūmus Ispanijoje.
0: Teoriškai taip, gal jeigu ta koncentracija didesnė, tai būna tikrai toks degėsio kvapas. Aišku, dažniausiai, ką Lietuvoje galima užuosti, tai Karaliaučiaus srityje dažnai ten žolė dega tame regione, vos ne kiekvieną pavasarį ir rudenį. Tai tikrai suvalkiečiai, mažosios Lietuvos gyventojai tikrai užuodžia, bet būna ateina ir labiau čia į rytinę Lietuvos dalį. O aišku, gaisrai, jeigu iš toliau, tai vis tiek tas oras keliaudamas savotiškai prasiskiedžia, bet jeigu labai oro srautas stiprus, koncentracija didelė, tai vat tos dalelės gali irgi ir pasijausti ir mum ir per uoslę.
1: Grįžtant dar prie Saharos dulkių, sakėt, kad oras drumstesnis pasidaro, na, turbūt, kai ryškiai šviečia saulė, pastebėti tai sunku, bet gal saulei leidžiantis saulėlydis ko nors ypatingas?
0: Galima pastebėti tiek ir dieną. Dienos metu, jeigu aišku giedra, tai dangus tikrai būna balkšvesnis, netoks ryškiai žydras, čia vienas iš indikatorių irgi. Jeigu dangus atrodo balkšvas, na, tai reiškia arba vandens garų jame daug, arba vatkų dalelių, ten ar dūmai, dulkės, tai irgi. O vakare, na, tai irgi, kadangi saulė jau būna žemai, eina per storesnį atmosferos sluoksnį, tai ta saulė atrodo oranžinė, rausva, gali net visai būti raudona, jeigu prie pat horizonto, tai irgi tos dalelės keičia tą šviesos kelią ir išsisklaido šviesą ir lieka raudonų spindulių, tai dėl to ta saulė tokia raudona gali net atrodyti.
1: Ir kiek ilgai tos dulkės susilaikys virš Lietuvos?
0: Na, va dabar pasižiūrėjau pačius naujausius duomenis, tai daugiausia ta didesnė koncentracija čia virš Lietuvos užslinks šeštadienio naktį ir ryte šeštadienį bus daugiausia, tai va tas drumstumas turėtų būti tada didesnis, o tai teršalai pamažu turėtų trauktis per sekmadienį. Nu, po to, kai bus sudėtinga pasakyti, bet kaip mačiau, vėl gali atlinkt šiltesnis oro srautas, na, tai teoriškai vėl gali naujas oro srautas naujų teršalų atsinešti.
1: Taip, na, dulkės įsisklaidys, gal bus naujų teršalų, gal ne. Na, apskritai, rytoj prasideda jau paskutinis vasaros mėno. Ar kokias tendencijas jūs stebite? Ar galima prognozuoti, koks bus rugpjūtis?
0: Dabartiniai skaičiavimai yra tokie, kad rugpjūtis turėtų būti bent jau šiek tiek šiltesnis ir sausesnis nei vidutiniškai. Tai čia tokia labai grubi prognozė, bet jeigu paprasčiau į žmonių kalbą dar išvertus, na, tai turėtų bent jau dabartiniai skaičiavimai rodo, kad šiek tiek labiau palankus mėnų negu Liepa buvo, tarkim, poilsiui kažkur gamtoj, daugiau turėtų būti sausesnių dienų, daugiau šilumos, negu Liepa, aišku, ir buvo tų karštų dienų, bet dominavo vis tik vėsios dienos, tai rugpjūtis atrodo labiau turėtų būti toks vasariškesnis.

0: negu įprastai būna.
1: Pasakojo meteorologas Gytis Valaika. Dabar Lietuvoje 17 valandų 30 minučių, netrukus laidoje. Ar darbuotojai šiukšlės? Į tai pavadintą protestą Vilniuje susirinko atliekų tvarkymo įmonės Energijos Man darbuotojai. Skirtingų miestų gyventojai skundžiasi negalintis užmigti dėl naktimis riaumojančių motociklų ir automobilių. Policija pripažįsta, kad nubausti triukšmadarius sekasi sunkiai. Vienas garsiausių Lietuvos futbolininkų, Valdas Ivanauskas, švenčia 60 metų jubiliejų. Laida 60 minučių iki 18 valandos.
2: 60 minučių.
1: Vilniuje surengtas atliekų tvarkymo bendrovės Energijos Man darbuotojų protestas. Žmonės sako esantis išvaryti iš darbo ir neturintis atsakymų dėl ateities. Protestas simboliškai buvo pavadintas ar darbuotojai šiukšlės. Tema domisi kolegė Edita Vitė. Edita, ką apie susidariusią padėtį kalba protestuotojai ir žinoma įdomu ir kokia Vilniaus valdžios reakcija?
3: Na, šiaip ta šūkis labai atitinka, nes nu išmesti kaip šiukšlės, dėl to, kad savivaldybė su Energijos Manu aiškinasi santykius, kas čia bus toliau, kaip čia bus valdymas, visą kaip ir perėmė Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, bet nieks nesibaigė ir tie žmonės pakibo tiesiog iš tikrųjų ant plauko. Jų yra 84. Na, jie neįleidžiami teritoriją, buvo įleidžiami tik pasimti daiktus, na ir šiandieną jie susirinko prie savivaldybės, kas bus toliau. Beje, tik kelios dienos jie patys paprašė prisijungti pro profesinių sąjungų solidarumas, kadangi nežinojo, kaip tokioje situacijoje elgtis, kas su jais kalbės ir kokia bus iš viso jų ateitis. Paklausykim.
4: Darbuotojai, nešiukšlės! Darbuotojai, nešiukšlės! Darbuotojai, nešiukšlės!
3: Kiek metų dirbo?
5: 10.
3: Darbas sunkus, ką darėt?
5: Rušiojim, visos šiukšlės rušiojim. Mūsų neleidžia į darbą, neleidžia ir viskas. Nieko kol kas nežinom, šiandien bus susirinkimas šiam, bet mes kol kas nežinom.
3: O kaip norit likti į darbą?
5: Žinoma, visi mes norim likti į darbą, žmonėm reikia gyventi, atlyginimo turėti.
6: Kaip pasakius, dabar mes gaunamės pakartinį šūtį, nežinom, kas laukia mūsų ateityje, jau toliau. Nieks mūsų neleidžia tenai. Ir...
3: Tai jūs dabar čia bedarbiai skaitosi, ar kas?
6: Ką, nu, nežinau, kaip čia dabar yra. Nei pas kaip... tave galima ateit dirbti, nei pas juos.
3: O tai algas mokėjo, Energijos Manas gaudavo?
6: Tai mokėjo, kas mėnesį.
3: Nebuvo vėlavimų kažkas?
6: Nu, dabar paskutinį metu buvo.
3: O praeitą... kokia jūsų buvo alga?
6: Nu, aš mechanizatorius tenais, tai... Į rankas 1004, 1002. Dėl to ir kovojam, kad galėtumėm grįžti.
7: Tai yra tipinis reideristės atvejis, nukopijuotas iš Rusijos, tik tai blogiausias variantas. Į Lindo ir miesto valdžia čia.
3: O ką daryti jum?
7: Iš maldos prašyti, matyt. Sėsti prie bažnyčios ir prašyti iš maldos.
8: Išvėjo iš darbo viskas. Pirčiausia, nėra darbo viskas. Nu, pasakė, pakalbės kitą savaitę, jeigu viskas gerai pasiseks.
3: Taip kalbėjo šiandien prie savivaldybės susibūrė apie 15 žmonių iš Energijos Mano darbuotojai, kurie prašė to atsakymo, kasgi bus toliau su jais. Na, piketą organizavęs, be padėjęs iš profsąjungos solidarumas atstovas Artūras Macijauskas sakė, kad jie buvo susitikę ir su savivaldybės atstovais, kaipgi jiems padėti su tuo darbu ir kaip rasti būtent šitą situaciją išspręs kuo greičiau.
9: Priimt išmanančius tą darbą, išmanančius tos įrenginius žmonės, taip greit nebūna. Tai ir mes sutarėm ir šiandien mus pasikvietė į susitikimą Vacija, tęsmėm tą dialogą, bet žinot, jų siūlomas sąlygos nėra palankios, tarkim, darbuotojai taip, kaip mes įsivaizduojame. Kokios tai bus darbo sąlygos, kokia tai yra kolektyvinė sutartis ar iš vis yra, tai jie nežinioja. Tai aš manau, kad mes artimiausiu metu, na tokia ir yra mūsų funkcija, Kaip buvo Energijos Man, mes susižinosim viską labai greitai, nes tie patys žmonės papasakos. O kokias laukia Vacija, tai mes sužinosim, manau, ryt.
3: Taip kalbėjo piketo organizavęs Artūras Macijauskas, ir sakė ryt, nes kaip ir aš girdėjau, kad ir rytoj galbūt bus, kad ir šeštadienis, sėsdama prie derybų stalo.
1: Pas protestuotojus buvo atėjęs ir Energijos Man bendrovės direktorius, ką jisai sako?
3: Jis sako taip, kad situacija tikrai neaiški kebli, jis bando taip pat tartis su savivaldybe, bet na, kol kas savivaldybė nenori tam tikrų sąlygų priimti. Kokių? Paklausykim.
0: Ta situacija dabar yra komplikuota, iš tikrųjų darbuotojai, dabar jau šiek tiek į teritoriją jos pradėjo leis, bet tik daiktų pasimt. Darbo šiuo metu irgi tas klausimas yra neįspręstas. Mes vakar pateikėm irgi tokį kaip ir pasiūlymą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, nes nesvarbu, kaip čia vyksta tie mūsų ginčai teisiniai ir kurie gali trukti labai ilgai. Na, darbuotojam vis tiek čia yra toksai prioritetas. Ir tas 10 metų žmonių, kai kurių įdėtas indėlis į tą atliekų rūšiavimą, na, jis tikrai toksai, kas mums nepatinka, gal kad Vaco buvo pozicija, kad išeiti iš darbo ir darbuotojus priimti be jokių socialinių garantijų ir to testinumo. Nu, mūsų mintis buvo ir siūlymas tas, kad vis dėlto turėtų būti testinumas užtikrintas ir mes įsipareigojom, nes nebijom, kad teisiniam priemonėm gamyklą atgausim ir tuos darbuotojus norėtume persimti atgal dirbti.
3: Taip kalbėjo Energiasman direktorius Algirdas Blazgys, na, o atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Šveikauskas taip pat patikino, kad bus susitarta, bus ieškoma sprendimų, kad darbuotojai, na, tikrai galėtų tęsti darbus.
10: Mes esame atsakingas darbdavys, kad mes ieškosime galimybių prisidėti, kad mes skelbimus jau šeštadienį esame pasidėję, laukiame visų, kas gali prisijungti prie jūsų, nes mūsų darbo rankų taip pat trūksta.
3: Taip kalbėjo atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Šveikauskas. Na, aš noriu tik priminti, kad šiandien nuo ryto šitie klausimai buvo sprendžiami apskritai dėl šiukšlių krizės, nes turėjo būti taryba neįlinė sušaukta, nes buvo inicijuota opozicijos. Jinai neįvyko, nes nesusirinko, nebuvo kvorumo, bet iš pačio ryto buvo komitete aplinkos, buvo tėję vėlgi tie patys visi atstovai, visiems buvo aiškinama ir tarybos nariams, dėl ko čia taip nutiko. Kodėl reikėjo tokių drastiškų sprendimų, kad atliekų tvarkymą perima miestas.
1: Ačiū tau, LRT radio žurnalistė Edita Vitė.
2: 60 minučių.
1: Socialiniuose tinkluose verda diskusijos apie naktimis triukšmą keliančius modifikuotų automobilių ir motociklų vairuotojus. Įvairių miestų gyventojai skundžiasi dėl to negalintys įsimiegoti, o policija pripažįsta triukšmadarius pagaunanti retai. Išsamiau Domas Raišutis.
11: Vilnietė Leftina Gujienė sako, kad didelį garsą skleidžiančios transporto priemonės neleidžia užmigti visą naktį.
12: Kažką pradedi daryti, balkonas atidarytas, tik tai kažką ir taip užgazuoja. Tada vėl lyg apsiraminė liknodžio ir vėl tas pat. Tada kokia 12 valandą jau žadi liktai atmiegoti, atsigulė ir vėl liktai atvažiuoja. Ir vėl atvažiuoja. Ir va tas atgarsus iš tikrųjų nutrikdo. Nes vado temp visas nervuotas, iš ryto atsikeli nedarbingas, realiai be rytinės mankštos ir neprasibūdinė. Parašiau aš grupėje ir žmonės aktyviai komentavo ir Pilaitė, ir Žirmūnai, vos nebajorose, tai supratau, kad problema yra didelė.
11: Vilnietė Leftina Gujienė. Su ta pačia problema susiduriantis Žirmūnų gyventojas Paulius Arbačiauskas sako, kad institucijos nereaguoja į pavienius žmonių skundus dėl triukšmo.
13: Situacija šiuo metu yra labai bloga ir kiekvienais metais mano subjektyvė nuomonė ji tik tai blogėja. Skundą gavusios institucijos arba bando paaiškinti, kad tai nėra jų kompetencija, arba pajungia savo teisės skyrius, kad šie rastų, dėl ko skundą būtų galima atmesti. Tik tai kritinė pranešimų masė gali priversti institucijas pradėti realiai kažką daryti. Vieno individo teisė pramogauti baigėsi ten, kur prasideda kito individo teisė ir ramybė ir poilsį.
11: Vilnietis Paulius Arbačiauskas. Pasak Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovo Andžejaus Dinikio, piktybiškai triukšmaujančius vairuotojus turėtų suvaldyti policijos pareigūnai.
14: Esam įsigiję triukšmo matuoklį, kuris yra perduotas Vilniaus miesto policijai naudoti. Mes gaunam tos nusiskundimus, jie visada padažnėja šiltuoju metų laiku. Žmogus piktybiškai tardaro savo išmetimo sistemą ir piktybiškai tai daro. Jau dažnesnės kontrolės dar kažko, tai nu, čia visada yra klausimai, ar tam užtenka tai pačiai policijai resursų, kad dieną naktis turėtų matyti, kad ne.
11: Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovas Andžejus Dinikis. Tuo metu Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas sako, kad pareigūnai tikrina transporto priemonių skleidžiamą garsą, tačiau daug pažeidėjų nenustato. Pasak Povilo Revucko, daugiau garso matuoklių sostinės pareigūnams nereikia.
15: Šiltuoju metu laikotarpiu tradiciškai yra sulaukiama daugiau gyventojų pranešimų ir skundų dėl triukšmingų transporto priemonių. Turime garso matuoklį transporto priemonių, tos priemonės yra vykdomos. Su tuo turimu matuokliu patikrina, iš tikrųjų mes pakankamai daug transporto priemonių, bet labai retai yra nustatomi pažeidimai, kad viršytų tas triukšmas, reiškia, nustatytas normas. Tai šiai dienai mes tokio poreikio nematome.
11: Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Povilas Revuckas. Didelį garsą skleidžiantis automobilį važinėja ne tik Vilniaus gatvėmis. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Andromeda Grauslienė sako, kad uostamiestyje šiais metais nubausta beveik 30 tokių vairuotojų.
16: Jie nuo šių metų sausio 1 iki Liepos 28 dienos pareigūnai uostamiestyje užfiksavo net 24 tokio pobūdžio pažeidimus. Pernai per tą patį laikotarpį, ne tik mieste, bet visoje apskrityje, kelių policijos pareigūnai užfiksavo 64 leistino transporto priemonių skleidžiamo triukšmo viršimo atvejus.
11: Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Andromeda Grauslienė. Klaipėdoje gyvenantis Julius Reinikis sako, kad geriausiai pailsėti pavyksta tada, kai lauke lyja.
17: Atvažiuoja truputėlį pasirodyti motociklus, sustoja, žinot, ir... Garsas eina vidurnaktį, antrą valandą nakties ir panašiai. Tai aišku, atsibundam ir vaikas mažas, didžiausias triukšmas, kada yra geras oras. Na tai ta prasme, kai lietus ir lyja, tai tada, aišku, britvos nevažinėja.
11: Sako klaipėdietis. Automobilių organizacijos Night Riders vadovas patvirtina, kad pomėgis važinėti galingais ir garsiais automobiliais populiarėja visoje Lietuvoje. Pasak Gabrielio Lakio, jei atsirastų speciali automobilių entuziastams skirta infrastruktūra, naktinis triukšmas miestuose sumažėtų.
18: Tokia yra politinė problema, kad mes neturime kaip automobilių entuziastai pakankamai vietų Lietuvoje, įskaitant ir mūsų sostinę Vilnių, kur būtų galima tų automobilių pasidžiaugti. Jeigu tokie, sakykime, kažkokia infrastruktūra būtų sukurta, kur, sakykime, būtų sukuriama terpė automobilistam aptaryti, ten, nežinau, papiešti saulių, arba ten šiaip pasidraguoti, pavažinėti, tai būtų saugu ir legalu, aš galiu būti garantuotas, kad tokių žmonių būtų vis mažiau mažiau keliuose.
11: Automobilių organizacijos Night Riders vadovas Gabrielis Lakis. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjos Irenos Taraškevičienės, tokie garsai daliai žmonių gali sukelti spaudimą ar sutrikdyti kraujotakos sistemos veiklą.
19: Pirmiausiai, žinoma, mes kalbam apie tai, kad žmogus gali atsibusti, nukenčia miego kokybė. Kai nukenčia miego kokybė, nukenčia ir darbingumas, atsiranda ir irzlumas, tokie, nu, kaip mes vadinam, psichoemociniai poveikiai. Bet yra ir kita medalio pusė, ūmus garsai tyloje gali pakelti žmogui ir spaudimą sutrikdyti kraujotakos sistemos veiklą. Tai jau veikia kaip stresorius su visom tom pasiekmėm. Trikdomas yra žmogaus miegas. Na ir tada jau seka visos tos su tuo susijusios pasiekmės.
11: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė. Už tokio pobūdžio pažeidimą gresia bauda nuo 100 iki 600 eurų, nusižengus pakartotinai nuo 500 iki 1000 eurų. Taip pat yra panaikinama transporto priemonės techninė apžiūra. Domas Raišutis, LRT radijas.
2: 60 minučių.
1: Lietuvoje prasideda javapjūtė. Šiemet jį vėluoja maždaug savaitę. Daugelį ūkių derlius vidutinis, kokybė taip pat. Didelė dalis javų bus nukulti drėgni, juos reikės džiovinti, o tai dar labiau padidins ūkininkų išlaidas. Išsamiau pasakoja Aina Misgirdė.
20: Vos sušilus šalies ūkininkai su kombainais įskubėjo į laukus. Norima derlių nuimti kuo greičiau. Mažeikių rajone ūkininkaujantis Kestutis Ukanis kulia žieminius miežius ir sako, tik pradėjęs javapjūtę.
21: Šiaip Liepos vidury jau prasideda įprastais metais, bet šiemet jau ankstesniais metais būtumėm jau kviečius, kulia pilnu tempu, bet gamta parodo savo.
20: Kelmės rajono ūkininkai tikina, javapjūtė vėluoja ir čia. Žieminiai rapsai ir miežiai kuliami, bet vasarinių kultūrų eilė ateis tik po savaitės ar dviejų. Jau nukultų grūdų kokybė ne pati geriausia. Pasak Kelmės rajono ūkininkų sąjungos pirmininko Beno Širekovo, derlius vidutinis.
22: Grūdų kokybė negalim pasidžiaugti, vis tiek kritulių kiekis Žemaitijoje padarė savo įtaką, nors yra atlikti kokybiniai tręšimai, bet ūkininkai nesitiki tikrai kokybiškų derlių.
20: Dėl drėgmės dalyje rajonų net šiomis dienomis nepavyksta įvažiuoti į laukus, bet vos tai bus galima padaryti, ūkininkai pradės kulti. Kelmės rajono ūkininkų sąjungos vadovas Benas Širekovas sako, nemaža dalis javų iš laukų keliaus tiesiai į džiovyklas.
22: Šie metai bus tokie džiovyklų metai. Bus daug drėgnų grūdų, orų prognozės nerodo pastovių saulėtų orų, tai turėtų būti taip, kad kai tik galėsime važiuoti laukus, važiuoti.

0: pasėsim, šiek tiek drėgnesnius grūdus kulsim, aišku, tai atsieis ir į pelną ir pasididinsim savo išlaidas.
1: Šalyje šiemet net 40 tūkstančių hektarų mažiau rapsų, tai pelningiausia kultūra, bet rudenį dėl drėgmės dalis ūkininkų negalėjo jų pasėti. Mažeikių rajone ūkininkaujantis Kęstutis Sukanis tikina, kad rapsus tampa vis sunkiau auginti ir dėl kenkėjų.
2: Iš tikrųjų šitame laukėje turėjo būti rapsai, bet kadangi vėlavo jau sėja ir dar pastebėjau, kad čia šliužai gyvena.
1: Derlius šiemet prastesnis visoje Europoje, o kainos nedžiugina. Grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas sako, žieminių rapsų tona šiuo metu kainuoja apie 500 eurų, kviečių per 200.
3: Per Hormūzo sąsiaurį nepraplaukiant didelim kiekiam energijos tų išteklių, taip pat matome ir sausrą Europos Sąjungoje plačiaja prasme, mes gal tokio nepatyrėm tų karščių bangų, tačiau derliaus sumažėjimas bendrai matomas. Kainose dar labai pakankamai nesimato.
1: Pasak grūdų augintojų asociacijos pirmininko Audriaus Vanago, galutiniai kainai įtakos turės ir trečiosios šalys.
3: Krintant kainoms tose trečiosiose šalyse, kaip žinia, ir agresorė šalis tranzitu per mūsų Pabaltį praveža grūdus, tai kyla grėsmė, kad tos kainos gali neigiamą linkmę koreguotis, padaryti spaudimą būtent šioje vietoje.
1: Derliaus kokybė ir kiekis paaiškės tik, kai visi grūdai bus aruoduose. Ūkininkai laukia, kada supirkimo kainos kils, tačiau didelio pelno nesitiki. Aina Mizgirdė, LRT radijas.
4: 60 minučių.
5: Vienas garsiausių Lietuvos futbolininkų ir treneris Valdas Ivanauskas šiandien švenčia 60 metų jubiliejų. LRT kalbintas futbolo specialistas sako, kad savo karjeroje nieko nekeistų. Kartu Ivanauskas pripažįsta, kad pasiekti užsibrėžtų tikslų jam padėjo rūstus charakteris. Išsamiau Beno Klimaičio ir Indrės Baltrušaitytės reportaže.
6: Kaip nekeista, buvo tikrai agresyvus prieš teisėjus, prieš neteisybę, bet per visą tą 5-6 metai, kiek teko buvusiu Tarybų sąjungoje žaisti, niekarto nebuvau gavęs raudonos kortelės. O atvykęs pirmas rungtynės į Austriją, pasižymėjau. Manau, kad tas toksai pyktis, pozityvus pyktis reikalingas, ypač šiuolaikiniam futbole.
7: LRT sako legendinis futbolininkas Valdas Ivanauskas. Per savo įspūdingą 18 metų trukusią profesionalaus futbolinko karjerą iš Kauno kilęs puolėjas iškovojo ne vieną įspūdingą pergalę, o jo laimėjimai tapo pavyzdžių ateities kartoms. Lietuvos ribas peržengęs ir į europinį futbolą žengęs Ivanauskas dėl tvirto charakterio aikštėje buvo pramintas Ivanu Rūščiuoju, o jo žaidimas ypač žavėjo Vienos Austrija ir Hamburgo HSV klubo aistruolius. Kartu su Vienos ekipa futbolininkas tris kartą tapo Austrijos čempionu ir iškovojo šalies taurę. Ivanausko teigimu, agresyvių ir autoritetų nepaisančių žaidėjų šiuo metu Lietuvoje trūksta.
6: Taip yra nemalonu, gal treneriams, gal kai, bet iš kitos pusės, jeigu tu žaidi, kad tik tai žaidi, o kažkokio tikslo, kažkokio užsipirimo ar kažkokio pykčio neturi pozityvaus, tai manau, kad tas pyktis yra vien dėl pergalės, kad pasiekti pergalę, kad padėti komandai, kad aš ne dėl savęs dariau, dariau dėl komandos, dėl ko teisėjų, kaip sakoma, važiuodavau, dėl to, kad matėjau neteisybės. Tai aš manau, kad jis reikalingas ir privalomas būti. Manau, kad privalomas, jeigu nori kažką pasiekti.
7: Pasakoja Valdas Ivanauskas. Lietuvos futbolo rinktinės marškinėlius oficialiose rungtynėse Ivanauskas vilkėjo 26 kartus. Per savo karjerą jam, atstovaujant nacionaliniai komandai, pavyko pelnyti 8 įvarčius ir 4 kartus būti išrinktam šalies metų futbolininku. Žaidėjo karjerą baigęs Ivanauskas nuo futbolo nenutolo. Iš aikštės perėjo prie šoninės linijos. Vadovaudamas FBK Kaunas komandai jis iškovojo Lietuvos čempiono titulą, o su istoriniu lietuviškuoju Edinburgo Hearts klubu laimėjo Škotijos taurę.
6: Iš treniravimo tai aišku, efektyviausias tai viskas aišku, kad tai ir buvo su Škotiju, su Hearts'ais iškovota antra vieta čempionų lyga, kvalifikacija ir taurė laimėta, tai čia tie įspūdžiai kaip trenerio karjero, tie tikrai neužsimirštami. Tai čia buvo pirmas įvykis, sakykime, prieš pirmasi buvo užsienė, kad teko tokiam lygyje būti treneriu, kad ir koks jis buvo Vladimiras Romanovas, bet jisai turėjo kažkokią viziją ir ta vizija pradžioje tikrai pasiteisino. Tolimesni veiksmai čia kitas klausimas, bet visiems mums davė tą vadimį postumį. Taip, žaidėjai, lietuviai, kurie žaidė mano mūsų komandai, tai jau jie buvo aukštame lygyje, jie matė tą didelį futbolą. Tikrai esu dėkingas už tai, kad davė tą šansą. Kauno lygis, Kaunas ar Vietros lygis, negali sulyginti su Škotijos Premier lyga. Sirgalių, visa atmosfera, visi lūkesčiai, ko jie iš tavęs nori, tai yra tikrai įspūdinga.
7: Pasakoja futbolo specialistas.

0: Sivanauskas. Jis anksčiau treniravo ir Lietuvos vyrų futbolo rinktinę, į kurią pirmasis pakvietė vienus iš dabartinių nacionalinės komandos lyderių – Artemijų Tutiškiną ir Armandą Kučį.
1: Reikalinga iškoti, reikalinga žiūrėti tos vaikus, iškoti, nes pradžia irgi mano buvo ne polėjo, buvo saugo. Treneris pamatė kitą tendenciją, tai pamatė Zelkevičius apžinatelis ją. Tuo metu ir kaip tik Žalgirį buvo problema, apžinatelis Stasys Barinauskas, Jakubasko traumuoti ir nebuvo kam žaisti, irgi nebuvo Žalgirį. Tai Zelkevičius, aš prisimenu vienas rungtynes su Maskvos Dinamo, jis pastatė mane ir nuo to laiko teko žaisti priekyje. Tai šiuo metu tikrai problema didelė ir ne tik tai Lietuvoje. Vokietija 80 milijonų ir neturi rimto polėjo. Reikia džiaugtis, kad yra Armandas, bet reikia ieškoti alternatyvų.
0: Apie dabartinės Lietuvos vyrų futbolo rinktinės polėjo paieškas sako Ivanauskas. 60-metį švenčiantis strategas jubilėjaus proga linkėjo vieno – sveikatos ir vylėsi, kad istorinius pasiekimus menantis Lietuvos futbolas ateityje atgims, o naujus pasiekimus galės stebėti ir pati legenda.
1: Paskutiniai nuo 50 iki 60 buvo tikrai tokie nelengvi metai. Teko tikrai atlikti kelias operacijas, surištas su buvusiu futbolu, nesi nori to pasikartuoti. Šiaip viskas gerai, tik tai sakau, norėtųsi, kad tą sveikatą laikytų. O kas liečia Lietuvos futbolą, tai statomi stadionai, viltis yra, realybė žinome. Tikėsimės, kad sulauksiu to amžius, kad kažkada Lietuvos rinktinė papulsi tą vadinamą šventę. Norėtųsi tik, kad neužmiršu istorijos.
0: Tikina buvęs futbolininkas Valdas Ivanauskas. Stovėdamas prie nacionalinės vyrų futbolo komandos vairo, kaip ir visi strategai, lietuvis sulaukė nemažai kritikos. Jo vadovaujama rinktinė kalnų nenuvertė, tačiau jo teigimu, dabartinė mūsiškių rinktinė ne itin skiriasi nuo tos, kurią pats treniravo. Pokalbėje su LRT jis taip pat pasakoja apie savo dabartinį santykį su futbolu, apžvelgia savo karjerą ir dabartinės Lietuvos futbolo problemas. Apie tai skaitykite portale LRT LT. Benas Klimaitis, Indrė Baltrušaitytė, LRT Radijas.
2: 60 minučių.
3: Šį vakarą Kauno Dariaus ir Girėno stadione koncertuos vienas ryškiausių vakarėlių muzikos vardų – Pitbulis. Atlikėjas per daugiau nei 20 metus sukūrė 10 pasaulinių hitų ir subūrė itin ištikimų gerbėjų armiją. Pastarėjai koncertus ateina apsirengę taip, kaip pats Pitbulis, o svarbiausia įvaizdžio detale tampa plikė. Būtent ši tradicija neseniai tapo vienu linksmiausių pasaulio Gineso rekordų. Apie tai netrukus rubrikoje įdomus faktai papasakos kolega Justas Buividas. Šią rubriką ir baigsime laidą 60 minučių, kurią vedžiau aš Andrius Kavaliauskas, laidos redaktorius Artūras Matusas. Kaip visada, lygiai 18 valandą naujausios žinios, o po jų laida Žydintis sodas. O dabar įdomus faktai ir Justas Buividas.
4: Įdomus faktai.
5: Einant į koncertą šiais laikais privaloma gerai apgalvoti savo aprangos kodą. Kostiumas yra. Balti marškiniai? Būtinai. Kaklaraištis? Taip. Akiniai nuo saulės? Kodėlgi ne. Silikoninė plikė? Palaka? Ar žinojate, kad vienas keisčiausių šių metų Gineso rekordų priklauso ne sportininkams, ne valgytojams ir net ne kolekcionieriams, o plikėms, tiksliau dirbtinėms plikėms. Jį pasiekė amerikiečių reperis ir dainininkas Pitbulis, kuris jau šį vakarą koncertuos Kaune. Jeigu bent kartą matėte Pitbulio koncerto vaizdus internete, tikriausiai pastebėjote keistą vaizdą. Tūkstančiai žmonių su kostiumais, kaklaraiščiais, juodais akiniais, pieštais ūsais ir plikomis galvomis. Žinoma, tai nereiškia, kad tūkstančiai žmonių vieną dieną tiesiog nusiskuta plikai. Dauguma jų su specialiomis lateksinėmis plikėmis. Tai tapo savotiška Pitbulio gerbėjų tradicija. Vietoj marškinėlių su atlikėjo atvaizdu, jie tiesiog persirengia pačių dainininkų. Apskritai, pastaruoju metu didžiųjų muzikantų koncertai neretai tampa teminiais vakarėliais. Beyoncé išleidus country albumą, daugybė žmonių rengiasi kaubojais. Harry Styles'o koncertuose gerbėjai dėvi kaklaraiščius, BTS turuose dauguma žmonių rengiasi violetinę spalvą. Na, o Pitbullio tradicija šiemet pasiekė ir rekordą. Per koncertą Londono Hyde Parke buvo oficialiai suskaičiuoti net 22141 žmogus vienu metu dėvėję dirbtinės plikės. Tai buvo pagerintas Gineso pasaulio rekordas – didžiausias žmonių susibūrimas su plikėmis vienoje vietoje. Pats Pitbullis, kurio tikrasis vardas Amando Kristianas Perezas, sakė net negalėjęs įsivaizduoti, kad Kubos imigrantų šeimoje

Jei Miami'e užaugęs vaikinas vieną dieną Londone pateks į Gineso rekordų knygą dėl tūkstančių žmonių apsimetančių juo pačiu. Atlikėjas savo gerbėjus meiliai vadina plikiukais, anglų kalba The Baldies, ir sako, kad būtent jie yra svarbiausia jo karjeros dalis. Šio rekordo sumanimas atsirado visai netikėtai. Idėją pasiūlė britų turinio kūrėjas socialiniuose tinkluose, ją išpopuliarino BBC radio laidų vedėjas Gregas Jamesas, o galiausiai prie sumanimo prisijungė ir pats Pitbullis. Taip, pokštas virto oficialiu Gineso rekordu. Taigi gali būti, kad šiandien Kaune pamatysite ne vieną, o šimtus kostiumuotų žmonių su akiniais nuo saulės ir blizgančiomis plikomis galvomis. Neišsigaskite, tai ne koks slaptas suvažiavimas, tai tiesiog Pitbullis padaugintas šimtus kartų. Dabar išgirskime dainą, kuri net nebejoju skambės ir šį vakarą Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Pitbullis ir Fireball, o daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire.

0: Kilus migracijos krizėje Europos Sąjungoje pasigirsta daugiau raginimų laikinai pašalinti Ispaniją iš Šengeno zonos. Dėl vakar įskriejusios raketos Lenkija iškvietė Rusijos ambasadorių. Lietuva mini 35-asias Medininkų žudynių metines. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Ispanijai priklausančioje teritorijoje Šiaurės Afrikoje kilus migracijos krizei, Europos Sąjungoje pasigirsta vis daugiau raginimų svarstyti galimybę laikinai pašalinti Ispaniją iš laisvo judėjimo Šengeno zonos. Tokią poziciją vakar sakė Italijos premjerė, šiandien jai palaikymą išreiškė Danija ir Suomija. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen padėtį Ispanijos autonominėme mieste Seutoje pavadino nepriimtina. Prancūzija sustiprino sienos su Ispanija kontrolę ir pareiškė esanti pasirengusi padėti Madridui spręsti kilusią krizę. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad migrantų krizė Ispanijos teritorijoje kelia abejonių dėl Šengeno erdvės saugumo.
1: Be jokios abejonės, tai neprisideda prie vidinio mūsų Europos Sąjungos stabilumo, kyla abejonių dėl Šengeno erdvės, atsiranda paskatos kurti kažkokius vidinius barjerus, vidinės sienas. Na tai ne apie Europos Sąjungą. Europos Sąjunga yra tai, kas mano įsivaizdavimu yra labai gerai apsaugota iš išorės ir kas yra be jokių barjerų ir be jokių vidinių sienų, kalbant jau apie Europos Sąjungos vidų.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda Ispaniją raginimus laikinai šalinti ją iš Šengeno erdvės vadina demagogija. Šiaurės Afrikoje esantiems autonominiams Ispanijos miestams Seutai ir Melilai galioja papildomas reguliavimas dėl patekimo į Šengeno erdvę. Tuo metu Ispanijos vidaus reikalų ministerija skelbia, kad į Maroką iš Seutos autonominio miesto grįžo maždaug 37,5 tūkstančio žmonių. Anksčiau pranešta, kad į Ispanijai priklausančią teritoriją per pastarąją parą pateko apie 60 tūkstančių migrantų, 43 žuvo. Daugelis atvyko apiplaukę vandenyje esančią pasienio užtvarą. Ispanijos premjeras Pedras Sančesas sako, kad 10 tūkstančių migrantų atvykimas į Seutą yra Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimas.
2: Definir lo que ha sucedido. Ta, kas įvyko, apibrėžiama kaip ataka ir Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimą. Seuta yra Ispanijos miestas, o tai, kas įvyko, nusipelno griežčiausio pasmerkimo. Šią ataką ir teritorinio vientisumo pažeidimą atmetame, smerkiame ir laikome visiškai nepriimtinu.
0: Ispanijos premjeras Pedras Sančesas dėl susidariusios padėties jis kaltina prekiautojų žmonėmis. Sančesas sako, kad jie sąmoningai klaidina migrantus dėl teisinės padėties po neseniai Ispanijos aukščiausiojo teismo priimto sprendimo, numatančio, kad migrantai sulaikyti jūroje, be teismo proceso negali būti grąžinami į Maroką. Seutą pasiekę migrantai agentūrai AFP sakė, kad kirsti sieną pasiryžo pasklidus gandams, jog jie atidaryta.
3: Nelabai suprantame, kas iš tikrųjų vyksta. To nesupranta visi čia esantys žmonės. Dauguma jau buvo darbe, kai staiga išgirdo, kad siena atidaryta, kad keliems jauniems žmonėms pavyko ją kirsti. Ir taip visi atsidūrėme čia.
4: Būtent džere, dirbau. Tarytą pabudau ir išgirdau kelis jaunus žmonės, vaikinus ir merginas, sakant, kad Seuta bus atidaryta 22 valandą. Pasakiau aplinkiniams, kad turėtume eiti ten ieškoti darbo. Ir taip dirbame čia siaubingomis sąlygomis. Mūsų teisės nėra gerbiamos. Todėl nusprendėme pabandyti laimę ir atvykome čia.
0: Sako, iš Maroko į Ispanijai priklausančią Seutą atvykę migrantai. Tai didžiausia migracijos krizė Seutoje nuo 2021, bet tada atvyko keletą kartų mažiau žmonių, apie 10 tūkstančių. Tada Maroko valdžios institucijos leido šiems žmonėms kirsti sieną, o tai padarė po ginčo su Madridu dėl vakarų Saharos suvereniteto. Šis diplomatinis ginčas neseniai vėl įsiplieskė, kai Ispanijos premjeras apsilankė Alžyre, kuris remia šio regiono nepriklausomybę. Visgi Ispanijos vidaus reikalų ministerija tvirtina, kad bendradarbiavo su Maroku, siekdama užtikrinti, kad visi neteisėtai įvažiavę jos teritoriją būtų grąžinti kuo greičiau. Lenkija iškvietė Rusijos ambasadorių dėl vakarykščio raketos įskriejimo iš šalies oro erdvę. Lenkijos gynybos viceministras kiek anksčiau sakė, kad ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Raketa vakar ryte nukrito ir sprogo negyvenamoje vietovėje Liublino vaivadijoje. Smūgio vietoje yra atsivėręs 10 metrų skersmens ir 5 metrų gylio krateris. Tuo metu Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie incidentai gali kartotis, todėl jo teigimu reikia ir toliau stiprinti oro gynybą.
1: Tikimybė, kad tokie incidentai gali kartotis, jie gali dažnėti priklausomai nuo operacijų intensyvumo, jie idėja yra. Štai kodėl turime toliau stiprinti oro gynybą. Turime pasiekti, kad vis dėlto visose aukščiuose mūsų oro gynyba ne tik tai būtų stipri detekcijos prasme, bet ir kovos su tais skraidančiais objektais prasme. Visi puikiai suprantame, kad Rusija yra suinteresuota, kad ta įtampa mūsų valstybėse išliktų. Todėl turime būti ramus, turime pasitikėti savimi ir tikrai nepasiduoti tom provokacijom, kurios vyksta. Čia jau turime daugiau galvoti ne apie tai, ką jie ten galvoja, bet kiek mes esame pasirengę atremti šitas provokacijas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metines, kai 1991 Liepos 31-ąją medininkų pasienio poste nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Išgyveno vienintelis sunkiai sužeistas muitininkas Tomas Šernas. Per minėjimą medininkuose kalbėjęs Lietuvos aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis atkreipė dėmesį į šiomis dienomis tebevyraujančią grėsmę ir paragino visuomenę aktyviai ginti laisvę.
5: Matome, kaip pasaulis keičiasi į blogį, kaip blogio jėgos ima viršų ir tyčiojasi iš žmoniškumo, taip kaip tada prieš 35 metus žudikai tyčiojasi iš Lietuvos gynėjų. Tai nėra praeitis. Karas tebėra nūdiena, ne tik saugokime sienas, bet ir ginkime sienas. Negali būti taip, kad vieni abejingai dairosi, užsiima savo versliukais ir šaiposi iš tėvynės, o kiti tebėra sargyboje. Būti sargyboje, tai būti gynyboje. Štai ką mums reikia įsisavinti.
0: Lietuvos aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Mirus pirmajai atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerei Kazimierai Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Kaip teigia premjero atstovai, politikė bus laidojama Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje. Tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas vėliau. Prunskienė mirė vakar, eidama 84-uosius. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012-aisiais Prunskienė ištiko insultas ir reaktyvę politiką, dėl sveikatos būklės jie nebegrįžo. Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Kauno klinikose praėjusią savaitę mirusios 2 mėnesių mergaitės. Ji gimė namuose, tačiau tėvai ne iš karto ją parodė gydytojams, nors ir matė, kad dukra gimė su sveikatos sutrikimais. Mergaitė į ligoninę buvo atvežta po mėnesio. Kauno klinikų medikai sako, kad kūdikis buvo įsekęs, nepakankamo svorio. Pasak prokuratūros pranešimo, tyrimas pradėtas įvertinus vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos informaciją dėl, kaip įtariama, piknaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Bus vertinama, ar įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicinos pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui. Mergaitei buvo nustatytas Patau sindromas, kuris dažnai baigėsi ankstyva mirtimi. Šeimoje auga dar 6 vaikai, juos nuspręsta paimti, tačiau rytoj vaiko teisų apsaugos specialistai susitinka su šeima. Baigus tarnybinį patikrinimą dėl policijos vadovybės veiklos rekomenduojama daugiau dėmesio skirti kontrabandos rizikai. Vidaus reikalų ministerija praneša, kad policijos generaliniam komisarui Arūnui Paulauskui perduota jo kaip departamento vadovo veiklos tarnybinio patikrinimo išvada. Ministerija patikrinimą inicijavo po to, kai buvo sulaikyta 13 pareigūnų, kurie įtariami bendradarbiavę su kontrabanda užsiimančiais asmenimis. Tarnybinio patikrinimo metu vertinta, kaip policijos departamente buvo organizuojama vidaus kontrolė, įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės ir užtikrinamas jų veiksmingumas. Gegužė Teisėsaugos institucijos pranešė apie atliktas operacijas, kurių metu tiriant galima cigarečių kontrabandą meteorologiniais oro balionais, sulaikyti iš viso 27 asmenys, tarp kurių 10 policininkų ir 3 pasieniečiai. ISM vadybos ir ekonomikos universitetas nusprendė nagrinėti galimus akademinės etikos pažeidimus susijusius su Mindaugo Sinkevičiaus daktaro disertacija. Tai daryti nuspręsta po akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos perduoto skundo. Sprendimą ketinama priimti iki rugsėjo pabaigos. Pastaruoju metu viešojoje erdvėje kilo diskusijų dėl 2015 metais ISM universitete apgintos Sinkevičiaus daktaro disertacijos. Ji nebuvo paskelbta viešai bei galėjo turėti akademinės etikos pažeidimų.

Sinkevičius tikina, kad rašydamas disertaciją neplagijavo ir yra visiškai ramus. Kauno apylinkės teismas pripažino 33-ųjų Justiną Aleksandrovą kaltų už tai,

0: kokio šaudymų nepamena, nes buvo apsvaigęs nuo narkotikų.
1: Pilnai prisipažįsta. Teismas pripažino ir sunkinančią aplinkybę, kad jis nusikalstamas veikas padarė būtent apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų. Nes kaip jis ir pats teismo aiškino, jis neatsimena vien dėl narkotinių medžiagų, jis nežino, ką darė. Aiškina, kad jam tos kelios dienos, kaip sakiau, buvo ištrintos ir jisai nežino.
0: Sako Kauno apylinkės teismo teisėjas Virginijus Kalkauskas. Šią valandą Klaipėdoje 22, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 31, Kaune 32 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, per perkūniją gusingas, temperatūra naktį 14-19 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietus su perkūnija, galima kruša, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, temperatūra rytoj dieną 23-28, o vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
2: Žydintis sodas. Labas vakaras, eteryje laida Žydintis sodas.
3: Buvo čia iš Utenos vyriškis toks atvažiavęs, sakė, nusipirko kažkur ančiukų, sako, guli prie bliūdą ir nieko nelasa, sako, mes renkam jom šližus, o jie nieko neina. Tai atvažiavo iš mūsų, bet jau nusipirko. Tipo, du, sako, gal išmokins vaikščiot. Tai jau du kartus po to jisai skambino ir dėkavoja, tipo, kaip gerai, kokie gerus jūsų ančiukai išmokino mūsiškius, tipo, jau šližaut.
2: Tikrai taip, šiandienos žydinčio sodo laidos herojos yra antys Indijos bėgikės. Jas Kupiškio rajone Naiviuose laikanti Audronė Žeimantaitė Kedienė sako, kad jeigu ne antys bėgikės, žydinčio sodo tiesiog nebūtų. Ji nusiaubtų invaziniai šliužai ar juodosios raigės. Būtent susidūrus su problema ir buvo nuspręsta auginti antys bėgikės. Savo naminius paukščius moteris ypatingai myli. Dėl jų keliasi 5 ryto, kartais seka pasakas ar net lopšines dainuoja. Audronės antis jau spėjo įsimylėti nemaža dalis šalies gyventojų. Dalis žmonių antis bėgikės iš Audronės net nuomojasi. Moteris pripažįsta, eilė laukiančiųjų, kada galės išsinuomoti antis, labai ilga. Apie visą tai plačiau išgirsite laidoje Žydintis sodas. Kalbėsime ne tik apie antis, bet ir įvairiais augalais turtingą Audronės puoselėjamą sodą. Džiaugiuosi, kad jame teko apsilankyti ir man. Tad aš, laidos vedėja Rūta Simanavičienė, kviečiu leistis jūs į žydinčią patirtį Audronės Žeimantaitės Kedienės sode.
3: Tos gėlės ir tie daržai ir tie šiltnamiai, nu, ant tiek patinka eksperimentuot. Aš kai keliu ten savo tuos pomidorus, netgi žinokit komentarai, kad čia negyvai odį. Viską eksperimentuoju ir sakau visiems eksperimentuot. Žinokit, buvo pomėgis ir dar plus kiekvienais metais yra kažkas, nu nežinau kodėl tai, bet jau daug metų. Kažką pasodint to, ko niekada neturėjau ir kas labai dar neaišku ir visiems kitiems, kad galėtų nustebinti. Aišku, daug visko ir nepasiseka. Visai, kad taip sakau, kad augalas, gėlė, visgi ne žmogus. Jo labai gaila. Bet, nu suprantat, kažkaip tai vat reikia vėl kitaip. O pavyzdžiui, va dabar prieš 4 metus šitos antis, jūs iš vis išmokino dar kitaip galvot. Visai kitaip. Tie santykiai jų ir visa kita. Aišku, sakykim, buvo labai skaudus patys pirmi dalykai, kaip pas mum lapė atėjo. Jinai ten pradėjo neštis, kažkodėl tai vokt ir buvo labai skaudu. Bet dabar jau kokius 2 metus visai, kad taip sakau. Įsivaizduot, jeigu rodytų dabar per ten Discovery apie gamtą ir būtent lapės gyvenimą. Lapė atsiveda tuos lapiukus, tie lapiukai rauda, per korėsi, alkani mamą valgyt. O ką tai mamai daryt? Jinai eina ieškot, jeigu ten tos pelytės nepagavo kažkur tai, o tos pelytės užtenka jai pačiai, tik tai vaikams čia su tu pelytė neužkišė.
4: Čia žmonės taip, galim pasirinkti vegetarai, veganai ar dar kokie nors, o gamtoje viskas taip kaip yra. Taip,
3: tikrai, va, kaip jau nešė ir šiemet, tikrai nemažai ten ir išnešė ir šiemet, kaip nebuvo keista, tai antites išnešė, ne antinus. Pačioj pradžioj antinus, nes jie tyli. Suprantat, mum per akis, prieš 4 metus kaip sėgyjom. Va, per akis, vyrui per akis lapė paėmė antiną. Bet jinai va čia, va, į tą pievą. Mes bėgom iš paskos ir viskas, tyla. Ir plojam vienas iš vieno galo, kitas iš kito. Plojam, šūkojam. Suprantat, antytė nereiktų. Aš į tą stylį. Jinai atsitupė kažkur tai guli su tuo antinu tylinčiu. Mes palakstėm. Ir viskas, ir jinai nuėjo. O antytės, tai josgi tik paėmė.

0: Tai jie to mano, koks šinais.
1: Bet šiemet nešė antitis, nes mes nematėm atomai tada, kaip jinai ten reikia. Tai va lygiai tas pasaugalais, va dabar jau taip čia viskas suaugo. Pliusas tas, kad praktiškai ravėti jau nebereikia, nes nieko nebesimato. Bet dabar kova užbūvė tarp tų vagelių.
0: Yra kai kurias ir užgožė. Ir čia taip akivaizdu. Bet nepakovosi ir nieko nebus.
1: Tikriausiai iš tų daugumos gėlių, iš tų ančių, žinokit, gavosi taip, kad visiškai pradėjau kitaip žiūrėti į patį gyvenimą, į požiūris pasikeitė į gyvenimą ir požiūris į tai, kad jau ateina laikas tas, kad nu, niekas už tavęs nepakovos, pas turi kovot, o jeigu matai, kad tau nesiseka kovot, tai turi kažką tai keisti radikaliai ir pradėti daryti taip, kad tavo gyvenimas save džiugintų.
2: Neikvot jėgų tuščiai kovai.
1: Taip, visiškai. Tuščiai ir kažkam tai kažką tai įrodinėti, niekam čia nieko neįrodys ir niekas čia nei ačiū pasakys, nei užtars, nei padės, jeigu tu pats nepakovosi. Tai va tas va augalų gyvenimas, ančių gyvenimas, tai va tiesiog, nu ir pastūmė į tai, kad aš turėčiau keist gyvenimą. Ir būt savo šeimininkas, ir to aš darbo nebijau, ir sakykim, tas daržovės ir tuos daigus auginu, ir tas daržovės ten papildomai parduodu dabar, kaip tas buratinas prisodinus, tiek augalų ir jų prisidauginus, aš jau dabar lapė nerado, iš ką slapsiu lapė, nu tu mano pinigų, tai aš dabar pati pabiškį įsikasinėju. Tai aišku, čia nėra kažkokie tai kalnai ir kažkas tai, bet oriai aš savo galiu gyventi.
2: Susidėliojot gyvenimą taip, kaip norėtųsi?
1: Kaip norėtųsi taip, pati savo viršininkas, o su tuo savo viršininku aš labai dabar puikiai sutariu. Mes kartu mėgam, kartu važiuojam, kartu kavą geriam, pasitariam ir nusprendžiam. Ir nėra čia ko kaltinti ir nėra ką galvot. Kaip jau nutariam, taip jau ir yra.
2: Na, kartais gal ir susipykstat su tuo viršininku savo kažkokiu vidiniu, bet...
1: Išeinant iš darbo ir sakiau, kad susiradau naują darbdavį. Sakau, man jisai prižadėjo, kad aš turėsiu šeštadienį, sekmadienį, kad aš galėsiu per pertraukėlės ne tik pasėdėt, bet ir kojas ištiest. Va taip. Ir sako, nu ką tu ten radai? Pas ką tu radai? Sakau, pas Audronį. Ir žinokit, tikrai, va, kaip dabar dar matau tokia sakis, pas kokia Audronė, nu koks šitas darbdavys yra?
2: Kur čia ta Audronė magiškoji?
1: Nu, kur čia ta darbdavė? Sakau, pas Audronė Kėdienė. Tai va, ir tikrai. Suprantat, va, kai būna, nu, va, kai dirbi ten valdiškan, atsikelite, tu iš lovos negali išlipti, bet tu turi lipti. O čia, nu va, šiandien, žinokit, savo leidu, iš tikrųjų net į turgų nevažiavau. Kažkaip pagalvojau atsibūdus, nu, gal šiandien ir nevažiuosiu. Ir nieko, žinokit, kažkaip tai būtų kas nors pasakoja apie tokį gyvenimą ir būčiau nelabai tikėjus, nes, nu, to ir neišbandėjai.
2: Tai va, turiu pasakyti, kad turim svečių. Tai čia tos žymiausios antys Lietuvoje dabar.
1: Taip, taip, čia žvaigždės.
2: Antys bėgikės.
1: Antys bėgikės žvaigždės, tai žinokit, va čia artimiausi kaimynai, jos labai nori, kad anksti jas išleis. Aš dėl jų turiu keltis 5 valandą, nes jos trukšmauja ir tos, kur buvo čia užtvertos ir šitos, rėkia pastovė. Aš suprantu, kad jos sako, išleis greičiau, mes bėgsim, mes norim bėgti. Ir kaip išleidžiu, jos dar parėkauja.
2: O sakykit, antys bėgikės, greitos jos šiaip?
1: Jos ištisai bėgime, dėl to jos tokios, jos atrodo, kad tokios pabajavos. O iš tikrųjų, tai čia tik kilogramas jo svorio, čia tie plukai ir visa kita. Nes jeigu kažkaip tai mes ir juokime, sakom, uždėtų kokius aparatėlius, kiek jo žingsnių padaro, tai čia, žinokit, būtų...
2: Tūkstančiai.
1: Čia jau nežinau, kiek jos čia padarytų. Jos ištisai va, bėgime.
2: Galima sakyti, kad jūsų žydintis sodas, jisai yra ir grojantis, skambantis sodas. Ar dar kas nors be šių ančių bėgikių priduoda sodui tiek daug garsų, gyvybės tokios?
1: Šiaip tai žinokit, va šitas va, miškelis, tai yra čia mūsų nusavybė, jam gal per kokį 17 metų, čia mano brolis, jis sugalvojo apsodinti ir su mažais medeliais.
2: Beržinėlis toksai? Aha.
1: Jo, čia buvo ganykla, bet mes kaip gyvulius tuos visus išpardavėm ir jau to tokio vat ūkininkavimo nebeėmėm. Nu, kažkaip tai gavosi, kad čia kaip ir tuštuma ir nei šiokia, nei tokia. Dar kažkam tai davėm biškį pasiganyti, bet žinot, kaip gavosi, žiūrim, kad ryte jau kokia tai karvė stovi prie langų. Ja. Sakom, ne, jau čia visiškai nebepaina šitie dalykai. Tiesiog užaugo, tai čia tų paukščių, kokio tik tai nėra tų skambesių. Va dabar va šiuo metu kaip ir čia biškį tyla. O taip anksčiausiai ryte, tai čia užė ir be jų čia užė. O jos tai čia jau ypatingas skambesys. Bet va matot, kokio ten jos saugumo. Jos kažkur tai va biškiai jau galvoja, gal kažkas tai negerai. Jau greitai bėgsim tada į vandenį čia greičiausiai, jeigu kažkas tai pasirodys.
2: O kaip įdomu, ar esat pastebėjusi jų bendravimo, buvimo kažkokių principų? Pavyzdžiui, jos kaireina, jos visą laiką tokiu būreliu, toks labai komandiškas darbas jų.
1: Visą laiką būreliu ir vieną kitą daboja, pavyzdžiui, ten paina visos, o vieną dar čia kažką tai atrado, kažkokį tai didesnį ir valgo. Žinokit, jau ten tos priekinės pradeda rėkti, toks jausmas, kad pas juos kitą kartą ir juokiamis, kad nugaroj kažkur tai yra akis, kad mato, kad ne visos eina. Tai man žinokit, labai būna keista, kai ten kelia, kad jie mušasi, kad jie konkuruoja kažkaip tai. Nu, niekada per 4 metus nebuvo nekarto tokio įvykio. Būtent apie jas yra postai, kad jos mušasi, kad jos ten kelintinai tą antytę skriaudžia. Čia pas man žinokit, didžioji daugiau antinų vis dėlto yra. Bet čia nėra visiškai jokios konkurencijos. Nėra čia jokių kovų, netgi atvirkščiai, gal jie žino, kad turite savo poras, lik ir, nu, mes tai pastebėjom, kad jie turi savo. Tai būna, sakykime, pavasarį ten tie reikalai, kad svetimas antinas bando pagauti svetimą antytę, tipo, lik ne jo ten poros. Ir tada tas jau, kuriam čia šitai padarė, tai žino, kad žinot, ką puola. Puola ieškotos jo antytės. Ir va šitai va. O tas dar spėja grįžti ir pasižiūrėti, kas čia įvyko, o čia nieko neįvyko, bet ir pasibaigė.
2: Gal ir nuo šeimininko priklauso?
1: Ne, aš galvoju, gal kad teritorija čia didelė.
2: Joms visko čia užtenka?
1: Užtenka čia jom visom ir galvoju, gal tik tai, gal ir dėl to. Sakykime, dauguma rašo, kad jos teršia, bet jūs va, turit galimybę pamatyti, ar jūs matot kanus?
2: Ne.
1: Apart va šitų va plunksnyčių vienos kitos.
2: Bet iš esmės, kodėl jūs jas pradėjote auginti? Čia tas smagumas, gyvybė, ar visgi turi praktinę paskirtį?
1: Aš norėjau jau daugiau negu prieš 4 metus, aš prieš visus 6 norėjau. Kai čia atsirado ta invazija, pas mus atsirado tos raigės juodosios, tos smulkutės. Nu, dar buvo čia pusė velnio čia jų, bet būtent prieš 4 metus pavasarį čia buvo toks vau, kad nu... Bet aišku, aš visai ką prašiau vyrose, aš net užmiršau, kad mes turim ūkinį pastatą.
2: Taip.
1: Aš tiesiog buvau pamačius, kad jas laiko, kažkokius tai namelius turi ir aš pradėjau to vyro prašyti, kad jis man kokį tai namelį padarytų. Nežinau, kodėl nepagalvojau apie ūkinį. Tiesiog namelį, kad man padarytų. Jisai ne, kažką tai va šitai va. Tada aš pradėjau ieškot internetuose pirkti, sakau, gal yra gatavas kažkas. Galvoju, tiek to aš nusipirksiu, be jo ten pagalbos nusipirksiu kažkokį tai narvą, kažką tai nusipirksiu ir jas laikys. Bet sakau, prieš 4 metus pavasarį va šitą vajuką, kur buvo, o mes, nu, mūsų toks įprotis, mes ryte atsikeliam. Dar su halatais, vienas pro vieną pusę, kitas pro kitą ir kažkaip zaika ryte, nu toks va pirmas pasivaikščiojimas.
2: Sodo žvalga tokia.
1: Bet iš niekur nieko čia gavosi, taip kad mes taip darom. Ir jisai pirmas pamatė tą jūką, jis iš šitos pusės ėjo, aš iš anos pusės ėjau. Sako, tu pažiūrėk, bet suprantat, net lapai nestovė, viskas gulė ir buvo juoda, bet daug metų aš turėjau, nu, daug čia tų augalų, kai kurie man nežiūrėdavo. Nes jeigu žėjo lietus, aš nenamuose, aš grįžtu vakarė, ten stagarai tik tai. Tai va, vien dėl to aš norėjau.
2: Bet tai, žodžiu, tos susraigės siaubikės, tokios jos nusiaubdavo augalus akimirksniu.
1: Akimirksniu, jeigu ryte išvažiuoji darban, vakarė grįžti, ten stagarai, daug stagarų, o šlykštų, o baisu, tada buvo kažkas tai nerealu, kad jisai sako, tu ieško kančio, aš einu padarysiu jom kur gyvent. Sako, tvarti. Sako, šia padarysiu iš tos taip pusės, durelės ten, viską ten. O aš apie taukinį iš tikrųjų net nebuvau pagalvojus. Tai va, ir viskas, ir tą pačią dieną. Jis per vieną dieną padarė, ten vidų sutvarkė, laukė pradėjo aptvarėlį, bet mes taip pagalvom, kad atsivešim, vieną dieną uždarytas palaikysim. Tai mes atsivežėm, jis dar nebuvo pabaigi šią laukę, ant ir to jūs paleidom ir nuo to ir prasidėjo.
3: Žydinti sodas.
2: Jūs klausotės laidos Žydinti sodas. Ūkininkė, sodininkė Audronė Žymantaitė Kedienė dalijasi savo patirtimi, kodėl jai svarbu auginti antis bėgikes. Moteris pripažįsta, jeigu ne jos, į sodą ko gero net kojos nebūtų įmanoma įkelti.
4: Tai žodžiu, problema padiktavo sprendimą ir tuo sprendimu tapo antis bėgikės.
1: Taip, šiemet, žinokit, aš tik tai savo vazonuose iš pavasario kelias radau, grinai tik tai vazonuose. Šiaip gyvai, žinokit, aš čia tų sraigių nesu mačius.
2: Ir jos iš esmės čia visur šeimininkauja, žodžiu, vaikšto.
1: Žinokit, jas net robotukais vadinu, nes jos labai retai kada iš teritorijos išeina, jos niekur neina.
2: Kaip užprogramuotos.
1: Taip. Taip, tai žinokit, ten kaimynas va tolimesnis, sako, tu instaliuok ar kažkaip tai savo antis, kad ateitų iki mane, žinai, sako, nes jos jau biškai kaip ir eina, užgirsta, sako, tavo gal balsų ir vėl jos atgal bėga. Sako, kai tavo robotukas atvažiuos iki mūsų žalės papjau, tada aš jau tas antis paprašysiu, kad jos ten naitų pasimparengt. Tai va šitai, nu pasijuokiam ir tiek, bet nu jos viską. Iškusia, gal aš jau kaip minėjau anksčiau, gal jos ir kažką tai gero sūlasa. Varliukus jos išgaudo, mes čia varlių neturim. Drugelius gaudo, kas tik tai žemiau viskas.
2: O žalčius?
1: Mažiukus irgi, žinok, matėm, kaip mažiuką patvarkė. Tai va, gaila, bet nu ką darysi?
2: Puikiausiai tvarko tuos tokius parazitinius šliužus, kurie neduoda ramybės sodininkams.
1: Tai va, būtent tuos tai čia tiesiog ištvarkė. Ir mesgi dabar, žinokit, jau gaunam lauktuvį, mes ir šliužus įvežam, tai jau rytoj, žinokit, jau mes ryte atsivešim jom dar plius ir šliužų.
2: Ar nebaisu, sakykit, atsivežti šliužų į sodybą?
1: Taigi juos va nespėjo kibiriuką ten iš atvešiu, žinokit, o jos jau lauks.
2: Desertas?
1: Taip, desertas.
2: Galbūt teko domėtis, atrodo, niekas tų šliužų nevalgo. Kodėl joms, nežinau, kodėl joms jūs, tai skanu?
1: Jo, labai domėjausi, žinokit, domėjausi nuo pat pradžių, kaip jos ten atsirado su tom legendom iki ten tų perinimusi. Nu, tiesiog ant tiek jau buvo viskas įdomu, nu ant tiek, kad, nu, tiesiog, va, visiškai. Tai jos pasirodo ir buvo išvestos tam. Jos buvo sukurtos tam, kad jos ten lakstytų, ten tuose ryžiuose rinko tuos visus kenkėjus, nes visur ten tų kenkėjų pilna buvo, jos tiesiog buvo išvestos tam ir jos yra lengvutės. Jos, kad ir užlipant kokios gėlės nuveino, ta gėlė ir vėl stovi.
2: Taip.
1: Dėl to, kad jinai labai lengvutė, nieko nesuminda. O taip tik knibinėjasi vienodai. Knibinėjasi ir kažko tai ieško ir kažką tai randa.
2: Bet žinau, kad šituo gėriu jūs ne tik pati džiaugiatės ir jūsų kaimynai svajoja apie jūsų ateinančias antis, bet kaip suprantu, dar ir nuomojaties, jos tokios turistės antis.
1: Jo, dabar šiuo metu ne vienos lyčinos ir nebeturim. Buvo atėję du jaunimas dalykė, tai man jos labai buvo gražios, tai aš jas grinai pasilikau, nerizikau tam, kad jos nebūtų taip, kad negriž. Tiesiog pasilikau dėl spalvos, čia toks baltas ir pilkiukas toks tai yra. Labai gražus jaunimas jau, kurį palikau. O taip dabar visi išvykę. Žinokit, net pačiai keista, nes gaunu, žinu, ties gaunu video, kaip tie ančiukai ten gyvena ir kaip dirba. Suprantat, aš kaip va, taip nesusiduriu pati dabar su ta invazija, tai kažkaip dar nebuvau, nu, nepagalvoju apie tą baisumą. Bet va, kaip tave moteris renka čia pačiam Kupiškyje miestė, kaip birais tuos šliužus, kai matau, kaip kelia ir va čia va vieni žmonės tai jėmi, vien dėl to sakė, kad pas juos jau pro langus ant durys, jau langai ir durys aplypė, jie dar nori namoit.
2: Kaip baisu.
1: Ir aš kai žinokit, matau va tuos va video visus, nu, man tas šliužas iš vis labai baisus, mes tau šliužų, aš dabar tik tai, jeigu kažkokį tai naują augalą nusipirko, aš tikrai vazonuose randu tų visokiausių.
2: Ir žodžiu, atsivežat iš kitur.
1: Tiesiog jau mainai čia taip, vyksta taip, kažkokie taip. Tai. Tai iš kokie jos jau yra, čia man jos jau greitai, kažką aš įsikraunu, biškį kiemę palieko, jos atbėga visus vazonus pertikrina.
2: Tokios inspektorės.
1: Jo, jau patikrina, sako, jau dabar jau gali.
2: Gali neštis į sodą, ar ne?
1: Ja, toliau jau gali neštis. Tai žino, kad kai bandžiau įsivaizduoti, jeigu būtų pas mane, va, tie šliužai ir kai eini, nėra kur kojos dėti. Taip. Aš net va dabar va šiuo momentu pagalvoju, jeigu pas mane čia jų pasipiltų, va tie, kiek rodo kiti, tai aš net neįsivaizduoju, ką daryti. Taip. Tai aš žinokit, vien dėl to, žinokit, tikrai, ašgi už tą nuomą jokio, nei cento. Ten grinai, tik tai jie susimoka man tą jos vertę, tos antis, nes kai gražins, aš gražinsiu atgal jiem, tiesiog vėl atgal atsipirksiu jas. Bet žinokit, tikrai, aš galvoju, jeigu man būtų tokia bėda ir užpultų, aš žinokit, nežinau, ką atiduočiau, kad tai jų nebūtų. Buvo čia iš Utenos vyriškis toks atvežė, vis sakė, nusipirko kažkur ančiukų, sako, guli prie bliūdą ir nieko nelasa, sako, mes rinkam jom šliužus, o jie nieko neina. Tai atvežėjo iš mūsų, bet jau nusipirko. Tipo, du, sako, gal išmokins vaikščiot. Tai jau du kartus po to jisai skambino ir dėkavoja, tipo, kaip gerai, kokie gerus jūsų ančiukai išmokino mūsiškius, tipo, jau šliužaut. O pasirodo, sako, kaip jūs juos pirkot, kaip ten buvo. Taip. O jie buvo tiesiog ūkinėn aptvare uždaryti, jie nematė gyvai to šliužo ir matomai, begyvendami tuos du mėnesius, jie...
2: Neturėjo to laukinės gamtos pojūčio, kad patys turi susirasti.
1: Nu, jiem buvo pripilta ir jie lasė. Tai dar tas, kažkaip tas vyras, kai pamatė tuos mūsų ančiukus, nes pasirodo amžius buvo, tas pasako, mūsų didesni. Sakau, tikriausiai, jeigu aš čia būčiau ant to suolo gulėjus, sakau, ir niekur neėjus ir nieko neveikus, tikriausiai ir aš būčiau didesnė negu dabar. Nes šitie, tai sakau, mano nieko nedaro per to lakiojimo. Mankštynasi.
2: Aš tai pagalvojau, bekalbant apie tas jūsų antis, kad žmonės tuoj pradės nuomotis ne tik kaip, žodžiu, šliužų prevencija, bet ir kaip nuotaikos pakelimo jūsų antis.
1: Žinokit, nuomot, tie, kurie norėtų nuomotis, yra begalė. Dabar va šitiema, kur čia paskutinius įsivežė, tai žinokit, kieme buvo atvažiavę iš Rokiškio ir atvažiavo tas žmogus, jau kubo sostari pasimt. Tai va šitie, tai sako, trim savaitėm pasiemu, šitie vos neverkia, žinokit, kad taip ilgai jiem reikės laukti, nes jau jie tipo eilėje įsekantis. Tai tas vyriškis sako, nu tai gal mes kur nors išvažiuosim palisėti, tai tada gražinsim anksčiau. Tai va jau šitie jau laukia baisiausiai tų. Bet labai skeptiškai žiūri tie, kurie auginantis. Nepritaria tam, kad aš čia jas sugalvojau dalint.
2: Nes atsitinka, kita vertus skeptiškai žiūri augintojai, bet kita vertus mes žmonės valgom tas antis. O čia antis jos gyvena gamtoje, jos, nežinau, po gėlynus, nardo, braido, gryną orą gauna. Tai ko čia pykti?
1: Nežinau, žinokit. Aš, nu, sunkiai dabar ta žmonija iš vis labai tokia pasikeitus, labai sunku supras. Man tai kažkaip nesuprantami. Nesakau, man tai gal nuo šito viso gryno oro, nuo šitų visų vaizdų, man vėl smegenis biškai kitaip ten veikia.
2: Terapiškai taip.
1: Terapiškai, tikriausiai. Tikriausiai.
5: Eteryje laida Žydintis sodas. Jūs klausotės pokalbio su sodininke Audronė Žeimantaitė Kėdienė. Moteris savo kieme susikūrė tokią augalų oazę, jog tikina, kad ilgėliau, kur išvykus, sodo yra labai ilgu.
1: Trumpam lengva, bet buvo jų atėjęs toks laikas paskutinį metu, kad aš su pusė ašaros važiuodavau į darbą. Nes kaip aš apibėgu, tada supendė atrodo, pajėtų, aš 12 valandų nebūsiu.
2: Nematysiu viso to.
1: Nu, nes aš čia galėčiau sėdėti ir žiūrėti ir žiūrėti. Lygiai taip pat, žinokit, vakare, kai grįždavau, rankinės nepasimdavau iš mašinos, pirmą apibėgu, o tada tai taip pasiemu ir einu. Bet tada per tą 12 valandų aš matydavau, kaip viskas pasikeitė. Aš, pavyzdžiui, ryte prabėgu, čia tik tai kažkoks tai pumpuras iš vakare jau žiūris įsiskleidis. Atrodo, tu net nepastebi, nu, nebūdamas namuose to, o pasirodo jau visko to nori.
2: Tiek lauki, atrodo, per sodinį, nežinau, ir tą žiemą, kol praeina, atrodo, lauki, o paskui viskas labai greit gamtoje, akimirksna.
1: Visą laiką nudegus ir kur nors nuvažiuoju, sako, gal tu buvai kur nors.
2: Turkijoje.
1: Jo, sakau, buvau, sakau, skaiščiausia saulė na juos. Nes iš tikrųjų, tai dabar laikanties jau tu ir pririštas. Nes jas visiems turi nakčiai uždaryti saugiai. Jos ne tik jos turi saugiai mėgoti, ir aš turiu saugiai mėgoti, kad žinau, kad viskas čia bus tvarkoj. Pirmais metais, kai aš tik pradėjau taip jau daugiau sodinti, tai čia, žinok, atbūdavo. Pasodinu iškasu, kitur sodinu ir va šitai pamakaluoju. Bet kokius po 5 metų šitą makalavimąsi visokiausią ieškojimą, viskas. Paskui nežinau, ar ten taip galvoj susidėjo, ar čia praėjo tas noras persodinėti. Tiesiog kur pasodinu, jau ten ir lieka.
2: Žodžiu, iš pradžių buvo toks kūrybinis kažkoks ieškojimas. Gal, kaip sako, kartais kūrybinės kančios ir galiausiai viskas susidėjo į savo eilutes.
1: O paskui jau žinokit, kažkaip viskas gavosi savaime.
2: Kokius mes tuos augalus čia gėlyne matom? Matau, ten yra hortenzija tokia.
1: Kūrybinė čia, senoji. Pasakiškas dalykas vien dėl to, kad nenušalo, kad labai gražiai žydino šiemet, tai matytas pavasaris kažkaip tai pažydė apačio, nes apatinį niekas nežydė, tik kiek viršui. Labai gražiai atrodo šitai pavėsi. Man kažkaip labai patinka, kad čia tos baltos spalvos. Nu, daug stengiausi iš toj pusėj baltos, kad nes jie beržai su tais baltais kotais man pasakiškas dalykas. Jie labiausiai man patinka. Ir vasara labai gražu, ir žiemą ten, kaip žvakės kokios stovi. Tai va, stengiausi baltos į čia.
2: O čia yra pukenis ar kaip?
1: Čia pukenis žaliasis. Dėl to čia, žinokit, pas manytas, aš ir šiaip pasivadinus, kad milijonas žiedų. Dėl to, kad čia labai daug. Nu, nėra ten... Kaip kas sakytų, ten 10, 20, 30 rūšių čia. Nuo tų žiedų kažkada tai irgi čia klausė, sako, ar čia tikrai yra milijonas žiedų. Tai sakau, gal pabandam paskaičiuoti. Žinokit, labai mėgstu daug, labai mėgstu šitos visas kvepiančias, labai mėgstu...
2: O koks čia augalas?
1: Čia monarda.
2: Monarda.
1: Monarda, jau visokiausių atspalvių yra.
2: O čia astilbės.
1: Astilbės. Tai va, jau astilbė kaip ir baigė žydėti šitos žydės. Tada verinikūnas va čia va baltas sužydės. Tiesiog, žinokit, va taip ir gavosi, kad sodini ir kad skirtingo laiko ir visai, kad čia būtų žiedų.
2: O ten įsiterpęs geltonai žiedai šilingi.
1: Jinai tuo momentu, kai jinai tik pradėjo žydėti, jinai čia buvo, va, jinai čia buvo karalienė. Jinai čia buvo karalienė, dabar kažkaip tai va jau tie augalai įsistėvė, biškai ją gal ten paguldė. Nu, nes visiems tas beržynas daro savo. Čia to šviesos biškį mažiau pastebėti, visi augalai biškį virsta į tą pusę.
2: Ja. O čia yra...
1: O čia visokiausias mūsų tie atsisiųsti...
2: Garsai šviesos.
1: Nuo lapių, nuo visokių žvėrių.
2: Ir pasiteisina?
1: Kol mes jų neturėjom, tai pas mums pakėma vaikščio stirnų. Dabar stirnų mes tikrai nebeturim. Nu, va jau 100% stirna tikrai neina dėl jų. Nu, bet lapė ateina. Gal ne tiek, bet ateina. Matyt, sukanda dantis ir eina...
2: Užsikemša ausis ir vis tiek ateina.
1: Nes reikia. Nieko nedarysi, reikia.
2: O čia?
1: Čia astrancijos.
2: Astrancijos. Mhm.
1: Rūžavos, baltos, čia tamsios, violetinės, visokių. Tai. O čia naivingėjo rikštynė kraujažalė. Ir jinai kaip pradės žydėt, tai va taip va visą vasarą ir stovi va taip va.
2: Pasakiškai, man taip gražu jos saulės gėlės.
1: Ir jau vien jau tas, kad tas žiedas ir nepasikeičia. Paskui tai, aišku, jisai paruduoja, bet jisai ant tiek ilgai tas pažiedas stovi toksai. Tai.
2: Čia kol vaikštom po gėlyną, matau, kad tolumoje plevėsuoja vėliava jūsų sodybos.
1: Čia ančių vėliava. Nes ten ančių namai. Ten jau
2: žodžiu, antys tu turi aiškias pozicijas. Aiškia. Savo namas, savo vėliavą.
1: Savo teritoriją ir savo nors.
2: O čia šitos gėlės, kuris įstiebė 2 metrų aukštesnės.
1: Čia daugiau, dar daugiau, va, matot, šie, dabar va, biškiai jos pravirto nuo tų lietų. Žokia, dabar va, ant greičio ir užmiršau, koks pavadinimas, labai toks įdomus. Bet pasakiškai gražu, dabar tai sakau, biškiai gaila, kad jos suvirto, bet aš niekada savo augalų nerišu. Jokių pagaliukų, nieko. Jeigu pasodinu augalą ir jisai vienais metais virsta, antrais metais virsta, nu, tiesiog jam reiškia, čia ne vieta. Ir... Arba jį pasodinu prie kažko, tai kad jisai turėtų atramą, arba tiesiog jo nereikia. Bet va šitai išvirto, tai pirmą kartą dabar šitą.
2: Dar labai įdomu, kad jūsų tvenkinukė yra tokia kaip plūduriojanti tokia sala su gėlėmis.
1: Žinokit, ją pamačiau atidatuviai ir iš karto pirmą mintis ir vienintelė buvo, kad man čia bus antim. Galvoju, kad jos netupėtų čia ant kranto kažkur, kokią lapę neneštų. Galvoju, va tenai prišim ir ten galės jos tupėti. O jos visai ten neina ir netupė. Plaukė, o vyras sako, antis nelipa, reikės tauti ant jo, sako, plaukė. Nu, ir tada galvoju, ką jin čia tuščia plūduriuoja, nešiokia, ne tokia, galvoju, reikia paimt vazonais ir apstatyti.
2: Apželdinot, jo. Kaip ir viską sodyboje.
1: Nes šiaip jau, žino, kad jau keletą metų vienodai vyrui sako, tu paklaus savo draugų, gal kas nors kokia turi seną valtį. Taip. Nu, kokia, va, prišvartuojam čia prie kranto, apsodinu gėlėm, visai būtų gražu, nes vanduo ir ta valtis. Nu, tai va, mano tokia svajonė išsipildė pusiau. Gavosi ne valtis, bet... Bet gavosi kažkas.
2: Salelė tokia.
1: Bet jos žino, ko dabar nori. Jos nori batoną. Pavyzdžiui, kai grįžtų iš kurnos, jos prašo... Nu, tipo jau...
2: Deserto.
1: Ir ne tiek, kad jos jau čia labai norėtų, bet va, toksai va...
2: Kaip... Įprotis.
1: Jo. Žiūrėkit, va, dabar jau... Tiesiog va... va
2: jau to... žino.
1: Kaip, va, kaip su jom, kaip su mažais vaikais. Reikia žaist, va.
2: Kokių daržovių. Ar...
1: Nieko dar bandžiau tenai tą žiemą, ko pusto, nieko. Niekas ten nepėjo, tiesiog nenorėjo jos. Jaunimas tenai buvo, jau dabar įpratęs prie arbūzo labai norėjo, šitos didžiosios ne. Tai kažkaip arbūzo nenupirkom, prigliaudėm, sustojom šalikeliai, kur augo žirniai. Prisirinkom žirnių, prigliaudėm tų žirnių, vandenį irgi, nes kiti kelia, kad tuo žirnius labai valgo. Nieko, paknebojo ir nuėjo. Tai vat, kiekviena dar turi matomai savo tą skonį, įprotį ir taip toliau.
2: Mes dar toliau apžiūrėsim jūsų sodą, nes čia tiesą pasakius, kur paeisi, ten yra apie ką pakalbėti. Kas čia per augalas?
1: Jie, tu žinokit, aš 4 laimo ligas turėjus. Man kaip užkrinta pavadinimai, neužmirštų kur einu, neužmirštų ką daryt, bet pavadinimai tai lastūnė, va, didžia žiedė lastūnė. Jo, paprastos veronikos man labai patinka. Man patinka iš vis, žinokit, daug gėlių, tokios jos tų nemandrių, bet kad jas lankytų drugeliai, visokiausiai skrajūnai. Tai man, žinokit...
2: Ir kamanių.
1: Jo, čia jau pilna. Ir kai va šitaip jos visos supasi, tai aš visai, kad taip galvoju, kad čia pas mani jūsų pinės. Jos suskrenda visi pasisupt.
2: Ten, čia tikra jūra, pasakykit, kokios čia gėlės dera.
1: Šilingė, čia geltonas, toks šilokas labai retas, jisai. Bet man labai patinka, čia jo yra daugiau. Dabar aišku, jis jau biškai tai pažydėjo, bet pasakiškai man patinka. Saulainės.
2: Tai saulainės ir šilingė sudaro tokią žydinčių gėlių jūrą.
1: Va šitam vaplotė.
2: Taip.
1: Pavasarį, tai čia visur yra tulpės, narcizai, krokai, čia visai yra to žydėjimo. Man patinka labai daugiamečiai, aišku, be vienmečių čia irgi neįsisuksi. Aišku, čia jau daug labai visko nužydėjo. Čia va šitas vaistinis keistenis, pasakiškai gražus, baltas. baltas, va dabar šiuo momentu nužydėjo, bet jis tuoj naujai atsprogs ir vėl bus čia balta jūra. Čia nai verbena daugiametė strėlalapė. Kiekvienais metais aukštyn auga ir toks vienas žiedas ir jisai toks įspūdingi. Ant jo irgi va, matot, pilna visokiausių obaliukų. Čia geltona kraujažolė. Irgi labai tokios jos biškai ištūrėtesnių, bet atrodo tos spalvos. Va dabar, aišku, jau šitos katžolės jau pražydėjai, bet iš naujo čia leidžia vidurius, reikėtų biškai pagenėti, aišku, čia pagenėsiu, ateis laikas ir jom pagenėsiu.
2: Tai, kad čia yra daug augalų, na, jūs kaip sodininkė išgelbėja nuo to nepamainomo ravėjimo.
1: Tai va, matot, kaip gražiai sužydėjus, va, ten ta nesibadant jūsnis. Ir va, šios jos tiesiog nepastebėjau.
2: Jis prisiderino spalvą, kad būtų neįtariama ir tai, va, ta, galėtų dėrėti.
1: Tas krūgė lakė va šitą, va, įspūdinga labai ta aukšta. Labai ilgai iki pačio rūdienio ir paskiau jinai nužydė ir jie pasidaro žodį šitie burbuliukai, bet jie irgi labai įspūdingi.
2: O turit čia tiek gėlių, nežinau, gal paskui darot kažkokias tai dekoracijas, gal kažkuriuos augalus džiovinat?
1: Nelabai, žinokit, nelabai turiu kur dėti tuos džiovintus. Man kaip ir patiktų ir aš kaip ir bandau, o paskui galvoju be reikalo gal, kažkaip ne. Kai ten ravėjimai būna ir dauginimai, tiesiog aš juos dauginu į vazonus ir parduodu kaip augalą.
2: O čia kokia gėlė tokia labai įdomi?
1: Čia kantas. Buvo gal 30 žiedų, o šiemet matyt po to didelio sniego tik tai 2. Bet žinokit, kas įdomiausia, žiūrėkit, pačiupinėkit, kokie jo žiedai, kokios adatos. Ir žinokit, kas keišiausia, kad žinokit, per šitą adatą gražiai ropoja bitė ir visiems pasiema nektarą iš jo, prisiderina. Tai man, žinokit, va, pats tas visoks įdomumas yra tame, kad vis dėlto kaip gamtoj viskas yra susiderina. Atrodo, jisai taip apsisaugojęs, kad pas jį niekas kojas nekelta, netrodo žiedas, o bitė jam ir įlenda.
2: Ir visur sode daug arkų, suolelių, kad galėtumėt visą tą grožį sukurtą stebėti.
1: Ir visai ką klausė, ar aš turiu laiko prisėsti ir labai turiu laiko. Ir tikrai prisėdu, kada noriu, tada ir prisėdu. O čia verinikūnai man pasakiškai, tai va pažiūrėkit, čia tikros drugelių supynės. Ir jo čia visą dieną turi kas vykti. Ir jom galva nesusisaka nuo to supimas.
3: Žydintis sodas.
5: Laidoje Žydintis sodas apie įvairiausius augalus ir ančių bėgikių svarbą pasakoja sodininkė Audronė Žeimantaitė Kedienė. Šalia viso to moteris be galo mėgsta eksperimentuoti, augindama įvairiausias daržoves. Šiltnamyje apie 90 veislių skirtingų pomidorų. Ir kiekvienais metais bandymai vis nauji.
2: O jeigu paminėtumėt apie pomidorus šio sezono, kokie labiausiai džiuginantys eksperimentai?
1: Kiekvienais metais kažkas tai nauja.
2: Nesikartoja pas jūs pomidorai?
1: Ne. Labai retai, sakykime, pasikartoja šerola tie mažiukai kasos. Taip. Nes, nu, tie mažiukai yra tobulas tam, man labai patinka, ar kažkoks tai svečias ar žmogus pripyliai, nesuvalgė, lyko, kai supjausiai nuvandenuoja, nubūna ar pasibaigė. O šiaip, žinau, kad aš po 90 veislių ir sodinu po 2, po 3 pomidorus. Bet kiekvienais metais nebesinori man grįžti prie tų pačių, visai ką noriu kitų. Nu, jeigu dabar va, užnesime takį, taip ir matosi, 2, 3, va taip va, pagal veislės.
2: Čia vieni tokie labai palgi, kaip agurkiukai tokie.
1: Tai čia, žinokit, Kazanova veislė. O taip, žinokit, va, aš jau net ir nepasakysiu.
2: Geltoni, raudoni, violetiniai. Ir čia šie labai įdomus.
1: Čia nai juodasis balionas vadinasi. Žinokit, man patinka vien jau tas, kad įveini gražu.
2: Taip.
1: Man turėtų būti ne tik skanu, bet ir
2: mirga
1: gražu.
2: Marga.
1: Mirga marga. Ir aš kaip sakau, čia visokios skonio žmonėm. Įvėjo, kažkas tai nenori geltonų, nusiskynė raudoną. Kažkas nenori raudoną, nusiskynė geltoną. O daugiau va šitai va.
2: O jūs matyt ir parduodate turguje kaip augalus, taip ir paskinate savo gėrybių, agurkų, pomidorų.
1: Aš jau neturgu negaliu išvežti. Jūs ir šiandien atvažiuos pomidorų namo, va pomidorus, tai žinokit, kažkaip labai retai, kada lieka tas likutis, kurį aš turgui galiu pasiūlyti belekam. Nes yra agurkų nuolatiniai, pomidorų nuolatiniai. Tai šiandien ryte čia išskinta, bet jie va mesga ištisai. Ir nėra čia jokios chemijos, jokios trašošė. Va, jeigu pasikasime, tai čia viena žalė. O čia jau mano gėlių karalystė. Iš ko ten bandau kažką tai užsidirbti, iš ko čia tos vasarinės jau nelabai turėjau vietos turgui. Ir, nu, tiesiog reikia turėti tą stovėjimą. Nes, apant, kai esi naujas toj srity, tu išsikovoti tą ir
2: vietą. Vietą, pasaulę.
1: Ir pasaulę, ir turgui vietą. Tai va, mažai turėjau vietos. Tai jau taip nelabai pasisekė. Bet taip va, viską čia dauginuosi, va, viską sodinuosi, va, taip palaikau.
2: Žodžiu, viskas, kas, ką matėm jūsų gėlyne, taip. Iš esmės visą tą galima ir čia surasti.
1: Taip.
2: Ir žmonės gal kartais jie, nežinau, atvyksta pas jūs į sodybą.
0: Šiaip nelabai, žinokit, norėčiau, kad va taip atėtų, nes, nu, man labai atėma daug laiko. Aš kai važiuoju į turgų, aš grinai kiekvieną augalą pasiruošiu, va pasiemu, kuris man atrodo, kad jau geriausiai atrodo, kurį galėčiau parduot, o čia tada jau mano toksai, žinot, kaip juodraštis. Aišku, žinokit, nu, kol nebuvau susidūrus su šituo visu reikalu, aš įsivaizdavau, kad čia viskas biškai kitaip vyksta.
2: Lengviau?
0: Jo, galvojau, kad lengviau. Bet iš tikrųjų tai yra labai sunku ir yra ir didelių nuostolių, nes, sakykime, daug tų augalų tiesiog jie nedasižiūri, tuose vazonuose perdžiūsta, arba ten, jeigu neparduodi laiku, jau jo ir nebeparduosi. Nu, va taip.
2: Ir tada jau toks nuostolis lieka grinai.
0: Tada kompostuoji, pavyzdžiui, pernai labai daug sukompostavau būtent pomidorų daigų, nes pernai labai buvo vėlyvas pavasaris ir be birželio niekas nieko nesodino, o aš mėgėja sėt sausį gruodį. Jau praktiškai mano vazonėliuose pomidorai buvo pusės metų. Tai įsivaizduoti, jisai jau nebeatrodė vizualiai gerai. Visą laiką, kai tik pasakau, kad jau kažko nedarysiu, tai jau būtinai turiu paimti ir padaryti. Tai va čia, žinokit, man šitas posakis, kad va sako, niekada nesakyk niekada.
2: Visada 100% išsipildo.
0: Visų 200. Jau tik tai pasakysiu, kad kažko nedarysiu, tai būtinai turiu apsisukus tiesiog va.
2: Grįžtam į gėlynus ir čia vėl astras mus pasitinka.
0: Čia labai ankstyvas, nes visi astrai dar nežydė, o jisai labai toks ankstyvas. Daug pavadinimų iš tikrųjų nežinau, nes nesidomėjau. Kai sodinau, žinokia, tikrai nesidomėjau.
2: Tiesiog tas impulsas toks buvo visko daug
0: dabar,
2: čia ir dabar.
0: O dabar, kai jau, sakykime, pradedu aš jas, nu, va, sakykime, šitą šilingę jau turėjau šiemet pardavinę. Jau supranta tas dirbtinis intelektas padeda, aš jį nufotografuoju ir jisai man pasako, koks čia pavadinimas. Tada jau galiu drąsiai sakyti ir tiesiog išmoksiu tuos pavadinimus.
2: Ir kur visgi yra mieliausias jūsų sustojimas? Kur ta kava yra skaniausia?
0: Tai va, būtent ten ant tų kėdžių, prieš tvenkinį, prieš tą santį. Nuo ryto labai gera. Paskui, žinoma, kai jau labai karšta, va taip jau papietų, tai čia sėdžiu ir supuosi ir čia pradedu stuptis, jos pradeda girgždėti, tada visos subėga antis, irgi pasakoja šia kažką, tai jau man lopšinės dainuoja, tai va ir. Va šita va vieta man yra viskas, šitie medžiai, va čia va šitas va visas.
2: Jūsų širdies oazė tokia.
0: Jo, nes čia kas nors, kas atvažiuo, čia buvo jau prieš kelius metus, kai pradėjau čia su toj pomidorų daigais ir iš kaimo jau pradėjo, nu, ateiti, atvažinėti jau tų daigų. Sako, kai keldavai nuotraukas, mes galvom, kad jūs kažkur sodybų turite, sako, net netikėjom, kad čia taip naiviuose ir va šitaip galėtų būt. O tiesiog labai dėkinga vieta gavosi, kad paskutinis kiemas.
2: Pagrindiniai gal keli patarimai, įžvalgos, kaip susikurti tą tokį sodą, kad jisai ir džiugintų, ir būtų jame ir ką veikti, bet kita vertus, kad jisai nevargintų, kad jis būtų terapiniu tokiu sodu.
0: Tai čia, žinokit, nieko nepadarysi per prievartą. Čia reikia tuo gyventi ir to norėti. Yra norinčių, kurie prašo, ar negalėtum ten pas mane kažką tai tenai sukurti. Niekada. Niekam nieko nesakiau ir sakiau nepatarsiu dėl to, kad čia yra mano. Suprantat, ką aš darau? Darau tai, kas man gražu. Aš sakau, kažkam tai kažką tai patarsiu, kažkoks tai specialistas atvažiuos ir sakys, tik aš tau dabar tokių nesąmonių čia pridirbo. Tai suprantat, va.
2: Čia savas džiaugsmas, savos klaidos.
0: Taip, savas džiaugsmas, savo klaidos, bet man tos klaidos visos yra gražios.
2: Patirtis.
0: Man čia jo. Man čia viskas patinka, va. Jeigu čia jau auga, tai nu ir viskas tvarko. Aš ir norėjau, kad auktų. Nes jeigu nenorėčiau, tai čia ir neauktų. Iškapsyčiau kažkaip tai. Ir čia greičiausiai ir pagal nuotaiką, pagal dar kažką, aš nežinau. Nes prievartu būna, kad kas nors sako, oi, kaip aš norėčiau kažką, tai bet net nežinau. Tai reiškia, ten ir nereikia. Ir nereikia. Tai ir čia, sakau, nuo mažų čia lapinėlio ir įsirutulioja, į ką įsirutulioja.
5: Jūs klausėtės pokalbio su sodininke, ūkininke, populiariausių ančių bėgikių šalyje šeimininke Audronė Žeimantaitė Kėdienė. Moteris pasakojo, kas svarbu norint turėti žydintį sodą. Įsimintina jos mintis apie tai, kad turėtume surasti laiko džiaugtis tuo, ką sukūrėme. Šią, kaip ir kitas žydinčio sodo laidas, taip pat galite rasti LRT LT radiotekoje. Gražių jums vasaros dienų. Atsisveikinu, iki kito penktadienio.
6: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
8: Riksi griežlės, pliksi putpelės, dar tokia graži vasara.
9: Apie retųjų paukščių ir mūsų žmonių rūpešius.
8: Vilniaus universiteto botanikos sode žaliuoja čia peržiemoje kaktusai opuncijos.
9: Visa tai ir dar daugiau. Šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
10: Beveik 33 metus Gabija gyveno su jausmu, kad kažkas su jie ne taip. Ji buvo mama, kūrė šeimą, dirbo, tačiau viduje nuolat jautė įtampą ir nuovargį. Atsakymų paieškos kelias atvedė prie ADHD ir autizmo spektro diagnozių. Laidoje Draugystė veža Gabijos istoriją apie gyvenimą iki diagnozės, apie kaukes, kurios vieną dieną nukrenta, ir apie atradimą, kad problema nebuvai tu. Pokalbyje dalyvauja ADHD klubo ir asociacijos įkūrėja Elita Lika. Kaukė mirė. Labas, aš Gabija. LRT radijo eteryje rytoj 16.30.
11: Šiandien LRT radijo žodis buvo blynai. Viktorina pagal žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30. LRT radijas.

0: radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Lietuva įteikė protesto notą Rusijai dėl smūgių Ukrainai ir Lenkijos oro erdvės pažeidimo. Dėl to į Užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Rusijos ambasados atstovas. Pasak ministerijos, atsakomybė dėl šio incidento tenka išimtinai Rusijai dėl jos vykdomos agresijos prieš Ukrainą, keliančios grėsmę tiek Ukrainos, tiek ir kaimininių valstybių ir jų gyventojų saugumui. Lenkija šiandien patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Lenkijos gynybos viceministras

0: Kongresas tvirtina, kad ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Raketa vakar ryte nukrito ir sprogo negyvenamoje vietovėje Liublino vaivadijoje. Smūgio vietoje yra atsivėręs 10 metrų skersmens krateris. Per incidentą niekas nenukentėjo. Seimas rugpjūtį rinksis į neeilinį posėdį svarstyti prezidento veto dėl kartelės dešimtokams. Planuojama, kad posėdis įvyks rugpjūčio 20 arba 25 dieną. Seimas prieš kelerius metus yra priėmęs švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais norintys tapti dešimtokai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo, tačiau šį mėnesį Seimas atšaukė tokį reikalavimą. Šį sprendimą vetavo prezidentas pasiūlydamas atidėti kartelės įsigaliojimą iki 2029 metų. Dešimtoje klasėje tikrinami lietuvių kalbos ir matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pasiekimai. Šis patikrinimas privalomas visiems dešimtos klasės mokiniams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Atliekų tvarkymo bendrovės Energesman darbuotojai surengė protestą prie Vilniaus savivaldybės su šūkiu ar darbuotojai šiukšlės. Beveik 100 darbuotojų į perimtą atliekų rūšiavimo gamyklą neįleidžiami ir neaišku, ar iš vis galės grįžti į darbą.
1: Darbuotojai, ne šiukšlės! Darbuotojai, ne šiukšlės!
2: Kiek metų dirbo? 10. Darbas sunkus, ką darėt?
3: Rušiojim, visos šiukšlės rušiojim. Mus neleidžia į darbą, neleidžia ir viskas. Visi mes norim likti į darbą, žmonėm reikia gyventi, atlyginimo turėti.
4: Kaip pasakius, dabar mes gaunamės pakartinį nušūti, nežinom, kas laukia mūsų ateityje, jau toliau. Niekas mūsų neleidžia tenais į vidų, dėl to ir kovojam, kad galėtumėm grįžti.
5: Iš maldos prašyti matyti. Sėsti prie bažnyčios ir maž prašyti išmaldos.
6: Iš vėjo iš darbo viskas. Nu pasakė, pakalbės kitą savaitę.
0: Sakė protestuojantys Energesman darbuotojai. Bendrovės direktorius Algirdas Brazgys sako, kad situacija yra kebli.
7: Ta situacija dabar yra komplikuota, iš tikrųjų darbuotojai dabar jau šiek tiek į teritoriją jos pradėjo leis, bet tik daiktų pasimt. Darbo šiuo metu irgi tas klausimas yra neįspręstas. Mes vakar pateikėm irgi tokį kaip ir pasiūlymą. Na, darbuotojam vis testinumas užtikrintas.
0: Energesman direktorius Algirdas Blazgys, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Vaikauskas teigia, kad kalbėsi su darbuotojais dėl jų galimybės dirbti toliau.
8: Mes esame atsakingas darbdavys, kad mes ieškosime galimybių prisidėti, kad mes skelbimus jau šeštadienį esame pasudėję, laukiame visų, kas gali prisijungti prie jūsų, nes mums darbo rankų taip pat trūksta.
0: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Vaikauskas. Centras prieš savaitę perėmė iš Energesman Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklą dėl, kaip teigiama, aplaidaus atliekų tvarkymo. Šiandien į Lietuvą kartu su karšta oro mase iš pietvakarių atkeliavo Ispanijoje bei Prancūzijoje kilusių gaisrų dūmai ir nuo Saharos dykumos pakilusios dulkės. Tačiau, pasak meteorologo Gyčio Valaikos, teršalai didelės žalos sukelti neturėtų, nes dauguma jų išsilaikys aukštai danguje ir pasitrauks iki sekmadienio.
9: Karštis šiandien atslinko iš pietvakarių, tai kartu tas šiltas oro srautas su savim turėjo ir teršalų. Tų dulkių dūmų didesnė dalis būna kelių kilometrų aukštį, tai labai didelio pavojaus dažniausiai ir nebūna. Dangus toksai balkšvas labiau atrodo, neryškiai žydras. Sekmadienį arba šeštadienį vakarį jau turėtų pasitraukti, bet yra tikimybė, kad gali ir vėl pasiekti. Tas šiltas oro srautas dažniausiai atkeliauja iš pietvakarių pietų, na, tai jeigu ten yra tų teršalų, sulaukim teršalų ir mes.
0: Meteorologas Gytis Valaika. Šią valandą Klaipėdoje 23, Šiauliuose 29, Vilniuje ir Panevėžyje 30, Kaune 32 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnyje, kai kur rūkas, temperatūra 14-19 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietų su perkūnyje, galima kruša, bus 23-28, o vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių. 19 valandų 5 minutės.
10: Čia LRT radijas.
11: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: 9-ojo dešimtmečio hitai.

muzikinių bičių medaus. Bet nežinojau, kad tu nežinai, kas tai sniegas, nežinai, kas tai lietus. Bet nežinojau, kad tu nežinai, kas tai pievos, nežinai, kas tai bičių medaus.

kada nors suprasi tu, ką norėjau tau pasakyti tada. Gal kada nors suprasi tu, kad be pievų nebus medaus. Ir gal tada vėl sugrįšiu.

0: Kriksi griežlės, liksi puttelės, dar tokia graži vasara.
1: Apie retųjų paukščių ir mūsų žmonių rūpešius.
0: Vilniaus universiteto botanikos sode žaliuoja čia peržiemoje kaktusai opuncijos.
1: Visa tai ir dar daugiau. Šeštadienio laidoje Gamta visų namai. Nuo 6.30.
2: Beveik 33 metus Gabija gyveno su jausmu, kad kažkas su jie ne taip. Ji buvo mama, kūrė šeimą, dirbo, tačiau viduje nuolat jautė įtampą ir nuovargį. Atsakymų paieškos kelias atvedė prie ADHD ir autizmo spektro diagnozių. Laidoje Draugystė veža Gabijos istoriją apie gyvenimą iki diagnozės, apie kaukes, kurios vieną dieną nukrenta, ir apie atradimą, kad problema nebuvai tu. Pokalbyje dalyvauja ADHD klubo ir asociacijos įkūrėja Elita Lika. Kaukė mirė. Labas, aš Gabija. LRT radijo eteryje rytoj 16.30.
3: Šiandien LRT radijo žodis buvo blynai. Viktorina pagal žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
2: 7-ojo dešimtmečio hitai.
3: Merginą vakar pamačiau, jį nelabai graži, tačiau kažko man stinga ir todėl ją susitikti noriu vėl. Šiandien aš vėl ją sutinku,

savaitės po kitos į prie teatro, prie kasos. Dabar jau mano viltižus, su ja vaikinas gan gražus. Turbūt ne mano ši diena, prakalbinsiu, kai bus viena. Tik tai ne šiandien, o vėliau ir taip toliau.

jos skirti planavau, praėjo pusė metų jau, praėjo vasara žema, jie neporavo jau šeima, dabar sekioti man gana, į moteris ne mergina.

0: LRT radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Lietuva įteikė protesto notą Rusijai dėl smūgių Ukrainai ir Lenkijos oro erdvės pažeidimo. Dėl to į užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Rusijos ambasados atstovas. Pasak ministerijos, atsakomybė dėl šio incidento tenka išimtinai Rusijai dėl jos vykdomos agresijos prieš Ukrainą, keliančios grėsmę tiek Ukrainos, tiek ir kaimyninių valstybių ir jų gyventojų saugumui. Lenkija šiandien patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako svarstysiantis dėl papildomos paramos ir pajėgumų perdavimo Ukrainai, įskaitant raketas Patriot.
2: Galbūt nėra labai populiaru gerai kalbėti apie Ukrainą, bet aš žinau, ir tai daug svarbiau, kad Lenkijos saugumas tiesiogiai ir visiškai priklauso nuo veiksmingų Ukrainos ginkluotojų pajėgų, taip pat ir ore. Jei ukrainiečiai turėtų daugiau to, ko visą laiką prašė, galbūt ta balistinė raketa nebūtų įskridusi į Lenkiją. Taigi, paradoksalu, bet po šio incidento svarstysiu, kaip kuo greičiau suteikti Ukrainai tolesnę pagalbą. Po pokalbio su Zelenskiu situacija tapo gana aiški. Ateinančios 100 dienų gali nulemti šio karo baigtį ir tikimybė yra 50-50.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Lenkijos gynybos viceministras tvirtina, kad šalies teritorijoje nukritusi Rusijos raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Raketa vakar ryte nukrito ir sprogo negyvenamoje vietovėje Liublino vaivadijoje. Smūgio vietoje yra atsivėręs 10 metrų skersmens krateris. Per incidentą niekas nenukentėjo. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad per Rusijos įvykdytą apšaudymą Kramatorske žuvo moteris, dar 4 žmonės sužeisti. Pranešama, kad smogta tankiai apgyvendintam kvartalui fiksuoti smūgiai gyvenamiesiems namams, prekybos centrui ir švietimo įstaigai. Tuo metu per Rusijos pajėgų ataką Odesoje sužeisti mažiausiai 2 žmonės, per apšaudymą apgadinti infrastruktūros objektai ir švietimo įstaigos stogas. Izraelio kraštutinių dešiniųjų ministras pareiškė, kad susitarimas dėl grupuotės Hamas nusiginklavimo yra nepriimtinas. Dešiniųjų pažiūrų ministras Itamaras Bengviras, komentuodamas Jungtinių valstijų tarpininkautą susitarimą, tvirtina, esą likvidavimai Gazos ruože turi tęstis, turi būti skatinama imigracija ir Izraelis turi laimėti. Hamas šiandien pranešė sutikusi su susitarimu užbaigti karą su Izraeliu, kuriame numatytos nuostatos dėl jos ginklų ir laipsniško Izraelio pajėgų išvedimo iš Gazos ruožo, tačiau Hamas nesutinka, kad jos ginklai atitektų Izraeliui. Grupuotės nusiginklavimo klausimas buvo viena pagrindinių kliūčių toliau derėtis dėl paliaubų susitarimo, kuris Gazos ruože galioja nuo spalio. Ispanijos vidaus reikalų ministerija skelbia, kad į Maroką iš Seutos autonominio miesto grįžo atnaujintais duomenimis per 48 tūkstančių žmonių. Anksčiau pranešta, kad į Ispanijai priklausančią teritoriją per pastarąją parą pateko apie 60 tūkstančių migrantų, 43 žmonės žuvo. Daugelis atvyko apiplaukę vandenyje esančią pasienio užtvarą. Ispanijos pareigūnų teigimu, Rabatas ir Madridas derasi dėl priemonių neseniai atvykusiems asmenims grąžinti. Eidamas 86 metus mirė ilgametis ansamblio Armonika vadovas Stasys Liupkevičius. Šią žinę LRT patvirtino jo dukra. Liupkevičius buvo estrados dainininkas, liaudiškos muzikos atlikėjas, dainų autorius, aranžuotojas, dainavo Lietuvos operos ir baleto teatre, dirbo LRT. Ansambliui Armonika jis vadovavo nuo 1981 iki 93 metų, su juo įrašė daugiau nei 700 dainų, 14 vaizdo klipų. Šią valandą Klaipėdoje 21, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 29, Kaune 31 laipsnis. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, per perkūniją gūsingas, temperatūra naktį 14-19 laipsnių. Ryto dieną daugelyje rajonų trumpi lietų su perkūnija, galima kruša, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, temperatūra ryto dieną 23-28, o vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių. 20 valandų 5 minutės.
3: Pa.
0: vakaro pasaka.
3: Praėjusį vakarą susipažinome su Aišiu, smalsiu, sumaniu ir ištikimu šunimi iš Gintaro Kaltenio knygos Aišis iš Alšėnų. Šį vakarą jo laukia nauji išbandymai. Kartu su raiteliais jis tęsia ilgą žygį, kuriame prireikia ne tik drąsos, bet ir sumanumo. Kartais būtent Aišio nuovoka padeda komandai rasti teisingą kelią ir įveikti netikėtas kliūtis. Skaito aktorius Laurynas Jurgelis.
4: Bėganti ir lojanti sensacija. Ir aplojanti. Bejojant, bekeliaujant vis tolyn, Alšis tapo ne tik mūsų komandos numylėtiniu. Jis tapo ir tikra sensacija visur, kur tik pasirodydavome. Žmonės stebėdavosi keliaujančiais raiteliais, o dar labiau ištikimų komandos vedlių šuniu. Miestuose ir miesteliuose tuoj subėgdavo televizijos, radio reporteriai, žurnalistai ir korespondentai. Kiekvienas skubėdavo pasauliui pirmas perduoti sensacingą žinę. Per žemyną, beveik nuo jūros iki jūros, joja 10 raitelių. Juos veda ypatingas šuo, kuris visai gal ir ne šuo. Alšio vardas skambėjo visų lūpose. Nuotraukų ir vaizdo įrašų reportažai tapo Alšio kasdienybę. Bet, regis, jis visai neišpuiko. Juk taip ir turi būti, jei esi karališko kraujo. Žygio fotografas Vladas. Vakarais, atvykus į nakvynę stovyklą, kol raiteliai nubalnodavo žirgus, kol mūsų virtuvės šefas ruošdavo vakarienę, kol įsidegdavo laužas, skubėdavau peržiūrėti nuotraukas ir siūsti jas Lietuvon, dienraščiams. Skaitytojai nekantraudavo. Šalia manęs, žurnalistų palapinėje, reportažus redagavo ir vaizdo operatoriai. Kai tik iš kompiuterių garsiakalbių pasigirsdavo garso įrašas su žirgų tik-tik-tik-tik-tik ar panašiai, tuoj prisistatydavo Alšis ir atidžiai, kaip koks redaktorius ar cenzorius, peržiūrėdavo visas nuotraukas ir vaizdo medžiagą. Ką žinai, stengdavomės dirbti dar rimčiau, kad Alšiui įtiktume. Kartais raiteliai, erzindami ir tikrindami Alšio budrumą, juokai susistumdydavo. Ir kągi, tuoj pat prisistatydavo komandos prievaizdas ir tuos netikelius, tvarkos pažeidėjus, aplodavo. Stovykloje turi būti tvarka. Alšis jautėsi atsakingas už visus ir viską. Keliai, keleliai ir kryžkelės. Bėgo dienos. Mūsų karavanas vis judėjo pirmin. Ir toliau vengėme didelių kelių ir miestų, bet dabar jau ir dėl kitos priežasties. Alšis, kad ir koks sumanus bebūtų, visiškai nemokėjo eismo taisyklių. Jis, pievų ir miškų karalius, gyvosios gamtos princas, niekaip nesugebėjo perprasti net paprasčiausių kelių eismo taisyklių. O juk pati pirmoji jūs skelbė – saugokis automobilių. O Alšis – priešingai. Jei pasitaikydavo kelias ar koks keliukas, mes, raiteliai, žinoma, kaip ir priklauso transportui, jodavome dešiniaja kelio puse. Anglijoje ar kokioje Australijoje, kaip žinome, yra priešingai, bet mums tai šiuo metu nerūpi. O Alšis? O jis neretai išbėgdavo į kitą kelio pusę, prieš eismą, ir imdavo gainioti mašinas. Sustoja priešais, aploja, vieną kitą nusiveja. Jis matyt mąstydavo taip. Čia joja mano raitelių būrys, kurį aš prižiūriu. Ir atsakau savo galvą. Tai kokie čia dar geležiniai padarai važinėja? Gerai, kad dauguma vairuotojų mus ir Alšį pamatydavo iš toli. Stabdydavo ir kliūtį apvažiuodavo. Kartais net pievele ar šalikele, nes Alšis nesitraukdavo. Kodėl turėtų? Tikras kunigaikštis. Žygio automobilių kolonos vadas Vaidotas. Alšis buvo kaip iš kito pasaulio. Visiškai nesusipažinęs su civilizacijos pasiekimais. Vis kariavo su automobiliais. Painiausia jam būdavo sankryžose. Niekaip nesuvokdavo, iš kur ir kaip atvažiuoja mašinos. Todėl sukiodavosi sankryžos vidury ir bandydavo kurią nustverti. Tad privažiavę didesnę magistralę ar miestą, prisikviesdavome jį į visureigį ir tiesiog perveždavome per pavojingas vietas. Juokinga būdavo, kai Alšis, pakreipęs gudrę galvą, stebėdavo pro langą, regis, chaotišką mašinų judėjimą. Ir matyt stebėdavosi esamą netvarką. Tačiau kuo toliau, tuo sunkiau būdavo jį prisikviesti, nes jam magėjo būti tik su žirgais. Dažniausiai padėdavo lietuviški lašiniai, kuriuos jis garbino. Užbėgdamas įvykiams už akių, užsiminsiu, kad kitos kelionės metu Lenkijoje toks taisyklių nesuvokimas Alšiui vos nesibaigė didelę nelaimę. Bėgant į keliu, jį numušė automobiliukas. Ačiū Dievui, Alšiui vėl pasisekė. Nors kulverščiais nuskirti

Netrukus jis, nugraužęs virvę, vėl sukiodavosi tarp žirgų. O kai nujausdavo, kad planuojame jį rišti, pabėgdavo toliau keliu, atsitūpdavo ir tarsi laukdavo. Na, kiek galima krapštytis, paskubam. Jokios mūsų gudrybės nepadėdavo. Kartą, trumpindami kelią, kirtome kukurūzų lauką. Buvo pats derliaus ėmimo metas. Ir šipsodamiesi stebėjome, kaip Alšis susipyko su milžinišku kamazu, tokiu didžiuliu krovininiu sunkvežimiu. Transporto galiūnas, prikrautas iki pat viršaus kukurūzų derliaus, pamažu burzgė lauko keliuku iškrovimo vietos link. Alšis jį aplojo ir nė nemanė pasitraukti. Mes visi net aiktelėjome, kai geležinis autrobontozauras užvažiavo ant jo. Vairuotojo vieta yra labai aukštai, matyt, jis Alšio net nepamatė. O dieve! Betgi netrukus Alšis, pasimakalavęs tarp gigantiškų milžino ratų, išlindo pro kėbulo galą ir nubinzino toliau daryti tvarkos taip, kaip jis ją supranta. Fotografas Vladas. Su Alšiu susidraugavau ypatingai. Aš, kaip žygio fotografas, vairavau vieną iš visureigių. Už tai turėjau papildomą darbą – rasti raiteliams kelią nuo taško A iki taško B. Tai yra, kaip pasiekti tikslą trumpiausiu keliu. Žinoma, naudojausi GPS įrangą. Kartą ši navigacinė įranga nuvedė mus tiesiai į pelkę. Visi vos nepriburbuliavome. Tuose kraštuose pasitikėti prietaisais tikrai nepatartina. Ką daryti? Netikėtai ėmė gelbėti Alšis. Jis raitelius vesdavo keliais ir keliukais, kurių nerodė jokie prietaisai, kurie nebuvo pažymėti net kariniuose žemėlapiuose. Ir niekart nepaklydo. Iš pradžių stebėjausi. Vėliau pripratau prie tų keistenybių ir Alšiu pasitikėdavau labiau nei techniką.

Legenda, kuriai 600 metų. Pagaliau raiteliai ir alšis pasiekė tikslą – Juodąją jūrą. 40 žygio dienų, diena dienon, petys petin. Stovėjome ant aukšto uolėto kranto ir žvelgėme į bekraščius vandenis. Jie, regis, visai nesiskiria nuo mūsų gimtosios Baltijos jūros. Ir smėlis toks pats. Tik vietoj kopų – uolos. Čia kadaise stovėjo piečiausia Vytauto didžiojo pilis. Čia, šioje smėlėtoje pakrantėje, pasak legendos, Vytautas girdė savo žirgus. Prieš 600 metų. Mūsų žygio tikslas buvo visai paprastas – patvirtinti šią legendą. Taigi, patvirtiname – žirgai gėrė ir geria. Mūsų žirgai tokie patys kaip prieš 600 metų – žemaitukai. Drąsiai brido į šaltas, buvo spalio vidurys, putotas ir tikrai juodas bangas. Godžiai gėrė sūrų vandenį. O alšį teko į Juodąją jūrą tiesiog įnešti. Matyt, jis tos legendos nežinojo. Kitą rytą išėjau pasivaikščioti. Nulipęs nuo pakrantės uolų, kuriuose buvo įkurta paskutinė mūsų ekspedicijos stovykla, pasukau palei jūros krantą. Buvo šiek tiek liūdna. Žygis baigėsi. Netrukus namo. Išsiskirstysime, kiekvienas grįšime prie savo darbų. Ėjau palei pat vandenį. Ramios bangelės tingiai bandė apsemti mano batus. Buvau apsirengęs civiliškai. Raitelio rūbai džiuvo prie laužo. Mat suvirtome Juodąją jūrą nuo žirgų su visais drabužiais ir batais. Nejučia atsisukau. Alšis. Jis mane sekė. Supratau, kadangi išėjau už stovyklos ribų, sargas turi mane prižiūrėti, kad nieko neatsitiktų. Jis juk atsakingas. Galva. Pasivaikščioje grįžome. Nutariau, šis žygis ne paskutinis. Ar ne, Alšiuk?

0: Priksi griežlės, pliksi putpelės, dar tokia graži vasara.
1: Apie retųjų paukščių ir mūsų žmonių rūpešius.
0: Vilniaus universiteto botanikos sode žaliuoja čia peržiemoje kaktusai opuncijos.
1: Visa tai ir dar daugiau. Šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
2: Beveik 33 metus Gabija gyveno su jausmu, kad kažkas su jie ne taip. Ji buvo mama, kūrė šeimą, dirbo, tačiau viduje nuolat jautė įtampą ir nuovargį. Atsakymų paieškos kelias atvedė prie ADHD ir autizmo spektro diagnozių. Laidoje Draugystė veža Gabijos istoriją apie gyvenimą iki diagnozės, apie kaukes, kurios vieną dieną nukrenta, ir apie atradimą, kad problema nebuvai tu. Pokalbyje dalyvauja ADHD klubo ir asociacijos įkūrėja Elita Lika. Kaukė mirė. Labas, aš Gabija. LRT radijo eteryje rytoj 16.30.
3: Šiandien LRT radijo žodis buvo blynai. Viktorina pagal žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

Sveiki gyvi malonūs klausytojai. Jums kalba Katalikų radijo mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Girdėsite kasdienius Dievo žodžio skaitymus.

Paskutinę Liepos dieną katalikų liturgija pagerbė šventąjį Ignacą Loyolą, jėzuito ordino įkūrėją ir vieną ryškiausių 16 amžiaus bažnyčios asmenybių. Bebaimis Kristaus karys, aistringas bažnyčios gynėjas, išmintingas ir išvalgus dvasininkijos reformatorius, gilus maldos žmogus. Ir visada linkęs eiti prieš vėją, kaip pavaizduota vienoje skulptūroje. Toks buvo šis baskų tautybės kunigas, davęs pradžią jėzuitų ordinui. Ignacas Loyola buvo mistikas, sako vienas dvasininkas, tačiau jo misticizmas padarė jį vienu praktiškiausių, kada nors gyvenusių žmonių. Šis žmogus ir jo atminimas ypač brangus vienuoliams jėzuitams arba Jėzaus draugijai, kurią 1540 metais Romoje subūrė šventasis Ignacas. Tarp jo mokinių ir popiežius Pranciškus, pirmasis jėzuitas Šventojo Petro soste. Daugeliu tikinčių Ignacas tapo dvasios mokytoju, pirmiausia kaip tas, kuris mokė darbuotis didesnį Dievo garbį ir atrasti Dievą visame kame. Liturgijose skaitiniuose šiandien evangelisto mato pasakojimas, kaip Jėzus lankosi savo tėviškėje ir buvo atmestas artimiausių žmonių. Šį evangelijos epizodą galima pritaikyti ir Šventojo Ignaco gyvenimui.

Jėzus parėjo į savo tėviškę ir ėmė mokyti žmonės sinagogoje, taip, kad jie stebėjosi ir klausinėjo. Iš kur šitam tokia išmintis ir stebuklinga galybė? Argi jis nedailidė sūnus? Argi jo motina nesivadina Marija, o Jokūbas, Juozapas, Simonas ir Judas argi ne jo broliai? Ir jo seserys, argi jos ne visos gyvena pas mus? Iš kur jam visa tai? Ir jie ėmė piktintis juo. O Jėzus jiems atsakė, niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje ir savo namuose. Dėl jų netikėjimo jis ten nedarė tiek daug stebuklų.

0: Jie piktinosi juo, rašo evangelistas. Kur to pasipiktinimo priežastis? Kodėl Jėzaus tėviškėje juos skelbiamas mokymas buvo priimtas visai kitaip nei Kafarnaume, Genezareto ežero apylinkėse ar kitose vietovėse, kur paskui Jėzų sekė minios žmonių, įdėmiai klausė kiekvieną jo žodį bei stebėjosi tuo mokymu su gale. Šiame nepriėmimo kontekste gali atrodyti kažkiek keista Evangelijos eilutė, kurioje sakoma, kad jis ten negalėjo padaryti jokio stebuklo. Ko gero, reikėtų suprasti, kad stebuklas tai kažkas daugiau nei vien tik žmogiškai nepaaiškinamas ir nesuprantamas įvykis. Stebuklas tai ne tik koks nors antgamtinis, galbūt net prieštaraujantis fizikiniams dėsniams įvykis. Stebuklui reikalingas tikėjimas. Tikėjimas kaip antgamtinis reiškinys tarsi papildo ir užbaigia tą nepaaiškinamą veiksmą. Be tikėjimogi nėra visumos ir be tikėjimo nėra prasmės visų tų žmogiškai nepaaiškinamų išgydymų. Todėl labai svarbi detalė, kad evangelijose Jėzaus įvykdomi išgydymai ir kiti stebėtini darbai vadinami ženklais. Jėzus išgydo ir tai yra ženklas pačiam išgydytajam, taip pat to įvykio liudininkams bei tiems, kam apie išgydymus pasakojama. Ženklas nurodo į kitą, daug gilesnę tikrovę, kurią priimti reikia tikėjimo ir atsiverimo iš žmogaus pusės, reikia bendradarbiavimo. Jėzus stebėsi netikėjimu. Žmonių dvasinis aklumas ir kurtumas kelia jam pirmiausia nuostabą. Ne irzlumą, piktumą ar nusivylimą, bet nuostabą. Kaip galima likti abejingiems tokiems ženklams? Kaip nematyti ir nesuprasti to, kas yra akivaizdu? Kaip galima atmesti tai, kas tau atneša gėrį? Vis tik Jėzų šitoks netikėjimas, nors ir stebino, tačiau jo ryšto bei vidinio užsidegimo skelbti gerąją naujieną neatšaldė ir nesumažino. Jėzus ėjo toliau per apylinkės kaimus ir mokė. Toks pavyzdys turėtų paskatinti ir mus nenusivilti nepasisekimais, nepriėmimu, atmetimu ir bet kokiomis kitokiomis kliūtimis ar sunkumais. Jėzaus mokinys yra kviečiamas ir raginamas nuolat eiti pirmin, nenuleisti rankų, vis iš naujo bandyti ir brandinti savyje ryštą bei drąsą, žvelgti į ateitį su viltimi. Nes galutinėje perspektyvoje juk nugali gėris, nes viešpats išganimo darbą jau įvykdė ir savo mirtimi bei prisikėlimu žmogų išvadavo. Te reikia sutikti būti šios pergalės dalyviu.
1: Kunigas Andžej Šuškevičius aptarė Mato Evangelijos eilutes. Jūs klausotės mažosios studijos. Kadangi šiandien Liepos 31 ir ši mūsų laida yra paskutinė prieš rugpjūčio atostogas, toliau ir bus kalbama apie

0: atostogavimą. O pavyzdys pas popiežius Leonas XIV. Išgirsime, kaip jis leidžia savo atostogas ir ko galėtume pasimokyti iš jo vasaros poilsio. Pasakoja kunigas Antonijus Podaras, žinomas Vatikano žurnalistas ir knygų autorius. Jo tekstą perskaitys Violeta Osteikienė.
1: Pirmąjį Liepos sekmadienį, praėjus vos kelioms valandoms po grįžimo iš Lampedūzos, Leonas XIV pasirodė Castel Gandolfo apaštališkųjų rūmų balkone ir Laisvės aikštėje susirinkusiems tikintiesiems pasakė, jog artimiausias savaitės jis praleis truputį ilsėdamasis, truputį melsdamasis, truputį skaitydamas ir tikimės truputį sportuodamas. Tas keturgubas truputis vertas dėmesio. Čia nekalbama nei apie herojišką atsitraukimą nuo visko, nei apie produktyvumą apsimetantį pertrauką. Tai saiko gramatika. Poilsis yra kūno, proto ir dvasios dalių derinys, kuriame ne viena iš dalių nėra suabsoliutinta. Popiežius Pranciškus visada ilsėjosi savaip, klausydavosi muzikos, susitikdavo su žmonėmis ir skaitydavo. Tai atitiko jo ritmą. Ir būtent tas poilsis padėjo subrandinti jo tarnystės idėjas, įžvalgas bei įkvėpimus. Geriau suprasti poilsio esmę padeda lotynų kalbos žodis vakare, iš kurio kilęs žodis vacation, atostogos. Vakare reiškia būti tuščiam, laisvam ir pasiruošusiam. Vienuoliai kalbėdavo apie vakare deo, būti laisvam dievui. Taigi tikrosios atostogos tai ne laikas pripildytas išsiblaškimo, bet laikas ištuštintas tam, kad jame galėtų apsigyventi kažkas arba kažkas didžiaja raide. Pradžios knygoje 7 diena nėra priedas prie pasaulio sukūrimo, tai jo išpildymas. Dievas ilsisi ir tame poilsyje jis suteikia pasauliui galutinį pavidalą. Šabą švenčia ne išsekimą, o kontempliaciją. Pasaulis yra geras, galima nustoti jį kurti. Pats Jėzus savo mokiniams grįžusiems po išsiuntimo sakė, eikite savo vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite. Čia irgi tas pats truputis. Ir čia taip pat poilsis nėra pabėgimas, tai sugrįžimas prie ištakų, buvimas su juo, tapatybės susigražinimas prieš veiklą. Žinome, kai baigėsi šis epizodas, minė susirenka anksčiau už juos ir sumanimą tenka paukoti dėl atjautos žmonėms. Krikščioniškas poilsis niekada nėra tvirtovė, tačiau jis išlieka reikalavimu, beveik įsakymu, kas negali sustoti, tas galiausiai įtiki, kad visas pasaulis priklauso nuo jo. Poilsis yra teologinio nuolankumo aktas. Patirtis yra tam tikra kvėpavimo forma. Įkvėpiame mūsų supantį pasaulį ir gražiname jį atgal, paversta idėjomis ir supratimu. Poetas Paulis Celano yra kalbėjęs apie vadinamąjį atemvendę, kvėpavimo posūkį, akimirką, kurioje gimsta eilėraštis. Štai ir atsakymas. Atostogos yra iškvėpimas gyvenimo, kuris mėnesių mėnesis nieko kito nedarė, tik kvėpė į save. Kas niekada neiškvėpia, tas uždūsta. O dvasingumas neegzistuoja laike atskirtame nuo kasdienio gyvenimo. Jis glūdi ritme, kaitoje ir pauzėje, kuris suteikia pavidalą garsui, kaip ir muzikoje. Štai kodėl poilsis nėra dvasingo gyvenimo priešingybė. Tai viena iš jo esminio sudedamųjų dalių. Tačiau mūsų amžius turi specifinių bėdų dėl poilsio. Mes gyvename skaitmeninėje aplinkoje. Mes nenaudojame įrankių. Mes gyvename ekosistemoje, kuri kolonizavo net pauzę. Atostogos tampa turiniu, kurį galima paskelbti. Laisvas laikas matuojamas, stebimas ir optimizuojamas. Algoritmų išrabas neegzistuoja. Leono 14 enciklika Magnifica Humanitas apie dirbtinį intelektą mums primena, kad žmogus pranoksta bet kokius skaičiavimus. Poilsis galbūt yra labiausiai skaičiavimui nepaklūstanti patirtis, kuri mums liko. Jis nieko nesukuria, nieko neduoda ir nieko nematuoja. Būtent dėl tos priežasties jis yra brangus ir turi būti ginamas. Atsijungti tai nepalikti pasaulį, tai nesileisti, kad pasaulis paverstų mus funkcija. Atostogos be vienokio ar kitokio atsijungimo rizikuoja tapti tiesiog mažo intensyvumo darbu. Ir dar yra kūnas. Leonas XIV kalbėjo apie sportą, o mes žinome apie jo aistrą plaukimui ir tenisui. Tai nėra tik šiaip kokia vietinio kolorito detalė. Krikščioniškas tikėjimas yra tikėjimas įsikūnymu. Kūnas nėra sielos talpykla, bet vieta, kurioje dvasia išreiškia save. Plaukimas, ėjimas, žaidimas, tai grynieji dovanojimo pavidalai. Visi jie daromi veltui ir būtent dėl to byloja apie karalystę, kuri yra dovana, o ne atlygis. Atostogos sugražina kūnui jo tikrąją prasme. Kūnas nėra našumo mašina, bet stebuklos lenkstis. Galiausiai yra skaitimas, trečiasis popiežiaus programos elementas. Skaityti atostogų metu tai nelaiko gaišimas, o jo išplėtimas. Romanas ar eilėraštis atveria mumis erdves, kurias kalendorius buvo užrakinęs. Kultūra nėra poilsio puošmena, tai poilsis, kuris duoda vaisių, aukščiausia ocium prasmė. Tai lotyniškas žodis, reiškiantis laiką, kurį romėnai sąmoningai skirdavo ne verslo ir viešo gyvenimo reikalams. Iš šio žodžio kilęs versle vartojama žodis negocio, derybos. Pirmiausia yra ocium ir tik tada darbas, kuris jį paneigia, o ne atvirkščiai. Mes tai pamiršome. Castel Gandolfas su savo vulkaninės kilmės ežeru ir sodais 3 savaites bus matomas viso to ženklas. Popiežius, kuris sportuoja, skaito ir meldžiasi, sako pasauliui, kad žmogų apibūdina ne tai, ką jis pagamina. Karų ir technologijų spartėjimo laikais šis truputis poilsio nėra tik tarpinė pertrauka, bet ir savotiška pranašystė – truputį ištuštinti laiką, kad jame vėl galėtų apsigyventi gyvenimas.

Taip apie atostogaujantį popiežių Leoną rašo kunigas Antonijus Podaras, beje, jėzuitų ordino narys. Mūsų rytinės laidos nuo rytojus bus truputį kitokios, o rugsėjo 1-ąją sugrįšime į senas vėžes. Ačiū visiems klausytojams už dėmesį ir palankumą. Malonaus jums vasarojimų. Sudie.

0: Este radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su Jungtinių valstijų viceprezidentu J.D. Vance'u telefonu aptarė Ukrainos oro gynybos stiprinimą ir susitarė toliau koordinuoti savo komandų veiklą. Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos oro antskrydžiai Ukrainoje tęsiasi ir kad oro gynyba, ypač Patriot perėmėjai, tebėra svarbiausias prioritetas. Tuo metu Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas žurnalistams šiandien sakė, kad Jungtinės valstijos turi būti labai atsargios suteikdamos Ukrainai leidimą gaminti Patriot oro gynybos raketas. Po šią savaitę Vašingtone vykusio susitikimo su Trumpu, Zelenskis teigė, kad Amerikos prezidentas sutiko išduoti Ukrainai licenciją Patriot gamybai, tačiau Trumpas po susitikimo šio klausimo nekomentavo. Ispanijos vidaus reikalų ministerija skelbia, kad į Maroką įsiautos autonominio miesto grįžo per 48 tūkstančių žmonių. Anksčiau pranešta, kad į Ispanijai priklausančią teritoriją per pastarąją parą pateko apie 60 tūkstančių migrantų, 43 žmonės žuvo. Ispanijos premjeras dėl šios situacijos apkaltino prekiautojus žmonėmis, kurie sąmoningai klaidina migrantus dėl teisinės padėties po neseniai Ispanijos aukščiausiojo teismo priimto sprendimo, numatančio, kad migrantai sulaikyti jūroje be teismo proceso negali būti gražinami į Maroką. Siautą pasiekę žmonės agentūrai AFP sakė, kad kirsti sieną pasiryžo pasklidus gandams, jog jie atidaryta.
2: Nelabai suprantame, kas iš tikrųjų vyksta. To nesupranta visi čia esantys žmonės. Dauguma jau buvo darbe, kai staiga išgirdo, kad siena atidaryta, kad keliems jauniems žmonėms pavyko ją kirsti. Ir taip visi atsidūrėme čia.
3: Būtent džere, dirbau. Tarytą pabudau ir išgirdau kelis jaunus žmonės, vaikinus ir merginas, sakant, kad siauta bus atidaryta 22 valandą. Pasakiau aplinkiniams, kad turėtume eiti ten ieškoti darbo. Ir taip dirbame čia.

0: darbingomis sąlygomis. Mūsų teisės nėra gerbiamos. Todėl nusprendėme pabandyti laimę ir atvykome čia.
1: Sakė iš Maroko į Ispaniją priklausančią siautą atvykę migrantai. Tuo metu Italijos vidaus reikalų ministerija nurodė uždaryti jūrų ir oro susisiekimą su Ispanija. Italijos premjerė vakar paragino laikinai pašalinti Ispaniją iš laisvo judėjimo Šengeno zonos. Ispanija tokius raginimus vadina demagogija. Šiaurės Afrikoje esantiems autonominiams Ispanijos miestams siautai ir Melilai galioja papildomas reguliavimas dėl patekimo į Šengeno erdvę. Baigus tarnybinį patikrinimą po policijos vadovybės veiklos rekomenduojama daugiau dėmesio skirti kontrabandos rizikai. Vidaus reikalų ministerija praneša, kad policijos generaliniam komisarui Arūnui Paulauskui perduota jo kaip departamento vadovo veiklos tarnybinio patikrinimo išvada. Ministerija patikrinimą inicijavo po to, kai buvo sulaikyti pareigūnai, kurie įtariami bendradarbiavę su kontrabanda užsiimančiais asmenimis. Gegužė teisėsaugos institucijos pranešė apie atliktas operacijas, kurių metu tiriant galima cigarečių kontrabandą meteorologiniais oro balionais sulaikyti iš viso 27 asmenys, tarp kurių 10 policininkų ir 3 pasieniečiai. Į Baltijos jūrą paleisti 8 Lietuvos jūrų muziejaus gyvūnų reabilitacijos centre slaugyti ruonių jaunikliai. Į specialistų rankas jie pateko nusilpę, ligoti ir sverdami tiek, kiek turėtų sverti ruonio naujagimis. Atgal į jūrą jie išleidžiami gerokai sustiprėję, ne tik priaugę svorio, bet ir išmokę patys susirasti maisto bei savarankiškai išgyventi. Lietuvos jūrų muziejaus jūrų žinduolių ir paukščių skyriaus vedėjo Arūno Grušo teigimu, šiemet bangos į krantą išmetė mažiau nusilpusių ruoniukų nei ankstesniais metais.
2: Šiemet mažiau, nes buvo šalta žiema, buvo didelis storas ledas Rygos įlankoje ir visi ruoniai savo vaikus gimdė ant ledo ir tiek mūsų kolegos visi džiaugiasi, kad šiemet gimdymas, vedimas vaikų ant ledo buvo labai sėkmingas ir beveik visos motinos savo vaikus užaugino. Nebuvo didelių incidentų, užtat ir pas mūsų ruoniukų šiemet irgi buvo mažiau.
1: Arūnas Grušas iš Lietuvos jūrų muziejaus pastaraisiais metais kasmet globojama daugiau nei 20 nusilpusių jauniklių. Šią valandą Klaipėdoje 19, Šiauliuose 26, Vilniuje 27, Panevėžyje 28, Kaune 30 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnyje, kai kur rūkas, temperatūra 14-19 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnyje, galima kruša, bus 23-28, o vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
3: Genijaus kailyje.
4: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien labai man džiugu pristatyti savo studijos svečią. Nu, tą žavingiausių ūsų turėtoje Lietuvoje. Lina Domaitį. Sveikas, Linai.
5: Labas.
4: Tai, Linai, tikrai labai labai džiaugiuosi, kad tu atvykai šiandien į laidą Genijaus kailyje. Ir įtariu, kad tu tikrai žinai, kur tu pataikė, ar ne?
5: Aš žinau, kur pataikiau ir aš norėjau pas tave atvykti į šią laidą, nes...
4: Labai džiaugiuosi.
5: Nu, tau ir sakiau tikrai, kad noriu pas tave.
4: Labai smagu.
5: Aš čia pats įsiprašiau praktiškai.
4: Aš galvoju taip, galvoju, Linas tėvė, jisai ten, tai sodyboj, tai Kaune, kaip čia man jį, vis kuriu planą, kaip čia man jį atsigabenti kito Vilniaus, pasirodo viskas įmanoma. Tai, žinai, Linai, bet grįžtant prie mūsų to formato, tai labai smagu, kad tu ir pats norėjai. Ir aišku, kad tas genijus, į kurio kailį aš tau pasiūlysiu įsisukti, na, yra faktiškai toks turbūt tavo dvasinis, nežinau, vedlys, gal galiu tai pasakyti, nes o kaipgi galėtum tu Stevie Wonderį dar pavadinti, ką?
5: Jo, toks tas apibūdinimas labai labai tinkamas. Aha. Stevie Wonderis, aš va, net ir akinius užsidėsiu.
4: Va, būk su akiniais tikrai, kaip Stevie'is. Aš suprantu, kad mūsų žaidimas bus toksai turbūt į vienus vartus, nes tokio eksperto Lietuvoje dar paieškot reikia Stevie Wonderio, bet kas?
5: Nu, nepasakyčiau, Olivija, aš toksai, aš daugiau klausytojas, jeigu pradėtų mane ten kaip ir egzaminą kamantinėti, koks gabalas iš to albumo, koks iš to, tai toks, nu, ne viską pasakyčiau, nes aš toks jausmo žmogus, turbūt kaip ir Stevie Wonderis. Toks jo tas tekstų gylis, balsas ir apskritai visas ta muzikinė stilistika, kuri mane tuo met ir užkabino, inspiravo ir formavo mane kaip atlikėją.
4: Ir iš tikrųjų mūsų tas pasivaikščiojimas po Stevie Wonderio gyvenimą, sakykim taip, yra labai smalsus ir

0: įdomus, nes jo gyvenime tikrai tokių įdomių dalykų yra buvę, bet kartu, aišku, mums bus labai smalsu pažiūrėti, kaip tu tam, to šviesoj, vadinkim taip, Steve Wonderio atrodai. Gal tau kažkas panašaus yra nutikę, gal jūs dar labiau siejatės tarpusavėje, negu kad tu įsivaizduoji, tai vat mes šiandien tą ir išgirsim.
1: Kaip smalsu.
0: Taip, bandom, gerai. Nežinau, ar tu žinosi, ir turbūt ir mūsų klausytojams visiems yra bent jau tas faktas, kad Steve Wonderis yra aklas, jis nemato, yra tikrai absoliučiai žinomas. Bet kodėl būtent taip jam yra? Vat nežinau, ar tu žinai, tai pabandykime
1: išsiaiškinti. Aš vieną versiją žinau, vieną, žinai, įdomiausiai atlikėjų.
0: Tai pažiūrim, ar čia ta versija. Taigi, kodėl Steve Wonderis yra aklas? Ar jo mama buvo patekusi į gaisrą, kai jo laukėsi, ir tai yra jos tos traumos pasekmė? Ar jis gimė regintis iš tiesų, bet inkubatoriuje gavo per daug deguonies ir dėl to apako? Ar jo tėvas girtas išmetė iš rankų kūdikį ir po galvos traumos jis neteko regėjimo?
1: Antras variantas. Čia ta versija, kurią aš žinau, ir
0: taip,
1: jinai
0: taip.
1: Turbūt toks dalykas nėra labai legendomis ten apipintas, tai tiesiog faktas, kad jisai gimė regintis ir po 2 savaičių ten įvyko tas dalykas dėl inkubatoriaus, ten nežinau, to degonės stygiaus ar per daug.
0: Dėl per daug degonės, žinai, ir kas yra labai įdomu, kad jis iš tikrųjų gimė 6 savaitėm anksčiau, jis toks ankstukas yra ir... Tokia buvo, na, medikų tokios žinios tais laikais, tiesiog juos, tuos vaikelius paguldydavo į inkubatorių ir ten papildomai tiekdavo deguonies, bet jo to deguonies buvo per daug ir tai pasirodo sukeldavo va, tokią būklę būtent akių ir dėl to, vat, netekdavo regėjimo ir ne jis vienas. Ir tiesiog, na, vat, nežinojo, medikai nebuvo pažengę šitoje srity tiek, kad, na, norėdami išgelbėti vaikelį, padarydavo va, tokį dalyką.
1: Aš šiaip galvoju apie tokį paradoksą, kad Dievas galbūt kažką paima iš žmogaus, bet kažkuo apdovanoja dar stipriau.
0: Žinai, aš atsimenu, aš kažkada labai seniai kalbėjau su Andrew Mamontovu ir kažkaip išėjo iš kalbos, būtent ir apie na, turbūt tą regėjimą, matymą, girdėjimą ir taip toliau. Ir Andrew sakė, aš jeigu netekčiau klausos, aš tikrai atsisakyčiau regėjimo, kad tik tai galėčiau girdėti. Ir žinai, taip žmogui atrodo, palauk, tai kaip tai nematyti, tai yra, nu, tai baisu, ar ne, kažkaip va toks jausmas mums, nu, eiliniam žmogui atrodo. Ar tu tą patį galėtum pasakyti? Čia, aišku, tokia visiškai teorinė situacija, ne?
1: Žinai, kaip tu jauti? Dar vienas toks dalykas, kitas genijus, Bethovenas.
0: Taip.
1: Tai jisai... Būdamas be klausos, sukūrė savo genialiausius kūrinius.
0: Taip.
1: Tai aš taip savo norų regėjimo neatsisakyčiau. Vis dėl to regėjimas yra toksai labai labai svarbus žmogui dalykas.
0: Taip.
1: O be klausos tu gali garsą girdėti viduje, iš tikrųjų. Taip vadinama vidinė klausa. Muzikantai tą žino, ką tai reiškia, ypatingai absoliutininkai, kurie žino, kaip skamba le, kaip skamba bet koks garsas.
0: Tai, tu absoliutininkas esi?
1: Aš ne, mano tėtis buvo.
0: Aha, nes aš galvoju, tu vis tiek smuikininkas.
1: Bet aš daug maž ten į tą natą pataikiau. Mano aštri klausa, kaip smuikas išugdė tai, bet kuri nata yra, tai ne. Mano vienas klasiokas buvo ten per radiatorių trinkys, o čia si bemol, bet labai nešvari, reiktų suderinti.
0: Aha.
1: Kvieskit radiatorių derintoje.
0: Geras. Taip, labai, žinai, įdomus tie dalykai. Olinai, kada tu atsimeni save, nežinau, nuo pat anksčiausių metų, kad tu supratai, kad muzika yra tas dalykas, kuris yra va, tau itin svarbus. Gal, nežinau, gal tėvai, gal mama, tėtis pastebėjęs yra pasakojęs, kaip tu va, tiesiog suprato, kad, nu, čia muzikantas auga.
1: Atsimenu vieną momentą, kai aš kažką niuniavau, man buvo gal kokie 4 metai, tėtis ant fotelio sėdėjo biškį laikraštį skaitęs, tai vieną akį mane stebėjo, ir tą mano niuniavimą jis mamai sako, žiūrėk, klauso turi, jo, pataiko, čia, su muzika viskas bus ok. Aha. Kažkas tokio buvo va, toks momentas, aš tą atsimenu iki dabar, tokį vat, net kaip sudėlioti tie baldai, jo, toks, mažai kas išlieka iš tos vaikystės, bet va šitą momentą atsimenu, ir dar pats atsimenu, kai buvau turbūt pirmoji klasė ir grojau smuikui Vivaldžio koncertą, ten toks vaikiškas amol koncertas, toks man ta melodija ir ta harmonija buvo tokia graži, kad aš tai supratau, kad muzika yra mano draugas. Jo.
0: Tu matai, o tai tu...
1: Aš dar pamenu, atsidariau laiptinės duris, kad kaimynai girdėtų muziką. Jo.

0: geras.
1: Galvoju, jie turi girdėti, kaip čia gražu. Ir toks, aš tada supratau, kad muzika man tikrai labai patinka. Man jinai pakeliui. Aha. Paskui mokinantis visokių ten buvo minčių ir mesti ir taip.

0: buvo, nu, ne tokia nuostabi, kaip dabar turbūt, ar ne, nors ir turbūt dabar visko pasitaiko. Žinai, ten tas muštras ir tas aiškinimas ir tas barimas ir taip toliau, ir tu nieko nemoki, žodžiu, ten teko mums visko to girdėti. Kaip tau, atrodo, tau pavyko išlaviruoti ir nepamesti tos meilės tai muzikai ir to noro vis tiek būti su jie nepaisant to sunkumo?
1: Nu, man labai pasisekė, nes aš turėjau tokius nuostabius muzikos disciplinos mokytojus. Paprastuose dalykuose buvo ir griežtesnių mokytojų, tai ten jie, jo, to turėjo tokio senoviškesnio kai kurie.
0: Taip.
1: Bet muzikos srityje, nu, specialybės mokytojas, amžinatilsi Vladas Varčikas, buvo ir mano tėčio smuiko mokytojas. Nu, genialus žmogus, jisai tiesiog perteikė ne tik muzikinės žinias, bet ir tą tokį žmogiškumą, kaip reaguoti tam tikrose situacijose, kai kažko galbūt ne iki galo išmokai, kaip į egzaminą eiti, kaip su kitais žmonėm bendrauti. Nu, tiesiog perdavė labai daug kitų žinių. Tai man pasisekė su speco mokytoju.
0: Taip, taip.
1: O solfedžio mokytoja buvo labai, labai faina irgi. Tiesiog man...
0: Ai, tau nebuvo, kad solfas negingdė.
1: Man solfė buvo viena smagiausių pamokų.
0: Ir tai, taigi
1: jo,
0: visi bėgdavo.
1: Jo, solfė, man būdavo viena harmonija. Solfedis taip, taip. Ir harmonija buvo nuostabiausios pamokos, nes turėjau fainą mokytoją, kuriai aš išdrįsdavau paskambyti ir 11 vakaro, ten paklausti, kaip čia, ar čia, vat, tetonata, čia, vat, žemyn, aukštyn, toks, jinai neseniai priminė man tai, ir aš jo tiksliai taigi skambinau.
0: Aha.
1: Sako, nu va, tai...
0: Bet mokytai vis tiek galvoti, o tu vaikas, tai jis į 11 valandą sėdi solfedžio, kažką rašo.
1: Nu, bet aš įsivaizduoju, tokie dalykai, jeigu turėtų užknisti.
0: Aš manau, kad mokytas galvoja, o dieve, visi gite nenori, bėga, čia... trina, ten turbūt neparašo tų diktantų, tai va, koks tu buvai.
1: O diktantai tai man būdavo ten, kai tuos 7 kartus grodavo, tai aš iš antro karto jau parašydavau solfedžio diktantą.
0: Och,
1: tai man tiesiog, kadangi sekėsi, kadangi mokytoja gerai, tai ir man
0: štai
1: patiko.
0: Taip...
1: Nes visą laiką yra kiekvienam vaikui tas dalykas, kuris sekasi, tas labiausiai ir patinka. Jeigu kažkas nesiseka, tai ne, šitas ne. Tai taip yra, čia psichologija. Ir dar vat fortepijono mano mokytoja. Taigi fortepijonas privalomas
0: taip.
1: Yra. Ir yra tam tikri kūriniai, kuriuos reikia groti. Ir aš ateidavau su Oskaro Petersono džiazo etiudai, sakydavau, aš galiu šitus groti, egzui ruoštis.
0: Ir leisdavo tau?
1: Grok! Juk svarbiausia groti, žinai. Ir va. Neseniai pamačiau savo mokytoją fortepijono koncerte.
0: Aha.
1: Jai dabar 87 metų, bet tai guvi tikrai, jeigu klausot laidą mokytoją, jums linkėjimai. Ir mes turėjom vaizdo skambutį ir aš galvoju, vat, tokie žmonės turi būti mokytojai,
0: taip.
1: Tokie žmonės kažkuria prasme nesensta.
0: Taip.
1: Ir mes labai labai šiltai ir fainai su ją paplėpėjom dabar. Tai aš turėjau tikrai nuostabius muzikos mokytojus visų disciplinų.
0: O palauk, tai tu akademijoje tu baigėjai smuiką?
1: Taip.
0: Baigiai smuiką.
1: Smuiką ir paskui garso režisūrą.
0: Aha, supratau. Žinai, po vieno įvykio Stevie Wonderis neteko dar ir gebėjimo užuosti ir jausti skonį. Kasgi įvyko? Ar po autoavarijos jis patyrė itin sunkias traumas ir komą, po ko neteko tų pojūčių? Ar jis išbandė neaiškių narkotinių medžiagų? Ar jis persirgo nežinomų virusų? Dabar manoma, kad tai buvo COVID tipo virusas.
1: Nu, kaip pasakyti tokį dalyką, man juokais toks COVID-as, bet galvoju, tais laikais kažkaip tai gal nelabai buvo. Tai pagal tuos simptomus, aš sakyčiau, trečias variantas, šito nežinau, šito fakto.
0: Čia aš sugalvojau. Taip, ne šitas variantas iš tiesų. Jis buvo, nežinau, ar tau teko girdėti, bet čia toks gan ryškus įvykis jo gyvenime. Jis pateko į labai, labai didžiulę autoavariją. Ir 4 dienas netgi išbuvo komoj. Ir buvo tikrai labai sunkiai sužeistas. Ir po to netgi, va, kaip sakiau, neteko ir uoslės, ir skonio pojūčio. Vėliau, ačiū Dievui, tie pojūčiai sugrįžo jam. Bet jisai, žinai, va, toks matyt gyvybingas, kad jisai sugebėjo prieš visus gydytojų nurodymus tuoj pat tik atsigavęs vos ne lipti vėl į sceną, ko netikėjo visiškai, ko netikėjo gydytojai, žodžiu, gyvybingas žmogus, kaip reikiant buvo. Tai štai va, po tokios patirties... Tai va dabar, Linai, galvoju, o tavęs paklausiu. Žinai, aš galvoju, kaip Stevie Wonderis po komos, taip jau tokių potyrių fizinių sudėtingų, na vis tiek įsiveržė tą sceną, tau yra tekę koncertuot, besijaučiant labai blogai kažkaip. Yra buvus kažkokių tokių situacijų per karjerą?
1: Buvus. Visų pirma, aš galvoju apie Stevie, tai kadangi muzika ir scena yra jo gyvenimas, tai

0: matyt, tas išėjimas į sceną turbūt jį dar labiau ir atgaivino.
1: Gydo, tai.
0: Tas vyksta gyjimo procesas. Prisiminęs save, aš atsimenu 2018 metų turą su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru. Buvo 4 koncertai iš eilės ir aš buvau netekęs balso keletą dienų prieš konso. Ten žiema, ten peršalimai. Ir su gydytojos pagalba, su medikamentais, aš ten lipau ir su kiekvienu koncertu aš vis sveikau, nežiūrint mano nuovargio. Ir aš po 4 jau to konso, aš ten arenose buvo tikrai, negalėjai atšaukti ar kažkaip.
1: Taip.
0: Aš jau po 4 konso buvau visiškai sveikas ir mano balsas gerai skambėjo, tai aš irgi stebėjausi, galvoju, kas tai yra. Tas adrenalinas ir tas buvimas scenoj, kas tikrai kartais gyvybiškai yra svarbu, gydo žmogų, neįsivaizduoju. Ir labai tikrai sudėtinga situacija buvo prieš porą metų. Vilniuje buvo arenoje mano koncertas irgi su simfoniniu orkestru. Ir aš visiškai 15-20 minučių prieš koncą, aš, aš sakau, nežinau, ką daryti.
1: Ir tai staiga
0: LRT ištiko? Filmuoja. Saprasme, orkestras laukia, viskas ten, salė užpildyta. Ir pagrindinio atlikėjo nėra. Tai ten būdinti buvo ta, reiškia, tas ekipažas, kuris visą laiką arenose būna, kad jeigu kam ten pasidarytų, taip
1: ir žodžiu, greitoji
0: stovė. Ir paskambinom balso gydytojai, ką daryti, jinai pasakė, kokią formulę ten tų hormonų suleisti, kurie ten atpalaiduoja, ir sako, po 20 minučių atleis ir kažkaip tai. Nu tai man vat atsirado, aš atlaikiau, bet vėlgi tokia pat analoginė situacija. Buvo paskui kitas koncas, kitą dieną, dar kitas, ir aš jau po to 3 konco vėl viskas. Galim ir 4 varyt. Įprastai aš turiu jaudulį prieš 1 dainą. Tai yra normalu, aš džiaugiuosi, kad aš jį turiu, nes jisai užkelia šiek tiek adrenalino, to gerojo adrenalino, ir tada konco metu viskas būna wow. Po pirmos dienos tas dainos jauduliukas baigėsi. O va tuo atveju, kai mano balsas dingo, aš iš viso jokio jaudulio neturėjau, net per pirmą dainą. Aš galvoju, kad tik čia skambėtų ir man irgi toks kažkoks dar kitoks jausmas įsijungia. Iš viso išsijungia, bet koks tas toks drebuliukas, žinai. Tai
1: turbūt buvo, kad žmona labiau jaudinosi.
0: Taip, čia iš serijos toks, čia tas variantas.
1: Aha, nu žodžiu, puiki, kaip sakant, nervinė sistema. Nuostabu. Žinai, o kokią patirtį Stevie Wonderis atsimena kaip labiausiai traumuojančią? Ar kai motina jį mažyti vesdavo pas šamanus, hylerius, kad jie savo apeigom gražintų jam regėjimą? Ar kai smurtaujantis tėvas sudaužė jo pianiną, kad jis negrotų? Ar kai jam įrašų kompanija, su kuriais pasirašė kontraktą vos 11 metų su Motown, pasisavino visus jo uždirbtus pinigus?
0: Apie šeimą, apie smurtaujantį tėvą aš nesu girdėjęs, aš nežinau. Aš gal rinkčiausi kažkokį tai gal pirmą variantą, kuris paskui ateityje jam iškilo kaip prisiminimas.
1: Žinok, taip. Iš tikrųjų, ta situacija ir tokia, aišku, dabar iš mūsų laikų žiūrint atrodo keista, bet mama jautė tokią kaltę, kad čia turbūt jos kaltė, kad tas vaikas va taip, žodžiu, neteko to regėjimo. Ar nežinau, ar kažkas jai, tai mamai įkalė tokį, žinai, baisų dalyką, bet jinai iš tikrųjų, kai tik rasdavo, kai tik atvažiuodavo kokie, žinai, ten, tie apsišaukėliai, hileriai, ten vienokie, kitokie šamanai, tai jinai visur temdavo tą savo vaiką ir jis atsimena tą baisų dalyką, kaip kažkokie ten tie baisų žmonės su savo rankom lenda prie to vaiko veido, spaudo, kiša rankas į akis, į kidobės, bando išspausti ten kažką ir išvaryti tą klumą, nu žodžiu, tikrai siaubingi.
0: Visais laikais tų šarlatanų buvo, yra ir
1: taip.
0: Daug dieve žmonės, kad turėtų to kritinio tokio mąstymo ir neužsirautų. Nes jų daug visur dabar, kai socialiniai tinklai, tai jie ten save reklamuoja, ohoho.
1: Štai va tokia situacija ir, žinai, jis ją sustabdė tik tai taip, jis kažkada jau būdamas jau toks kalbantis vaikas, jis atėjo pas mamą, sako, mama, viskas gerai, sako, aš nedžiaugiuosi, kad esu aklas, nes aš priimu kaip dievo dovaną, nes tai man suteikia, žodžiu, kitų dalykų, ar ne, aš galiu dainuoti, žodžiu, jis kažkaip taip netgi nuramino mamą vaikas būdamas. Tai žinai, Olinai, tada jeigu tave į tą situaciją įdėjus, ne tokia aišku, bet kokią savo patirtį tu galėtum pavadinti labiausiai traumuojančią? Ar yra toks dalykas, ką tu apmąstėsi?
0: Tokia, žinai, tyla dabar ir aš galvoju, ar aš turiu...

0: tas žodis traumuojantis, tai toks labai relatyvus, žinai, vienam trauma gali būti koks nors žmogaus įžeidimas, kitam trauma gali būti galbūt koks nors tikrai fizinis sužeidimas.
1: Taip.
0: Tai aš tiesiog, aš nežinau, aš realiai gal bandyčiau atsakyti kaip Stevis, kad aš turėjęs gyvenime kažkokių patirčių, kurios man tiesiog tai yra patirtis, bet kažko, kas mane sutraumuotų ir pakeistų mano ateitį neigiamą linkme, to nebuvo. Žinau, aš visą laiką sakau, gimęs po laimingą žvaigždę, su mokytojais sekėsi, su draugais sekėsi ir toliau sekasi, su šeima sekasi, nu viskas okei. Okay. Aš neturiu kažkokių traumuojančių patirčių, bet įvairių patirčių, kurios yra labai užbangavę ir kur tu jauti ten euforiją ir kur tu jauti visišką ten dugną ir nusivylimą, tai gyvenime yra buvę. Bet aš neskaitau jų traumuojančių, aš jas turbūt irgi laikau kaip Dievo dovaną, nes iš tų patirčių mes pasimokom, sustiprėjom ir viskas, važiuojam toliau.
1: Tu manai, turėtų būti, aš galvoju, na, iš šeimos tas tvirtumas, nes būtent, taigi kiekviena situacija yra, kaip tu ją pasižiūrėsi, ar ne, kitam netgi užtenka kokio nors žodžio tokio žeidžiančio labai ir tai bus, na, tikrai laikoma kaip trauma ir netgi pasiekmių gali turėti. Kitas atlaiko, nes jisai tvirtas yra, tu manai, tas tvirtumas tavo iš kur?
0: Iš šeimos, iš tėčio, žinatilis, jis kažkaip tai, jo, mokindavo eiti pirmin. Nekreipdėmėsio į kažkokius tai dalykus, kurie bereikšmiai tiesiog. Tai iš tikrųjų gyvenime daug yra bereikšmių dalykų, yra žmonių, kurie galbūt, kuriem ne taip pasiseka, gal pavydas kažkoks ir tada pradeda kenkti. Tai jaunam žmogui tas tikrai būna sunku, būna skaudu. Aš to nepatyrėjau, nes visur mes su klasiokais, su draugais mes dominuodavom. Mes visur lyderiaudavom, mes dūkdavom, eidavom ir nebūdavo kada sėdėti kamputyje ir apmastyti, kaip čia kažkas kažką įžeidė. Būdavo įžeidžia, pabarstai atgal pipirų, kad netrūktų ir viskas. Važiuojam toliau.
1: Aha. Tai, bet žinai, galvoju dabar tas tavo vis tiek toks gan ryškus populiarumas jaunam amžiui kažkaip su L pliusais ar ne, tai nebuvo tikrai tokių, žinai, kur ten kažkas čia sako, va, čia toks jau pasikėlęs, gal kažką čia, žinai.
0: Oi, tai kad pasikėlęs čia tų kalbų būdavo pilna. Ir aš stebėdavausi, galvodavau, iš kur čia, koks čia pasikėlė. Toks vat būdavo tų kalbų, man jos būdavo keistos, aš jų nelabai suprasdavau, nes nelaikiau niekad pasikėlusiu. Matyt, dėl to, kad ta scena, kuri nuo 6 metų mane lydėjo iki pat 12 klasės ir muzikos akademijoje, kuomet tikrai daug ruošiesi egzaminui, įskaitai, po daugybę valandų kiekvieną dieną groji, kad pasiruoštum tam egzaminui ir į tą sceną visai kitaip paini. Tai tas mano suvokimas apie sceną susiformavo natūraliai kitoks.
1: Taip, čia nieko keltis,
0: negu žmogus,
1: tiesiog toks darbas.
0: Negu žmogus, kur tenai kažką įrašė gabalą, ten net su muzika anksčiau gal neturėjęs kažko, tai įrašo gabalą ir opa, ten radiose. Ir tada jam užgriūna ta dėmesio banga, kažkoks toksai, nežinai, tas, kur ten pažįsta. Mano suvokimas apie sceną nuo pat vaikystės biški kitoks buvo. Taigi ir to jaudulio buvo daug, ir tie delnai prakaituodavo su tos smuiku, kaip reikėdavo atsiskaitimus tuos daryti. Tai niekad nelaikiau savęs pasikėlusiu, arba aš to nemačiau iš šono, gal kažkiek tai ir buvo kažkokio, tai nežinau. Kai su L pliusais mes koncertuodavom ten, važiuodavom iš konco į konco ten po 7 koncertus per savaitę.
1: O būdavo ten, žinai, nežinau, ten nu, vis tiek ten tokia žavi grupė, čia vaikinai merginos arba vaikinai merginų iš publikos pusės sulaukdavo to dėmesio tokio, žinai, nežinau, ten rašteliai, skambučiai laukė prie durų, turėtų pajutėsą tokį jausmą, kad vat, gerbėjas labai norėtų draugauti su tokiam žvaigždėm.
0: Ne, nu kad tokias apsisėlėjusios prie durų būtų nepastebėjom, bet mes turėjom fanų klubą, kuris buvo tikrai didžiausias Lietuvoje iš grupių, nes tą faktą, nu, kažkaip ten palygino tuos skaičius.
1: Taip.
0: Tai turėjom tikrai aktyvų fanų klubą, mes su jais važiuodavom į žygius, virdavom košės ant laužo ir ta prasme jie ir koncertus atvarydavo. Ir tuo metu atsimenu, kadangi nebuvo interneto, nebuvo tų dalykų, tai mes buvom, kaip ir daugelis grupių, išsipirkę pašte savo savo pašto dėžutę ir į ją, nu, žodžiu, fan klubas turėdavo ten tą adresą ir siūsdavo tos laiškus. Tai mes gaudom fiziškai krūvos tų laiškų.
1: O, geras, tikrai tai, kokie laikai.
0: Jo, tai mes lėždavom tos laiškus, skaitydavom. Paskui, jeigu reikia už kokį gabalą prabalsuoti radijos stotise, kad jisai ten iš karto irgi tenai išsiunčiam, ten prezidentui duodam ten, žodžiu, žinia, kad reikia dabar už tą dainą balsuoti. Jisai ten suskambina tam klubui, ten parašo.
1: O, nu,
0: tai va, tai žodžiu, buvo tokie laikai, kai turėjom pašto dėžutę.
1: Žinai, kokią dainą susapnavo Stevie Wonderis? Ar jis susapnavo, kad turi parašyti gimtadienio dainą Martinui Liuteriui Kingui? Ar jis susapnavo, kad Dievui išlovinti privalo parašyti dainą Have a Talk to God? Ar savo būsimai mylimai, kurios dar nebuvo sutikęs, jis susapnavo dainą Isn't She Lovely?
0: Galbūt antras variantas. Aš nežinau, iš tikrųjų, bet spėju. Galbūt antras variantas, nes jisai tikintis tikrai nevengdavo to pasakyti. Ir ta daina yra labai graži. Tai aš manau, kad būtų antras variantas.
1: Nu, žinok, nepataikė.
0: Nepataikė.
1: Šiaip gražiai čia kalbėjo viską, taip, bet iš tikrųjų variantas yra pirmas. Nes būtent Happy Birthday, ta jo gimtadienio daina, kurią tikrai daug kas irgi žino, nepainioti su ta jau tradicinė daina, bet su jo būtent šita daina, susijusi ta istorija, kad jis būtent paskambino našlį Martino Liuterio Kingo, ir sako, žinai, aš susapnavau tą dainą ir kad turiu ją sudainuoti ir kad apskritai reikia Martino Liuterio Kingo gimtadienį padaryti nacionalinę šventę ir su ta daina, žodžiu, taip galiausiai išsivystė nuo to sapno, kaip sakė, nuo tos istorijos, toks visas reikalas, kad ta daina ir tapo, na, tokia vėliava, stengiantis ir paskelbti tą Martino Liuterio Kingo gimtadienio, reiškia, dieną, na, to nacionalinę šventę. Va, tokia istorija yra. Ir žinai, aš dabar galvoju, o tau yra nutikę, kad susapnuoji dainą? Ar melodiją? Ar išgirsti, va, taip vis nesąmoningai tokiai būsenai, kur ateina, atrodo, ta daina, tas kūrinys į galvą, o ne pats sugalvoji?
0: Yra tokių keistų, tokių būsenų aplankė, arba kaip keistai dainos sukurtos. O dabar vakar kaip tik pristatėme koncerte naujausią gabalą, kuris vadinasi Mano bendas. Ir aš jį sukūriau lėktuve. Visai neseniai, tiesiog skrendant iš Kopenhagos į Kauną. Ne visą dainą, bet būtent dainos žodžius. Čia toks man buvo pirmas dalykas, žinai, pirmi dalykai įsimena. Dar toks labai keistas dalykas buvo prieš, nežinau, 6 gal metus, 5 metus sodyboj, tiesiog jau ruošiuosi miegot, užsimerkęs. Ir taip, žinai, toks, kai užmerkti vokai, bet atrodo kaip dabar, vat, kad lempa šviečia, arba kai būna saulė ir tu taip, oranžinį tą vaizdą. Ir aš taip galvoju, vakaras, kas čia dabar dar tą šviesą jungia, aš atsimerkiu, tamsu. Ir ta prasme, ta šviesa tokia, jinai kažkur tai, aš ją įsivaizdavau. Jinai nebuvo real, nes aš taip atsimerkiu, tikrai buvo tamsu, nu, aklina tamsa. Bet kol aš buvau užsimerkęs, aš galvau, kas įjungė kam šviesą. Toks buvo keistas man jausmas. Keistas jausmas. Ir tada sukūriau dainą Vėjo akise.
1: Būtent iš to pojūčio tau
0: kilo. Gražus klipas nufilmuotas. Mes su žmona valtele plaukėjom po ežerą. Tai vat tas kūrinys vat gimė irgi tokiam keistom aplinkybėm. Aš pats stebėjausi, kaip taip galima. Ir paskui analizavau, galvoju, čia kaip čia yra. Aš įsivaizdavau tą šviesą.
1: O tu, tarkim, kai ištinka tave va toks potyris, na, nu, vadinkim, kūrybinis ar ne, kažkoks dvasinis, iš karto papasakoji žmonai, su kuo tu pasidalini, kaip tu vat, nori selgtis tokiai situacijai?
0: Nu, man ta inspiracija, kai gimė, aš iš karto susirašiau žodžius. Dažniausiai, kai gimsta inspiracija, kaip ir su vandenynais buvo, tai tekstas gimsta per 10-15 minučių. Tiesiog yra srautas minčių, jos išeina ritmuką, raimo paskui truputėlį pasidėlioja ir tiek. Tai jo, visų pirma, perskaitau žmonai, dabar jau ir vaikams, nes jie irgi mano didieji kritikai. Savo naujausius kūrinius visą laiką parodau jiems. jie tiesiai šviesiai, negražbiliaudami, jie pasako, kaip yra. Bet džiaugiuosi, kad dažniausiai tai pataikau dar į jų tą. Ir tie dabar nauji kūriniai, tokie linksmi, kurie gimsta mano naujam albumui, vienas vadinasi O kur priedainis, tai čia jiems vien

0: vienas iš favoritų. Ir dabar tas mano bendas, tai ten repo daug, tai jie greičiau už mane jį išmoko, klausydami dainą. Aš vakar dar taip su tokiu jauduliu scenoj, nes ten daug teksto. Daug teksto apie kiekvieną muzikantą tenai repo posmelis. Ir žodžių teksto daug, ir aš galvojau, kaip šiandien, o vaikai jau mintinai varo. Tėti, dabar paklausyk manęs. Žinai, okay.
1: Aha. Tai aš suprantu, yra tos baimės truputėlį suklysti, ar tu išsisuki visada, sugalvoji kitą tekstą, kaip tau būna?
0: Vakar buvo šiek tiek baimės suklysti, aha, nes tai tikrai naujas kūrinys, vis tiek nauja aranžuotė, tas naujas skambesys, nauja aplinka, ne studija, o scena. Uh-huh. Tai va, paskui kažkaip tai su kiekvienu konsu viskas jau automatoje. Uh-huh. Bet būna, kad išsisukė, jo, kažkaip tai išsisukė, kažką tai kitos sugalvoja. Mm-hmm. Ar atkarčiais kažkaip tai nujokauji, taigi visi mes žmonės, ar publikoje, ar ant scenos, visi tokie patys ir ta linija, kai tu stengiasi ištrinti tarp publikos ir scenos, tada mm-hmm. įvyksta stebuklas, tai įvyksta geras koncertas. Mm-hmm. Tai tiesiog, okay, sustabdom. Buvo keletą kartų kur gyvenime, stabdėjai, kur sustabdžiau ir jo, užmiršau atsikrenkšti kažką. Tai. Nu, tiesiog vietoj sugalvoju, kokį nors suimprovizuoju. Ir tas, matau, kad publikai tai patinka, nes jie tada pamato, kad čia ne tai, kad atėjo atidainuot savo ten tą repertuarą. O jo, nu, va taip, va, viskas gyvai. Vakar irgi tokių kuriozinių situacijų koncerte buvo. Daug vaikučių atbėgo prie scenos. Ir aš kažką ten gražaus jau pasakoju, jau viską ten įsijautęs apie dainą. Aha. Ir ten, Linai, akmė, mes tą mylim. Ir rėkia, taip garsiau net už mus jau taip. Aha. Ir taip, okay. Žinai, tokia situacija, kur aš pagiriu vaikus ir visiems sakau, žiūrėkit, va čia, va taip turi reaguoti visi fanai. Atsimenu, Harry Styles'o koncertą neseniai irgi buvom, tai ten irgi aplinkui mus tokie fanai taip klykė, kad aš jau buvau pamiršęs, kad taip reikia koncertuose reaguoti į viską.
1: Žinai,
0: ir man tie vaikai vakar priminė tos fanus, kurie tokie,
1: Taip, žinai, gerai tu sakai, iš tikrųjų, tos emocijos nevaržymo, labai norisi visiems mums palinkėti, žinai, mes suaugstam, po to dingsta kur ta laisvė, žinai, bet Harry Styles'o koncerte, žinai, gerai. Tie fanai labai, bet nelabai hariuko aš girdėjau, tai šitoj vietoj. Žinai, jo, tai iš tikrųjų, bet žinai, va, tu priminėjai, va, tą situaciją, aš labai atsimenu, va, kai mes vis tiek to tokį ryšį tarpusavį turim, tikrai daug tavo tų koncertų, man teko matyti toks, žinai, džiaugsmas didžiulis, žinai, tie talentai, va, vis tiek turiu silpnybę. Ir aš atsimenu kažkokį koncertą seniai, kai tu dainavai, man atrodo, daina mamai, ir irgi pribėgo vaikų daug prie scenos, ir tu su jais bendravai, bet tada dar jūs neturėjot savų vaikų. Ir aš kažkokį atsimenu, pajutau, žinai, aš nelabai žiūriu iš tolo, bet kažkaip, žinai, va, žinai, tas jausmas, ir aš pajutau, kad tau taip jautru buvo. Taip kažkaip tie vaikai ir to mamai ir kažkaip vis sakydavai, kad labai norėtumėt vaikų, žinai, dar jų vis, žodžiu, nesusilaukia. Tai aš atsimenu, va tą, toks net ore jautėsi toks, nu, toks jaudulys tavo, žinai. Aš teisingai supratau, turbūt atsimeni apie ką.
0: Teisingai, labai nuskaitai dalykus. Nes, nu, visų pirma, tai aš labai dėkingas Dimai Šavrovui, kad jisai pirmasis sudainavo šią nuostabią dainą.
1: Taip.
0: Gintaras Debski yra Ovidijaus Vyšniausko sukurta. Ir kažkada aš, jau ta daina jau pagyveno savo gyvenimą ir aš nutariau padaryti savo versiją, padovanot mamai. Ir aš jau savo tą versiją, negalvodamas apie, kad čia kažkur tai jinai skambės, kažkur tiesiog mamai įrašiau. Ir pamačiau tas džiaugsmo ašaras pirmą kartą gyvenime. Ir supratau, kad šita daina, jinai turi skambėti. Paskui festivaliuose tarptautiniuose atlikau tą dainą ir jinai atnešė sėkmės. Ir jinai pradėjo gyvent tą dainą dar kažkokį tai gyvenimą. Ne tik Dimo Šavrovo, bet ir mano versija, dainų švenčių versija, kitų atlikėjų versijos. Ir toks supratau, kad šita daina yra kažkuo tai stipri ir ypatinga. Ir dainuodamas iki šiol pamatau žmonės, kurie susigraudinę. Gal kažkas, nežinau, netekęs yra mamos, gal kažkas ir taip.
1: Taip, stiprus dalykas. Ir jo, žinai, kaip pagalvoju.
0: Ir taip, aš per koncą, jeigu taip, galvoju, palauk, stop, tu dirbi savo darbą, tu dabar jo negali čia taip. Tai tiesiog, bet tas graudulys net ir gražus yra.
1: Taip.
0: Nes kai matau kitus atlikėjus, kai irgi kažkoks iš jausmo natūralus gimęs dalykas, tai yra super.
1: Mm-hmm. Tai žinai, ir dabar pagalvojame, įsišnikėjom ir va, ką tik tas klausimas apie Stevie Wonderį, apie jo susapnuotą dainą, kur tu galvoji, kad gal dievui šlovintys sukūręs, gal čia tas kūrinys. Ir dabar galvoju, jūs irgi tokia labai tikinti šeima esat. Ir kaip tu sakai, ir tie vaikai iš tikėjimo didelio vis tik atkeliavo ar ne pas jūs. Tai tas tikėjimas čia irgi iš tavo šeimos, ar čia tu pats atėjai iki to supratimo ir radai pats tą kelią? Kaip tavo atveju yra.
0: Ir šeimos, ir paskui aš giedojau daug metų Kauno prisikelimo bažnyčios jaunimo chore, ir mūsų kelionės visos po Taizė, į Romą ir taip toliau. Mm-hmm. Tai tas irgi labai formavo, nes kiekvieną sekmadienį būdavom prie vargonų ir giedodavom. Ir tas formavo ir mano galbūt ir apskritai dainavimo galimybės. Tai toks...
1: Nu, bažnyčiai aidintų tą balselį paleisti, taip.
0: Jo, paskui buvo toks atšalimas, toks jau, kur iš paauglystės jau į jaunystę įžengiau, čia viskas, pasaulis po kojom, čia viską galiu. Ir paskui palaipsniui, bet niekad nenutolau, taip jau žiauriai. Mm-hmm. Apleidau tikėjimą, bet tuo metu man irgi toks buvo turbūt reikalingas tas laikas, kad suprasčiau visus savo nuopolius, kad suprasčiau visus, kur aš einu, kaip kas ką. Ir su ta diena, kai susipažinom su Irma, čia 2007 prieš pat kalėdas, vienas kitam sakome, iki šiol sakome, esam kalėdinis stebuklas. Tai va, tai kažkaip visi šnekom, kad mes kartu giedodavom skirtingose choruose, kai buvo popiežius Jonas Paulius II, mes netgi tuose choruose stovėjom, aš čia kažkur, jinai čia, bet dar buvom nepažįstami.
1: Aha.
0: Ir tas tikėjimo kelias mums svarbus, ir ta prasme vėl atgimė, mums abiems atgimė tas toks, vat, tas sekmadienį šventos mišios.
1: Aha.
0: Pamokslas ir tas toksai, vat, kiekvieną savaitę pasistiprini, žinai, kad būtų geresnė, sėkmingesnė savaitė. Ir toliau mūsų šeima irgi praktikuoja ir su vaikučiais vakarais pasimeldžiam, paprašom Dievo pagalbos, padėkojam jam už visas dovanas. Tai toks labai gražus ir pastiprinantis dalykas mūsų. Tai dabar mes aktyviai, o šiaip tai dėkingas labiausia su savo tėčiu, nes jisai pas mus buvo toksai tikėjimo vedlys.
1: Nu va, kaip gera tą nuolat ramsti, jausti.
0: Iki dabar jaučiu, va, tėti, tau linkėjimą, ačiū to.
1: Žinai, kiek vaikų ir žmonų turi Stevie Wonderis? Štai koks klausimas. Dabar laikyk tos skaičius, galvoju. 3 žmonas ir 9 vaikus, 1 žmona ir 5 vaikus, 5 žmonas ir 5 vaikus.
0: Taip, kad 9 vaikus, tai šitą žinau. Kiek žmonų turėjęs? Nelabai, bet kadangi čia jau variantė yra, kad 5 žmonos?
1: 3 žmonos ir 9 vaikai.
0: Ai, 3 žmonos. Čia pirmas variantas,
1: taip,
0: kad 9 vaikai.
1: Taip,
0: jo.
1: Taip.
0: Ai, nu okei, okay, tai 9 vaikai.
1: Taip.
0: O žmonų jau ten kažkaip okei.
1: Okay. Žmonų 3, bet vaikai ne nuo 3 žmonų, o nuo 5 moterų.
0: Tai čia yra tas toksai klaustukas, kaip čia palaudai.
1: Taip, tai žodžiu, va toks tas Stevie Wonderis.
0: Nu, išdykelis.
1: Va toks išdykelis, va jums prašom ir žmogus atrodo čia, tik muzika nieko nemato ir žodžiu, tai va toks.
0: Žodžiu, po rock'n'rollino irgi.
1: Jo, išdykęs tikrai labai. Bet žinai, aš galvoju, va mes čia gal šiek tiek ir užkabinom tą temą, bet tau va per visą tą karjerą būnant, na, ištisai tokiu nuo pat jaunystės, na, žinomu žmogumi, tau kažkaip pavyko išvengti tokio merginų viliotojo vardo, žodžiu, va tokio, nu, kad Adomaitis jau būtų toks pagarsėjęs, kaip sakant.
0: Mergišius
1: ar kažkoks. Kažkaip, va, ne, tau va, kažkaip tu vis taip, ar slapukas toks esi iš tikrųjų, kaip tu jauti, kaip tu valdei tą situaciją?
0: Aš toks labiau monogaminis, man toks, va, santykiai ilgi, jeigu taip, tai taip, ne, tai ne, toksai nebuvo to man noro kažkur tai laksti lakstyti, taškytis į šonus. Toks tikrai daug muzikos gyvenime buvo, daug studijos. Ir sakau, kai jau Irmą sutikau, tai toks viskas aišku. Viskas buvo aišku ir toks,

0: ramu. Svarbiausia širdy, kad ramu žmonėm. Kiti laksto ir tokios neramybės daug turi.
1: Mhm.
0: O dar prisilaksto vienur, kitur ir žinai, paskui...
1: Užsipainioja.
0: Jo, užsipainioja su visais, nežinau, teisminiais dalykais, dar kažko. Tai ir toks atrodo, tas gyvenimėlis tada tokios ramybės neturi. Man vėlgi šitoj srity irgi labai pasisekė, ačiū Dievui už tai, turiu nuostabiausią moterį ir nuostabių vaikų, savo vaikų mamą.
1: Taip, žinai, nu tikrai nuostabu jo linkėjimai, šeiminai, ko didžiausi. Bet žinai, aš galvoju, kaip taip, vat neužsipainioti, va, gerai tą žodį mes sugalvom, ar ne? Nugi vis tiek atrodo ir vieni santykiai, ar ne, ateina. Ir kaip vat pajusti, kaip, nes vis tiek tu neskubėjai tuoktis, ar ne? Kiek tuo metu buvo, kai jūs susituokėt?
0: 34.
1: Nu tai vat, ne 24, ne 18 tikrai. Tai kažkaip vat išlaukiai to momento, nes nejutai, kad tas žmogus ir vas taiga cinkt, net galvot nereikia. Čia taip ar ne veikia?
0: Nežinau, dabar jau sunku pasakyti, tos situacijos tokios individualios, kiekvienam žmogui skirtingai, kitas tikrai pamilsta visam gyvenimui ir susitokia būdami 20.
1: Ja.
0: Kiti palaukia truputį to ilgesnio laiko, mes vat... Bet mes, kai susipažinom, mes ilgai nelaukėm.
1: Mm-hmm.
0: Ten...
1: Kiek laiko praėjo nuo tų kalėdų, kaip tu sakai, ir vestuvių?
0: Ten nu, kažkur tai porą metų ir padraugavom, pakeliavom ir viskas.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Nusipirkom sudybą ir sakom, viskas, reikia žemė.
1: Tu matai, nu jo, reiškia tas ateina momentas. O spaudimo kažkokio, aišku, turbūt jau mūsų laikais nebuvo, kad nu va jau žiūrėk, 30 metų dar čia nesusituokęs. Turbūt jau ne tie laikai buvo, ar ne, kad giminaičiai ar ten draugai spaustų.
0: Buvo tų klausimų.
1: Buvo, ne?
0: Tokių, nu tai aišku, čia klasika. Čia klasika.
1: Mm-hmm,
0: nu. Bet ta tendencija jau buvo pažengusi į tai, kad ne taip kaip tais mūsų tėvų laikais, kad ten jau iki 25 vėliausiai žmogus turi būti susitokęs. Koks turi, ta prasme, nu, žinai, tai...
1: Nu taip, taip. O žinai, kokį būdą vilioti moterims naudojo Stevis Wonderis? Gal net ir dabar naudoja, kažkai žino. Beje, tą būdą papasakojo jo mama. Žodžiu, pirmas variantas. Ar jis paklausdavo moters vardo ir čia pat sukurdavo jai dainą? Ar jis bičiulius slapta pasiteiraudavo, kokios spalvos suknelė ar drabužį vilki dama ir tuomet sužinojęs prieidavo prie jos ir sakydavo, nuostabi raudona suknelė. Moteris būdavo šokę, nes jisgi nemato, bet turbūt jaučia, žodžiu, tai va taip padarydavo įspūdį. Ar jis pasiūlydavo moteriai žaidimą? Jei aš iš kvapo tave atpažinsiu tarp visų žmonių, eisime pasimatymą.
0: Nors jis galėtų, jis...
1: Nu, galėtų.
0: Geras dainas, daug dainų.
1: Gal ir tu galėtum. Labai dieną, kuo jis vardu? Zosė. O, Zosė, Zosė. Nu ir jau Zosė patenkinta.
0: Oi, ne, nu, bet aš tiks, kad sukūrėjau Irmai, aš parnešiu tau Saulę ir tie žodžiai tapo pranašiški ir mūsų dukrelė Saulė dabar nuostabiai groja smuikeliu, jau pirmą klasę baigus.
1: Taip ir dainuoja zuikytis.
0: Užteks. Saulį sukūrėjau, Jokūbai, Irmai... ir žmonėm kažką paliknuti.
1: Taip. Tai sakai, ne šitas
0: Zosiai
1: variantas.
0: Zosiai, kas nors kitas sukurs. O Stevis, jis gal su ta suknelė, gal kažkokia sugudrybė.
1: Taip.
0: Kokia puikiai raudona suknelė.
1: Tai įsivaizduoji. Taip. Ir žodžiu, mama yra papasakojus, kad jis vėl taip darydavo. Žodžiu, tai kaip jau išsiaiškinam tos, kiek ten, 3 žmonos, 9 vaikai, 5 moteris, kurios gimdė tos 9 su vaikai, ir ten, ir taip toliau, ir panašiai. Nu, žodžiu, labai tas noras bendrauti jam buvo didžiulis ir yra turbūt, ir jam labai sekėsi tą daryti. Ir va tokius, žodžiu, gudrus netgi sugalvodavo dalykus, kaip ta moteris.
0: Šitas geras.
1: Neblogas, ar ne?
0: Jo, užskaityčiau.
1: Nu gerai, tai dabar koks yra Adomaičio triukas? Nu gerai, koks buvo, kol dar nebuvai, kaip sakant, šeimo žmogus, vat paflirtuoti ar užkalbinti ar pakibinti merginą?
0: Improvizuodavau. Daug tų būdų buvo,
1: aha,
0: bet aš gal pasidalinsiu, kaip su Irma mes susipažinom.
1: Aha, na.
0: Buvo toks kompanijos vakarėlis kalėdinis. Toj kompanijoje Irma dirbo ir aš buvau pakviestas vienas iš atlikėjų ir komisijos narių. Tos kompanijos komandos
1: renginys,
0: dainavo scenoje ir varžėsi tarpusavio, aš čia komisijoje, čia visa kita.
1: Aha.
0: Ir man, vat jau nuo pat repeticijų kažkaip vat užkabino akį, žinai, nu, taip, sako, įkrito į akį.
1: Aha.
0: Ir jau, aišku, Irmos komanda laimėjo.
1: Nes, kaip sakant,
0: aš prizą įteikiau ne vadoviai komandos, o tiesiai praeidamas pro vadovį Irmai įteikiau. Mm-hmm. Va, ir paskui po renginio užkalbinau ir aišku, tuo metu aš labai sirgau tais indėnais, pas kurios 2007-ais, kaip ir susipažinom, buvau pakeliavęs ir man, mm-hmm. mane ten buvo tikrai užbūręs tas jų pasaulis, tas
1: la, kur ten
0: jų
1: Peru, požiūris. Kur ten tu buvai pamiršęs?
0: Panamoj.
1: Panamoj, teisingai.
0: Karibų jūros salose. Ir mano labai tokios fainos patirtys, nu, apie kurias dalindavausi. Ir aš iš tikrųjų irgi vat, per pirmą mūsų susitikimą pasakojau apie tos indėnus, kaip viskas. Ir tokia man Irma irgi tokia indėniukė.
1: Taip.
0: Tai va, tai aš paskui apsikeitėm telefonais ir aš jai, tarp kitko, kaip ir daugam tuo metu, tokį kaip bairiuko, ką tu, kur naujus. Nu, tokia frazė, kurią
1: buvo labai populiari.
0: Ir ką tu, kur naujus, nu, tokį lyg tarp kitko, kad užmėgs pokalbį ir netrašo, aš kol kas dar planų neturiu šiems naujiems.
1: Aha.
0: Prieš pat kalėdas, ir taip, opa, geras. Aha. Ir mes švenčiam naujus ir nuo tų naujų iki šiol esam kartu.
1: Tai tu matai, nu kaip čia gražiai.
0: Apie indienus pasakojau,
1: apie
0: jo.
1: Apie indienus. Mhm. Mhm.
0: Ir dar, žinutį dar paskui jau žinutį pavadinau ją indieniukę.
1: Aha.
0: Tai atsimenu, jai tai patiko.
1: Šaunuolis, žinok, labai gražiai. Labai, nu, tiesiog tobulas planas. Bet, žinai, tai reiškia ir po to, nežinau, jis turbūt, nu, aptarėt vis tiek tą pradžią, labai, labai toksai svarbus, nu, momentas. Tai Irma, turbūt, nu, čia tavo iniciatyva, kaip suprantu, viskas, bet Irma turbūt irgi ir pajuto, ir suprato, ir neveltui atsakė, kad tu planų naujųjų metų neturi. Ir mielai kažką suplanuotų su tavim. Turbūt čia ji iškart pajuto tą patį, ar ne?
0: Nu, manau, kad kažkokia simpatija užsimesgė jau nuo pirmų akimirkų. Va, paskui išaugo į tokią gražią didelę draugystę, į meilę, į santą.
1: Stebuklas yra tie tas santykis tarp žmonių, kaip žmonės susieina, kaip jie kažkas sukibirkščiuoja, kaip pavyksta ir
0: iš to ir kai, tikra, tai yra labai, labai smagu, labai fainai, kai viskas lengva, ramu, paprasta, tikra. Jausmo iš meilės.
1: Nuostabu. Žinai, kai, o galėjo sakyti, ne, aš užsiemus ir viskas.
0: Nu jo, būtų aišku. Tada. Next.
1: Ai, gerai. Tai štai, nu, tikrai nuostabi istorija ir Steve'o Wonderio ir štai, man žinai, tas momentas, kad jis atrodo ir gyvenimo nuskriaustas labai, bet kartu ir vat kaip pažiūrėsi, o iš tikrųjų labai apdovanotas, ar ne?
0: Labai apdovanotas, taip, labai nuoširdus. Aš atsimenu, buvau jo koncerte 2004 ar 5 metais Pori Jazz festivalyje. Ir turėjau ten tokią akreditaciją, su kuria galėjau patekti ir į repeticiją. Ten labai nedaug buvo žmonių. Nu, tiesiog man pasisekė gauti ten akreditaciją.
1: Taip.
0: Ir aš stebėjau ten, būdamas pirmoji eilėje, tą repeticiją, kaip jis vietoj kuria daina su savo bendu. Kaip dabar, va, neseniai buvom Jacobo Collierio koncertą, ir jis sako, tu re groji natą, tu fadies, tu tą. Tai jis irgi lygiai tą patį vat, muzikantam, nu, aklas, nu, susako, kur kas kokią partiją groja pats. Ir naujus kūrinius tiesiog repeticijos metu kūrė, ten buvo fenomenas, aš įsižiojęs buvau visiškai žiūrėdamas į tą, paskui dar su savo muilinę filmavau, prie jo vadybininkas, sako, čia negalima, žinai, filmuoti, čia visą kitą. Aš, opa, išsitraukiu savo kompaktinę plokštelę, mūsų su Simona išleisto singlo What's Happened to Your Love, sakau, čia va mūsų, čia taip toliau, jisai, kur čia fotografuota, sakau, čia pas mus, labai gražiam Lietuvos kampelėje, Nidoj. Okay. Mes su juo dar paplepam. Aš turėjau tokių tikrai nuostabių, galima sakyti, prisilietimų prie jo, nors tiesiogiai rankos Steve'ui nespaudžiau, bet per vieną ranką tikrai.
1: Geras, tikrai. Tai labai tau ačiū, Linai. Labai tau linkiu, aišku, sveikatos šeimynai pirmiausiai, čia yra svarbiausia vis tiek, o po to, aišku, gerų koncertų ir geros kūrybos ir gerų dainų ir tos meilės žiūrovo nesibaigiančios.
0: Ačiū labai, čia yra labai labai svarbus tie momentai labai. Ir į tą kiekvieną koncertą įdedi maksimaliai meilės ir džiaugsmo ir labai džiaugiuosi matydamas tokius šviesius, gražius žmonės savo koncertuose. Tai visą laiką sakau, susitikime ir gerai praleisim laiką.
1: Ačiū labai, Linai, dar kartelį. Kaip visada primenu, kad nesutrumpinta mūsų laidos versija rasite mediatekoje arba radiotekoje. Ir atsisveikinu iki ketvirtadienio kito. Iki.
0: Viso.
2: LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Lietuva įteikė protesto notą Rusijai dėl smūgių Ukrainai ir Lenkijos oro erdvės pažeidimo. Pasak užsienio reikalų ministerijos, atsakomybė dėl šio incidento tenka išimtinai Rusijai dėl jos vykdomos agresijos prieš Ukrainą, keliančios grėsmę tiek Ukrainos, tiek ir kaimininių valstybių ir jų gyventojų saugumai. Lenkija šiandien patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako svarstysiantis dėl papildomos paramos ir pajėgumų perdavimo Ukrainai, skaitant raketas Patriot.
2: Galbūt nėra labai populiaru gerai kalbėti apie Ukrainą, bet aš žinau, ir tai daug svarbiau, kad Lenkijos saugumas tiesiogiai ir visiškai priklauso nuo veiksmingų Ukrainos ginkluotojų pajėgų, taip pat ir ore. Jei ukrainiečiai turėtų daugiau to, ko visą laiką prašė, galbūt ta balistinė raketa nebūtų įskridusi į Lenkiją. Taigi, paradoksalu, bet po šio incidento svarstysiu, kaip kuo greičiau suteikti Ukrainai tolesnę pagalbą. Po pokalbio su Zelenskiu situacija tapo gana aiški. Ateinančios 100 dienų gali nulemti šio karo baigtį ir tikimybė yra 50-50.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas raketa vakar ryte nukrito ir sprogo negyvenamoje vietovėje Liublino vaivadijoje, per incidentą niekas nenukentėjo. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie incidentai gali kartotis, todėl jo teigimu reikia ir toliau stiprinti oro gynybą.
3: Tikimybė, kad tokie incidentai gali kartotis, jie gali dažnėti priklausomai nuo operacijų intensyvumo, jie idėja yra. Štai kodėl turime toliau stiprinti oro gynybą. Turime pasiekti, kad vis dėlto visose aukščiuose mūsų oro gynyba ne tik tai būtų stipri detekcijos prasme, bet ir kovos su tais skraidančiais objektais prasme. Visi puikiai suprantame, kad Rusija yra suinteresuota, kad ta įtampa mūsų valstybėse išliktų. Todėl turime būti ramus, turime pasitikėti savimi ir tikrai nepasiduoti tom provokacijom, kurios vyksta. Čia jau turime daugiau galvoti ne apie tai, ką jie ten galvoja, bet kiek mes esame pasirengę atremti šitas provokacijas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su Jungtinių valstijų viceprezidentu J.D. Vance'u telefonu aptarė Ukrainos oro gynybos stiprinimą. Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos oro antskrydžiai Ukrainoje tęsiasi ir kad oro gynyba, ypač Patriot perėmėjai, tebėra svarbiausias prioritetas. Tuo metu Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas žurnalistams šiandien sakė, kad Jungtinės valstijos turi būti labai atsargios suteikdamos Ukrainai leidimą gaminti Patriot oro gynybos raketas. Po šią savaitę Vašingtone vykusio susitikimo su Trumpu Zelenskis teigė, kad Amerikos prezidentas sutiko išduoti Ukrainai licenciją Patriot gamybai, tačiau Trumpas po susitikimo šio klausimo nekomentavo. Ispanijos vidaus reikalų ministerija skelbia, kad į Maroką įsiautos autonominio miesto grįžo per 48 tūkstančius žmonių. Anksčiau pranešta, kad į Ispanijai priklausančią teritoriją per pastarąją parą pateko apie 60 tūkstančių migrantų, 43 žuvo. Daugelis atvyko apiplaukę vandenyje esančią pasienio užtvarą. Ispanijos premjeras Pedras Sančesas šią padėtį pavadino Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimu.
4: Definir lo que ha sucedido. Ta, kas įvyko, apibrėžiama kaip ataka ir Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimą. Seuta yra Ispanijos miestas, o tai, kas įvyko, nusipelno griežčiausio pasmerkimo. Šią ataką ir teritorinio vientisumo pažeidimą atmetame, smerkiame ir laikome visiškai nepriimtinu.
1: Ispanijos premjeras Pedras Sančesas dėl susidariusios padėties jis kaltina prekiautojų žmonėmis ir sako, kad jie sąmoningai klaidina migrantus dėl teisinės padėties po neseniai Ispanijos aukščiausiojo teismo priimto sprendimo, numatančio, kad migrantai sulaikyti jūroje be teismo proceso negali būti grąžinami į Maroką. Tai didžiausia migracijos krizė siautoje nuo 2021, bet tada atvyko keletą kartų mažiau žmonių. Maroko valdžios institucijos tada leido jiems kirsti sieną, o tai padarė po ginčo su Madridu. Dėl vakarų Saharos suvereniteto. Šis diplomatinis ginčas neseniai vėl įsiplieskė, kai Ispanijos premjeras apsilankė Alžyre, kuris remia vakarų Saharos nepriklausomybę. Visgi Ispanijos vidaus reikalų ministerija tvirtina, kad bendradarbiauja su Maroku siekdama užtikrinti, kad visi neteisėtai įvažiavę jos teritoriją būtų gražinti kuo greičiau. Tuo metu Italijos vidaus reikalų ministerija nurodė uždaryti jūrų ir oro susisiekimą su Ispanija. Italijos premjerė vakar paragino laikinai pašalinti Ispaniją Suomija iš laisvo judėjimo Šengeno zonos. Tokiam raginimui palaikymą šiandien išsakė Suomija ir Danija. Ispanija raginimus laikinai šalinti ją iš Šengeno erdvės vadina demagogija. Šiaurės Afrikoje esantiems autonominiams jos miestams Sauta ir Melilai galioja papildomas reguliavimas dėl patekimo į Šengeno erdvę. Izraelio kraštutinių dešiniųjų ministras pareiškė, kad susitarimas dėl grupuotės Hamas nusiginklavimo yra nepriimtinas. Dešiniųjų pažiūrų ministras Itamaras Bengviras, komentuodamas Jungtinių valstijų tarpininkautą susitarimą, tvirtina, esą likvidavimai Gazos ruože turi tęstis, turi būti skatinama imigracija ir Izraelis turi laimėti. Hamas šiandien pranešė sutikusi su susitarimu užbaigti karą su Izraeliu, kuriame numatytos nuostatos dėl jos ginklų ir laipsniško Izraelio pajėgų išvedimo iš Gazos. Ruožo. Tačiau Hamas nesutinka, kad jos ginklai atitektų Izraeliui. Grupuotės nusiginklavimo klausimas buvo viena iš pagrindinių kliūčių toliau derėtis dėl paliaubų susitarimo, kuris Gazos ruože galioja nuo spalio. Lietuva paminėjo 35-asias medininkų žudynių metines, kai 1991 Liepos 31-ąją medininkų pasienio poste nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Išgyveno vienintelis sunkiai sužeistas muitininkas Tomas Šernas. Per minėjimą medininkuose kalbėjęs Lietuvos aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis atkreipė dėmesį į šiomis dienomis tebevyraujančią grėsmę ir paragino visuomenę aktyviai ginti laisvę.
0: Matome, kaip pasaulis keičiasi į blogį, kaip blogio jėgos ima viršų ir tyčiojasi iš žmoniškumo, taip kaip tada prieš 35 metus žudikai tyčiojasi iš Lietuvos gynėjų. Tai nėra praeitis. Karas tebėra nūdiena, ne tik saugokime sienas. Bet ir ginkime sienas. Negali būti taip, kad vieni abejingai dairosi, užsiima savo versliukais ir šaiposi iš tėvynės, o kiti tebėra sargyboje. Būti sargyboje, tai būti gynyboje. Štai ką mums reikia įsisavinti.
1: Lietuvos aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Kauno klinikose praėjusią savaitę mirusios 2 mėnesių mergaitės. Ji gimė namuose, tačiau tėvai ne iš karto ją parodė gydytojams, nors ir matė, kad dukra gimė su sveikatos sutrikimais. Mergaitė į ligoninę buvo atvežta po mėnesio. Kauno klinikų medikai sako, kad kūdikis buvo įsekęs nepakankamo svorio. Pasak prokuratūros pranešimo, tyrimas pradėtas įvertinus vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos informaciją dėl kaip įtariamo piknaudžiavimo tėvų teisėmis ir pareigomis. Bus vertinama, ar įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicinos pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui. Mergaitei buvo nustatytas Patau sindromas, kuris dažnai baigėsi ankstyva mirtimi. Šeimoje auga dar 6 vaikai, juos buvo nuspręsta paimti, bet rytoj vaiko teisų apsaugos specialistai susitinka su šeima. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėjimus atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolė iš operatorės Energesman, šios darbuotojai prie savivaldybės reikalavo socialinių garantijų ir darbo testinumo užtikrinimo. Jie sako, kad į perimtą atliekų rūšiavimo gamyklą yra neįleidžiami ir neaišku, ar iš vis galės grįžti į darbą.
5: Darbuotojai, nešiukšlės! Darbuotojai, nešiukšlės!
6: Kiek metų dirbo?
7: 10.
6: Darbas sunkus, ką darėt?
7: Rušiojim, visos šiukšlės rušiojim. Mūsų neleidžia į darbą, neleidžia į viskas. Visi mes norim likti į darbą, žmonėm reikia gyventi, atlyginimo turėti.
8: Kaip pasakius, dabar mes gaunamės pakartinį šūtį, nežinom, kas laukia mūsų ateityje, jau toliau. Niekas mūsų neleidžia tenais į vidų. Dėl to ir kovojam, kad galėtumėm grįžti.
9: Iš maldos prašyti matyti. Sėsti prie bažnyčios ir maž prašyti išmaldos.
10: Iš vėjo iš darbo viskas. Nu pasakė, kalbės kitą savaitę.
1: Sakė protestuojantys Energesman darbuotojai, bendrovės direktorius Algirdas Blazgys sako, kad situacija yra kebli.
11: Ta situacija dabar yra komplikuota, iš tikrųjų darbuotojai dabar jau šiek tiek į teritoriją jos pradėjo leis, bet tik daiktų pasimt. Darbo šiuo metu irgi tas klausimas yra neįspręstas. Mes vakar pateikėm irgi tokį kaip ir pasiūlymą. Na, darbuotojams vis testinumas užtikrintas.
1: Energesman direktorius Algirdas Blazgys, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Vaikauskas teigia, kad kalbėsi su darbuotojais dėl jų galimybės toliau dirbti.
12: Mes esame atsakingas darbdavys, kad mes ieškosime galimybių prisidėti, kad mes skelbimus jau šeštadienį esame pasidėję, laukiame visų, kas gali prisijungti prie jūsų, nes mūsų darbo rankų taip pat trūksta.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Vaikauskas. Centras prie savaitę perėmė iš Energesman atliekų rūšiavimo gamyklą dėl kaip skelbta aplaidaus atliekų tvarkymo. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Eidamas 86 metus mirė ilgametis ansamblio Armonika vadovas Stasys Liupkevičius. Šią žinę LRT patvirtino jo dukra. Liupkevičius buvo estrados dainininkas, liaudiškos muzikos atlikėjas, dainų autorius, aranžuotojas, dirbo LRT. Ansamblio Armonika jis vadovavo nuo 81 iki 93. Su juo įrašė daugiau nei 700 dainų, 14 vaizdo klipų. Ledo ritulininkas Simas Ignatavičius sulaukė pripažinimo Šveicarijoje. Šio šalies lyga 18-metį lietuvį išrinko geriausių jaunuojų 2025-26 metų sezono žaidėjų. Ženevos Servet komandai atstovavęs Ignatavičius praėjusiame sezone sužaidė 63 rungtynes, pelnė 9 įvarčius ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Birželio pabaigoje ledo ritulininkas buvo pašauktas į NHL naujokų biržoje. Lietuvį 40-uoju šaukimu pakvietė Floridos Panthers. Šiąnakt vietomis trumpai palis, galima perkūnija, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, per perkūniją gūsingas, temperatūra 14-19 laipsnių. Ryto dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, galima kruša, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, bus 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių. 22 valandos 12 minučių.
13: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
0: Labas vakaras. Prie mikrofono Joana Čižauskaitė. Šį vakarą jūsų dėmesiui Gabijos Kopustaitės eilės. Pirmas, ketvirtas, et cetera, eksperimentai. Pusryčiai. Mano akiduobės kompostuoja miego šypsnius. Tokiai kaip vakar laikrodžio rodikliai, spaudžiu ranką. Ilgai nuodingai dabar aš praregėjau. Prie pusryčių stalo nutempę, mirkčioju, bandau prakalbint lubų svorį. Mūsų rankos panašios. Nutylu, kai vėl pabundu. Delnų būrimo knygoje skaičiau, kad tai daug reiškia. O mano lentynoje noksta česnakai ir vynogės. O mano sweet death, sweet life, sweet wine stebėtojai prie mano lango vynioja tuteles iš popieriaus. Iš nepasverto, iš jėgos, mosuoja, aš nutylu, nes vėl pabundu. Šitaip gera, kad dar tik pradžia, nors ji buvo ir vakar, ir vakar, ir vakar. Pietus. Girgžda vitražo ekranai per pusę. Perpjaunu. Vivere, vivere, vivere. Ištrykšta zigzagai, stikleliai į dumbą, tirpumo vaizdai. Formos plastikiniuose semtuvuose, suvytusiuose bangose, formos tai sferos, semtuvėliai dujų ir plazmos. Dujų ir plazmos tai mano kūnas per arti žemės, vivere, vivere.

bet aš kombinuoju per painiai. Pavakariai. Paviršiais čiuožia vakar bliuzas. Uždaruose vandenynuose mane prisimena. Nykstančios žuvis užvoštų akvariumų, refleksijos man šypso. Ūbauja rudeniškos polifonijos, balos, balos, balos. Tyliai išlenda iš kontūrų. Mažų salelių krantuose karpau žiedinės kompozicijas. Lieka smailus galai. Su jais vėl braižau paviršius. Vakarienė. Kas įsileidžia net nešusius taurių? Nusipurto padus ir įsmunka. Pasroviui plaukiantis plūdurai. Kas lieka, beldžiantiems kai, usuoti kaimynai pasakoja sapnus. Mano hipnozės močiutės rymo vežimėliuose. Mano hipnozės dviračiai šnopuoja. Mano hipnozės kalnas iš jų juokiasi. Mano hipnozės triušiai gūžiasi. Mano hipnozės lyrinis subjektas žiovauja. Mano hipnozės vilkas staugia. Didysis mano nežinau, tai anonimo DNR. Antspaudas rašalo niokotojas, bažnytinių paveikslų žiotis, tėkmė į kitą tėkmę, įtrūkę skenduoliai prieš srovę. Etacera. Kniūpščios atliekos žiovauja. Rūšiuojamos TV miglos rieda į rainelę. Nebeviršijų formų. Jos tapo būdvardžių. O charming salty rainy death. Spalio kaliošuose mirksta mano paskutinis dienoraštis. Iš atliekų sukombinuotas vakaras. Bet nebebus jo čia jau. Formos, deformos, antiformos. Kaip ilgai noksta žadintuvai. O rainy deadly yesterday. Spring one. Tu man, kaip aš tau, pavasaris. Vyšnių sodas akimirka prieš tvaną. Aš pažįstu berniuką, kuris man neša gėles. Iš laukų ir pievų skina ir neša. Kyšteli, vokčiomis tarsi nesuprastų, jog man labai patinka pavasaris. Spring two. Kai būnu viena miškelyje prie mano namų, sirpsta žemuogės ir mėlynės. Kai būnu viena miškelyje prie mano namų, auga pakalnutės ir žvalgosi stirnos. Kai būnu miškelyje su tavim, jis apšerkšnyja. Ant šakų apsnigtos sniegenos, miškelyje per tylu skirtingiems pavasariams. Mažyčiai būtinėjimai. Mažyčiai die mono. Patalų dykynė, per dideli laikrodžiai, per mažos sienos. Pravirkusi budistė žiūri į alyvos krūmą. Ji nori priklausyti, būti ir nebūti, ji nori nesukristi. Į išsiaiškintus metų laikus ieško susijungiančių bėgių. Narsto po stalčius, ten tik suplyšusios kojinės visos, skirtingų spalvų, ir seniai pradėti niekada neminėti akrilo gyvenimai. Maži gyvybės palaikytojai, tentūno ir geltoni laikraščiai, krūvelėm surišti dienoraščiai tarp puslapių džiovintos kiaulpinės. Kai prasideda kelionės, asfaltai varva, požeminiai vargonai ima samprotauti. Bandau juos užmigdyti. Vakar nusidažiau plaukus. Svetimos spalvos mazgai virkauja, o aš ir vėl tikiu aukščiausiuoju, nes tik jis vienas gali atrakinti. Klavišinį

nei ir pučiamieji įsminga į purviną stiklą. Dabar ten tik du klaustukai, du sugedę, žieptuvėliai, du mirguliuojantis grįžulo ratai. Negaliu atvirkščiai sukryžiuoti pirštų, negaliu stipriau sugniaužti saujos maldai pasemti. Prisimenu grįžimą į namus, į suplyšusius indus ir voratinklius, į tavo grįžulo ratus, sudėliotus iš apgamų. Erdvės lygų kūnai. Balkonas primena erdvėlaivį. Paviršių tarpininkas, įsispraudęs tarp mano išeiginės suknelės ir tavo nežemiško apsiausto. Jis nepasveikęs liudininkas, su atsilupusiais dažais, nuvytusiais gvazdikais, iš šilkus įsuptų miegančių mūsų simfonijomis portalas, liudijantis nei žemėje, nei danguje nebuvusi tavo nebuvimą.

0: radijas.
1: Šiuo metu 11 valandą vakaro žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Lenkijos užsienio reikalų ministerija Rusijos ambasadoriui įteikė protesto notą dėl Lenkijos oro erdvės pažeidimo. Raketa vakar ryte nukrito ir sprogo negyvenamoje vietovėje Liublino vaivadijoje. Per incidentą niekas nenukentėjo. Lenkija šiandien patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo sparnuotoji raketa Rusijos sparnuotoji raketa. Lietuva taip pat įteikė protesto notą Rusijai. Pasak užsienio reikalų ministerijos, atsakomybė dėl šio incidento tenka išimtinai Rusijai dėl jos vykdomos agresijos prieš Ukrainą, keliančios grėsmę tiek Ukrainos, tiek ir kaimyninių valstybių ir jų gyventojų saugumui. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie incidentai gali kartotis, todėl pasak Nausėdos reikia ir toliau stiprinti oro gynybą.
2: Tikimybė, kad tokie incidentai gali kartotis, jie gali dažnėti priklausomai nuo operacijų intensyvumo, jie idėja yra. Štai kodėl turime toliau stiprinti oro gynybą. Turime pasiekti, kad vis dėlto visose aukščiuose mūsų oro gynyba ne tik tai būtų stipri detekcijos prasme, bet ir kovos su tais skraidančiais objektais prasme. Visi puikiai suprantame, kad Rusija yra suinteresuota, kad ta įtampa mūsų valstybėse išliktų, todėl turime būti ramus, turime pasitikėti savimi ir tikrai nepasiduoti tom provokacijom, kurios vyksta. Čia jau turime daugiau galvoti ne apie tai, ką jie ten galvoja, bet kiek mes esame pasirengę atremti šitas provokacijas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Ispanijos vidaus reikalų ministerija skelbė, kad į Maroką iš Seutos autonominio miesto sugrįžo per 48 tūkstančius žmonių. Anksčiau pranešta, kad į Ispanijai priklausančią teritoriją per pastarąją parą pateko apie 60 tūkstančių migrantų. 43 žuvo. Daugelis atvyko apiplaukę vandenyje esančią pasienio užtvarą. Ispanijos premjeras Pedras Sančesas šią padėtį pavadino Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimu.
3: Ta, kas įvyko, apibrėžiama kaip ataka ir Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimą. Seuta yra Ispanijos miestas, o tai, kas įvyko, nusipelno griežčiausio pasmerkimo. Šią ataką ir teritorinio vientisumo pažeidimą atmetame, smerkiame ir laikome visiškai nepriimtinu.
1: Ispanijos premjeras Pedras Sančesas. Dėl susidariusios padėties jis kaltina prekiautojų žmonėmis. Sančesas sako, kad jie sąmoningai klaidina migrantus dėl teisinės padėties po neseniai Ispanijos aukščiausiojo teismo priimto sprendimo, numatančio, kad migrantai sulaikyti jūroje, be teismo proceso negali būti grąžinami į Maroką. Tai didžiausia migracijos krizė Seutoje nuo 2021-ųjų, bet tada atvyko keletą kartų mažiau žmonių. Lietuva paminėjo 35-asias medininkų žudynių metines, kai 1991 Liepos 31-ąją medininkų pasienio poste nužudyti 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnai. Išgyveno vienintelis sunkiai sužeistas muitininkas Tomas Šernas.

0: minėjimo metininkuose kalbėjęs Lietuvos aukščiausios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis atkreipė dėmesį į šiomis dienomis tebevyraujančią grėsmę ir paragino visuomenę aktyviai ginti laisvę.
1: Matome, kaip pasaulis keičiasi į blogį, kaip blogio jėgos ima viršų ir tyčiojasi iš žmoniškumo, taip kaip tada prieš 35 metus žudikai tyčiojasi iš Lietuvos gynėjų. Tai nėra praeitis. Karas tebėra nūdiena. Ne tik saugokime sienas, bet ir ginkime sienas. Negali būti taip, kad vieni abejingai dairosi, užsiima savo versliukais ir šaiposi iš tėvynės, o kiti tebėra sargyboje. Būti sargyboje, tai būti gynyboje. Štai ką mums reikia įsisavinti.
0: Lietuvos aukščiausios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Šią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, per perkūniją gūsingas. Temperatūra naktį 14-19 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietus su perkūnija, galima kruša, pus vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Bus 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių. 11:05.
2: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 12 valandą nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Ispanijos vidaus reikalų ministerija skelbė, kad į Maroko iš Seutos autonominio miesto grįžo per 48 tūkstančių žmonių. Anksčiau pranešta, kad į Ispanijai priklausančią teritoriją per pastarąją parą pateko apie 60 tūkstančių migrantų, 43 žuvo. Daugelis atvyko apiplaukę vandenyje esančią pasienio užtvarą. Ispanijos premjeras Pedras Sančesas šią padėtį pavadino Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimu.
2: Definir lo que ha sucedido.
3: Ta, kas įvyko, apibrėžiama kaip ataka ir Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimą. Seuta yra Ispanijos miestas, o tai, kas įvyko, nusipelno griežčiausio pasmerkimo. Šią ataką ir teritorinio vientisumo pažeidimą atmetame, smerkiame ir laikome visiškai nepriimtinu.
2: De una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
1: Ispanijos premjeras Pedras Sančesas dėl susidariusios padėties jis kaltina prekiautojų žmonėmis. Sančesas sako, kad jie sąmoningai klaidina migrantus dėl teisinės padėties po neseniai Ispanijos aukščiausiojo teismo priimto sprendimo, numatančio, kad migrantai sulaikyti jūroje be teismo proceso negali būti gražinami į Maroką. Tai didžiausia migracijos krizė Seutoje nuo 2021-ųjų, bet tada atvyko keletą kartų mažiau žmonių. Pietų Italijos regiono netoli Neapolio supurtė 4 balų ir 70 žemės drebėjimas. Ugnikesiai gavo pranešimų apie įstrigusius liftus ir nedidelius krentančio tinko gabalus, tačiau skubios pagalbos prašymo nebuvo. Neapolyje sutriko elektros tiekimas. Pasak Italijos geofizikos ir vulkanologijos instituto, žemės drebėjimo epicentras buvo Campi Flegrei rajone. Šioje vietovėje yra didžiausias Europos ugnikalnio krateris. Čia fiksuojamas didesnis seisminis aktyvumas. Lenkijos užsienio reikalų ministerija Rusijos ambasadoriui įteikė protesto notą dėl Lenkijos oro erdvės pažeidimo. Raketa vakar ryte nukrito ir sprogo negyvenamoje vietovėje Liublino vaivadijoje. Per incidentą niekas nenukentėjo. Lenkija šiandien patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Lietuva taip pat įteikė protesto notą Rusijai. Pasak užsienio reikalų ministerijos atsakomybė dėl šio incidento tenka išimtinai Rusijai, dėl jos vykdomos agresijos prieš Ukrainą, keliančios grėsmę tiek Ukrainos, tiek ir kaimyninių valstybių ir jų gyventojų saugumui. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie incidentai gali kartotis. Todėl pasak Nausėdos reikia ir toliau stiprinti oro gynybą.
4: Tikimybė, kad tokie incidentai gali kartotis, jie gali dažnėti priklausomai nuo operacijų intensyvumo, jie idėja yra. Štai kodėl turime toliau stiprinti oro gynybą. Turime pasiekti, kad vis dėlto visose aukščiuose mūsų oro gynyba ne tik tai būtų stipri detekcijos prasme, bet ir kovos su tais skraidančiais objektais prasme. Visi puikiai suprantame, kad Rusija yra suinteresuota, kad ta įtampa mūsų valstybėse išliktų, todėl turime būti ramus, turime pasitikėti savimi ir tikrai nepasiduoti tom provokacijom, kurios vyksta. Čia jau turime daugiau galvoti ne apie tai, ką jie ten galvoja, bet kiek mes esame pasirengę atremti šitas provokacijas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Kauno klinikose praėjusią savaitę mirusios 2 mėnesių mergaitės. Ji gimė namuose, tačiau tėvai ne iš karto ją parodė gydytojams, nors ir matė, kad dukra gimė su sveikatos sutrikimais. Mergaitė į ligoninę buvo atvežta po mėnesio. Kauno klinikų medikai sako, kad kūdikis buvo išsekęs nepakankamo svorio. Pasak prokuratūros pranešimo, tyrimas pradėtas įvertinus vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos informaciją dėl kaip įtariama, piknaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Bus vertinama, ar įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicinos pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei ir pavojingos būklės atsiradimui. Mergaitei buvo nustatytas Patau sindromas, kuris dažnai baigėsi ankstyva mirtime. Šeimoje auga dar 6 vaikai, juos buvo nuspręsta paimti, bet rytoj vaiko teisų apsaugos specialistai susitinka su šeima. Šią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus per perkūniją gali būti gūsingas. Temperatūra naktį apie 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajono trumpi lietų su perkūnija, galima kruša, pus vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra kils iki 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių šilumos. 12 valandų 5 minutės.
0: žydintis sodas. Labas vakaras, eteryje laida Žydintis sodas.
5: Buvo čia iš Utenos vyriškis toks atvažiavęs, sakė, nusipirko kažkur ančiukų. Sako, guli prie bliūdą ir nieko nelasa, sako, mes renkam jom šliužus, o jie nieko neina. Tai atvežiavo iš mūsų, bet jau nusipirko. Tipo, du, sako, gal išmokins vaikščiot. Tai jau du kartus po to jisai skambino ir dėkavoja, tipo, kaip gerai, kokie gerus jūsų ančiukai išmokino mūsiškius, tipo, jau šliužaut.
0: Tikrai taip, šiandienos žydinčio sodo laidos herojos yra antys Indijos bėgikės. Jas Kupiškio rajone Naiviuose laikanti Audronė Žeimantaitė Kedienė sako, kad jeigu ne antys bėgikės, žydinčio sodo tiesiog nebūtų. Ji nusiaubtų invaziniai šliužai ar juodosios raigės. Būtent susidūrus su problema ir buvo nuspręsta auginti antys bėgikės. Savo naminius paukščius moteris ypatingai myli. Dėl jų keliasi penktą ryto, kartai seka pasakas ar net lopšines dainuoja. Audronės antis jau spėjo įsimylėti nemaža dalis šalies gyventojų. Dalis žmonių antis bėgikės iš Audronės net nuomojasi. Moteris pripažįsta, eilė laukiančiųjų, kada galės išsinuomoti antis, labai ilga. Apie visą tai plačiau išgirsite laidoje Žydintis sodas. Kalbėsime ne tik apie antis, bet ir įvairiais augalais turtingą Audronės puoselėjamą sodą. Džiaugiuosi, kad jame teko apsilankyti ir man. Tad aš, laidos vedėja Rūta Simanavičienė, kviečiu leistis jūs į žydinčią patirtį Audronės Žeimantaitės Kedienės sode.
5: Tos gėlės ir tie daržai ir tie šiltnamiai, nu, ant tiek patinka eksperimentuot. Aš kai keliu ten savo tuos pomidorus, netgi žinokit komentarai, kad čia negyvai odį. Viską eksperimentuoju ir sakau visiems eksperimentuot. Žinokit, buvo pomėgis ir dar plius kiekvienais metais yra kažkas, nu nežinau kodėl tai, bet jau daug metų. Kažką pasodin to, ko niekada neturėjau ir kas labai dar neaišku ir visiems kitiems, kad galėtų nustebinti. Aišku, daug visko ir nepasiseka. Visai, kad taip sakau, kad augalas, gėlė, visgi ne žmogus. Jo labai gaila. Bet, nu suprantat, kažkaip tai vat reikia vėl kitaip. O pavyzdžiui, va dabar prieš 4 metus šitos antis, jūs iš vis išmokino dar kitaip galvot. Visai kitaip. Tie santykiai jų ir visa kita. Aišku, sakykime, buvo labai skaudus patys pirmi dalykai, kai pas mum lapė atėjo. Jinai ten pradėjo neštis, kažkodėl tai vokt ir buvo labai skaudu. Bet dabar jau kokius 2 metus visai, kad taip sakau. Įsivaizduot, jeigu rodytų dabar per ten Discovery apie gamtą ir būtent lapės gyvenimą. Lapė atsiveda tuos lapiukus, tie lapiukai rauda, per korėsi, alkani, mama valgyt. O ką tai mamai daryt? Jinai eina ieškot, jeigu ten tos pelytės nepagavo kažkur tai, o tos pelytės užtenka jai pačiai, tik tai vaikams čia su tu pelytė neužkišė.
6: Čia žmonės taip, galim pasirinkti vegetarai, veganai ar dar kokie nors, o gamtoje viskas taip kaip yra. Taip,
5: tikrai, va, kaip jau nešė ir šiemet, tikrai nemažai ten ir išnešė ir šiemet, kaip nebuvo keista, tai antites išnešė, ne antinus. Pačioj pradžioj antinus, nes jie tyli. Suprantat, mum per akis, prieš 4 metus kaip sėgyjom. Va, per akis, vyrui per akis lapė paėmė antiną. Bet jinai va čia, va, į tą pievą. Mes bėgom iš paskos ir viskas, tyla. Ir plojam vienas iš vieno galo, kitas iš kito, plojam, šūkojam. Suprantat, antytė nereiktų. Aš į tą stylį. Jinai atsitupė kažkur tai guli su tuo antinu tylinčiu. Mes palakstėm ir viskas, ir jinai nuėjo. O antytės, tai josgi tik paimtai, jie to mano kokšinais. Bet šiemet nešė antytės, nes mes nematėm atomai tada, kaip jinai ten reikia. Tai va lygiai tas pasaugalais, va dabar jau taip čia viskas suaugo. Pliusas tas, kad praktiškai ravėti jau nebereikia, nes nieko nebesimato. Bet dabar kova užbūvė tarp tų vagelių. Yra kai kurias ir užgožė. Ir čia taip akivaizdu. Bet nepakovosi ir nieko nebus. Tikriausiai iš tų daugumos gėlių, iš tų ančių, žinokit, gavosi taip, kad visiškai pradėjau kitaip žiūrėti į patį gyvenimą, į požiūris pasikeitė į gyvenimą ir požiūris į tai, kad jau ateina laikas tas, kada nu, niekas už tavęs nepakovos, pas turi kovot, o jeigu matai, kad tau nesiseka kovot, tai turi kažką tai keisti radikaliai ir pradėti daryti taip, kad tavo gyvenimas save džiugintų.
6: Neįkvot jėgų tuščiai kovai.
5: Taip. Visiškai. Tušiai ir kažkam tai kažką tai įrodinėti, niekam čia nieko neįrodysi ir niekas čia nei ačiū pasakys, nei užtars, nei padės, jeigu tu pats nepakovosi. Tai va tas va augalų gyvenimas, ančių gyvenimas, tai va tiesiog, nu ir pastūmė į tai, kad aš turėčiau keis gyvenimą. ir būti savo šeimininkas ir to aš darbą nebejau ir sakykim, tas daržovės ir tuos daigus auginu ir tas daržovės ten papildomai parduodu dabar, kaip tas buratinas prisodinus tiek augalų ir jų prisidauginus, aš jau dabar lapė nerado, iš ką slapsiu lapinu, tai mano pinigų, tai aš dabar pati pabiškį įsikasinėju. Tai aišku, čia nėra kažkokie tai kalnai ir kažkas tai, bet oriai aš savo galiu gyventi.
6: Susidėliojot gyvenimą taip, kaip norėtųsi?
5: Kaip norėtųsi taip. Pati savo viršininkas, o su tuo savo viršininku aš labai dabar puikiai sutariu. Mes kartu mėgam, kartu važiuojam, kartu kavą geriam, pasitariam ir nusprendžiam. Ir nėra čia ko kaltinti ir nėra ką galvot. Kaip jau nutariam, taip jau ir yra.
6: Na, kartais gal ir susipykstat su tuo viršininku, ne, savo kažkokiu vidiniu, bet...
5: Išeinant iš darbo ir sakiau, kad susiradau naują darbdavį. Sakau, man jisai prižadėjo, kad aš turėsiu šeštadienį, sekmadienį, kad aš galėsiu per pertraukėlės ne tik pasėdėti, bet ir kojas ištiest. Va taip. Ir sako, nu ką tu ten radai? Pas ką tu radai? Sakau, pas Audronį. Ir žinokit, tikrai, va, kaip dabar dar matau tokia sakis, pas kokia Audronė, nu koks šitas darbdavys yra.
6: Kur čia ta Audronė magiškoji?
5: Nu, kur čia ta darbdavė? Sakau, pas Audronė kėdienė. Tai va, ir tikrai. Suprantat, va, kai būna, nu, va, kai dirbi ten valdiškan, atsikelite, tu iš lovos negali išlipti, bet tu turi lipti. O čia, nu va, šiandien žinok, kad savo leidu iš tikrųjų net į turgų nevažiavau. Kažkaip pagalvojau atsibūdus, nu, gal šiandien ir nevažiuosiu. Ir nieko, žinokit, kažkaip tai būtų kas nors pasakoja apie tokį gyvenimą ir būčiau nelabai tikėjus, nes, nu, to ir neišbandėjai.
6: Tai va, turiu pasakyti, kad turim svečių. Tai čia tos žymiausios antys Lietuvoje dabar.
5: Taip, taip, čia žvaigždės.
6: Antys bėgikės.
5: Antys bėgikės, žvaigždės, tai žinokit, va čia artimiausi kaimynai, jos labai nori, kad anksti jas išleis. Aš dėl jų turiu keltis 5 valandą, nes jos triukšmauja ir tos, kur buvo čia užtvertos ir šitos, rėkia pastovė. Aš suprantu, kad jos sako, išleis greičiau, mes bėgsim, mes norim bėgti. Ir kaip išleidžiu, ir jos dar parėkauja.
6: O sakykit, antys bėgikės, greitos jos šiaip?
5: Jos ištisai bėgime, dėl to jos tokios, jos atrodo, kad tokios pabajavos. O iš tikrųjų, tai čia tik kilogramas jos svorio, čia tie pukai ir visa kita. Nes jeigu kažkaip tai mes ir juokėmės, sakom, uždėtų kokius aparatėlius, kiek jos žingsnių padaro, tai čia, žinokit, būtų...
6: Tūkstančiai.
5: Čia jau nežinau, kiek jos čia padarytų. Jos ištisai va, bėgime.
6: Galima sakyti, kad jūsų žydintis sodas, jisai yra ir grojantis, skambantis sodas. Ar dar kas nors be šių ančių bėgikių priduoda sodui tiek daug garsų, gyvybės tokios?
5: Šiaip tai žinokit, kad va, šitas va, miškelis, tai yra čia mūsų nusavybė, jam gal per kokį 17 metų, čia mano brolis, jis sugalvojo apsodinti ir su mažais medeliais.
6: Beržinėlis toksai? Aha.
5: Jo, čia buvo ganykla, bet mes kaip gyvulius tuos visus išpardavėm ir jau to tokio vat ūkininkavimo nebeėmėm. Nu, kažkaip tai gavosi, kad čia kaip ir tuštume ir nei šiokia, nei tokia. Dar kažkam tai davėm biškai pasiganyti, bet žinot, kaip gavosi, žiūrim, kad ryte jau kokia tai karvė stovi prie langų. Jo, sakom, ne, jau čia visiškai nebepaina šitie dalykai. Tiesiog užaugo, tai čia tų paukščių, kokio tik tai nėra tų skambesių. Va dabar va šiuo metu kaip ir čia biškai tyla. O taip anksčiausiai ryte, tai čia užė ir be jų čia užė. O jos tai čia jau ypatingas skambesys. Bet va, matot, kokio ten jos saugumo. Jos kažkur tai vabiškiai jau galvoja, gal kažkas tai negerai. Jau greitai bėgsim tada į vandenį čia greičiausiai, jeigu kažkas tai pasirodys.
6: O kaip įdomu, ar esat pastebėjusi jų bendravimo, buvimo kažkokių principų? Pavyzdžiui, jos kai reina, jos visą laiką tokiu būreliu, toks labai komandiškas darbas jų.
5: Visą laiką būreliu ir vieną kitą daboja, pavyzdžiui, ten paina visos, o vieną dar čia kažką tai atrado, kažkokį tai didesnį ir valgo. Žinokit, jau

0: Jokių kovų, netgi atvirkščiai, gal jie žino, kad turite savo poras, lik ir, nu, mes tai pastebėjom, kad jie turi savo. Tai būna, sakykime, pavasarį ten tie reikalai, kad svetimas antinas bando pagauti svetimą antytę, tipo, lik ne jo ten poros. Ir tada tas jau, kuriam čia šitai padarė, tai žino, kad žinot, ką puola. Puola ieškotos jo antytės. Ir va šitai va. O tas dar spėja grįžti ir pasižiūrėti, kas čia įvyko, o čia nieko neįvyko, bet ir pasibaigė.
1: Gal ir nuo šeimininko priklauso?
0: Ne, aš galvoju gal, kad teritorija čia didelė.
1: Joms visko čia užtenka?
0: Užtenka čia jom visom ir galvoju gal tik tai, gal ir dėl to. Sakykime, dauguma rašo, kad jos teršia, bet jūs va, turit galimybę pamatyti, ar jūs matot kanus?
2: Ne.
0: Apart va šitų va plunksnyčių vienos kitos.
1: Bet iš esmės, kodėl jūs jas pradėjote auginti? Čia tas smagumas, gyvybė, ar visgi turi praktinę paskirtį?
0: Aš norėjau jau daugiau negu prieš 4 metus, aš prieš visus 6 norėjau. Kai čia atsirado ta invazija, pas mums atsirado tos raigės juodosios, tos smulkutės. Nu, dar buvo čia pusė velnio čia jų, bet būtent prieš 4 metus pavasarį čia buvo toks vau, kad nu... Bet aišku, aš visai ką prašiau vyrose, aš net užmiršau, kad mes turim ūkinį pastatą.
1: Taip.
0: Aš tiesiog buvau pamačius, kad jas laiko, kažkokius tai namelius turi ir aš pradėjau to vyro prašyti, kad jis man kokį tai namelį padarytų. Nežinau, kodėl nepagalvojau apie ūkinį. Tiesiog namelį, kad man padarytų. Jisai, ne, kažką tai va šitai va. Tada aš pradėjau ieškoti internetuose pirkti, sakau, gal yra gatavas kažkas. Galvoju, tiek to aš nusipirksiu, be jo ten pagalbos nusipirksiu kažkokį tai narvą, kažką tai nusipirksiu ir jas laikys. Bet sakau, prieš 4 metus pavasarį va šitą vajuką, kur buvo, o mes, nu, mūsų toks įprotis, mes ryte atsikeliam. Dar su halatais, vienas pro vieną pusę, kitas pro kitą ir kažkaip visai karite, nu toks va pirmas pasivaikščiamas.
1: Sodo žvalga tokia.
0: Bet iš niekur nieko čia gavosi, taip kad mes taip darom. Ir jisai pirmas pamatė tą jūką, jis iš šitos pusės ėjo, aš iš šenos pusės ėjau. Sako, tu pažiūrėk, bet suprantat, net lapinė stovė, viskas gulė ir buvo juoda, bet daug metų aš turėjau, nu, daug čia tų augalų, kai kurie man nežiūrėdavo. Nes jeigu žėjo lietus, aš nenamuose, aš grįžtu vakare, o ten stagarai tik tai. Tai va, vien dėl to aš norėjau.
1: Bet, tai žodžiu, tos sraigės siaubikės tokios jos nusiaubdavo augalus akimirksniu.
0: Akimirksniu, jeigu ryte išvažiuoji darban vakare, grįžti, ten stagarai, daug stagarų, o šlykštų, o baisu, tada buvo kažkas tai nerealu, kad jisai sako, tu ieško kančio, aš einu padarysiu jom kur gyvent. Sako, tvarti. Sako, šia padarysiu iš tos pusės, durelės ten, viską ten. O aš apie taukinį iš tikrųjų net nebuvau pagalvojus. Tai va, ir viskas, ir tą pačią dieną. Jis per vieną dieną padarė, ten vidų sutvarkė, laukė pradėjo aptvarėlį, bet mes taip pagalvom, kad atsivešim, vieną dieną uždarytas palaikysim. Tai mes atsivežėm, jis dar nebuvo pabaigi šią laukę, ant ir to jūs paleidom ir mano to ir prasidėjo.
3: Žydinti sodas.
4: Jūs klausotės laidos Žydinti sodas. Ūkininkė, sodininkė Audronė Žeimantaitė Kedienė dalijasi savo patirtimi, kodėl jai svarbu auginti antis bėgikes. Moteris pripažįsta, jeigu ne jos, į sodą ko gero net kojos nebūtų įmanoma įkelti.
1: Tai žodžiu, problema padiktavo sprendimą ir tuo sprendimu tapo antis bėgikės.
0: Taip, šiemet, žinokit, aš tik tai savo vazonuose iš pavasario kelias radau, grinai tik tai vazonuose. Šiaip gyvai, žinokit, aš čia tų sraigių nesu mačius.
1: Ir jos iš esmės čia visur šeimininkauja, žodžiu, vaikšto.
0: Žinokit, jos net robotukais vadinu, nes jos labai retai kada iš teritorijos išeina, jos niekur neina.
1: Kaip užprogramuotos.
0: Taip, tai žinokit, ten kaimynas, va, tolimesnis, sako, tu instaliuok ar kažkaip tai savo antis, kad ateitų iki mane, žinai, sako, nes jos jau biškai kaip ir eina, užgirsta, sako, tavo gal balsų ir vėl jos atgal bėga. Sako, kai tavo robotukas atvažiuos iki mūsų žalės papjau, tada aš jau tas antis paprašysiu, kad jos ten naitų pasim parengt. Tai va, šitai, nu, pasijuokiam ir tiek, bet nu jos viską. Aišku, sakau, gal aš jau kaip minėjau anksčiau, gal jos ir kažką tai gero sūlasa. Varliukus jos išgaudo, mes čia varlių neturim. Drugelius gaudo, kas tik tai žemiau viskas.
1: O žalčius?
0: Mažiukus irgi, žinok, matėm, kaip mažiuką patvarkė. Tai va, gaila, bet nu ką darysi?
1: Puikiausiai tvarko tuos tokius parazitinius šliužus, kurie neduoda ramybės sodininkams.
0: Tai va, būtent tuos tai čia tiesiog ištvarkė. Ir mesgi dabar, žinokit, jau gaunam lauktuvį, mes ir šliužus įvežam, tai jau rytoj, žinokit, jau mes ryte atsivešim jom dar plius ir šliužų.
1: Ar nebaisu, sakykit, atsivežti šliužų į sodybą?
0: Taigi juos va nespėjo kibiriuką ten iš atvešiu, žinokit, o jos jau lauks.
1: Desertas?
0: Taip, desertas.
1: Galbūt teko domėtis, atrodo, niekas tų šliužų nevalgo. Kodėl joms, nežinau, kodėl joms tai skanu?

0: Labai domėjausi, žinokit, domėjausi nuo pat pradžių, kaip juos ten atsirado su tom legendom iki ten tų perinimusi. Nu, tiesiog ant tiek jau buvo viskas įdomu, nu, ant tiek, kad, nu, tiesiog, va, visiškai. Tai jos pasirodo ir buvo išvestos tam. Jos buvo sukurtos tam, kad jos ten lakstytų, ten tuose ryžiuose rinko tuos visus kenkėjus, nes visur ten tų kenkėjų pilna buvo. Jos tiesiog buvo išvestos tam ir jos yra lengvutės. Jos, kad ir užlipan kokios gėlės, nuveino tą gėlę ir vėl stovi.
1: Taip.
0: Dėl to, kad jinai labai lengvutė. Nieko nesuminda. O taip tik knibinėjasi vienodai. Knibinėjasi ir kažko tai ieško ir kažką tai randa.
1: Bet žinau, kad šituo gėriu jūs ne tik pati džiaugiatės ir jūsų kaimynai svajoja apie jūsų ateinančias antis, bet, kaip suprantu, dar ir nuomojaties, jos tokios turistės antis.
0: Jo, dabar šiuo metu ne vienos lyčinos ir nebeturim. Buvo atėję du jaunimas dalykė, tai man jos labai buvo gražios, tai aš jas grinai pasilikau, nerizikau tam, kad jos nebūtų taip, kad negriž. Tiesiog pasilikau dėl spalvos, čia toks baltas ir pilkiukas toks tai yra. Labai gražus jaunimas jau, kurį palikau. O taip dabar visi išvykė. Žinokit, net pačiai keista, nes gaunu, žinutės, gaunu video, kaip tie ančiukai ten gyvena ir kaip dirba. Suprantat, aš kaip taip nesusiduriu pati dabar su ta invazija, tai kažkaip dar nebūs, nu, nepagalvoju apie tą baisumą.
1: Taip, taip.
0: Bet va, kaip tave moteris renka čia pačiam Kupiškį miestė, kaip birais tuos šliužus, kai matau, kaip kelia ir va čia va vieni žmonės tai jėmi, vien dėl to sakė, kad pas juos jau pro langus ant durys, jau langai ir durys aplypė, jie dar nori namoit.
1: Kaip baisu.
0: Ir aš, kai žinokit, matau va tuos va video visus, nu, man tas šliužas iš vis labai baisus, mes tau šliužu, aš dabar tik tai, jeigu kažkokį tai naują augalą nusipirko, aš tikrai vazonuose randu tų visokiausių.
1: Ir žodžiu, atsivežat iš kitur.
0: Tiesiog jau mainai čia vyksta
1: taip,
0: kažkokie
1: taip.
0: Tai. Tai iš kokie jos jau yra, čia man jos jau greitai, kažką aš įsikraunu, biškį kiemę palieko, jos atbėga taip. Visus vazonus pertikrina.
1: Tokios inspektorės.
0: Jo, jau patikrina, sako, jau dabar jau gali
1: neštis į sodą, ar ne?
0: Ja, toliau jau gali neštis. Tai žinok, kad kai bandžiau įsivaizduoti, jeigu būtų pas mane, va, to tie šliužai ir kai eini, nėra kur kojos dėti. Taip. Aš net va dabar, va, šiuo momentu pagalvoju, jeigu pas mane čia jų pasipiltų, va, tie, kiek rodo kiti, tai aš net neįsivaizduoju, ką daryti. Taip. Tai aš, žinokit, vien dėl to, žinokit, tikrai, ašgi už tą nuomą jokio, nei cento. Ten grinai, tik tai jie susimoka man tą jos vertę tos antis, nes kai gražins, aš gražinsiu atgal jiem, tiesiog vėl atgal atsipirksiu jas. Bet, žinokit, tikrai, aš galvoju, jeigu man būtų tokia bėda ir užpultų, aš, žinokit, nežinau, ką atiduočiau, kad tik tai jų nebūtų. Buvo čia iš Utenos vyriškis toks atvežė, vis sakė, nusipirko kažkur ančiukų, sako, guli prie bliūdą ir nieko nelasa, sako, mes renkam jom šliužus, o jie nieko neina. Tai atvežėjo iš mūsų, bet jau nusipirko. Tipo, du, sako, gal išmokins vaikščiot. Tai jau du kartus po to jisai skambino ir dėkavoja, tipo, kaip gerai, kokie gerus jūsų ančiukai išmokino mūsiškius, tipo, jau šliužaut. O pasirodo, sako, kaip jūs juos pirkot, kaip ten buvo.
1: Taip.
0: O jie buvo tiesiog ūkinėn aptvare, uždaryti, jie nematė gyvai to šliužo ir matomai begyvendami tuos du mėnesius, jie...
1: Nu, neturėjo to laukinės gamtos pojūčio, kad patys turi susirasti.
0: Nu, jiem buvo pripilta ir jie lasė.
1: Mhm.
0: Tai dar tas, kažkaip tas vyras, kai pamatė tuos mūsų ančiukus, nes pasirodo amžius buvo, tas pasako, mūsų didesni. Sakau, tikriausiai, jeigu aš čia būčiau ant to suolo gulėjus, sakau, ir niekur nėjus ir nieko nevykus, tikriausiai ir aš būčiau didesnė negu dabar. Nes šitie, tai sakau, mano nieko nedaro per to lakiojimo. Mankštynasi.
1: Aš taip pagalvojau, bekalbant apie tas jūsų antis, kad žmonės tuoj pradės nuomotis ne tik kaip, žodžiu, šliužų prevencija, bet ir kaip nuotaikos pakelimo jūsų antis.
0: Žinokit, tie, kurie norėtų nuomotis, yra begalė. Dabar va šitiema, kur čia paskutinius įsivežė, tai žinokit, kieme buvo atvažiavę iš Rokiškio ir atvažiavo tas žmogus jau kubos ostarį pasimt.
1: Taip.
0: Tai šitie, tai sako, trim savaitėm pasiemu, šitie vos neverkia, žinokit, kad taip ilgai jiem reikės laukti, nes jau jie tipo eilėje sekantis. Tai tas vyriškis sako, nu tai gal mes kur nors išvažiuosim palisėti, tai tada gražinsim anksčiau. Tai va jau šitie jau laukia baisiausiai tų. Bet labai skeptiškai žiūri tie, kurie auginantis. Nepritaria tam, kad aš čia jas sugalvojau dalinti. Nes atsitinka,
1: kita vertus skeptiškai žiūri augintojai, bet kita vertus mes žmonės valgom tas antis. O čia antis jos gyvena gamtoje, jos, nežinau, po gėlynus, nardo, braido, gryną orą gauna. Tai ko čia pykti?
0: Nežinau, žinokit. Aš, nu, sunkiai dabar, ta žmonija iš vis labai tokia pasikeitus, labai sunku supras. Man tai kažkaip nesuprantami. Nesakau, man tai gal nuo šito viso grino oro, nuo šitų visų vaizdų, man vėl smegenis biškiai kitaip ten veikia.
1: Terapiškai taip.
0: Terapiškai tikriausiai.
2: Eteryje laida Žydinti sodas. Jūs klausotės pokalbio su sodininke Audronė Žeimantaitė Kėdienė. Moteris savo kieme susikūrė tokią augalų oazę, jog tikina, kad ilgėliau, kur išvykus, sodo yra labai ilgu.
0: Trumpam lengva, bet buvo jų atėjęs toks laikas paskutinė metu, kad aš su pusė ašaros važiuodavau į darbą. Nes kaip aš čia apibėgu, tada subendė atrodo, pajėtų, aš čia 12 valandų nebūsiu.
1: Nematysiu viso to.
0: Nes aš čia galėčiau sėdėti ir žiūrėti ir žiūrėti. Lygiai taip pat, žinokit, vakare, kai grįždavau, rankinės nepasimdavau iš mašinos, pirmą apibėgu, o tada tai taip pasiemu ir einu. Bet tada per tą 12 valandų aš matydavau, kaip viskas pasikeitė. Aš, pavyzdžiui, ryte prabėgu, čia tik tai kažkoks tai pumpuras iš vakare jau žiūrisi įsiskleidis. Atrodo, tu net nepastebi, nu, nebūdamas namuose to, o pasirodo jau visko to nori.
1: Tiek lauki, atrodo per sodinį, nežinau, ir ta žiema, kol praeina, atrodo lauki, o paskui viskas labai greit gamtoje, akimirksna.
0: Visą laiką nudegus ir kur nors nuvažiuoju, sako, gal tu buvai kur nors.
1: Turkijoje.
0: Jo, sakau, buvau, sakau, skaiščiausia saulė na juos. Nes iš tikrųjų tai dabar laikanties jau tu ir pririštas, nes jas visiems turi nakčiai uždaryti saugiai. Jos ne tik jos turi saugiai mėgoti ir aš turiu saugiai mėgoti, kad žinau, kad viskas čia bus tvarkoj. Pirmais metais, kai aš tik pradėjau taip jau daugiau sodinti, tai čia, žinau, kad būdavo. Pasodinu iškasu, kitur sodinu ir va šitai pamakaluoju. Bet kokius po 5 metų šitą makalavimąsi visokiausią ieškojimą, viskas. Paskui nežinau, ar ten taip galvoj susidėjo, ar čia praėjo tas noras persodinėti. Tiesiog, kur pasodinu, jau ten ir lieka.
1: Žodžiu, iš pradžių buvo toks kūrybinis kažkoks ieškojimas. Gal, kaip sako, kartais kūrybinės kančios ir galiausiai viskas susidėjo į savo eilutes.
0: O paskui jau žino, kad kažkaip viskas gavosi savaime.
1: Kokius mes tuos augalus čia gėlyne matom? Matau, ten yra hortenzija tokia.
0: Kūrybinė čia, senoji. Pasakiškas dalykas vien dėl to, kad nenušalo, kad labai gražiai žydino šiemet, tai matytas pavasaris kažkaip tai pažydė apačio, nes vapatiniai niekas nežydė tik kiek viršui. Labai gražiai atrodo šitą vapavėsį. Man kažkaip labai patinka, kad čia tos baltos spalvos. Nu, daug stengiausi iš toj pusėj baltos, kad nes tie beržai su tais baltais kotais man pasakiškas dalykas. Jie labiausiai man patinka ir vasara labai gražu, ir žiemą ten kaip žvakės kokios stovi. Tai va, stengiausi baltos į čia.
1: O čia yra pukenis ar kaip?
0: Čia pukenis žaliasis. Dėl to čia, žinokit, pas mane tas, aš ir šiaip pasivadinus, kad milijonas žiedų. Dėl to, kad čia labai daug. Nu, nėra ten... Kaip kas sakytų, ten 10, 20, 30 rūšių čia. Nuo tų žiedų kažkada tai irgi čia klausė, sako, ar čia tikrai yra milijonas žiedų. Tai sakau, gal pabandam paskaičiuot. Žinokit, labai mėgstu daug, labai mėgstu šitos visas kvepiančias, labai mėgstu...
1: O koks čia augalas?
0: Čia monarda.
1: Monarda.
0: Monarda, jau visokiausių atspalvių yra.
1: O čia astilbės.
0: Astilbės. Tai va, jau astilbė kaip ir baigė žydėti šitos žydės. Tada verinikūnas va čia va baltas sužydės. Tiesiog, žinokit, va taip ir gavosi, kad sodinė ir kad skirtingo laiko ir visai, kad čia būtų žiedų.
1: O ten įsiterpęs geltonai žiedais šilingė.
0: Jinai tuo momentu, kai jinai tik pradėjo žydėti, jinai čia buvo, va, jinai čia buvo karalienė. Jinai čia buvo karalienė, dabar kažkaip tai va jau tie augalai įsistėvė, biškai ją gal ten paguldė. Nu, nes visiems tas beržynas daro savo. Čia to šviesos biškai mažiau pastebėjo, čia visi augalai biškai virsta į tą pusę.
1: Jo. O čia yra...
0: O čia visokiausias mūsų tie atsisiųsti...
1: Garsai šviesos.
0: Nuo lapių, nuo visokių žvėrių.
1: Ir pasiteisina?
0: Kol mes jų neturėjom, tai pas mums pakėma vaikščiojo stirnų. Dabar stirnų mes tikrai nebeturim. Taip. Nu, va jau 100% stirna tikrai neina dėl jų. Nu, bet lapė ateina. Gal ne tiek, bet ateina. Matyt, sukanda dantis ir eina...
1: Užsikemša ausis ir vis tiek ateina.
0: Nes reikia. Nieko nedarysi, reikia.
1: O čia?
0: Čia astrancijos.
1: Astrancijos. Mhm.
0: Rūžavos, baltos, čia tamsios, vėlėtinės, visokių. Tai. O čia naivingėjo rikštynė kraujažalė. Ir jinai kaip rada žydėt, tai va taip va visą vasarą ir stovi va taip va.
1: Pasakiškai, man taip gražu jos saulės gėlės.
0: Ir jau vien jau tas, kad tas žiedas ir nepasikeičia. Paskui tai aišku, jisai paruduoja, bet jisai ant tiek ilgai tas pažiedas stovi toksai. Tai.
1: Čia kol vaikštom po gėlyną, matau, kad tolumoje plevėsuoja vėliava jūsų Santim. Sodybos.
0: Čia ančių vėliau. Nes ten ančių namai jau ten jų teritorija.
1: Žodžiu, antys tu turi aiškias pozicijas. Savo namas, savo vėliava.
0: Savo teritorija. ir savo noras.
1: O čia šitos gėlės, kuris įstiebė 2 metrų aukštesnės.
0: Čia daugiau, dar daugiau, va, matot, šie, dabar va, biškai jos pravirto nuo tų lietų. Žokia, dabar va, ant greičio ir užmiršau, koks pavadinimas, labai toks įdomus. Bet pasakiškai gražu, dabar tai sakau, biškai gaila, kad jos suvirto, bet aš niekada savo augalų nerišu. Jokių pagaliukų, nieko. Jeigu pasodinu augalą ir jisai vienais metais svirsta, antrais metais svirsta, nu, tiesiog jam reiškia, čia ne vieta. Ir...
1: Tai kartais metais jau jūs
0: arba jį pasodinu prie kažko, tai kad jisai turėtų atramą, arba tiesiog jo nereikia. Bet va šitaip išvirto, tai pirmą kartą dabar šitą.
1: Dar labai įdomu, kad jūsų tvenkinuke yra tokia kaip plūduriojanti tokia sala su gėlėmis.
0: Žinokit, ją pamačiau atidatuviai ir iš karto pirmą mintis ir vienintelė buvo, kad man čia bus antim. Galvoju, kad jos netupėtų čia ant kranto kažkur, kokią lapę neneštų. Galvoju, va tenai pririšim ir ten galės jos tupėti. O jos visai ten neina ir netupė. Plaukė, plaukė, o vyras sako, antis nelipa, reikės tauti ant jos, sako, plaukė. Nu, ir tada galvoju, ką jin čia tuščia plūduriuoja, nešiokia, ne tokia, galvoju, reikia paimti vazonais ir apstatyti.
1: Apželdino, kaip ir viską sodyboje.
0: Nes šiaip jau, žinokit, jau keletą metų vienodai vyrui sakau, tu paklaus savo draugų, gal kas nors kokia turi seną valtį. Taip. Nu, kokia, va, prišvartuojam čia prie kranto, apsodinu gėlėm, visai būtų gražu, nes vanduo ir ta valtis. Nu, tai va, mano tokia svajonė išsipildė pusiau. Gavosi ne valtis, bet... Bet gavosi kažkas.
1: Salelė tokia.
0: Bet jos žino, ko dabar nori. Jos nori batoną. Pavyzdžiui, kai grįžtų iš kur nors, jos prašo... Nu, tipo jau...
1: Deserto.
0: Ir ne tiek, kad jos jau čia labai norėtų, bet va toksai va...
1: Kaip... Įprotis.
0: Jo. Žiūrėkit, va dabar jau... Tiesiog va... va
1: jau to... žino.
0: Kaip va, kaip su jom, kaip su mažais vaikais. Reikia žaisti, va.
1: Kokių daržovių.
0: Nieko dar bandžiau tenai tą žiemą, ko pusto, nieko. Niekas ten nepaėjo, tiesiog nenorėjo jos. Jaunimas tenai buvo jau dabar įpratęs prie arbūzo labai norėjo, šitos didžiosios ne. Tai kažkaip arbūzo nenupirkom, prigliaudėm, sustojom šalikėliai, kur augo žirniai. Prisirinkom žirnių, prigliaudėm tų žirnių, vandenį irgi, nes kiti kelia, kad tuos žirnius labai valgo. Nieko, paknebojo ir nuėjo. Tai vat, kiekviena dar turi matomai savo tą skonį, įprotį ir taip toliau.
1: Mes dar toliau apžiūrėsim jūsų sodą, nes čia tiesą pasakius, kur paeisi, ten yra apie ką pakalbėti. Kas čia per augalas?
0: Jie, tu žinokit, aš 4 laimo ligas turėjusi. Man kaip užkrinta pavadinimai, neužmirštų kur einu, neužmirštų ką daryt, bet pavadinimai tai lastūnė, va, didžiai žiedė lastūnė. Jo, paprastos veronikos man labai patinka. Man patinka iš vis, žinokit, daug gėlių, tokios jos tų nemandrių, bet kad jas lankytų drugeliai, visokiausiai skrajūnai. Tai man, žinokit...
1: Ir kamanių.
0: Jo, čia jau pilna. Ir kai va šitaip jos visos supasi, tai aš visai, kad taip galvoju, kad čia pas mani jūsų pinės. Jos suskrenda visi pasisupt.
1: Ten, čia tikra jūra, pasakykit, kokios čia gėlės dera.
0: Šilingė, čia geltonas, toks šilokas labai retas, jisai. Bet man labai patinka, čia jo yra daugiau. Dabar iškaisti jau biškai tai pažydėjo, bet pasakiškai man patinka. Saulainės.
1: Tai saulainės ir šilingė sudaro tokią žydinčių gėlių jūrą.
0: Va šitam vaplotė.
1: Taip.
0: Pavasarį, tai čia visur yra tulpės, narcizai, krokai, čia visai yra to žydėjimo. Man patinka labai daugiamečiai, aišku, be vienmečių čia irgi neįsisuksi. Aišku, čia jau daug labai visko nužydėjo. Čia va šitas vaistinis keistenis, pasakiškai gražus, baltas, va dabar šiuo momentu nužydėjo, bet jis tuoj naujai atsproks ir vėl bus čia balta jūra. Čia na, verbena daugiametė strėlalapė. Kiekvienais metais aukštyn auga ir toks vienas žiedas ir jisai toks įspūdingi. Ant jo irgi va, matot, pilna visokiausių obaliukų. Čia geltona kraujažolė. Irgi labai tokios jos biškai ištūrėtesnių, bet atrodo tos spalvos. Va dabar, aišku, jau šitos katžolės jau pražydėjai, bet iš naujo čia leidžia vidurius, reikėtų biškai pagenėti, aišku, čia pagenėsiu, ateis laikas ir jom pagenėsiu.
1: Tai, kad čia yra daug augalų, na, jūs kaip sodininkė išgelbėja nuo to nepamainomo ravėjimo.
0: Tai va, matot, kaip gražiai sužydėjus, va, ten ta nesibadanti usnis. Ir va, aš jos tiesiog nepastebėjau.
1: Jis prisiderino spalvą, kad būtų neįtariama ir tai va, galėtų dėrėti.
0: Tas krūgė lakė va šitą, va, įspūdinga labai ta aukšta. Labai ilgai iki pačio rūdienio ir paskiau jinai nužydė ir jie pasidaro rudi šitie burbuliukai. bet jie irgi labai įspūdingi.
1: O turit čia tiek gėlių, nežinau, gal paskui darot kažkokias tai dekoracijas, gal kažkuriuos augalus džiovinat?
0: Nelabai, žinokit, nelabai turiu kur dėti tuos džiovintus. Man kaip ir patiktų ir aš kaip ir bandau, o paskui galvoju, be reikalo gal, kažkaip ne. Kai ten ravėjimai būna ar dauginimai, tiesiog aš juos dauginu į vazonus ir parduodu kaip augalą.
1: O čia kokia gėlė tokia labai įdomi?
0: Čia kantas. Buvo gal 30 žiedų, o šiemet matyt po to didelio sniego tik tai 2. Bet žinokit, kas įdomiausia, žiūrėkit, pačiupinėkit, kokie jo žiedai, kokios adatos. Ir žinokit, kas keisčiausia, kad žinokit, per šitą adatą gražiai ropoja bitė ir visiems pasiema nektarą iš jo, prisiderina. Tai man, žinokit, va pats tas visoks įdomumas yra tame, kad vis dėlto kaip gamtoj viskas yra susiderina. Atrodo, jisai taip apsisaugojęs, kad pas jį niekas kojas nekelta, netrodo žiedas, o bitė jam ir įlenda.
1: Ir visur sode daug arkų, suolelių, kad galėtumėt visą tą grožį sukurtą stebėti.
0: Ir visai, ką klausė, ar aš turiu laiko prisėsti ir labai turiu laiko. Ir tikrai prisėdu, kada noriu, tada ir prisėdu. O čia verini kūnai, man pasakiškai, tai va pažiūrėkit, čia tikros drugelių supynės. Ir jo čia visą dieną turi kas vykti. Ir jom galva nesusisaka nuo to supimasi.
2: Žydintis sodas. Laidoje Žydintis sodas apie įvairiausius augalus ir ančių bėgikių svarbą pasakoja sodininkė Audronė Žeimantaitė Kedienė. Šalia viso to moteris be galo mėgsta eksperimentuoti, augindama įvairiausias daržoves. Šiltnamyje apie 90 veislių skirtingų pomidorų. Ir kiekvienais metais bandymai vis nauji.
1: O jeigu paminėtume apie pomidorus šio sezono, kokie labiausiai džiuginantys eksperimentai?
0: Kiekvienais metais kažkas tai nauja.
1: Nesikartoja pas jūs pomidorai?
0: Ne. Labai retai, sakykime, pasikartoja šerola tie mažiukai kasos, taip. Nes nu, tie mažiukai yra tobulas tam, man labai patinka, ar kažkoks tai svečias ar žmogus pripyliai, nesuvalgė, lyko, kai supjausiai nuvandenuoja, nubūna ar pasibaigė. O šiaip, žinau, kad aš po 90 veislių ir sodinu po 2, po 3 pomidorus. Bet kiekvienais metais nebesinori man grįžti prie tų pačių, visai ką noriu kitų. Nu, jeigu dabar va, užmestume takį, taip ir matosi. 2-3, va taip va, pagal veislės.
1: Čia vieni tokie labai palgi, kaip agurkiukai tokie.
0: Tai čia, žinokit, Kazanova veislė. O taip, žinokit, va, aš jau net ir nepasakysiu.
1: Geltoni, raudoni, violetiniai. Ir čia šie labai įdomus.
0: Čia nai juodasis balionas vadinasi. Žinokit, man patinka vien jau tas, kad įveini gražu.
1: Taip.
0: Man turėtų būti ne tik skanu, bet ir
1: mirga
0: gražu.
1: Mirga marga.
0: Mirga marga. Ir aš kaip sakau, čia visokios skonio žmonėm. Įvėjo, kažkas tai nenori geltonų. Nusiskinė raudoną. Kažkas nenori raudoną, nusiskinė geltoną. O daugiau va šitai fa.
1: O jūs matyt ir parduodate turguje kaip augalus, taip ir paskinate savo gėrybių, agurkų, pomidorų.
0: Aš jau
1: pomidorų.
0: Neturgu negaliu išvežti. Jūs ir šiandien važiuos pomidorų namo, va pomidorus, tai žinokit, kažkaip labai retai, kada lieka tas likutis, kurį aš turguje galiu pasiūlyti belekam. Nes yra agurkų nuolatiniai, pomidorų nuolatiniai. Tai šiandien ryte čia išskinta, bet jie va mezga ištisai. Ir nėra čia jokios chemijos, jokios trašošė. Va, jeigu pasikasime, tai čia viena žalia. O čia jau mano gėlių karalystė. Iš ko ten bandau kažką tai užsidirbti, iš ko čia tos vasarinės jau nelabai turėjau vietos turgų. Ir nu, tiesiog reikia turėti tą stovėjimą. Nes suprantat, kai esi naujas toj srity, turi išsikovoti tą ir
1: vietą. Vietą, pasaulę.
0: Ir pasaulę, ir turgų vietą. Tai va, mažai turėjau vietą. Tai jau taip nelabai pasisekė. Bet taip va, viską čia dauginuosi, va, viską sodinuosi, va, taip palaikau.
1: Žodžiu, viskas, ką matėm jūsų gėlyne, taip. Iš esmės visą tą galima ir čia surasti.
0: Taip.
1: Ir žmonės gal kartais jie, nežinau, atvyksta pas jūs į sodybą.
0: Šiaip nelabai žinokit, norėčiau, kad va, taip ateitų, nes nu, man labai atėmė daug laiko. Taip. Aš kai važiuoju į turgų, aš grinai kiekvieną augalą pasiruošiu, va, pasiemu, kuris man atrodo, kad jau geriausiai atrodo, kurį galėčiau parduoti, o čia tada jau mano toksai, žinot, kaip juodraštis. Aišku, žinokit, nu, kol nebuvau susidūrus su šituo visu reikalu, aš įsivaizduoju, kad čia viskas biškai kitaip vyksta.
1: Lengviau?
0: Jo, galvau, kad lengviau. Bet iš tikrųjų tai yra labai sunku ir yra ir didelių nuostolių, nes, sakykime, daug tų augalų tiesiog jie nedasižiūri, tuose vazonuose perdžiūsta, arba ten, jeigu neparduodi laiku, jau jo ir nebeparduosi. Nu, va taip.
1: Ir tada jau toks nuostolis lieka grinai.
0: Tada kompostuoji, pavyzdžiui, pernai labai daug sukompostavau būtent pomidorų daigų, nes pernai labai buvo vėlyvas pavasaris ir be birželio niekas nieko nesodino, o aš mėgėja sėt sausį gruodį. Jau praktiškai mano vazonėliuose pomidorai buvo pusės metų. metų. Tai įsivaizduoti, jisai jau nebetrodė vizualiai gerai.
3: Visai, kai tik pasakau, kad jau kažko nedarysiu, tai jau būtinai turiu paimti ir padaryti. Tai va čia, žinok, kad man šitas posakis, kad va sako, niekada nesakyk niekada.
1: Visada 100% išsipildo.
3: Visų 200. Jau tik tai pasakysiu, kad kažko nedarysiu, tai būtinai turiu apsisukus tiesiog va.
1: Grįžtam į gėlynus ir čia vėl astras mus pasitinka.
0: Čia labai ankstyvas, nes visi astrai dar nežydė, o jisai labai toks ankstyvas. Daug pavadinimų iš tikrųjų nežinau, nes nesidomėjau. Kai sodinau, žinokit, tikrai nesidomėjau.
1: Tiesiog tas impulsas toks buvo visko daug čia ir dabar.
0: O dabar, kai jau, sakykime, pradedu, aš jas, sakykime, šitą šilingę jau turėjau šiemet pardavinę. Jau supranta, tas dirbtinis intelektas padeda, aš jį nufotografuoju ir jisai man pasako, koks čia pavadinimas. Tada jau galiu drąsiai sakyti ir tiesiog išmoksiu tuos pavadinimus.
1: Ir kur visgi yra mieliausias jūsų sustojimas? Kur ta kava yra skaniausia?
0: Tai va, būtent ten ant tų kėdžių, prieš tvenkinį, prieš tą santį. Nuo ryto labai gera. Paskui, žinoma, kai jau labai karšta, va taip jau papietų, tai čia sėdžiu ir supuosi ir čia pradedu stuptis, jos pradeda girgždėti, tada visos subėga antis, irgi pasakoja šia kažką, tai jau man lopšinės dainuoja, tai va ir. Va šita va vieta man yra viska, šitie medžiai, va čia va šitas va visas.
1: Jūsų širdies oazė tokia.
0: Jo, nes čia kas nors, kas atvažiuoja, čia buvo jau prieš kelius metus, kai pradėjau čia su toj pomidorų daigais ir iš kaimo jau pradėjo ateiti, atvažinėti jau tų daigų. Sako, kai keldavai nuotraukas, mes galvom, kad jūs kažkur sodybų turite, sako, net netikėjom, kad čia taip naiviuose ir va šitaip galėtų būt. O tiesiog labai dėkinga vieta gavosi, kad paskutinis kiemas.
1: Pagrindiniai gal keli patarimai, įžvalgos, kaip susikurti tą tokį sodą, kad jisai ir džiugintų, ir būtų jame ir ką veikti, bet kita vertus, kad jisai nevargintų, kad jis būtų terapiniu tokiu sodu.
0: Tai čia, žinokit, nieko nepadarysi per prievartą. Čia reikia tuo gyventi ir to norėti. Yra norinčių, kurie prašo, ar negalėtum ten pas mane kažką tai tenai sukurti. Niekada. Niekam nieko nesakiau ir sakiau nepatarysiu dėl to, kad čia yra mano. Suprantat, ką aš darau? Darau tai, kas man gražu. Aš sakau, kažkam tai kažką tai patarsiu, kažkoks tai specialistas atvažiuos ir sakys, tik aš tau dabar tokių nesamnių čia pridirbo. Tai suprantat, va.
1: Čia savas džiaugsmas, savos klaidos.
0: Taip, savas džiaugsmas, savo klaidos, bet man tos klaidos visos yra gražios.
1: Patirtis.
0: Man čia jo. Man čia viskas patinka, va. Jeigu čia jau auga, tai nu ir viskas tvarko. Aš ir norėjau, kad auktų. Nes jeigu nenorėčiau, tai čia ir neauktų. Iškapsyčiau kažkaip tai. Ir čia greičiausiai ir pagal nuotaiką, pagal dar kažką, aš nežinau. Nes prievartu būna, kad kas nors sako, oi, kaip aš norėčiau kažką, tai bet net nežinau. Tai reiškia, ten ir nereikia. Ir nereikia. Tai ir čia, sakau, nuo mažų čia lapinėlio ir įsirutulioja, į ką įsirutulioja.
2: Jūs klausėtės pokalbio su sodininke, ūkininke, populiariausių ančių bėgikių šalyje šeimininke Audronė Žeimantaitė Kėdienė. Moteris pasakojo, kas svarbu norint turėti žydintį sodą. Įsimintina jos mintis apie tai, kad turėtume surasti laiko džiaugtis tuo, ką sukūrėme. Šią, kaip ir kitas žydinčio sodo laidas, taip pat galite rasti LRT LT radiotekoje. Gražių jums vasaros dienų. Atsisveikinu iki kito penktadienio.
4: Čia LRT radijas.

0: Este radijas.
1: Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Lenkijos užsienio reikalų ministerija Rusijos ambasadoriui įteikė protesto notą dėl Lenkijos oro erdvės pažeidimo. Raketa vakar ryte nukrito ir sprogo negyvenamoje vietovėje Liublino vaivadijoje. Per incidentą niekas nenukentėjo. Lenkija šiam patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotojų raketa. Lietuva taip pat įteikė protesto notą Rusijai. Pasak užsienio reikalų ministerijos, atsakomybė dėl šio incidento tenka išimtinai Rusijai dėl jos vykdomos agresijos prieš Ukrainą, keliančios grėsmę tiek Ukrainos, tiek ir kaimyninių valstybių ir jų gyventojų saugumui. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie incidentai gali kartotis, todėl pasak Nausėdos reikia ir toliau stiprinti oro gynybą.
2: Tikimybė, kad tokie incidentai gali kartotis, jie gali dažnėti priklausomai nuo operacijų intensyvumo, jie idėja yra. Štai kodėl turime toliau stiprinti oro gynybą. Turime pasiekti, kad vis dėlto visose aukščiuose mūsų oro gynyba ne tik tai būtų stipri detekcijos prasme, bet ir kovos su tais skraidančiais objektais prasme. Visi puikiai suprantame, kad Rusija yra suinteresuota, kad ta įtampa mūsų valstybėse išliktų, todėl turime būti ramus, turime pasitikėti savimi ir tikrai nepasiduoti tom provokacijom, kurios vyksta. Čia jau turime daugiau galvoti ne apie tai, ką jie ten galvoja, bet kiek mes esame pasirengę atremti šitas provokacijas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Ispanijos vidaus reikalų ministerija skelbė, kad į Maroką iš Seutos autonominio miesto grįžo per 48 tūkstančių žmonių. Anksčiau pranešta, kad į Ispaniją priklausančią teritoriją per pastarąją parą pateko apie 60 tūkstančių migrantų, 43 žuvo. Daugelis atvyko apiplaukę vandenyje esančią pasienio užtvarą. Ispanijos premjeras Pedras Sančesas šią padėtį pavadino Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimu.
3: Ta, kas įvyko, apibrėžiama kaip ataka ir Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimą. Seuta yra Ispanijos miestas, o tai, kas įvyko, nusipelno griežčiausio pasmerkimo. Šią ataką ir teritorinio vientisumo pažeidimą atmetame, smerkiame ir laikome visiškai nepriimtinu.
1: Ispanijos premjeras Pedras Sančesas dėl susidariusios padėties jis kaltina prekiautojų žmonėmis. Sančesas sako, kad jie sąmoningai klaidina migrantus dėl teisinės padėties po neseniai Ispanijos aukščiausiojo teismo priimto sprendimo numatančio, kad imigrantai sulaikyti jūroje, bet teismo proceso negali būti grąžinami į Maroką. Tai didžiausia migracijos krizė Seutoje nuo 2021, bet tada atvyko keletą kartų mažiau žmonių. Pietų Italijos regiono netoli Neapolio supurtė 4.7 žemės drebėjimas. Ugniagesiai gavo pranešimų apie įstrigusius liftus ir nedidelius krentančios tinko gabalus, tačiau skubiaus pagalbos prašymų nebuvo. Neapolyje sutriko elektros tiekimas. Pasak Italijos geofizikos ir vulkanologijos instituto, žemės drebėjimo epicentras buvo Campi Flegrei rajone. Šioje vietovėje yra didžiausias Europos ugnikalnio krateris, todėl čia fiksuojamas didesnis seisminis aktyvumas. Izraelio nacionalinio saugumo ministras pareiškė, kad susitarimas dėl grupuotės Hamas nusiginklavimo yra nepriimtinas. Dešiniųjų pažiūrų ministras Itamaras Ben-Gviras, komentuodamas Jungtinių valstijų, tarpininkauto susitarimą tvirtina, esą likvidavimai Gazos ruože turi tęstis, turi būti skatinama imigracija ir Izraelis turi laimėti. Hamas šiandien pranešė sutikusi su susitarimu užbaigti karą su Izraeliu, kuriame numatytos nuostatos dėl jos ginklų ir laipsniško Izraelio pajėgų išvedimo iš Gazos ruožo. Tačiau Hamas nesutinka, kad jos ginklai atitektų Izraeliui. Grupuotės nusiginklavimo klausimas buvo viena pagrindinių kliūčių toliau derėtis dėl paliaubų susitarimo, kuris Gazos ruože galioja nuo spalio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su Jungtinių valstijų viceprezidentu J.D. Vance'u telefonu aptarė Ukrainos oro gynybos stiprinimą. Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos oro antskrydžiai Ukrainoje tęsiasi ir kad oro gynyba, ypač Patriot perėmėjai, tebėra svarbiausias prioritetas. Tuo metu Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas žurnalistams šiandien sakė, kad Jungtinės valstijos turi būti labai atsargios, suteikdamos Ukrainai leidimą gaminti Patriot oro gynybos raketas. Po šią savaitę Vašingtone vykusio susitikimo su Trumpu Zelenskis teigė, kad Amerikos prezidentas sutiko išduoti Ukrainai licenciją Patriot gamybai. Tačiau Trumpas po susitikimo šio klausimo nekomentavo. Šią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, per perkūniją gūsingas, temperatūra 14-19 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, galima kruša, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Bus 23-28 vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių. Pirma valanda, 5 minutės.
0: Žmogus iš arčiau.
4: Sveiki, čia laida Žmogus iš arčiau ir aš jos autorė ir vedėja Lavija Šurnaitė, o studijoje šiandien laba, sakau, Rita Juškytė. Sveiki, Rita.
5: Labai diena.
4: Ačiū, Rita, kad atėjote ir kad kalbėsimės atviromis temomis, sudėtingomis temomis, bet pokalbis visuomet yra įdomus ir svarbus, kai jis į kažką išveda ir kai žmogus gali atvirai kalbėti apie pačius nepatogiausius dalykus ir dėl savęs turbūt, gal irgi kaip ir gyjimo procesas, vat linkčiojat, bet ir dėl kitų. Nu, mes, kaip sakant, esame Žemės žmonių planeta, tai vieni dėl kitų irgi kartais padarome tam tikrų dalykų ir suprantame, kaip tai yra svarbu, kokią tai išliekamąją vertę turi ir kaip tai kažkaip sugrįžta vis tiek ir pas mus, ar ne, nesuprantamais mums būdais. Tai šiandien būtent apie tai, Rita, kaip sudėtingi sunkus patyrimai užaugino šviesius kitų žmonių gyvenimus, keičiančius arba bent jau švelninančius, pagerinančius dalykus. Labai daug apie jūs šitą kalbėsimės ir eidamos, va, ir prisipažinsiu mūsų klausytojams, kad keliavom čia į viršų, lipom į studiją ir jau žinojau tarsi apie ką kalbėsiu, ar ne? Ir tą sakote, bet aš turiu dar daugiau tų patirčių, apie kurias kitur nepasakau. Ir aš iš karto labai esu dėkinga. Ačiū, Rita, kad pasitikit, kad už pasitikėjimą. Rita, tai ką aš žinau nuo savęs, ar ne, skaičiau interviu, kad jūs turėjote tą skaudžią šeimos istoriją apie jūsų mamą, kad mama gyva.
5: Taip.
4: Mama gyva, taip, mamai linkėjimai. Kad ji turi, nu, lygą psichosocialinę tokią negalę, šizofreniją.
5: Taip.
4: Šitą žinojau. Bet eidamos mes dar įsikalbėjom, kad jūs turite dabar ir asmeninių daug tokių visai patirčių, kur jau pati su savimi, nes tai jūs irgi labai palietė. Ir tai yra ir seksualinis smurtas, ir vėliau suprastas turimas posttrauminis sindromas. Teisingai vadinu?
5: Potrauminis streso sutrikimas arba sindromas.
4: Streso sindromas arba sutrikimas. Taip, sindromas sutrikimas gali būti. Rita, laiko juosta, jeigu jūs subrėžtume, ar ne, tai kaip reikėtų dėlioti, nuo ko pradėti? Aš žinau, kad tai labai ankstyvame amžiuje jums nutiko ir tik vėliau jūs supratote, kad tai buvo tokia sunki patirtis. Jūs minite ketvirtus, penktus savo gyvenimo metus seksualinio smurto. Papasakokite, tad turbūt nuo čia pradėsime.
5: Taip, tai gal visada pradžia jau buvo, man atrodo, kai aš buvau pilvelį pas mamą. Ir labai anksti supratau, kad jinai turi negalę, kad mano mama kitokia, kad jinai negali manim pilna vertiškai ir kaip pasirūpinti. Tai aš jau tam labai labai labai ankstyvam amžiui ir kaip pati prasuku laiką, tai atrodo kokiam jau ar pradinėse klasėse, kai mama norėjo mane tiesiog globoti, aš jau tada supratau, kad negali man užtikrinti saugumą, nes tuo metu mane tėtis globoja ir aš pas tėtį gyvenau. Ir kai dabar pati turiu vaikų ir taip pagalvoju, kad negi 7, 8 metų vaikas taip galėtų pasakyti, mama, tu vat negali manim rūpintis, ar kaip atrodo, nu jis visiškai vaikas.
4: Toks samoningumas tarsi iš kur.
5: Jo, vat tai nuo ten, o paskui tos būtent ta seksualinė prievarta, aš visada ją nešiausi savį, žinojau, bet kadangi tai labai ankstyvam amžiui, tai labai tokiais nuotrupom ir aš dažnai galvodau, kad nu, gal ten susapnavau, gal taip nenutiko, nors tikrai žinau, kad nutiko. Ir kai pradėjau intensyviai dirbti psichoterapijoje ir būtent praėjom su psichoterapeute giliai, kai aš labai ir pajaučiau pati kūnų, kas įvyko, kai mes daug išsikalbėjom, tai aš tada pati suvokiau, kad tai vyko ir svarbu dėl to apie tai kalbėti, kad vykstų tas gyjimas.
4: Kiek jums dabar, Rita, ar galite pasakyti?
5: Taip, galiu, 40.
4: 40. Ar čia tas suvokimas, supratimas, išsikalbėjimas, tų dalykų išsikapstimas tam, kad na, ta žaizdas reikėjo iš naujo atverti, kad jos sugytų pagaliau, čia dabar čia pat paskutinieji jūsų metai yra, ar čia kažkada jau trupučiuką anksčiau?
5: Čia gal didžiausias darbas vyko prieš kokius 4-5 metus, nes dažniausiai, kai turi potrauminį streso sindromą ar sutrikimą, pats linkęs į priklausomybės, tai aš turėjau ko priklausomus santykius pirmus su buvusiu vyru. Tai vat tada, kai ėjau jau į skyrybas, link skyrybų, tai tada prasidėjo su psichoterapeute darbas. Mhm. Ir tada pradėjau knaisotis, nes nesuprasdavau, jau kai atėjo tas suvokimas, kad beveik 10 metų buvau ko priklausomuose santykiuose, tas supratimas, kad kažkas negerai ir kodėl aš iš jų neišeinu. Jau atrodo viską logiškai supranti. Jau nusėmė tuos akinius, nes prieš tai net to nematai.
4: Čia su vaikų tėtis.
5: Taip. Mhm. Ir tada, kai pradedi knaisotis, tada atrandi, ir kad tą santykį su mama vedė, ir kad ta būtent seksualinė prievarta, kad tas būtent sindromas, dėl ko tu esi jautrus, ar dėl ko tai prieguoja, ar kodėl tiek pakenti santykius, tai toks vat, prieš 5 metus darbas, ir aš kaip, kadangi turiu tą potrauminį streso sindromą, tai aš turiu visą gyvenimą dirbti, kaip dantis valytis. Mhm. Ir man tas psichologas ar psichoterapeutas nėra pasikalbėjimui, kai kiti nu, kartais sako, kad tu gali būti priklausomas, aš kitą kartą galvoju, aš gal pas dantis ten nueisiu negu pas psichoterapeutą, bet aš dabar ne taip dažnai, bet žinau tiesiog, kad išlikčiau, kaip čia, kad galėčiau aktyviai gyventi ir būti gera mama, pakankamai gera mama, ar tiesiog dirbti, turi tiesiog nuolat dirbti.
4: Bet tai turbūt irgi va, tas toksai supratimas, toks labai sąmoningas, toks išmintingas prieimas prie savęs ir prie to, kad jums to reikės gal ir visą likusį gyvenimą, ar ne, turbūt irgi užtruko, nes gal atrodė pradžioje, kad, nu, tai bus kažkokia sesija, kažkiek ten laiko užtruks, mėnesių, gal metų, nu, ir po to viskas, žodžiu, susitvarkau, susiremontuoju, ar ne, ir gyvenu savo toliau. Kada supratot, kad ne, tai gali būti testinis dalykas?
5: Labai sunku tai suvokti, nes anksčiau prisimenu, kai pirmą kartą apie psichologiją ėjau, tai net neau ne dėl savęs. Ėjau, kad išsaugoti santykius su buvusiu vyru, ir jau, kad jis, jam reikia, kad jį atitemti pas psichologą, ir kaip jį atitemti. Ir prisimenu, tas pirmas pokalbis vis tiek psichologija apie mane, nu ir ten reikia papasakoti, ir aš taip išbėriu.
4: Bet viena buvot, ne poroje.
5: Ne, aš viena. Ir kai viską išbėriau, jinai, aš matau, kaip jinai ir pasimetu, sako, tu taip šaltai apie tokius jautrius dalykus, aš tiesiog disociuoju, tiesiog išeinu iš savęs, galiu papasakot ir tada sugrįžti. Ir jinai man tada sako, kad tau reikia padirbėti, kad nu, vat, tikrai yra ką paveikti, bet man taip atrodė, ką čia jinai maždaug nusišneka. Tai kažkokia man knyga dar.
4: Tvarkyti kažkokią problemą, o ne suprasti, toks pyktis buvo, kad problemą gėti jau sutvarkyti, o kodėl čia į mane dabar gilinatės, ar ne?
5: Taip, taigi aš viską suprantu, aš protinga, nu, ne, tada negalvoju, kad aš protinga, bet nu, aš galiu susitvarkyti.
4: Saugas žmogus pagaliu, ar ne, nu, kiek taip. Buvo 35 kokie metai?
5: Ne, tada buvo, man atrodo, apie 30.
4: A, bet vis tiek, nu, taigi,
5: 28.
4: Vaikas,
5: jo, galvoju, nu, kažkokia nesąmonė, taigi aš suprantu, aš ten kažkokių dar knygų paskaičiau. Ir man tai buvo kažkaip keista, bet pasėjo iš tikrųjų sėklą. Tai vis tiek kažkaip pradedi, ne patarimus pasako, bet nu, kažkokias įžvalgas. Ir paskui taip kokia nors situacija ir tada supranti, aha, čia kažkaip aš vat ar pati negaliu išsispręsti, ar kaip. Ir iš tikrųjų, kadangi paskui pradėjau iš vadybininkės darbo į šokius, pradėjau ir šokius su negale, tada atradau tą tokią saugią bendruomenę ir tada tas toksai didelis pokytis pradėjo vykti, kur tiek ir profesiniai, tiek asmeniniai erdvėje ir taip po truputėlį atsirakinau ir jau tada, man atrodo, kai jau nusprendžiau tikrai tvirtai skirtis, tada supratau, kad reikia pagalbos ir tada jau pas psichoterapeutą.
4: Didelė tokia daugia sluoksnė istorija, aš taip klausau toks koncentratą. Rita, pateikė, tuoj mes patrupučiuką skiesim, ar ne, kažkokiais gramais, kad labiau galėtume tiesiog įsigilinti, suprasti, pajausti. Tai vat užsiminėte apie tą šviesų dalyką, kad tos sunkiausios trauminės patirtis jūs nuvedė į tą

0: saugus uostas, lietuviškai turbūt tokį turime frazeologizmą. Rita, tai galim nusikelti tą vaikystę. Kaip suprantu, kad būdama jau suaugusi psichologo kabinete, jūs vis dėlto besikalbėdama supratote, kad tai buvo ne vizijos, ne sapnai, ne kažkokios nuotrupos iš kažkokių filmų gal, bet tai jūsų gyvenimas ir jūsų patirtis. Tai kiek jūs gali, tikrai nestumsi per jokias jūs ribas, bet bent jau trupučiuką suvokti kontekstą. 4-5 metų vaikas, kuris patiria seksualinį smurtą, kokios tai aplinkybės?
1: Tai tokie prisiminimai nuotrupom. Tai ir kaip suprantu, vienas įvykis gal labiausiai man įsiminęs yra ir galimai jų buvo daugiau, bet tai dar sunkiau prisiminti. Bet tai darė ir vyresni kiemo vaikai, galimai ir suaugę. Ir kodėl aš tai prisimenu, nes toks prisiminimas tarsi, kai aš jau žinau, kad mane vesis į rūsį, aš tą prisimenu, tai man atrodo, tada ir įvyko ta trauma, nes man atrodė, kad tarsi aš miriau. Toks jausmas labai labai labai keistas. Aš tai galiu dalintis, nes tiesiog labai daug su psichoterapeute praėjom. Bet nu, toks tikriausiai tai patiria, kai ar katastrofas pergyvenę žmonės, nes nu atrodo, nu va šitą akimirką aš viskas. Ir aš kaip suprantu, kiek pati domėjausi, tada ir vyksta ta disociacija, kai išeini tarsi iš savo kūno, nes tu negebi nu, tiesiog
0: išbūti
1: tos situacijos. Ir dar vat, labai labai taip kaip čia vaizdiškai net prisimenu, kai jau įvyko tas būtent nemalonus įvykis, kur aš nu, pati tiksliai neprisimenu, labai labai tokiom nuotrupom, kai aišku kažką tikrai negero man darė, bet jau kai išeinu, tai aš prisimenu, kad tarsi aš save matyčiau iš aukštai. Toks visiška disociacija, labai labai tokia stipri ir paskui dar galimai irgi buvo tų įvykių, bet jie nu, visiškai neatsikuria ir kaip psichoterapeutė sakė, nu, tiesiog ir jeigu jie neteina taip, tai nu, ten nelystama, tai dar tiesiog psichika dar
0: nėra. Smegenis taip ir saugo kažkaip,
1: jo,
0: kad nuo tokio visiško perdegimo.
1: Taip.
0: Ar dėl tos disociacijos jums ir atrodė, kad tai galbūt jūs susapnavote, kad galbūt kažkokiam filme baisiam kažkokį fragmentą pamatėte ir tai yra ne apie jūs? Čia būtent tas efektas ir lydėjo jūs iki tokio jau sąmoningo brandaus amžiaus?
1: Gal ne, aš kaip viduj visada žinau, kad tai tikrai nesapnas, gal apie tai, nežinau, bijojau, nežinau, tai gal
0: kalbėt bijojot.
1: Jo, kalbėt, suprast, kad tai vyko, ką tai galėjo man duoti ir kaip su tuo tiesiog tvarkytis, bet aš prisimenu psichoterapeutę, kažkaip mes einam ir giliai į tą pasąmonę ir kaip, nu, pajaučiu pati kūnę kažkokius ten, kur šilta, kur ten šalta, ar kaip ir pasidalinau, ir tada psichoterapeutė įvardino, kad nu, ten normalu, kad tu tą jauti, kad tai vyko, ir tada po tos sesijos ir toks pyktis, prisimenu, vaiko tada dar į darželį mažas įsėjo, ir atrodo ten piktant visų vyrų, kur pamatai, ir nu, tas labai toks sunkus gyjimas ir tada gali tiesiog apsiverkti mašinoje, kai pamatai mažą mergaitę, supranti, kad kai tu buvai maža, nu, įvyko tokie dalykai, kur nu, neina net suvokti, atrodo.
0: Nes tuo metu visos žaizdos yra taip atveriamos iki pačių gelbimų, ar ne, kad jas išvalyt, taip. Metaforiškai kalbant, kad galėtų pagaliau užgyti. Ir kaip sakote, vat išdava buvo tokių toksiškų santykių, ar ne? Kaip jūs pavadinti su sutuoktiniu. Gyvenote ir tik tai vėliau supratote, kad tai nėra adekvatus ryšys, nepaisant to, kad jūs sukūrite šeimą, turite du vaikus, bet tai nėra adekvatus ryšys. Ar trupučiuką galite irgi pasakyti, vat, ar elgesys, ar kas vat, jau pradėjo jums indikuoti po tų pokalbių su psichoterapeute, kad va čia yra problema, kad ne, tai jūs ėjote, kad norėdama išsaugoti santykius.
1: Taip,
0: tada supratote, kad čia nelabai gal yra ką saugoti, gal čia reikės save išsaugoti, ne santykius.
1: Taip, čia labai iš tikrųjų buvo didelis darbas, apie 10 metų aš buvau tame santyki ir man, kad suprasti, kad jis toksiškas, kad kažkas negerai, nes

0: tiesiog nesiplečiant turi priklausomybių. Tai man buvo, wow, aš prisimenu, tiek iš aplinkos visi man sakydavo, net buvusio vyro draugai, kad nu negerai, kad negerai su tavimi elgiasi. Aš galvojau, ne, jie nieko nesupranta, taigi mane myli. Mm. Man taip keista ir paskui aš kartu gal paraleliai su psichoterapijom, kai prasidėjo ir kaip po truputėlį, labai daug skaičiau. Aš atrodo tada nesvarbu, turiu laiko, neturiu, aš ten kiekvieną sekundę ir taip tiesiog valgau tas knygas. Tai ir kūnas mena viską, ir leidimas jausti man buvo toks emocijos, kas čia. Ir taip po truputėlį ta ir apie traumas, ir psichoterapeutė daug knygų rekomendavo, tai aš jas tiesiog valgiau ir labai daug tada supranti, kad ir man taip yra, ir tada pradedi kažkaip suvokti, kad kažkas negerai, kad tu esi tam rate, kur gerasis periodas, blogasis, ir tada kodėl aš iš jo negaliu išeiti. Ir tada supranti, kad reikia pagalbos, tada kaip sunku jos prašyti, kad pripažint, tai
1: labai daug, daug ratų reikėjo pereiti. Tas 4-5 metų jūsų amžius, ar ne, kai tą seksualinį smurtą patyrėte, į suaugusius kreiptis, nesijautėt su niekuo saugiai, kad pasipasakoti. Trupučiuką apie tai ryt, ar ne? Tuo metu jau mama anksti turėjo tą negalę, ar ne?
0: Taip,
1: ta šizofrenija.
0: Jau jinai kai laukėsi turėjo.
1: Ir tada tas jūsų amžius, jūs gyvenat kaip su tėčiu, trupučiuką apie tai dar papasakokit.
0: Tai va tas ir amžius yra 4-5, kai ir įvyko skyrybos.
1: Tėvų.
0: Jo, tėvų. Taip, taip. Ir aš tada buvau, būtent man atrodo, aš prisimenu su mama. Ir ten irgi vat, kažkas įvykė, aš bandžiau klausinėti, net dabar nelabai nori kalbėti, kodėl mane mama neapsaugoja. Tai ten irgi ta trauma, kad iškai vat, būtent mama tarsi mane, ne tai, kad neišvarė į tą kiemą, nes jai, kai dabar aš suprantu, jai tiesiog būna paumėjimas ligos, jinai tada būna tiesiog neadekvačiai gali elgtis, nu tiesiog, nes tai jau veikia ne jinai, tai galimai gali būti ta situacija, kai negalėjo pasirūpinti, nu tiesiog, nu labai labai aš anksti supratau, kad jinai tiesiog negali to saugumo, manau, užtikrinti. Ir,
1: tai jūs net mamą nesikreipėt?
0: Ir tada,
1: su įvykiu, pavyzdžiui,
0: aš tada neprisimenu, žinau, kad kažkaip buvo nubausti tie ar vaikai, ar paaugliai, ar kaip, bet kadangi tai buvo, aš gimusi 85-ais, tai iš vis apie tuos dalykus nieks nekalba.
1: Sudėtingi laikai, tikrai, iki kokių 2000-ųjų dar buvo labai sudėtingi laikai, vėliau, kad po truputėlį tas atsirado sąmoningumas ir apskritai, kad tai yra ne tik, kad negeras dalykas, kad tai yra baudžiamasis kodeksas, ar ne, realiai. Na gerai, tai tada tas amžius, tai kaip jūsų vaikystė dėliojosi, kokiais etapais, vat supratote, maža būdama, sakėte, pirmokėlė gal kokia, kad mama nepasirūpins. Va tokio mažumo vaikas turėjo taip suaugti, kad suprastų, kad mama artimiausias, mylimiausias, tarsi tas va, saugumo uostas, kuris turėtų būti, ne tai. Ką, su kuo jūs kalbėjote, kaip keitėsi jūsų gyvenimas?
0: Tai tada iš tikrųjų tėtis mane užaugino ir jo mama, močiutė. Mm-hmm. Man buvo tas toks saugus uostas gyventi ir tai labai anksti supratau ir iš tikrųjų, kaip aš būtent išgyvenau, tai aš, kai disociavau, tai aš savo tiesiog neleidau jausti. Mhm. Ir tas neleidau jausti, aš neverkdau visiškai. Ten per jokį filmą be šansų. Aš net buvo mano prosinėlės amžinatelis į laidotuvės ir aš ją labai mylėjau ir aš neleidau savo verkti. Ten raminau, ant tiek buvo toks didelis, nežinau, ir gan ilgai aš tokia tarsi stipri uola ir tai labai didelės pastangos buvo, nes aš tiesiog norėjau viskuo būti, bet ne savim. Ir tokia net savo kartais sakydavau, dabar vat, noriu būti tokia, gerai, ir tarsi vat, būsiu, bet viduj kas vyksta, tai labai daug ir kadangi buvo tas atsiskyrimas su mama, tai aš sirgau ir anoreksiją, 15, man atrodo, 14, nes nu, aš labai gerai mokinausi, aš užsibrėždavau tikslą ir tas irgi toks, kaip čia, vat, paauglystės, gal kažkoks maištas,
1: taip, taip.
0: Kad aš negaliu tų kontroliuoti, numatyti, paauglystė jau tos visos eina emocijos ir aš nebesusitvarkau. Ir aš tada einu į kraštutinumą, kur galiu tiesiog kažką kontroliuoti ir kad nejausti tų jausmų.
1: Tokia savidestrukcija buvo.
0: Taip, labai didelė.
1: O kaip pavyko, pavyzdžiui, iš tos anoreksijos jums savarankiškai kažkaip sustabdyti, sustoti, nes tai yra labai baisus dalykas, ar ne, jis gali ir labai tragiškai baigtis?
0: Taip, tai ir tam visam labai gal ta bendruomenė man padėjo. Tuo metu prisimenu, aš lankiau rankinį.
1: Mhm. Ir ta, čia, atsiprašau, darytą kelintą jūsų gyvenimo metai?
0: Apie 14-15.
1: Tokia paauglystė, taip.
0: Jo, tokia visiškai paauglystė. Ir prisimenu, mane paėmė į kelionę. Aš ten tada nežaidžiau, nes ir buvau tiesiog super kuda.
1: Taip.
0: Bet ten buvo daug gal vaikų ir ten 14-15, visiškai ta paauglystė, kai tu nori bendravimo, kai tu nori būti priimta.
1: Žinom.
0: Ir prisimenu tas, kad į mane kreivai žiūrėdavo, aš labai tą pajaučiu, ten buvo daug vaikų, gal kokie 100, nubėjau sumeluot, ir jaučiau tą labai, kad visi žiūri, visi mane apkalba, kad aš vėmiu, nors aš nevėmiu, man tai buvo labai skaudu.
1: Ir jis reagavo į tą jūsų tokią išskirtinai jau tokią liesą išvaizdą.
0: Taip, visi tarsi šalino, aš jaučiausi, kad apkalba, taip, nes aš tikrai, ten sveri 40, nes yra net viena nuotrauka, kur taip stovi ir toks vyras šalia, man atrodo, čekiai darbom, ir taip žiūri, ir tokiam paklaikusiam akim.
1: Užfiksuota.
0: Jo.
1: Vos ne dokumentinė nuotrauka.
0: Jo, turiu tą, vat. Ir prisimenu, mes buvom čekiai per tuos būtent tiltus visur, ten, kur prašyt kažko, tai man atrodo, aš pirmą gal kartą paprašiau, gal kad būčiau normali. Dabar bijau supras, bet kažkas vat buvo, kad toj kelionėj vat gimė tas noras tiesiog būt su visais ir aš prisimenu, tada gal pirmą kartą gal pati apsiverkiau ir vat, kai jau grįžau iš kelionės, aš prisimenu, verkiau ir valgiau lašinius. ir aš viskas ten močiutė tarsi irgi tada suprato pagaliau. Toksai, ir tada, aišku, buvo apsivalgymai, kaip...
1: į kitą pusę, taip.
0: Jo, bet niekada bulimija, nesirgau.
1: Tai. Nesirgot bulimija,
0: ne,
1: pavyko išvengti.
0: Jo, bet tas buvo labai keistas jausmas, kai ir dabar kartais paskaitau tas nesvietiškas noras valgyti, kai aš suvalgytų du kepalus duonos su tuo stiklainiu uogienės vienu kartu.
1: Čia po to periodo.
0: Jo, nes tu kai grįžti, aš girdžiu tik, ir skaitau, kad tai kaip ir normalu, nes tarsi organizmas nori...
1: Jis badavo, jis buvo visiškai panardintas į badą.
0: Tai buvo tas keista ir labai gerai, kad, nes man gal pats vėmimas yra labai dar baisesnis, tai aš kažkaip tą iškentėjau, nes tada gavau replikų, kad jau per stora, tarsi, bet jau man buvo taip, kažkaip aš taip jau norėjau sugrįžt, kad nebepaisiau.
1: O kaip, vat, sakot, vis, kad dėl mamos ar ne ligos, kad labai jums irgi tokia įtaka padarė, kiek galim pakalbėti apie tuos... epizodus, kai jai pasireikšdavo ar priepolė, ar kaip čia reikėtų ir nesuformuluoti, kai jūs sakote, kad jinai tiesiog tai būdavo nebe jinai, tai buvo jau nebe tas žmogus, tai buvo tiesiog jau ligos valdomas ar ne žmogus. Kaip tai jūs veikia? Kas vykdavo? Jums būdavo nesaugu, tai būdavo ar kažkokie nežinau, agresijos atvejai, kas?
0: Tai būdavo labai įvairiai iš tikrųjų. Dabar tai jau, kadangi aš ją prižiūriu, neturiu tos globos, bet prižiūriu ir realiai man mama paskambina ir aš jau galiu iš jos balso tono suprasti, jinai aktyvi ar kaip ir tada stengiuosi ją kuo greičiau ligoninę ar nuvežti, kad sureguliuotų vaistus ar kažkaip. O kai aš buvau maža, tai aišku, jinai kaip ir neturėjo tokio, kas jie rūpintųsi. Tai tie kraštutinumai, tai tikrai būdavo kartais labai baisus. Vienas iš tokių, kad įsivaizduot, aišku, dažniausiai tokie žmonės neaplinkiniams, o sau gali pasidaryti kažką blogai. Bet prisimenu vieną iš tokių ryškesnių, tai kad buvo išmėčius tiesiog visus daiktus. Ir pas pusės yra, man atrodo, jinai tada dar mes kažkaip glaudėmės, nes kažkiek dar gyvenau pas mamą.
1: Taip nusiaubė namus, ar ne, to taip?
0: Jo, tada vat gali ir tada, aišku, bando žudytis. Tas tų epizodų labai labai buvo daug kai buvau maža ir vėlgi tie vat metai, kai niek su manim nekalbėjo, tarsi turiu ramint mamą ir nei mokyklą niekas nepaklausė toks ir tvarkykis.
1: Tiek visko tame mažame žmogelėje, kiek turėjo viską susikaupti ir kaip gera Rita, kad nukeliavote, ar ne, į psichoterapiją, kuri jums tokį didelį efektą davė ir taip gražino į gyvenimą ir taip sąmoningai galite kalbėti ir kitus kviesti ir savo va, tokia visiškai drąsa ir stoiškumu čia būti kartu sėdėti. Ačiū tikrai dar sykį už pasitikėjimą. Kai liečiame temą vienai par kitaip, kuri susijusi su savižudybė, jūs dabar apie mamos ketinimus kalbate, visuomet informuojame apie puslapį pagalbasau.lt, kur yra patalpinti visi psichologinės ir emocinės pagalbos telefono numeriai. Tai domėkitės, skaminkite, ieškokite, jeigu patiems minčių tokių kyla ir be jokios abejonės artimiesiams, kurie yra šalia ir irgi jiems reikia lygiai taip pat pagalbos. Rita, dar apie tą, jeigu blogai kažką sakau, tai iškart taisykit. Po trauminio streso sindromas arba sutrikimas. Taip. Kaip jį vat apčiuopti, pačiupinėkim trupučiuką, kaip suprasti, kaip jis buvo jums nustatytas ir ką reiškia žinoti, kaip tai yra svarbu suprasti, kas su jumis vyksta, kad jūs tokį dalyką vat turite.
0: Tai aš galbūt suvokiau po knygos Kūnas mena viską, nes labai traukė tuo, kad labai išsamiai aprašė smegenis, nes atrodo, kad nu, jeigu kažkas nutiko praeitį blogo, tai su manim kažkas neblogo, kad yra kažkas negerai.
1: Atsiprašau trumpam stabtelsiu, jeigu neklystu, autorius remiasi grįžusių iš karo zonų, taip, ar ne, buvusių karių, būtent vat tuo potrauminio sindromu, potrauminio streso sindromu, ir kad tai nebūtinai tik tai jiems gali būti būdingas taip dalykas. Mhm.
0: Taip, ir ten labai daug tyrimų smegenų pateikiama, kaip pasikeičia tam tikros sritys. Ir aš tada skaitydama supratau, kad aš pati irgi turėjau trauminį įvykį ir kaip jis galėjo paveikti. Ir tada savo atsakiau klausimą, kodėl aš tarkim pasirinkau santykius, iš kurių negalėjau išeiti. Ir tada supratau, kad galimai galiu turėti potrauminį streso pati sindromą, bet kažkaip nežinau kažkur kreiptis. Nei ką, ir tada pamačiau tiesiog tyrimą, kad atlieka, dabar nepasakysiu, kuris universitetas, bet tiesiog kvietė nemokamai pasitikrinti ir dar skyrė konsultaciją. Tai sudalyvavau, patvirtino, dar turėjau...
1: Pati susiradote tiesiog, ar ne?
0: Jo, nes kadangi internete dabar tikrai daug taip informacijos, tai pačiai buvo įdomu, kad nu, tikrai patvirtintų, kad ne pati savo diagnozuočiau, tai nu, tas irgi kažkokio, nu, ne tai, kad saugumo, bet tada gali žinoti, kaip su tuo tvarkytis ir kad tai reikalinga, kaip ir dantis prižiūrėti ir savo būtent savijautą labai žiūrėti ir tada dar psichoterapeutė irgi.
1: Paraleliškai, čia toks
0: pat. Ne, čia jau gal daug vėliau, kad kažkaip gal...
1: Jūs atėjote jau pas psichoterapeutę, žinodama diagnozę, kažkaip taip gavosi?
0: Kaip ir taip, ir norėsiu dar irgi tiesiog, taip, kad jinai užtvirtintų, kad tikrai ir tada tiesiog galiu suprasti, kad jeigu, va, pavyzdžiui, man buvo prasidėję pilvo skausmai, kad tai visiškai susiję, kad, pavyzdžiui, pradėjus nuolatos gerti magnį, tada daug viskas susitvarkė ir tada pati pradedi sekti, kad ar pradedi nerimaut, pradedi daugiau apie emocijas pati galvoti, kas ten galėjo įvykti, kažkas, ar mamai negerai, ar šiaip kažkokios permainos. Tada, kai suvoki, ir jau kartais net nereikia jokių nei vaistų, kad nu, atleistų, o tiesiog...
1: Pažįstat save.
0: Jo, tada tas ta leidžia suprast, ar kad aš itin jautri. Tai irgi būna, pavyzdžiui, ir darbę pasidalinu, kad sakau, aš ten labai jautri. Man reikia ten, aš tarkim kažką sureagavau, ar man reikia įsikalbėti, ar man reikia pertraukos, ar kaip, tai tada tiesiog galiu komunikuoti ir tada tave žmonės gali
1: taip, suprasti. Taip, labai svarbu. Tai tas žinojimas yra svarbu. Žmogui labai apie save žinoti, pažinti save be galo svarbu. Nebėgti nuo, nes jūs tai tikrai galite iš savo patirties pasakyti, tiek metų bėgote nuo savęs, ar ne? O dabar va sakote, kad gal gaila, kad gal dabar tik tai sužinojau, galėjau ir anksčiau, bet ačiū Dievui, kad tai vyko, nes kai turbūt būna, kad žmonės neigia tai labai ilgai, o gal net ir iki gyvenimo galo. Dabar trupučiuką apie tą bėgimą, ir tas bėgimas jūsgi buvo nuvedęs į kitą pusę, nei dabar ką veikiate. Nuo vaikystės tą šokį mylėjote, norėjote to šokio, bet kadangi bėgote nuo savęs, tai turbūt visa, kas kildavo jūsų mintise, ar ne, ar širdies kažkoks vedimas atrodė kaip netikra. Ir nusprendėte, kad studijuosiu ir kursiu karjerą kokioje inžinierijos srityje.
0: Taip.
1: Kažkas čia pasiūlė, įkalbėjo, nes vis tiek, nu, tokia irgi kaip ir šiek tiek specifinis dalykas, ar ne, kad ne bet kas sugalvos.
0: Taip, kažkaip nieks man nepatarė. Tiesiog kažkur perskaičiau, vėl aš labai kažkaip man knygos didelė įtaka daro, kad inžinerija perspektyvi, tai iš tikrųjų jinai labai perspektyvi. Nu gerai, galvoju, studijuosi, nes man tiek tikslieji, tiek socialiniai mokslai sekėsi, man patiko ir kažkaip, ir dar kai rašiau į stojamuosius būtent kur stoti, tai pirmoji srity buvo sociologija. Antroji inžinerija, trečioji socialinis darbas, kas labiausiai susiję.
1: Taip.
0: Tai tiesiog ne taip parašiau. Ir tiesiog įstojau ir nieko iš tikrųjų šokis, tai nuo vaikystės irgi aš esu šokau. Bet ir labai svajojau ir net studijuodama visiems, kaip čia, ne tai, kad surkiau, bet aš noriu būti trenerė, aš noriu būti šokių mokytoja, nieko nedariau. Bet labai gal vat tam visam juodam periode vaikystės labai didelę įtaką aplinka padarė, nes be visų šitų blogų patirčių labai supo geri žmonės. Ir vat viena draugė, kur nuo vaikystės, kur jinai vat visada sakydavo, svajok. Gerai, svajoju, kad ir kokiam jau ten atrodė dugne esu. Jinai mane paskatino ir pabandyt būti trenerė. Šiaip, vat, iš oro. Rado kažkokį skelbimą, atsiuntė. Tai labai svarbi, vat, jeigu irgi kažkas turite ar draugą, ar artimoje, kuris yra, bet kokiam atrodo dugne, kur neįsikapstys, nu, vat, vis tiek kažkaip juo tikėti ir tai, nu, labai kažkaip duoda tos stiprybės, nu, nepadaryt tų tokių sprendimų, jeigu 10 metų esi santykiuose, vienas, du ir išeit, bet, nu, bent po tą mažą žingsnelį, nes būtent šokiai labai prisidėjo ir psichoterapija, bet ir tas atrastas toks pašaukimas, nu, gerai, pabandysiu, ir kai tas tavo yra širdy, tau tiesiog negali nesisekti.
1: Tai kada tas lūžis? Jūs dar mokėtės inžinerijoje, ar jau buvote baigusi, jau darbavotės toj srityje, kai vis dėlto pradėjo labiau stuksenti, kad tie šokiai čia yra neišaugamas dalykas, čia ne apie tai, ne vaikystės ten kažkokia svajonė, o čia yra tai, kas, nu, mano.
0: Tai čia aš jau pradėjau, jau baigiau mokslus, dirbau vadybininkę, kažkaip ne inžineriją, nežinau, kažkaip taip irgi susidėliojo, ir jau žinau, kad turėjau sūnų, jam buvo gal tada apie 3-4 metai, ir tada vat pabandžiau būti trenerė, kas pavyko, ir moteris treniravau, ir tada vat išgirdau, kad yra konkursas, kur kviečia tiesiog talentus, kas norėtų keisti vaikų gyvenimą. Ir kadangi turėjau iš širdį šokį ir su vaikais, kurie turi negalę, nes girdėjau tokią idėją, tai kažkaip ir matytas toksai vidinis buvo neišsakytas noras atsiverti ir kalbėti apie mamos negalę. Matyti, nes aš tas slėpiau ir matyti ieškojau būdų, kaip kalbėti, nes taip buvo tiesiog gėda pasakyti, galvojau, kad nesupras. Ir matyt, vat, per tai atėjo, nes prisimenu, vat, dar ir santykiuose buvo labai irgi sunku, matyt, irgi toks prasidėjo, matyt, lūžio gal metai, supratau, kad labai sudėtinga, nes parašiau paraišką į konkursą, kur kvietė talentus, ir pasiūliau tą šokių idėją su vaikais su negale, ir tada, vat, man atrodo, pirmą kartą taip kaip ir pati, ne tai, kad pasidaviau, bet tarsi sakau, nu, man reikia pagalbos, nu, tarsi apsiverkiau ir tada ar ten ar klupėjau, ar meldžiausi, aš nebeprisimenu, bet tas toks atėjo lūžis, kad, nu, man reikia pagalbos, kad taip negaliu. Ir vat kitą dieną sužinau, kad patekau į tą konkursą.
1: Tokia dovana.
0: Jo,
1: tokia dovana. Pasirinkote kryptį socialinio verslo šokis vaikams su negale. Rita, ir dėl to, kad pati buvo sužeistas vaikas?
0: Tai man atrodo, kad tikrai, vat, ir dėl to, kad ir apie mamą norėjau kalbėti, ir gal kurt bendruomenę, nes tai yra labai, labai, labai svarbu. Nes kai aš pradėjau kurti socialinį verslą, kai atėjo pas mane vaikai šokti, tai toks ir vaikų tas priėmimas. Va, per pirmą šokių pamoką atsisėdo mergaitė, turinti Dauno sindromą, toks maždaug, taip, tu gali, tu eik ir kur beeitum, ir tada ir kažkur pranešimus pakviečia ir tavim tiki, ir man toks būtent santykiuose, kur pasitikėjimas žemiau plintuso, kur nuolat girdi, kad tu nepakankamas ir kad tu dėl visko, dėl priklausomybių esi kaltas, toksai, nu, kitas irgi pasaulis, kur tavim tiki, kur šypsos, ir taip galvojau, nu, toks prasideda viduje ta kova, supranti, kad jeigu aš išeinu ir žmonės gražiai su manimi elgiasi, tai kodėl tada namuose taip nėra?
1: Tas kontrastas, ar ne, toks tapo dar ryškesnis. O dabar jums, ar tas va, toksai pasitikėjimas savimi, moteriškumo, ar ne, santykiais, kad jie gali būti kitokie, sugrįžęs yra?
0: Tai taip, nes dabar turiu antrą pusę, kur nu, visiškai netikėtai, jau visiškai išėjus iš santykių, aš persikėliau iš Vilniaus į Alytų. Prisimenu, ir tada gal porą mėnesių praėjo, kur aš visiškai nebuvau pasiruošus, kur ne, jokių pasimatymų bent metus.
1: Nes, sau buvot pasisakiusi?
0: Taip, sakiau tikrai ne ir ne.
1: Ir?
0: Ir tada tiesiog taip susiklosti.
1: Nutiko priešingai.
0: Jo, ir dėl to, kai ir tada grįžau į Vilnių ir prisimenu tada jau, kai supratau, kad gali būti santykiai, nes nu vis tiek pradžioj taip nu neapibrėžta, kad tarsi nesupranti, tai tada verkiau, galvojau čia per anksti. Labai nu bijojau, bet nu tiesiog kažkaip.
1: Tai kiek čia jau laiko praėjo?
0: Gal apie 3-4 metus.
1: Tai jau šis tas. Jo, tikrai su nauja patirtimis galite jau visai kitaip ir save matyti, ar ne, ir turbūt jaučiatės, ar jaučiatės taip, kad čia buvo viena Rita, dabar kita Rita gyvena savo gyvenimą, ar atvirkščiai kažkaip į save tiesiog sugrįžot ir leidote savo būti?
0: Gal leidau ir leidžiu vis dar savo būti, taip kažkaip tikrai ties, aš tikrai netikėjau, kad nu, galima sukurti santykius, kad galima pasitikėti vyru, kad nebijoti jo, kad nelaukti, kad jis negrįžtų namo. Nu, man buvo tas nesuvokiam, ar kadangi vis tiek yra tėtis ir nu, nesigilinant, matau, kaip yra, tai man toks kitą kartą neturi įsižnypti, kad aš galiu grįžti saugius namus, kad palikti, kad vaikams. Tai nu, yra tikrai keista ir aš, man atrodo, kai rugsėjį įsikėliau į Alytų ir prisimenu, dalyvavau moterų stovyklą, tai vėl labai labai svarbu tas moterų gal palaikymas ir kad jos dalintųsi. Ir aš važiavau taip atsitiktinai su moterim, kuri jau buvo daug už, nu, kiek daug, gal 5 metais vyresnė. Ir jis būtent buvo irgi išsiskyrus ir pradėjus santykį, bet aš tada dar ta buvau, kur nenoriu.
1: Įsivaizdavot, kad taip gali būti.
0: Ir aš dalinausi ir jis sako, aš tave suprantu. Sako, aš taip pačiai, nes jis irgi 2 vaikus turėjo ir man toks irgi kažkoks gal vilties buvo. Nežinau, žiburys, kad nu galima, nes nors ko aš vis tiek netikiu.
1: Bet gyvas pavyzdys buvo toks kaip pažadas toks, ar ne, kad taip gali būti iš tikrųjų. Gėdos jausmas, kurį jūs irgi paminėjote mums bekalbant, kad negalėjote kalbėti nei apie mamą, ar ne, nei apie savo patirtis. Kada jis išnyko pagaliau?
0: Tai jis, man atrodo, tada, kai pirmą kartą aš savo pičą, būtent tam konkurse pasakiau, pristatydama idėją, ir aš taip...
1: Čia pristatymo kalba jūs.
0: Jo, tas 3 minučių, ir aš pasimokinau, kad reikia per istoriją. Ir aš tada pirmą kartą nusprendžiau apie mamą, pasakyti, nežinau, man taip intuityviai noras buvo dalintis. Ir tas buvo pirmas mano viešas pasidalinimas. Ir tada, kai supratau, kad visi priėmė, nieks nesmerkė, visi palaikė. Ir vat nuo tada pradėjau po truputėlį dalintis, pasakot, dar taip atsargiai, nu taip, dar vis tiek kažkoks tas gėdos buvo jausmas, bet tada vis tiek aš kuo daugiau į bendruomenės įvairias einu, kur ir kiti turi artimųjų, ar patys žmonės su negale, tai tada įgyji tos drąsos tiesiog būti savimi.
1: Ir galite kalbėti, nes turite tokią patirtį didžiulę, ar ne, kad ne teorinė, ne iš vadovėlių, turbūt žmonės jumis irgi kitaip turbūt tiki ir tas artumas tada irgi atsiranda užmesgamas. Vaikai su negale, jūsų socialinis verslas, unikalus šokis, ir jūs sakote, kad tėvai dažnai susiduria būtent su tokiais sunkumais, tai kaipgi rasti veiklų, kad atžalas jaustųsi visų pirma saugiai, kad galėtų save realizuoti, kad būtų jiems tiesiog gera, kad leistų tą laiką kokybiškai, ar ne, ir dar auktų. Gal tėvams, pavyzdžiui, beklausant mūsų kyla klausimas, ar mano vaikui tai tiktų? Ar jūs galite pavardinti, kokia įvairovė vaikų yra jūsų grupėse?
0: Tai pirmiausia, aišku, kadangi šokiai tai turi patikti. Šokiai tai dažnai kažkaip vaikam patinka.
1: Ir jie gali kažkaip turbūt ir išjausti per kūno judes ir tokiu būdu netgi kažką ir pasakyti, ar ne?
0: Taip, ir vat neseniai buvo stovykla vaikų su negale. Tai būna yra įvairių užduočių, kur aš, kaip jie tampa šokio mokytoje, aš iš šono tada galiu pastebėti ir, kaip, pavyzdžiui, pamatai ypač autistiškiems vaikams ar suaugusiems, svarbu suvokti savo kūną, nes negali kitą kartą suvokti. Ir tada matai, kaip jie šoka, kaip tas judesys išlaisvina, kokia šypsena atsiranda, kaip jie tą visą įtampą atleidžia ir tada supranti, kad ir man taip pačiai. Aš, nu, kitą kartą negaliu, tas potrauminis streso sutrikimas neleidžia suvokti save, savo kūno, ir pajausti save, nes aš taip pačiai galiu ten daug užsidirbti ar kaip nepajaust. Tai va, tas šokis tarsi įžemina, leidžia išjausti ir net kai yra blogai. Na, pavyzdžiui, va, prisimenu, va, mamos paskutinis gulėjimas ligoniniai per šventes žiemą. Tai aš tiesiog mamą nuvežiau ir tai vidui galvoju, tiesiog noriu ateiti bendruomenę šokti ir to tokio jausmo, kad, nu, vat, kūnas išlieja tą gaut bendrystės tą jausmą ir tada toks visiškai palengvėjimas.
1: Nes, kaip sakote, kūnas mena viską, tai reikia jį kažkaip ar ne ištreniruoti, ištampyti, tegu jis viską, žodžiu, iš savęs išspjaudo, ką tik nori. Tai kaip suprantu, vat paminėjote, kad vaikai su Dauno sindromu ateina į jūsų būrelius šokių, taip pat ateina vaikai su autizmo spektru, iš spektro sutrikimų turintis, kokių dar vaikų galit paminėti?
0: Būna įvairūs raidos sutrikimai. Mm-hmm. Būna, pavyzdžiui, ne visi vaikai šoka. Mm-hmm. Nu, nes tiesiog jiems
1: visiškai reikia, gal negali, taip?
0: Kažkaip, vat, būtent su fiziniam negaliom aš esu dirbusi, bet vat, šiuo metu ne tiek ir daug, gal būna sunkiau vaikšto, bet mažiau, bet įvairūs raidos sutrikimai, tai tiesiog gali nekalbėti.
1: Neurologiniai, ar ne?
0: Taip, gali sunkiau ir išlaikyti dėmesį, bet labai dar smagu pastebėti, kaip, pavyzdžiui, vaikas atrodo neina į kontaktą, neteina į šokį, bet vis tiek jis taip iš šono pasižiūri, ateina į kažkokią veiklą, bando kažkaip kurti tas draugystės, nes mano šokiai būtent ne apie terapiją, o kad vaikai mokintus ir tų socialinių įgūdžių, draugystės, priimti vienas kitą, nes vėl ir kad tėvai, aišku, matytų kitas negalis, nes kiek susiduriu, matau, kad mano, tarkim, vaikas, ar aš esu tokios negalios, bet jau kito tai nepriimu. Tai čia vat.
1: Ai, tokių būna ir kita.
0: Taip, arba nesuprantu, arba dar kažkokių dalykų, tai labai džiaugiuosi, kad
1: įvairių. Tolerancijos, ar ne, mokotės visi?
0: Taip, ir tada, kad visi, nu, tiesiog mokintusi ir dar darau bendrus renginius, kai vaikai ir šeimos turinčios vaikus su negale ir be susijungi į tą tokią bendrystę per savanorystę. Nes pas mane stovyklose savanoriai jaunuoliai būna, mokiniai. Tai matau, kaip jie kuria draugystės, mano sūnus irgi savanoriauja, tai jį pamatau kitom akim.
1: Tai dabar kuriate tokį pokytį, kurio gal kadaise jums ir pačiai labai trūko, kai jautėtės kitokie, ar ne? Kad kitokie, kas jaučiasi kitokie, arba kas jaučia, kad kažkas apie juos galvoja, kad jie kitokie, reikia tos vietos, tos bendruomenės, to susibūrimo. Ir kaip sakote, kad unikalus šokis, tai ne tik vat būrelis, nu, kad ateini, judi, geras, smagu, bet labai svarbus tas socialinis aspektas, nes vaikai mezga draugystės, po to jas pratėsia stovyklose, ar ne, kažką dar veikia papildomai.
0: Tai būna, mes turim išvyką dar vasaros į Bražuolę stovyklavietę, kur irgi susijungia tos bendruomenės dvi, nes aš dar sporto treniruotės vedu. Ir tada kviečiu moteris su savo šeima, su vaikais irgi prisijungti. Ir dar tokia tradicija, man atrodo, 2 metus, ar jau dabar gal 3, kalėdinio žaisliuko dirbtuvės. Tai vat irgi kartu susijungiam ir tokio nereikia nei kažkokių daug dovanų, nei kažkokios programos. Tiesiog ateinam, ten iškepa moterys, būna blynų, gaminam, kažkas pakoncertuoja, pagroja, savanoriai padainuoja ir nu vat tas toksai jaučiasi kalėdinė tada nuotaika, aš ją tada ir sau ir kitiems stengiuosi sukurti.
1: Rita, tai labai ačiū už pokalbį ir ačiū, kad kuriate tą lygiavertiškumo jausmą, kurio mums turbūt trūksta, vis dar trūksta. Net sakote, kad štai šeimos ir turėdamos vaiką su negale, į kitokią negalę turinčius žmonės gali žiūrėti stokodami tolerancijos. Ir labai ačiū už jūsų tokias sudėtingas asmeninės patirtis ir ačiū už tą kelionę, kuri tikrai labai, manau, įkvėps tie, kas girdi, nes na, visi mes tą savo vidinės kovas kovojom vienokias ar kitokias ir kartais gera žinoti ir suprasti, kad yra ta šviesi ateitis ar ne, ta viltis, ji yra įžiebiama net pačioj didžiausioj juodumoj, kaip ir sakėte jūsų atveju. Ačiū labai, ačiū. Šiandien laidoje Žmogus iš arčiau kalbinau Ritą Juškytę, pati esu Lavija Šurdaitė, šios laidos įrašą patogiai rasite lrt.lt radiotekoje arba mediatekoje. Iki.
2: Čia LRT radijas.

0: ir įtikė protesto notą dėl Lenkijos oro erdvės pažeidimo. Raketa vakar ryte nukrito ir sprogo negyvenamoje vietovėje Liublino vaivadijoje. Per incidentą niekas nenukentėjo. Lenkija šiandien patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Lietuva taip pat įtikė protesto notą Rusijai. Pasak užsienio reikalų ministerijos, atsakomybė dėl šio incidento tenka išimtinai Rusijai dėl jos vykdomos agresijos prieš Ukrainą, keliančios grėsmę tiek Ukrainos, tiek ir kaimyninių valstybių ir jų gyventojų saugumui. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie incidentai gali kartotis, todėl pasak Nausėdos reikia ir toliau stiprinti oro gynybą.
1: Tikimybė, kad tokie incidentai gali kartotis, jie gali dažnėti priklausomai nuo operacijų intensyvumo, jie idėja yra. Štai kodėl turime toliau stiprinti oro gynybą. Turime pasiekti, kad vis dėlto visose aukščiuose mūsų oro gynyba ne tik tai būtų stipri detekcijos prasme, bet ir kovos su tais skraidančiais objektais prasme. Visi puikiai suprantame, kad Rusija yra suinteresuota, kad ta įtampa mūsų valstybėse išliktų, todėl turime būti ramus, turime pasitikėti savimi ir tikrai nepasiduoti tom provokacijom, kurios vyksta. Čia jau turime daugiau galvoti ne apie tai, ką jie ten galvoja, bet kiek mes esame pasirengę atremti šitas provokacijas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Kyjive paskelbtas oro pavojus. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko praneša, kad Rusija Kyjivą atakuoja balistinėmis raketomis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kiek anksčiau su Jungtinių valstijų viceprezidentu J.D. Vance'u, telefonu aptarė Ukrainos oro gynybos stiprinimą. Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos oro antskrydžiai Ukrainoje tęsiasi ir oro gynyba, ypač Patriot perėmėjai, tebėra svarbiausias prioritetas. Tuo metu Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas žurnalistams šiandien sakė, kad Jungtinės valstijos turi būti labai atsargios suteikdamos Ukrainai leidimą gaminti Patriot oro gynybos raketas. Po šią savaitę Vašingtone vykusio susitikimo su Trumpu Zelenskis teigė, kad Amerikos prezidentas sutiko išduoti Ukrainai licenciją Patriot gamybai. Tačiau Trumpas po susitikimo šio klausimo nekomentavo. Ispanijos vidaus reikalų ministerija skelbė, kad į Maroką iš Seutos autonominio miesto sugrįžo per 48 tūkstančių žmonių. Anksčiau pranešta, kad į Ispanijai priklausančią teritoriją per pastarąją parą pateko apie 60 tūkstančių migrantų, 43 žuvo. Daugelis atvyko apiplaukę vandenyje esančią pasienio užtvarą. Ispanijos premjeras Pedras Sančesas šią padėtį pavadino Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimu.
2: Definir lo que ha sucedido. Ta, kas įvyko, apibrėžiama kaip ataka ir Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimą. Seuta yra Ispanijos miestas, o tai, kas įvyko, nusipelno griežčiausio pasmerkimo. Šią ataką ir teritorinio vientisumo pažeidimą atmetame, smerkiame ir laikome visiškai nepriimtinu.
3: De una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
0: Ispanijos premjeras Pedras Sančesas. Dėl susidariusios padėties jis kaltina prekiautojų žmonėmis. Sančesas sako, kad jie sąmoningai klaidino migrantus dėl teisinės padėties po neseniai Ispanijos aukščiausiojo teismo priimto sprendimo, numatančio, kad migrantai sulaikyti jūroje, bet teismo proceso negali būti grąžinami į Maroką. Tai didžiausia migracijos krizė Seutoje nuo 2021, bet tada atvyko keletą kartų mažiau žmonių. Izraelio nacionalinio saugumo ministras pareiškė, kad susitarimas dėl grupuotės Hamas nusiginklavimo yra nepriimtinas. Dešiniųjų pažiūrų ministras Itamaras Ben-Gviras, komentuodamas Jungtinių valstijų tarpininkautą susitarimą, tvirtina, esą likvidavimai Gazos ruože turi tęstis, turi būti skatinama imigracija ir Izraelis turi laimėti. Hamas šiandien pranešė sutikusi su susitarimu užbaigti karą su Izraeliu, kuriame numatytos nuostatos dėl jos ginklų ir laipsniško Izraelio pajėgų išvedimo iš Gazos. Ruožo. Tačiau Hamas nesutinka, kad jos ginklai atitektų Izraeliui. Grupuotės nusiginklavimo klausimas buvo viena pagrindinių kliūčių toliau derėtis dėl paliaubų susitarimo, kuris Gazos ruože galioja nuo spalio. Šią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, per perkūniją gusingas. Temperatūra 14-19 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietus su perkūnija, galima kruša, pusė vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra kils iki 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių. Antra valanda, 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė, visi, kas gali, šiandien traukia prie upių, ežerų, vandens telkinių, prūdų, į savo sodybas, pjauti žolės, pabūti su draugais, paklausyti geros muzikos. Žodžiu, viskas yra nuspręsta. Sveiki, gyvi, mylėjai, aš esu Richardas Jonaitis, šalia mane Živilė Kropaitė, tai vasaros popietė.
2: Labas, Richardai, pradėjai vardinti įvairius vandenis, galvojau, dar daugiau pavardinsi, bet perėjai paskui prie žolės, dargi ir balos būna, ir upeliukščiai, visur žodžiu, kur yra vandens. Upelikštaičiai. Tai žodžiu, visur turbūt šiandien šilta. Ta tu sakai, nes mes esam aptarę, kad kartais, kai mes sakom, kad šilta Lietuvoje, tai turim omenyje, kad šilta pas mus Konarskio gatvėje. O dabar jau yra galimybė, kad tikrai vasara, labai labai tokia gili, labai brandi vasara, tokia bus ir jos popietė.
1: Ir galimybės, aišku, pasidžiaugti tais geresniais orais, kurie šią vasarą nebūtinai yra garantuoti, bet nieko. Kas yra garantuota, tai vasaros popietės 2 valandos, šį laidą nuo pirmadienio iki penktadienio ir visada mes turime įdomių svečių, įdomių aptariamų temų, turime aišku ir edukacinę viktoriną pagauk žodį ir į prizų turime
2: galite... Šiandien prizas žinai koks? LRT pirkinių krepšys.
1: Taip, tiesa. O registruotis galite telefonu 2363111. Sostinės kodas 05. Tai būkite geri, įsitieskite savo šezlongą ir jau paskambinkite mums, užsiregistruokite ir tikrai galėsite kuo komfortabiliausiai sudalyvauti šiame žaidime.
2: Taip, mes dar priminsim apie tokią galimybę, bet jeigu jūs tą darytumėte jau dabar, tai užsitikrintumėte savo vietą žaidime ir galimybę įsigyti, tiksliau gauti dovanų LRT krepšį.
1: Taip, gausite dovanų krepšį, bet dovanų į tą krepšį turėsite prisidėti patys. Na, o be visų kitų dalykų, LRT radio laidoje vasaros popietė, šiais metais mes turime ir 100 geriausių, populiariausių, mėgiamiausių dainų rinkimų ir kiekvieną dieną vasaros popietėje pasiūlome jums 3 dainas, o jūs galite balsuoti ir kas kartą po 2 į tą 100 nukeliauja. Vakar mano kolegė savo žavingais balsais pasiūlė jums 3 dainas, L+, ar tu ją matėjai, Mango pavasarinius žiedus ir Deivio dainą Mergytei. 2 dainos iš 3 pateko, ar žinai, Živilė, kokios?
2: Aš žinau, bet aš galvoju, ar mes nepamiršom pasakyti, apie ką šiandien kalbėsim laidoje, bet pasakysim paskui, viskas gerai. Dabar mes pakalbėsim apie laidas, apie dainas. Aš spėčiau, kad galėjo iškristi Deivio kūrinys.
1: Mergytei, taip, į tolimesnį etapą keliauja Mango, pavasariniai žiedai ir ar tu ją matėjai. Nu, dabar periname prie šios dienos rinkimų. Balsuoti tiesa galėsite visą savaitgalį LRT Facebook'o paskyroje. Na, o šiandien dainos yra... Tokios, tikrai kelios puikiai atpažįstamos dainos.
2: Taip, mes kviečiame jūs balsuoti LRT Facebook'e ir pirmoji daina pretendentė į LRT šimtmečio dainų šimtuką yra dainininkės Gijan Gretos Jančytės daina Ruduo, išleista 2019-aisiais, ją sukūrė pati atlikėja kartu su Roku Jansonu. Šioje dainoje atlikėja atveria pačias giliausias ir skaudžiausias sielos kerteles, tai viena jautriausių klausytojų labiausiai pamėgtų Gijan dainų, kviečianti pasinerti į rudenišką melancholiją. Pasiklausykime dainos fragmento. Aš ne...

0: Taip, pereikime prie kitų kandidatų. Balsuoti dar kartelį priminame, galite LRT Facebook'o paskyroje. Na ir dar viena pretendentė bus daina pavadinimu
1: Gegužis.
0: Gegužis, aišku, puikiai atpažįstama daina. Kitokios nuotaikos, tai 2024-aisiais išleistas bendras trijų ryškių Lietuvos popmuzikos žvaigždžių Roko Jan, Monikos Liu ir Vaido Baumilos didžiulio populiarumo sulaukęs hitas Gegužis. Pasiklausykite.
2: Tai buvo trumpas gegužis, ne už kalnų išleistuvės, namus palikęs sparnus išskleis.
1: Apie gegužį padainavom, rudenį apdainavom irgi ir pagaliau artėja Richardai daina, kuri atspindi šitą metų laiką, kuriame dabar ir gyvenam. Trečioji daina pretendentė į LRT šimtmečio dainų šimtuką yra grupės Skamp Summertime. Pirmasis ir bene ryškiausias grupės singlas pelnęs ne vieną apdovanojimą ir iki šiol keliaujantis ir keliantis pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Jūsų dėmesio į grupės Skamp ir jų nepamirštamos Džordžo Geršvino dainos Summertime hip-hopo versijos fragmentas.

0: Tai tokie trys kūriniai, primenam, kad balsuoti ir rinkti šimtmečio dainą, nuspręsti, kurios dvi keliauja toliau, o kuri iškrenta iš LRT šimtmečio dainų šimtuko, galima LRT Facebook paskyroje, tą darykite jums patogiu metu, iš jums patogaus įrenginio, o rezultatus paskelbsim pirmadienio vasaros popietėje.
1: Taip, na, jau labai greitai nuo šio savaitgalio bus pradedamas rodyti keturių dalių dokumentinių filmų ciklas Pop 100 LT Lietuvos pop muzikoj 100 ir pagrindinė šio filmo idėja yra papasakoti apie Lietuvos pop muzikos istoriją per visus 100 metų. Pop muzikos istorija prasideda dar 1926-aisiais, kuomet Danielius Dolskis pirmą kartą koncertavo viešai.

0: Šiandien atidaroma lietuvių kilmės Kolumbijos menininkės Nijolės Šivickas Demockus kūrybos paroda. Šitas pokalbis antrąją laidos valandą. Kviesim, kaip sakėm, gaudyti žodį edukaciniai viktorinoj ir rekomenduosim naujausius LRT radiotekos perlus.
1: Taip, kaip ir minėjome, filmas Pop 100 LT, Lietuvos pop muzikai šimtukas, pradžia šį savaitgalį. Na ir net nebijojame, kad jeigu aptarinėsime pop muzikos šimtmetį, į tą šimtmečio aptarimą tikrai turės patekti ir foje. Pasiklausom legendinio kūrinio Kitoks pasaulis ir sveikinsimės su režisieriumi Dominyku Kubiliumi.

0: 14 valandų 20 minučių Lietuvoje vasaros popietė su jumis įsivažiuojanti. Primenam, kad skambintumėt, jau dabar registruotumėtės žaidimui, kurį žaisime pačioje laidos pabaigoje, bet mes labai laukiam jūsų registracijų per visą laiką, kad tikrai būtumėt su mumis ir kad tikrai galėtumėm ir visko sužinot daug ir pasivaržyti tarpusavį. Tai 2363111 yra telefonas, kuriuo siūlau skambinti.
1: Foje, kitoks pasaulis, absoliučiai legendinis kūrinys, o mes jau įžangoje minėjome apie rugpjūtį LRT televizijos eteryje. Pradedame rodyti 4

0: didelių dokumentinių filmų ciklą Pop 100 LT.
1: Rūpjūtis jau ryt.
0: Ryt, taip. Tai režisierius Dominikas Kubilius puikiai leidžiantis laiką tikėtina, kad pajūrė yra su mumis. Dominikai, sveikas gyvas.
2: Labą dieną.
0: Rūpjūtis yra ryt, kada ši dokumentika bus pradedama rodyti?
2: Ryt 19.30, šeštadienį, pirmoji dalis startuoja LRT eteryje.
0: Viskas labai logiška. Keliausime, aišku, šio pokalbio metu per visą tą 100 metų, aišku, kiek gal greičiau negu dokumentika, bet jeigu foje buvo, tai mes apie foje truputėlį pasikalbėkim. Nu, nėra įmanoma, kad tokioje dokumentikoje foje nebūtų paminėta bent 10 kartų.
2: Taip, tu tikrai esi teisus. Foje bus skirtas beveik pusė filmo, grupiai foje. Bet pats Andrius Mamontovas pasako savo istoriją, muzikinę visą istoriją, beveik per visas 4 dalis. Nes jau taip nutiko, kad jis yra ir perdainą Danieliaus Dolskio dainą Palangos jūroj. Tai yra apie tai girdėsim istoriją, kodėl gimė ta mintis jam. Ir tada jau eisim per visus 100 metų iki tol, kol aišku grupė foje tampa super populiari. Paskui jau atsiranda ir Andriaus Mamonto solinė karjera ir jau iki šių dienų. Tai yra turbūt atlikėjas, kuris populiarumą išlaiko 10 mečiais.
1: Dominikai, tu paminėjai Dolskį ir kaip tik kalbant apie tą 100-metį, skaičiuojat jį nuo Dolskio pirmo pasirodymo Kauno miesto sode ir nuo tada prasideda pop muzikos istorija. Aš galvoju, ar tai buvo kažkaip jau jums iš karto akivaizdu, kad tai yra tas momentas, nuo kurio jį prasideda, ar teko paieškot įvykio, nuo kurio reikėtų atsispirti tam 100-mečiui minėti?
2: Ne, vat būtent šita data kažkaip iš karto ir įsirėžė. Aišku, bandėm žiūrėti, ar neįvyko kažkas anksčiau, ne, ar gal vėliau. Bet jeigu mes kalbam apie populiariąją muziką, o tuo metu tarpukaryje tai buvo kabaretai, Tai turbūt Dolskis, net turbūt to taip ir yra, kad Dolskis ir buvo pats pirmasis, kuris pradėjo atlikinėti tą vat, populiariąją muziką, kuri tuo metu skambėjo Paryžiuje, Londone ir kitose vakarų didžiosiose miestuose. Kaunas buvo kaip vienas moderniausių rytų Europos miestų ir Dolskis šiaip jau atvyko į Kauną būtent ir dainuoti estradinės kabaretinės muzikos. Su tokiu tikslu jis atvyko. Žydų kilmės atlikėjas, kuris išmoko lietuvių kalbą gan gerai ir dainavo lietuviškai Kaune.
0: Dominikai, kokia seniausia archyvinė medžiaga jums buvo prieinama kūrimo procese?
2: Tai turbūt Danieliaus Dolskio video, jeigu mes kalbam apie video medžiagą, ne apie nuotraukas, Tai neturėjom nei vieno kadro, taip ir nepavyko atrasti, bet po Dolskio mirties sužimba kita žvaigždė, tai Šabaniauskas. Tai vat su Šabaniausku kiek kokias 5 minutės turim video medžiagos.
1: Tai Dolskio to soliuko Kaune neturim, taip suprantu.
2: Ne. Turim nuotraukas, turim gyvo žmonių prisiminimus, istorikus turim, kurie pasakoja apie Dolskį. Bet jau jeigu kalbėti apie video medžiagą, tai pradedam nuo Šabaniausko.
1: O audio įrašų, nes 26 metais, kaip ir žinom, ir 100 kartų jau esam paminėję, ir 1000 gal net radijas pradėjo transliuoti, ar ne, Kaune?
2: Taip. Mes apie tai pasakojam, radijas, šiaip jau radijas visose 4 dalyse užima labai svarbų vaidmenį, todėl kad populiarioji muzika be radijo yra iš vis neįsivaizduojama ir net neįmanoma. Tai mes pasakojam apie LRT radijo įsikūrimą 28 berods metais, tada mes kalbam apie komercinio radijo atsiradimą, jau čia jeigu kalbam apie vėlesnės dalis, apie 3-4 dokumentinių filmų dalis.
1: Nes filmas yra ciklas iš 4 filmų, ar ne? To taip, gal dar taip ryškiai taip nepasakėm.
2: Taip, yra 4 dalis, kurios kiekvieną šeštadienį bus rodomos LRT eteryje, tai technologijos, kurios lydėjo populiariąją muziką, tai čia mes kalbame apie radiją, apie kasetes, plokšteles, vėliau kompaktinius diskus Spotify, kuris dabar yra. Apie tai mes irgi lygiai taip pat pasakojam, ne tik apie garsiausių atlikėjų istorijas. Bet šiaip pagrindas filmų yra garsiausių 100 metų atlikėjų istorijos.
0: Gerai, mes truputėlį tų atlikėjų jau paminėjome. Paminėjome gal kas logiška visai, kas bus toje pirmoje dalyje, ar ne, kada ir pristatant filmą yra sakomas, kada Danielius Dolskis pirmą kartą koncertavo viešai Kauno miesto sudėje. Jau aišku, žinome, kad Andrius Mamontovas ir foje tikrai, tikrai figuruos per tą 100 metį ir 4 dalių dokumentinių filmų ciklą. Jūs atvesite mus iki šių dienų. Ar bus hiperbolė? Aš net nebijoju, kad bus, bet apie tai mes jau pasikalbėsime antrojo pokalbio dalyje, kuri iškart po šio hiperbolės kūrinio vėjo baladė, o mes aišku labai laukime jūsų ir besiregistruojančių žaidimui Pagauk žodį.

0: 14:32 skamba Hiperbolė, kūrinys Vėjo baladė. Mes kalbam apie 4 dokumentinių filmų ciklą, kurį nuo rytojaus pradeda transliuoti LRT televizija. Filmų ciklas pop100.lt kalba apie tai, kaip Lietuvos pop muzika per 100 metų keitėsi, kaip ji gyveno, kokie ryškiausi, kaip jau sakėm, su pašnekovu atlikėjai, per kuriuos ir jų istorijas ta pop muzikos istorija papasakojama. Režisierius Dominykas Kubilius yra su mumis ir Dominykai, kad jau paklausėm Hiperbolės, noris pasakyt, ar daugmaž tiek pat gauna jį dėmesio, kaip pavyzdžiui foje tam cikle?
1: Tikrai grupė Hiperbolė gauna daug dėmesio, tikrai nemažiau negu grupė foje, nes tai turbūt vienas ryškiausių šimtmečio reiškinių, netgi sakyčiau, tai ne grupė, o reiškinys. Kuris užgimė, šiaip tai įdomus faktas, kad pavyzdžiui, mes gi atsimenam iš sovietinių laikų, kad mes vadinom pop muziką estrada, ne, toks keistas žodis. Tai buvo estrada ir jinai daugiau vyravo Kaune, bet po Romo Kalantos susideginimo įvyko labai didelis lūžis muzikinėme pasaulyje, nes Kaune atlikėjų sumažėjo dėl tam tikrų priežasčių, todėl kad buvo žmonės jauni sekami, gaudomi gatvėse ir taip toliau. Ir tada visas muzikinis gyvenimas persikėlė į Vilnių. Ir būtent tuo metu sužimba grupė Hiperbolė. Šiaip kitas dar įdomus faktas su Hiperbolė apie jos išsiskyrimą. Tai daug legendų apie tai sklinda, ne, kaip grupė išsiskyrė. Bet ką jau Prapras grupės vienas iš įkūrėjų pasakė, kad viena iš priežasčių buvo ta, kad jie nebegalėjo taikyti su cenzūra, kuri tuo metu užgriuvo jų pečius, kai jie tapo labai populiarūs, jie tapo filharmonijos grupe. Tai reiškia, kai jau tampi filharmonijos grupe, reiškia, tu įsipareigoji atlikinėti tam tikrus kūrinius, buvo prašoma dainuoti rusų kalbą. Tai buvo vienas iš faktorių, kuris nulėmė grupės iširimą. Tai tokių vat, visokių įdomių detalių man iki tol visiškai negirdėtų tikrai labai daug to filmuose.
0: Tai girdžiu, kad ši detalė nustebino, kalbant apie Hiperbolę. Kas dar buvo sunkiausia arba netikėčiausia, kuriant šitą filmą, tiek apie herojus kalbant, gal kurio nors nepavyko įkalbėt, arba kaip tik atsirado sakančių, dar ir mane pakalbinkit.
1: Ne, įkalbėtai daug labai nereikėjo, tikrai gal yra sudėtingiau su šių dienų populiariausiais, todėl kad ir laiko reikia tam skirti, dokumentai, kad tai nėra tas kur žanras, kur nufilmavai interviu per 20 minučių ir atsisveikinai, tai truputį tai užima ir laiko, tai dėl to ir sudėtingiau ir kalbėti šitoj vietoj, bet tikrai populiariausius pavyko mums nufilmuoti ir Giovanni, Prusaitį, daug labai.
0: Jessica Shy pasirodys?
1: Jessica Shy dar ant klaustuko, dar gamybos procese.
0: Geras.
1: Ketvirtos dalies, nes ketvirtoji dalis jau bus skirta šių dienų ryškiausiams. O kalbant apie kitus herojus, tai daug, va, sakau, man, aš lyg ir žinau ir daug pažįstu jų ir kurie jau išėjo į Anapilį dėję. Bet tokių faktų, nu, tikrai, va, pavyzdžiui, kaip Vytautas Kernagis, kai būdavo koncertai Palangoje, Napilėje, ne, taigi nebuvo nei Facebook'o, nebuvo telefonų, kaip reklamuoti koncertą, kad bus jis Anapilį. Tai Vytautas Kernagis sėsdavo ant dviračio ir važinėdavo po Palangą, taip rodydamas poilsiautojams, kad jis yra Palangoje ir koncertas bus. Jis jokių užrašų, ne, ten kažkokių plakatų nevežiojo su savim, bet jis rodydavo poilsiautojams, kad jis yra mieste, yra kurorte ir kad reiškia jau koncertas tai bus. Tai tokių vat, visokių smulkių, fainų reikalų yra labai daug filmuose tikrai.
2: Taip, ir Vytautas Kernagis, kai būdavo Palangoje, dar eidavo, kaip ir tu dabar, Dominykai, pušynuose grybų rinkti, tik nežinau, ar tu tos grybus rengi. Dominykai, bet 4 dalis dokumentinių filmų ciklas apie Lietuvos pop muzikos šimtmetį. Informacijos labai daug, grupių, visko labai daug. Ar buvo sunku ir atsirinkti, ką išmesti, nes tai irgi reikia padaryti?
1: Jo, tai ši čia tikrai labai mes daug laiko tam skyrėme, nes daug yra tikrai garsių ir tikrai nusipelniusių atlikėjų, bet tikrai visų parodyti yra tiesiog fiziškai neįmanoma ir to labiau, jeigu mes pasakojam jau istoriją ar to atlikėjo ar grupės, tai norisi jie normaliai ir papasakot, o ne ten dviem sakiniais prabėgti ir pamiršti. Tai mes daugiau žiūrėjome, kokios grupės ar atlikėjai aplamai darė įtaką visuomenės gyvenimui. Arba keitė žanrą iš principo. Ane? Kaip grupė Hiperbolė pakeitė, atsirado gitarų skambėsys ir visa kita. Ten Danielius Dolskis šiaip pradininkas, tada nepriklausomybės priešaušris, roko maršai, grupė Foje, grupė Biks ir visos kitos. Ir tada jau nepriklausomybė, kaip keitėsi pati pop muzika, ne? Kaip su naujų technologijų pagalbomis tapome jau vakarų skambėsio, o ne Sovietų sąjungos skambėsio. Tai vat visi šitie faktoriai lėmė ir grupių, ir atlikėjų pasirinkimą.
2: Dominikai, mes štai žinom apie Antaną Šabaniauską, žinom Danielių Dolskį, ir netarsi žinom tą tokį laikotarpį ir įsivaizduojam Laisvas Kaunas, Lietuva laisva, ar ne, iki okupacijos. Ir tada gal nuo kokių ten 70 kažkelintų jau vėl pradedame žinoti, ten kokie nors, nežinau, Šviečia diena, Šviečia naktį, Elektrėnų žiburiai, ar kažkokios tai panašios tokios pop muzikos dainos. Bet o įmanoma kažką pasakoti ir apie tą super, super niūrų laiką nuo 40-ųjų iki, tam pavyzdžiui, 70-ųjų?
1: Yra skaudžios istorijos tikrai, ypatingai, jeigu mes kalbam apie Antaną Šabaniauską, aš to irgi nežinojau, bet jo likimas yra itin skaudus, todėl kad jisai buvo mega žvaigždė tarpukariu, kai vyksta okupacija. Jo dukra šiaip kalba filme, mes labai džiaugiamės, kad pavyko su ja ir sutarti, ir jinai daug skyrė mum laiko, senyvo amžiaus moteris, bet puikiai viską atsimena. Tai jinai pasako, kaip jie vieną dieną jie grįžo namo ir jų namuose jau buvo apsigyvenę rusai, ir jos tiesiog išvijo iš namų Kaune, ir buvo perrašytas jų visas turtas sovietų valdžiai, o jie turto turėjo tikrai nemažai, nes jis buvo labai populiarus atlikėjas. Ir tada jie išsikėlė į Vilnių, gyveno Pilies gatvėj, bet jeigu mes įsivaizduojam dabar Pilies gatvę, ne, kad tai yra viena prabangiausių Vilniaus gatvė, tai tuo metu tai buvo labiausiai apleista Vilniaus gatvė. Jie neturėjo šilto vandens, jie neturėjo tualeto namie. Jie gavo tokį butą, kur buvo pasmerkti visiškam skurdui. Tada su Antanu CK kalbėjo ir sakė jam, kad Antanai, stok į partiją ir viskas bus gerai. Ir Antanas atsakė, jo dukra dar dabar atsimena jo atsakymą, kad mano partija yra viena, dainavimas, ir aš į kitą partiją nestosiu. Ir jisai nedainavo rusų kalbą, jis atsisakė visų šitų dalykų, todėl jisai buvo pasmerktas skurdui. Ir jį gražino į sceną, šiaip jau LRT ilgametis darbuotojas Šaulys, muzikos redaktorius, Kazimieras Šaulys. Čia 70 kažkelinti metai, Šaulys jį gražina į Dainavos restoraną vienam koncertui. Paskui jisai dar kažkiek koncertų atliko ir vėliau jau prieš mirtį jis gavo darbą sanitaro ligoninėje. Dar Andrius Mamontovas jį atsimena vaikščiantį Antakalnyje su maišeliu, tokį seną dėduką liūdno veido, ir jisai peršalo ir numirė. Tai ir dukra vienintelio, ko labiausiai gailisi, kad jos tėtis nepamatė nepriklausomybės 91 metais. Tai tikrai istorija Šabaniausko sukrečianti savo tragizmu.
0: Dominikai, kas tada buvo, nežinau, koks čia tinkamas žodis, įdomiau, ar tos istorijos, kurios sukrečia savo tragizmu ir apie kurias ne visas detales, tarkim, žinojai, ar jau tokios jaudinančios akimirkos, kai roko maršai prasidėjo, kai lūžo Sovietų sąjunga, griuvo, ir kartais ką bežiūrėtum iš to laikotarpio, ašaros kaupėsi jautresniem žmonėm. Tai kas pačiam buvo jautriau, gal jeigu taip lygint gali?
1: Aš tai kažkaip vis tiek visada, kaip dramaturgas čia turbūt pasakysiu, kažkaip man norisi to happy endo, ne, kažkokio. Tai aišku, kad tos ypatingai nepriklausomybės aušros akimirkos, nu jos tiesiog užgniaužia kvapą, kai yra tūkstančiai žmonių stadionuose, ne, kiekvienam mieste skirtingai ir kiekvienas koncertas prasideda nuo Lietuvos Respublikos himno. Tai yra kažkas tokio. Ir žmonės su odinėms triukėms, skiauterėm, auskarais, tatuiruotėm, visi iškėlė trispalves ant scenos gėda himną, tai yra, nu, neįtikėtina tikrai. Tuo labiau dar mes atsiminkim, tai yra 88 metai, tai nepriklausomybės dar nėra paskelbtos. Tai tikrai, šitie muzika, aplamai, aš manau, Lietuvos visam nepriklausomybės kelyje suvaidino labai, labai, labai svarbų vaidmenį, be nesvarbiausio vaidmenį.
2: Dominikai, odinių striukių ir skiauterių kartais ir pats nevengiau, ypač nevengtum, jei Depeche Mode vėl būtų Lietuvoje ar būdavo. Kaip tu pats galbūt atsimeni roko maršų laikotarpį, ar tu jau kažkur figuravai, kažkur klausėjai?
1: Aš atsimenu filmą tikrai, kurį filmavo Kalnų parke, kažkas atsitiko, legendinis filmas, kur pasirodė ir jau čia turbūt buvo žvaigždės sužibėjimo viršūnė grupės foje. Aišku, pagrindinį vaidmenį atliko grupė Antis tame visame ir filme ir koncerte, tai tą aš puikiai atsimenu, kaip milicija apsupusi jaunus žmonės laikė, kad jie ten nesiverštų prie scenos ir elgtųsi kultūringai, o nesirdytų kaip vakaruose, o stovėtų ramiai. Tai šitą aš puikiai atsimenu, tada aš atsimenu turbūt jau po sausio 13 koncertą prie spaudos rūmų, už laisvą spaudą, kai, aišku, pagrindinį irgi vaidmenį atliko ir grupė Foje, grupė Bix. Na, tai šituos dalykus aš gerai atsimenu, man įsirėžė jį atmintį.
2: Žodžiu, per muziką tas Lietuvos šimtmetis dar kartelį bus papasakotas, na, pastarasis šimtmetis, ar ne?
1: Taip, tikrai. Ta prasme, muzika nuo mūsų istorijos, aš kažkaip visada atrodo, kad ai, gal čia reikės truputį pritempti, kažkaip čia pabandyti sugretinti, bet tai vyksta labai natūraliai, tai yra neatsiejama dalis. Plus muzika visada jaunus žmonės skatina iškelti galvą, skatina ir protestuoti, ne, jeigu mes ir prisimintumėm pastaruosius protestus prie Seimo rūmų. Muzika buvo pagrindinis variklis, kuris atvedė jaunus žmonės į aikštę. Tai lygiai tas pats vyko 70-ais metais, lygiai tas pats vyko su Romos Kalantos susideginimu. Daug dalykų vyko būtent su muzika. Tai čia roko maršai, čia jau yra višnaitė ant torto. Galima būtų sakyti.
0: O jeigu mes dar žvilgteltumėm taip trumpai pasikalbėję apie dabartį, dar apibendrintumėm ir tą tokį ketvirtąją, kaip sakai, filmo dalį, dabartinę Lietuvos popmuzikos sceną. Nes paminėjai tokią frazę, kalbėdamas apie kitus laikotarpius, kad nesiardytų kaip vakaruose. Tai dabar to kaip vakaruose tarsi nebėra, nes mes esam, ar ne, mes esam popmuzikos atžvilgių visiški pop muzikos žaidėjai, kaip tas matosi, kaip režisierių šito ciklo?
1: Tai aišku, kad yra visiškas, visai kitas laikas, visai kitas gyvenimas muzikoje. Muzikoje dabar pagrindinį vaidmenį vis tik užima net jau nebe televizija, net nebe radijos, o socialiniai tinklai. Dabar atlikėjų užtenka parašyti socialiniuose tinkluose kelias žinutės ir tūkstančiai gerbėjų subėgs į jo koncertą. Tai plokštelės lyg ir, ne, dabar renesansas vinilų vyksta tam tikras. Sako, netgi žmonės dabar jau net ir kasetės bando atgaminti ir įrašinėti. Jau galima rasti įbėjų tam tikrų atlikėjų kasečių. Tai čia toks, aš galvoju, tik tai yra trumpas ratas, kuris sukasi, bet jis tikrai negražins mūsų atgal. Bet santykis atlikėjų su muzika, jis yra irgi visai kitoks. Ta prasme, kad muzika dabar vis tiek, čia aš nesakau blogąją prasme, tikrai nesupraskit klaidingai, kad tai yra verslas, tai yra didelė industrija, kurioje labai didelį vaidmenį vis tik atlieka pinigai. Tai to Tai ir yra turbūt esminis pasikeitimas nuo to, ką mes atsimenam iš ten prieš nepriklausomybę laiko.
2: Dominikai, bus beprotiškai įdomu, na jau tikrai maksimaliai įdomu anonsą šio 4 dalių dokumentinio filmo ciklo padarėjai, tikrai ir Antano Šabaniausko istorija ir visas tas kelias iki dabartinės muzikos. Dominikas Kubilius, šio dokumentinio ciklo režisierius, jau nuo rytojus, šeštadieniais 19.30, taip?
1: Taip.
2: Per LRT televiziją mes visiškai esame šiuose laikuose ir žiūrime, kokį ilgą kelelį ta Lietuvos muzika nuėjo vienas iš ryškiausių šių dienų muzikos žmonių, Free Finga, ant bangos.

0: Vasaros popietė.
1: Taip, vasaros popietė tikrai su jumis. Keletas minučių iki trečio pačios naujausios žinios. Na, dabar dar kartelį norime priminti apie tai, kad galite registruotis į mūsų edukacinę viktoriną Pagauk žodį. Telefonas yra 2-3-6-3-1-1-1. Na, sostinės kodas yra 05. Turime jums puikių LRT dovanų.
2: O dabar mes turime ne tik dovanų, bet ir rekomendacijų. Kągi galėtumėt įsijungti, ko galėtumėte paklausyti, sėdėdami, kaip Richardas sakė, šezlonge, norėdami gero turinio. Tai Edvardas Kubilius, laidos už Vilniaus autorius, keliauja po Lietuvą ir šį kartą atsidūrė Akmenės rajone, kalbasi su Akmenės tautodailininkais.
3: Afganistanas, tai yra Vietnamas, ten yra rinka akmenų, yra Minmaras.
4: Ir jūs visur esat buvus?
3: Taip. Nu, yra, žinokit, ten jų irgi įstatymų ten niuansai, ne viską galima parduoti, sprogdinti negalima ir leidimus išsiimti tam tikrus. Tai yra nemaža kaina iš tikrųjų.
5: O čia Darija Vaičiuvienė, menininkė, kurianti visokius papuošalus iš akmens ir odos. Darija gyvena Akmenėje ir yra viena iš maždaug 20 Akmenės rajone kuriančių tautodailininkų. Dar viena tautodailininkė – Simona Bijanskinė, irgi akmeniškė, užsiimanti karpiniais ir iš rugio šiaudų pinanti nuo paauglystės.
2: Apie papuošalus iš odos ir akmens, karpinius ir pinimą iš rugio šiaudo sužinosite pasiklausę laidos už Vilniaus, kuri radiotekoje.
1: Taip, žiūrėjo, tu pas mus kažką iš rugio šiaudo darydavai, ar ne?
2: Tu gal surugė veidą, paėmėjai.
1: Dirbiniukus, dirbinėlius tarsi. Bet mes turime ir kitų epizodų. Naujausiame epizodo Lisabonos radijas dalyje naujausio leidžiamasi į kelionę aplankant mažiau pažintas Europos etninės grupės. Baskus, sorbus, samius, lazus, sardus ir kitus. Pasakojama apie šių tautų kalbas, tradicijas ir tapatybę, išlaikytas nepaisant istorinių iššūkių. Tad ar esate girdėję, kaip skamba viena seniausių vokalinių tradicijų Europoje, tai yra samiška muzika. Lisabonos radijas ištrauka.

0: Tai štai taip skamba viena seniausių vokalinių tradicijų Europoje, tai yra samiška muzika, o daugiau panašių nuotaikų, panašios muzikos ir kitų autentiškos mažų Europos tautų įdomybių rasite LRT klasikos laidoje Lisabonos radijas.
1: Neakademinės muzikos kritikos Lietuvoje mažokai. Kaip jaučiasi šioje nišoje veikianti muzikos kritikė Emilija Visockaitė, kurios tekstai pasižymi tiek drąsa, tiek gebėjimu skaityti kultūros reiškinius?
2: Tas man yra dvilypumas toksai. Tai tekstams norėčiau drąsiau rašyti, gal nežinau, gal su amžium, kaip ir mano mamai atėjo, kur jau, ai, tas pats, aš jau tiesiog, kaip aš noriu, taip aš rašysiu, bet aš dabar labai, labai galvoju, visą laiką save labai cenzūruoju, labai bijau, kad man tiesiog, man užteks vieno žodžio, kad man parašys kuris nors muzikantas, kažką tokio, nu tai čia netiksliai tu, ar tenai, nu nusišnekėjai. Savaitėj atima bet kokį, nu tiesiog norą gyventi atima bet koks komentarėlis ir tas yra taip apmaudu, nes jau turėtų vis tiek tas skūra būt kažkokia užaugus per daug metų, bet gal net blogėja, sakyčiau, gal nuo to, kad dar daugiau skaitytojų atsiranda, kažkoks tai mano minimalus žinomumas auga.
1: Daugiau muzikos kritikės Emilijos Visockaitės įžvalgų apie pop muzikos grožį ir istorijų iš koncertų LRT LT radiotekoje šios savaitės LRT Opus tinklalaidės Žaidžiam žmogų epizode.
0: Taip, likite drauge, kitą valandėlę, kitos temos, keliausime po įvairias vietas, prisiminsime legendinę aktorių ir dainininką Saulių Mykolaitį, sužinosime apie jam skirtą koncertą, na ir žinoma bus ir kitų temų.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 3 valanda nakties, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Kyjeve per Rusijos ataką žuvo 3 žmonės, dar 5 sužįsti. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko praneša, kad Rusija miestą atakuoja balistinėmis raketomis. Dėl krintančių nuolaužų kilo gaisrų, liepsnos įkalino vieno daugiabučio gyventojus. Taip pat susiliepsnojo sandėlys, negyvenamosios paskirties daugiaukštis ir automobiliai vienoje iš stovėjimo aikštelių. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis kiek anksčiau su Jungtinių valstijų viceprezidentu J.D. Vance telefonu aptarė Ukrainos oro gynybos stiprinimą. Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos oro antskrydžiai Ukrainoje tęsiasi ir kad oro gynyba, ypač Patriot perėmėjai, tebėra svarbiausias prioritetas. Tuo metu Amerikos prezidentas